Jām. Suņiem vakar vilciena depo bija jāmeklē paslēptas sprāksvielas. Dienas suņi deguna spēja savos to, ko cilvēks nespēja ne ieraudzīt, nesājust. Tieši šīs spējas ikdien palīdz rūpēties par sabiedrības drošību. Jelgavā nolemts saklabāt pilsētas lielāko koku, kam vasarā sākumā nolūza skeleta zars. Jelgavas lielais koks ir kanādas apse, kas aug Jāņa Asarielā pie skvēra laikrats 100. Šī kanādas apse ir lielākais savas sugas pārstāvs arī Latvijā. Atkārtoties certificētā arborista Gvido Leidborga ekspertīze secināts, ka neskatoties, ka uz nolūzušo lielo zaru koks ir stabils, saglabājot savu augsto dabas un kultūrvēsturisko vērtību. Izskan Latvijas radioziņas trijos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 14 grādi, pūš dienvidrietumu vēju 2 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 88%. Naktī ir neliels mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, dažviet veidosies migla, putīs mērens rietumu vēju, gaisa temperatūra naktī 10-15 grādi. Rīgā naktī pārsvarās skaidrs laiks, dienā mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi, putīs lēns dienvidrietumu vēju un gaisa temperatūra naktī 12-14 grādi un dienā sasniegs Rīgā 23-25 grādus.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4. no rīta studijā Katrīna Liebzare. Japānas dienvietumos vakar notikušajā spēcīgajā zemestrīcē dzīvību zaudējuši 5 cilvēki. Tikmēr slimnīcā nogādāts 50 cietušie. Amatpersonas norāda, ka zem grumušiem ēkā joprojām varētu atrasties aptuveni vēl 10 cilvēku. Bez elektroapgādes palikuši gan īsti 37 tūkstoši mājsaimniecību un citu objektu. Bojājumi nodarīti 345 ārstniecības iestādēs, kurās traucēta arī elektroapgāde, ūdensapgāde un medicīnisko gāzu sistēmu darbība. ASV bruņotie spēki paziņojuši, ka pārtvēruši vairākus no Irānas izšautās balistiskās raķetes, izbeidzot vairākas dienas ilgušo mieru starp abām pusēm. Nedēļas nogalē abas puses laiku bija pārtraukuši uzbrukumus pēc gandrīz 2 nedēļām ilgajām savstarpējām apšaudēm. Konflikta saīsināšanās jūlija vidū sākās pēc Irānas uzbrukumiem vairākiem kuģiem Hormuza šaurumā. Pēc īslaicīgā pamiera pasaules naftas cenas samazinājās, bet ASV prezidents Donalds Trumps pauda cerību, ka sarunās par kara izbēgšanu varētu izdoties panākt progresu. Īrijas pilsētā Korkā šodien zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Normunds Šmits no ZZS piedalīsies Eiropas Savienības neformālajās zivsaimniecības ministru sanāksmē. Sanāksmi sasaukus Eiropas Savienības padomas prezidējošā valsts Īrija, kas aicinājusi dalību valsts pārrunāt kopējos zivsaimniecības politiku un ar to saistītos paaudžu nomaiņas jautājumus. Šodien ieplānotais un pilnībā izpārdotais ASV mūziķa Pitbull koncerts Meža parkā atcelts. Organizātori e-pastā biļešu turētājiem vakar vēlā vakarā ziņoja, ka radušās tehniskas problēmas, un atlikušais laiks nav pietiekams, lai radušās tehniskās problēmas novērstu droši un atbilstoši nepieciešamajiem pasākumiem tehniskās realizācijas standartiem. Informācija par biļešu naudas atmaksas kārtību tiks sniegta tuvāko 2 dienu laikā. Jaunatnes organizācija protests šokar pulksteni 6:00 vakarā Rīgā pie brīvības pieminekļa rīkos atbalsta akciju nevalstiskajām organizācijām, rokas nos no pilsoniskās sabiedrības. Protests norāda, ka NVA aizpilda politiskos caurumus, kurus valsts pārvalda viena pati nespēja aizpildīt. Tostarp sasniedz cilvēkus reģionos, palīdz krīzēm, piedāvā arī risinājumus darbos ar senioriem un ģimenēm, kā arī citās nozerēs. Organizācija uzsver, ka pilsoniskā sabiedrība palīdzējusi Latvijai arī uzņemt un atbalstīt Ukrainas kara bēgus laikā, kad bija nepieciešama ātra un elastīga rīcība, kā arī stiprinājusi Latvijas sabiedrības noturību. Austrālijas ģenerāla gubernators Sems Mostins vizītes laikā Austrālijas ģenerāla gubernatora Sema Mostina vizītes laikā vairākas Rīgas ielās būs ierobežota satiksme. Nepieciešamā izgadījumā satiksme tiks ierobežota vai īslaicīgi arī slēgta laukumā pie Latvijas Nacionālās bibliotekas Uzvaras bulvārī 2, kā arī Kalnciem ielas kreisajā pusē posmā no Slokas ielas līdz Kaktu ielai. Sabiedriskā transporta satiksme un gājēju kustība pie delegācijas pārstāvju apmeklējumi objektiem tiks regulēta atbilstoši nepieciešamībai. Rīgas pilī šodien valsts prezidents Edgars Rinkēvičs tiksies ar Austrālijas ģenerālu gubernatoru Semu Mostinu. Šodien Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā pulkstens 11:00 atklās simulāciju centru, kas ir Latvijā pirmais slimnīca izveidotais šāda veida centrs. Simulāciju centrs izveidots Austrumu slimnīcas stacionārā Gaiļazers. Simulāciju centrs izveidots kā mācību vide, kurā veselības aprūpes speciālisti kontrolētos apstākļos varēs pilnveidot klīniskās prasmes, trenēties sarežģītu un dzīvību apdraudošu situāciju.

0: pārvaldībā, kā arī uzlabot komandas sadarbību, neradot risku pacientiem. Izskan Latvijas radioziņš 4 no rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 13 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 92%. Dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, austrumos mākoņu būs mazāk, nokrišņu nebūs. Putīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra dienā 21-25 grādi, Kurzemes piekrastē 19-21 grāds. Rīgā dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra dienā Rīgā būs 23-25 grādi.
1: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
2: Liekas, ka tas bērniem vispār ļoti veselīgi ir, ka viņi redz, ko dar vecāki un arī uzsūc pamazā to visu, uzsūc sevi.
1: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Labdien un esiet sveicināti! Ārvalstu pētījumu dati liecina, ka no seksuālas izmantošanas cieš katra piektā meitene un katrs septītais zēns. Latvijā par šo joprojām runājam negribīgi un par mazu uzsver speciālisti, tomēr tikai tā varam pa īstam bērnus pasargāt. Kas katram vecākam būtu jāspēj savām atvasēm dažādu vecumos izskaidrot un kā atpazīt satraucošas izmaiņas bērnu uzvedībā, savukārt kad jāmeklē palīdzību. Par to visu šodien ģimenes studijā redzījuma producenti ir Ieva Zariņa. Mans vārds ir Agnes Linka un šeit sveicinu arī Centrs Dardedze valdes locekle Anda Avena. Labdien!
4: Labdien!
3: Arī Džimbas programmas pārstāve Centrs Dardedze preventīvi izglītojošo programmu koordinātore Agnese Lorence. Labdien!
4: Labdien!
3: Centrs Marta prevencijas nodaļas vadītāja Madara Kanasta Ieviņa kopā ar mums ģimenes studijā šodien arī un tiesu psiholoģijas un kriminoloģijas docētāja Rūta Treja.
5: Labdien!
3: Sveicināt! Kā arī vīrs un tētis, sauksim jūs tā šodien ģimenes studijā, mums pievienojas Māris Rinkulis. Labdien!
6: Labdien!
3: Un paldies, ka jūs visi varējāt sapulcēties, atrast laiku savā aizņemtajā darbikdienā, padalīties ar ģimenes studijas klausītājiem ar savām zināšanām, prasmēm, pieredzēm. Kā lež arī jums klausītāji tiek dots vārds, ja varat un vēlaties, ko piebilst, varat mums rakstīt WhatsApp platformā. Mūsu numurs ir 256-60-440 vai arī varat sūtīt ziņas radījumam ģimenes studiju no Latvijas Radio 1 mājaslaps. Tur ir tāda poga nosūtīt ziņu un droši atrakstiet, ja jums ir kas sakāms mūsu sarunas gaitā priecāsimies. Kāda ir statistika Latvijā, ko mēs zinām par bērnu seksuālu izmantošanu? Anda raugos uz jūsu pusi, jo Dardedze atkal ir tā organizācija, kas aktualizēties šobrīd šo jautājumu. Vai ir kāds priekšstats, kādi tie skaitļi varētu būt Latvijā?
4: Jā, tie skaidri, ko mēs varam izzināt no Latvijas situācijas, protams, ir oficiālā statistika, un tur, kā parasti valsts policijas statistikā, ir daži simti gadījumu gadā, kur bērni ir seksuāli izmantoti, tātad dzimuma noziegumi notikuši. Bet, protams, kā Alaži mēs sakām, ka tā ir tā aizberga redzamā daļa, kas redzama oficiālajā statistikā. Mazliet tuvāk, nevis mazliet, bet tuvāk realitātei mēs varam nonākt tad, ja mēs skatāmies kādus pētījumus vai aptaujas. Šajā tēmā, jāsaka, šobrīd tieši nav bijusi aptauja tieši tādā vispārējā visas sabiedrības lokā par šo te vardarības pieredzi. Bet ir, protams, startautiskie pētījumi, un startautiskos pētījumos izskan tie skaļi, ko jūs minējāt. Tas, ko mēs darījām pagājušajā gadā, uzsākām un šogad vēl turpinām vākt datus tādā aptaujā Our Voice, ir mūsu balss, kurā tad apkopojam cietušo cilvēku pieredzi. Tātad tie pieaugušie, kas ir bērnībā cietuši no seksuālas izmantošanas. Un šo aptauju joprojām var atrast arī internetu vidē un viņā piedalīties. Un tātad tur vairāk nekā 600 cietušo cilvēku aptaujā mēs varējām konstatēt, kas tad īsti noticis. Un tur, teiksim, divas trešdaļas minēja, ka pirmo reizi no seksuālās izmantošanas bija cietuši vecumā līdz 10 gadiem. Dominēja grupa 3 līdz 6 gadi, kad bērns vēl pat īsti varu neapzināties, ka tās robežas tiek pārkāptas. Un tāpat mēs arī redzējām, ka tikai pāris procenti no šiem visiem cietušajiem bija vērsušies tiesības sargājušās institūcijās. Līdz ar to mēs varam saprast to, ka, nu, ka

0: cik tomēr nelielu daļu mēs nu, tiksim, ieraugam tiesību sargājušajās institūcijās viņu statistikā.
1: Vai mums ir pamats pieņemt, ka Latvijā šie skaitļi varētu būt mazāki vai lielāki kā citās valstīs, vai tā jau būtu tāda spekulācija?
0: Mēs pieņemam, ka līdzīgi, tāpēc, ka tiešām seksuāla izmantošana tas nav tikai izvarošana vai kaut kāds galējs dzimuma nozieguma veids. Seksuāla izmantošana, kā jau bērntiesībās ir likums, saka, tas var būt gan klātienē, gan tiešsaistē, gan ar pieskārienu, gan bez pieskāriena. Īpaši tagad, protams, aktivizējoties digitālajā vidē un noplūstot dažādu veidu materiāliem digitālajā vidē, kurus mēs, nu, kur tā seksuālā izmantošana pēc būtības var notikt nu, bezgalīgi ilgi, jo tas ir materiāls, nu, mēs nevar nu, turiens, no visurienes izņemt ārā. Līdz ar to, jā, šī statistika, kas izskan starptautiskā vidē, būtu attiecināma arī uz mums.
1: Mm. Kāpēc darbdaļas tieši šobrīd aktualizē tieši bērnu seksuālās izmantošanas problemātiku?
0: Mēs esam sapratuši, ka mēs esam daudz gadu strādājuši tieši ar bērniem, izglītojot viņus par robežām. Protams, mēs nevaram teikt, ka mēs esam sasnieguši visus bērnus, bet mēs ļoti cenšamies. Mēs esam daudz strādājuši arī ar pedagogiem un speciālistiem, kas strādā ar bērniem, ar tātad pirmskolu un sākumskolu pedagogiem un darbiniekiem, lai viņi šo tēmu ienes bērnu dzīvē. Bet ir mazliet grūtāk sasniegt vecāku auditoriju, bet ja bērns aiziet ar šīm zināšanām vai šo dzirdēto valodu mājās un tur vecāks nerunā šajā valodā, tad nezina, kā ar maziem bērniem jau sākt pārunāt tēmas par ķermeņu robežām, par neteikšanu un par citām tad svarīgām tēmām bērnam saprotamajā valodā, kuru viņš šeit, teiksim, ir apgūst džīmes drošības programmā, tad mūsu tās prasmes un zināšanas paliek gaisā, nu, ka bērns viņas īsti nevarēs pielietot. Mums ir līdzās citām drošības tēmām jārunā arī par drošību attiecībās. Mēs nevaram gaidīt, ka par šo tēmu runās kāds cits kādā skolā vai skolas sulā vai tā tālāk, jo tad jau patiesībā ir par vēlu, jo šā statistika mums to parāda.
1: Mm-hmm. Madara, kas ir tas, ko jūs savā darba ikdienā šajā kontekstā novērojat centrā? Marta tomēr vēršas jau pilngadīgas personas pārsvarā.
2: Nu, noteikti ir tas fakts, ka mēs nezinām, ja mēs vēl par bērniem un par, jā, par šo te pirmskolas, sākumskolas vecuma posmu varbūt pat zinām, ļoti daudz tas, ko mēs nezinām vai kas parādās krietni vēlāk, pēc tam ir tas attiecība problemātika, kur ir pieredzēta izmantošana, robežu pārkāpšana, tajā meklī, ka tie jau ir pusauģi un jauni cilvēki, kur ir gandrīz pilngadīgi vai tikko pilngadīgi, un arī tajā meklī, ka viņiem paliek 18, viņi nepaliek uzreiz absolūti zinoši par to, kā tad praktizēt veselīgas attiecības. Un tur mums datu nav Latvijā vispār. Tad ja mēs nezinām, kas notiek pusauģu savstarpējās attiecībās, un diezgan tīri tā empīriski strādājot un redzot, ko jaunieši saka, noteikti tur ir diezgan daudz problemātikas. Un mēs redzam, ka vienkārši jauniešiem arī nav šo zināšanu par savām attiecībām, par to, kādas var būt veselīgas attiecības, kas ir neveselīga, un tāpēc viņa robežas ir ļoti viegli pārkāpt un izmantot arī cilvēkiem, kuriem, diemžēl, ir ļoti nevēlami šie te, jā, nodomi. Sevišķi kontekstā, piemēram, ar jaunatnes darbu, nometnēm, dažādām vietām, kur viņi saskarās ar harizmātiskām, fantastiskām, iedvesmojošām šķietiem personībām, bet tur tās robežas nojūk ātri vien.
1: Mm-hmm. Kāda reālā aina pavērs jūsu darbu ikdienā, Rūta?
3: Jā, nu es uzreiz par jauniešiem runājot tēma, ko es ļoti daudz šobrīd cilāju un kur mēs varam meklēt arī problēmu, tā ir pornogrāfijas pieejamība. Jo, diemžēl, dati rāda, ka bērni, aptuveni 60% bērni pirms 14 gadu vecuma jau ir, tātad redzējuši pornogrāfisku.
1: Un tas tātad jau ir arī viņu patiesībā tiesību pārkāpums, tas ir, ka viņiem ir
3: nonākuši pornogrāfijas skatīšanās, tad likt bērnam skatīties pornogrāfiju arī ir seksuāls noziegums. Ja? Daudzās valstīs tas ir pārkāpums. Ja? Un kas notiek šobrīd, citās valstīs, protams, jau likumi šai sakrā tiek izdot, bērni mācās neveselīgas attiecības. Viņi redz šo pornogrāfisko saturu, viņiem liekas, ka tas ir normāli. Pēc tam viņiem savā starpā veidoja šīs neveselīgās attiecības, kuras iespējams abas puses, gan puiši, gan meitenes, nejūtas labi. Bet viņi nesaprot, jo tas ir tas, ko viņi redz šajā pornogrāfiskajā saturā. Nu šobrīd Lielbritānijā piesim ir aizliegts rādīt žņaukšanu vairāk. Ja tā tad nedrīkst būt seksuāla rakstura žņaukšana pornogrāfijā, tāpēc, ka bērni, nu, es gribētu teikt pat masveidā, ja mēs nerunājam par dažiem desmitiem, par daudziem bērniem, jauniešiem, kas nonāk slimnīcās ar kognitīviem traucējumiem šo žņaukšanu rezultātā, jo viņiem liekas, ka tas ir normāli. Vecāki par to nerunā. Es to zinu, jo pat arī, protams, ar saviem bērniem, kad esmu skolā un vecāki tikko kā piemin seksuālās attiecības, mēs mūkam, baidamies, tas ir kaut kas briesmīgs,

0: šausmīgs, mēs par to nekad nerunājam, un tā jau ir daļa problēmas. Kad ļoti liela sabiedrības daļa uzskata, ka sekss ir ārprāts, mēs bērniem nerunāsim, tas ir briesmīgi, netīri un vispār šito nepiemini. Un te jau mēs iedodam to dīgli bērnam, ja ar mani kaut kas notiks, es nevarētu stāstīt, tas ir briesmīgi un netīri. Ja? Tas tāds arī riņķi. Tāds par to tomēr ir jārunā. Un es daudz, tur, kur man sanāk iet runāt, tas gan pārsvarā ar pieaugšiem, tieši par šo pornogrāfisko saturu, ko bērni patērē internetā, kas visiem ir kabatā visu laiku. Ja? Ja viņi nezin, ka to nevar un ka tas ir nepareizi, viņi arī nenāk stāstīt, viņi jutīsies šausmīgi, viņi būs redzējuši, viņi nesapratīs. Liela daļa bērnu nesaprot, kas tas ir, un viņi paliks ar šo sajūtu un pēc tam sāks veidot attiecības uz šīs te informācijas bāzes, jo tā ir vienīgā, kas viņiem ir. Jā, un tālāk jau tas ir tā kā sniega bumba veidojas. Mm-hmm.
1: Agnes, jūs Džimbas programmā daudz tieši strādājat ar bērnu auditoriju, vai jūs arī varat teikt, ka tiešām sliktas lietas ar viņiem notiek arī tāpēc, ka mēs par maz runājam ar viņiem atklāti par šiem jautājumiem?
2: Jā, noteikti. Tas, ko jau Anna pieminēja, ir ļoti svarīgi un ko mēs arī ikdienā daram paši vadot centrā dārdedze nodarbības bērniem par drošību attiecībās, aktualizējot visas šīs tēmas, kas viņus var pasargāt no šī paša arī satura, kas viņiem nav atbilstoši vai aizstāvot, aizsargājot savas ķermeņa robežas, arī cieņpilni izturoties pret citiem. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, bet ja apkārt nav tas pieaugušais, kas var turpināt, iedzīvināt šīs zināšanas un prasmes, ko bērni apgūst, jūs bērnos rodas tāda disonance, ka viens ir tas, ka viņam vienā vietā māca tā kā šīs vienas zināšanas un prasmes, bet citur tas vairāk netiek praktizēts, un tāpēc mums arī ir ļoti svarīgi, un caur programmu mēs arī ļoti labi esam spējīgi aizsniegt pieaugušos, kas ir izglītotāji, kas ir šie te pedagogi un citi speciālisti izglītības sistēmā, bet aizvien mazāk mums tādā tiešā veidā izdodas sasniegt pašus vecākus. Jā, mums ir vasaras skoliņas, tās ir nometnes bērniem, kur mēs varam ar vecākiem arī runāt, bet tāpēc ir ļoti svarīga šī kampaņa, kas mums tagad ir šobrīd ir, notiek, un caur kuru tad mēs arī tagad gribam sasniegt vecākus. Un vecākiem ir iespēja iet džimba.lv mājaslapā, tur viens ir tas, ko viņi tur ieraudzīs, būs tāds tests, ko viņi varēs arī izpildīt un pārbaudīt savas zināšanas par to, ko viņi zina par šīm drošām attiecībām un ko viņi runā ar bērniem. Un tad izpildot testu, viņiem būs arī iespēja tad iet tālāk mūsu mājaslapā un tad iepazīties ar šīm te kampaņas arī materiāliem un ne tikai. Mums Džimbam arī veikaliņš šobrīd ir tā kā tapis un arī tur ir dažādi arī to starp izglītojoši materiāli, ko vecāki tad var kopā ar bērniem izmantot. Tā ir galda spēle ar bērniem, ko var spēlēt ģimenē. Tās ir video lekcijas, un ne tikai vecākiem, bet arī bērniem, kur var sasaistīt kopā, ka viens ir tas, kur es kā vecāks noskatos un gūstu zināšanas, bet arī bērnam ir iespēja arī paskatīties šīs te džimbas lekcijas. Un jā, tā kā ir arī burtnīca, ir daudz tagad dažādi materiāli, kas īstenībā tagad arī vecākiem tikai ir jāskatās un jāpielieto.
1: Mm-hmm. Jo divas lietas patiesībā, cik es zinu, uz džimbas skolu, uz nodarbībām klātienē dārdzē, allaž ir bijušas ļoti, ļoti garas rindas, tas ir ļoti pieprasīts pakalpojums, tas droši vien nav mainījies.
2: Tas nav mainījies, tas joprojām ir ļoti pieprasīts, ne visi tie, kuri vēlas var tanī konkrētajā mācību gada laikā arī.
1: Nu tad jādomā jau par nākamo tagad.
2: Mēs jau domājam un veidojam gaidītāju rindu un tā kā dodam iespējas visiem arī pieteikties un atnākt, bet kā jau es minēju, tā ir tikai maza sadaļa, ko mēs centrā Dārdedze varam. Lai tas nekļūtu tikai par tādu ekskursijas tipa pasākumu, mums ir ļoti svarīgi, ka šīs sarunas turpinās ar bērniem mājās un arī izglītības iestādē, jā.
3: Mm-hmm. Un ja es varu piebilst, tad šeit arī izskanēja tas, jā, un mēs jau kā vecāki gribam uzmanīties no tās seksualitātes tēmas, bet man jāatgādina, ka džīmes programmā un šajā vecuma būsmā, ar ko mēs strādājam, 4, 5 gadi līdz 10 gadi, mēs jau nerunājam tajos vārdos, ko mēs šeit lietojam par seksuālām attiecībām vai tam līdzīgi. Mēs runājam par tiešām ķermeni, par, jā, par intīmām vietiņām, kā mēs viņus saucam, lai mēs spētu viņus arī nosaukt, kad kaut kas ir noticis vai atgadījies un tam līdzīgi. Mēs runājam par labu un sliktu pieskārienu vai par mulsinošu pieskārienu. Mēs runājam par labiem un sliktiem noslēpumiem.

0: Es runāju par skaidru tādu rīcības schēmu, kas tad tev ir jādara. Nu, tev ir jāsaka nē kaut kādās situācijās, un kādās tad tev ir jāsaka nē, kā tu to vari pateikt. Tātad tas ir pavisam vienkāršas lietas, bet kuras vecākam ir jāzina, lai viņš varētu tās mācīt bērnam. Un tās nav, tie nav tie lielie kaut kādi sliktie vārdi vai dziļās tēmas, kur mums būtu jāskaidro bērnam vardarbība. Nē, tās ir lietas, ko bērns pats var sajust, ko bērns pats var mēģināt pateikt. Un, protams, mēs nevaram gaidīt, ka vienmēr bērns pateiks. Mēs varam redzēt arī šajā te, mūsu balsa aptaujā, ka trešā daļa no cietušajiem cilvēkiem nekad nevienam par to pieredzi nav pastāstījuši. Pārējās divas trešdaļas pastāstīja lielākā daļa pēc 10 vai 20 gadiem. Tātad, nu, cik mēs patiesībā daudz ko nezinām, arī tie tuvākie cilvēki, un ir ļoti svarīgi, ka to taciņu vai to tiltiņu uz bērnu runāt un būt atklātiem par visu, kas ar tevi notiek, un ka mēs drīkstam un varam un spējam vienkāršiem vārdiem runāt par, arī par šādām te drošas attiecības tēmām, ka mēs to taciņu izveidojam pirmie, ka mēs kā vecāki uzsākam šo sarunu pirmie, jo mēs nevaram gaidīt, ka bērns pirmais par to sāks runāt.
1: Un droši vien nevaram arī gaidīt, kā aizvedam bērnu vienreiz uz džimbas skolu un tad nu līdz 18 gadu vecumam vai līdz pieaugšanai, tad nu viss laukums ir noklāts un drīkstam klusēt. Ja?
2: Es drīkstu vēl piebilst. Tas pats jau lielā mērā attiecas arī vēlāk uz jauniešiem, jo mēs arī nu, sagaidām, ka mēs varbūt vienu reizi atnāks kāds skolā vienu izglītojošo nodarbību un tagad jaunieši zinās, kā veidot attiecības. Tas arī tā nestrādā un lielā mērā tur ir tas vecāku. Spēja vispār arī sarunāties, ne, nu, nenoklusēt šīs tabu tēmas, runāt par to ikdienā, kaut vēl ar filmām, mūziku, ko mēs redzām, neatstāt to kā lieta, kas attiecas tikai uz skolu.
1: Nu, tas jau arī būtu izcili, ja katrā skolā vismaz vienreiz notiktu šādi izglītojoši tikšanās, tas diemžēl tā nav. Māris, lūkojos uz jūsu pusi, jo jūs pārstāvat ģimeni, kurā arī ir tikusi skaudra skarta patiesībā no šīs problēmas, seksuāla izmantošana bērnībā ir piedzīvojusi jūsu sieva un tā kā tie klasiskie piemēri šeit liecina, daudzus gadus vēlāk viņa ir drosmīgi par to runājusi arī publiski. Ko tas ir prasījis viņai jums visiem kopā un ko jūs akcentētu tajā visā, kas te ir izskanējis sarunas iesākumā jau?
3: Labs jautājums. Tas process viss ilgi, nu, teiksim, tā brieda ilgi. Tas tāds katalizators bija sievas pēcdzemdību depresija, kad viņa sāka iet pie psihoterapeuta. Un tieši psihoterapijas rezultātā izkristalizējās, ka daudzu problēmu sākni ir tieši šajā piedzīvotajā seksuālā vardarbībā, kur iepriekš par to ģimenē baigi nerunāja, un viņa arī mūsu savstarpējās attiecībās nu, kaut ko bija teikusi, bet nu, tas nebija nekad tā līdz galam izrunāts. Un tad tieši pat psihoterapeita arī ieteica tā kā vērsties tālāk tiesību sargājušās iestādēs. Tā kā bija zināms, ka ne tikai mana sieva ir cietusi, bet arī citas ģimenes loceklis un vismaz divās paaudzēs ir cietušas no šī vīrieša seksuālās vardarbības, tad tika savākt tāda sieviešu grupa, kur darbojās tā kā, nu, principā sākotnē, gan arī tagad pēc jau otrās instances tiesas procesa noslēgšanās darbojas kā atbalsta grupa. Nu, tas, nu, emocionāli tas prasīja daudz, tīpaši šīm sievietēm. Arī finansiāli tas gan daudz prasīja, bet, nu, es gribētu teikt, ka gal galā izdevās sievai sakoncentrēt to atbalstu tādu, nu, tā kā ciemu, es gribētu teikt, kas ar ko tas process virzījās diezgan, nu, manuprāt, pie tiem tiesu tempiem un visu izmeklēšanām vispārējā diezgan raitas priekšu. Bija gan piesaistīts normāls advokāts, kurš atbalstīja visu procesu laikā, kamēr izgāja caur prokuratūrai un policijai un abām instancēm, gan arī nu, citi visādi konsultanti un tam līdzīgi. Un tā pati terapija, kas vēl joprojām turpinās un tā. Protams, tas, nu, pieskaroties bērnu audzināšanai, tas diezgan ļoti, mums ir 6-gadīga meita, arī nesam bijuši ģimenes skoliņa ar savu bērndārza grupiņu, tur tie audzināšanā tā šī tā, es nezinu, nu, labbūtība, seksuāla audzināšana vecumam atbilstošā formā, mēs viņu diezgan intensīvi to daram un runājam par to, un, nu, nezinu, tas, nu, process kopumā es

0: Teikt tā, ka no mūsu puses, kā manas sievas, kā cietušās puses, gan policija bija diezgan atbalstoša, lai gan viss kaut kas dzirdēts, prokuratūra bija diezgan ātri strādājoša, arī tiesas nevilkās ilgi. Ir atsevišķas lietas, kas bija tur medicīniskā tiesa ekspertīze, kas bija zem katras kritikas, bet tur atkal tika uzrakstīts atsevišķas sodzības, un manuprāt, tur viena no tiesa ekspertēm vairs ekspertīzes neveic, cik es zinu, un tā, nu, tas process bija tāds, nu, gribētu teikt kā pa kalniem, jo arī, nu, kādai no cietušajām ik pa laikam, nu, saviņojās, vai vispār vajag to darīt vai nevajag, un arī pēc pirmās instances tiesas sprieduma, kas bija par, nu, vairāku bērnu seksuālu izmantošanu, 3 gadi nosacīti, tika pieņemts lēmums runāt par to publiski, kur tika piesaistīta ar Baltika ar viņu žurnālistiem, kas atkal uzrakstīja rakstu, un tad otrajā instancē tad, nu, tiesas spriedums jau bija daudz, manuprāt, pamatotāks un taisnīgāks pret cietušajām.
1: Ja. Vai jūs zinat, vai jūsu sieva bērnībā kādam no saviem tuviniekiem, no sava drošā loka mēģināja par to pastāstīt un meklēt palīdzību kā bērns?
0: Cik es zinu, visi zināja, ka tas notiek, un varbūt nezināja tā kopistiski, bet katrs individuāli, gan kā vecāki, gan bērni, gan visi, gan arī citi ģimenes locekļi zināja, ka tas notiek, bet, nu, tajā brīdī, nezinu, nu, tas manuprāt ir, nu, kā sieva to skaidroja, tad sākotnē ir tāds ļoti liels kauns par to visu, un attiecīgi nevienam negribas stāstīt, un tad kā nu kuram tas teiksim tā, nu, es nezinu, pašizaugsmes process vai vispār tā pašrefleksija, vai ka par to vispār vajag runāt un notiek, bet, nu, tas process bija ilgi tur, nu, tas, manuprāt, ap 90. gados notika, nu, tad, man liekas, iesniegums policijā bija tur pirms 4 vai 5 gadiem, tā kā, nu, tas ļoti, ļoti ilgi nāca, un nu, nezinu, ko vēl.
1: Jā, nu, ko mums ilustrē šī situācija, Anda?
2: No vienas puses, tas parāda to, ka tomēr tiesības sargājušās institūcijas arī ir, nu, mainījušās, laikā tā viņas, nu, lēnām, bet mainās. Tas, ka šobrīd ir ļoti arī pacelts šis te noilguma termiņš, noteikti nevarēšu precīzi pateikt, atkarīgs no katra konkrētā likuma, krimināla likuma panta, cik, nu, tas noilgums ir ilgs, un atkarīgs no tā brīža likumdošanas, kas ir bijusi noziegumu laikā. Un tomēr mēs redzam, ka arvien vairāk izskan stāsti, kur ir pagājis diezgan ilgs laiks, nu pat ļoti ilgs laiks, un tomēr notiesājošs spriedums tiek panākts. Tas nozīmē, ka, nu, ka ir jēga, nu, ka ir jēga vērsties tiesības sargājušās institūcijās, un gan tāpēc, lai pirmkārt, nu, tiešām panākt šo taisnīgumu sajūtu, otrkārt iespējams apturētu pārdarītāju, kurš iespējams turpina to darīt vai ir turpinājis to darīt, un atklāt arī cits noziegumus un apturētu varbūt iespējams šo noziegumu turpināšanos, kas varbūt vēl notiek. Tad varbūt, ka vēl tiek pasargāti arī, nu, šodienas bērni.
1: Mm-hmm. Un, bet ja noticis kaut kas ir 90. un šobrīd tam ir atrisinājums, vai mums ir pamats pieņemt, ka kaut kādā mērā situācija mūsu sabiedrībā ir mainījusies?
2: Es teiktu, noteikti, mm-hmm. Jā. Es nevaru garantēt, ka visos gadījumos, kur kāds vērsīsies policijā, būs šāds rezultāts, diemžēl, nu, tad tur ir, tas ir atkarīgs no tā, vai izdodas to pierādīt, vai tur ir arī, nu, tiešām savāk mm-hmm. pietiekama pierādījuma bāze, un tomēr, nu, tas, cik bieža, nu, kā arvien biežāk izskan publiski šie gadījumi, viņi izskan par dažādām vidēm, gan par ģimeni, gan par skolu, gan par sporta jomu, gan arī par reliģisko jomu. Tātad ļoti dažādās vidēs bērns var ciest, protams, arī internetu vidē, kas ir, nu, visur, vai ne? Un otrkārt arī tas, ka jā, ka patiesībā mums ir jāapzinās, ka jebkurš bērns var ciest. Tas nav tā, ka tikai kaut kur kaut kāda tur īpaša sabiedrības grupa, nelabvēlīgas pēdiņās ģimenes vai kaut kas tamlīdzīgs. Un ja mēs kā vecāki apzināmies, ka jebkurš, jā, arī mans bērns var ciest, lai kā es viņu sargā, pandēmija, ir jāspēr tie preventīvie soļi, un tā preventīvā saruna ir vajadzīga.
1: Un nevaram pieņemt, ka kaut kādos sliktajos aizlaikos, 90. vai vēl sanāk, tādas lietas bija izplatītas, un šobrīd jau mūsu sabiedrībā kaut kas tāds nenotiek.
3: Nē, es domāju, ka visdrīzāk statistiski daudz nekas nav mainījies, ja neskait vienkārši internetu.

0: internetu pieejamību, kas nozīmē, ka ir mainījusies forma.
1: Formāts, jā.
0: Internets ir tomēr dod lielāku, plašāku pieeju, ja savādākiem noziedzībai. Bet no šī gadījumā, atsaucoties uz sievas gadiem, es gribēju pieminēt arī sabiedrības nostājušanī, jo nu pat šī nedēļā runāju par gadījumu Baldonē ar kādu cilvēku, viņi saka, bet meitene gan jau pat bija vainīga. Jā, un, saka, un tāpēc šie cilvēki, viņiem vajag ļoti ilgu laiku, tev ir jāizaug par pieaugušu cilvēku, jāspēj reflektēt uz to situāciju, savākt informāciju, un tad saprot, es nebiju vainīga, tagad varu pastāstīt, tas nebija tāpēc, ka es tāda biju, bet tas ir tāpēc, ka šis cilvēks to dara, un visdrīzāk dara sistemātiski, jā. Bet sabiedrība, diemžēl, spēlē milzīgu lomu tajā, ka cilvēki nerunā par seksuālo vērtatību, jo kas notiek, it sevišķi, ja tās ir sievietes, jā, zēni tā teikt, nestāst par to, jo viņiem ir kauns atkal stereotipu dēļ, jo taču puiši nevar ciest, ja, tas ir viens, bet meiteņu gadījumā viņas zina, man prasīs, kāpēc es tur gāju, ko es vilku, ja tas ir, varbūt, ja tur ir alkohols lietots arī nepilngadīgām personām, ja, un vienmēr tiks vainots, tas vispirms vainots cilvēks, jo, diemžēl, seksuālos noziegumos tev ir nevis jāpierāda, ka noziedznieks ir nevainīgs, ja vai vainīgs, bet šim te cietušam ir jāpierāda, ka ar viņu kaut kas ir noticis, ja, un viņš tiek tādā dubultā viktimizācijā visu laiku, ja, un sabiedrība ir ļoti, nes ļoti liela atbildība par šo patiesībā.
1: Madara gribēja kaut piebilst.
2: Jā, paldies par to, ko Rūta jau ilustrēja, no šie divi aspekti, ko es gribēju pieminēt. Viens ir tas, ka noteikti ir vērts meklēt šo palīdzību arī, jā, kā pieaugušā vecumā, un tas ir tā lieta, kas noteikti mums centrā Marta arī daudz vairāk parādās, ka tieši pieaugušas personas meklē palīdzību par seksuālas izmantošanas gadījumiem bērnībā vai jaunībā, un jā, pat ja nav vēl šīs te gatavības meklēt taisnīgu tiesu, vai ne, tad jebkurējām ir iespējams saņemt psiholoģisko atbalstu, jo tas ir būtisks šis te sākuma punkts, jo jārēķinās, ka lielā mērā tieši tā šīs te sākas var atspoguļoties uz mūsu attiecībām ilgtermiņā, un viņas var nākt ārā ļoti dažādos posmos dzīvē. Tāpēc tas ziņā, ir iespējams meklēt arī atbalstu uzreiz nesākot tiesvedības procesu. Bet otra lieta, ko zirbēja, ir tieši šajā Baldonas gadījumā, arī varbūt tie, kas tikko ir izskanējis un parādījies, ļoti tipiski šī te ievilināšana kā process parādās arī šajā te jauniešu vecumā, un bieži vien, ja mēs par bērniem varbūt pat skaidrāk redzam to robežu pārkāpumu, tad tieši ar jauniešiem, un bieži vien tās mums gadījumā ir jaunas sievietes, 16-17 gadus vecas, viņām to, tur ir ļoti klasiski šis te vēstījums ir, ka pati vainīga, pati taču devās līdzi, galā gan arī pieaugusi, un kāpēc neteica nē, bet te parādās šī te, cik viegli ir caur autoritāti, caur harizmu, caur to, ka kāda tā persona parasti ir labi zināma, visiem tā kā to piesaistīta, ka viņš šīs robežas pārkāpa pakāpeniski, un arī, nu, bieži vien šie te gadījumi, ka tas ir cilvēks ģimenes lokā vai kaut kur vietējā kopienā, tas būs cilvēks, kuriem pateikt, nē, ir ārkārtīgi grūti. Un te ir ārkārtīgi svarīga šī te ģimenes pozīcija, vai mēs ģimenē ņemam, vai mēs runājam par šī tēmām, vai skolā mēs runājam, vai mums ir šīs zināšanas, ka, nu, ka šāda veida darbības nav normāls, un ticība, ka man ticēs, ja es teikšu, jo bieži vien, jā, kāreiz nemeklēja palīdzību, tāpēc, ka zina, ka man neticēs.
0: Un šeit ir arī, nu, līdzīgi kā daudzos citos gadījumos, kur šī meitene teica, ka viņai bija ģimenē, nu, viss nebija tik ļoti stabili, un tas jau tiek izmantots. Un ja mēs tā loģiski domājam, šis cilvēks iet pie mācītāja, kur man iet pēc palīdzības, nu, kad idejiski, ja mēs skatāmies no reliģijas puses, man tālāk nav kur, jā, es eju pēc palīdzības, kuras visīstāko palīdzību varētu dabūt. Un tad vainot bērnu, ka viņš ir gājis, un 15 gados, nu, būsim godīgi, tie ir bērni. Ja, mums gribas teikt, tie ir pieauguši cilvēki, bet tie ir bērni, sevišķi, kas attiecās uz attiecībām un seksuālām attiecībām, nu tie ir bērni, viņi nesaprot, mums ir arī pieauguši cilvēki, mēs esam iekas šādā, ja? Nu tad tomēr ir jāskatās, uz kuru pusi mēs skatāmies, uz to, kad cilvēki izmanto savu varas pozīciju, vai uz to, kad cilvēks, kurš ir krīzē, ir, nu, tiek izmantots vēl tālāk.
1: Es īsi atgādināšu Latvijas Radio viens klausītājiem, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par to, kas katram vecākam būtu dažādos vecumos jāspēja saviem bērniem pastāstīt kontekstā ar seksuālas izmantošanas riskiem, un sarunā no Centra Dardedzes piedalās Anda Avene un Agnese Lorence, tiesu psiholoģijas kriminoloģijas docētāja Rūta Treja, arī no Centra Smarta prevencijas nodaļas Madara Kanastieviņa, un vīrs un tētis Māris Rinkuls arī šodien kopā ar mums ģimenes studijā. Tūdaļ šo sarunu arī turpināsim.
3: Mēs tiekamies ģimenes studijā.

0: Jā, klausītāji reaģē rakstot, Anita, piemēram, saka, ka citu valstu Eiropas Savienībā pieredze ir speciālista pārunas jau 3 līdz 5 gadu vecumā bērnu dārzā par personas robežu neaizskaramību. Savukārt Anda piebilst, ka vecākiem trūkst informācijas. Liekas, ka seksuāla uzmākšanās varētu būt tikai izvarošana un tam līdzīgi, bet viss jau sākas ar aizskarošām frāzēm, komentāriem par kailumu un ķermeni, nedod divus nevēlamiem pieskārieniem. Ja vecākam pašam ir šāda trauma vai pieredze, tas varētu būt grūti, šim var piekrist?
1: Nu, cik mēs esam arī runājuši ar sievietēm, kas ir pieteikšās mūsu tādā virtuālā kopienā drošā telpa, ka tur mēs būt nu, no vienas galējības varbūt citā, ka no vienas puses cilvēki, kas paši ir cietuši, ārkārtīgi cenšas sargāt savu bērnu un ļoti, ļoti jūtīgi un uzmanīgi skatās uz visām pazīmēm, kas varētu būt un lai tikai jau pavisam mazu bērnu, pat ļoti grūti uzticēt citiem cilvēkiem un tā tālāk, bet no otras puses ir arī ļoti sarežģīti šīs tēmas nu, pacelt īpaši ar maziem bērniem un mēs arī nesen runājām vienu sievieti un viņa teica, nu, neraugoties uz to, ka viņa ir cietusi un cietusi ģimenē, viņa saviem bērniem kaut kādu iemeslu dēļ stāst tieši par svešiniekiem. Mēs runājam, nu cik īpatnē, ka nu, ir ļoti grūti stāstīt par to, ka patiesībā nē, nu kad arī jebkurš tev tūs cilvēks nu, var pārkāpt tās robežas. Protams, mums nav katrs bērns jābiedē un jāliek viņam ar aizdomām skatīties uz jebkuru cilvēku viņa dzīvē vai tuvinieku. Un tā pašā laikā, jā, ja mēs runājam ne tikai par seksuālu raksturu noziegumiem, bet par robežu pārkāpšanu, par to, ka kāds tev dara to, kas tev nepatīk. Kāds tev dara nepatīkam vai mūsinoši. Un tā mēs būtu, ka tev brāls vai māsa kaut ko dara, ka tev nepatīk, vai tēts vai mamma, dažkārt, nezinu, tā aizraujās ar kaut kādu spēlēšanos, arī tas skaitā fiziski, nezinu, kutināšanu vai tamlīdzīgi, ka man tas nepatīk un es drīkstu pateikt nē. Un tās ir tādas ikdienas lietas, mums nav jārunā uzreiz par noziegumiem. Mēs varam, tāpat kā no šie noziegumi notiek pamazām, arī mēs šo tēmu varam celt pamazām. Un šeit ir jāpiebilst, ka arī pārdarītāji, nu, kas šīs robežas pārkāp tādā nu, jau būtiskā veidā, trešā daļa ir citi nepilngadīgie. Mm-hmm. Mēs jau šeit pieminējām tēmu par pornogrāfiju, kas arī ļoti ietekmē to, ko bērni savā starpā dara. Bet ir šie gadījumi, kas nonāk arī darbnīcas redzeslokā, kurā cits nepilngadīgais, kurš bieži vien ir attīstītāks vai vecāks vai kaut kādā ziņā kaut ko saskatījies vairāk, nu, ka viņš pakļauj otru bērnu, gan puikas, gan meitenes, kaut kādām darbībām, kas jau vairs nav pieļaujams. Un šiem jāniem ir jāskaidro gan no tās puses, lai tu neciestu, gan no tās puses, lai tu nedarītu pāri, jo nav tikai tā, ka tikai pieaugušie var pārkāpt šīs robežas.
0: Mm. Vēl par to, ko Anita mums rakstīja par citu valstu pieredzi speciālistu pārunas jau 3 līdz 5 gadu vecumā bērnu dārzā par personas neaizskaramību. Agnes, cik lielā mērā jūs novērojat izglītības iestādes bērnu dārzi? Ar to nodarbojas, vai nē?
2: Runā ar bērniem.
0: Jā. Atklāt par šiem jautājumiem jau pirms skolā.
2: Nu, droši vien ir dažādi, bet mēs gribam ticēt un ticam, ka tie pedagogi vai citi izglītotāji, kas ir mūsu ģimbas drošības soļu programmā, kas ir viens no programmas virzieniem un kur mēs šos speciālistus esam apmācījuši, kā par to runāt, iedavuši lielu klāstu ar dažādiem metodiskiem materiāliem, ko viņi var izmantot. Un šīs metodes ar bērniem nav tikai sarunas, tās ir dažādas rotaļas, dažādi video, tās ir dažādas situāciju kartes, caur kurām viņi var pārunāt dažādas situācijas un šajās nodarbībās. Jā, mēs zinām, ka tas tiek pārunāts un mēs ārkārtīgi dardzē priecājamies, ka šis te skaits izglītības iestādes, kuras īsteno šo te programmu, tas aizvien pieaug. Mūsu džimbas aģenti, kā mēs dēvējam šos apmācītos izglītotājus, arī aug un te jau 500 tādi aģenti visā Latvijā pirmskolas un sākumskolas vecumposmā ar bērniem runā. Un kas, man liekas, ir ļoti labi, vēl varbūt atgriežoties pie vecāku tēmas, ka šī programma nav izolēta, ka nav tā, ka pedagogi tikai runā izglītības iestādē ar bērniem par šiem jautājumiem, bet vecāki ir lielā mērā iesaistīti. Viņi saņem par katru nodarbību vēstules, kurās tiek atspoguļotas, kāda tēma tika pārunāta. Un tās ir tās, ko Anda jau pieminēja, gan par ķermeņa robežām, gan par intīmajām ķermeņa daļām, kurām neviens tev nedrīkst tāpat viens kārties klāt un skatīties un aiztikt, un tieši tāpat tu nedrīksti. Tās pašas varbūt pedagogiem tādas ārtākas tēmas, kas ir tādas savstarpējās attiecības. Ja. Par šīm arī

0: tiek izglītoti vecāki, un tur vecāki arī saņem šos te vārdus, kā tālāk viņi var turpināt sarunas mājās, bet lai vēl plašāku šo te klāstu vecākiem piedāvātu caur šo te kampaņu, tad mēs arī paplašinām šo te resursu klāstu vecākiem, ar kuru viņi var iepazīties mūsu mājaslapā.
1: Nu,
0: Aicinu mums... visus vecākus apmeklēt Džimba LV.
1: Jo Jānis mums tieši ir atrakstījis, vai vispār ir rakstiska informācija, ko bērniem iedot mūsdienās, jo viņi paši daudz ko meklē internetā vai ir ko atrast. Nu, Džimba LV, tad ir tā īsa atbilde, ko jūs jau vienbrīd pieminējāt. Protams, droši vien nebūs gana tikai iedot rakstiskā veidā bērnam informāciju. Nu, tu tur pats izlasi un iepazīsties, un tad tu būsi drošībā, vai ne? Vajadzētu tur to interakciju.
0: Jā, es vēl piebildīšu, ka tie nav tikai rakstiski materiāli. Protams, tur ir vecāku sadaļa, kas ir vairāk tāda lasāma veidā, bet ir arī video Džimbas stāsta, pats Džimba, kā šīs te drošās attiecības veidot, kā sajust savā ķermenī, ka tas ķermenis tev brīdina, ka kaut kas ir nedrošs, ka tā situācija nav laba un ko darīt, ja tu tā jūties, ka tev ir jāiet pie pieaugušā un jāizstāsta. Mm-hmm. Tā kā tur ir gan šie te video, gan arī, jo manis pieminētā galda spēle, ko var spēlēt visa ģimene un par šiem jautājumiem sarunāties. Jā.
1: Gribētu ko piebilst?
2: Jā, man nedaudz kā mammai ir pieredze, jo tā kā mani abi bērni ir augšārs. Mēs pirmskolas vecumā, vecākais bērns Vācijā un jaunākais Anglijā. Anglijā ļoti izteikti 4 gadu vecumā viņi iet skolā, viņiem uzreiz māca labierīdzībās, to ir viens pats. Nu, tā kā, un tev nav jāiet līdzi skolotājam kabineti, ka tu neesi viens pats ar vienu pieaugušo, ja kad ir jābūt citām personām līdzi. Protams, vienmēr jau pastāv riski kaut kādi. Nav tādas kā bučošanas pieaugušu cilvēku, kas ir starp citu mums arī mājās, ja es iedodu onkulim buču, bet ja man nepatīk, un šādi spiežo šim te onkulim vai tantei iedodot buču, kuru tu es negribu kā bērns, ja? Mēs mācam, ka tavas robežas neko nenozīmē. Man ļoti izteikti grieķu tāda draudzene bija, teica, nekādas bučas, man nāca bērns, viņa ļoti neteica bučas, nē, saka, tu svešiem cilvēkiem bučas nedod. Ja? Viņa saka, nē, es to mācu arī saviem bērniem. Ja? Tur diezgan izteikti skolā māca šo. Mums, es arī, gan, protams, kā kriminoloģija ir savādāk, mēs ļoti agri par šo ģimenē sākām runāt.
1: Un ko jūs runājāt?
2: Mēs esam runājuši par to, ka cilvēkiem nav jāaiztiek tas, kas ir zem drēbēm. Un arī, ja kas tev nepatīk, ja? Savas privātās daļas nav virs vai zem drēbēm jāaiztiek, bet mēs ļoti ātri iepazīnām vārdu pedofīliju, piemēram, ja viņi saku...
1: Cik ātri?
2: 6 gadi varētu būt, ja? Kurā mēs sakam, ja tev cilvēks bāžas virsū, saka, ja tev ir bail, saki pedofīls. Nu, tas ir angļu tāds arī, viņi saka, jo tad tu vienkārši uzreiz, un cilvēks būs uzreiz prom, jo reāli pieaugušam cilvēkam neko nevajag no maza bērna. Tev nav jāprasa ne palīdzību mazam bērnam nekas labāk, nu tā kā, un, viss, un viņš liks tev mieru, ja? jo
1: nosaukt to vārdā, tas nozīmē atbruņot tādu uzbrucēju.
2: Tas, ko meklē uzbrucēji, viņu meklē neizglītotu bērnu, kurš nezin par... Ja viņš pateiks skaļi pedofils, ja, protams, mums nevajag visus tā iet un saukt, bet ja tu jūti, ka tev ir šis te ieslēdza šī te panika, ka tev nāk virsū, ja, mēs nevaram gan, protams, visus tā apvainot, ja, bet, diemžēl, ik pa laikam ir tādi gadījumi, kur arī jaunieši bērnu laukumiņos nāk klāt, ievēl kaut kur bērniņus, liek parādīt kaut kādas privātās daļas, ja. Nu, pati nesen bija arī, kur piedāvāja naudu samaksāt, ja, man draudzene stāst par to, ka viņš saka, man iedaga blakus puiši un saka, es tev samaksāšu. Tas gan nebija tepat Latvijā, bet latviešu sievietē. Viņa saka, mēs tev iedosim $5, ja tu novilks bikses un parādīsi. Ja? Un tie bija tīņu puikas 12-13 gadi. Ja? Un tas ļoti ātri notika. Policija atrada un skola visi tika iesaistīta. Bet mums ir viena liela problēma. Tāpat kā vecāki, tā skolotāji šādā vecumā mēģina visu, ka tik tas nebūtu publiski reitingi, vēl viss kaut kas, nu, nerunāsim.
1: Noklusēsim, jā, lai nav kauns visai iestādē. Jā. Mārko, jūs un kā runājat ar savu šobrīd 6-gadnieci? Jūs teicāt, ka jums tas, zinām, iemeslu dēļ ir fokusā ģimenē ļoti.
3: Jā, primāri mēs mācām ķermeņa autonomiju, kas ir viņas ķermenis, un viņam pieskarties drīkst, es nezinu, ja viņa pati palūdz un ir piekrišana tur, piemēram, aizjot pie ārsta, un ja viņa ir kopā vēl, nu, tīpašanī vecumā ar kādu no vecākiem, ja tas ir nepieciešams. Vai arī, nu, ja tur kaut kas ir noticis, ka vajag apstīties ar vecākiem un tādā garā, bet tā kopumā ir nosaukt lietas īstajos vārdos, jo arī tik maziem bērniem, es esmu arī ģimenes ārsts attiecīgi, man dažreiz liekas smieklīgi, ka pie manis atnāk 50-gadīgs vīrietis, un viņš nevar nosaukt, kas viņam tur starp kājām ir. Viņš lieto visādus epitetus un visu kaut ko, bet, nu, viņš nevar saņemties. Bet viena no lietām ir tas, ka, nu, sieviešu dzimumu orgānu, vīriešu

0: orgāni, viņiem ir normāli īsti vārdi, kuri, no kuriem nav jākautrējās, no kuriem nav jābaidās. Un lai nerastos, es nezinu, nekādu pārpratumu vēlāk, ja nu, tur kaut kas pēkšņi bijis, ka pēkšņi vispār pirms 10 gadiem teica, ka tur kaut kas man puķīt aiztika vai ne, un tad izrādās, bļāviens, viņš tur aiztika manas orgānas vai ne, un tamlīdzīgi. Un mācētu pateikt nē, ja kaut kas nepatīk, un principā nedarīt lietas, kas nepatīk. Un tas tās lielās, protams, par pusauģu gadu vēl priekšā, tur jau, protams, būs jau, nu, teiksim, cita līmeņa sarunas gan par seksuālām attiecībām, veselīgām seksuālām attiecībām un tamlīdzīgi, bet pamatā tagad dārziņu vecumā tās ir sarunas par autonomiju, par nepateikšanu, par lietu saukšanu īstajos vārdos un tamlīdzīgi.
1: Atslēgas lietas, kā par šiem riskiem runāt ar pusauģiem, jauniem, pieaugušajiem?
2: Viens no, manuprāt, kritiskākajām lietām, ko vecāki var darīt, vai jebkurš es principā var darīt, ir praktizēt un praktiski runāt par piekrišanu, jo tā ir tā daļa, ko mēs nu, nedarām, un mēs viņu mēs lielākoties dzirdot vārdu piekrišanu, un varbūt angliski, bet biežāk dzirdētais consent, vai ne? Mēs par viņu domājam, nu tātad jā vai nē, tikai seksuālām attiecībām, bet runa ir par jebko. Un tas ir tas, kas parādās bērnu, mazu bērnu vecumā, jā, piekrišana pieskārieniem, kad saka nē, lai kutināšanai, tad mēs nekutinam, bet tas arī turpinās tālāk, ja mēs mācām jaunietim arī, ka viņam ir tiesība, kas pateikt nē, un kā izskatās īsts jā. Ka īsts jā nav tad, kad es esmu caur sakostiem zobiem piekrītu, jo tā pienākas, vai ka es piedalos lietās tikai tāpēc, ka tā ir jādara. Tam ir ļoti labs tāds šis te angliskais, ja kādam ir vajadzība pameklēt, anglisks tāds modelis fries, tā kā frī kartupeļi. Viņam ir atšifrējums tieši šie te pieci burti fries, kas arī apzīmē ar jauniešiem var ļoti labi caur šo izrunāt. Tad, ka piekrišana ir brīvi dota, tā nav piespiedu kārtā, tas ir, ka tā ir atsaucama. Ka mēs paties piekrīt šajā mirklī kaut kam, tas nenozīmē, ka man ir jāturpina katru reizi. Vai arī, ka es varu varbūt uzsākt kaut kādus intīmu sakaru, bet es varu apstāties jebkurā brīdī. Arī tad, ja es esmu noģērbies un man ir tikai zeķis palikušas kājās. Ja?
3: Un pat vēlāk.
2: Un arī vēlāk. Arī jebkurā mirklī. Un tās ir tās lietas, ko mēs varam darīt arī tādā ļoti dabiskā veidā mēģināt nevis, ka tā ir tā viena sarežģītā saruna ar savu pusaudzi, jo nu, tas ir diezgan, visiem diezgan mokoši, mēs saprotam, bet ir jau arī kaut galā filmas. Mēs regulāri skatāmies vakarā romantiskais kīnā, visi tie nerealistiskie scenāriji, kas tur parādās. Tas ir tas lielskais brīdis, kurā mēs varam apturēt un pastāstīt, bet kur viņa piekrita, nu, tā kā, kur bija piekrišana, vai šis ir realistiski, nu, tā kā, vai kā tu justos dzīvē pa īstam šādā situācijā.
3: Esot Romeo un Džuljetas lomās.
2: Jā, jā, tad izmantojam īstus piemērus un ikdienišķas situācijas.
3: Vēl ļoti maz lieta, droši vien, kontekstā, kas daudziem vecākiem ir ļoti nesaprotams, seksuāla vardarbība nav tikai izvarošana. Tas ir nenormāli liels spektrs, pat sākot no komentāriem, no komentāriem, bildēm un vispār, tas nav, jo ļoti daudz cilvēku zumā, bet mani jau neviens neizveroja, vai, tad, bet seksuālā vardarbība ir daudz, daudz plašāka, un tāpēc tie dati ir, jā, izvarošanas varbūt viņas nav maz, jā, bet reālā seksuālā vardarbība ir milzīgos skaitļos, jo es personīgi nepazīstu nevienu sievieti, kura nav kaut vienu reizi no kaut kāda veida seksuālās vardarbības cietus komentāriem, nevēlamām bildēm seksuālā rakstura vienalga, jā, pieskārieniem, sabiedriskā transportā vai mētlīšu virzinātājiem. Tie gan ir pazuduši kaut kur tagad, bet manā bērnībā viņu bija ļoti daudz. Jā. Tā kā tas diapazons ir milzīgs. Jā.
1: Mums arī klausītāja raksta, ka autoritatīva stila audzināšana, kas nosaka, ka pieaugušais zina labāk neiet kopā ar robežu vilkšanu. Šis, protams, arī ir kaut kas, par ko vecākiem būtu vērts domāt un aizdomāties, bet tas ir vēl pārāk plašs temats, lai mēs atlikušajās minūtēs to vēl paspētu iztirzāt. Kas ir tas, kas mums tātad ļoti lielu laiku bērni pavada internetā? Kas ir tas, kas mums par tīmekli, īpaši šobrīd vasaras brīvlaikā būtu jāņem vērā, kas jāpārunā par tiem pašiem, es nezinu, pārsūtītiem video vai vienaudžu uzaicinājumiem? Pameklē Google, ko nozīmē šitais? Paskaties tādu vārdu vai tiem pašiem video, ko vienkārši kāds otram var pārsūtīt, tāpēc, nu, lai it kā pakacinātu.
4: Jā, nu ir skaidrs, ka internetu vidē bērni droši vien, ka vasarā būs diezgan daudz, un ar to mums jārēķinās, bet nu, nekur mēs nevaram sprukt, vecāks ir šobrīd tas galvenais atbildīgais.
1: Bet ko tieši teikt, ko skaidrot?
4: Un pirmā lieta, protams, arī, ko ieteiktu profesionāļi arī no droši internets LV, ir pārliecinies, ka tavam bērnam viņa...

0: lietotajā ierīcē ir uzstādīts viņu adekvāti, nu, viņa patiesais vecums, un kad tomēr ir arī kaut kāda veida ierobežojumi tīri tehniski salikti, nu, kāds ir tas limits, kādam saturam vai aplikācijām var piekļūt vai nevar piekļūt, lai nav tā, ka mēs iedodam vienu un to pašu ierīci, ko lietojam paši, un līdz ar to nu, tas saturs, ko lieto pieaugušais, vai tās reklāmas vai saiti rādās arī bērnam vai pusaudzim. Nu, tas ir tas pirmais tehniskais solis, bet protams, ka tieši mūsu nu, tā saikne ar bērnu būs tā galvenā, kas pasargā vai nepasargā, vēlams preventīvi. Ja mēs saprotam, ka bērns tā kā, nu, šobrīd internetu plašumos jau klīst patstāvīgi, mēs nepieskatām vairs visu saturu, nu, tad bērnam ir tāpat kā par ķermeņa robežām jāiedod informācija arī par to, kas ir tās robežas, kā tev atpazīt, ka tas saturs tev ir skaitējošs, nepiemērots, kā tev atpazīt, ka šis tā kā, nu, ir jāvar ciet, un tieši tāpat kā, ka tev pārkāp tava ķermeņa robežas, es saku nē, es eju prom un pasaku vecākam, kad es arī tam saturam varu pateikt nē, viņu aizverot, vai sakot nē, šādu nevēlos saņemt, es, un ka es no viņa varu pats atteikties un pateikt kādam pieaugušajam, ka nu, pārunāt to, ka man nav par to jāmulst un jāslēpj, un ka mani par to sodīs, un pēc tam man noslēgs vispār internetu, ja, un skaidrs, ka bērns būs ļoti demotivēts mums kaut ko dalīties, ja mēs, ja būs draudi, ka viņam par to būs kaut kādi ierobežojumi. Ja, nesako ierobežojumi, bet mēs visu laiku tā kā uzturam interesi par to, kas interesē bērnu, kas interesē viņa vienaudžiem, un nezaudēm to sēkni, padalamies, kas mūs pašas interesē, painteresējamies, kas ir tas, ko viņš skatās, un dabonam to tādu vienotību tajā, ka mums ir tāda ziņkārība veselīga par to, nevis kontrole, tad ir lielākas cerības, ka mēs pastargāsim. Bet sarunā noteikti vajadzētu būt, pirms mēs esam konstatējuši, ka kaut kas traks ir noticis.
1: Nu, bet pāris teikumos, ko jūs sacītu, piemēram,
2: es arī ne tikai par to būt pa cietušo, bet netīšām kļūt par arī par noziedznieku. Viena, kas ir vienkārši nenormāli izplatīta lieta šobrīd jauniešiem, tas ir sextings. Tātad tas ir kalfoto sūtīšana viens otram. Varbūt kolēģis zinās par likumu Latvijā, bet tā kā es no Lielbritānijas, tad šobrīd tur ir tūkstošiem bērnu, kas gaida tiesas procesus par bērnu pornogrāfijas izplatīšanu, jo ja tu sūti savu kalfoto citam cilvēkam, un tu neesi pilngadīgs, tā ir bērnu pornogrāfija. Un reizē mēs neizrunājam, un es to saku bērniem, jauniešiem, vecākiem, pieaugšiem cilvēkiem, vai tu gribi, lai to redz visa pasaule, to, ko tu fotografē, tev ir jāiedomājas, vai tu to vēlies, ja? Un otrs, kā tu likumu priekšā atbildēs par šo. Tas ir tāds trends, protams, gribas, nu, kaut kā jāgrāk tur ģērbās, varbūt īsākos svarkos, vai vēl kaut kā tagad taisūt īziņā bildes, labi, ja tu vēl pats viņas taisīs, bet, diemžēl, zinu Latvijā skolas, kur puišas fotografē tualetē zem durvīm un sūta tālāk, ja? Un viņiem liekas, ka tas ir smieklīgs joks, tas var tagad...
1: Viņi neapzinās,
2: kļūst pludmalies pakšā ir, nu, robežs, par to ir jāizrunāt, tas nav joks, un tas var būt zīmoks uz visu mūžu.
3: Tas ir paprasnāt par to vecumu posmu, 14 gadi, no 14 gadu vecumu, jā, tad, ja es arī pats esmu radījis šo saturu, es varu kļūt par, jā, tā kā
2: un pedofīlija, jā, ja pornogrāfijas, nevis pēd šī gadījumā pornogrāfijas izplatīšana nav joka, tā nav pīpēšana pie skolas. Tā nav pīpēšana pie skolas.
1: Visbeidzot, sarkanie karogi bērnu uzvedībā, kad jāpievērš uzmanību un jāmēģina saprast, vai kaut kas jau nav noticis. Kāda ir?
0: Jā, nu, droši vien, mēs jau daudz runājam par to, ka bērns visbiežāk neatnāks un nepateiks klau. Es konstatēju dzīvumu noziegumu.
1: Man uzmācās pedofīls.
0: Nu, un droši vien, ka tā nebūs. Un, nu, jā, ja mūs šīs sarunas, nu, ja mums ir izdevies panākt tādas atklātākas sarunas, un tiešām mēs runājam par to, nu, teiksim, ka bērns ir gatavs kādā sarunā padalīties par to, kā man pieskārās vai ko man atsūtīja. Tas būtu brīnišķīgi, bet biežāk gan mums tā komunikācija arī notiek caur bērnu uzvedību, ka bērnu uzvedība ir tā valoda. Ja viņš noslēdzās, ļoti strauja izmainās, vai nu vairāk uz to noslēgšanās pusi, vai arī tieši otrādi uz to agresijas pusi. Tas var būt agresija pret citiem, ka es noteikti negribu vairs tur iet, vai es noteikti negribu vairs to cilvēku satikt, vai es, nu, tā kā kļūstu agresīvs arī pret sevi. sevi ar paškaitējumu veidā. Nu, esam vērīgi par to, kā bērns arī pret sevi izturās, kā, vai tur nav kaut kādas pazīmes. Un tātad vai nu tā ļoti krasā noslēgšanās, vai nu arī tāda agresija uz ārpus. Un, protams, ka jā, mēs nevaram, mums nav tādas konkrētas pazīmes tieši seksuālā izmantošanā, jo vardarbība ir ļoti daudz.

dažādas sejas, arī varbūt mobbings noticis vai kāds cits, nu, tāds liels pārdzīvojums, un to jau tikai sarunās mēs varēsim atklāt, un tomēr mums ir jāmēģina nolasīt bērna uzvedība, lai gan bērni, kas ļoti baidās, ļoti kauni,

0: varēs aizsūtīt pārējiem kolēģiem, lai ir informācija. Jo bērnu aprūpi mēs veicam un strādājam ar viņiem. Tā kā tas noteikti ir, nu, vispār kā tāda bērnu pasargāšana vienmēr ir aktuāla.
1: Laiks mums atvēlētais, diemžēl, ir izticējis. Jānim īsi atļaušos atbildēt. Viņš jautā, kāpēc jauna sieviete, 16 gadi, tas vēl ir bērns. Nu, Jāni, tieši tāpēc, ka tā nosaka Latvijas likumu un pārsvarā visā attīstītajā pasaulē likumu.
2: Priekšējais frontālais korteks beidz attīstīties 25 gadu vecumā, līdz ar to tas vēl ir bērns. Jā.
1: Un noslēgšu ar Gvido rakstīto, viņš saka, ka ļoti laba praksa ir open door politika, kas nozīmē, ka nekad bērns neiet kopā ar pieaugušajiem aiz aizslēgtām durvīm. Otrs, kas nav dzirdēts, ka beig par šo runā, kaut gan Rietumē Eiropā seksuāli tiek izmantots viens no 15 bērniem, tas ir ļoti daudz. Es gan esmu radikālāku risinājumu piekritējis, viņš tālāk raksta par sodiem un vēl dažām metodēm, bet viņam pašam ir divgadīga meita, jau tagad mācu runāju, ka vajag stāstīt vecākiem visu, kā tu jūties, kā gāji, un vienmēr vecākiem var uzticēties, arī ja skolotāji vai pieaugušie saka, ka vecākiem neko neteikt, tad noteikti. Tieši tas vecākiem ir jāpasaka, jābūt augstiem soda mēriem pret sabiedrībā slimiem cilvēkiem, kas izmanto neaizsargātas dvēseles kā bērnus. Tā raksta mūsu klausītāji, paldies par sarunu šodien ģimenes studijā. Es saku tās dalībniekiem Andai Avenai, Agnesai Lorencei, Rūtai Trējai, Madarai Kanastai Ieviņai un Mārim Rinkulim. Uz sadzirdēšanos ģimenes studijā atkal rīt. Šodien raidījumu veidoja Ieva Zariņa, pieskaņu pulcīnes Štrāla, video režijā Tomšits. Mans vārds ir Agnese Linka, bet atcerat kā Allešu ģimenes studiju dzirdam arī visās populārākajās radiorakstu vietnēs un mūsu ārtajā Latvijas radio mobilajā lietotnē, tā kā tiekamies arī tur un uz sadzirdēšanos.
3: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu. Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Ar ziņām 5:00 no rīta studijā Katrīne Liepzere. Šodien ieplānotais un pilnībā izpārdotais ASV mūziķa Pitbull koncerts Mežaparkā ir atcelts. Organizātori ēpastā biļešu turētājam vakar vēlā vakarā ziņoja, ka radušās tehniskas problēmas, un atlikušais laiks nav pietiekams, lai radušās tehniskās problēmas novērstu droši un atbilstoši nepieciešamajam pasākumu tehniskās realizācijas standartiem. Informācija par biļešu naudas atmaksas kārtību tiks sniegta tuvāko divu dienu laikā. Latvijā vakar vakarā no Aļaskas atgriezies Latvijas alpīnistu grupas dalībnieks, smagi cietušais Mārtiņš Bilzeņs. Viņš pēc traģiskā negadījuma ceļā uz Denali virsotni teju divus mēnešus ārstējās slimnīcā Ankoridžā. Šodien Rīgas Austrums Kliniskajā universitātes slimnīcā pulkstens 11:00 atklās simulāciju centru, kas ir Latvijā pirmais slimnīcā izveidotais šāda veida centrs. Simulāciju centrs izveidots kā mācību vide, kurā veselības aprūpes speciālisti kontrolētos apstākļos varēs pilnveidot klīniskās prasmes, trenēties sarežģītu un dzīvību apdraudošu situāciju pārvaldībā, kā arī uzlabot komandas sadarbību, neradot risku pacientiem. Bauskas nodu vecumnieku pagastā šodien valsts ugundzēsības un glābšanas dienas organizēs ugundzēsības praktiskās mācības. To mērķis ir pārbaudīt un pilnveidot vūgt amatpersonu praktiskās iemeņas ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu veikšanā grūtību sasniedzamo afidū. No šodienas līdz 2. augustam Ziemeļlatgalē norisināsies 5. starptautiskais folkloras festivāls Lipa Kust. Tajā šogad līdzās vietējām kopām un etnogrāfiskajiem ansambļiem piedalīsies viesi no Rīgas, Polijas un Indijas. Svētku norises plānotas Balvos, Viļakā, Upītē, kā arī viesos Madonas noda Barkavām. Īpaši notikums šogad būs veltīts Ziemeļlatgales teicējs Margarita Šakina simtgadēji. Festivāla laikā notiks ne tikai koncerti, bet arī meistardarbnīcas un danču vakari. Īrijas pilsētā Korkā šodien Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Normunds Šmits no Zaļo un Zemnieku savienības piedalīsies Eiropas Savienības neformālajā zivsaimniecības ministru sanāksmē. Sanāksmi sasaukusi Eiropas Savienības padomes prezidējošā valsts Īrija, kas aicinājusi dalībvalsts pārrunāt kopējo zivsaimniecības politiku un ar to saistītos paaudžu nomaiņas jautājumus. ASV bruņotie spēki paziņojuši, ka pārtvēruši vairākas no Irānas izšautās balistiskās raķetes, izbeidzot vairākas dienas ilgušo mieru starp abām pusēm. Nedēļas nogalē abas puses uz laiku bija pārtraukuši uzbrukumus pēc gandrīz divām nedēļām ilgušās savstarpējām apšaudēm. Konflikta saīsināšanās jūlī vidū sākās pēc Irānas uzbrukumiem vairākiem kuģiem Hormuza šaurumā. Triecienā Krievijas dienrietumu ostas pilsētai Tangrogai dzīvību zaudējis viens cilvēks, bet vismaz viens guvis ievainojumus. Tā paziņojis Rostovas apgabala gubernators Jurijs Šļusars. Pēc viņa teiktā uz dzīvojamās ēkas nokrituši raķešu atlūzas. Ukraina pēdējos mēnešos ir pastiprinājusi atbilst triecienus Krievijai daļēji, lai piespiestu Maskavu sēsties pie sarunu galda pēc gandrīz 4,5 gadu ilgušā kārā. Un ziņa noslēgumā vēl par sportu. Latvijas U18 vīriešu basketbols šodien Trento Eiropas U18 čempionāta A divīzijas astotdaļfinālā cīnīsies ar Slovenijas valsts vienību. Cīņa par iekļūšanu ceturtdaļfinālā sāksies pulkstens 4:30 pēc Latvijas laika. Izskan Latvijas radio ziņas 5:00 no rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 13 grādi, pūš dienrietumu vēju 2 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 93%. Dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, austrumos mākoņu būs mazāk, nokrišņi nebūs. Putīs lēns rietumu vēju un gaisa temperatūra dienā 21-25 grādi, Kurzemes piekrastē 19-21 grāds.

0: Rīgā dienā mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi, putīs lēns dienvidrietumu rietumu vēju, gaisa temperatūra dienā Rīgā 23-25 grādi.
1: Jūsu zināšanai atkārtojam.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt! Šis ir raidījums zināmais nezināmajā un studijā esmu Sandra Kropa. Šodien raidījumā mēs pievērsīsimies kādai tik unikālai cilvēces izpausmē kā tenkošanai. Baumas, klačas, tenkas, bez tām grūti iedomāties cilvēku saziņu. Lai cik ļoti mēs uzticētos un paļautos faktos balstītiem datiem, baumas liek saspicēt ausis visiem. Vai tenkošana ir īpaša evolūcijas radīta izdzīvošanas stratēģija? Kā tenkas glāba un postādzina ļaudis viduslaikos un kā klačas nonāca medijos? Par to visu tad šodien stundas otrajā daļā parunāsim ar šeit viesiem studijā. Bet pirms tam skaidrosim, kāda tad ir varbūt arī klaču nozīme diplomātijā un kādi tad nerakstīt likumi un žesti jāapgūst diplomātiem, par to interesējās mana kolēģa Mariona Baltkalna.
2: Diplomātijā oficiālie saturiskie vēstījumi ir svarīgi, bet vēl svarīgāk ir tas, kā šis saturs tiek pasniegts. Tēlaini izsakoties, saturu varam pielīdzināt dāvanai, kur ļoti nozīmīgs ir iesaiņojums, un šis iesaiņojums diplomātijā ir protokolārie žesti. Ja dāvana ir skaisti iesaiņota, tas atsvērs dāvanas saturisko mazumiņu, un otrādi, ja protokolārie žesti tīšuprāt vai neapzināti tiek pārkāpti vai ignorēti, tad pēc tam diplomātiem pat gadu desmitiem varbūt jāstrādā, lai sasmeltu to, ko viens vai otrs politiķis, nezinot protokolārās nianses, ir sastrādājis. Tā šo smalkumu nozīmi skaidro diplomāte, lietišķās etiķetes un diplomātiskā protokola eksperte Sintija Stipre. Kas ietilpst šajos protokolārajos žestos? Par to mūsu šīs dienas saruna un tālāk stāsta Sintija Stipre.
3: Diplomāts ir dienestā 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Un ja diplomāts atrodas misijā ārpus savas meitenes valsts, viņam nedrīkst būt savas personīgās viedoklis, jo viss, ko viņš saka, tiek teikts valsts vārdā. Un arī neformāla saruna laikā ir ļoti, ļoti jāpiedomā pie tā, ko diplomāts pasaka. Jo katrs varbūt nepārdomāts apgalvojums, izteikums vai varbūt personīga doma var tikt uzreiz tulkot kā oficiāla valsts nostāja. Tā kā jā, protams, neformālā gaistotnē tiek ļoti daudzi jautājumi izspriesti pārunāt, ko oficiāls tikšanās laikā televīzijas kamera klātbūtnē žurnālists klātbūtnē oficiāli parakst, bet faktiski nav noslēpums. Visas lielās lietas jau tiek runātas, nu nevēl cik Amerikā golfa laukumā vai neformālā atmosfērā kādā pieņemšanā. Neformāli tiek pārspriesti jautājumi, risinājumi, meklēti. Piemēram, ārzemēs arī ir ļoti populāra tā saucamā lobby lieta. Tas nav nekas slikts, ir pat oficiāls amats lobists, kur cilvēki tiekās un neformālā gaisotnē runā par svarīgiem jautājumiem, mēģina savākt balsis, lai, piemēram, balsotu par kādas valsts pārstāvu kādā organizācijā vai amatā. Tā ir pilnīgi normāla, pašsaprotama diplomātijas lieta. Un jā, tur šīs te smalkmaizītes, vīna glāzes, sarunas dažādas, kopīgi varbūt atpūtas pasākumu palīdz pozitīvā gaisotnē risināt jautājumus. Ja mēs runājam, piemēram, par pieņemšanu par šīm te smalkajām uzvedības normām, tad diplomāti pievērš uzmanību arī tam, kad, piemēram, saskandinot glāzes, kurš no diviem cilvēkiem savu glāzi tur mazliet augstāk saskandināšanas brīdī. It kā ārkārtīgi smalka nians, brīžiem cilvēki pat tam nepievērš uzmanību, bet profesionāli acis uzreiz to pamana. Un tātad tas, kurš cenšas savu glāzi pacelt mazliet kaut vai centimetru augstāk par otras puses, šo te pacelto glāzi tostam, tiek uzskatīts, ka viņš arī centīsies panākt savu gribu, mēģinās savu viedokli varbūt uzspiest, ja viņš vērtē sevi augstāk, nozīmīgāk, svarīgāk, ja. Tā kā zemapziņa strādā. Prāts varbūt seko līdzi sarunai, bet zemapziņa šie te neverbālajā signāli strādā un profesionāli to nolasa.
4: Un droši vien tāpat arī visiem smiekliem, smīniņiem, smaidiem, tas viss

0: arī spēlē būtisku lomu pie tām vīna glāzēm, vai ne?
1: Protams, sejas izteiksme, acu skatiens, vai cilvēks skatās viens otram acīs vai novēršas, tie reizēm signāli pasaka daudz vairāk nekā pēc tam, kam ar priekšā oficiāli dokumentus parakstot.
2: Balansēšana starp skarbumu un laipnību, pateikt, vienlaikus nepasakot, iespējams tāds priekšstats daļai būs izveidojies par komunikāciju diplomātijā, un kaut kādā mērā tas arī atbilst patiesībai. Kāpēc tā? Par to Sintija Stipre.
1: Piemēram, diplomāti nekad atklāti nesaka vārdu nē. Diplomātijā bieži vien nē tiek pateikts ar klusēšanu. Piemēram, ja viena valsts otrai aizsūta dokumentu lūdzot izvērtēt vai sniegt atbildes kādu jautājumu un atbildi netiek sniegta, tad diplomātijā to saprot kā negatīvu atbildi un otru trešu reizi vairs nejautā. Diplomātijā ļoti raksturīgi signāli vai žesti, ka cilvēki var būt vēl pirms tikšanās, vēl nekas nav noticis, viņi vēl tikai dodās uz tikšanos, jau otrajā pusē tiek nodots kāds vēstījums par iespējamo sarunas gaisotni, par virzienu, kādā tiks pieņemti lēmumi. Piemēram, ja tikšanās ir norunāta precīzi 11. dienā, tad viesis ierodas saulaicīgi, viņš nekad nekavē, un savukārt kavēšana no viesa puses varētu uzreiz tikt tulkot kā necieņa pret namatēvu. Un arī otrādāk, ja, piemēram, namatēvs apzināti mērķiecīgi kavē 5 minūtes, viesis ir ieradies saulaicīgi, viņš gaida. Saruna patiesībā vēl tikšanās varbūt nav sākusies, bet šī te apzinātā likšana gaidīt ir pirmais signāls, ka tikšanās nebūs pozitīvā gaisotnē, jo diplomātijā nav pieņemts kavēt. Nākamais, teiksim, signāls varētu būt satiekās divas amatpersonas, vai namatēvs pasniedz roku sveicienam kā labvēlības žestu, kā pozitīvu signālu, vai nepasniedz. Viņš vienkārši var nevērīgi pateikt, no, sveiks, sēdies un pats apsēsties. Varbūt pat nepiedāvā viesim iespēju apsēsties uz krēsla, ja? Diplomāts faktiski, nu, viņš gaidīs uzaicinājumu. Diplomāts nekad neko nedara, pirms viņam tas nav piedāvāts. Un diplomātijā šādu niansu, kad, piemēram, namatēvs viesim nepiedāvā apsēsties, noteikti uzreiz tulko kā žestu. Vēl dzērienu piedāvāšana, kas diplomātijā arī tiek uzskatīta par tādu tā kā viesmīlības vai labvēlības žestu. Parasti piedāvā glāzi ūdens vai tēju vai kafiju. Ja namatēvs nepiedāvā šo te dzērienu viesim kaut vai formāli, tas nozīmē, ka saruna būs īsa, visticamāk nebūs patīkama, un pirms viesis vēl sāk kaut ko teikt, noskaņa jau ir radīta, un nu, ir jāgatavojas tādām, varbūt, diezgan asām frāzēm, pārmetumiem. Piemēram, arī situācijās, kad tiek izsaukts vēstniecības pārstāvis uz ārlietu ministriju, lai paziņotu ļoti sliktus jaunumus, piemēram, par personas atzīšanu par persona non grata, jeb nevēlamu personu valstī. Ticiet man, neviens nepiedāvās ne glāzi ūdens šim te uzaicinātam diplomātam, diezin vai arī sasveicinoties paspiedīs roku, tātad šie divi signāli jau uzreiz diplomātam, kas ir ieradies uz tikšanos ministrijā, nozīmē, ka saruna nebūs patīkama. Un šādās reizēs arī saruna tiešām ir ļoti īsa, konstruktīva, tiek iesniegta rakstiskā nota par šo konkrēto personu, tā kā diplomātijā šīm niansiem, šiem signāliem tiek pievērsta ļoti liela nozīme, simboliskajam vēstījumam caur žestiem, caur pieklājības normām, reizēm pa caur apģērba kodu tiek nodots vēstījums. Mēs ļoti labi atceramies, kāda reakcija bija prezidentam Trumpam, kad Ukrainas prezidents Zelenskis ieradās pie viņa pirmo reizi sarunām Baltijā namā. Ukrainas prezidentam tika aizrādīts par viņa apģērba kodu, tātad diplomātijā pat šādām niansēm tiek piešķirta nozīme un faktiski šīs te neverbālās vai simboliskās vai uzvedības nianses var ļoti lielā mērā ietekmēt arī tikšanās norisi, saturisko gaitu, varbūt arī lēmumu pieņemšanu, jo otra puse to var uzskatīt kā necieņu, kā sava viedokļa varbūt uzspiešana otrai pusei un loģiski arī uzreiz saturiski tikšanās gaita var norisēt savādāk.
2: Kāpēc jums nav uzvalka? Tas bija pirmais jautājums, ko Donalds Trumps uzdeva Volodimiram Zelenskim pagājušā gada februārī, kad Zelenskis izkāpa no mašīnas pie Baltānama ASV. Vēlāk šādu pašu jautājumu viņam uzdeva žurnālists ovālajā kabinetā, un tas mainīja atmosfēru telpā.
3: Yeah, yeah.

0: have problems.
1: A lot of Americans have problems with you not
0: really?
1: Respecting.
0: I don't have such. I will wear costume after this war will finish.
2: Zelenskis izgāja no situācijas, sakot, ka uzvalku vilks tad, kad būs beidzies karš.
0: I don't know. We will see. Maybe something cheaper than, yeah. Thank you.
2: Un ar zināmu ironiju Zelenskis piebilda, ka varbūt viņš vilks žurnālistam līdzīgu uzvalku, varbūt ko labāku, varbūt ko lētāku. Paskatīsimies. Skaidrs, ka šis nav jautājums tikai par uzvalku, bet arī ASV attieksmi, varas demonstrēšanu un vienlaikus Zelenska spēju reaģēt nepatīkamās un asās situācijās. Varu demonstrēt iespējams arī paspiežot roku, bet kā stratēģisks instruments sarunās var darboties tulks.
3: Protams, daudz jau sabiedrība arī ir runāts un cilvēki ir pievērsuši uzmanību tam īpašajam ASV prezidenta Donalda Trumpa rokas spiedienam, kur mēs video sižetos varam redzēt, ka tas rokas spiediens viņam ir ļoti īpašs. Viņš ne tikai paspiež roku, bet arī parauj uz savu pusi. Tādējādi demonstrējot savu pārākumu, tādējādi liekot otrai pusē saprast, ka viņš būs tas, kas pieņems gala lēmumu, viņš būs tas, kas vadīs sarunas. Bet tajāpat laikā, kad Amerikas prezidents tiekas ar citām amatpersonām, piemēram, ir no monarhijām bijuši pārstāvji, tad viņš šo, nu varētu teikt, agresīvo žestu paraujot roku uz savu pusi neizmanto. Tātad tiek diferencēta attieksme pret amatpersonām un tomēr ir gadījumi, kad viņš izvēlas būt pieklājīgs, ja tā varētu teikt. Piemēram, arī diplomātijā ļoti populāra izvēle ir tulka iesaistīšana sarunu laikā. Tas ir veidojies arī vēsturiski, kad amatpersonas, lai iegūtu laiku strateģiski pārdomāt nākamo teikumu, nākamo frāzi, lai vērotu sarunu partnera emocionālo reakciju uz kādu pateiktu domu, izvēlas izmantot tulku, kamēr attiecīgi tiek tulkots teksts. Runātājs pārdomā jau nākošo savu domu gājienu, pārdomā stratēģiju, un varbūt amatpersona pat ļoti labi prot svešu valodā izteikties, bet tulks kļūst par strateģisko instrumentu vienkārši taktikas apdomāšanai, laika iegūšanai. Protams, nenoliedzami valoda diplomātijā ir viens no instrumentiem, un reizēm tādēļ arī amatpersonas izvēlās varbūt šos tulku pakalpojumus, lai nekļūdītos valodā. Viens tāds piemērs, kuris arī bija klāt, kur cilvēks satraukumā un varbūt perfekti nepārvaldot svešu valodu, labu gribēdams mēģināja pateikt komplimentu otrai pusē, bet sanāca pārpratums un tie, kur zina angļu valodu, noteikti uzreiz sapratīs, par ko ir runa. Tātad bija ieradies uz tikšanos ārvalstu vēstnieks, kuram šī bija pirmā kadence Latvijā. Un tikšanās notika ar augstu Latvijas amatpersonu un sarunas noslēgumā ārvalstu vēstnieks, gribot novēlēt labu dienu Latvijas amatpersonai, satraukumā pateica have a sexful day, bet īstenībā viņš bija gribējis pateikt have a successful day, tātad, lai tev ir veiksmīga diena. Protams, visi apkārtējo cilvēki saprat, kad ir sanācis vienkārši pārpratums, ka nekāda seksa pilnā diena netiek vēlēta Latvijas amatpersonai, bet, nu, lūk, valoda kā instruments reizēm varbūt tiešām, lai izvarītos no šādām situācijām, ir labāk paņemt tulku līdzi, un, nu, bet visi esam cilvēki.
4: Jā. Bet, nu, tad vēlreiz atgriežoties pie tiem daudzajiem signāliem, kas sarunu var ārkārtīgi ietekmēt un jau radīt tādu pozitīvu vai tieši otrādi negatīvu sajūtu par sarunu, kas pēc tam risināsies. Jūs jau pieminējāt ūdens glāzes piedāvāšanu, sarunu kavēšanu vai nekavēšanu. Kas vēl būtu tie neverbālie signāli, kas diplomātijā spēlē ārkārtīgi lielu nozīmi?
3: Jā, nu, ja mēs salīdzinām biznesa tikšanās ar diplomātu iepazīšanās vizītēm, kad viņi ierodas valstī un sāk pildīt savu misiju, tad lietišķi etiķetē nav pieņemts dodoties uz biznesa tikšanos savam darījumu partnerim nest kādas dāvanas vai ziedus. Savukārt diplomātiskajā dienestā tā ir gan rīzvei tā kā obligāta sastāvdaļa, tātad dodoties uz iepazīšanās vizīti. Diplomāts vienmēr ņem līdzi kādu mazu simbolisku dāvaniņu, kas raksturo viņa valsti, un pasniedz namatēvam vai namamātei kā šo te pirmo draudzīgo simbolisko sadarbības žestu.
4: Bet tas, cik liela ir tā dāvana un kāds ir tās saturs, arī noteikti rada iespaidu par otras puses nolūkiem, attiekties.

0: attieksmi, informētību.
1: Jā, nu mēs diplomātiskajā dienestā sakam, ka labs diplomāts pirms viņš dodās uz tikšanos vienmēr izpilda mājas darbu. Un ko tas nozīmē? Tā tad tiek ievākt informācija varbūt par sarunu partnera hobijiem, par viņa izglītību, darba gaitām. Cenšoties piemeklēt maksimāli piemērot šim konkrētiem cilvēkam atbilstošu dāvaniņu, piemēram, ja namatēvs kādreiz studējis varbūt mūziku, ja viņš varbūt ir kā izliks makšķernieks, tad attiecīgi šī dāvaniņa tiks piemeklēta, nu, simboliski saistībā ar šo cilvēka raksturu vai vaļaspriekiem, lai cilvēkam attiecīgi būtu kāds iepriecinājums. Tādas klasiskās dāvanas diplomātiskajā dienestā ir mākslas priekšmeti dažādi, bet varbūt gadījumi, kad mākslas priekšmets nav atbilstoši pēc tiem estētikas kanoniem vai kādu vēsturisku apsvērumu dēļ pieņemams dāvanas saņēmējiem. Piemēram, karaliene Elizabete II savulaik Vācijas prezidents Gaukakungs bija uzdāvinājis gleznu, ko bija gleznojis ļoti slavena Vācijas mākslinieca, kur bija attēlots zirgs. Īpaša šķirnes ļoti dārgs zirgs, kura mugurā sēž karalis Džordžs, tātad karalienes tēvs. Un karaliene bija attēlota kā maza meitene, un glezna bija izpildīta modernisma stilā, un, protams, karalienei šāds, teiksim, izpildījums gleznai nebija pieņemams, jo viņa tomēr ir no konservatīvas valsts, kur ļoti konservatīvas vērtības tiek turētas godā, un viņu šīta glazna aizvainoja, un viņu šo glaznu nevarēja pieņemt. Šādā situācijā es parasti daru tā, ka, ja diplomāts ir pieskāries ar roku pie priekšmeta, tas nozīmē, ka viņš viņu ir pieņēmis, un viņš tā tad ir pateicīgs par to dāvanu. Savukārt, ja dāvana nav pieņemama, tad parasti šīs augstās amatpersonas pat nepieskaras ar roku pie dāvanas, tādējādi simboliski parādot, ka man tavs izvēlētais priekšmets nav pieņemams. Ir bijuši gadījumi, kad amatpersona satraukumā vai apjukumā paņem rokās šo priekšmetu, un tad saprotot, kas patiesībā ir noticis, ka šī dāvana pilnīgi nav saturiski vai ētiski pieņemama, tad atdod atpakaļ dāvinātāja pusei. Noteikti nepatur pie sevis, ar paskaidrojumu es ļoti atvainojos, bet šī dāvana man nav pieņemama. Protams, no abām pusēm tas ir tāds diezgan nevēklas brīdis, no dāvanas atdevēja atpakaļ diezgan ass žests, bet labāk to izdarīt tieši tajā brīdī un uzreiz, nevis vēlāk sūtīt dāvanu atpakaļ ar garu pavadbāstuli un skaidrojumu, kādēļ šī dāvana nav bijusi pieņemama.
2: Visbeidzot, atcerēsimies Sintiešu Stipres minēto, ka diplomātiem ir svarīgi izpildīt savu mājas darbu un otru pusi iepazīt. Šo mājas darbu pirms tikšanās Soču kūrortā 2007. Gadā ar tā brīža Vācijas kancleri Angelu Merkeli bija izpildījis Krievijas diktators Putins un viņa komanda. Putins, kurš zināms ne tikai ar to, ka amatpersonām licis gaidīt tikšanās reizēs, toreiz Merkeli sagaidīja ar savu suni, lai gan bija zināms, ka Merkelei ir paniskas bailes no dzīvniekiem, sevišķi suņiem.
1: Nu, tas varētu teikt, ir tāds ļoti pārdomāts un mērtiecīgs solis bijis. Un jā, diplomātijā reizēm mēdz darīt arī tā. Ja ar citiem līdzekļiem nevar panākt savu vēlamo rezultātu, izmanto arī šādus, varētu teikt, diezgan zemiskus līdzekļus. Par to pašu Putinu runājot starp citu, Putinam arī amatpersonas ir likušas gaidīt un ļoti neveiklās situācijās un tiešraidē, kad preses konferences tiešraidē tiek filmēta un rādīta, un amatēvs nenāk un ilgi nenāk un daudzas minūtes nenāk, un tad Putins jūtās ļoti, ļoti slikti. Nu, faktiski viņš ir izbaudījis arī, kā tas ir no otras puses šādu situāciju.
3: Tā ir kāda spēlēšanās savā ziņā, vai ne?
1: Jā, kad arī viņam kāds atļaujās parādīt, ka tu priekš manis neesi tik svarīgs, pie tam, ka to vairs nevar izcenzēt vai noslēpt vai pārvērst tā kā par joku, kad tas viss ir tiešraidē un apzināti tas tiek darīts tiešraidē, kur neko nevar saglābt. Tā kā, nu, cilvēks arī saprot, ka ne tikai viņš ir pasaules līderis, jā.
4: Dzirdējām kolēģis Marijonas Baltkalnes sagatavoto stāstu par diplomātisko saziņu, bet par to, kā tenkas varēja glābt un dzīt postā ļaudis viduslaikos un kāda bija baumu loma ziņu apritē vēlākos gadsimtos, par to visu tad runāsim pēc brīža studijā.
5: Zināmais nezināmajā.
4: Ernests Hemingvejs reiz ir teicis, ka labākais ierocis pret meliem ir taisnība, bet ieroči pret tankām nav.

0: Stāsts nu dien ir varens līdzeklis, ar kuru cilvēks jau visens ir izklaidējusies un arī radījusi nevienu vien sociālo un politisko rokādi. Kāpēc mēs nevaram dzīvot bez klačām un kāda bija tēnku nozīme vēsturē? Par to visu šodien mēs esam iecerējuši runāt plašāk raidījuma turpinājumā, tāpēc šeit studijā esam aicinājuši Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes profesoru Vitu Zelči. Labdien!
1: Labdien!
0: Arī vēsturnieku un Latvijas Kultūras akadēmijas kultūras un mākslu institūta vadošo pētnieku asociēto profesoru Gustavu Strengu. Labdien!
2: Labdien!
0: Un attālināti mums pievienojas Artūrs Utinants, psihoterapeits, Rīgas Stradiņu Universitātes psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras docents. Labdien!
3: Jā, labdien!
0: Labdien, Artur. Es ieskicēšu ar vienu Stanfordas universitātes pētījumu, kurā, nu, tā interesanti skaitīts un izskaitīts, kā apmēram vidēji rēķinot, mēs katrs dienā apmēram stundu pavadot runājot par citiem, un, protams, kā tenkošana, klačošana, kā nu mēs to saucam, ir kaut kas tāds, kas tiešām ir attīstījies neatkarīgi no tā, kādā kultūrā esam, kādā sociāli-ekonomiskajā klasē esam, kādā esam vecumā, dzimumā, un tā tālāk un tā joprojām, un tāpēc, Artur, vēlos sākt ar jums un jautājuši, nu, no tāda evolūcijas viedokļa raugoties, kāpēc mums no tās psiholoģijas puses tās baumas, gribam, negribam to atzīt, nu, ir laikam bijušas klātesošas un ir klātesošas joprojām. Kāpēc mēs klačojamies?
3: Jā, no evolūcijas viedokļa tā tad, nu, baumas, klačas pieder pie komunikācijas informācijas apmaiņu, un skaidrs, ka ir arī dzīvniekiem, tāpatās viņi, mēs varam dzirdēt, kā tur putni sēž uz vadiem un čivina savā starpā, un viņi apmainās kaut kādu informāciju, un viņi tur čivina un čivina, viņi tāpatās arī dzied un dejo, un mēs arī cilvēki daram to pašu, tā kā tās ir tādas dispozīcijas, vienkārši valoda mums dod daudz plašākas iespējas ar šo informācijas apmaiņu. Nu, un tā ir daudz funkcijas pārsvarā, tas saistīts ar dzīvošanu grupā, jo tā tad mēs varam runāt par sevi, mēģinot palielināt savu sociālo statusu un sociālo reputāciju, un mēs, tā sakot, aprunājam citus cilvēkus par viņu motīviem, nodomiem, un tādējādi varam ietekmēt viņu sociālo reputāciju uz augšu vai uz leju. Nu, tā tad tas saistās ar morāli, un pārsvarā, nu, šīs tēmas ir tādas, kas saistītas ar dažādām svarīgām vērtībām sabiedrībā, un tad mēs varam ietekmēt citus cilvēkus, sakot, kā vieni šīs vērtības ievēro un citi šīs vērtības neievēro, un savukārt tas, pa ko tiek aprunāts, tiem atkal ir iespēja uztraukties par to, ka es tieku aprunāts, un tas savukārt ietekmē viņa vai viņas uzvedību. Nu, tā tad, jo, nu, piemēram, tā tad neviens negrib, lai viņa reputācija tiktu, tā sakot, aprunāta un samazināta, un tas izsauc tādu dziļu nepatiku, piemēram, ja par mani saka kaut kādas lietas, kurām es tur nepiekrītu. Bet tādā veidā notiek tā savstarpējā attiecību regulācija, tur, nu, vai gribi vai negribi, bet jāņem vērā, ka aprunāšana notiek, visi visu saprunā, tā vispār ir diezgan normāla lieta, bet, nu, protams, kritiskā domāšana šeit netiek ievērota, un skaidrs, ka tā informācija, ar kuru, nu, kāpēc ir termins klačas, jā, tā informācija netiek rūpīgi zinātniski pārbaudīta. Vienkārši es dzirdēju, ka tā saka, un es to nododu tālāk. Nu, un var sakot, varētu teikt, ka tāds ir mūsu instinkts.
0: Jā, es tūdaļ vaicāšu par to, kā tā informācija tiek nodota tālāk šeit studijā, bet vēl gribēju, Artur, jums pavaicāt, nu, vismaz neirozinātnieki uzsver, ka klačas it kā ietekmē tos pašus dopamīna, var teikt, nu, dopamīna atalgošanās sistēmas centru smadzenēs, ja tā var teikt, reģionu smadzenēs, kas ir saistīti tieši tāpat, kad mēs ēdam kādu ēdienu vai daudz, kas aizraujās ar azartspēlēm un kādām citām atkarībām, vai tur ir saistība mūsu smadzenēs, kas notiek tad, kad mēs klačojamies, tenkojam, un kāpēc es lieku iemirdzēties acīm citreiz dzirdot jautājumu, vai tu zini, kas noticis, ja? Un tur ir

0: zināmas saistības starp to?
1: Jā, nu katru reizi, kad mēs pirmkārt izjūtam pozitīvas emocijas, tad viena no sistēmām, bet ne vienīgā, aktivēs tā ir dopamīna sistēma. Un dopamīns veido arī mērtiecīgu uzvedību. Ja, tā tad, nu tā kā, kāpēc mums gribas klačoties? Un ja es runāju par sevi, teiksim, kaut ko labu, nu tā sakot, lepojos vai lielos, izdalās dopamīns. Un ja es runāju kaut ko pa citiem, kas man liek sajusties labāk, arī tāpatās izdalās dopamīns. Tā skaitā, ja arī es citu saprunāju, kā teica tenismērnieku laikos, ja uz savu nelaimi saraujies, uz citu nelaimi izstiepies, nu tā ir dopamīna sistēmas darbība. Savukārt tiem cilvēkiem, kas dzird par sevi sliktas ziņas, viņiem tieši otrādi dopamīna sistēma bremzējās un aktivējās stresa sistēmā, kortizola izdalē un arī citas vielas. Un attiecīgi tad tieši viņa garastāvoklis krītās un tas veido kaut kādu motivāciju vai nu tur, teiksim, klačoties pretim vai kaut kādā veidā laboties vai savukārt paslēpties no sabiedrības kritizējošām acīm, lai samazinātu šīs, nu šo savukārt nepatīkamo izjūtu. Nu, tātad saskari.
0: Jā, tātad ir savi mehānismi aizsara, kas tiek ieslēgti. Vita, man jautājums par to komunikācijas pusi un to informācijas aprits pusi, tas, ko tikko arī Artūrs Utinans teica, nu tad netiek kritiski pārbaudīt tie fakti un tā informācija tā vienkārši tiek padota ātri tālāk. Ir komunikācijas pētnieku galvās tādas skaidras schēmas vai skaidrojums, kas tad notiek un kāda ir tā informācija, kad mēs klačojamies, kā tā tiek veidota, organizēta tālāk padota?
2: Varbūt es vēlreiz apsautos pie terminoloģijas, jo ar baumām parasti tiek saprastas nepārbaudītas un nepatiesas ziņas, kas cirkulē verbālā veidā mutiski. Un tāpēc šoreiz no komunikācijas zinātnes jēdziens baumas tā kā aiziet projām, jo tā vietā stājās citi jēdzieni, kā viltus ziņas, dezinformācija, maldinoša informācija, jo tādā klasiskā veidā jau, protams, cilvēki turpina savā sarunāties, bet šī pati informācija jau ceļo sociālajos tīklos un iespējams tā pati klasiskā baumošana šādā rakstiskā un vizuālā formātā kļūst aizvien spēcīgāk salīdzinājumā ar šo mutisko komunikāciju. Un savukārt jēdziens tēnkas ir ar tādu skaidrāku negatīvo nokrāsu, jo tēnkām saprot maz pamatots vai nepamatots nelabvēlīgas ziņas par kādu, kas izplatoties tālāk tiek ar vien vairāk pārspīlētas.
0: Bet arī maz pamatotas,
2: ja? Bet šajā gadījumā baumas viņas var būt gan pozitīvas, gan negatīvas, bet tēnkas vairāk iet tomēr ar šo negatīvo nokrāsu. Mm-hmm. Un tādā veidā arī izdara šos piedienus cilvēkiem.
0: Bet sadzirdot tās pašas tēnas, kas kaut vai, ja, nu, cilvēkam noteikti neieslēdzās nekāda kritiskās domāšanas, nezinu, signāli, kas teikt, es tagad to dzirdēju, es padomāšu, vai tiešām par tam noticēt, vai to informāciju padot tālāk. Tā ir kaut kāda mūsu tiešām, nezinu, kurā līmenī komunikācija, kas notiek instinktu līmenī.
2: Es varbūt nemācētu par to spriest, jo varbūt tie ir vairāk šie psiholoģiskie procesi, bet no komunikācijas viedokļa, arī, protams, no šī psiholoģiskā viedokļa, tanks var izdarīt ļoti lielu spiedienu uz cilvēku. Protams, ka cilvēki arī var sev uzaudzēt biezāku vai plānāku atskārtu, lai cīnītos pret tankām, bet arī tieši varbūt šovas ar pētot Latvijas radio vēsturi, kā šāds varbūt tēnku upuris Aleži ir izcilās pirmās Latvijas radio pianistes Lilijas Kalniņas Ozoliņas dzīves piemērs, jo viņa 1934. Gada februārī izdarīja pašnāvību, nolecot no 4. vai 5. stāva kāpņu telpā, tātad,
0: trepēm,
2: jā. Un tur tas iemesls, kas ir runams literatūrā, ka

0: Viņi vairāk nespēja izturēt tieši šo tēnku spiedienu, ne tikai arī tādā tiešajā komunikācijā, bet arī tēnku izplatīšanā tobrīd iesaistījās mediji, tīpaši šis tobrīd slavenais tēnku žurnāls aizkulises, nu un cilvēks aiziet bojā. Rakstniecības muzejā ir saglabājusies viņš tāds rokas ģipša nolējums, jā, it kā tas ir tie visi fakti, ko mēs par viņu zinām, un arī šī roka, ģipsī, bet vairs ne īstā roka, saglabā tādu, varbūt, mācību, nospiedumu, jā, par cilvēku trauslumu un par to, ka šāda vides un arī plašāks publiks nelabvēlība, nicinājums, smiešanās par cilvēku, kas ir nonākusi tādā mīles trīstūra situācijā un pārkāpus to brīdi pieņemtās sociālās normas, nu kā laulāts sievai ir tādi un tikai tādi uzmanības modeļi, var pārvērsties par ļoti lielu traģēdiju. Mm.
1: Tas ir tāds viens no traģiskajiem piemēriem.
0: Jā, viens no traģiskajiem piemēriem, jo arī skatoties uz tādā vēsturē, mēs nereti tā kā zinām piemērus, kad sievietes izdara pašnāvību, piemēram, ja par viņām tēnko, ka viņām ir ārpus laulības sakari vai ir piedzimuši bērni ārlaulībā, jā, kaut vai, nu, varbūt tāds kultūrā saistībā ar daļliteratūru zināmākais piemērs ir Zvejnieka dēls. Šis stāsts par Zentu, kas metās ūdenī, lai nepiedzīvotu to kaunu, kad pasaulē nāktu viņas bērns. Tātad ir šis sociālais spiediens
1: nu, pietiekoši liels.
0: Varbūt arī ļoti liels. Nu, protams, mainoties sociālajām normām, tas, kas bija pārkāpums, teiksim, 20. Gadsimta pirmajā pusē, sociālais pārkāpums, tas vairāk nav sociālais pārkāpums mūsdienās. Ir kaut kādi citi faktori, citas situācijas, kas var cilvēku novest zināmā izmisumā.
1: Normas, protams, mainījušās, bet droši vien katram cilvēkam ir tā sava situācija arī mūsdienās, kur tas var nonākt un varbūt tieši no tā,
0: jā,
1: kāds...
0: Jā, es būtu vēl piebilst arī tāpat rādio tādā saistībā. Piemēram, rādio super cilvēks Raimonds Pauls, viņš arī savās intervijās ļoti bieži pievieno tādu frāzi, kas tik par mani nav runāts, jā?
1: Jā, tā ir atbildība mūsu visu.
0: Jā, tas ir atbildība tajā otrajā pusē, jo kaut kādā mērā tad ir bijušas viņa dzīvē tādas situācijas, kas viņam ir radījušas diskomfortu.
1: Droši vien Artūrs gribēs komentēt ko par šo pusi, bet es Gustavam vēl gribu dot vārdu, un līdzīgi kā Vita tikko ieminējās par tiem piemēriem, kā ir vēsturē plašāk raugoties, mēs varam teikt, ka tiešām tās klačas un tās tēnkas ir bijušas vienmēr tās, kas noved līdz tiem traģiskajiem notikumiem, vai savukārt, es nezinu, par baumām viduslaikos, ko mēs zinām.
2: Nē. Šeit uzreiz jāievieš skaidrība. Ļoti daudzas parādības, kā jau profesors Zauču iezīmēja, maina no savu būtību, teiksim, noteikts vērtējums cilvēku rīcībai šodien un, piemēram, 20. gadsimta 30. Gados, nu, vai nu laulības pārkāpšana vai laulības šķiršana, ir atšķirīgi. Līdzīgi ir pirmsmodernajā pasaulē, tad pasaulē pirms 18. Gadsimta, tēnkas un baumas nevienmēr tiek uztvērtas kā kaut kas negatīvs. Tas ir ļoti būtiski šo apzināties tādēļ, ka tas ir laikmets, kurā mutiskā komunikācija dominē pārrakstīto komunikāciju, un var vaicāt, kā tad citādi cilvēki spēs savstarpēji komunicēt un notot ziņas. Mēs varam teikt, kā pirms laikrakstu laikmeta, nu, tēnkas un baumas galvenais ziņu nodošanas veids, tajā laikmetā nepastāv pat brošūru izdevumi, piemēram, 16. gadsimta vai 17. gadsimta sākumā, pamatā jau izplata nepārbaudītas ziņas. Tās ziņas, kuras cirkulē sabiedrībā. Un kas ir ļoti svarīgi, pirmsmodernajā sabiedrībā tēnkas vai plaši izplatītas viedoklis var kalpot kā juridisks arguments tiesā. Tātad,
1: ja cilvēki runā, ja?
2: Cilvēki runā, un cilvēkiem ir viedoklis. Man ir lieliski piemēri no 1312. Gada Franciska de Moliano izmeklēšana šeit Livonijā, kur pāvests izmeklētājs ierodās, lai pārbaudītu apsūdzības pret Vācu ordeni, kur pamatā šajās liecinieku liecībās dominē šis te. Tātad runā, tad ir viedoklis. Un šo viedokli latīņu valodā sauc par famu. Fama ir vispār esošais viedoklis.

0: kurā ietilpst arī šīs baumas, un kurā arī ietilpst, kā jau Utinana kungs minēja, arī reputācija. Un ko ir svarīgi saprast, ka cilvēki noteiktā sociālā grupā sarunājoties un varbūt balmojot, un par pirmsmoderno sabiedrību mēs tā droši varam teikt, patiesībā veido šo grupu, un arī Utinana kungs jau arī to minēja, patiesībā tiek radīta kaut kāda morāla atskaita, tad savstarpējā sarunās vai arī savstarpējā aprunāšanā tiek radīts viedoklis, kura rīcība būtu pozitīva atzīstama un kura nē, un arī tiek radīta noteikti cilvēka reputācija. Tādēļ šim latiņu vārdam fama ir šīs te daudzās nozīmes, kas patiesībā ir baumas, bet reizē tā var būt arī kāda noteikta cilvēka reputācija, kas viņam var vai var neļaut ieņemt kādu amatu.
1: Bet es arī gribēju, ka mēs nošķiram jēdzienus, baumas un tēnkas, ja? Jo baumas arī komunikācijas zinātnē tiek dažkārt traktēts kā veids, kā iegūt tādu konsensus viedokli par kaut ko, jo baumas ir procesa sastāvdaļa. Tīpaši tajos laikmetos, kad informācija tiešām cirkulē mutiskā veidā, nevis rakstiskā vai kaut kādā savādākā veidā.
2: Kurā brīdī mēs vispār runājam par to, ka būtu jāpārbauda ziņas un ir šīs, nu, baumas un viltu ziņas, es saprotu, mēs varam kaut kādā mērā vilkt paralēles ir viens un tas pat dažādos laikos. Kad mēs sākam?
1: Es teiktu, ka arī cenzūra, kur mēs uzskatām kā tomēr negatīvu parādību, bet arī cenzūra uzdevums bija pārbaudīt informācijas patiesīgumu un nevēlti par cenzūriem kļuva tā vai cita reģiona izglītotākie cilvēki, jo parasti arī cenzūra sākotnē atradās tieši universitātēs vai tur, kur to nebija, tāds ģimnāzijas skolotāji to veica, un arī gādāt par to, lai nebūtu šīs nepatiesās informācijas. Un tas arī, piemēram, saistās 19. Gadsimtā ar holēras epidēmijām, kas parādījās mūsu teritorijā, piemēram, 1848. Gadā, tad arī Latviešu avijas mēģināja atspēkot baumas, ka pie visa vainīgi ir ārsti un ebreji, kuri kaisa indi akās un tādā veidā šī slimība izplatās. Bet tie ir tāds varbūt arī akcents, kā dažkārt drukātie mediji kalpo kā baumu novērsēji. Nu, tāds varbūt manā skatījumā patiešām smieklīgs varbūt stāsts ir tas, ka padomju presa, tātad arī cenzētā presa, 20. Gadsimta 70. Gadu vidū centās atspēkot Latvijā izplatījušās baumas, ka ir pieredzēts tātad venērisko, vai šobrīd mēs teiktu, seksuāli transmisīvo slimību uzplaukums, un šīs slimības izplatās dzerot sulu un ūdeni publiskās vietās, vai arī guļot jūrmalas smiltēs un peldoties. Tātad šajā gadījumā laikrakstos parādās šādi ekspertu skaidrojumi, nu tātad kontekstāli saprotam, nu tātad tauta runā, tauta baidās, ja? Jo arī tieši šis tas baļu faktors ir viens no tiem, kas sekmē baumu rašanos.
2: Grustavs gribēja ko piebilst?
0: Nē, es gribēju arī pievienoties tam, ka arī pētniecībā, īpaši pētot baumas viduslaikos un agrīnējos jaunajos laikos, pētnieki mēģina šim te no šim iedzinam piet neitrāli. Tātad nevis kā kaut kas nezitīvs, jo varbūt arī pozitīvas baumas un varbūt arī patiesas baumas, kuras apliecina patiesību, tā ir viena lieta. Un, piemēram, angļu valodā vārds gossip nāk no veca angļu valodas godsip, kas nozīmē, apzīmē cilvēku pulcēšanos pēc kristībām, kuru laikā cilvēki dzer un savstarpēji sarunājās. Tātad tas ir kaut kas, kas ir ar pozitīvu nozīmi. Protams, ka šādas baumas var būt arī negatīvas, bet šī kaut vai angļu valodas piemēra šī izcelsme nav iekrāsot negatīvi.
1: Viņš viņš sautās vēlmju baumas, tāds speciālais veids. Viņš arī, protams, var nodarīt sabiedrībai postu, jo 20. Gadsimta 40. Gadu otrajā pusē tā viena no vēlmju baumām, protams, bija tā, ka rietumi nāks un atbrīvos Latviju vai šie stāsti, vai tā saucamā baltā kuģa gaidīšana, nu, kas tomēr cilvēkus dezorganizēja kaut kādā veidā rosināja pretoties padomu režīmam, mazāk rēķināties ar iespējamajām represijām un tā tālāk. Bet vēlāk, protams, tā, pēc šādām vēlmi baumām mēdz

0: sākot dziļa vilšanās un sabiedrības depresija, kad šīs vēlmes nav attaisnojušās.
1: Gustavs tikko mazliet jau minēja to vietu, kur patiesībā meklējot izcelsmi vārdam, mēs nojaušam tika runāts, bet ir kaut kādas tipiskākās vietas pirms drukātās, piemēram, preses un drukātā vārda izplatīšanās formas, nu, kur primāri tās baumas vai kas izplatījās, vai prātā nāk tirgus laukumi vai kas, vai tā ir tāda stereotipizēta?
2: Jā, nē, tā nav stereotipiska uztvera. Es jau šī saruna sākumā arī Utinānu kungs to minēja, tā ir sociālā komunikācija. Kur notiek komunikācija? Notiek komunikācija baznīcā pēc dievkalpojuma vai tirgus laukumā vai ģildes tāpās vai ģimenes svinībās. Tās ir tās vietas, kur cilvēki apmainās ar domām, arī ar baumām. Mums arī ir jāsaprot, ka tiksim, mūsdienās mēs varbūt pārāk, tā mūsu kopienas piederība nav tik izteikta. Pirmsmodernajā pasaulē kopienas piederība varbūt dominē pār individu identitāti. Un tur ir ļoti svarīga šī te savstarpējā komunikācija. Un, nu, ja tu neesi kopienā, tad tu faktiski tu nevar
0: eksistēt.
2: Tu esi izstumts, jā, un līdz ar to dalību kopienā nozīmē sarunāties un arī baumot.
0: Nu jā, tas nozīmē, piemēram, baznīca arī nolasīja tā saucamās oficiālās ziņas, un pēc tam cilvēki iziet laukā, iet uz to krogu, kas atrodas blakus baznīcai, un interpretē kaut vai arī tās oficiālās ziņas, un piešķirtām to jēgu vai nozīmi, kas kopienai ir svarīga. Kas
1: padot to tālāk. Es vēl gribēju Artūram prasīt par šo kopienas identitātes jautājumu. Nu, tad evolūcijas psiholoģijā es esmu lasījis to, ka tā ir tāda sākotnēji bijusi izdzīvošanas stratēģija, kā veids mūsu kā cilvēku sugai vispār orientēties sociālās hierarhijās un noteikti, kam var un kam nevar uzticēties. Mēs varam teikt, ka tā baumošana tiešām no evolūcijas viedokļa ir bijusi cilvēkiem ļoti, ļoti svarīga vispār, lai tajā grupā, lai tajā kopienā spētu ne tikai identificēties, bet arī izdzīvot.
3: Jā, nu tādā nozīmē, ka lai grupā turētos kopā, visur ir kaut kādi likumi, rituāli un dažādi noteikumi un morālas normas. Līdz ar to baumas zināmā mērā ir spiediens šīs morālas normas ievērot, jo citādi nu, katrs uzvestos kā gribētu. Piemēram, cilvēkam var būt neērti pateikt acīs, klausies, man nepatīk, kā tu uzvedies, tur nezinu, viesībās, ja? Vai kā tu izturies mājās tur pret saviem ģimenes locekļiem vai pat pret mani, un tad es varu, un tā tad, nu, cilvēki negrib apvainot tur un tam līdzīgi, vai bailes, ka būs pretreakcija spēcīga, un tad var to pateikt kādiem citiem, un tad ar laiku gaidīt, ka pamazām tās baumas nonāks līdz tā saucamajam vainīgajam vai vainīgajai, un iespējams šis vainīgais pat nezinās, no kurienes tās baumas nāk, ja? Bet tā tad nu, viņš sajutīs kaut kādas emocijas, piemēram, kaunu, jo tad, kad nezina, kas par mani aprunā, tad drīzāk būtu kauns. Un kauns ir, tā sakot, viena no socializācijas emocijām, kas liek mums laboties. Ja es zinu, kas mani aprunā, tad drīzāk būs emocija aizvainojums. Tāpēc, ka nu, kāpēc tu pret mani tur, jā, tur tās baumas, piemēram, saki. Es vēl iedomājos, ka ir vēl viens arī termins aprunāšana. Jā, tas arī ceturtais būs ir baumas, tankas, klačas, aprunāšana, ja tas no visu tā repertuāru. Nu jā, un tas liek turēties tonusā, un ja sabiedrībā vairāk ir visādu pieņēmumu, normu, rituālu un tā tālāk, jo vairāk ir lielāka iespēja, ka kaut kur cilvēks kļūdīsies, un tāpēc liela iespēja, ka viņu no dažādu funkciju viedokļa var aprunāt, piemēram, ja sabiedrībā vispār nebūtu nekādu noteikumu un katrs var darīt pilnīgi brīvi, ko grib, tad acīm redzot arī baumošana, nu vai vismaz tāda slikta aprunāšana nebūtu iespējama, jo tāpēc, ka nu, mēs nevaram teikt neko negatīvu, ja katram ir atļauts darīt, ko grib.
1: Jā, paldies, nevēl tieskacējāt to, cik dažādos vārdos mēs to saucam un parasakam, ja ir, kā saka, svarīgs elements mūsu dzīvē, tad mums ir daudz vārdu, kas to apzīmē, bet es Vitē noteikti vēl gribu pavaicāt un neesmu paspējis pavaicāt, kurā brīdī uzplaukt.

0: tā saucamā dzeltenā prese, ko mēs saucam, te mēs tiešām par tām tankām jau vai nerunājam, nevis par baumām vairāk.
1: Nu, tas ir, protams, dzeltenās preses fenomens saistās ar Amerikas Savienotajām valstīm ar 19. Gadsimta beigām. Mūsu teritorijā tas uzplaukums nāk tad, kad ir izveidojusies Demokrātiska Latvijas Republika, jo arī dzeltenā prese var uzplaukt tikai demokrātijas apstākļos. Un 20. Gadi ne tikai pie mums, bet arī visur pasaulē bija tieši šāda tipa žurnālistikas uzplaukums, jo pēc Pirmā pasaules kara cilvēki meklēja vairāk izklaidu un mazāk gribēja zināt par politiku, par nelaimēm, nu tad labāk tankojam arī ar preses starpniecību par dažādām slavenībām.
0: Un kāpēc dzelteno presi sauc par dzelteno presi?
1: Tas ir vārda izcelsme ar komiksu, dzeltenā bērna komiksu, kad notika tā saucamā cīņa Amerikas Savienotajās valstīs starp diviem preses magnātiem, Josefu Pulitzeru un Viljamu Robinu Hērstu, kuri viens otram centās atņemt šo dzeltenā bērna komiksu, lai savam laikrakstam iegūtu aizvien lielāku lasītāju auditoriju. Protams, ka vēlāk šis termins tika izmantots tots arī tādā tiešā pārnesē jau uz sliktāku papīru vai dzeltenīgāku papīru un tā tālāk. Un
0: sāk dzīvot savu dzīvi.
1: Jā, iegūst to savu dzīvi.
0: Bet, Gustavs, varbūt noslēdzošo punktu arī liktsēja sarunē, vai tas varētu teikt, ka nu, jebkuros laikos, kad mēs esam baumojuši, un tagad es saprotu, nošķiram arī klačojuši, tomēr divas dažādas tādas paralēlas lietas, kas ir notikušas, tas ir tāds stimuls un bijis tāda ilūzija, kas rada, ka nu, es tā kā zinu, kas notiek pasaulē, es zinu, kas ir svarīgs, es zinu, kas notiek tajā kopienā, ar ko es identificējos, un cik ļoti lielā mērā...
2: Nē, es domāju, ka tā nav ilūzija, mēs arī ar profesoru Zauču abi esam atmiņas pētnieki, un gal galā atmiņa arī tiek komunicēts caur šādu veidu sociālo komunikāciju. Tas nav tikai šitums, es teiktu, laikmetu gaitā mainās priekšstats ir vai nav labi tankot un baumot. Mainās, nu, viedoklis par to, vai kāds, vai tas ir sociāli atzīstam vai nav. Lielā mērā arī tādēļ, kā jau profesori Zauču to minēja, 19. Gadsimtā ir gan cenzūra, gan arī presa redaktori. Mēs arī līdz šim bijām pieraduši, ka ir kāds, kurš pārbauda informāciju, un šo te informāciju mums pasniedz jau, var teikt, ka tā ir patiesība. Teiksim, laikmetā pirms 18. 17. Gadsimta šādas iespējas nav, līdz ar to tur šāda veida tēnkošana un baumas tiek uztverts kā kaut kas dabisks sabiedrībai piemītošs, un tas nav nekas negatīvs.
1: Nu jā, ir arī tās osmās ļaunprātīgās tēnks, kuras izplata ir noteikti nolūku. Tā ir atkal vesela sarunas tēma, bet nu, šajā gadījumā tātad daudz kas ir atkarīgs no tā mūsu pašu iekšējā morālā kontrolēra, kas ir katrā mūsā. Katrā pašā.
0: Iekšā, vai ne? Mm-hmm. Jā, bet to, ka tas baumas ir vecas kā pasauga, cik cilvēki, tik vecas baumas, tā varētu teikt, ja liekam klātsošas noteikti visos laikos un veicuši savu funkciju. Lielu paldies jums teikšu par šo sarunu, kā saprotam aspektu, pie kuriem atgriezties netrūkst, un cerams to arī darīsim, bet šajā raidījuma pusstundā dzirdējām Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes profesoru Vitu Zelči, vēsturnieku un Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un Mākslas institūta vadošo pētnieku arī asociēto profesoru Gustavu Strengu, un attālināti mums kopā bija arī Rīgas Stradiņu Universitātes psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras docents, psihoterapeits Artūrs Utināns. Ar to raidījums ir izskanējis, teikšu paldies par to producentei Paulai Gulbinskai, mūzikas redaktors šajā stundā bija Ģirds Bišs, Rita Karneča bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijām no jums atvados līdz rītam. Visu labu!
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: Labrīt, trešdienā, 29. jūlijā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
0: Ar ziņām 6:00 no rīta studijā Laura Zaķe. ASV un Saūda-Arābijas kara lidmašīnas otrdien deva triecienus Irānas atbalstītajiem kaujiniekiem Irākā, kuri pēdējās dienās bija sarīkojuši vairāk nekā 20 dronu uzbrukumus. Par to paziņojusi ASV armija. Saūda-Arābijas aizsardzības ministrija paziņoja, ka tā trāpījusi mērķiem, kas pieder tiem Irākas teritorijā esošajiem kaujiniekiem, kuri saistīti ar uzbrukumiem.

0: Karalistes naftas rūpniecības objektiem. Tiesā Ķīnas galvaspilsētā Pekinā šonadēļ sāka izskatīt apelāciju, ko iesnieguši aviokompānijas Malaysia Airlines pirms vairākiem gadiem pazudušā reisa MH370 pasažieru radinieki. Divas ģimenes uzskata, ka nav saņēmušas pienācīgas atbildes par traģēdiju un ir iesniegušas apelāciju lēmumam, ar kuru Pekinas tiesa lika aviokompānijai samaksāt astoņām ķīniešu pasažieru ģimenēm 410 tūkstošus ASV dolāru katrai. Turpin Rihards Plūme.
1: Boeing 777 lidmašīna, kurā atradās 239 cilvēki, no kuriem divas trešdaļas bija ķīnieši, pazuda no radaru ekrāniem 2014. Gada 8. Martā ceļā no Kuala Lumpuras uz Pekinu. Neskatoties uz vērienīgāko meklēšanas operāciju aviācijas vēsturē, lidmašīna, pasažieri vai melnās kastes tā arī netika atrastas. Pazudušo pasažieru ģimenes locekļi, kuri iesnieguši apelāciju, uzskata, ka tiesa ar kompensācijas lēmumu viņus apvaino un izsmej. Radinieku ieskatā tiesnesis pret starptautiska mēroga lietu attiecies kā pret parastu vietēju satiksmes negadījumu. Kā stāsta radinieki, viņi vēlas ne tikai saņemt kompensāciju, bet arī noskaidrot notikušā faktus.
0: Saimas budžeta un finanšu komisija šodien vērtēs priekšlikumu pārtikas un ēdināšanas iepirkumos atjaunot vienotas obligātās prasības. Tās attiektos piemēram uz pārtiku, ko valsts un pašvaldību iestādes iepērk skolām, slimnīcām un citām iestādēm. Ieceres autori uzskata, ka tas ļautu biežāk izvēlēties Latvijā ražotus produktus. Turpina Agnija Lazdiņa.
2: Kopš jūnija pārtikas un ēdināšanas iepirkumos vairs nav visām valsts un pašvaldību iestādēm vienotu obligāto zaļā iepirkuma prasību. Tas nozīmē, ka iepirkumos vairs nav obligāti jāprasa noteikts bioloģiski audzētu vai īpašām kvalitātes prasībām atbilstošu produktu daudzums. Tāpat nav vienotu prasību ņemt vērā augļu un dārziņu sezonalitāti un to, cik tālu produkti jāved. Tāpēc vairāki deputāti rosina šādus nosacījumus atjaunot, tos palīdzēt izstrādāt īpašu pārtikas iepirkumu centrs, bet apstiprinātu valdība. Ieceres autori uzskata, ka tās skolās, slimnīcās un citās iestādēs biežāk nonāktu kvalitatīva un vietēji ražota pārtika.
0: Aizputē norisinās 22. Starptautiskais čuguna mākslas simpozijas. Tās vienu vietu pulcē Latvijas un ārvalstu tēlniekus, mākslas studentus un metāla mākslas profesionāļus. Simpozija kulminācija gaidāma 7. Augustā Tebras upes krastā, kur notiks tradicionālais čuguna liešanas šovs. Turpina Inga Ozola.
3: Starptautiskais čuguna mākslas simpozijas aizputē aizsākās 2009. Gadā, kad pēc mākslinieka Kārļa Alaiņa ierosinājuma darbnīca un rezidenču centrā Sērda notika 6. Simpozijas. Pirms tam tas bija norisinājies Valkā, Rīgā un Liepājā Karostā. Šovasar simpozijā piedalīsies vairāk nekā 50 mākslinieku, un tas ir rekordskaits. Darbus veidos autori no trim Baltijas valstīm – Zviedrijas, Nīderlandes, Beļģijas, Itālijas, Kanādas, Hongkongas un citām. Čugunliešanas šovs ir vizuāli iespaidīgs un mākslinieciski nozīmīgs notikums, kas klātienē ļauj vērot, kā uguns, metāls un mākslinieku ieceres pārtop unikālās čuguna skulptūrās.
0: Un vēl atcelts šovakar Rīgā Meža parka lielajā estrādē paredzētais repera Pitbull koncerts. Par to vakar vakarā paziņoja pasākuma rīkotāji. Koncerta atcelšanas iemesls ir tehniskas problēmas, kas radušās koncerta skatuves uzbūves laikā. Organizatori sola, ka informācija par turpmāko rīcību biļešu īpašniekiem tiks nosūtīta e-pastā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 13 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 94%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra būs 21-24 grādi, bet Kurzemē piekrastē 19-21 grāds.

Labrīt, ir trešdienas, 29. jūlija rīts, 6:05 minūtes. Skanējums sāk rīta programma. Labrīt, Latvijas radio studijā Lauris Zvejnieks. Šī varētu būt šīs nedēļas vēsākais rīts. Gaisa temperatūra šorīt no 9 līdz 17 grādiem. Nākamajos rītos, kā

0: Liecina pašreizējās prognozes, gaisa temperatūra rītstundās tieksies uz augšu. Cik silta būs šī diena vai tiešām tā paies bez lietus, to šorīt pastāstīs Tomas Bricis. Jaunākās laika prognozes pēc pusotras stundas, bet vispirms jau šajā pusstundā palūkosimies, kas notiek ar kreditēšanu. Tur vērojama izaugsme, un tas notiek par spīti finanšu tirgus procentu likmju kāpumam. Straukšs pieaugums bija mājokļa kreditēšanā, bet vēl straujāks kāpums bijis uzņēmumiem izsniegtajos kredītos.
1: To, ko redzam mēs, kad arī mazo un vidēju uzņēmumu segmentā, kas ir lielākais Latvijā vispār, tad ir bijis ļoti liela interese par kredītiem, un arī salīdzinot ar pagājušo gadu, tas pieaugums ir 27%.
2: Savukārt, ja mēs skatāmies jau nozarēs, kurās tad ir piešķirts visvairāk no šī finansējuma, tad dominē nekustamā īpašuma pārvaldīšana, vairumtirdzniecība un, protams, arī lauksaimniecība.
0: Par tendencēm kreditēšanā plašāk aptuveni pēc minūtēm septiņām. Tūlīt pēc tam stāstīsim par to, ka Rēzeknē iecerēts jauns industriālais parks, kas būs viens no pilsētas nozīmīgākajiem attīstības projektiem nākamajiem gadiem. Pašvaldība cer, ka tas kļūs par vietu, kur ienāks jauni investori, radīsies darba vietas un tiks stiprināta visa Latgales ekonomika.
3: Mums ir paredzēts, ka privātās investīcijas minētajā teritorijā sasniegs 3,35 miljonu eiro. Un arī kopējais uzņēmēju algu fonds būs apmēram 2,5 miljoni.
0: Par šo ieceru Rēzeknē plašāk pēc minūtēm 10. Bet tieši pēc stundas runāsim par to, kā Latvija ievēro Eiropas Savienības dabas atjaunošanas regulu. Saimes pieprasījuma komisija skatīs deputātu pieprasījumu zemkopības ministram saistībā ar to, ka Latvija turpinot cirst mežus teritorijās, kur konstatēti Eiropas nozīmes biotopi, kas var būt pretrunā Eiropas Savienības prasībām un pakļaut Latviju pārkāpumu procedūras riskam. Par šo pieprasījumu izvaicāsim saimes deputāti Janu Simanovsku no progresīvajiem. Drīz pēc tam mūsu studijā būs iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības. Runāsim par traģēdiju Priekulē un vai šeit ir pamats pārskatīt kādus jautājumus par policijas darbu reģionos. Aktuāla problēma joprojām ir nelegālā imigrācija un dažādi šīs problēmas aspekti, kā arī vaicāsim par provokāciju riskiem pirms gaidāmajām saimes vēlēšanām. Savukārt stundā pēc astoņiem par to, kāpēc gadu no gada sporta federācijas saskaras ar situāciju, kad valsts naudu saņem tikai vasarā. No pieteikuma līdz naudas saņemšanai paiet vismaz pusgads. Dažas federācijas šo finansējumu nav saņēmušas joprojām. Skaidrosim, kāpēc šāda situācija veidojas un kā to iecerēts risināt.
4: Datu izvērtēšanas un finansējuma aprēķina sistēma parais to, ka no visām federācijām ir atkarīgs, cik konkrēta federācija saņems, jo tur praktiski vidējais aritmetiskais tiek izrēķināts, cik katrai federācija pienākās. Jaunajā sporta likumā pāns paredz, ka mēs arī izstrādāsim viņas kabineta noteikumus, ka būs sporta reģistrs. Tādā veidā mēs plānām, ka mēs tos visus datus jau varēsim apkopot daudz ātrāk un validēt.
0: Tātad par šo lēnīgo naudas izmaksu un kā tas ietekmē federāciju darbu un tām uzticētos pienākumus nodrošināt valsts izlašu sagatavošanu un startus plašāk stundā pēc astoņiem. Savukārt šīs stundas beigu daļā par to, ka piekdien gaidāms īpašs laikmetīgās mākslas notikums. Pēc 20 gadu pārtraukuma Latvijas mākslas dzīvē atgriezīsies izcilējs mākslinieks mūsu instalāciju mākslas patriarhs Oļegs Tilbergs. Galerijā Berga Bazārt atklās viņa personāla izstādi Skaties sev acīs.
5: Un šī ļoti matriarkāla māksla, un šī ļoti daudz sievišķela dzeļas, jo viņas ļoti mīla dzīvību. Viņas nemīla būt agresīvas, nu viņa nav karavīra, ja? Un man ir jāizpilda tas pienākums. Man ir jābūt tam karavīram, jāizskāp pārā no migas, kaut ko parādīt. Man vienkārši gribējās parādīt savu attieksmi, savu laiku un esamības proporciju, kā viņš to sauc, ja?
0: Par šo laikmetīgās mākslas notikumu tātad nākamajā pusstundā. Šādi lūk temati mūsu rīta programmas laikā. Redījuma producente Aiga Pelane, ziņu redaktori Laura Zaķe, ieraksts Monteja Krišāna Stikāns pie skaņapuls Aleksandrs Šaicānaus. Vēl tikai piebildīšu, ka vārta dienas šodien atzīmē Edmunds, Edžus un Vidmans. Ir 6 un 10 minūtes un studijā klāt Ulis Ķezbergs, lai stāstītu par aktualitātēm pasaulē un domājam.

0: Mums kā arī par ASV prezidenta un Ukrainas prezidenta tikšanos. Labrīt!
1: Labrīt, Lauri! Labrīt, klausītāji! Jāsākšu ar to, ka ASV galvaspilsētā Vašingtonā ir aizvadīta darbīga diena. Tur vakar notika atvadīšanās no šomēnes mirušā ietekmīgā senatora Lindsija Grejema, kurā bēres apmeklēja vairāki ārvalstu līderi. Viņu vidū bija arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurš izmantoja braucienu uz Vašingtonu, lai Baltajā namā tiktos ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu un apspriestu iespējas atjaunot diplomātiskos centienus izbeigt Krievijas uzsākto karu Ukrainā. Trumpa un Zelenska darba tikšanās norisinājās aptuveni stundu bez mediju klātbūtnes. Zelenskis pēc sarunas ar Trumpu paziņoja, ka tā bija laba tikšanās. Viņš sociālajā medijā X rakstīja, ka ar Trumpu ir pārunāta pretgaisa aizsardzības sistēmu Patriot raķešu ražošana Ukrainā, kā arī iespējas izbeigt karu. Pēc tikšanās Zelenska kancelejas vadītājs Kirilo Budanovs sacīja, ka Kīva un Vašingtona ir vienojušās pastiprināt sarunu procesu visos līmeņos. Baltajam namam pietuvinātā labējā politiskā aktīviste Laura Lūmere, kurā nesen pirmo reizi viesojās Ukrainā, paziņojusi, ka Zelenska un Trumpa tikšanās laikā ir panākta vienošanās par ASV prezidenta īpašo sūtņu Stīvena Vitkofa un Džereda Kušnera vizīti Ukrainā. Vēl nav zināms brauciena datums, taču tas varētu notikt tuvāko divu nedēļu laikā. Vitkofs un Kušners vairākas reizes ir apmeklējuši Maskavu un tikušies ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, taču viņi pagaidām nav apmeklējuši Kīvu. Nu, redzēsim, vai šie te solījumi doties uz Kīvu patiešām tiks pildīti. Un pēc tikšanās ar Zelenski Trumps Baltajā namā uzņēma Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu. Abu līderu attiecības pēdējā laikā ir sāsinājušās, jo Trumps nespēja izbeigt karu pret Irānu, ko viņš pirms 5 mēnešiem uzsāka lielā mērā Netanjahu uzstājības dēļ. Trumpa un Netanjahu pirmā klātienes tikšanās kopš kara sākuma februārī notika aiz slēgtām durvīm, tāpēc nav zināms, kāda bija abu līderu sarunas gaisotne, bet vēlāk Netanjahu to raksturoja kā vienu no viņa labākajām sarunām ar Trumpu. Viņš arī uzsvēra, ka ASV un Izraēlai ir kopīgs mērķis nepieļaut kodolieroču nonākšanu Irānas rīcībā. Savukārt Baltais nams līderu tikšanos lakoniski raksturoja kā pozitīvu un produktīvu. Un Netanjahu klātienes tikšanās ar Trumpu bija svarīga arī iekšpolitisku apsvērumu dēļ, jo oktobrī notiks Izraēlas parlamenta vēlēšanas, kurās izšķirsies, vai Netanjahu saglabās premjera krēslu, ko viņš ar nelieliem pārtraukumiem ieņem jau kopš 2009. Gada. Bet vismaz 13 cilvēki gājuši bojā vakar notikušajā spēcīgajā zemestrīcē Japānas dienvidrietumos. 7,1 magnitūdu stiprie pazemes grūdieni vislielākos postījumus nodarīja Kumamoto prefektūrā, kur turpinās meklēšanas darbi, lai zem sabrukušo ēku grūvešiem atrastu izdzīvojušos. Glābējiem šodien izdevās izcelt vismaz 8 izdzīvojušos no daļēji sabrukuša tirdzniecības centra, taču zem grūvešiem tur varētu atrasties vēl vairāki 10 cilvēku. Japānas premjerministre Sanae Takaiči paziņoja, ka pašlaik notiek cīņa ar laiku, tāpēc valdība ir mobilizējusi visus resursus, lai atrastu un izglābtu pēc iespējas vairāk cilvēku. Pēc zemestrīces aptuveni 36 tūkstoši ēku ir palikuši bez elektrības, bet visā reģionā ir bojāti ceļi. Aptuveni 260 tūkstoši Kumamoto prefektūras iedzīvotāju ir saņēmuši aicinājumus doties uz evakuāciju centriem. Un Kumamoto prefektūra arī pirms 10 gadiem piedzīvoja postošu zemestrīci, nu toreiz dzīvību zaudēja 275 cilvēki, bet vairāk nekā 2700 guva ievainojumus. Tādas ārzemju ziņas man šajā stundā.
0: Paldies par notikumiem pasaulē, stāstīja Uldis Ķezbergs. Ir 6:15 minūtes un tagad par to, ka Latvijā kreditēšanā vērojam izaugsmi un tas notiek par spīti finanšu tirgus procentu likmju kāpumam. Pirmajā pusgadā uzņēmējiem izsniegts par 14% vairāk kredītu un īpaši kredītus ņēmuši mazie un vidēji uzņēmumi. Kādas ir tendences kreditēšanas?

0: kreditēšanā un kuras nozares aktīvāk piesaista kredītus, to skaidroja Sandra Dieziņa.
1: Latvijas bankas dati rāda, mājsaimniecību kredītu apmērs jūnija beigās bija par nepilniem 11% lielāks nekā pagājušajā gadā. Turklāt strauji pieaugums bijis mājokļu kreditēšanā, stāsta Latvijas bankas ekonomists Matīs Mirošņikovs.
2: Jūnijā gads pret gadu ir 12,4%. Nu, attiecīgi, tas ir koriģējot visādas izņēmumus arī, kas te ir gadījušies. Bet jā, nu, kopumā tas ir diezgan strauši izaugsmas tēmas. Kopš pavasara, kad procentu likums ir nedaudz pakāpušās, tieši Euribor pieaugums, tas nav sabremzējis kreditēšanu.
1: Taču vēl straujāks kāpums bijis uzņēmumiem izsniegtajos kredītos.
2: Ja kopā mājasemniecībām uzņēmumiem tas gada pieauguma tēmas ir 12,4%, tad nefinanšu uzņēmumiem ir 14,4%. Tas ir līdz šim bijis tāds lielākais vilcējs.
1: Pieaugums vērojams tieši ilgtermiņu kredītu izsniegšanā.
2: Bija bažas, ka nu, tur ir kaut kāda varbūt īstermiņa saistība pieaugums, kā mēs redzējām energokrīzes laikā 22. gadā, 23. gadā. Tad šobrīd tieši ilgtermiņa kredīti ir tie, kur auga visstraujāk, attiecīgi īstermiņa kredītiem pat nu, ir neliels sarukums.
1: Kreditēšanā nav izteikta kāda viena nozare, turpina Mirošņikovs.
2: Šobrīd lielākā ir tieši nekustamā īpašuma sektors, bet arī apstrādes rūpniecība, enerģētika un dažādi citi pakalpojumi, vai tie būtu kādi IT pakalpojumi vai profesionālie tehniskie pakalpojumi. Tā kā, nu, principā šobrīd vēl joprojām ir diezgan plašā sadalījumā un arī pēc mērķa. Daudz, kas attiecīgi ir investīcijām domāts, attiecīgi kredīti, kas ir ilgāk nekā uz 5 gadiem.
1: SEB banka pirmajā pusgadā kredītus izsniegusi par 34% vairāk nekā attiecīgā laika posmā pērn. Kredītus aktīvāk piesaista mazie un vidējie uzņēmumi. Skaidro SEB bankas mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanas vadītājs Ģirds Priede.
3: To, ko redzam mēs, kad arī mazo un vidējo uzņēmumu segmentā, kas ir lielākais Latvijā vispār, tad ir bijis ļoti liela interese par kredītiem, un arī salīdzinot ar pagājušo gadu, tas pieaugums ir 27% SEB bankai, tā kā esam, tā teikt, ļoti apmierināti ar to iznākumu.
1: Nozaru kreditēšanā ir vērojamas izmaiņas. Ja pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā uzņēmēji bija piesardzīgi, tagad augusi interese par ražošanas telpu iegādi un atjaunošanu. Tāpat augusi interese par militāro industriju, stāsta Priede.
3: Runājām par to ilgi, bet tagad mēs redzam, ka klientiem, kas ir militārajā industrijā, ir līgumi, ir jāveic salīdzinoši liels piegādes, un tur tās vajadzības arī dažādas, kad jāiegādājās komponentes, jānodrošina vietas, kur komplektēt šos tehnoloģiskās iekārtas. Un tā kā es teiktu, ka ražošana, aizsardzības industrija, bet arī citas nozares, kuras, teiksim, domā par savu telpu vai nu paplašināšanu vai jaunu iegādu vai labāk atrašanās vietu.
1: Gandrīz 1 miljardu eiro kredītos pirmajā pusgadā izsniegusi Svedbanka. No tā gandrīz pusi uzņēmējiem, skaidro bankas pārstāvis Jānis Krops.
4: Lielākais pieaugums ir bijis tieši mazo un vidēju uzņēmumu segmentā. Savukārt, ja mēs skatāmies jau nozarēs, kurās tad ir piešķirts visvairāk no šī finansējuma, tad dominē nekustamā īpašuma pārvaldīšana, vairumtirdzniecība un, protams, arī lauksaimniecība.
1: Tāpat auguši arī līzinga apjomi.
4: Autoparka atjaunošana vienmēr dominē un uzņēmumiem tas vienmēr ir stāsts par to, ka tur ir kravu pārvadājumi, kur ir dienesta koplietošanas autopakalpojumu vajadzības, bet ir arī audzis līgumu skaits un finansējums izsniegts iekārtām, ražošanas iekārtām un dažādām uz investīciju jomu, tā kā uz izaugsmu tendētām iekārtām.
1: Uzņēmumiem līzingā vidēji draudzīgi spēkratu un iekārtu iegādēja Svedbanka pusgadā izsniegusi par trešdaļu vairāk finansējumu nekā gadu iepriekš. Banku pārstāvi cer, ka izaugsme turpināsies arī otrajā pusgadā, taču nenoteiktību rada ģeopolitiskā situācija, īpaši notikumi Hormuza šaurumā, kas ietekmē dažādu resursu cenas. Sandra Tieziņa, Latvijas radio.
0: 6:20 minūtes un par uzņēmējdarbību arī turpinājumā. Rēzeknē iecerēta jauna industriālā parka izveida Ziemeļu rajonā. Tas būs viens no pilsētas nozīmīgākajiem attīstības projektiem nākamajiem gadiem. Pašvaldība cer, ka tas kļūs par vietu, kur ienāks jauni investori, radīsies darba vietas un tiks stiprināta visa Latgales ekonomika. Taču līdzās optimismam

0: skan arī piesardzīgi vērtējumi, vai parks tiešām spējas piesaistīt jaunus uzņēmumus un investīciju apjomus, kā arī nepārdalīs jau esošus biznesus. Plašāk Martas Puzākas veidotajā ierakstā.
1: Rēzeknes industriālais parks paredzēts aptuveni 30 hektāru plašā teritorijā starp eksporta un noliktavu ielu, izbūvējot gandrīz kilometru jaunu ceļu, ietves, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas, elektrības jaudas un citas uzņēmējdarbībai nepieciešamās komunikācijas. Vairākus gadu desmitus šī bijusī padomju laiku naftas bāzes teritorija bija degradēta. Par projektu ieceri stāsta Rēzeknes pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs.
2: Šajā projektā mums nav paredzēts būvēt kaut kādas ēkas, jo arī finansiāli mēs nevarējām pavilkt tik lielu projektu. Tur faktiski būs tādi kā kvartāli, kur visiem zemes gabaliem ir nodrošināta piekļuve. Un faktiski uzņēmumi varēs izvēlēties teritorijas, kur attīstīties.
1: Pašvaldības uzdevums ir izbūvēt nepieciešamo infrastruktūru, bet pēc tam uzņēmējiem atklātās izsolēs zemes gabalus 2 līdz 4 hektāru platībā piedāvāt apbūves tiesību nomai.
2: Viens uzņēmums ir iegādājies jau zemes gabalu un uz doto brīdi viņš ir tādā gaidīšanas stadijā, kā mēs tiksim līdz savas būvniecības un arī komunikāciju pieslēgumiem. Mums ir paredzēts, ka privātās investīcijas minētajā teritorijā sasniegs 3,35 miljoni eiro. Un arī kopējais uzņēmēju algu fonds būs apmēram 2,5 miljoni.
1: Konkrētā parka teritorija izvēlēta ņemot vērā, ka tā ir viena no retajām vietām Rēzeknē, kur joprojām saglabājusies dzelzceļa infrastruktūra. Arī tā paredzēta atjaunošanai. Pat laban šo infrastruktūru aktīvi izmanto blakus esošais starptautiskais lauksaimniecības uzņēmums Linas Agro, kas nodarbojas ar graudu iepirkšanu, uzglabāšanu un eksportu. Uzņēmuma valdes loceklis Andrejs Andruškevičs norāda, ka ik gadu pa dzelzceļu uz Latvijas ostām tiek nogādāti aptuveni 50 tūkstoši tonnu labības.
3: Par autotransportu nevar nodrošināt plūsmu uz ostu, kas ir nepieciešama, un ja pat būtu tāda iespēja un mēs autotransportu atrastu, tad tās izmaksas būtu, ja, nezinu, vagoni mums maksā vidēji zem 10 eiro, tad ar autotransportu tas būtu ne mazāk kā 25 eiro uz katru tonnu.
1: Pēdējos gados investoru interese par Rēzekni kļuvusi piesardzīgāka, norādīja Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas biroja vadītāja Santa Kuznetsova. Ja pirms COVID-19 pandēmijas un Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, Rēzeknes SES saņēma gadā ap 60 investoru pieprasījumu, tad tagad tie ir vidēji tikai ap 20. Taču tieši šāda gatavā infrastruktūra ir viens no būtiskākajiem faktoriem investoru izvēlē.
4: Un mēs pēdējos gados esam strādājuši ar investoriem no Turcijas, no Ķīnas, no Ukrainas un Indijas, kā arī ar Latvijas uzņēmējiem un uzņēmumiem ar Latvijas Dānijas un Latvijas Ukrainas kapitālu.
1: Nodokļu atvieglojumi Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā investoriem jau pastāv, taču līdz šim bieži pietrūka sagatavotu teritoriju, kur uzņēmumi varētu uzsākt savu darbu bez vairāku gadu ilgas infrastruktūras izbūves. Tomēr līdzās atbalstam izskan arī piesardzība. Graudu loģistikas uzņēmuma Linas Agro valdes loceklis Andrejs Andruškevičs uzsver, ka ir svarīgi, lai parks piesaistītu tieši jaunus uzņēmumus, nevis veicinātu esošo uzņēmumu savstarpēju konkurenci.
3: Mums tas varētu tieši traucēt, nevis attīstīt mūsu biznesu. Jo kopumā, lai mēs saprastu, tad šobrīd arī Latgales reģionā to elevatoru skaits ir pietiekami liels, arī Rēzeknes dzirnavnieks. Tai skaitā ir pietiekama liels, lai nodrošinātu visu graudu pirmapstrādi, un katrs jaunais objekts vienkārši pašķaidīs esošajiem objektiem apjomus, ko viņi apstrādās.
1: Projekta kopējās izmaksas sasniedz 6,5 miljonus eiro, no kuriem 5 miljonus nodrošinās Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Būvdarbus plānots īstenot līdz 2028. gadam. Marta Puzāka, LSM Latgales redakcija.
0: 6:25, trešdienas rītā, gaisa temperatūra Rīgā šobrīd 13 grādu.

0: cilvēks un viņa mājdzīvnieks reizēm ir kā viens vesels. Kā ceļot kopā ar mājdzīvnieku un kas jāzina, lai mīlulis ceļojumā justos tikpat labi kā mēs, noskaidrosim trešdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
1: Trešdien kultūras rondo atklāja gleznotāju Vilhelma Purvīša skolnieci Margrietu Celmiņu. Klajā nākusi mākslas zinātnieces Kristīnas Ogles monogrāfija, dubult grāmata, Margrieta Celmiņa, gleznotājas dzīves stāsts Latvijas vēstures krustelēs glezniecība tūplānā. Klausieties pēc ziņām 11.
2: No meža takām līdz kasešu lentēm. Šovakar Monopolā iepazīsim mežkopi dīdžaju un kasešu kolekcionāru Raimondu Mežaku.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām pusseptiņos no rīta studijā Laura Zāķe. ASV un Saūda-Arābijas kara lidmašīnas otradien deva triecienus Irānas atbalstītajiem kaujiniekiem Irākā, kuri pēdējās dienās bija sarīkojuši vairāk nekā 20 dronu uzbrukumus. Par to paziņojusi ASV armija. Saūda-Arābijas aizsardzības ministrija paziņoja, ka tā trāpījusi mērķiem, kas pieder tiem Irākas teritorijā esošajiem kaujiniekiem, kuri saistīti ar

0: uzbrukumiem karalistes naftas rūpniecības objektiem. Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha un Irānas ārlietu ministrs Abas Rakči aizvadījuši telefonu sarunu. Sibiha norādīja, ka sarunas mērķis bija novērst nevajadzīgu eskalāciju valstu starpā pēc Ukrainas uzbrukuma diviem kravas kuģiem Kaspijas jūrā, kas tika izmantoti militāro kravu pārvadāšanai starp Irānu un Krieviju. Rakči sociālajos medijos pauda, ka Sibiha viņam apliecinājis to, ka uzbrukums bija netīšs un ka arī Irāna netiecas pēc situācijas eskalācijas. Valdība par Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic izstrādāto jauno biznesa plānu un par pozīciju Air Baltic obligāciju turētāju sanāksmē turpinās lemt ceturtdien. Ministru kabineta sēdes slēgtā daļa, kurā tika skatīts jautājums par Air Baltic, otrdien noslēdzās ap 9:00 vakarā. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības medijiem norādīja, ka piedāvātais biznesa plāns atbilst valsts kā akcionāra interesēm. Kozlovskis arī izcēla, ka tiek vērtēti līdzsabiedrības potenciālie investori. Bauskas novada vecumnieku pagastā šodien pulksten 11:00 notiks valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas rīkotās ugunsdzēsības praktiskās mācības. Mācības notiks uz kūdras ražotāja Agaris Latvija piederošās dzelzceļa līnijas, kas atrodas blakus Beibežu ūdenskrātuvei. Mācībās tiks imitēts, ka grūti piekļūstamā vietā notiek vilciena avārija, kurā cieš vairāki cilvēki. Tiks arī izspēlēts, ka avārijas dēļ aizdegas mežs. Mācību mērķis ir pārbaudīt un pilnveidot ugunsdzēsēju glābēju praktiskās iemaņas ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu veikšanā. Un vēl par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 13 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 94%.
1: Ir 6:33 minūtes, turpināsim ar sporta aktualitātēm un par būtiskāko gatavs stāstīt Māris Bergs. Labrīt, Māri!
2: Labrīt, Lauri, labrīt, klausītāji!
1: Visnotaļ rezultatīva spēle vakar izdevās mūsu futbola komandai Rīga cīņā pa konferences līgas kvalifikācijas turnīru trešo kārtu. Kā tad risinājās šie notikumi?
2: Nu, jāsaka tā, ja kādam pateiktu rezultātu 5-2, ka tā noslēdzās spēle, tad diezin vai daudz no mums padomātu, ka šis mačs ievilkās papildu laikā, bet tā tik tiešām bija, jo konferences līgas kvalifikācijā uzvarētāji tiek noskaidrot divu spēļu summā. Pēc pamatlaika rezultāts tad bija neizšķirts un bija jāspēlē papildu laiks. Spēle kopumā izvērtās ļoti dramatiski, tāpēc par to plašāk pastāstīšu ziņās, tāpat arī daudz dažādu citu tēmātu, arī divas no lielākajām Eiropas futbola nācijām ir apstiprinājušas jaunus galvenos trēnerus savām nacionālajām izlasēm. Plašāk par šiem un citiem tematiem sportā jau pēc brīža. Latvijas čempioni futbolā FC Rīga dramatiskā spēlē UEFA konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā pamatlaika izskaņā izglābās no zaudējuma divu spēļu summā un papildu laikā rīdznieki sasniedza kvalifikācijas turnīra nākamo kārtu. Tikai mača 87. Minūtē Abdulrahmans Taivo panāca vajadzīgo 1-2, kas nozīmēja, ka divu spēļu summā tobrīd neizšķirs 4-4 un nācās spēlēt papildu laiku, lai noteiktu uzvarētāju summā. Papildu laikā laukuma saimnieki no Rīgas dominēja, guva 4 vārtus un spēlē uzvara ar 5-2, bet summā FC Rīga uzvarēja ar 8-4. Savus nākamos pretiniekus Latvijas čempioni futbolā noskaidros rīt, kad atbildes spēlē Bisenes klubs no Luksemburgas tiksies ar Ģēres futbolistiem no Ungārijas. Par rīdzinieku pretiniekiem tad kļūs šī pāri uzvarētāji divu spēļu summā. Futbola leģenda Zinedine Zidāns oficiāli kļuvis par Francijas vīriešu futbola izlases galveno treneri, par to pavēstījusi Francijas futbola federācija. Vienošanās ar Zidānu noslēgta uz 4 gadiem līdz nākamajam pasaules kausa finālturnīram 2030. Gadā. 54 gadus vecais Zidāns amatā nomainīs Didier Deschamps, kurš valstsvienību vadīja 14 gadus un to aizveda līdz triumfam pasaules kausā 2018. Gadā, finālam 2022. Gadā un arī pusfinālam šajā gadā. Pie jauna galvenā trenera tikusi arī Itālijas futbola izlase. Komandas galvenā trenera amatā atgriezies Roberto Mancini. Savā iepriekšējā piegājienā ar nacionālo izlasi Mancini Itāliju aizveda līdz Eiropas čempiona titulam 2021.

0: sagaidā. Ar viņa apstiprināšanu arī noslēdzas trauksmains posms Itālijas futbolā, kas pieredzēja leģendārā itāļu futbolista Andrea Pirlone apstiprināšanu amatā un vēl vienas futbola leģendas Paolo Maldini atkāpšanos no tehniskā direktora amata tikai pēc 16 dienu darba. Basketbola klubs VF Rīga noslēdzas līgumu ar amerikāņu saspēles vadītāju Jordanu Sīrsu. Aizvadītajā sezonā Sīrs spēlēja Vācijas pēc spēka otrajā līgā un tur vidēji mačā atzīmējās ar 15,8 punktiem spēlē. Šobrīd Rīgas klubam ir līgumi ar 7 latviešu basketbolistiem, kā arī 2 leģionāriem. Kristapa Porziņa pārstāvētais Nacionālās basketbola asociācijas klubs Golden State Warriors parakstīs jaunu līgumu ar savu ilgadējo basketbolistu Draymondu Greenu. Basketbolists parakstīs viena gada līgumu par 27,7 miljoniem ASV dolāru, kas ir identiska summa tai, no kuras viņš atteicās pirms dažām nedēļām, lai klubam dotu papildu brīvos finanšu līdzekļus darbam brīvo aģentu tirgu. Latvijas studentu pludmales volejbola duete ar uzvarām iesākušu dalību Eiropas universitāšu sporta spēlēs Itālijā. Par to informē Latvijas augstskolas sporta savienība. Latvijas universitātes vīriešu pludmales volejbola duete Cērnas Puškundzes un Olivers Bulgačs vakar ar 2-1 uzvarēja Budapeštas tehnoloģiju un ekonomikas universitātes spēlētājus, un viņi ar 2-0 uzvarēja arī Slavonskī Brodas universitātes spēlētājus no Horvātijas. Turpinājumā klausāmies pludmales volejbolistu Oliveru Bulgaču.
1: Apstākļu ziņā spēlēm ir diezgan labi, bet ir ļoti, ļoti karsts, un tas padara to spēli grūtāku. Un mēs vēl neesam baigi iespēlējušies un saspēlējušies, tāpēc tas spēles ir tā diezgan grūti un bišķiņ jāpierod vienam pie otra.
0: Rīgas Stradiņu universitātes pludmales volejbola duets Gustavs Auziņš un Atvars Ozoliņš ar 2-0 sakāva Tulūzas universitātes spēlētājus un ar 2-1 uzvarēja arī Viļņas tehniskās universitātes volejbolistus. Tāpat studentu spēlēs sacenšas arī sieviešu pludmales volejbola spēlētājus un Latvijas universitātes duets Anija Ozoliņa Vanesa Grosberga ar 2-1 uzvarēja Zagrebas universitātes volejbolistus, bet ar 2-1 uzvarētas arī Marseļas spēlētājus. Savukārt Latvijas sieviešu tenisa otrā kad Darija Semeņistaja nepārvarēja Tirgu Murešas 125 punktu vienspēļu turnīru pirmo kārtu. Semeņistaja pirmajā spēlē ar 2-6-3-6 zaudēja serbu tenisistei Mijai Rističai. Dubultspēļu turnīrā Semeņistaja tur nestartēs. Man par sportu pagaidām tas arī viss.
2: Paldies par sporta notikumiem, stāstīja Māris Bergs. Ir 6:38 minūtes. Līdzdalības budžets vairs nav tikai formalitāte. Daudzviet tas kļūst par iespēju iedzīvotājiem lemt, kam pašvaldība tērēs daļu naudas. Rotaļu laukumi, atpūtas vietas, celiņi, sporta infrastruktūra vai citi vietējo iedzīvotāju ierosināti projekti. Idejas vispirms iesniedz pašu cilvēki, pēc tam par tām balso viss novads. Aizkrauklas novadā nu pat pabeigts pirmais līdzdalības budžeta projekts, bet vienlaikus jau sākusies balsošana par nākamajiem. Vai šī sistēma patiešām rosina cilvēks iesaistīties savas apkārtnes veidošanā, vai arī tā vairāk interesē aktīvākos entuziastus? Par to tagad runāsim ar Aizkrauklas reģionālā laikraksta Stāburaks galveno redaktori Agitu Grīnvaldi Īruku. Labrīt!
3: Labrīt!
2: Nu pat Aizkrauklas novadā pabeigts pirmais līdzdalības budžeta projekts. Kas tad ir uzbūvēts?
3: Jā, tikko pagājušajā nedēļā atklājām jauno bērnu rotaļu laukumu Jaunjelgavā Liepu parkā, un cilvēki tiešām to ir novērtējuši un ir ļoti priecīgi to par nākošie projekti. Un es domāju, ka cilvēki atzīst to par tādu labu ideju un arī aktīvi iesaistās, jo ir jau tā, ka mēs sik pa laikam redakcijā, piemēram, saņemam tur sūdzības, ka kādā pagastā vai ciemā tur kaut kas nav izdarīts, nav, tur trūkst soliņi to pašu rotaļu laukumu, bet šis tiešām ir tāds labs veids, kā cilvēkiem vienoties tādā kopīgā idejā un virzīt šo ideju uz priekšu. Un kurš tad īstenībā vislabāk zina, kas cilvēkiem pašiem uz vietas ir vajadzīgs, tie jau arī ir paši iedzīvotāji. Un tādēļ tā ideja, kas pagājušajā gadā sāka Latvijā tā kā īstenoties, tā ir tāda laba, kā cilvēkiem pašiem ierosināt šos projektus, balsot par tiem, un tad pašvaldība tālāk tos arī īsteno. Nu jā, šobrīd top, un arī jaunais cikls jau ir tā kā sācies jau balsošana nākamajam. Un tā būtība jau tāda vienkārša. Ja tad pašvaldība savā budžetā atvēl noteiktu naudas summu, tad iedzīvotāji iesniegt.

0: stāsta savas idejas par apkārtnes uzlabošanu, pēc tam paši iedzīvotāji arī par šīm idejām balso. Nu, un tās idejas, kuras gūst vislielāko atbalstu, tās tad arī tiek īstenotas. Nu, un tad nozīmē, ka cilvēki, viņi jau vairs nav tādi vērotāji no malas vai kādi kritiķi, viņi tad kļūst arī paši par saviem šiem apkārtnes veidotājiem. Un šogad Aizkraukas novadā līdzdalības budžetam ir atvēlēti 125 000 eiro. Tāda pati summa bija arī pagājušajā gadā. Nu, vienīgi šogad ir samazināta tā summa, kas vienam projektam maksimāli ir paredzēta līdz 20 000 eiro. Nu, tas ir darīts ar domu, lai tomēr vairāk idejas varētu realizēt. Un, ja pagājušajā gadā tika iesniegtas 40 idejas, nu, šogad ir nedaudz mazāk, bet nu, es domāju, ka kopumā jau tā cilvēku aktivitāte nav mazinājusies. Ir iesniegti 14 projekti un ir izvērtēti un uz balsošanu ir izvirzīti 11. Un tieši šobrīd notiek tāda ļoti aktīva aģitācija gan interneta vidē, gan arī publiskajos pasākumos. Aicina balsot par šīm 11 idejām.
1: Un kādas tad idejas šogad cilvēki piedāvā?
0: Jā, idejas tiešām ir ļoti dažādas. Piemēram, pļaviņās balsojumiem ir divi projekti izvirzīti. Viens paredz izveidot tādu lāču plešu laukumu, kur varētu valsts svētkos un piemiņas pasākumos pulcēties un svecītes iedegt. Tad otrs ir pasteigu celiņš un parks Aiviekstes krastā. Nu, Mazzalvē cilvēki grib jaunu trenažieru zāli un jaunu aprīkojumu. Odzienā grib tiltiņu parkā būvēt. Nu, Sērenē, piemēram, āra galda spēles iekārtot. Kultūras centram spoguļu zāli vajag Krīvaros atjaunot un Jaunjelgavā arī atpūtas vieta un dzeramā ūdens krāni, velo novietnes apstādījumi. Nu, tādi ir tie projekti. Nu, tas, kas pagājušajā gadā tika apstiprināts un tātad šogad vajadzētu būt jau gatavam, tātad pirmais ir projekts. Tas, ko es jau teicu, kad Jaunjelgavā Liepu parkā lūk šis rotaļu laukums ir iekārtots, nu tad ir šos sporta un atpūtnes vieta šobrīd arī top. Nu, tur ne tikai pašvaldība iesaistījusies, tur arī iedzīvotāji padomi un vietējie uzņēmēji ir piesaistījušies, lai varētu visi kopā šo labo ideju īstenot. Nu, tad vēl suņu laukums Aizkrauklē būs un šķēršļu trase un vēl dažas labas lietas. Nu, patiesībā jau, ja mēs tā kopumā vērtējam šo ideju, tas jau nav tikai tādas jaunas šūpoles vai bruģētas celiņš. Nu, tā galvenā vērtība noteikti ir tā, ka tie cilvēki mācās arī sadarboties, jo lai no idejas līdz tam balsojumam nonākt, un tā ideja ir jāizdomā, tur ir jāizstrādā, ir jāpārliecina cilvēki, ka ir jābalso, cik tas ļoti ir vajadzīgs. Un tas arī parāda šo cilvēku saliedētību, tādu lokālu patriotismu, jo pagājušajā gadā, piemēram, bija dažas ļoti labas idejas izvirzītas balsošanai, bet cilvēki nesabalsoja, nu pietrūka kaut kā, vai nu, tās izpratnes par šo ideju pietrūka, vai varbūt tās piesaistes vietai vai tā akcija nebija tik tāda aktīva, bet nu, nevienmēr arī šīs labās idejas tieši balsojuma dēļ izdodās realizēt. Nu, tas Jaunjelgavas bērnu rotaļu laukums bija tas, kas saņēma visvairāk balsu pagājušajā gadā, vairāk nekā 600 balsis. Nu, redzēs, kā šogad veiksies ar balsojumu.
1: Bet šīs idejas iesniedz pārsvarā vienu un to ja paši cilvēki vai tur šis cilvēks sastāvs mainās?
0: Nu, tā jau ir, kad būtībā šie sabiedrības aktīvisti, tās biedrības un aktīvo iedzīvotāju grupas nu, īpaši nemainās. Tie pamatā ir vieni un tie paši. Bet patīkami ir tas, ka tomēr arī jauni ienāk. Piemēram, uz Aizkraukas novadu pārceļās dzīvo ģimenes ar bērniem, aktīvi iesaistās vietējā sabiedrībā. Mums tā nesen pirms pāris gadiem, piemēram, pļaviņās jauna organizācija izveidojās, kad jauni cilvēki atnāca uz šo pusi dzīvot. Tā kā ir nedaudz nāk klāt, bet pamatā pa lielam tomēr ir vieni un tie paši.
1: Un tātad, ko var teikt par pašu šo sistēmu, par līdzdalības budžetu, cik tas tāds vērtīgs instruments ir novada attīstībā?
0: Nu, es domāju, ka tas tiešām ir ļoti vērtīgs, jo agrāk varbūt tādām sīkām lietām pašvaldībai vai nu nebija laika, vai nu nebija iespēja pievērst uzmanības, vairāk tādi vērienīgāki projekti tika īstenoti. Šis ir labas lietas izdarīt tādas mazākas, bet varbūt tiem iedzīvotājiem tuvākas. Nu, vienīgā problēma, kas varbūt varētu sagādāt tādas bažas, ir tas, ka balsot par šiem projektiem var tikai šajā vietnē geolatvija.lv. Tātad interneta vidē.

0: tie cilvēki, kas varbūt nelieto internetu, kuriem tā datora mājās nav, vecāki cilvēki, nu, ja viņi gribētu nobalsot, tad nu, ir jāiet uz biblioteku varbūt vai šo klientu centru vai jāmeklē kāda palīdzība. Nu, tas varbūt nedaudz varētu sagādāt problēmas, bet es domāju, ka ideja kopumā ir ļoti laba un tas nav nekas sarežģīts, lai to īstenotu.
1: Paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Aizkraukles reģionālā laikraksta Staburaks galveno redaktoru Agitu Grīnvaldu Iruku un runājām par līdzdalības budžetu. Ir 6:46 minūtes, bet es šajā pusstundā tik ļoti vēlējos dzirdēt laikaziņas un Māri Bergu, ka aizmirs pieminēt par gaidāmo laiku, tad īsumā šodien laiks Latvijā būs pārsvarā saulains, vienīgi Kurzemē būs vairāk mākoņu. Rīta pusē visā valstī spīdēs saule, bet dienas gaitā Kurzemē mākoņu daudzums palielināsies, brīžiem debesis būs pavisam apmākušās, būtiski nokrišņi nav gaidāmi, būtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vēju, gaisa temperatūra 19-24 grādi. Rīgā saulains laiks, pēcpusdienā un vakarā mākoņi kļūs vairāk, bet nokrišņi nav gaidāmi. Lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vēju, gaisa temperatūra 23-24 grādi. 6:47 minūtes. Piektdien gaidāms īpašs laikmetīgās mākslas notikums. Pēc 20 gadu pārtraukumu Latvijas mākslas dzīvē atgriezīsies izcilais mākslinieks mūsu instalāciju mākslas patriarhs Oļegs Tilbergs. Galerijā Berga Bazārt atklās viņa personāla izstādi Skaties sev acīs, ko ievadīs ar mākslinieka performansi Bailes. Lai satiktu Oļegu Tilbergu vēl darba procesā, uz galeriju devās Baiba Kušče un plašāk viņas veidotajā ierakstā.
2: Nu, redziet, tas ir tas stabs, jā. Jā. Kuram būs apkārt tāds ierobežojums, jā. Es tāpēc baidos, ka viņš var plīst. Tāpēc, ka 200 kg nagls ir iekšā, ir tūkstoši, jā, izrauc. Es redziet.
3: Oļegs Tilbergs stāsta par vienu no mākslas darbiem, kas saucas likteņi un ir vēl tapšanas procesā. To veidos garana stikla kolonna līdz malām piebērta ar vecām sarūsējušām naglām. Brīdī, kad esmu galerijā, kolona vēl ir tukša, bet tai visapkārt ir neskaitāmi ar naglām piepildīti spaiņi un trauki. Kas notiks, kad trauslais materiāls satiksies ar smago naglu birumu, īsti prognozēt nevar.
2: Ja tas ir jādabūt tajā stiklā iekšā, lai noturētu 200 kg stiklus. Nu, kaut kam ir jānotiek. Bet tas taču arī ir liktenis. Tāpēc es viņam lieku apkārt ierobežojumu būri. Nu, jā, viņš iet postā, lai viņš...
3: Nu, jā, lai nevienu nesatraumē.
2: Lai viņš nesavaino kādu cilvēku.
3: Jā. Gludais caurspīdīgais stikls un asās sarūsējušās naglas ir kontrastējošas matērijas un materiālu nesaderība, kas rada spriedzi allaž bijusi raksturīga Oļega Tilberga vizuālajai valodai. Tā kalpo kā metafora vēstures lūzuma punktiem laika ritējumam un cilvēka esībai šajā pasaulē kopumā. Daudzie naglu kilogrami izstādē savākti ar sabiedrības līdzdalību un cilvēki bija aicināti ziedot tikai vecas, kā saka mākslinieks, vēsturiski uzlādētas naglas.
2: No mājām, vecām mājām izrautas naglas, izkurinātas naglas, un tas darbs saucās likteņi. Man patīk naglā tas, ka viņi satura to māju, ka tu viņu būvē kā nākotni. Un tad aizēja postē, man viņa tāda līka. Nu, tā kā, kad tu aizēji no dzīves, tāds drusiņ salīdzis. Es nedomāju par nāvi, es domāju par to, ka cilvēka esamības formātā viņam agri vēl jānoveco. Viņš kaut kādu mirklību pabūs ar mums visiem kopā un aizēja.
3: Arī pašai izstādē būs divas kontrastējošas daļas, tumšā un gaišā. Tumšā piepildīs galerijas pirmo stāvu, un tajā būs gan Latvijas vēstures lūzuma punktiem, gan šobrīd Ukrainā notiekošajiem veltīti darbi, daudz no tiem skaudri satricinoši. To vidū instalācija nāves kāzas, kuras centrālie elementi būs raupjas betona kapu apmales, kas piepildītas ar baltām, smalkām un trauslām kāzu kleitām. Bet instalācijā krustdūriens saspēli veidos dzeloņdrāšu muģeklis un deviņi pāri latviešu rakstiem izrakstītu cimdu, radot konfrontāciju starp vardarbību un identitāti starp svešu varu un tautas dzīvo spēku. Daudz slāņains vēstījums par mūsu tautas likteņiem būs arī darbs, kurā savstarpēji un arī ar skatījumus.

0: Mācītājiem miedarbosies nespodri spoguļi, melnu zārku krāvums un pa zemi izkaisītas laika patinas skartas atslēgas. Kā saka Oļegs Tilbergs, liktenīgi iznāk, ka viņa radošā dzīve saskan ar lūzuma posmiem, jo ļoti aktīvs viņa darbības laiks bija 90. Gadi, un arī šis ir laiks, kad viņam ir sajūta, ka klusēt vairs nedrīkst un jārunā kā skaudram, tiešam lieciniekam un vīrišķīgi jāskatās patiesībai acīs bez ilūzijām.
1: Mums ir ļoti matriarchāla māksla, mums ir ļoti daudz sievišķas daļas, ja? Viņas ļoti mīl dzīvību, viņas nemīl būt agresīvas, nu viņi nav karavīri. Ja? Man ir jāizpild tas pienākums, man ir jābūt tam karavīram, jāskāp pārā no migas, kaut ko parādīt. Darbi man aptuveni kopā iznāk 22. Un to, kā tur viss ir iznācis, es domāju, ka cilvēki nebūs vienaldzīgi. Man vienkārši gribējās parādīt savu attieksmi, savu laiku un esamības proporciju, kā es to saucu. Ja?
0: Galerijas otrajā stāvā savukārt būs gaišā un poētiskā telpa, kurā mākslinieks tiecas uzburt teju fiziski sajūtamu mirkli, it kā skatītājs agrā rītā ietu pa lauku basām kājām un viņu ieskautu mierinoša dūmaka. Izstādi skaties sev acīs galerijā Berga Bazarta atklās piekdien 31. Jūlijā un 17:00 vakarā to ievadīs Oļega Tilberga performance Bailes. Baiba Kušķa, Latvijas Radio.
2: Saši un 52 minūtes un tagad palūkosimies, kādiem tematiem ir pievērsta pasaules mediju uzmanība un par to gatavu stāstīt Zane Eniņa. Labrīt!
3: Labrīt! Ugunsgrēki, kas plosās Spānijā un Francijā, ir visticamāk lielākā vides katastrofa šo valstu vēsturē. Daudz Eiropas mediji tam pievēršas, un tas ir centrālais temats. Francijas starptautiskais radio intervējas ugunsdzēsējs, kuri atzīst, ka ir pārguruši un izsīkuši, jo līdz ar jauno karstuma vilni ir pagaisušas cerības, ka liesmas izdosies noslāpēt tuvākajā laikā. Spānijas laikraksts El País savukārt pārpublicējis kādu ugunsdzēsēju pierakstu, tādu kā ugunsgrēka dienas grāmatu. Un tas ir vērtīgi, jo žurnālistiem pašiem jau nav iespēja piekļūt katastrofas vietām. Šis ugunsdzēsējs emocionāli apraksta, kā kopā ar biedriem dodas izsaukumā uz pilsētu, kur ielas ir tukšas, kā Covid epidēmijā. Tas šķiet pilnīgi neticami, jo vēl pirms pavisam neilga laika visi kopā svinēja uzvaru pasaules kausā futbolā, bet nu, iedzīvotāji ir evakuēti. Satriecoši redzēt arī to, kā uguns izkropļojusi ierastos dabas skatus un apzināties, ka vietas, kur esi pastaigājies kopā ar bērniem vai braucis ar riteni, neatgūsies tuvākajās desmitgadēs un visticamāk nekad vairs nebūs tādas kā līdz šim. Šim ugunsdzēsējiem ir 45 gadu darba pieredze, bet viņš vēl nekad neesot redzējis šādus ugunsgrēkus. Viņam šķiet, ka uguns uzvedas savādi un it kā dzīvo pati savu dzīvi, jo kā bumerangs atgriežas jau izdegušās vietās, tāpēc nedrīkst ignorēt nevis niecīgāko dūmu stabiņu vai oglīti. Neko nedrīkst atstāt nenodzēstu. Un pat šajā katastrofā ugunsdzēsēji spēja piedzīvot kaut nelielu iepriecinājumu, piemēram, kādā pilnīgi izdegušā vietā atrodot dažus pilnīgi veselus kokus.
2: Kā tas vispār ir iespējams?
3: Nu, izrādās uguns virzījusies uz priekšu tik strauji, ka nodegusi tikai zāle. Uganda savukārt paziņojas, ka tai izdevies uzveikt ebolas izplatīšanos. Jau jūnija vidū no slimnīcas izrakstīts pēdējais pacients, tā vēsta ABC News. Tas gan ir tikai nosacīts sasniegums, jo Ugandas kaimiņu valstī Kongo vīrus turpina plosīties un tiek uzskatīts, ka tieši no Kongo slimība ieceļojas Ugandā, kad palīdzību kaimiņu valstī meklējuši ebolas slimnieku no Kongo. Ugandas veselības aizsardzības iestādēm jau ir pieredze ebolas uzliesmojumu ātrā apturēšanā. Jau mājā valsts vadība mudināja ugandiešus pārtraukt sarokoties un pavēlēja atcelt arī kādus katoļu svētkus, kas jūnijā parasti piesaista tūkstošiem svētceļnieku no Kongo un citām zemēm. Tika apturēta arī sabiedriskā transporta kustība un avio satiksme starp abām valstīm. Tikmēr Kongo ebolas gadījumu skaits sasniedzis 3262 un miruši 1437 cilvēki. Un šis ir straujākais un masveidīgākais ebolas uzliesmojums, kur grūti ierobežot Kongo valdošā haosa un pastāvīgo nemieru dēļ. Vēl ieskatījos arī National Geographic un izlasīju rakstu par to, kā klimata pārmaiņas apdraud senus vaļu mednieku kapus Svalbārā. Svalbāra ir salu arhipelāgs.

Arktikā pusceļā starp Norvēģiju un Ziemeļpolu un skaitās pasaulē viena no tālākajām apdzīvotajām vietām ziemeļos. National Geographic apraksta, ka pirms 300 gadiem neviens vien jauneklis tur devies vaļu medībās. Daudz šajā skarbajā

0: līdz šim nodrošināja abadījumu saglabāšanos. Nekur citur pasaulē nav nekā līdzīga šiem vaļu mednieku kapiem. Pētniekiem zināms ap 200 abadījumu vietu, un tajās izcili iekonservēti arī neskaitāmi artefakti. Cepures, apavi, apģērba gabali, pogas. Līdz šim izpētītie abadījumi ir ļāvuši iegūt ļoti labu priekšstatu par to, kā savulaik ritējusi vaļu mednieku dzīve un arī kā viņi miruši. Proti vaļu medību sezona ilga noteiktu laiku, kurā bija jāpagūst gan nomedīt, gan nodīrāt un sadalīt milzīgos dzīvniekus, bet laiks bija ārkārtīgi augsts, pūt stiprs vējš, vaļu mednieku uzturs bija nepietiekams, bet dzeramais sasala, tāpēc vīri daudz slimoja gan ar locītavu kaitēm, gan skorbutu jeb vitamīnu deficītu un daudzi arī mira. Diemžēl mūsdienās par pētījumu objektu kļūsi arī abadījumu saglabāšanās, salīdzinot, kā tie saglabājušies tuvāk krastam un dziļāk iekšzemē, un, protams, arī jāmeklē jauni veidi, kā saglabāt šīs vēstures liecības, kas nebūtu nav vienkārši. Daug.
1: Jā, paldies ar ieskatu pasaules mediju tematos. Studijā bija Zana Eniņa. Ir 6:58 minūtes, gaisa temperatūra Rīgā 13 grādu.

0: Cilvēks un viņa mājdzīvnieks reizēm ir kā viens vesels. Kā ceļot kopā ar mājdzīvnieku un kas jāzina, lai mīlulis ceļojumā justos tikpat labi kā mēs, noskaidrosim trešdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Laura Zāķe. ASV galvaspilsētā Vašingtonā aizvadīta Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska un ASV prezidenta Donalda Trumpa tikšanās. Tās mērķis bija apspriest iespējas atjaunot diplomātiskos centienus izbeigt Krievijas uzsākto karu Ukrainā. Trumpa un Zelenska darba tikšanās ilgā aptuveni stundu. Turpina Uldis Ķezberis.
3: Zelenskis pēc sarunas ar Trumpu paziņoja, ka tā bija laba tikšanās. Viņš sociālajā medijā X rakstīja, ka ar Trumpu ir pārunāta pretgaisa aizsardzības sistēmu Patriot raķešu ražošana Ukrainā, kā arī iespējas izbeigt karu. Pēc tikšanās Zelenska kancelejas vadītājs Kirilo Budanovs sacīja, ka Kīva un Vašingtona ir vienojušās pastiprināt sarunu procesu visos līmeņos. Baltajam namam pietuvinātā labējā politiskā aktīviste Laura Lūmere paziņojusi, ka Zelenska un Trumpa tikšanās laikā ir panākta vienošanās par ASV prezidenta īpašo sūtņu Stīvena Vitkofa un Džēreda Kušnera vizīti Ukrainā. Vēl nav zināms brauciena datums, taču tas varētu notikt tuvāko divu nedēļu laikā.
2: Arī Izraēla

0: Izraēlas premjeras Benjamins Netanjahu otrdien apmeklēja ASV Balto namu un tikās ar Trumpu. Tā bija abu līderu pirmā tiešā tikšanās kopš Irānas kara sākuma. Tikšanās aptuveni pusotras stundas garumā notika aiz slēgtām durvīm. Baltais nams sarunas raksturoja kā pozitīvas un produktīvas, bet Netanjahu video ierakstā atklāja, ka tikšanās laikā tika apspriests abu valstu kopīgais mērķis, kā nodrošināt, lai Irāna neiegūtu kodolieročus. Latvijā nodokļu ieņēmumos šogad pirmajos sešos mēnešos iekasēti 7,7 miljārdi eiro, kas ir par aptuveni 99 miljoniem eiro, jeb 1,3% mazāk nekā plānots, tā norāda Finanšu ministrija. Vienlaikus nodokļu ieņēmumi šī gada pirmajā pusgadā bija par teju 306 miljoniem eiro, jeb 4% lielāki nekā pagājušā gada pirmajos sešos mēnešos. Valdība par Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic izstrādāto jauno biznesa plānu un par pozīciju Air Baltic obligāciju turētāju sanāksmē turpinās lemt ceturtdien. Ministru kabineta sēdes slēgtā daļa, kurā tika skatīts jautājumus par Air Baltic, otrdien noslēdzās ap 9:00 vakarā. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības medijiem norādīja, ka piedāvātais biznesa plāns atbilst valsts kā akcionāra interesēm. Kozlovskis arī izcēla, ka tiek vērtēti līdz sabiedrības potenciālie investori. Rīga ir noslēgusi teju 500 000 eiro vērtu līgumu par gaisa tilta būvu projekta izstrādi. Pašvaldībā norāda, ka būvu projekta izstrāde ir būtiska, lai sagatavotos Rīgai svarīgā satiksmes pārvada pārbūvei. Latvijas radio noskaidroja, ka ietvjus gaisa tilta paredz paplašināt divas reizes, savukārt brauktuves platumu neplāno mainīt. Turpina pašvaldības ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora vietnieks Pēteris Sabļins.
1: Minimālajā projektā ir veloceliņš, kas ir apvienots kopā ar gājējiem. Brauktuve mums ir pār pa 3 metriem. Tas ir tātad viena josla uz vienu pusi, viena josla uz otru pusi, pa vidu brauc tramvajs un līdzvērtīga otrā pusē arī tāda pati ietve. Parādās papildus elementi kā kāpnes, lai cilvēki varētu nokāpt gar gaisa tiltu. Sāniem tiek saglabāts tas pats tunelis. Tunelis varbūt ir platāks, un tur arī paredzēts, ka tuneli apakšā šķērsos arī kopā velosipēdisti kopā ar gājējiem. Un, protams, arī tur arī brauktuvi ir.
0: Gaisa tilta būvdarbi varētu izmaksāt ap 35 miljoniem eiro un būvdarbus paredzēts pabeigt līdz 2030. Gadam. Un vēl atcelts šovakar Rīgā Meža parka lielajā estrādē paredzētais amerikāņu repera Pitbull koncerts. Par to vakar vēlu vakarā paziņoja pasākuma rīkotāji. Koncerta atcelšanas iemesls ir tehniskas problēmas, kas radušās skatuves uzbūves laikā. Organizatori sola, ka informācija par turpmāko rīcību biļešu īpašniekiem tiks nosūtīta e-pastā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 13 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 92%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi. Būtīs mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra būs 21-24 grādi, Kurzemē piekrastē 19-21 grāds.

Labrīt, ir 7:05 minūtes, sākam jaunu dienu, ir trešdienas 29. jūlija rīts, skan Latvijas Radio rīta programma Labrīt, ar jums kopā šajā rītā Lauris Zvejnieks. Šodien laiks Latvijā būs pārsvarā saulains. Būs silts, bet nebūs karsts. Šobrīd gaisa temperatūra no 10 līdz 17 grādiem. Iesākot šo stundu, runāsim par to, kā Latvija ievēro Eiropas Savienības dabas atjaunošanas regulu. Saimas pieprasījuma komisija skatīs deputātu pieprasījumu zemkopības ministram saistībā ar to, ka Latvija turpinot cirst mežus teritorijās, kur konstatēti Eiropas nozīmes biotopi, kas var būt pretrunā ar Eiropas Savienības prasībām un pakļaut Latviju pārkāpumu procedūras riskam. Par šo pieprasījumu izvaicāsim Saimas deputāti Janu Simanovsku no progresīvajiem. Drīz pēc tam mūsu studijā būs iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības. Runāsim par traģēdiju Priekulē un vai šeit ir pamats pārskatīt kādus jautājumus par politiku.

0: institūcijas darbu reģionos. Aktuāla problēma joprojām ir nelegālā imigrācija un dažādi šīs problēmas aspekti, kā arī vaicāsim par provokāciju riskiem pirms gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Savukārt nākamajā pusstundā stāstīsim par to, ka Rēzeknē iecerēts jauns industriālais parks, kas būs viens no pilsētas nozīmīgākajiem attīstības projektiem nākamajiem gadiem. Pašvaldība cer, ka tas kļūs par vietu, kur ienāks jauni investori, radīsies darba vietas un tiks stiprināta visa Latgales ekonomika.
1: Tur faktiski būs tādi kā kvartāli, kur visiem zemes gabaliem ir nodrošināta piekļuve, un faktiski uzņēmumi varēs izvēlēties teritorijas, kur attīstīties.
0: Par šo ieceru Rēzeknē tūlīt pēc ekonomikas ziņām. Savukārt stundā pēc astoņiem par to, kāpēc gadu no gada sporta federācijas saskars ar situāciju, kad valsts naudu saņem tikai vasarā. No pieteikuma līdz naudas saņemšanai paiet vismaz pusgads, dažas federācijas šo finansējumu nav saņēmušas joprojām. Skaidrosim, kāpēc šāda situācija veidojas un kā to iecerēts risināt.
2: Tad ir jautājumi arī pašu federāciju pulciņā, kā saka, nu kāpēc tad nevar ātrāk to visu izdarīt, ja mudinā. Nu, daļai arī var saprast izglītības un zinātnes ministriju, tu nevar it kā atstāt arī pašplūsmā visu, konkrēti jāaiziet cauri visam, tā lai būtu godīgi tā naudas sadala.
0: Tātad par šo lēnīgo naudas izmaksu un kā tas ietekmē federāciju darbu un tām uzticētos pienākumus nodrošināt valsts izlašu sagatavošanu un startus plašāk stundā pēc astoņiem. Šādi lūk daži no tematiem mūsu rīta programmas laikā. Vēl tikai piebildīšu, ka vārddien šodien atzīmē Edmunds, Edžus un Vidmāns. Ir 7 un 8 minūtes, un tagad runāsim par to, ka Saeimas pieprasījuma komisijā šodien paredzēts skatīt deputātu pieprasījumu zemkopības ministram, un tas saistīts ar Eiropas Savienības dabas atjaunošanas regulu un bažām, ka vietās, kur konstatēti Eiropas nozīmes biotopi, ir izsniegtas ciršanas atļaujas. Zemkopības ministri gan norāda, ka biotops datu bāzē ozols pats par sevi vēl nenozīmē, ka teritorija ir aizsargājama. Un par šo viedokļu atšķirību runāsim ar Saeimas deputāti Janu Simanovsku no progresīvajiem, kura mums pievienojas tiešraidē. Labrīt!
3: Labrīt!
0: Jūs paužat bažas, ka Latvijā tiek iznīcināta Eiropas Savienības prioritārie biotopi, turklāt runājot par sistēmisku bezdarbību. Kas par to liecina? Ir kādas konkrētas vietas, kur tieši ministrijas vai tās padotības iestāžu dēļ ir neatgriezeniski iznīcināts Eiropas prioritārais biotops?
3: Jā, faktiski, ja mēs šādu meža biotopu pakļaujam kalcirtei, un tad to biotopu mēs iznīcinām, jo lai tas atjaunotos, tur ir vajadzīgi vairāk kā 100 gadi. Un saziņā dabas ekspertiem mēs esam arī noskaidrojuši, ka tas notiek regulāri, un es runāju šobrīd arī par valsts mežiem un valsts pārvaldībā esošiem mežiem, ka tur, kur ir iepriekš atlikti biotopi, ko dabas eksperti ir izvērtējuši, pēc kāda brīža ir arī izcirst.
0: Tātad ir konkrētas vietas, kur ir skaidrs, ka ir notikušas tādas darbības?
3: Jā. Un tā vieta, ko es pats pētīju un kāpēc arī šis pieprasījums tika iesniegts, tā ir meža pētīšanas stacijas pāraudzībā, tā ir tā valstī pakļauta aģentūra, un tur arī dabas eksperti ir konstatējuši un atlikuši datu bāzē ozols, ka tur atrodas šie nozīmīgie biotopi, pietams runāja tiešām par biotopiem, kas atbilst vecmeža definīcijai un ko Eiropa uzskata par prioritāru aizsargājumiem un prasa, ka regulu, ka viņu stāvokli nevar pasliktināt. Un tomēr ciršanas atļaujas valsts meža dienas tur ir izsniedzis un līdz ar to faktiski nav nekādu šķēršu, lai šī ciršana šobrīd notiktu.
0: Bet Zemkopības ministrija savukārt norāda, ka biotops datubāzē ozols pats par sevi neko nenozīmē. Ir jābūt pieņemtam juridiskam lēmumam par mikroliegumu vai citu aizsardzības status. Ko tad jūs piedāvājat šīs kārtības vietā?
3: Redziet, te veidojas tieši tā pretruna, ka regula ir jāpiemēro uzreiz pa tiešo. Un savukārt Latvija ir interpretējuši savus normas tādā veidā, ka jā.

0: datu bāzē biotops ir reģistrēts, tas vēl meža dienestam nenozīmē, ka tas ir jāievēro, bet atkal es teikšu, ka tajā datu bāzē nenokļūst atzīmes tāpat vien. Tās atzīmes atliek dabas eksperti, kas ir kvalificēti, lai to izvērtētu. Un faktiski Latvija pati ir radījusi šādu mākslīgu mehānismu, uzskat, ka tikai tad, ja tur ir mikroliegums, to var aizsargāt. Un tas, kas ir mūsu pieredze, ka valsts meža dienas nereaģē arī tad, ja ir iesniegts pieteikums šādam mikroliegumam.
1: Bet šo jautājumu nav iespējams vienkārši atrisināt, tad noliekot to, kā, ja ir datubāzē ozols, tad automātiski tur ir ciršanas liegums.
0: Nu, tas būtu valsts iestādēm jāizdara, bet šobrīd tas nav izdarīts. Un es griezos gan pie valsts meža dienesta ar lūgumu apturēt ciršanas atļaujas. Tāpat es arī griezos pie īpašnieku, pie meža pētīšanas stacijas. Un faktiski viens uz otru rāda ar pirkstiem, jo valsts meža dienesta saka, ka viņam nav jāizvērtē atbilstība regulas prasībām. Un savukārt meža pētīšanas stacija saka, no jā, jau ciršanas atļauja izsniegt, tad jau viss ir kārtībā, likums ir ievērots. Un kamēr šīs abas iestādes rāda vienu uz otrām pirkstiem, tamēr jau arī tas mežs tiek izcirsts.
1: Ministrija gan norāda, ka jau šobrīd tā gatavo vairāk nekā 50 tūkstošu hektāru jaunu aizsargājamo teritoriju. Ja tas notiek, kāpēc tad... Jūs runājat par sistēmisku bezdarbību.
0: Nu, tas ir jauki, ka viņi gatavo, un es domāju, tas ir labi, bet regula ir spēkā kopš diviem gadiem, kopš 24. Gada, un tad jau to vajadzēja ievērot. Un tā lieta ir tāda, ka ja viņi šobrīd gatavo šīs aizsargājumās teritorijas, tad jautājums, kāpēc tad neapturēt cirst tur, kur mēs skaidri zinām, ka šie biotopi atrodas.
1: Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Janu Simanovsku no progresīvajiem Saeimas deputāti un runājām par to, ka Saeimas pieprasījuma komisijā šodien paredzēts skatīt deputātu pieprasījumu zemkopības ministram, kas saistīts ar Eiropas Savienības dabas atjaunošanas regulu un bažām, ka vietām konstatēti Eiropas nozīmes biotopi ir izsniegts ciršanas atļaujas. Ir 7 jūni, 14 minūtes, tagad par notikumiem pasaulē un par tiem gatavs stāstīt Uds Ķezbergs. Labrīt!
2: Labrīt! Labējā politiķe Keiko Fujimori ir stājusies Peru prezidenta amatā. 51 gadu vecā Fujimori ir kļuvusi par pirmo sievieti, kas vadīs 35 miljonu iedzīvotāju lielo Dienvidu Amerikas valsti. Savā inaugurācijas runā Fujimori solīja ieklausīties Peru iedzīvotājos un apvienot dziļi sašķelto valsti, ko pēdējos gados ir nomocījušas politiskās un ekonomiskās krīzes. Fujimori ir kļuvusi par 10. Peru prezidentu kopš 2016. Gada. Fujimori uzvarēja jūnijā notikušajās prezidenta vēlēšanās, kurās viņa, nu, var teikt, par mata tiesu apsteidza kreiso kandidātu Roberto Sančesu vēlēšanu iznākumu izšķīra tikai aptuveni 50 tūkstoši balsu. Savā priekšvēlēšanu kampaņā Fujimori solīja cīnīties ar organizēto noziedzību un veicināt valsts ekonomisko izaugsmi. Taču viņai būs grūti īstenot savus vēlētājiem dotos solījumus, jo Fujimori vadītajai konservatīvajai partijai Tautas spēks nav vairākuma parlamentā. Vēl piebildīšu, ka Keiko Fujimori nāk no ietekmīgas politiskās dinastijas, arī viņas tēvs Alberto Fujimori savulaik bija prezidents, amatā pavadot 10 gadus. Bet ASV administrācija šo rudeni varētu pieņemt lēmumu par to, vai Polijā izveidot pastāvīgu militāro bāzi, vakar paziņoja Polijas ārlietu ministra vietnieks Marcins Bosackis. Viņš intervijā Polijas radio sacīja, ka Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis jau vairākus mēnešus apspriež šo priekšlikumu ar ASV amatpersonām un ka turpmākas sarunas ir plānotas nākamajās nedēļās. Bosackis norādīja, ka Vašingtonas lēmumu izšķirs divi faktori. ASV vai ASV nolems pieņemt Polijas piedāvājumu izveidot pastāvīgu militāro bāzi, kā arī no gaidāmās ASV militārās klātbūtnes pārstruktūrēšanas Eiropā. apjoma. Amatpersona piebilst,

0: Tāda, ka izredzes panākt bāzes izveidi ir diezgan augstas, minot gan strateģiskos apsvērumus, gan ļoti labās ASV un Polijas divpusējās attiecības. Ja ASV lēmums būs pozitīvs, tad bāze visticamāk tiks veidota Polijas rietumos, tā teica Bosackis. Un Polija jau, kā jau minēts, ilgāku laiku cenšas paplašināt ASV bruņoto spēku klātbūtni savā teritorijā. Pašlaik Polijā dienē aptuveni 10 tūkstoši amerikāņu karavīru, taču vairums no viņiem tur atrodas rotācijas kārtībā un vienības tiek izvietotas uz ierobežotu laiku. Tuvojas mācību gads ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs un Somijā samazinās pirmklasnieku skaits. Šogad valstīs skolas gaitas uzsāks aptuveni 50 tūkstoši bērnu, kas ir par tūkstoti mazāk nekā pērn, tā vēsta Somijas sabiedriskais medijs Ile. Vēl 2020. Gadā mācības pirmajā klasē sāka apmēram 60 tūkstoši bērnu. Un pēdējos gados visos Somijas reģionos ir novērota pirmklasnieku skaita samazināšanās. Nu, neraugoties uz pirmklasnieku skaita samazināšanos, kopējais bērnu skaits pamatizglītības posmā sarūk pakāpeniskāk. Pagājušajā mācību gadā vispār izglītojošajās skolās Somijā mācījās nedaudz vairāk par 500 tūkstošiem skolēnu. Tomēr Somijas izglītības un kultūras ministrijas pērn publicētā pētījumā tika prognozēts, ka līdz 2040. Gadam bērnu skaits pamatizglītības posmā samazināsies par gandrīz 100 tūkstošiem. Pētījumā secināts, ka skolēnu skaita samazināšanās dēļ daļa skolu, īpaši lauku apvidos, būs jāslēdz. Un skaidrs, ka, protams, ka šis te skolēnu skaita samazināšanās, tas ir saistīts, protams, arī ar demogrāfisko situāciju Somijā, arī tur dzimstība, diemžēl, kā daudz vieta Eiropā, samazinās.
1: Paldies par pasaules aktualitātēm, stāstīja kolēģis Uldis Ķezbergs. 7:18 minūtes aizvadīto dienu un nedēļu laikā iešlietu ministrijas atbildības jomā notikumi sekot cits citam. Sabiedrība satricinājusi slepkavību Priekulē, kas liek uzdot jautājumus par policijas darbu reģionos. Diskusijas raisījuši arī policijas reidi Rīgā, kuros pārbaudīti dokumenti cilvēkiem acīmredzot vadoties tikai pēc ādas krāsas. Tikmēr citviet Eiropā pieaug bažas par Krievijas organizētām provokācijām pret Ukraiņiem. Par šiem un citiem tematiem tagad runāsim ar iekšlietu ministru Jāni Dombrovu no Nacionālās apvienības. Labrīt!
2: Labrīt! Man gan uzreiz gribas piebilst, ka jūsu pieteikums nav korekts, ka tika pārbaudīt dokumenti tikai vadoties pēc ādas.
1: Pie tā mēs nonāksim. Sāksim ar šo traģēdiju Priekulē. Kāda ir jaunākā informācija par notikušo, jo šodienu laikā ir izskanējis gan par to, ka vietējie policisti iespējams kaut ko mēģinājuši piesekt, ka uzbrukums varētu būt bijis homofobiska rakstura. Kāda ir jaunākā jūsu rīcībā esoša informācija, kas ir noticis un ko jūs darāt?
2: Tā tad ir noticis šis traģiskais gadījums, kur cilvēks ir nosopkavots. Šai gadījumā ir iespējamā vainīgā persona apcietināta, notiek krimināla izmeklēšana. Šis krimināla process ir nodots izmeklēšanai iekšējās drošības birojām, nevis valsts policijai, lai nodrošinātu neintrāvu izmeklēšanas gaitu. Paralēli tam ir vairākas citas lietas uzsāktas. Viena no tām ir pieprasīts bijis paskaidrojums Dienvidu Kurzemes iecirkņa vadībai attiecībā par šo alkohola prevencijas darbībām, kādas ir īstenotas līdz šim. No atbildes esmu secinājis, ka tā nav bijusi ierasta praksē pārbaudīt personas, kas ar dienestu ieročiem ikdienā pārvietojas, vada dienestu transportu līdzekli, veicot šo alkohola testus. Ir arī uzsākta dienesta pārbauda attiecībā uz šo Dienvidu Kurzemes iecirkni, kas var rezultēties arī šajā vadības nomaiņā, un tad jau tālāk var skatīties arī, vai atbildības stiepjas tālākos līmeņos. Un paralēli tiks ieviesti vairāki stingrāki mēri attiecībā uz to, kā vajadzētu funkcionēt policijas darbībai, un viens no tiem, piemēram, būtu tas, ka it īpaši tiem darbiniekiem, kas ikdienā strādā ar ieroci un vada dienas transportu līdzekli, būtu jāveic šie alkohola testi pirms darba dienas uzstākšanas. Tā ir praksa, kas ir arī daudzās citās nozarēs ieviest, lai tieši preventīvi paspētu pamanīt no šos riska indikatorus, jo no skaidrs, ka policija ir jārāda priekšzīme visai sabiedrībai.
1: Bet šis gadījums jums neliek pārdomāt kādas sistēmiskas izmaiņas, izvērtēt Dienvidkurzemes policijas vadības darbu, varbūt pārsvērt rotācijas, lai nebūtu...
2: Es jau to arī minēju, ka ir dienestu pārbaudu sākta, kas var novest arī pie iecirkņa vadības nomaiņu, rotāciju vai kādā citā formā, bet arī pat paskatoties vēl tālāk, ja tā atbildības tiepsies augstākos līmeņos, piemēram, attiecībā uz reģionu pārvaldu, nu, to mēs sapratīsim tad precīzāk, virzoties priekš, nu, kādi vispār ir bijušie kontrols mehānismi attiecībā uz personām, jo es arī tiekoties ar iekšlietu ministrijas poliklīniku, kura tātad veic šo šīs pārbaudes attiecībā uz personu derīgumu dienestam. Esmu konstatējis, ka ir prakse citviet nosūtīt uz papildus pārbaudēm cilvēku, par kurām ir riski indikātori. No acīm redzot, tur tas vai nu nav pamanīts, vai nav darīts. No arī tādas lietas būs jānoskaidro.
1: Kas varētu būt tās lietas, kas jums liktu tālāk lūkoties par šīm izmaiņām reģionā? Kas būtu tie signāli?
2: Nē, nu,
1: tas indikācijas, ko jūs minējāt?
2: Nu, man liekas, ka tas ir nu, viennozīmīgi, ja policijas vadība, kurai ir jāpieskata savu padoto darbu, nav pilnvērtīgi pieskatījusi attiecībā par alkoholu lietošanu vai citu vielu lietošanu, nu, pārmērīgi, ja šai gadījumā runa, ka šai personai bija vairāk kā 2 promils, kas ir absolūti nepieņemama, pat no darba brīvajā laikā, nu, šādā stāvoklī atrasties publiskā vietā, nu, jautājums, vai tas ir bijis pirmais gadījums vai nav bijis pirmais gadījums, bet, nu, tas ir absolūti jau zem katras kritikas, pat nerunājot par šiem visiem traģiskiem notikumiem ar iesaistīšanos kautiņā un izraisot šīs ļoti, ļoti smagās sekas.
1: Turpinājumā par tiem reidiem, kur jūs jau sākumā teicāt, ka tā nav bijis, proti Rīgā pārbaudīja cilvēkiem dokumentus šķietami pēc ārējā izskata. Kādi tad bija šie kritēriji, pēc kuriem notika dokumentu pārbaudes?
2: Tad Rīgā notika plaša reids saistībā ar saņemto informāciju par pārkāpumiem attiecībā uz valodas lietojumu, attiecībā uz iespējamiem darba likuma pārkāpumiem, attiecībā uz narkotika izplatīšanu, attiecībā uz ceļa satiksmes noteikumu ievērošanu. Un šī reida ietvaros tika pārbaudītas visas šīs lietas un arī tika konstatēti vairāk pārkāpumu gan saistībā ar narkotisko vielu globāšanu, kur tātad tika uzsākt 3 administratīvie procesi un 1 krimināla procesi. Tika apturēts divi transporta līdzekļi, kur personas bija vispār bez derīgām tiesībām. Tie bija 2 Indijas pilsoņi. Tāpat arī tika vairākas administratīvās lietas uzsāktas saistībā ar nu, faktiski atrašanos nepieņemamā stāvoklī sabiedriskās vietās, kuras piedaloties arī šajā reidā, redzēja, ka cilvēki to ļoti novērtē, ka, piemēram, no pieturvietas tiek aizvākt prom agresīvi dzērāji, kas nu, faktiski traucē dzīvi godprātīgiem pilsoņiem, un tāpat arī tika aizturēt, piemēram, personu par zādzību un tamlīdzīgi. Nu, tie reidi bija par vairākām sadaļām, kur arī tika konstatēts, ka, nu, diemžēl mums ir kaut kā tā nu sanāca, ka ir pietiekami daudz arī uzņēmumi, kuros strādā darbinieki, kas vispār nepārvalda latviešu valodu, jā, nu, piemēram. Un tas, manuprāt, ir ļoti bīstams signāls, ka kaut kas tāds tiek pieļauts, nu, faktiski visu institūciju acu priekšā.
1: Bet jūs tā īsti skaidri nepateicāt, pēc kādām pazīmēm tad tos cilvēkus uz ielas?
2: Nē, pēc kādām pazīmēm, piemēram, kinologs strādājot uz narkotikām, pārbaudi garām gājies. Attiecībā par, piemēram, šīm mēstuvēm bija saņemta informācija, ka tur ir problēmas saistībā ar valodas lietošanu. Tad arī tika pārbaudīts, vai vispār cilvēkiem ir derīgas atļaujas, lai strādātu. Un mēs konstatējam visādas dīvainības, piemēram, ka persona it kā 2 gadus ir Latvijā, bet darba līgums viņam it kā ir pēkšņi kaut kur uzradies, jā. Tāpat laikā viņi vispār nepārvalda valsts valodu.
1: Aizdītās nedēļas nogalē Jūrmalā bija ļoti

0: ļoti daudz Krievijas pilsoņi, kur iespējams ir dubultu pilsoņi. Tur nepārbaudījāt, vai visiem ir uzturēšanās atļaujas Latvijā, vai visi tur ir kārtībā?
1: Tātad, ja pošāk runājam, tad šādi reidi ir notikuši arī iepriekš, un tie noteikti arī notiks vēl aktīvāk nākotnē. Tā kā viss būs vēl priekšā.
0: Bet tad Jūrmalā kaut ko jūs pārbaudījat?
1: Tieši Jūrmalā es pats nepiedalījos, ja jums ir tāds jautājums.
0: Nē, es neprasīju, vai jūs gājat pārbaudīt kādam dokumentus, vai policija tur gāja kaut ko pārbaudīt robežsardu?
1: Tieši par aizvadīto nedēļas nogalu Jūrmalā man nav tāda informācija, ka būtu noticis reids Jūrmalā, bet mēs varam to sarīkot, ja tas ir jūsu ierosinājums un jums ir saņemta informācija, ka tur ir rodamas problēmas. Šobrīd es varu teikt, ka ir ļoti pozitīvi, ka jau tagad tiek kontrolētas personas, kas apmeklē Krievijas vēstniecību, kur arī ir iespēja atsevišķi personas pamanīt, kuri uzturās Latvijā bez derīgiem dokumentiem. Starp citu, arī šī minētā reida laikā arī tika konstatēts viens šķiet Krievijas pilsonis ar bez derīgiem dokumentiem.
0: Kā jūs vērtējat jūsu partijas biedrenes izplatīto video, kur tā kā varētu izprast arī tā kā aicinājumu uz vardarbību un arī rasu naidu? Par to jau satraukumu pauž arī opozīcijas politiķi.
1: Es laikam nezināšu, ko jūs domājat un kuri opozīcijas politiķi.
0: Nu, progresīvie.
1: Jūs par saviem, par progresīviem.
0: Nē,
1: es tā, atvainojies, es tā vienkārši domāju. Es neesmu dzirdējis, ko viņi tur ir izplatījuši. Man tiešām vakardien bija līdz 9 vakarā viss kaut kas darbā un nepētīja, ko rakst progresīvi.
0: Nē, nu tur Lianas Langas video izplatīts, ko gan viņi ir nosaukusi par distopisku mākslas darbu, kas līdzīgs antiutopijai, bet to cilvēki, kas nesaprot šādu veidu mākslu, varētu uztvert kā aicinājumu uz vardarbību pret citādiem.
1: Nu, man būs grūti komentēt. Neesmu iepazinies ar konkrēto soctīku ierakstu, bet noteikti paskatīšos pēc jūsu aicinājuma.
0: Tā kā mums ir jābeidz pavisam īsi notikumi Polijā, kur uzbrukumi Ukraiņiem ir notikuši, ļoti iespējams Krievijas provokācijas rīkotas. Mums ir bažas, ka kaut kas līdzīgs varētu notikt pie mums?
1: Protams, riski pastāv saistībā ar pieaugošiem sabotāžas riskiem no Krievijas puses. Nu, tā, lai teiktu viennozīmīgi, ka mums rītdien kaut kas apjomīgs sāksies, to es nevēlētos teikt. Ir dienesti, kas ļoti intensīvi strādā, lai šādus riskus mazinātu. Arī rīkojot šādas reizes, tas arī ir viens no pasākumiem, kā mēs varam identificēt personas, kas rada riskus.
0: Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Mūsu studijā bija iekšlietu ministrs Jānis Dombrova no Nacionālās apvienības.
2: Cilvēks un viņa mājdzīvnieks reizēm ir kā viens vesels. Kā ceļot kopā ar mājdzīvnieku un kas jāzina, lai mīlulis ceļojumā justos tikpat labi kā mēs, noskaidrosim trešdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
3: Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 7:30 no rīta studijā Laura Zāķe. ASV galvaspilsētā Vašingtonā aizvadīto Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska un ASV prezidenta Donalda Trumpa tikšanās. Tās mērķis bija apspriest iespējas atjaunot diplomātiskos centienus izbeigt Krievijas uzsākto karu Ukrainā. Trumpa un Zelenska darba tikšanās ilga aptuveni stundu. Pēc tikšanās Zelenska kancelējas vadītājs Kirilo Budanovs sacīja, ka Kijiva un Vašingtona ir vienojušās pastiprināt sarunu procesu visos līmeņos. Arī Izraēlas premjeras Benjamins Netanjahu otrdien Baltajā namā izvadīja tikšanos ar Trumpu. Tā bija abu līderu pirmā tiešā tikšanās kopš Irānas kara sākuma. Tikšanās aptuveni 1,5 stundas garumā notika aiz slēgtām durvīm. Baltais nams sarunas raksturoja kā pozitīvas un produktīvas. Netanjahu video ierakstā atklāja, ka tikšanās laikā tika apspriests abu valstu kopīgais mērķis, kā nodrošināt, lai Irāna neiegūtu kodolieročus. Latvijā nodokļu ieņēmumos šogad pirmajos sešos mēnešos iekasēti 7,7 miljārdi eiro. Tas ir par aptuveni 90%.

0: 9 miljoniem eiro, jeb 1,3% mazāk nekā plānots, tā norāda Finanšu ministrijā. Vienlaikus nodokļu ieņēmumi šī gada pirmajā pusgadā bija par teju 306 miljoniem eiro, jeb 4% lielāki nekā pagājušā gada pirmajos 6 mēnešos. Jaunatnes organizācija Protests šodien 6. Vakarā Rīgā pie Brīvības pieminekļa rīkos atbalsta akciju nevalstiskajām organizācijām. Organizācijā norāda, ka nevalstiskās organizācijas aizpilda politikas caurumus, kurus valsts pārvalde viena pati nespēja aizpildīt. Atbalsta akcijas rīkotāji kritizē neskaidrību un mēģinājumus pārskatīt nevalstisko organizāciju finansējumu. Jau vēstīts, ka premjers ir lūdzis valsts kancelējai sagatavot analīzi par valsts piešķirtību to finansējumu nevalstiskajām organizācijām. Visa informācija tikšot saņemta līdz šai piekdienai, un pēc tam premjers šo jautājumu gatavojas iekļaut valdības darba kārtībā. Un vēl par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 13 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 92%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra būs 21-24 grādi, Kurzemē piekrastē 19-21 grāds.
1: Ir 7:33 minūtes. Māris Bergs gatavs stāstīt par sporta aktualitātēm. Labrīt, Māri!
2: Labrīt, Lauri, labrīt, klausītāji.
1: Es tev gan vispirms gribēju prasīt par Eiropas universitāšu sporta spēlēm Itālijā. Pirms stundas tu stāstīji par pludmales volejbolistu sekmēm, bet es tur dzirdēju arī daudz dzirdētus uzvārdus. Volejbolistiem modēja studēšana šobrīd?
2: Tā vispār ir tāda viena no tendencēm, pozitīvajām tendencēm Latvijas sportā, tā saucamā duālā karjera, proti profesionālā sporta savienošana ar studijām augstskolās universitātēs. Un jā, nu jāpiekrīt tam, ko tu saki, Lauri, tur ir pazīstami uzvārdi, gan Olivers Bulgačs, tas pats Atvars Ozoliņš, galu galā bijušais vīriešu volejbola izlases kapteinis. Līdz ar to, jā, tā ir tāda labā tendence Latvijas sportā, un tagad viņi sacenšas šādās te universitāšu sporta spēlēs, un rezultāti arī pietiekami labi. Plašāk gan par šo gan citiem tematiem sportā jau pēc īsa brīža. Latvijas čempioni futbolā FC Rīga dramatiskā spēlē UEFA konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā pamatlaika izskaņā izglābās no zaudējuma 2 spēļu summā un papildu laikā Rīdzinieki arī sasniedza kvalifikācijas nākamo kārtu. Mača 87. Minūtē Abdulrahmans Taivo panāca rezultātu 1-2, kas nozīmēja, ka 2 spēļu summā tobrīd neizšķirts 4-4 un abām komandām nācās spēlēt papildu laiku, lai noteiktu uzvarētājus 2 spēļu summā. Papildu laikā laukuma saimnieki Rīdzinieki dominēja, guva 4 vārtus un spēlē uzvarēja ar 5-2, bet summā FC Rīga bija pārāk ar 8-4. Turpinājumā klausāmies FC Rīga aizsarga Raivija Jurkovska teikto intervijā Latvijas televīzijai.
3: Grūti teikt, virslīgā gan jau, ka ir bijuši tādas spēles, kad mēs nospiežam, bet bum neiet vārtos. Es arī domāju, arī iepriekšējā spēlē, kas mums bija ar Armēniju, mēs beigās spiedām un tā bum nelidoja vārtos. Šoreiz, paldies Dievam, beigās ielidoja un tad papildu laikā nokārtojam visu.
2: Savus nākamos pretiniekus UEFA konferences līgas kvalifikācijā Latvijas čempioni futbolā noskaidros rīt. Futbola leģenda Zinedine Zidāns oficiāli kļuvis par Francijas izlases galveno treneri, par to paziņojusi Francijas futbola federācija. Vienošanās ar Zidānu noslēgta uz 4 gadiem, proti līdz nākamajam pasaules kausa fināla turnīram 2030. Gadā. Zidāns amatā nomainīs Didjē Dešampu, kurš valstsvienību vadīja 14 gadus, to aizveda līdz triumfam pasaules kausā 2018. Gadā. Francūži arī spēlēja finālā 2022. Gadā un pusfinālā šogad. Pie jauna galvenā trenera tikusi arī Itālija. Futbola izlase. Komandas galvenā trenera amatā tagad atgriezies Roberto Mancini. Savā iepriekšējā piegājienā ar nacionālo izlasi Mancini Itāliju aizveda līdz Eiropas čempionu titulam 2021. Gadā. Jautājums par Latvijas hokeja izlases galveno treneru varētu atrisināties jau nākamnedēļ, par to ziņo Medijas sporta centrs .com. Pavasarī daudz stāstījām, ka pēc pasaules čempionāta Šveicē noslēdzās līgums izlases līdšanējiem galvenajiem trenerim Harijam Vītoliņam. Aizkulisēs zināms, ka Vītoliņš ir viens no pretendentiem uz galvenā trenera krēslu. Tāpat izskan runas arī par Artu Āboli iespējamo kandidēšanu uz nacionālās izlases galvenā trenera amatu. Basketbola klubs VfR Rīga noslēdzis līgumu ar amerikāņu saspēles vadītāju.

0: Ai Jordanu Sīrsu. Aizvadītajā sezonā Sīrs spēlēja Vācijas pēc spēka otrajā līgā un tur vidēji mačā izcēlās ar 15,8 punktiem spēlē. Šobrīd Rīgas klubam līgums ar 7 latviešu spēlētājiem un arī ar 2 leģionāriem. Savukārt VF konkurentu Rīgas Zeļu viens no pagājušās sezonas līderiem Roberts Bērziņš pārcēlēs uz Islandi, kur pievienojies Reikjavīkas KR komandai. Aizvadītajā sezonā šajā klubā spēlēja pat 3 latviešu basketbolisti. Kristapa Porziņa pārstāvētājs Nacionālās basketbola asociācijas klubs Golden State Warriors parakstīs jaunu līgumu ar savu ilgadējo basketbolistu Draymondu Greenu. Basketbolists parakstīs 1 gada līgumu par 27,7 miljoniem ASV dolāru, kas ir identiska summa tai, no kuras viņš atteicās pirms dažām nedēļām, lai klubam dotu papildu brīvos finanšu līdzekļus brīvo aģentu tirgu. Latvijas studentu pludmales volejbola duete ar uzvarām iesākuši dalību Eiropas universitāšu sporta spēlēs Itālijā. Latvijas universitātes vīriešu pludmales volejbola duets Ernests Puškundzis un Olivers Bulgačs izcīnīja 2 uzvaras. Arī Rīgas Stradiņu universitātes duets Gustavs Auziņš Atvars Ozoliņš sāka ar 2 uzvarām, bet sieviešu sacensībās LU duets Anija Ozoliņa un Vanesa Grosberga arī uzvarēja abās savās spēlēs, un visi 3 Latvijas pāri šodien tad turpinās studentu sacensības Itālijā. Par sportu man pagaidām tas tad arī ir viss.
1: Paldies par sporta notikumiem, stāstīja Māris Bergs, ir 7:38 minūtes. Un tagad Toms Brītis pastāstīs, kāds sācies šis rīts un kāds būs tā turpinājums.
2: Labrīt, Lauri, labrīt, klausītāji. 29. jūlija rīts atšķirībā no citiem gadiem šoreiz ir pienācis rāms, ap saulēktu arī dzestras. Lielākajā valsts daļā bija tikai 9-11 grādi, piekrastē līdz 13-16 gradiem, bet nu jau saule gaisa sāk sildīt, vējš lēns no rietumu puses. Taču kāpēc uzsver, ka šis rīts ir rāms salīdzinājumā ar citiem gadiem, jo tieši šodien aprit 2 gadi kopš spēcīgā ciklona Kirstī, kas tieši naktī uz un agrā 29. jūlija rītā atnesa vētru un plūdus izraisošas lietavas, visvairāk cieta Jūrmala un Jelgavas apkārtne, Kalnciemā tika sasniegts vēsturisks valsts mēroga diennakts nokrišņu daudzuma rekords, nolija 200 mm lietus, jeb vairāk nekā 2-kārtīga mēneša norma tikai vienā diennaktī. Un vēl šīs datums varētu būt palicis atmiņā siguldiešiem, jo 2014. Gadā arī šajā datumā dažās stundās Siguldā nolija 123 mm lietus un aplūda daudzas pilsētas ielas, jo Siguldā tas bija stiprākais lietu zināmajā vēsturē. Un vēl Saldus un Brocēnu apkaimes iedzīvotājiem atmiņā 2012. Gads, kad šajā datumā arī naktī uz 29. jūlija sākās spēcīgas lietusgāzes, kas apludināja pilsētu, nācās pat evakuēt 12 cilvēkus. Brocēnu pusē aplūdušo un pārrauto ceļu dēļ no ārpasaules bija nogriezti ap 400 cilvēku, Liepājas šoseja izskalojuma dēļ posmā pie Saldus bija slēgta 5 dienas līdz postījums novērsa. Tiesa, nevienā no šīm manis pieminētajām reizēm netika pārspēts lietus intensitātes rekords, kas tālajā 1973. Gadā 9. jūlijā fiksēts Ventspilī, kad tur 6 stundās nolija 160 mm lietus. Bet, nu tāds vēsturē stihijām bagāts ir šis datums, taču šodien gan laiks būs mierīgs, lēns rietumu, ziemeļrietumu vējš, pārsvarā saulains laiks, lai gan Kurzemē dienas gaitā mākoņu kļūs vairāk un brīžiem būs pat pavisam apmācies, būtiski nokrišņi nav gaidāmi, temperatūra šodien Latvijā 19-24 grādi, Rīgā saulaina diena un gaiss iesils līdz 23-24 grādiem. Rīt un parīt Latvijā ieplūdīs karstāka un mitrāka gaisa masa no Centrāla Eiropas, tāpēc jau rīta temperatūra sasniegs 24-28 grādus, vienīgi Kurzemes rietumu piekrastē būs vēsāks ap 20-23 grādiem. Rīt nelīs, piekdiena būs sutīga, tveicīga, laiks šķitīs spiedīgs, jo ne tikai karsts, bet arī ar augstu gaisa mitrumu, un temperatūra lielākajā Latvijas daļā piekdiena sasniegs 27-30 grādus, Kurzemes rietumos vēsāks līdz 21-25 grādiem. Un piekdien gan pa kādam negaisa mākonim var veidoties, bet tie būs izteikti lokāli un skars nelielas apvidus. Pārsvarā laiks būs saulains. Pašreizējās prognozes rāda, ka, lai gan sestdiena temperatūra būs mazliet zemāka, joprojām ļoti silts ap 22-27 grādiem, Kurzemes rietumkrastā ap 20 grādiem, bet vietām uznāks negaiss svētdien.

0: varētu kļūt vēl par dažiem grādiem vēsāks un arī brīžiem līst, tā ka plānojot brīvdienas ar lietiem jārēķinās, lai gan kā jau negaisi tie brīvdienās neskars visu valsti, būs vietas, kam paveiksies izsprukt sausā. Un noslēgumā vēl par ūdens temperatūru. Latvijas piekrastē vēsāks ūdens ir Kurzemē, gan jūras, gan līča krastā ir 16-18 grādi. Ūdens temperatūra, bet Vidzemes piekrastē mazliet siltāks līdz 19-20 grādiem, lielākajās upēs un ezeros 17-22 grādi, bet līdz ar siltāku un karstāku laiku tuvākajās dienās arī ūdens kļūs par kādu grādu siltāks.
1: Paldies Tomam par laika prognozi 7:42 minūtes.

0: Un tagad lūkosimies uz ekonomikas norisēm par to, kas iekritis acīs un liekas būtisks, pastāstīs Aiga Pelēna. Labrīt!
1: Labrīt! Jā, un sākšu ar to, ar mūsu nodokļu ieņēmumiem valsts budžetā. Pirmajos sešos mēnešos ir iekasēti 7,7 miljārdi eiro, kas, diemžēl, ir par 1,3% mazāk nekā plānots, tā ziņo Finanšu ministrijā. Vienlaikus nodokļu ieņēmumi, ja mēs salīdzinām šī gada pirmo pusgadu ar pagājušā gada pirmo pusgadu, ir par 4,1% lielāki. Nu, kā tad tas ir iespējams, ja kopumā mazāk un ja pēc plāna ir iekasēti mazāk, bet kopumā vairāk mēs esam iekasējuši. Nu, izskatās, ka šī budžets ir bijis tā nu, nedaudz par optimistisku varbūt saplānots, bet, kas zina, vēl jau pusgads priekšā un viss vēl var mainīties. Un šodien arī Centrālā statistikas pārvalde informēs par mazumtirdzniecības apgrozījumu jūnijā, ja tā uzmet aci tam, kas notiek apkārt, nu visdrīzāk Latvijā mazumtirdzniecības apgrozījums būs audzis. Taču diez vai tā pieaugums būs tik liels kā Lietuvā. Tur dati par mazumtirdzniecības apgrozījumu bija zināmi jau vakar. Un tātad Lietuvā jūnijā mazumtirdzniecības apgrozījums palielinājās par 5,8% salīdzinot ar pērnā gada jūniju. Pārtiks mazumtirgotāju apgrozījums jūnijā audzis par 4,7%, savukārt nepārtikas kāpums bijis par 12,5%, nu ļoti, ļoti liels. Savukārt degvielas mazumtirgotāju apgrozījums jūnijā bijis par teju 7% mazāks nekā šajā mēnesī pērn. Ja paskatāmies kopumā pusgadu pret pusgadu, tātad šī gada janvāri jūniju un pērnā gada janvāri jūniju, tad Lietuvā mazumtirdzniecības apgrozījums ir audzis teju par 7%, un tas ir tiešām ļoti ievērojami. Te nu jāatgādina, ka Lietuvā no jaunā gada ir pieejami pensijas otrā līmeņa uzkrājumi, cilvēki to var izņemt un lietot savām vajadzībām. Un visdrīzāk šis būtiskais mazumtirdzniecības palielinājums ir cieši saistīts ar šo. Vairāk naudas ekonomikā straujāk aug gan cenas, gan arī mazumtirdzniecība. Un galu rezultātā arī iekšzemes koprodukta dati Lietuvā visdrīzāk šogad būs tādi ļoti ievērojami. Atgādināšu, ka pirmajā gadā Igaunijā, kad arī bija iespēja izņemt pensijas otrā līmeņa uzkrājumus, iekšzemes koprodukts palielinājās pat par 8%. Tiesa, te bija ne tikai pensiju reformas naudas efekts, auga arī eksports, rūpniecības apmēru un informācijas tehnoloģiju nozare. Tiesa, pēc tam Igaunijai bija diezgan smags kritiens un tā joprojām mēģina atkopties no visām perturbācijām, kam izgāja cauri. Turpināšu ar Vāciju. Vācijas autoražotājs Porsche līdz 35. Gadam likvidēs vēl 5000 darba vietu. Iepriekš uzņēmums jau bija paziņojis par teju 4000 darba vietu samazināšanu un vēl 500 darba vietu likvidēšanu tā mētas uzņēmumos saskaņā ar pērn pieņemto programmu Nākotnes pakts. Ziņu aģentūra Reuters precizē, ka izmaiņas skars gandrīz katru piekto darba vietu. Jaunie pasākumi skars Porsche galveno rūpnīcu Stuttgartes Cuffenhausenes rajonā, kā arī uzņēmuma pētniecības un attīstības centru netālajā Vaisahā, tā ziņoja Deutsche Welle. Vienlaikus koncerns apņēmies saglabāt ražošanas vietas un līdz 35. Gadam investēt ražošanas.

0: 2 miljārdus eiro. Lēmumi par darbinieku skaita samazināšanu pieņemti uz ilgušās krīzes fona. Porša peļņa pērn samazinājās par 91%, sasniedzot 1,310 miljonus eiro. Negatīvā tendence turpinājās arī šī gada 1. ceturksnī, lai gan krituma temps bijis jau lēnāks. Krīze veicinājas pārdošas apjomu kritums Ķīnā, ASV ieviesto muitas tarifu pieaugums, kā arī tas, ka uzņēmumu apjomīgās investīcijas elektroautomobīļu attīstībā pagaidām nav devušas gaidīto atdevi. Nu, iespējams, ka pēc problēmām tojos austrumos saistībā ar Hormuzas jūras šaurumu slēgšanu, tev tas ir vaļā teiciet, situācija var arī krasi mainīties par labu elektromobīļu ražotājiem, jo nu, uz naftu un uz degvielu īsti paļauties vairs nevar. Un mēs jau arī ziņojām par Francijā un Spānijā postošo mežu ugunsgrēku dēļ, jau ir evakuēti vairāk nekā 300 cilvēku, kas ir viena no lielākām evakuācijām Eiropas vēsturē. Ir glābšanas dienesti abās valstīs turpina cīņu ar postošiem mežu ugunsgrēkiem. Francijā jau iznīcināti aptuveni 116 tūkstoši hektāru mežu un citas teritorijas. Tagad Francija un Spānija, arī Portugāla cīnās ar uguni, pieļauj, ka pēc tam sāksies zaudējumu uzskaitu un visdrīzāk šo valstu apdrošinātājiem arī būs rekordaugstas izmaksas cietušajiem. Un tad jau sāksies atjaunošanas darbi, kas arī prasīs lielas izmaksas, bet tā arī būs iespēja būvmateriālu tirgotājiem. Tā kā skatīsimies, kā viss šis te tirgus attīstīsies tālāk un ko tas dos ekonomikai.
1: Paldies, ar ekonomikas vēstījuma studijā bija Aiga Pelone, un ar ekonomiku, ar uzņēmējdarbību arī turpinām. Rēzeknē iecerēta jauna industriālā parka izveide Ziemeļrajonā. Tas būs viens no pilsētas nozīmīgākajiem attīstības projektiem nākamajiem gadiem. Pašvaldība cer, ka tas kļūs par vietu, kur ienāks jauni investori, radīsies darba vietas un tiks stiprināta visa Latgales ekonomika. Taču līdzās optimismam izskan arī piesardzīgi vērtējumi, vai parks tiešām spēs piesaistīt jaunus uzņēmumus un investīciju apjomus, kā arī nepārdalīs jau esošus biznesus. Plašāk Martas Puzāks veidotajā ierakstā.
2: Rēzeknes industriālais parks paredzēts aptuveni 30 hektāru plašā teritorijā starp eksporta un noliktavu ielu, izbūvējot gandrīz kilometru jaunu ceļu, ietves, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas, elektrības jaudas un citas uzņēmējdarbībai nepieciešamās komunikācijas. Vairākus gadu desmitus šī bijusī padomju laiku naftas bāzes teritorija bija degradēta. Par projektu ieceri stāsta Rēzeknes pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs.
3: Šajā projektā mums nav paredzēts būvēt kaut kādas ēkas, jo arī finansiāli mēs nevarējām pavilkt tik lielu projektu. Tur faktiski būs tādi kā kvartāli, kur visiem zemes gabaliem ir nodrošināta piekļuve. Un faktiski uzņēmumi varēs izvēlēties teritorijas, kur attīstīties.
2: Pašvaldības uzdevums ir izbūvēt nepieciešamo infrastruktūru, bet pēc tam uzņēmējiem atklātās izsolēs zemes gabalus 2 līdz 4 hektāru platībā piedāvāt apbūves tiesību nomai.
3: Viens uzņēmums ir iegādājies jau zemes gabalu un uz doto brīdi viņš ir tādā gaidīšanas stadijā, kad mēs tiksim līdz savas būvniecības un arī komunikāciju pieslēgumiem. Mums ir paredzēts, ka privātās investīcijas minētajā teritorijā sasniegs 3,35 miljoni eiro. Un arī kopējais uzņēmēju algu fonds būs apmēram 2,5 miljoni.
2: Konkrētā parka teritorija izvēlēta ņemot vērā, ka tā ir viena no retajām vietām Rēzeknē, kur joprojām saglabājusies dzelzceļa infrastruktūra. Arī tā paredzēta atjaunošanai. Pat laban šo infrastruktūru aktīvi izmanto blakus esošais starptautiskais lauksaimniecības uzņēmums Linas Agro, kas nodarbojas ar graudu iepirkšanu, uzglabāšanu un eksportu. Uzņēmuma valdes loceklis Andrejs Andruškevičs norāda, ka ik gadu pa dzelzceļu uz Latvijas ostām tiek nogādāti aptuveni 50 tūkstoši tonnu labības.
4: Par autotransportu nevar nodrošināt plūsmu uz ostu, kas ir nepieciešama, un ja pat būtu tāda iespēja un mēs autotransportu atrastu,

0: tad tās izmaksas būtu, ja, nezinu, vagoni mums maksā vidēji zem 10 eiro, tad ar autotransportu tas būtu ne mazāk kā 25 eiro uz katru tonnu.
1: Pēdējos gados investoru interese par Rēzekni kļuvusi piesardzīgāka, norādīja Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas biroja vadītāja Santa Kuznetsova. Ja pirms COVID-19 pandēmijas un Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, Rēzeknes SES saņēma gadā ap 60 investoru pieprasījumu, tad tagad tie ir vidēji tikai ap 20. Taču tieši šāda gatavā infrastruktūra ir viens no būtiskākajiem faktoriem investoru izvēlē.
2: Un mēs pēdējos gados esam strādājuši ar investoriem no Turcijas, no Ķīnas, no Ukrainas un Indijas, kā arī ar Latvijas uzņēmējiem un uzņēmumiem ar Latvijas Dānijas un Latvijas Ukrainas kapitālu.
1: Nodokļu atvieglojumi Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā investoriem jau pastāv, taču līdz šim bieži pietrūka sagatavotu teritoriju, kur uzņēmumi varētu uzsākt savu darbu bez vairāku gadu ilgas infrastruktūras izbūves. Tomēr līdzās atbalstam izskan arī piesardzība. Graudu logistikas uzņēmumā Līnas agrovaldes loceklis Andrejs Andruškevičs uzsver, ka ir svarīgi, lai parks piesaistītu tieši jaunus uzņēmumus, nevis veicinātu esošo uzņēmumu savstarpēju konkurenci.
0: Mums tas varētu tieši traucēt, nevis attīstīt mūsu biznesu. Jo kopumā, lai mēs saprastu, tad šobrīd arī Latgales reģionā to elevatoru skaits ir pietiekami liels, arī Rēzeknes dzirdamnieks. Tai skaitā ir pietiekami liels, lai nodrošinātu visu graudu pirmapstrādi, un katrs jaunais objekts vienkārši pašķaidīs esošajiem objektiem apjomus, ko viņi apstrādās.
1: Projekta kopējās izmaksas sasniedz 6,5 miljonus eiro, no kuriem 5 miljonus nodrošinās Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Būvdarbus plānots īstenot līdz 2028. gadam. Marta Puzāka, LSM Latgales redakcija.
3: Ir 7:53 minūtes un tagad par to, ka piektdien gaidāms īpašs laikmetīgās mākslas notikums. Pēc 20 gadu pārtraukuma Latvijas mākslas dzīvē atgriezīsies izcilais mākslinieks, mūsu instalāciju mākslas patriarhs Oļegs Tilbergs. Galerijā Berga Bazārt atklās viņa personāla izstādi Skaties sev acīs, ko ievadīs ar mākslinieka performansi Bailes. Lai satiktu Oļegu Tilbergu vēl darba procesā, uz galeriju devās Baiba Kušķe un plašāk par gaidāmo viņas veidotajā ierakstā.
4: Nu, redziet, tas ir tas stabs, jā.
5: Jā.
4: Kuram būs apkārt tāds ierobežojums, jā. Es tāpēc baidos, ka viņš var plīst. Tāpēc, ka 200 kg nagls ir iekšā, ir tūkstošiem, ir izrauc, viņš redziet.
5: Oļegs Tilbergs stāsta par vienu no mākslas darbiem, kas saucas likteņi un ir vēl tapšanas procesā. To veidos garana stikla kolonna līdz malām piebērta ar vecām sarūsējušām naglām. Brīdī, kad esmu galerijā, kolona vēl ir tukša, bet tai visapkārt ir neskaitāmi ar naglām piepildīti spaiņi un trauki. Kas notiks, kad trauslais materiāls satiksies ar smago naglu birumu, īsti prognozēt nevar.
4: Ja tas ir jādabūt tajā stiklā iekšā, lai noturētu 200 kg stiklus, nu, kaut kam ir jānotiek. Bet tas taču arī ir liktenis. Tāpēc es viņam lieku apkārt ierobežojumu būri. Nu, jā, viņš iet postā, lai viņš...
5: Nu, jā, lai nevienu nesatraumē.
4: Lai viņš nesavaino kādu cilvēku.
5: Jā. Gludais caurspīdīgais stikls un asās sarūsējušās naglas ir kontrastējošas matērijas un materiālu nesaderība, kas rada spriedzi, allaž bijusi raksturīga Oļega Tilberga vizuālajai valodai. Tā kalpo kā metafora vēstures lūzuma punktiem laika ritējumam un cilvēka esībai šajā pasaulē kopumā. Daudzie naglu kilogrami izstādē savākti ar sabiedrības līdzdalību un cilvēki bija aicināti ziedot tikai vecas, kā saka mākslinieks, vēsturiski uzlādētas naglas.
4: No mājām, vecām mājām izrautas naglas, izkurinātas naglas, un tas darbs saucās likteņi. Man patīk naglā tas, ka viņi satura to māju, ka tu viņu būvē kā nākotni. Un tad aizēja postē, man viņa tāda līka. Nu, tā kā, kad tu aizēji no dzīves, tāds drusiņ salīdzis. Es nedomāju par nāvi, es domāju par to, ka cilvēka esamības formātā viņam agri vēl jānoveco. Viņš kaut kādu mirklīt pabūs ar mums visiem kopā un aiziet.
5: Arī pašai izstādē.

0: Starp svešu varu un tautas dzīvo spēku. Daudzslāņains vēstījums par mūsu tautas likteņiem būs arī darbs, kurā savstarpēji un arī ar skatītājiem mīja darbosies nespodri spoguļi, melnu zārku krāvums un pa zemi izkaisītas laika patinas skartas atslēgas. Kā saka Oļegs Tilbergs, liktenīgi iznāk, ka viņa radošā dzīve saskan ar lūzuma posmiem, jo ļoti aktīvs viņa darbības laiks bija 90. Gadi, un arī šis ir laiks, kad viņam ir sajūta, ka klusēt vairs nedrīkst un jārunā kā skaudram, tiešam lieciniekam un vīrišķīgi jāskatās patiesībai acīs bez ilūzijām.
1: Mums ir ļoti matriarchāla māksla, mums ir ļoti daudz sievišķas daļas, ja? Viņas ļoti mīl dzīvību, viņas nemīl būt agresīvas, nu viņi nav karavīri. Ja? Man ir jāizpild tas pienākums, man ir jābūt tam karavīram, jāskāp pārā no migas, kaut ko parādīt.
2: Darbi man aptuveni kopā iznāk 22. Un to, kā tur viss ir iznācis, es domāju, ka cilvēki nebūs vienaldzīgi. Man vienkārši gribējās parādīt savu attieksmi, savu laiku un esamības proporciju, kā es to saucu. Ja?
0: Galerijas otrajā stāvā savukārt būs gaišā un poētiskā telpa, kurā mākslinieks tiecas uzburt teju fiziski sajūtamu mirkli, it kā skatītājs agrā rītā ietu pa lauku basām kājām un viņu ieskautu mierinoša dūma, ka izstādi skaties sev acīs galerijā Berga Bazarta atklās piekdien 31. Jūlijā un 17:00 vakarā to ievadīs Oļega Tilberga performance Bailes. Baiba Kušķa, Latvijas Radio.
3: Cilvēks un viņa mājdzīvnieks reizēm ir kā viens vesels. Kā ceļot kopā ar mājdzīvnieku un kas jāzina, lai mīlulis ceļojumā justos tikpat labi kā mēs, noskaidrosim trešdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
4: Trešdien kultūras rondo atklāja gleznotāju Vilhelma Purvīša skolnieci Margrietu Celmiņu. Klajā nākusi mākslas zinātnieces Kristīnas Ogles monogrāfija, dubultgrāmata, Margrieta Celmiņa, gleznotājas dzīves stāsts Latvijas vēstures krustelēs, glezniecība tūplānā. Klausieties pēc ziņām 11.
5: No meža takām līdz kasešu lentēm. Šovakar Monopolā iepazīsim mežkopi dīdžaju un kasešu kolekcionāru Raimondu Mežaku.
6: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
7: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Laura Zāķe. ASV administrācija šoruden varētu pieņemt lēmumu par to, vai Polijā izveidot pastāvīgu militāro bāzi. Par to paziņojis Polijas ārlietu ministra vietnieks Marcins Bosackis. Viņš intervijā Polijas radio sacīja, ka Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis jau vairākus mēnešus apspriež šo priekšlikumu ar ASV amatpersonām un ka turpmākas sarunas ir plānotas nākamajās nedēļās. Turpina Uldis Ķezberis.
8: Bosackis norādīja, ka Vašingtonas lēmumu izšķirs divi faktori. Vai ASV nolems pieņemt Polijas piedāvājumu izveidot pastāvīgu militāro bāzi, kā arī nogaidāmās ASV militārās klātbūtnes pārstruktūrēšanas Eiropā apjoma. Amatpersona piebilda, ka izredzes panākt bāzes izveidi ir diezgan augstas, minot gan strateģiskos apsvērumus, gan ļoti labās ASV un Polijas divpusējās attiecības. Ja ASV lēmums būs pozitīvs, tad bāze visticamāk tiks veidota Polijas rietumos, tā teica Bosackis. Polija jau ilgāku laiku cenšas paplašināt ASV bruņoto spēku klātbūtni savā teritorijā. Pašlaik Polijā dienē aptuveni 10 000 amerikāņu karavīru, taču vairums no viņiem tur atrodas rotācijas kārtībā un vienības tiek izvietotas uz ierobežotu laiku.
7: Pat labam tieši militārs konvencionāls Krievijas uzbrukums NATO nav iespējams. Tā intervijā aģentūrai Leta atzina Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Viņš sacīja, ka Krievija ir iestrēgusi Ukrainā, un Ukraina veiksmīgi cīnās un iznīcina gan Krievijas loģistiku, gan veids tālo mērķu iznīcināšanu, kas liedz Krievijai attīstīt savus uzbrukumus tālāk. Tāpēc tieši militārs konvencionāls uzbrukums NATO ministra uztverē nav iespējams. Jaunatnes organizācija Protests šodien 6:00 vakarā Rīgā pie Brīvības pieminekļa rīkos atbalsta akciju

0: nevalstiskajām organizācijām. Akcijas rīkotāji kritizē neskaidrību un mēģinājumus pārskatīt nevalstisko organizāciju finansējumu un norāda, ka nevalstiskās organizācijas aizpilda politikas caurumus, kurus valsts pārvalde viena pati nespēja aizpildīt. Jau vēstīts, ka premjers ir lūdzis valsts kancelējai sagatavot analīzi par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām. Visa informācija tikšot saņemta līdz šai piektdienai, un pēc tam premjers šo jautājumu gatavojas iekļaut valdības darba kārtībā. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien vērtēs priekšlikumu pārtikas un ēdināšanas iepirkumos atjaunot vienotas obligātās prasības. Tās attiektos piemēram uz pārtiku, ko valsts un pašvaldību iestādes iepērk skolām, slimnīcām un citām iestādēm. Ieceres autori uzskata, ka tas ļautu biežāk izvēlēties Latvijā ražotus produktus. Un vēl Aizkrauklis novadā tikko pabeigts pirmais līdzdalības budžeta projekts – bērnu laukumiņa iekārtošana, un jau sākusies balsošana par nākamajiem projektiem. Kā šorīt Latvijas radio pastāstīja Aizkrauklis reģionālā laikraksta Staburaks galvenā redaktore Agita Grīnvalde Iruka, šī sistēma rosina cilvēku saliedētību un lokālu patriotismu. Par iesniegtajām jaunajām idejām stāsta Grīnvalde Iruka.
1: Pļaviņās balsojumiem ir divi projekti izvirzīti. Viens paredz izveidot tādu lāču plešu laukumu, kur varētu valsts svētkos un piemiņas pasākumos pulcēties un svecītes iedegt. Otrs ir pasteigu celiņš un parks Aiviekstes krastā. Mazzalvē cilvēki grib jaunu trenažieru zāli un jaunu aprīkojumu. Odzienā grib tiltiņu parkā būvēt. Pērenē, piemēram, āra galda spēles iekārtot. Kultūras centram spoguļu zāli vajag skrīveros atjaunot un Jaunjelgavā arī atpūtas vietu un dzeramā ūdens krāni, velo novietnes apstādījumi. Patiesībā jau, ja mēs tā kopumā vērtējam šo ideju, tas jau nav tikai tādas jaunas šūpoles vai bruģētas celiņš. Nu, tā galvenā vērtība noteikti ir tā, ka tie cilvēki mācās arī sadarboties.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 15 grādi un pūš rietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 85%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra būs 21-24 grādi, Kurzemē piekrastē 19-21 grāds. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra būs ap 23-24 grādiem.

0: Labrīt, 8:05 minūtes, trešdienas, 29. jūlija rīts, skan Latvijas radio rīta programma Labrīt, studijā Lauris Zvejnieks. Šajā pusstundā runāsim par to, kāpēc gadu no gada sporta federācija saskaras ar situāciju, kad valsts naudu saņem tikai vasarā. No pieteikuma līdz naudas saņemšanai paiet vismaz pusgads. Dažas federācijas šo finansējumu nav saņēmušas joprojām. Skaidrosim, kāpēc šāda situācija veidojas un kā to iecerēts risināt.
1: Pašu darbu joprojām veids sporta federācija padoma, bet e-pasta tiek sūtīta uz ministriju, ministrija tālāk sūta padomē, padoma rēķina, sūta ministrijai, pat ceļām vēl tiek pieļauts kaut kādas kļūdas, totālākā birokrātija, kas nozog laiku. Federācijas tieši konkurē savā starpā, jo tas katliņš ir fiksēts. Nu, piemēram, visas komandas sporta spēļu federācijas pēkšņi kvalificēsies dalībai pasaules čempionātā. Mēs no tā finansiāli pilnīgi neko neiegūsim.
0: Tātad par šo lēnīgo naudas izmaksu un kā tas ietekmē federāciju darbu un tām uzticētos pienākumus nodrošināt valsts izlašu sagatavošanu un startus plašāk pēc minūtēm 10. Bet nākamajā pusstundā palūkosimies, kas notiek ar kreditēšanu. Tur vērojami izaugsmi un tas notiek par spīti finanšu tirgus procentu likmju kāpumam. Strauši pieaugums bijis mājokļu kreditēšanā, bet vēl straujāks kāpums bijis uzņēmumiem izsniegtajos kredītos.
2: Jūnijā gads pret gadu ir 12,4%. Nu, attiecīgi, tas ir koriģējot visādas izņēmumus arī, kas te ir gadījušies. Bet jā, nu, kopumā tas ir diezgan straujuši izaugsmas tēmas. Kopš pavasara, kad procentu likums ir nedaudz pakāpušās, tieši Euribor pieaugums, tas nav sabremzējis kreditēšanu.
0: Par tendencēm kreditēšanā plašāk tūlīt pēc laika ziņām. Un tad jau caurskatīsim kultūras afišu.

0: un to darīs Baiba Nurža, kurā šobrīd jau studijā. Labrīt, cik plašs tad ir piedāvājums?
1: Labrīt, ļoti plašs. Visdažādāko žānu koncertu piedāvājumi par Latviju šajās dienās bieži kā no pārpilnības raga. Un nedaudz vēlāk pastāstīšu, ka turpmākajās dienās Rīgā varēsiet baudīt trombonistu priekšnesumus un būs iespēja uzzināt ko vairāk par vienu no vērtīgākajām seno metālu pūšamu instrumentu kolekcijām Eiropā. Tāpat atklāšu, kur šonadēļ klausīties 17. 18. Gadsimta katoļu baznīcas mūziku un kas gaidāms opera mūzikas svētkos Siguldā, kur šonadēļ mums būs iespēja piedzīvot gan Giacomo Puccini operas Madame Butterfly oriģināli iestudējumu, gan galā koncertu ar mūsu spožo soprānu Aniju Kristiānu Ādamsoni.
0: Paldies, Baiba Nurža, studijā būs nākamajā pusstundā. Šādi ir lūk temati un vēl tikai jāpiebilst, ka vārda dienu šodien svin Edmunds, Edžus un Vidmans. 8 un 8 minūtes, tagad laiks caurlūkot vietējos medijus un to jau izdarījusi Zane Eniņa. Labrīt!
2: Labrīt! Portāls Delfi turpina analizēt gadījumu Priekulē, kur kāds policists nogalināja cilvēku. Tur lasāms raksts ar virsrakstu no policista līdz pāri darītājam. Skaidrojam, kāpēc cilvēks ar varu reizēm pārkāpi robežu. Tiesu psiholoģijas un kriminoloģijas docētāja Rūta Trēja sarunā ar Delfi uzsver, ka cēloņi parasti nav meklējami tikai amatā vai vienā cilvēkā. Policija ir tāda, kāda ir sabiedrība un otrādi. Citāti vairāk augstu vērtēti šīs jomas eksperti, kuri akcentē, ka jebkurā sabiedrības grupā ir visdažādākie cilvēki, tostarp tādi, kurus pārņem pārspīlēta varas apziņa. Tomēr jāņem vērā, ka policijas rīcība būtiski ietekmē cilvēku uzticēšanos valstī un likumam. Ja cilvēki izjūt, ka pret viņiem izturas taisnīgi, cieņpilni un objektīvi, pieaug arī gatavība ievērot likumu un sadarboties ar tiesību sargājošajām iestādēm. Portālā TVNet savukārt raksts ar virsrakstu Lūdzu velciet vestes. Saruna ir par peldvestēm. Runa ir par peldvestēm, un viena tāda būtu paglābusi jaunieti, kurš smiltenes pusē no supa iekrita dīķī un noslīka. Diemžēl vestes viņam nebija. Rakstā izcelts, ka supojot mugurā jāvelk glābšanas nevis drošības veste un ka tā paredzēts valdības noteikumos. Līdz šim veicot ūdens tilpju uzraudzību par glābšanas vestes nelietošanu subdēļa lietotājiem, pārsvarā policisti izteikuši tikai mutvārdu aizrādījumus, naudas sodi nav piespriesti. Reakcija uz aizrādījumiem nerad esot neizpratnes pilna, jo cilvēku uz ūdens jūtas droši un uzskata, ka labi proti peldēt. Gadījies arī, ka kāds par aizrādījumu jūtas aizvainots, jo vestē redz traucējot sauļoties vai nēsot ērta. Portālā Lasi LV publicēta intervija ar Irēnu Sāčienu, kura stāsta, kas notiek slēgtajos imigrantu čatos. Viņa tiem pievienojusies nejauši, kad paša spēkiem meklējusi nozagto elektrovelosipēdu, jo policijai atrašana nav sekmējusies. Atbildot uz jautājumu, kāda ir šo grupu ikdiena un kas ir aizdomīgākie temati un darbības, ko viņa tur novērojusi, Irēna Sāčiāne stāsta, ka ikdienā visvairāk ir sadzīvisku darījumu. Migranti cits citam pārdod telefonus, automašīnas, mēbeles, meklē un piedāvā īres dzīvokļus, sniedz friziera pakalpojumus, maina valūtu. Bet notiek arī brīdināšana par policijas reidiem migrantu dzīves vietās. Ir ļoti daudz nelegālas nodarbinātības, arī savstarpējo attiecību kārtošana un izrēķināšanās apējot valsts tiesības sargājošās iestādes. Viņa redzējusi viltotu dokumentu piedāvājumus, konkrētāk grupu lietotāji publicējuši pašreklāmu, ka var izgatavot Rumānijas autovadītāja apliecību. Daudz piedāvāta ir starpniecība Latvijas darba, turisma vai studiju vīzas iegūšanā, un nemainīgi bieža ir tirgošanās ar Volt un Bolt platformu lietotāju identitātēm. Jāpiebilst, ka par saviem novērojumiem Irēna Sāčiāne nereizi vien informējas arī tiesības sargājošās iestādes. Bet portālā Sarks LV savukārt atrodam jauna raidieraksta droši ir zināt epizode, kurā meklēt atbildu uz jautājumu, cik nopietni Irānas režīms apdraud ne tikai tuvos austrumus, bet arī Eiropu. Un par šo jautājumu izsakās atvaļinātais Izraēlas aizsardzības spēku militārā izlūkdienesta pulkveža leitnants Ors Horvits. Viņa prāt situācija ir ļoti trausla un iespējams reģions ir soļā tālumā no pilnā apmēra kara, jo ASV un Irāna ir ārkārtīgi grūti atrast kopīgu valodu un pamatu kompromisam.

0: Horvits arī akcentē, ka Irānai nav nekādu sarkano līniju, par ko liecina tās atbalsts Krievijai karā pret Ukrainu, kas savukārt ietekmē stabilitāti visā Eiropā. Šāds starptautiskajai politikai veltīts raidieraksts skatāms portālā Sarks.lv.
1: Paldies ar šādu vietējo preses apskatu. Studijā bija Zane Eniņa. Ir 8:12, tagad lūkosimies uz notikumiem pasaulē un par būtiskāko gatavs stāstīt Ulis Ķezbergs. Labrīt!
2: Labrīt! ASV administrācija ir nolēmusi aizliegt ārvalstīs ražotu humanoīdo robotu importu, norādot uz riskiem nacionālajai drošībai. Vairums šāda veida robotu tiek ražoti Ķīnā, kas ir ASV galvenā sāncense robotu un arī mākslīgā intelekta tehnoloģija izstrādē. ASV federālā sakaru komisija ir aizliegusi importēt arī strāvas pārveidotājus, ko izmanto datu centros un saules paneļos. Komisija norādīja, ka arī šīs tehnoloģijas var radīt risku ASV ekonomikai. Un šie ierobežojumi liecinot, ka ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija cenšas pasargāt ASV mākslīgā intelekta piegādes ķēdes no iespējamām datu zādzībām un kiberuzbrukuma riskiem, vienlaikus mudinot uzņēmumus pārcelt ražošanu uz ASV. Ķīnas vēstniecība Vašingtonā paziņoja, ka Pekina aicina ASV ieklausīties abu valstu uzņēmējdarbības pārstāvju objektīvajās un racionālajās balsīs un pārtraukt nomelnot Ķīnas uzņēmumus un draudēt tiem ar sankcijām. Vēstniecība arī norādīja, ka Ķīnas valdība veiks visus nepieciešamos pasākumus, reaģējot uz jebkuru rīcību, kas nodarīs būtisku kaitējumu tās interesēm. Bet Irāna tuvākajās nedēļās no Ķīnas varētu saņemt līdz pat 400 pārnēsājamās pretgaisa aizsardzības sistēmas, atsaucoties uz vairākiem avotiem vēsta ziņu aģentūra Reuters. Šādi Islāma Republika cenšas atjaunot savas pretgaisa aizsardzības spējas, kuras ir novājinātas karā ar ASV un Izraēlu. Tiek lēsts, ka pirkuma vērtība ir aptuveni 70 miljoni dolāru. Ķīnas ārlietu ministrija paziņoja, ka šīs ziņas nav patiesas. Ministrija uzsvēra, ka Ķīna ir konsekventi devusi savu ieguldījumu miera veicināšanā un konflikta izbeigšanā. 5 mēnešus ilgušais karš ir būtiski samazinājis Irānas ieroču krājumus, jo ASV un Izraēlas uzlidojumos ir iznīcinātas ražotnes, kas ir saistītas ar Islāma Republikas raķešu, lidrobotu un pretgaisa aizsardzības programmām. Nu, tāpēc Teherāna meklē iespējas, kā atjaunot bruņojumu. Un Reuters jau iepriekš ziņoja, ka Irāna ir tuvu tam, lai ar Ķīnu parakstītu vienošanos par pretkuģu spārnoto raķešu iegādi. Šīs raķetes varētu izmantot pret ASV kara kuģiem un arī tirdzniecības kuģiem Hormuza jūras šaurumā. Bet Polijas lielākā opozīcijas partija Likums un taisnīgums nolēmusi pagaidām neizslēgt no savām rindām bijušo premjerministru Mateušu Morawiecki un vēl vairāk nekā 40 biedrus, kurus konservatīvā spēka vadība apsūdz organizācijas šķelšanā. Likums un taisnīgums politiskā komiteja vakar izskatīja priekšlikumu izslēgt 44 biedrus, kuri nebija pakļaujušies partijas vadītāja Jaroslava Kačiņska ultimātam pārtraukt saites ar citām politiskajām organizācijām. Un Kačiņska neapmierinātību izraisīja Morawieckā aprīlī izveidotā organizācija ar nosaukumu Attīstība plus. Morawieckis apgalvoja, ka organizācijas mērķis ir piesaistīt likums un taisnīgums jaunākus un arī mērenāk domājošas vēlētājas, taču Kačiņskis un citi likums taisnīgums līderi uzskata, ka Morawieckis mēģina veikt apvērsumu partijas iekšienē. Tomēr likums un taisnīgums politiskā komiteja vakar neizslēdza Morawiecki un vēl 43 biedrus no partijas, bet nodeva jautājuma izskatīšanu organizācijas disciplinārlietu komitejai. Nu, Morawieckis šo te lēmumu nosauca par mēģinājumu paildzināt, kā viņš sacīja, otrās šķiras ziepju operu, kas skaitē likums un taisnīgums tēlam un vispār Polijai. Un viņš arī sacīja, ka faktiski jau jūtas tā, it kā būtu izslēgts no partijas. Nu, partija ir nonākusi patiešām dziļā krīzē, un tas notiek tikai aptuveni gadu pirms nākamgad paredzētajām Polijas parlamenta vēlēšanām, kas, protams, šādas šķelšanās likumā un taisnīgumā dod labas izredzes pašreizējiem premjeram Donaldam Tuskam.
1: Paldies par pasaules aktualitātēm, stāstīja Ulis Ķezbergs. 8:17.

0: 15 minūtes. Valsts finansējumam pieteicās laikus, taču to saņēma tikai jūlijā. Tas ir ikgadējs stāsts par pašmāju sporta federācijām. Latvijā ir 91 oficiāli atzīta sporta veidu federācija. 78 no tām pieteicās šogad saņemt valsts naudu. No pieteikuma līdz naudas saņemšanai gan pagāja vismaz pusgads. Dažas no šo finansējumu nav saņēmušas joprojām. Kādēļ šī situācija gadu no gada atkārtojas, kā tas ietekmē federāciju darbu un tām uzticētos pienākumus nodrošināt valsts izlašu sagatavošanu un startus, to skaidroja Mārtiņš Kļavinieks.
1: Kopumā no valsts maka šogad sportam tērēs nedaudz vairāk nekā 52 miljonus eiro lauvas tiesu, jeb 30,5 miljonus sporta skolu pedagogu algām. 23. martā Izglītības un zinātnes ministrija oficiāli informēja, ka sadalīta sporta federācijām paredzētā valsts budžeta nauda kopumā 5,02 miljoni. Savos kontos federācijas pirmos eiro saņēma vien maija beigās vai jūnija ievadā, dažas nav saņēmušas vēl joprojām. Tā Latvijas radio Latvijas Sporta federācija padomes vadītājs Vladimirs Šteinbergs. Tas nozīmē, ka jātērē iekrājumi vai kādam jāpaliek parādā. Valsts naudas piešķiršana sporta federācijām ir piņķerīgs un birokrātisks smags process. Piemēram, šogad 50 federācijām naudu piešķīra ministrija, bet 28 Latvijas Sporta federācija padome. Tas ir tā sauktais kritēriju finansējums. Vēl 11 komandu sporta veidu federācijas saņem atsevišķu naudu no valsts. Ļoti bieži organizācijām finansējumu piešķir arī no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Piemēram, Latvijas volejbola federācijai šogad jāsagatavo un uz Eiropas čempionāta fināla turnīru jāizved divas izlases – dāmu un kungu. Ja pagājušajā gada izskiņā pēc atkārtota pieprasījuma valdība organizācijai nebūtu piešķīrusi vajadzīgo naudu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, nebūtu ne gatavošanās nometņu, ne pārbaudes spēļu, varbūt arī ne komandu treneru korpusa. Volejbola federācijas ģenerālsekretārs Aivars Platonovs situāciju dēvē par absurdu. Viņš stāsta, ka Latvijas volejbola federācijas gada budžets ir ap 2,5 miljoniem līdz 40% no tā veido valsts nauda.
2: Pašu darbu joprojām veic sporta federācija padome, bet e-pasta tiek sūtīta uz ministriju, ministrija tālāk sūta padome, padome rēķina, sūta ministrijai, pa ceļam vēl tiek pieļauts kaut kādas kļūdas. Totālākā birokrātija, kas nozog laiku, federācijas tieši konkurē savā starpā, jo tas katliņš ir fiksēts. Nu, piemēram, visas komandas sporta federācijas pēkšņi kvalificēsies dalībai pasaules čempionātā. Mēs no tā finansiāli pilnīgi neko neiegūsim. Principā esam spiesti bez mazai skatīties skaudīgi uz citu uz citu, ja, un cerēt, ka citiem ies sliktāk nekā mums, kas ir diezgan muļķīgi un absurdi, un tā tam nebūtu jābūt.
1: Līdz pat 2022. Gadam valsts naudu sporta federācijām dalīt to pārrauks Latvijas sporta federāciju padome, arī Latvijas olimpiskā komiteja finansējums organizāciju makos ieplūda vēl no vairākiem citiem kanāliem. 2021. Gadā valsts kontrole savā revīzijā secināja, ka daudzas federācijas pieprasījušas un arī saņēmušas naudu dubulti vienam un tam pašam mērķim. Valsts kontroles ieteikums bija veidot caurspīdīgu sistēmu vēlams ar vienu naudas piešķīrēju federācijā. Tāpēc 2023. Gadā finansējumu sporta federācijām sāka dalīt pati ministrija, kas gan nevienā no līdzinējām reizēm nav noticis raiti. Tolaik Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamentu vadīja tagadējis Latvijas sporta federāciju padomes prezidents Vladimirs Šteinbergs. Viņš uzskata, ka šī sistēma nemaz nevar darboties raiti, jo nav ieviesta pilnvērtīgi, kā bija plānots.
3: Tas izskatījies loģiski, ka gadījumi, ja tiktu spērts nākamais solis, respektīvi nevienu brīdi nebija doma, ka Izglītības zinātnes ministrijas sporta departaments pats dalīs to finansējumu. Bija doma, ka tālāk visu to finansējumu apkopojot, viņš aizies kādai organizācijai politikas veidotais, kas ir konkrēti gadījumi Izglītības zinātnes ministrijas sporta departamenta variantā, nedrīkst būt vienlaikus arī sporta politikas realizētais. Un, diemžēl, jāsaka godīgi, kad tā bija, nu, laikam liela kļūda, kad mēs izdarot vienu soli, vai nu nepaspējam, vai nebijam izdomājuši līdz galam to otro soli, un tas, kas notiek šobrīd, tas ir tāds pusfabrikāts, kas toreiz tika izveidots.
1: Bet, tādas strādā jau 3 gadus?
3: Diemžēl, mēs 3 gadus mēs gribam kaut ko mainīt, bet nesenāk.
1: Šteinbergs pauž, ka pagaidām nevienai sporta federācijai aizvadītais pusgads bez valsts naudas nav bijis izšķirošs pastāvēšanai, bet visskarbāk tas ietekmē tieši visdāsnāk finansētās. Nereti par mazajām federācijām dēvētās var izdzīvot un pielāgot pielāgoties, taču lielajām organizācijām rēķini, krājoties kaudzes.

0: Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktors Aleksandrs Samoilovs piekrīt, ka šogad naudas piešķiršana federācijām ieilgusi, tāpēc turpmāk valsts naudas saņemšanai būs jāpiesakās par mēnesi agrāk. Viņa prāt, tas nākamgad ļaus federācijām valsts naudu saņemt laikus.
1: Mēs paredzējam to, ka datu iesniegšanas periods ir 15. Decembris, nevis 10. Janvārs, kā tas bija pirms tam. Datu izvērtēšanas un finansējuma aprēķina sistēma paredz to, ka no visām federācijām ir atkarīgs, cik konkrēta federācija saņems, jo tur praktiski vidējais aritmetiskais tiek izreicināts, cik katrai federācija pienākās. Jaunajā sporta likumā pāns paredz, ka mēs arī izstrādāsim viņas kabineta noteikumus, ka būs sporta reģistrs. Tādā veidā mēs plānām, ka mēs tos visus datus jau varēsim apkopot daudz, daudz ātrāk un validēt. Tas ir viens no riskiem, ka pārsūdzēt lēmumu federācijas padomju, ja pieņemt lēmumu par naudas dalīšanu, tad būtu ministrija tās, bet ja to dara ministrija, tad nākamajā instāca ir tiesa, tāpēc mums arī ir tas tiesvedības no neapmierinātām federācijām.
0: Kavēšanos ar naudas sadali un pārskaitīšanu federācijām Samoilovs skaidro vienkārši. Ministrijā trūkst darba roku un acu pāru, lai ātrāk apkopotu lielo datu apjomu un pieņemtu gala lēmumu. Pieredzējušais Latvijas televīzijas sporta žurnālists Andris Auziņš vērtē, ka Latvijas sporta federācijas diemžēl jau ir pieredušas pie gausā naudas sadales procesa un ar to ikgadēji rēķinās. Tiesa, viņš domā, ka te nevajag vainot tikai ministriju, bet arī pašām federācijām jāpaskatās spogulī. 40 sporta federācijas finansējumam pieteicās tikai pēdējā dienā, divas pieteikuma termiņu pat nokavēja.
2: Tad ir jautājumi arī pašu federāciju. Pulciņā, kā saka, nu kāpēc tad nevar ātrāk to visu izdarīt, ja mudinā. Nu, daļai arī var saprast izglītības un zinātnes ministriju, tu nevar it kā atstāt arī pašu plūsmā visu. Konkrēti jāaiziet cauri visam tā, lai būtu godīgi tā naudas sadala. Es izeju varbūt esmu dzirdējis, piemēram, arī no dažiem sporta jomas speciālistiem, ka izeju varētu būt uz kaut kādu noteiktu termiņu, piemēram, tie kritēriji un, teiksim, uz 3 gadu ciklu, tu rēķinies, ka tev būs tik. Tas varētu būt kaut kāds pamata budžets, ar ko tu vari rēķināties. Un tad, piemēram, pēc papildus kritērijiem, tur katru gadu vēl kaut kas klāt, kas arī varētu tur kavēties pa pusgadu.
0: Izglītības un zinātnes ministrija arī Saeimas sporta apakškomisija, Latvijas Olimpiskā komiteja un arī Latvijas sporta federāciju padome cer, ka daļu problēmu ar finansējumu sporta federācijām atrisinās topošais sporta fonds. Pagaidām gan tā ir viens skaļa ideja bez reālām aprisēm. Nav skaidrs, ne sporta fonda naudas avots, ne tās apjoms, ne pārvaldnieks. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.
3: Ir 8:25 minūtes. Šo tematu vēl paturpināsim, jo Mārtiņš Kļavinieks šobrīd ir studijā, lai vēl nedaudz pastāstītu, kas varētu mainīties nākotnē. Labrīt, Mārtiņ.
4: Labrīt, Laura, labrīt arī klausītāji.
3: Ieraksta izskaņā izskanēja tēze par sporta fonda veidošanu īsumā. Tā iecere būs tāds unikāls risinājums visām šīm naudas trūkuma problēmām.
4: Jā, nu skaidrs, ka brīnum noiņas jau nav un ar vienu kādu rīku vai šādu šajā gadījumā fondu visas problēmas neatrisinās, bet tas sākotnēji bija iecerēts vismaz tajās pirmajās aprasēs uzmetumos, kāds šis valsts fonda likums varētu būt, kā konkrētāks risinājums konkrētākām šī brīža problēmām, bet nu, tagad tas ir tāds diezgan izplūdes, atgādināšu tiem, kuri nezinu vai pastāstīšu tiem no jauna, kuri to tam nav sakojuši līdz, šobrīd šis te valsts sporta fonda likums ir iestrēdzis starp pirmo un otro lasījumu Saeimā. Tam ir steidzamības status, tātad nu, vajadzīgi tikai divi lasījumi, lai to pieņemtu, bet nu, šobrīd pagaidām nu, tā pieņemšana nerit tik raiti, kā bija plānots, jo tagad vismaz pašreizējā versijā, kas man arī šobrīd ir atvērta klēpi datorā, nu, tās konkrētības ir daudz mazāk, tur ir ļoti daudz tādu vispārīgu frāžu, gan par fonda darbību, gan par to, kur ņemt tam naudu un kur to izlietot. Arī Latvijas televīzijas sporta žurnālists Andris Auziņš domā līdzīgi.
2: Par to sporta fonda arī īsti nav skaidrs, un nu, daudziem nav skaidrs, ko tad šis tas sporta fonds darīs, jo būtībā tās lietas, kas tur ir ierakstītas tajā sporta fonda anotācijā, tās visas lietas jādara izglītības zinātnes ministrijai. vienkārši tie pamat principi, kas ir jādara sporta pāraugošajai ministrijai. Kāpēc atkal mēs taisam katlu, kurš dara to pašu, kas ir jādara izglītības ministrijai? Šobrīd tas viss ir ļoti, ļoti tādos lielos bērnu autiņos. Pašas fondu veidotāji, arī Saeimas deputāti, kuras arī runāja ar budžeta komisijas vadītāju, viņi paši īsti pat nesaprot un nav vēl izdomājuši līdz galam, tieši kā

0: viņš darbosies. Un tā jau ir tā lieta, ka viņš ir ļoti plaši uztaisīts manā skatījumā. Nav konkrētības, un nav konkrētības ne par finansējumu, ne arī par fonda būtību kā tādu.
1: Jā, tā Andris Auziņš, Latvijas televīzijas sporta žurnālists, nu, precīzi arī visu izstāstīja, proti Saeimas budžeta un finanšu komisijai šobrīd ir pretenzijas par to, ka nu, nav tāda konkrēta finansējuma avota šim sporta fondam vai konkrētu ideju, kur šo naudu ņemt, nu, varianti jau ir tikai divi, vai nu kādam citam atņemt naudu vai palielināt kādu nodokli, lai iegūtu vairāk naudas. Tāpat no zila gaisa, protams, ka finansējums neradīsies, to, ka šobrīd tiek meklēts risinājums, kur tad īsti naudu sporta fondam ņemt, pastāstīja arī Aleksandrs Samoilovs, izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktors.
2: Liekam liels cerības uz sporta fondu, ka to finansējumu mēs varēsim tad piešķirt sportam caur sporta fondu.
1: Vai ir jau aplēsis, cik liels būs šis sporta fonda kopējais finansējums, no kurienes tas nāks, ieplūdīs?
2: Tieši par to arī patreiz notiek diskusijas deputātiem par to, kurā virzienā skatīties, lai piepildītu to fondu ar finansējumu. Jo mūsu nu, tas var, pozīcija, protams, mēs negribam palielināt administratīvo slogu, nepalielinot finansējumu sportam un ar to tādā veidā paņēmot nos no jau es tā jau trūkstošā sporta budžeta. Fondam jādarbojas tikai tajā brīdī, ja mēs tiešām spēsim piesaistīt papildus finansējumu.
1: Tā Aleksandrs Samoilovs, nu, jāpiebilst, ka pagājušajā nedēļā Latvijas televīzijai Saeimas budžeta un finanšu komisijas vadītāja Aiva Vīks no apvienotā saraksta sacīja, ka nu, arī ideja par to, ka konkrēti piesaistīt kādam nodoklim šo te sporta fondu finansējumu un definēt to, ka katru gadu konkrēta naudas summa tiktu tam novirzīt, nu, tas nav tas risinājums, kurā virzienā vajadzētu virzīties. Nu, skaidrs, ka aizklusēs vēl notiks dažādas cīņas, diskusijas un vēl jaunumus noteikti drīzumā mēs dzirdēsim arī sporta fonda sakarā.
3: Jā, paldies par šo tematu. Mums stāstīja Mārtiņš Kļavinieks. Ir 8:29 minūtes.
4: Cilvēks un viņa mājdzīvnieks reizēm ir kā viens vesels. Kā ceļot kopā ar mājdzīvnieku un kas jāzina, lai mīlulis ceļojumā justos tikpat labi kā mēs, noskaidrosim trešdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
5: Trešdien kultūras rondo atklāja gleznotāju Vilhelma Purvīša skolnieci Margrietu Celmiņu. Klajā nākusi mākslas zinātnieces Kristīnas Oglas monogrāfija, dubultgrāmata, Margrieta Celmiņa, gleznotājas dzīves stāsts Latvijas vēstures krustelēs glezniecība tūplānā. Klausieties pēc ziņām 11.
6: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
7: Ar ziņām 8:30 no rīta studijā Laura Zāķe. ASV administrācija šoruden varētu pieņemt lēmumu par to, vai Polijā izveidot pastāvīgu militāro bāzi. Par to paziņojis Polijas ārlietu ministra vietnieks Marcins Bosāckis. Viņš intervijā Polijas radio sacīja, ka Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis jau vairākus mēnešus apspriež šo priekšlikumu ar ASV amatpersonām un ka turpmākas sarunas ir plānotas nākamajās nedēļās. Pat labam tieši militārs konvencionāls Krievijas uzbrukums NATO nav iespējams. Tā intervijā aģentūrai Leta atzina Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Viņš sacīja, ka Krievija ir iestrēgusi Ukrainā, un Ukraina veiksmīgi cīnās un iznīcina gan Krievijas loģistiku, gan veic tālo mērķu iznīcināšanu, un tas liedz Krievijai attīstīt savus uzbrukumus tālāk. Tāpēc tieši militārs konvencionāls uzbrukums NATO ministra uztverē nav iespējams. Pēc traģēdijas Priekulē prevencijas nolūkos visā Latvijā daļai policistu tiks ieviesti ikrīta alkohola testi. To šorīt intervijā Latvijas radio stāstīja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības. Politiķis atzīmēja, ka pēc gadījuma Priekulē, kur piedzēries policists ārpus darba laika nosita cilvēku, Dienvidkurzemes iecerknī sākta dienesta pārbaude. Latvijas brīvo arotbiedrību savienība ir gatava diskutēt par daļējas darba nespējas ieviešanu, taču par būtiskiem priekšnoteikumiem uzskata darbinieka brīvprātīgu izvēli, ārsta noteiktu darba režīmu un darba devēja pienākumu pielāgot darba apstākļus. Latvijas ģimenes ārstu asociācija ir rosinājusi apsvērt daļējas darba nespējas lapas ieviešanu, kas

0: ļautu cilvēkam atvesaļošanās laikā pakāpeniski atsākt strādāt. Pašreizējais regulējums neparedz daļējas darba nespējas noteikšanu. Saņemot slimības pabalstu, cilvēks nedrīkst strādāt un gūt ienākumus. Asociācijas ieskatā pašreizējā kārtība nav pilnvērtīga, īpaši ilgstošas slimošanas gadījumos. Un vēl par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 15 grādi un pūš rietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 85%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra būs 21-24 grādi, Kurzemē piekrastē 19-21 grāds.
1: Astoņi un 33 minūtes. Mārs Bergs gatavs stāstīt par sporta notikumiem un svarīgākajiem par tiem labrīt Māri.
2: Labrīt, Lauri, labrīt, klausītāji.
1: Un uz kādiem panākumiem šodien varam cerēt, kādiem sporta notikumiem ir jāseko līdz?
2: Nu, šodien noteikti basketbola cienītājiem pietiekami svarīga diena. U18 basketbolista aizvadīs Eiropas čempionātu 8. Fināli pret Sloveniju. Pietiekami līdzvērtīgs pretinieks Sloveņi varbūt nedaudz favorīti šajā spēlē, bet nu arī Latvijas jaunie basketbolisti noteikti var pacīnīties un lūkos to arī izdarīt. Plašā par šo un citiem tematiem sportā pēc īsa brīža. Latvijas čempioni futbolā FC Rīga sasniedza UEFA konferences līgas kvalifikācijas trešo kārtu. Otrajās kārtas atbildes spēlē Rīgas klubs izcīnīja uzvaru divu spēļu summā ar 8-4 pret Skopjas Vārderu. Spēle gan izvērtās ļoti nervoza un Rīgas klubs tikai par matu tiesu izglābās no izkrišanas. 87. Minūtē Rīgas klubu uzbrucējs Abdulrahmans Taivo panāca 1-2, bet divu spēļu summā rezultāts tobrīd kļuva neizšķirts 4-4, tāpēc bija jāspēlē papildlaiks. Tajā Rīgas klubs jau dominēja, iesita četrus vārtus un mačā nokārtoja uzvaru 5-2, bet summā Rīgas klubam uzvara ar 8-4. FC Rīga nākamie pretinieki konferences līgas kvalifikācijā noskaidrosies rīt, tāpat rīt savus atbildes mačus aizvadīs arī pārējie Latvijas klubi turnīrā Auda, RFS un Liepāja. Eiropas futbola jumta organizācija UEFA un tās dalībvalstis apsvērs pasaules kausa iespējamo boikotu, ja FIFA prezidents Gianni Infantino turpinās virzīties uz priekšu ar savu plānu. Infantino vēlas izveidot jaunu FIFA meitas uzņēmumu, kura vērtība lēsta ap 20 miljardiem eiro, bet pēc tam plānots pārdot aptuveni 20% akciju investoriem. Zināms, ka starp investoriem ir arī Donaldam Trumpam pietuvināti cilvēki. Nacionālās federācijas un arī UEFA nav bijusi informēta par šādu Infantino rīci, tāpēc jau šonedēļ notiks ārkārtas tikšanās un UEFA gatava piedraudēt arī ar galējo līdzekli proti pasaules kausa boikotu, ja Infantino neatkāpsies no saviem plāniem. Attiecības starp abām futbola organizācijām jau ilgāku laiku ir ļoti saspīlētas. Futbola leģenda Zinedine Zidāns oficiāli kļuvis par Francijas izlases galveno treneri. To apstiprinājusi Francijas futbola federācija. Vienošanās ar Zidānu noslēgta uz 4 gadiem, proti līdz nākamajam pasaules kausam 2030. gadā. Pie jauna galvenā trenera tikusi arī Itālijas izlase, komandas galvenā trenera amatā atgriezies Roberto Mancini. Iepriekšējā piegājienā ar Itālijas izlasi Mancini komandu aizveda līdz Eiropas čempionu titulam 2021. gadā. Jautājums par Latvijas hokeja izlases galveno treneri varētu atrisināties jau nākamajā nedēļā. Par to ziņo medijas sporta centrs kom. Pavasarī daudz ziņojām, ka pēc pasaules čempionāta noslēdzās līgums izlases līdšanējiem galvenajiem trenerim Harijam Vītoliem un zināms, ka Vītoliņš ir viens no galvenajiem pretendentiem, lai saglabātu valstsvenības galvenā trenera amatu. Tāpat izskan runas arī par Artu Āboli iespējamo kandidēšanu uz nacionālās izlases galvenā trenera posteni. Latvijas 18 puišu basketbola izlase šopēcpusdienā aizvadīs Eiropas čempionāta 8. Finālu un spēlēs pret Sloveniju. Latvijas komandai grupu turnīrā viena uzvara 3 spēlēs, Sloveņiem 2 uzvaras 3 mačos. U18 izlases galvenais treneris Sandis Buškevics sarunā Latvijas radio uzsvēra nianses, pie kurām komanda īpaši piestrādājusi jau čempionāta laikā. Klausāmies Sandi Buškevicu.
3: Zinām, apsvērumu dēļ, ja, līderi nevar palīdzēt šajā turnīrā, tādēļ nu, mēs būvējam arī no paša sākuma jau to komandas spēli, un lai tā spēle ir kustīga, lai tā bumba kustās, trāpījām tos metienus, tad nu, viss izskatās baigi forši, bet tie metieni arī var nekrist. Tad ir jāatstrādā aizsardzībā,

0: U18 basketbolisti Eiropas čempionāta astotdaļfinālu pret Sloveniju iesāks 5:30 pēcpusdienā pēc Latvijas laika. Basketbola klubs VF Rīga noslēdzis līgumu ar amerikāņu basketbolistu Jordanu Sīrsu. Saspēles vadītājs Sīrs aizvadītajā sezonā spēlēja Vācijas pēc spēka 2. līgā un tur izcēlās ar vidēji 15,8 punktiem spēlē. VF konkurentu Rīga Zeļu, viens no pagājušās sezonas līderiem Roberts Bērziņš, tikmēr pārcēlēs uz Islandi, kur pievienojies Reikjavīkas KR komandai. Aizvadītajā sezonā šajā klubā Islandē spēlēja pat 3 latviešu basketbolisti. Izglītības un zinātnes ministrija pārsūdzējusi administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru par pretiesisku atzīts ministrijas lēmums nepiešķirt Latvijas volejbola federācijai valsts finansējumu divu bērnu un jauniešu sporta pasākumu sarīkošanai pērn. Iepriekš vēstīts, ka federācijas ieskatā projektu izvērtēšanā nav ievērots vienlīdzības princips un trūks skaidra juridiskā pamatojuma piešķirtajiem vērtējuma punktiem. Federācija uzskata, ka tās tie projekti atbilda konkursa nolikumam un par katru noraidīto projektu ierosināts atsevišķs tiesas process. Arī administratīvā rajona tiesa tātad nesen lēma par labu volejbola federācijai. Par sportu man šajā rītā tas tad arī ir viss.
1: Paldies par sporta notikumiem. Stāstīja Māris Bergs, ir 8:38.

0: Un tagad par to, kā iesākusies šī diena un kā tā turpināsies, tātad laika prognoze un Toms Bricis. Labrīt!
1: Labrīt, Lauri, labrīt, klausītāji! 29. jūlija rīts, atšķirībā no citiem gadiem, šoreiz ir pienācis rāms, ap saulēktu arī dzestras, lielākajā valsts daļā bija tikai 9-11 grādi, piekrastē līdz 13-16 grādiem, bet nu jau saule gaisa sāk sildīt, vējš lēns no rietumu puses, taču kāpēc uzsver, ka šis rīts ir rāms salīdzinājumā ar citiem gadiem, jo tieši šodien aprit 2 gadi kopš spēcīgā ciklona Kirstī, kas tieši naktī uz un agrā 29. jūlija rītā atnes vētru un plūdus izraisošas lietavas, visvairāk cieta Jūrmala un Jelgavas apkārtne, Kalnciemā tika sasniegts vēsturisks valsts mēroga diennakts nokrišņu daudzumu rekords, nolija 200 mm lietus, jeb vairāk nekā divkārtīga mēneša norma tikai vienā diennaktī. Un vēl šīs datums varētu būt palicis atmiņā siguldiešiem, jo 2014. Gadā arī šajā datumā dažās stundās Siguldā nolija 123 mm lietus un aplūda daudzas pilsētas ielas, jo Siguldā tas bija stiprākais lietu zināmajā vēsturē. Un vēl saldus un brocēnu apkaimes iedzīvotājiem atmiņā 2012. Gads, kad šajā datumā arī naktī uz 29. Jūlija sākās spēcīgas lietas gāzes, kas apludināja pilsētu, nācās pat evakuēt 12 cilvēkus. Brocēnu pusē aplūdušo un pārrauto ceļu dēļ no ārpasaules bija nogriezti ap 400 cilvēku, Liepājas šoseja izskalojuma dēļ posmā pie Saldas bija slēgta 5 dienas līdz postījums novērsa. Tiesa, nevienā no šīm manis pieminētajām reizēm netika pārspēts lietus intensitātes rekords, kas tālajā 1973. Gadā 9. jūlijā fiksēts Ventspilī, kad tur 6 stundās nolija 160 mm lietus. Bet, nu tāds vēsturē stihijām bagāts ir šis datums, taču šodien gan laiks būs mierīgs, lēns rietumu, ziemeļrietumu vējš, pārsvarā saulains laiks, lai gan Kurzemē dienas gaitā mākoņi kļūs vairāk un brīžiem būs pat pavisam apmācies, būtiski nokrišņi nav gaidāmi, temperatūra šodien Latvijā 19-24 grādi, Rīgā saulaina diena un gaiss iesils līdz 23-24 grādiem. Rīt un parīt Latvijā ieplūdīs karstāka un mitrāka gaisa masa no Centrāla Eiropas, tāpēc jau rīta temperatūra sasniegs 24-28 grādus, vienīgi Kurzemes rietumu piekrastē būs vēsāks ap 20-23 grādiem. Rīt nelīs, piekdiena būs sutīga, tveicīga, laiks šķitīs spiedīgs, jo ne tikai karsts, bet arī ar augstu gaisa mitrumu, un temperatūra lielākajā Latvijas daļā piekdiena sasniegs 27-30 grādus, Kurzemes rietumos vēsāks līdz 21-25 grādiem. Un piekdien gan pa kādam negaisa mākonim var veidoties, bet tie būs izteikti lokāli un skars nelielus apvidus. Pārsvarā laiks būs saulēns. Pašreizējās prognozes rāda, ka, lai gan sestdiena temperatūra būs mazliet zemāka, joprojām ļoti silts ap 22-27 grādiem, Kurzemes rietumkrastā ap 20 grādiem, bet vietām uznāks negaiss, svētdien varētu kļūt vēl par dažiem grādiem vēsāks un arī brīžiem līs, tā ka

0: Plānojot brīvdienas, ar lietiem jārēķinās, lai gan kā jau negaisi tie brīvdienās neskars visu valsti, būs vietas, kam paveiksies izsprukt sausā. Un noslēgumā vēl par ūdens temperatūru. Latvijas piekrastē vēsāks ūdens ir Kurzemē, gan jūras, gan līča krastā ir 16-18 grādi. Ūdens temperatūra, bet Vidzemes piekrastē mazliet siltāks līdz 19-20 grādiem, lielākajās upēs un ezeros 17-22 grādi, bet līdz ar siltāku un karstāku laiku tuvākajās dienās arī ūdens kļūs par kādu grādu siltāks.
1: Paldies Tomam par laika prognozi ir 8:43 minūtes. Bet tagad par to, ka kreditēšanā vērojama izaugsme un tas notiek par spīti finanšu tirgus procentu likmju kāpumam. Pirmajā pusgadā uzņēmējiem izsniegts par 14% vairāk kredītu un īpaši kredītus ņēmuši mazie un vidējie uzņēmumi. Kādas ir tendences kreditēšanā un kuras nozares aktīvāk piesaista kredītus, to skaidroja Sandra Dieziņa.
2: Latvijas Bankas dati rāda. Mājsaimniecību kredītu apmērs jūnija beigās bija par nepilniem 11% lielāks nekā pagājušajā gadā. Turklāt strauši pieaugums bijis mājokļu kreditēšanā, stāsta Latvijas Bankas ekonomists Matīs Mirošņikovs.
3: Jūnijā gads pret gadu ir 12,4%. Un attiecīgi tas ir koriģējot visādas izņēmumus arī, kas te ir gadījušies. Bet jā, nu kopumā tas ir diezgan strauši izaugsmes tēmas. Kopš pavasara, kad procentu likums ir nedaudz pakāpušās, un tieši Eiribor pieaugums, tas nav sabremzējis kreditēšanu.
2: Taču vēl straujāks kāpums bijis uzņēmumiem izsniegtajos kredītos.
3: Ja kopā mājasemniecībām uzņēmumiem tas gada pieauguma temps ir 12,4%, tad nefinanšu uzņēmumiem ir 14,4%. Cik tas ir līdz šim bijis tāds lielākais vilcējs.
2: Pieaugums vērojams tieši ilgtermiņa kredītu izsniegšanā.
3: Bija bažas, ka nu, tur ir kaut kāda varbūt īstermiņa saistība pieaugums, kā mēs redzējām energokrīzes laikā 22. gadā, 23. gadā. Tad šobrīd tieši ilgtermiņa kredīti ir tie, kur augas straujāk, attiecīgi īstermiņa kredītiem pat ir neliels sarukums.
2: Kreditēšanā nav izteikta kāda viena nozare. Turpina Mirošņikovs.
3: Šobrīd lielākā ir tieši nekustamā īpašuma sektors, bet arī apstrādes rūpniecība, enerģētika un dažādi citi pakalpojumi. Vai tie būtu kādi IT pakalpojumi vai profesionālie tehniskie pakalpojumi. Tā kā, nu, principā šobrīd vēl joprojām ir diezgan plašā sadalījumā un arī pēc mērķa. Daudz, kas attiecīgi ir investīcijām domāts, attiecīgi kredīti, kas ir ilgāk nekā uz 5 gadiem.
2: SEB banka pirmajā pusgadā kredītus izsniegusi par 34% vairāk nekā attiecīgā laika posmā pērn. Kredītus aktīvāk piesaista mazie un vidējie uzņēmumi. Skaidro SEB bankas mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanas vadītājs Girts Priede.
4: To, ko redzam mēs, kad arī mazo un vidējo uzņēmumu segmentā, kas ir lielākais Latvijā vispār, tad ir bijis ļoti liela interese par kredītiem, un arī salīdzinot ar pagājušo gadu, tas pieaugums ir 27% SEB bankai, tā kā esam, tā teikt, ļoti apmierināti ar to iznākumu.
2: Nozaru kreditēšanā ir vērojamas izmaiņas. Ja pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā uzņēmēji bija piesardzīgi, tagad augusi interese par ražošanas telpu iegādi un atjaunošanu. Tāpat augusi interese par militāro industriju, stāsta Priede.
4: Runājām par to ilgi, bet tagad mēs redzam, ka klientiem, kas ir militārajā industrijā, ir līgumi, ir jāveic salīdzinoši liels piegādes, un tur tās vajadzības arī ir dažādas, kad ir jāiegādājās komponentes, jānodrošina vietas, kur komplektēt šos tehnoloģiskās iekārtas. Un tā kā es teiktu, ka ražošana, aizsardzības industrija, bet arī citas nozares, kuras, teiksim, domā par savu telpu vai nu paplašināšanu vai jaunu iegādu vai labāk atrašanās vietu.
2: Gandrīz 1 miljardu eiro kredītos pirmajā pusgadā izsniegusi Svedbanka. No tā gandrīz pusi uzņēmējiem, skaidro bankas pārstāvis Jānis Krops.
5: Lielākais pieaugums ir bijis tieši mazo un vidēju uzņēmumu segmentā. Savukārt, ja mēs skatāmies jau nozarēs, kurās tad ir piešķirts visvairāk no šī finansējuma, tad dominē nekustamā īpašuma pārvaldīšana, vairumtirdzniecība un, protams, arī lauksaimniecība.
2: Tāpat auguši arī līzinga apjomi.
5: autoparka atjaunošana vienmēr dominē, un uzņēmumiem tas vienmēr ir stāsts par to, ka tur ir kravu pārrādājumi, kur ir dienesta koplietošanas autopakalpojumu vajadzības, bet ir arī audzis līgumu skaits un finansējums izsniegts iekārtām, ražošanas iekārtām un dažādām uz investīciju jomu, tā kā uz izaugsmu tendētām iekārtām.
2: Uzņēmumiem līzingā vidēji draudzīgi spēkratu un iekārtu iegādējas Svedbanka pusgadā izsniegus par trešdaļu vairāk finansējumu nekā gadu iepriekš. Banku pārstāvi cer, ka izaugsme turpināsies arī otrajā pusgadā, taču nenoteiktību rada ģeopolitiskā situācija, īpaši notikumi Hormuza šaurumā, kas ietekmē dažādu resursu cenas. Sandra Tieziņa, Latvijas radio.
1: 8:48.

0: Un studijā klāta Baiba Nurža. Uzzināsim, cik plaši ir kultūras pasākumu piedāvājumu klāsts. Labrīt!
1: Labrīt, Lauri! Labrīt, klausītāji! Jā, piedāvājums ir ļoti plašs un sāksim ar kaut ko patiešām grandiozu un vēsturisku. No šodienas līdz pat sestdienai Rīga pirmo reizi vēsturē kļūs par visas pasaules trombonu galvaspilsētu. Es domāju, jūs šo teikumu esat dzirdējuši jau pēdējā laikā ļoti bieži, bet tās patiesi ir taisnība. Pie mums ierodas Startautiskais trombonu festivāls. Pasaulē nozīmīgākais šī metāla mūzikas instrumentu fórums, kas vairāk nekā 50 gadu vēsturē šajā Eiropas pusē norisināsies pirmo reizi. Iedomājieties, Rīgā pulcēsies vairāk nekā 500 trombonistu, pedagogu, studentu un nozares pārstāvju no visas pasaules. Vārti uz šo festivālu vērsies jau šovakar pulksteni 8:00 ar iespaidīgu atklāšanas koncertu Rīgas Latviešu biedrības namā. Tur muzicēs Liepājas simfoniskais orķestris, leģendārā zviedru diriģenta, komponista un protams, trombonista Kristiāna Lindberga vadībā, piedaloties ārzemju solistēm. Koncertā skanēs paša Kristiāna Lindberga un Jana Sandstrēma skaņdarbi, kā arī klasiķa Karla Nīlsena monumentālā 5. simfonija, tāda skandināviska mūzikas programma. Un meklējot, ko interesantu par Kristiānu Lindbergu, atradu, ka, starp citu, vienmēr atraktīvais Kristiāns Lindbergs kādā intervijā reiz atbildot uz jautājumu, vai ir iespēja piesaistīt vairāk jauniešu klasiskai mūzikai, atbildējis. Absolūti. Jaunieši patiešām spēja iemīlēt klasisko mūziku, nevienmēr, kad viņiem ir 20, bet kad viņiem ir 30 vai jau pāri 40 gadiem, viņi sāk meklēt tādu mūziku, kas ir vairāk par parastu roku mūzikas dziesmu. Un ja viņi tajā ieskatās, viņi cenšas saskatīt pašu mūziku. Tā cilvēkus aizrauj. Problēma ir tikai viena. Kad viņi aiziet uz koncertu, tas viss izskatās tik bezgala garlaicīgi. Nu re, un ceru, ka šovakar Rīgas Latviešu biedrības namā koncerts arī izskatīsies interesanti. Nu re, kaut arī jaudīgi vakara koncerti Rīgā norisināsies ik dienu no koncerta Doma baznīcā līdz pat džeza ritmiem ar Latvijas radio Big Bandu sestdien, trombonu festivāls slēp vēl kādu, manuprāt, interesantu akcentu.
0: Zemesardzes orķestris.
1: Protams, arī viņi. Bet ceturtdienu pulksten 6:00 vakarā Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā notiks paša festivāla namatēva Vaira Nartiša koncertlekcija. Tā būs iespēja uzzināt par muzeja unikālo seno trombonu jeb sagbutu kolekciju un par Rīgas torņu mūzikas tradīcijām, kas pierāda mūsu galvaspilsētas nozīmīgo vietu Eiropas pušam instrumentu vēsturē. Bet nu no varanās trombonu enerģijas pārcelsimies uz daudz intīmāku un noslēpumaināku gaisotni. Piektdienas vakarā, 31. jūlijā, pulksten 8:00, Vecrīgas sirdī Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas katoļu baznīcā notiks kas īpašs senās mūzikas mīļotājiem. Tur ansamblis Eld Music uzsāks koncertciklu Baroka antoloģija – Konfesijas. Un piektdien būs iespēja piedzīvot pirmo mūzikas programmu, kas veltīta katoļu tradīcijai. Mūziķi cels gaismā 17. un 18. Gadsimta katoļu baznīcas mūziku, un baznīcas vēlvēs izskanēs itāļu, franču, spāņu un poļu komponistu darbi, starp kuriem mums jau labi zināmi vārdi Claudio Monteverdi un François Couperins, nu gan daudzu citu retāk dzirdētu autoru darbi. Tātad šoreiz katoļu, bet citreiz plānots pievērsties baroka mūzikai protestantu,

0: anglikāņu un pareizticīgo tradīcijā. Nu, tādējādi šis cikls paredzēts kā kultūra telpa apzinātas senās mūzikas uztverei un vēlme atspoguļot šajā gadījumā, kā katoļu baroks, nu, kā vienots kultūras fenomens, kas vienlaikus izpaudās dažādās lokālajās tradīcijās. Un jauki, ka ieeja šajā koncertā ir bez maksas. Un, nu, man šķiet, ka tas ir lielisks veids, kā piekdienas vakarā atvērt mieru un rast garīgāku dimensiju nu, šajā visnotaik krāšņajā vasaras koncertu buķetē. Nu, tas Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas katoļu baznīcā. Un tagad par nedēļas nogales neapstrīdamo skatuves karalieni. No piekdienas līdz svētdienai mūs gaida jau 33. Starptautiskie opera mūzikas svētki Siguldā. Kā preses konferencē uzsvēra svētku rīkotāji, Siguldas saulrieti un pilsdrupas rada tādu atmosfēru, ko nespēja nodrošināt neviens pasaules opernams, un tā ir tiesa. Svētku centrālais notikums un lielākā intriga šogad būs Giacomo Puccini operas Madame Butterfly oriģinālie studējums, kas Siguldas pilsdrupa estrādē izskanēs sestdienas vakarā 9:00. Galvenajā Čočo Sanas lomā debitēs mūsu Latvijas nacionālās operas soliste Jūlija Vasiļeva, bet viņas mīļoto Pinkertonu pirmo reizi Siguldā dziedās Gruzijas tenors Iraklīs Kahidze. Iestudējuma režija Edmunda Freiberga rokās, tērpi Madaras Botmanes, bet šī traģiskā mīlestāsta muzikālo labskanību nodrošinās diriģenta Jāņa Liepiņa vadītais orķestris. Un ielāgojiet, atšķirībā no opernama brīvdabā titru nav. Un tāpēc jo īpaši labi varēs pievērsties tieši mūzikas un noskaņas baudīšanai. Svētdienas svētki noslēgsies ar tradicionālo krāšņo galā koncertu, kurā šoreiz saimniekos burvīgais soprāns Annija Kristiāna Ādamsone, bet pie diriģenta pults atvars Lakstīgala. Starp citu, kā man kolēģei pastāstīja abi diriģenti, Jānis Liepiņš un atvars Lakstīgala, viņus vieno nevien šie opera mūzikas svētki Siguldā, bet arī kopīgi pedagogi. Abi ir maestro Imanta Rešņa audzēkņi un arī skolojušies Berlīnē pie profesora Luca Kēlera. Tātad viena muzikālā skola. Par to tad varēsiet pārliecināties Siguldā sestdien un svētdien. Tātad operas mīļotāji plānojiet laicīgi braucienu uz Siguldu, lai pagūtu gan koncertus izbaudīt, gan apmeklēt pilsētu. Bet, ja ir plāns doties tālāk no Rīgas, tad lai tas ir Kurzemes virziens. Jau šo svētdienu 2. Augustā 17:00 Grobiņas baznīcā sāksies Dienvidu Kurzemes festivāls Rimbenieks ar īpašu atklāšanas koncertu. Tajā mūs gaida tikšanās ar baroka laikmeta lielākajiem dižgariem Bachu, Hendeli, Vivaldi un Corelli. Viņu skaņdarbus īpašā atmosfērā interpretēs senās mūzikas ansamblis Sonori Antiqua, kā mūs skatuves pievienosies soprāns Gunta Gelgote. Gan šis, gan turpmākie festivāla koncerti klausītājiem ir bez maksas. Tāpēc lūkojiet, vai jūs vairāk vilina pūšam instrumentu spēle, senā mūzika vai opera mūzika, katram, kas piemērots, atrodam šajā piedāvājumā.
1: Paldies! Ar šo plašo afišu klāstu studijā bija Baiba Nurža. Ir 8:56 minūtes un es arī likšu punktu rīta programmai Labrīt šajā trešdienas rītā. Raidījuma producente Aiga Pelene, ziņredaktori Laura Zaķi, ieraksts Montēja Krišānis Tikāns, pieskaņu pulsu bija Aleksandrs Šaicānos, bet studijā Lauris Zvejnieks. Lai jums brīnišķīga diena, tiekamies rīt. Atā!

0: cilvēks un viņa mājdzīvnieks reizēm ir kā viens vesels. Kā ceļot kopā ar mājdzīvnieku un kas jāzina, lai mīlulis ceļojumā justos tikpat labi kā mēs, noskaidrosim trešdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Laura Zaķe. Turpmāk būs stingrāka potenciālo darbinieku pārbaude par personu derīgumu dienestam. To sarunā ar Latvijas Radio sacīja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības. Runājot par traģisko notikumu Priekulis svētkos, viņš teica, ka nav pieļaujams, ka policijas darbinieks pat no darba brīvajā laikā būtu tik stiprā alkohola reibumā, turklāt publiskā vietā. Prevencijas nolūkos policistiem varētu ieviest ikrīta alkohola testus pirms darba sākšanas. Dombrava pieļāva, ka Dienvidkurzemes iesirknī sāktā dienesta pārbaude var beigties ar tā vadības nomaiņu.
3: Ir dienesta pārbaude uzsākta, kas var novest arī pie iecirkņa vadības nomaiņu, rotāciju vai kādā citā formā, bet arī pat paskatoties vēl tālāk, ja tā atbildība stiepsies augstākos līmeņos, piemēram, attiecībā uz reģionu pārbaudi, to mēs sapratīsim tad precīzāk virzoties priekš, kādi vispār ir bijušie kontrolas mehānismi attiecībā uz personām, jo es arī tiekoties ar iekšlietu ministrijas poliklīniku, kura veic pārbaudes attiecībā uz personu derīgumu dienestam. Esmu konstatējis, ka ir prakse citviet nosūtīt uz papildus pārbaudēm cilvēku, par kurām ir riski indikātori. Nocīm redzot, tur tas vai nu nav pamanīts vai nav darīts, no arī tādas lietas būs jānoskaidro.
2: Pēc Ukrainas dronu uzbrukuma šorīt aizdegusies Krievijas internetveikala Wildberries noliktava Krievijas pilsētā Riazaņā. Acu liecinieku uzņemtajās fotografijās un video redzami dūmu mutuļi virs noliktavas un ievērojami postījumi. Pēdējā laikā Ukrainas bruņotie spēki regulāri dod triecienus Wildberries noliktavām dažādās Krievijas pilsētās. ASV galvaspilsētā Vašingtonā aizvadīta Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska un ASV prezidenta Donalda Trumpa tikšanās. Tās mērķis bija apspriest iespējas atjaunot diplomātiskos centienus izbeigt Krievijas uzsākto karu Ukrainā. Trumpa un Zelenska tikšanās ilga aptuveni stundu. Turpina Uldis Ķezberis.
4: Zelenskis pēc sarunas ar Trumpu paziņoja, ka tā bija laba tikšanās. Viņš sociālajā medijā X rakstīja, ka ar Trumpu ir pārunāta pretgaisa aizsardzības sistēmu Patriot raķešu ražošana Ukrainā, kā arī iespējas izbeigt karu. Pēc tikšanās Zelenska kancelejas vadītājs Kirilo Budanovs sacīja, ka Kīva un Vašingtona ir vienojušās pastiprināt sarunu procesu visos līmeņos. Baltajam namam pietuvinātā labējā politiskā aktīviste Laura Lūmere paziņojusi, ka Zelenska un Trumpa tikšanās laikā ir panākta

0: vienošanās par ASV prezidenta īpašo sūtņu Stīvena Vitkofa un Džēreda Kušnera vizīti Ukrainā. Vēl nav zināms brauciena datums, taču tas varētu notikt tuvāko divu nedēļu laikā.
1: Arī Izraēlas premjers Benjamins Netanjahu otrdien Baltajā namā aizvadīja tikšanos ar Trumpu. Tā bija abu līderu pirmā tiešā tikšanās kopš Irānas kara sākuma. Tikšanās aptuveni pusotras stundas garumā notika aiz slēgtām durvīm. Baltais namas sarunas raksturoja kā pozitīvas un produktīvas. Netanjahu norādīja, ka tikšanās laikā tika apspriests abu valstu kopīgais mērķis, kā nodrošināt, lai Irāna neiegūtu kodolieročus. Zemestrīcē Japānas dienvidrietumos gājuši bojā vismaz 13 cilvēki. 7 magnitūdes stiprajā zemestrīcē Kumamoto prefektūrā otrdienas pēcpusdienā nodarīti plaši postījumi, sagruvušas vairākas ēkas, izcēlušies ugunsgrēki un teju 40 tūkstoši mājsaimniecību palika bez elektrības. Aptuveni 260 tūkstoši Kumamoto prefektūras iedzīvotāju ir saņēmuši aicinājumus doties uz evakuācijas centriem. Japānas armija ir mobilizējusi vairāk nekā 3,5 tūkstošus karavīru glābšanas operācijām un nosūtījusi 20 lidmašīnas postījumu novērtēšanai no gaisa. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūš rietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 72%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi. Būtīs mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra būs 21-24 grādi, Kurzemē piekrastē 19-21 grāds. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, būtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra būs ap 23 grādiem.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Esiet sveicināti. Šis ir raidījums, kā labāk dzīvot. Par to gādā producente Loreta Bērziņa. Par labu skanējumu rūpējas Inese Štrāla, bet pie mikrofona šajā reizē Mariona Baltkalne. Vienalga saulaina vai lietaina vasara, šis ir gada periods, kad daudzi cilvēki dodas atvaļinājumos un līdz ar to arī ceļojumos. Bet tuvos vai tālos ceļojumos daudzi no mums ir devušies arī visos pārējos gada laikos, un tad, atbilstoši sezonai un izvēlētajam ceļojuma galamērķim, mēs rūpējamies, lai līdzi būtu piemērots apģērbs, dokumenti, medikamenti un viss pārējais. Un katram, kuram mājās ir, piemēram, suns vai kaķis, neiztrūkstoša lieta pirms ceļojuma ir skaidrs plāns, kurš par dzīvnieku parūpēsies saimnieka prombūtnē. Taču nevienmēr dzīvnieks tiek atstāts mājās, tieši otrādi, tas kļūst par cilvēka ceļabiedru, un tad visi praktiskie jautājumi ir svarīgi arī viņam. Kā tad ceļot, lai mājas mīlulis justos labi, lai droši justos apkārtējie, un lai ceļotāji bez raizēm sasniegtu iecerētos galamērķus? Ceļošana kopā ar mājdzīvnieku ir mūsu šīsdienas raidījuma centrā, un praktiskos jautājumus izzināsim kopā ar sarunas viesiem. Un šeit studijā es saku labrīt, un ar mums kopā veterinārā ārsts Paulis Nartišs. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Pārtikas un veterinārā dienesta starptautiskās tirzniecības daļas vecākā eksperte Gunita Zabita. Es esmu sveicināta. Un ar mums kopā arī Laura Stabulniece, kuru es varētu pieteikt kā ceļotāju, ceļošanas entuziasti, un Laura ceļo kopā ar suņiem. Labrīt, Laura!
3: Labrīt!
1: Jā, un klausītāji, ja jums raidījums laikā rodas kāds jautājums vai komentārs, tad varat nosūtīt ziņu, varat to darīt Latvijas radio tīmekļa vietnē, ēterā skanošajam raidījumam, tur nosūtīt savu jautājumu, vai arī lietotnē WhatsApp uz numuru 25660440. Tātad 25660440. Un, Laura, es vispirms skatu vēršu jūsu virzienā, jo patiesībā studijā ir trīs sarunas

0: viesi, bet dzīvo būķiņu studijā ir vairāk. Jūs esat atnākusi uz Latvijas Radio kopā ar diviem brīnišķīgiem skaistuļiem, diviem suņiem. Tad nu iepazīstiniet, kādas šķirnes suņi tie ir un kā tos sauc?
1: Tie ir Jack Russell terjeri un sauc Perry un Kalī.
0: Un cik veci tie ir?
1: Šodien vienai dāmai apritēja 9 gadi un otra ir 6 gadus vecs.
0: Un cik sen jūs esat sākusi ceļot ar saviem mīļdzīvniekiem? Cik liela tā pieredze ir?
1: Pieredze pa Latviju ir diezgan liela, taču uz ārzemēm esam ceļojuši 2 reizes. Uz tuvākām ārzemēm, uz Igauniju pagājušajā gadā un šogad tad bija tālāks ceļojums un galamērķis bija Horvātija. Mm-hmm. Ceļojām ar auto.
0: Kas jums noteica iemeslu ceļot kopā ar suņiem? Tas bija tāds pašsaprotams uzskats, ka man ir mani suņi un es ar viņiem kopā arī braukšu, vai varbūt arī bija tā, ka nebija kas dzīvniekus pieskata?
1: Īstenībā tas bija tāds neizsapņots, nepiepildījies sapnis, kad iepriekš mums bija tikai viens suns. Mēs vēlējāmies ceļot ar auto uz Horvātiju. Taču, diemžēl, pienāca Covid laiks, un tas ceļojums tika atlikts tālākai nākotnē. Un tad nu šogad mēs izdomājām, ka būtu vērts pamēģināt, kā būs.
0: Un izdevās.
1: Izdevās. Mēs bijām arī Itālijā, Slovenijā un, jā, un galamērķī Horvātijā.
0: Tad kopumā varat vērtēt savu pieredzi kā veiksmīgu, vai varbūt bija arī kādi šķēršļi uz Igauniju braucot vai Horvātiju?
1: Nē, viss bija ļoti labi. Nebija nekādu šķēršļu. Lai gan tajā laikā bija lielais karstums, taču mums bija viss nepieciešamais līdzi. Ja arī kaut kur, kur gājām, bija tiešā saule un tikai asfalts, nesām suņas rokās, pārsvarā dzīvojāmies pie ūdens. Kā atpūtāmies. Mm.
0: Nu redz, sunīši būs tagad pieraduši pie ceļojumiem, būs pieraduši arī pie viesošanās Latvijas Radio. Viņi šobrīd tā klusiņām jums blakus guļ. Varbūt kāda sunīša izdvestu skaņu arī, pa laikam sadzirdēsim, tad nu klausītājiem būs zināms, kāpēc tas tā. Bet lai iegūtu tādu kopainu, nu cik tad kopumā cilvēkiem ceļošana ar mājdzīvniekiem ir aktuāls jautājums, es tad vēršos arī pie pārējiem sarunas viesiem. Pauli, jūsu veterinārā ārsta praksē, nu cik cilvēki bieži jautā visu par un ap ceļošanu ar suni, ar kaķi, varbūt ar kādu citu dzīvnieku?
2: Jā, paldies par jautājumu. Šie jautājumi parasti jau agrā pavasarī sāk aktualizēties. Un, nu, katru nedēļu, ja ne otro nedēļu, tad ir kāds interesants, kurš tā kā plāno jau to darīt vasarā un pāris mēnešus uz priekšu sāk interesēties. Galamērķi, protams, atšķirās. Mums ir jāsagatavojās visiem galamērķiem, jo no tā ir atkarīgs, ko mums ir jāņem līdzi. Vasaras sezonā ļoti daudz no Skandināvijas valstīm pie mums brauc pēc palīdzības, vai arī lai tiktu atpakaļ Skandināvijas valstīs, jo viņiem ir īpašas prasības uz ehinokoku apstrādi. Bet jā, es teiktu, ka diezgan aktuāli. Mm.
0: Un par kuriem dzīvniekiem visbiežāk? Tātad suņi, kaķi?
2: Suņi, 99% suņi.
0: Par lielajiem dzīvniekiem, zirgiem, govīm arī ko jautā?
2: Tas nav mūsu profils, jo mēs strādājam tieši ar mīļdzīvniekiem, tāpēc es domāju, ka ir kolēģi, kuriem arī šādus jautājumus uzdod, bet tas ne pie mums. Mm.
0: Nu, īpaši iedodas kādās sacensībās ar dzīvniekiem, vai ne? Tad tas kļūst aktuāls jautājums. Un Gunita, savukārt jūsu pārstāvētā institūcija, tātad pārtikas un veterinārā dienesta starptautiskā tirzniecības daļa, tiešā veidā ir saistīta ar dzīvnieku izcelsmes produktu, pārtikas un arī pašu dzīvnieku eksportu un importa uzraudzību. Cik jums būtiska daļa no jūsu darba ir tieši jautājumi, kas saistīti ar pašu dzīvnieku, importēšanu vai eksportēšanu?
3: Ja mēs runājam konkrēti par ceļošanu ar dzīvniekiem, tad kā jau raidījuma dalībnieki teica, vasaras periodā tas, protams, aktualizējās. Šis jautājums ir faktiski manas ikdienas dienas kārtībā. Ļoti daudz zvana tieši privāti personas, kas vēlas ceļot ar mīļdzīvniekiem. Jo runājot par lauksaimniecības dzīvniekiem, tur ir pilnīgi citi noteikumi. Tā nebūs ceļošana ar govi vai aitu. Tas ir pilnīgi kaut kas cits. Bet par suņiem, kaķiem, par putniem, braukšanu ar putniem, ar kāmīšiem, burtis

0: pagājušo nedēļu bija jautājumi, kad ģimene grib doties ceļojumā un grib ņemt līdzi savas divas žurciņas bērni. Tā ka šie jautājumi faktiski ienāk katru dienu par dažādām, visdažādākajām valstīm, uz kurām cilvēki vēlas doties. Nu, mūsu uzdevums šobrīd ir vairāk tāda atbalsta funkcija. Mēs tā kā konsultējam, meklējam šo valstu prasības, šo informāciju, lai cilvēks tiešām veiksmīgi varētu to ceļojumu realizēt, ja viņš ir nolēmis savu mīļdzīvnieku ņemt līdzi.
1: Tad Paulī, jums un Gunita arī jums tie ir tādi tieši zvani no cilvēkiem, ko man darīt, kas man jāņem vērā, dakter palīdziet, izskaidrojiet, jā?
2: Jā, tieši tā. To arī mēs aicinam uz konsultāciju, ja tā ir garāka saruna. Jo nereti tas iekļauj ne tikai kaut kādu likumisko pusi, bet otrs ir praktiskā medikamentozā puse, palīdzība, pirmā palīdzība. Tad mēs izstāstam, kā sagatavoties kaut kādām epizodēm, ko cilvēks varbūt neprognozē pats. Mhm.
1: Es iepriekš Laurai jautāju, kas bija iemesli, lai ceļotu kopā ar suņiem, un tad es domāju, varbūt tā nevienmēr ir vienkārši saimnieka vēlme tā darīt, nu, tā kā tas bija Lauras gadījumā tāds neizsapņotais sapnis, varbūt tie nevienmēr ir praktiski apsvērumi, ka nav kas suni vai kaķi pabaros, pieskatīs, bet varbūt dzīvniekam reizēm ceļot kopā ar saimnieku tiešām tā ir labāk. Nu, mēs varam dzīvniekam atstāt barību, mēs varam sarunāt kādu, kas suni vai kaķi pieskatīs, izvedīs pastaigās, bet domājot par tādu dzīvnieka emocionālo veselību, varbūt viņam tiešām ir labāk ilgi nepalikt bez sava saimnieka, lai neiedzīvotos grūtsirdībā un doties līdzi. Paulī, jums ir bijusi pieredze, kad jūs kādam dzīvnieka saimniekam sakāt, ja jūs braucat ilgi prom darba vai atpūtas braucienā, nu ņemiet to mīluli līdzi.
2: Tur ir jādomā bieži vien radoši. Mēs pat esam ieteikuši video zvanus, vienkārši audio zvanus, kur cilvēks sazinās ar savu dzīvnieku un pieskatītājs, un tādā veidā tas dzīvnieks var nomierināties. Bet tāpatās kā cilvēki, tāpatās arī dzīvnieki, cik mēs katrs esam dažādi. Ir tādi, kuri nodarbojās ar interjera dekorēšanu, kamēr saimnieks ir darbā uz 4 stundām, un cilvēks ir spiests jau dzīvnieku ņemt uz savu darbu vietu līdzi. Ikdienā, nu, ja tas ir ceļojums, tad tas ir obligāti līdzi, jo tas dzīvnieks citādāk aiz tām sērām aizies postā. Nu, vai arī tā stresa rezultātā novaināsies imūnsistēma, un tas dzīvnieks sāk slimot vai izlīdīs kaut kur no pagultas kāda hroniskā kaite. Un tur ir jāstrādā ar dzīvnieku, un saimnieks ir tas, kas vislabāk jūt savu dzīvnieku. Un tas priekšlikums pamatā ir no saimnieka šādās situācijās. Mēs vairāk tā kā pēc rekomendējošu raksturu, bet katrai situācijai ir jāpieiet ļoti individuāli, un tas stāsts no A līdz Z ir jāzina pilnībā, lai būtu tas labākais un kvalitatīvākais ieteikums dzīvnieku virzienā. Mm.
1: Mums jau šeit parādās arī klausītāju komentāri un jautājumi, un te jau tēmas sasaucas. Piemēram, mums Velta raksta, ja ceļot ar auto, tā kā to darīja Laura, to es saprotu, būs viss labi, bet es nevaru iedomāties, kā ceļot ar avio. Tātad lidmašīnu dzīvnieks konteinerī un bagāžas nodaļā, tas tak ir milzīgs stress dzīvniekam. Un arī Kata jautā, vai ar lidmašīnu var ceļot kopā ar savu suni. Laura, jūs tā uzreiz apzināti izvēlējāties, ka brauksiet ar automašīnu un nemaz avio iespēju neapsvērāt?
3: Jā, tas bija mūsu pirmajā plānā auto, jo viens no suņiem svar vairāk nekā ir atļauts lidmašīnas salonā, tāpēc mēs nevēlējāmies, ka būtu kā lai saka, otram sunim jābūt šķirtam no mums.
1: Aha, jā, bet visā visumā ar lidmašīnu taču dzīvniekus var pārvadāt suņus, kaķus. Redzu, ka Paulis un Gunita abi māja ar galvu.
0: Var pārvadāt, jā, bet tas ir jāskaidro noteikti dzīvnieku īpašniekam ar konkrēto avio kompāniju. Ja avio kompānijai ir šī nostāja un ir iespēja, ka viņi uzņem šos dzīvniekus reizā, tad to var darīt, bet kā jau Laura minēja, ir ierobežojumi svarā, augumā, un tad ir iespēja, un arī skaitā, protams, salonā nevar lidot 100 pasažieru, un katram būs līdzi sunīts vai kaķīts. Tur ir konkrēts skaits, ko viņi atļauj ņemt. Vai nu viņš ir šajā te salonā, vai nu viņš ir kargo nodalījumā. Tādēļ, protams, ir jāapsver, ko jūs gribat, kā jūs gribat šo te ceļojumu veikt ar savu dzīvnieku.
1: Nu jā, un ja dzīvnieks ir kargo nodalījumā, tas atkal var būt stress dzīvniekam, vai ne?
0: Es domāju,

0: Jebkurā gadījumā lidojums varētu būt stress, un tāpēc ir droši vien jāizvērtē, kāds ir šī dzīvnieka specifika, vai viņš to tiešām panesīs tikpat labi, cik saimnieks, un vai viņam to vajag. Mm-hmm.
1: Es jau te sarunas laikā esmu pieminējusi suņus, kaķus, jūs arī minējāt citus dzīvniekus un devām tiem arī dažādus apzīmējumus, mājdzīvnieki, mīluļi, bet tad vēl viens jēdziens, kas oficiāli tiek lietots gan veterināru medicīnas klīniku, gan arī citu institūciju vietnēs ir lolojuma dzīvnieki. Tātad dzīvnieki, kas ar savu īpašnieku ceļo nekomerciālos nolūkos. Un tad es vēlreiz gribēju pārliecināties, vai jebkurš dzīvnieks var būt lolojuma dzīvnieks un turklāt pārvietojams ceļojumā.
0: Ja mēs ņemam pēc likumdošanas nosacījumiem, tad tas nosaukums noteikti ir izveidots tādēļ, ka, piemēram, par mīļdzīvnieku mēs varam saukt jebkuru dzīvnieku, viņš var būt mīļš mums, bet lolojuma dzīvnieki pēc definīcijas visbiežāk, suņi, kaķi, mājas, seski, kam vispār ir tādas Eiropā vismaz harmonizētas prasības, harmonizēt šis te identifikācijas dokuments un viss. Un pārējie ir minēti regulā, kas ir šie te mazie grauzēji, putni, papagailīši, kanārī putniņi, kā mēs zinām, žurciņas, kāmīši.
1: Zivtiņas akvārijā.
0: Zivtiņas, jā, ar zivtiņām gan neesmu. Man savā praksē saskārusies, ka kāds būtu jautājis prasības par ceļošanu, bet, piemēram, lolojuma dzīvnieks pēc definīcijas nav govs, zirgs, aita, kaza, tie ir lauksaimniecības dzīvnieki, jebkurā gadījumā. Viņiem tiek piemērotas prasības kā lauksaimniecības dzīvniekiem. Tie nav šai kategorijā.
1: Mhm. Un starp citu manis pieminētajās vietnēs par lolojumu dzīvniekiem ceļojumos primāri ir minēti suņi, jā, suņus jau arī Paulis minēja, ka visbiežāk cilvēki vēršas ar jautājumiem par suņiem, tad bieži ir minēti suņi, kaķi un mājas seski, citkārt arī baltie seski. Kāpēc tie mājas seski tā specifiski tiek izcelti?
0: Es pat uzreiz nezinu, acīm redzot kaut kādas tās dzīvnieku tieši fizioloģiskās vai tādas īpašības viņas vairāk pietuvinā šim te starp suni un kaķi. Un dzīvnieku tur, viņš arī ir faktiski tajā kategorijā, viņš nav ne grauzējis, ne rāpulis. Acīm redzot, cilvēki arī diezgan bieži viņus arī tur kā lolojumu dzīvniekus tādēļ.
2: Uz viņiem arī attiecās obligātā trakumsāgas vakcinācija. Es domāju, no veselības viedokļa tas imunizācijas plāns, ko paredz mājas saskam, ir analogs tam, ko paredz sunim vai mājas kaķim, tāpēc arī viņš iekļaujās šajā kategorijā.
0: Jā.
1: Šeit no Rihārda ir arī pienācis tāds komentārs. Nevediet dzīvniekus uz karstiem apgabaliem, viņiem tās ir mocības. Tad, Pauli, varbūt jums kāds komentārs, cik tālu, teiksim, no Latvijas, no mūsu mērenās zonas var dzīvnieku aizvest, lai tas nemocītos, ņemot vērā arī tos milzīgos karstuma viļņus, kas Eiropā plosās šogad.
2: Jā, te jau minēja mūsu saruna biedri par to, kad bija karsts asfalts un bija jānes rokās dzīvnieks. Tas ir tas, par ko mēs vienmēr brīdinām, arī tad, kad Latvijā šī temperatūra pa dienu ir plus 30, kaut vai plus 25 un vairāk, un tiešie saules stari, tad ir jāizvēlās šīs pastaigas vai nu rīta agrumā vai vakara krēslā. Asfalts ir karsts, viņš vēl ilgi tāds saglabājās. Ja jums dzīvniekam aplaucēsies pēdiņas, tad, diemžēl, jums viņš nebūs staigātājs uz turpmāko ceļojumu, tas būs ļoti sāpīgi dzīvniekam. Pārkaršanas riski, īpaši brahiocefālām šķirnēm, kas ir pekinieši, franču buldogi, mopsīši, viņiem visiem šie elpceļi anatomiski ir citādāk būvēti, un viņš jau nav paredzēts pat tādam ikdienas Latvijas karstumam, ja viņš nonāk nelabvēlīgos apstākļos. Tur ir tā kritiskā domāšana. Protams, saimnieks pats pieņem lēmumu, mēs tikai varam viņam ieteikt, bet... Pareizi Rihards raksta, ka vajag izvairīties, ja ir tāda iespēja, jo tas var tiešām apdraudēt dzīvnieka dzīvību, un tās ir minūtes, kuru laikā jūs varat viņu pazaudēt, ja netiek veikts attiecīgas darbības.
1: Mm-hmm. Un vēl arī kāda klausītāja sūta jautājumu, vai mašīnā ir drošības jostai jābūt arī sunim? Laura, jums bija pieredze ar suņiem, ņemot viņus līdzi mašīnā?
3: Pirms mēs braucām, es skatījos, cauri kurām valstīm mums būtu jāaizbrauc. Un ja suns ir salonā, tad ir jābūt drošības jostas sunim, bet mums suņi bija bagāžu nodalījumā. Un ja suns neskraida brīvi pa salonu, viņš drīkst atrasties tātad bez drošības jostas.
1: Mm-hmm. Pauli, vēl kāds komentārs par šo?
2: Tur ir vairākas versijas. To, ko mēs vienmēr iesakam, ir krūšu siksni, tāda kārtīga stingra, kas ir ar tādu speciālu pārēju jāsprādzē drošības jostu tajā... Nezinu, kā to sauc, tur, kur cilvēks sprauž drošības jostu, tur arī to suni piesprauž.
1: Jā, kastītē, kur noklikšķi.
2: Jā, es ieteiktu neizvēlēties kakla siksnes un šo fiksāciju pie drošības siksnām, jo, ja būs kaut kāds trieciens un tam dzīvniekam kājas atrausies no krāsla, tad tas, kas viņu apturēs, būs kakls, kurā būs tā kakla siksna uzkarināta, nu, kas var rezultēties ar kaut kādām pareizēm vai paralīzēm. Manuprāt, visdrošākais veids, kā ceļot ar auto, ar sunīti, ir šie speciālie būri, kas ir tādi diezgan iespaidīga metāla būri, izvietojami bagāžas nodalījumā. Ja pat mašīna bremzēs, labi, bet ja būs kaut kāda sadursme, kur šai mašīnai no mugurpuses kāds ietrieksies, tad šis būris var paglābt mājdzīvnieku no tieši trieciena, nu, kas ir kaut kāda kompresijas rezultāts, kur tie metāli jau lokās. Nu, tas būtu tāds, jā. Ikdienā varbūt pārvietojoties kaut kādus īsus attālumus, ne, bet ja tas ir Eiropas ceļojums vairākas dienas, tad ir iespēja apsvērt šādu bagāžu nodalījumā speciāli ievietojamu dzīvnieku pārvadāšanas būri.
0: Mhm. Vai nu kādu somu, kas ir piemērota dzīvnieku pārvadāšanai, ko var fiksēt pie tā sēdekļa, ja viņš nav kā atsevišķs bagāžas nodalījums? Dzīvniekam taču ir ļoti daudz dažādu pārnēsājumu, gan mīkstāks, gan cietāka materiāli šie te konteineri, somas. Ja dzīvnieks ir pieredināts, es domāju, nav problēma arī tajā viņu vadāt. Galvenais, lai viņi būtu fiksēti tā soma konkrēti.
1: Nu, redz, mēs par ceļošanu varam domāt no dažādām pusēm, varam runāt gan par ceļojuma galamērķi, varam runāt par ceļošanas veidu, un es gribētu arī pakavēties par to ceļojuma galamērķi, kur mēs atkal varam izšķirt divas grupas, Eiropas Savienība un valstis ārpus Eiropas Savienības, tātad trešās valstis, un par ceļošanu Eiropas Savienībā, nu kā liecina avoti, tad tādas vienotas prasības nekomerciālai dzīvnieku pārvietošanai Eiropas Savienībā ir noteiktas tikai suņiem, kaķiem un manis iepriekš pieminētajiem saskiem. Taisnība?
0: Jā, harmonizētas prasības ir noteikti šo sugu dzīvniekiem, bet kā jau es minēju, regulā ir arī papildus norāda un pārējie. Tie ir tie mazie grauzēji, kāmīši,
1: bruņarupucīši,
0: rāpulīši, jā, arī viņiem. Bet faktiski viņiem šīs prasības ir tādas, nav tik striktas kā suņiem, kaķiem, mājas saskiem. Tur vairāk ir jāskatās, vai konkrētā dalība valsts ir noteikusi kādas nacionālās prasības. Tas gan pirms ceļojuma, kad mums zvana par šiem te ceļojumiem ar ņemšu līdzi kāmīti vai žurciņu vai bruņarupacīti, mēs parasti sakām, ka tādā gadījumā ir jāpārbauda šīs konkrētās valsts nacionālās prasības. Mm-hmm. Tā kā šobrīd, kā jau es minēju, tieši pagājušajā nedēļā bija zvans, kad ģimene vēlas ceļot uz Vāciju ar savu papagailīti, tad es pilnīgi noteikti zinu un atceros, ka Vācija ir noteikusi prasības, ka papagailītim vajag speciālu sertifikātu iebraukšanai, jo tās ir Vācijas nacionālās prasības.
1: Un tad tas ir vienkārši ar tīmekļa starpniecību kāds Vācijas pārtikas un veterinārais dienests, kur arī tā informācija jā, būs visprecīzākā.
0: Jā, biežāk. Nu, nav jau tā, ka mums visas pasaules valstis tā kā iesūta un piestāda savas prasības. Protams, ja kad cilvēki uzdod šos jautājumus, ir valstis, par kurām mēs jau esam vairāk kārt interesējušies un zinām tās prasības, bet ir valstis, uz kurām cilvēki dodas pirmo reizi, un tad parasti mēs sakam, ka mums ir, protams, arī jāpameklē, jāpārliecinās par šo informāciju. Šajā gadījumā es arī rakstīju Lietuvas un Polijas dienestam saviem kolēģiem un jautāju, vai viņi neizvirza arī kādas prasības tieši papagaļa vešanai cauri viņu valstīm. Tā kā jā, mēs parasti skaidrojam, lai tiešām būtu nu, maksimāli patiesa un zinām tā informācija. Mm.
1: Nu tad saliksim pa plauktiņiem, kas ir tās galvenās prasības suņu, kaķu un sasku nekomerciālajai pārvietošanai. Tātad, ja es no Latvijas dodos, piemēram, uz Vāciju vai Franciju, Jā. Kas man ir jāņem vērā?
0: Pirmais, ko es vienmēr vēlos atgādināt cilvēkiem, kas,

0: iegādājuši dzīvniekus, lai nebūtu problēma vienmēr viņu iegādāties jau vai noformēt tūlīt Eiropas parauga šo te lolojumu dzīvnieku pasi. Ja būs šī pase, ja būs identifikācija, kas ir mikročips, un ja būs obligātā vakcinācija pret trakumsērgu veikta, zinām, termiņā, kurš ir noteikts jauniem kucēniem, kaķēniem, neagrākā 12 nedēļu vecumā pieaugušiem, nu tad, kad viņam ir, tad, kad cilvēks viņu ir iegādājies, tad faktiski jau nekādu šķēršļu ceļošanai nebūs. Ja vien cilvēks regulāri veic revakcināciju pret trakumsērgu, jebkurā dienā variet ņemt savu dzīvnieku, variet ņemt šo pasi un variet doties ceļojumā. Ja tai galamērķa valstī nav šī papildus prasība, ko kolēģis Pauls jau minēja par speciālu antiparazitāru apstrādi. Bet tādas valsts ir ļoti maz Eiropas Savienībā. Tā kā praktiski šķēršļu nav, ja ir noformēta pasi, ja ir identifikācija, ja ir obligātā vakcinācija pret trakumsērgu derīga.
1: Identifikācija tā ir zemādas mikroshēma.
0: Mikroshēma.
1: Mhm. Un arī kaut kur vēl literatūrā parādās tetovējums dzīvniekam, ja
0: vairs reikts. Tādi nav spēkā Eiropas Savienībā, vairs šāda identifikācijas metode nav pieņemama. Tā, tas bija pagātnē.
1: Mhm. Tātad identifikācija ar zemādas mikroshēmu, Eiropas Savienības parauga pase, vakcinācija pret trakumsērgu, tas tāds zelta trīnieks, pamats.
0: Tieši tā, galvenais ir nenokavēt šo revakcināciju, tad faktiski, jebkurā dienā mēs varam ņemt savu dzīvnieku un doties, ja viņš, protams, ir vesels, nu, ko mēs kā īpašnieki primāri jau novērtējam.
1: Un tad atgriežoties Latvijā no Eiropas Savienības valsts, no tās pašas Vācijas, Francijas, tur var gadīties, ka būs vēl kādi papildu veselības testi dzīvniekam vai aizpildāmi dokumenti? Jūs teicāt, ka tur ir tikai kaut kādas atsevišķas valstis?
0: Varbūt? Nē, Eiropas Savienības valstu starpā mēs ceļojam brīvi, izbraucam, iebraucam, jo visā Eiropas Savienības teritorijā ir šīs vienotās prasības, vienotā parauga dokumenta un vienotās obligātās teiksim, vakcinācija un tā tālāk. Nekā papildus no mums neprasīs.
1: Mm-hmm. Par dzīvnieku vecumu vēl gribēju pajautāt, vai tur ir noteikums, cik vecam ir jābūt sunim, kaķim vai citam zvēram, lai vispār varētu startēt kaut kur ārpus Latvijas?
0: Lai varētu ceļot, ja mēs runājam par jauniem dzīvniekiem, par kucēniem, kaķēniem, tad lielākais vairums Eiropas valstu pieļauj ievest dzīvniekus, kas ir vakcinēti jau pret trakumsērgu. Tas nozīmē, ka kucēnu, kaķēnu pirmo reizi mūžā var vakcinēt tikai 12 nedēļu vecumā, un pēc tam ir jānogaida 21 diena, lai šī te imunitāte izstrādājās dzīvnieka organismā, un tad dzīvnieks ir gatavs ceļošanai. Ja tas ir pieaudzis dzīvnieks, un viņš diemžēl nav bijis vakcinēts pirms tam, tad pēc iespējas ātrāk šī vakcinācija ir jāveic, un tā pati 21 diena ir jānogaida. Tas ir tas minimālais periods, kas ir Eiropas Savienības ietvaros.
1: Lai varētu vispār startēt. Un par dzīvnieku skaitu runājot, Laurai tie bija divi suņi, bet dzīvnieku skaitu var arī palielināt ceļojumā.
0: Nekomerciāla pārvietošana pieļauj, ka viens īpašnieks vienā transporta līdzeklī ceļo ar pieciem lolojumu dzīvniekiem. Ne vairāk kā pieciem.
1: Laura, apsverat arī šādu iespēju?
2: Nē. Ir labi, ka ir divi.
1: Paliksim pie diviem, jā. Labi, mēs pēc mirkļa tad arī dosimies mazā pauzītē, atvilksim elpu no mūsu sarunas. Vēl tikai pirms pauzes pajautāšu jautājumu, kas jau atkārtojas arī no klausītāja puses par suņu šķirnēm. Vai ir kāda suņu šķirne, kuru pārstāvji nav piemēroti ceļošanai? Un to jautā Kārlis un arī Juris prasa, kura ir vispateicīgākā suņu un kaķu šķirne, lai ar tiem ceļotu kopā? Jā, smaida gan Paulis, gan Monita. Šis ir biežs jautājums.
3: Es varu, komentāru. Nu, kā iepriekš teicu, varbūt brahiocefāļi ir tie, kuriem būs grūtāk pārdzīvot šo ceļu. Viss pārējais ir atkarīgs no jūsu entuziasmu un aprīkojuma, ar kādu jūs dodaties ceļā, jo kāda mērķis būs tikai Yorkshire terjers, kurš svērs 3,5 kg, kāds ceļos ar alabai, kurš svēr 80 kg, bet nu, tur attiecīgi tad vienam varbūt vajadzīgs būs mikroautobus, lai viņu varētu kaut kur ietilpināt. Un interesants stāsts no dzīves,

0: Atkārtojoties to iepriekšējo jautājumu par avio transportu ceļošanai, man bija klienti, kur pārcēlās uz Spāniju, avio sabiedrība pieļāva noteikti izmēru būri, tas dzīvnieks bija pārāk smags, lai tajā būrī viņš pēc dimensijām ielīstu iekšā, respektīvi labturības prasības izturētu. Un mēs mērtiecīgi viņi atlika to ceļojumu, mēs 8 mēnešus tam sunim bija diētiņa un sportiņš, viņš pielāgojās tajā esošajā svarā, un nu jau viņš jau pusotru gadu dzīvo Spānijā, aizceļojas tur ar lidmašīnu, tā kā, ja jūs plānojat ceļojumu, jā, tas būs atkarīgs no avio sabiedrības kargo nodalījuma noteikumiem, kāda dzīvnieka jūs tur varat ievietot.
1: Tā tad ir varbūt kādi, kuriem būs grūtāk to ceļu izturēt, bet nu tādi... kuri būtu visvēlamākie ceļiem, tad nav, jā.
2: Un par suņu šķirnēm runājot, es vēlos piebilst, ka tomēr, jā, ir doma pārcelties dzīvot vai braukt uz kādu valsti. Ir valstis, kurās tomēr ir noteiktas suņu šķirnes, kuras nav atļautas turēšanai konkrētajās valstīs. Latvijai šāda saraksta nav. Bet ir valstis, tāpēc par to arī ir jāpadomā un jāpainteresē.
1: Nu, tad atkal cītīgi jāpēta galamērķa valsts un tās noteikumi. Labi, nu tad tagad tiešām mazliet ievilksim elpu, lai izskan dziesma, un tad jau arī sarunu turpinām.
3: Kā labāk dzīvot?

0: Kā labāk dzīvot?
1: Jā, esam atpakaļ kā labāk dzīvot studijā un runājam par ceļojumiem kopā ar mājdzīvniekiem un ar mums aizvien studijā veterinārārsts Paulis Nartiš, Gunita Zabita no pārtikas un veterinārā dienesta un Laura Stabulniece kopā ar diviem saviem mājas mīluļiem suņiem un labprāt ar viņiem arī ceļo. Mēs pirms dziesmas runājām par tiem noteikumiem, to standartu, kas ir jāņem vērā, ja ar savu lolojumu dzīvnieku dodamies uz kādu Eiropas Savienības valsti un atgriežamies atpakaļ, bet, protams, ka ceļojam arī tālāk, tepat pa Eiropu, pa valstīm, kas nav Eiropas Savienības valstis, vienalga vai tā būtu Šveica vai Lielbritānija.

0: Un ceļojumi var būt vēl tālākie uz ASV, Japānu un Austrāliju. Un Gunita, kas tad mainās šajā gadījumā? Kas tad ir tās papildu prasības ceļošanai ar dzīvnieku uz trešām valstīm?
1: Jā, ja mēs runājam par ceļošanu uz trešajām valstīm, tur arī ir nianses, ir atšķirības, kā jūs minējāt, Šveice, piemēram, Norvēģija piemēros tās pašas prasības kā starp Eiropas Savienības dalību valstīm, bet tādas patiesi trešās valstis, kas ir, nav ne tuvu Eiropas Savienības, teiksim, šai te kopienai, nereti piemēro arī prasību pēc veterinārā certifikāta papildus. Tātad pamat nosacījums pasta identifikācija, obligātā vakcinācija pret trakumsargu paliek spēkā vienmēr, bet var būt arī papildus prasības par kādām citām vakcinācijām, un arī iebraucot šajā valstī var būt nepieciešams veterinārais certifikāts un pat arī antivielu titra tests asinīs tieši uz šīm te trakumsargas antivielām. Tā kā, ja tas ir jāveic, tur, protams, ir vajadzīgs arī ilgāks laiks, tur ir arī līdzekļi, tas maksā tomēr arī naudu, cilvēkam ir jāsaprot. Tā kā, mans ieteikums ir interesēties par šiem ceļojumiem, par šīm valstīm saulaicīgi, lai nav nepatīkam pārsteigumu.
0: Lai atkal saulēcīgi noskaidrotu, ko vajag Šveicē, ko vajag Lielbritānijā un ko vajag Japānā galu galā.
1: Jā, tieši tā. Mm-hmm. Jo risks ir arī, teiksim, neizpildot prasības par to pašu titru testu, ko es pieminēju. Izbraukt jūs varbūt arī varētu un iebraukt šajā trešajā valstī. Bet atpakaļ atgriešanās būtu apgrūtināta un ar tādu ekstrā karantīnas periodu tajā laikā, kas ir pat 3 mēnešus, piemēram.
0: Tas tieši bija mans nākamais jautājums. Labi, ar dzīvnieku es izbraucu, visu sakārtoju un tagad no tās Šveices, Lielbritānijas vai Japānas atgriežos mājās. Tad atkal vai ir citas papildu prasības, atkal jauni dokumenti, kas man Latvijā šeit būs jāsakārto?
1: Ja šī gala mērķa trešā valsts ir tā saucamā drošā valsts, tad jūs visbiežāk variet aizbraukt uz šo valsti un atgriezties atpakaļ bez papildus dokumentiem, bez papildus pārbaudēm, atgriezties atpakaļ uz Eiropu kā uz mājām ar šīm te Eiropas dokumentu ar dzīvnieku pasi. Ja šī valsts ir tā saucamā nelabvēlīgā statusa valsts attiecībā uz trakumsērgu, tad šobrīd mēs, protams, iesakām mūsu Eiropas dzīvniekiem jau dodoties turp uz to valsti veikt šo te asins testēšanu, noteikt dzīvnieka asinīs antivielu līmeni pret trakumsērgu. Ja šis tests ir veikts jau pirms izbraukšanas šeit Eiropā, tad arī aizbraucot uz turieni faktiski nekāda pārsteiguma nebūs un jūs atbrauksiet atpakaļ. Ja šis tests nav veikts un jūs tomēr esiet izbraukuši, nu tad ir tā, ja tā valsts ir nelabvēlīga, tad jums ir jāmeklē tajā valstī esot Eiropas atzīta laboratorija, kas veic testu, pats saņemot atbildes ar pietiekošā līmenī esošām antivielām asinīs, jums ir vēl jānogaida tā saucamajā karantīnā 3 mēneši pēc šo atbilžu saņemšanas, un tikai tad jūs variet atgriezties atpakaļ Eiropas Savienībā.
0: Kāda varētu būt kāda no šīm nelabvēlīgajām valstīm, ko jūs bija pieminējāt?
1: Šobrīd ir noteikts likumdošanā, ir norādītas valstis, no kurām atgriežoties tieši nevajag šo titra testu. Ja valsts nav šo norādīto valstu starpā, tas nozīmē, ka no viņas atgriežoties vajag. Nu, visbiežākais piemērs, ko es varu minēt, uz kuru braucot un no kuras atgriežoties vajag, kas Latvijā ir populārs galamērķis, tā ir Turcija.
0: Jā, un tad vēl Paulis sarunas laikā jau ir pieminējis Skandināvijas valstis, kur kāda arī nav Eiropas Savienībā, līdz ar to būtu pielīdzināma trešai valstī, un tur tad spēkā bija papildu pārbaudes uz parazītiem.
2: Vai ne? Jā, apstrāde pret ekinokokozi. 1 līdz 5 diennakts pirms robežas šķērsošanas. Šis ir ļoti populāri, jo mums Siguldā ir, nu, katru otro dienu vasarā ir kāds soms, kam ir jābrauc atpakaļ, un tad viņi pie mums piesakās. Viņi pat laicīgi piesakās. Vakar pieteicās viens, kurš būs septembrī pie mums uz šādu tipu apstrādi, lai viņš tiktu atpakaļ. Mm-hmm.

0: Laura Gunita pirms mirkļa minēja, ka ir aicinājums ceļotājiem visu kārtot saulaicīgi. Cik jūs saulaicīgi sākāt visu kārtot, lai ceļotu ar saviem sunīšiem uz Igauniju, uz Horvātiju?
1: Ja godīgi konkrēti laiku, es neatceros, cik ilgi iepriekš, taču laicīgi. Mēs zvanījām gan uz mūsu vetklīniku, kur mums tālāk deva norādes piezvanīt arī uz pārtikas veterināro dienestu. Tur mēs noskaidrojām, kas nepieciešams, un lai mums būtu viss kārtībā, un lai mēs gan tiktu līdz mūsu galamērķim, kā arī atpakaļ. Mm-hmm.
0: Jā, tik tālu par galamērķiem, par ko pirms brīža runājām, bet, protams, ceļojot ar dzīvnieku vienalga mašīnā, lidmašīnā vai ar prāmi, tur vēl nāk klāt ļoti daudz arī citu aspektu, lai dzīvnieks justos labi. Nu, es, piemēram, iedomājos par bļodām, segām, barību, iespējams, arī kādā situācijā uzpūrnis ir aktuāls sunim. Laura, kas ir vēl tās daudzās lietas, ko paralēli atļauju kārtošanai jūs arī ņēmāt vērā?
1: Īstenībā, lai sakrāmātu suņiem somu, man prasīja ļoti daudz laika, jo gan kādi medikamenti, ja nu kās, ērču standziņas, tad ķepām smēre, augstuma paklājiņš, ļoti, ļoti daudz lietu. Es tagad visas nevaru nosaukt uzreiz, bet mīļākās bumbiņas, gultiņas, jā, ļoti gatavojos.
0: Pauli, ko vēl iesakāt dzīvnieku īpašniekiem, par ko vēl padomāt?
2: Šajās konsultācijās, kad nāk pirms ceļošanas, tad mēs vienmēr tā kā ejam cauri tiem plānu punktiem, ko mēs pa ceļam darīsim. Tas varbūt jau ir tā fiksācija automobīlī, tas ir pats pirmais. Otrs ir tas, ka, ja jūs kaut kur piestāsiet ceļmalā, jums ir jābūt drošiem, ka jūs to dzīvnieku paņemot ārā no mašīnas stāvlaukuma, ka viņš no jums neaizmuks. Jo mikročipa identifikācijas reģistrācija katrā valstī ir savs tas reģistrs. Ja viņš jums aizmuks Vācijā autobānī, jūs viņu nedabūsiet rokā, jo nebūs šis mikročips piesaistāms, nu, nerunājot par kaut kādu nelēmas gadījumu. Ir jāparedz tās pašas pieminētās ķepus mērītes, ja kaut kur ir kaut kāds apdegums, ja kaut kur dzīvnieks sagriežās spiedošie pārsēji, ja dzīvniekam paliek slikta dūša vai dzīvniekam ir caureja, tad attiecīgs medikamentu vai pirmās palīdzības komplektiņš šajā virzienā. Tas, ko vēl es vienmēr iesaku, lūdzu painteresēties pilsētās, kurās jums ir viesnīcas par veterināro tuvāko iestādi, jau dabonat kontaktus, adreses un vajadzības gadījumā jūs zināsiet, kur jūs varat tikt pie palīdzības. Tajā laikā ņemat arī vērā darba laikus. Ir diennakts klīnikas, ir nedienakts klīnikas un jums ir jāizplāno šis ceļojums priekš suņa, tāpat kā jūs to plānojat priekš sevis. Ja jums ir krīzes situācija, esat droši. Vēl viena lieta. Apdrošiniet savus dzīvniekus un pārliecinieties par to, vai polisa strādās tajā valstī, kur jūs esat. Latvijā veterinārie izdevumi ir vienā summā, aizbrauksiet uz Vāciju vai Franciju, tur būs reizi 7. Par to arī, lai nebūtu lieka pārsteigumi, ir jārēķinās. Nu, protams, ir jāapzinās visas veselības problēmas, kas dzīvniekam dzīves laikā ir bijušas. Ir jābūt gatavām un ar savu ārstējošo ārstu ir jāpārspriež šie scenāriji, ja nu ir kāds sāsinājums esot ceļā. Vai arī jūsu veterinārārs pateiks, ka ne ar šādām pamatdiagnozēm jums labāk ceļā nedoties. Un šo klīnisko apskati pirms avio transportēšanas ir vienmēr jāveic, un to jau nosaka aviosabiedrības prasības, bet mēs aicinām to darīt arī pirms braukšanas ar automašīnu. Nevienmēr dzīvnieks jums parādīs, ka viņš ir slims, varbūt ir kaut kāds process organismā sāksies, ko var ar kādiem diagnostiskiem testiem tikai noteikt, lai nav tā, ka jūs izbraucat un pēc 3 dienām jūs visu atlikušo atvaļinājumu pavadat kādā veterinārijā slimnīcā. Nu, tas tāds īsos vilcēnos diezgan komplicēti, es teiktu, nav tik vienkārši, jo tas dzīvnieks bieži vien nesūdzās, un viņš jums var nesūdzēties līdz pēdējiem, jūs izbrauksiet, un tad sāksies piedzīvojumi.
0: Jā, jūsu, Pauli, minētais arī sasaucas ar to, ko mums klausītāji gan jautā, gan komentē. Te, piemēram, Māris ir rakstījis, ka galvenais, lai tas mīlulis atbrauc atpakaļ un neaizklīst. Un arī kāda klausītāja jautā, vai mājdzīvniekus mēdz vest ārstēties uz kādu no ārzemju klīniku. Nu, ja vajadzība būs ceļojuma laikā, tad, kā jūs teicāt, noskaidrot, kur ir tuvākā.
2: Ir veterinārais turismas, starp citu, otra sadaļa. Pie mums brauc ārzemi latvieši, kas dzīvo Zviedrijā, Norvēģijā, Vācijā, vēl kaut kur dziļāk Eiropā.

0: Viņi ieplāno savā atvaļinājumā vizīti pie mums. Viņi saprot, ka šī vizīte un šīs manipulācijas, ko mēs varam piedāvāt, viņiem būs nesalīdzinām izdevīgāk. Un arī tāda tipa turismas ir citreiz, ka mēs atsakam palīdzību. Ja, piemēram, viņi vēlās veikt kādu sarežģītu ķirurģisku operāciju, viņiem pēc trim dienām jau ir jāatgriežās, tad mēs sakam, nē, mēs neuzņemsimies risku par dzīvnieku pēcoperācijas periodā, kurš tad tiks ievietots transportēšanai. Un jā, arī viņu kaut kas pa ceļam notiek, jo mēs jau esam atbildīgi līdz tā dzīvnieku pilnīgi atveseļošanai, jebkurā gadījumā. Tāpēc nu, arī tādi gadījumi. Citreiz mēs atsakam jā, šīs palīdzības, ja tur mums nesaiet kaut kas ar termiņiem, un tas dzīvnieks mums nav pieejams, piemēram, pēc operācijas periodā.
1: Un kāds klausītājs, kurš parakstījies kā skeptiķis, raksta, ka svarīgs jautājums, ja suns ārzemēs iet bojā nomirst, kur viņu likt, tad atkal ir svarīgi, ka jūs zinātu, kur ir tuvākā klīnika.
0: Tas ir viens, un otrs ir šī apdrošināšana. Jā, tad arī apdrošināšanas kompānija ar to repatriāciju jums var palīdzēt.
1: Un vēl kāds klausītājs prasa par to, cik maksā biļete sunim. Es nojaušu, ka te runa ir par avio biļeti vai prāmja biļeti.
2: Visdrīzāk. Tas ir jājautā tieši pārvadātāju uzņēmumam.
0: Bet kaut kas līdzīgs. Man liekas, ka cienījamais labradors, kuram bija svara problēma, viņam biļete, man liekas, ka bija dārgāk nekā pašiem cilvēkiem, kas viņu veda uz turien.
2: Jā, es pieļauju, tā varbūt nav tāda, tā ir tāda, nu nevis konfidenciāla, bet tāda informācija, bet pāris nedēļas atpakaļ interesējās persona par papagaļu pārvešanu uz Ameriku, uz Miami štatu. Un es, protams, kad saņemot jautājumus par dažādiem veselības tiem un dokumentiem, pamanīju, ka biļete bija vairākos simtos dolāru šim vienam papagailim.
1: Mm-hmm. Bet, nu, tātad biļete ir nepieciešama un biļetes cenu noteiks arī dzīvnieka apmēri.
0: Jā, noteikti.
1: Var saprast, jā.
2: Ar to īpašniekam ir jārēķinās, ja viņš vēlas ņemt savu dzīvnieku līdzi.
1: Jā. Starp citu, klausītāja Velta, kura pirmīt jau arī komentēja par dzīvnieku pārvadājumiem. Nu, ka ir skaidrs, ka dzīvnieku var vest automašīnā, bet lidmašīnā tas ir pārāk tomēr sarežģīti. Jā, viņa vēlreiz jautā, vai dzīvniekam nebūtu tomēr jādod kādi nomierinoši līdzekļi, kā dzīvnieku sagatavot šādam pārvadājuma veidam. Vai tas visos gadījumos būs nepieciešams dot nomierinošus līdzekļus, ja suns vai kaķis ceļo lidmašīnā?
0: Atkarīgs no, nu, ja jums būs, piemēram, kaķis, kas savā dzīvē nav spēris kāju ārpus dzīvokļa, tad jums jebkura transportēšana viņu, nu, kaut vai uz veterināro klīniku, jau būs pārdzīvojums tam dzīvniekam. Es teiktu, pamēģināt no sākuma ievietot viņu transportbūrī, ievietot viņu automašīnā, aizbraukt uz Rimī pēc piena. Protams, ar kaķi tas būs sarežģīti, jo viņi šitādā siltumā nevar atstāt autosalonā nepieskatītu bez kondicionieru. Nu, bet tie ir tie stāsti, kad jūs sapratīsiet, kāds ir tas trauksmes līmenis jūsu dzīvniekam. Citreiz pietiek ar to, ka jūs mājās ieslēdzat putekļsūcēju un dzīvnieks ir kaut kur palien zem dīvāna un trīs dienas nelien ārā. Nu, tas būs tas faktors, kas saimniekam ir objektīvi jānovērtē, pirms viņš šo dzīvnieku ņem ceļā. Ja tas ir kaķis un avio transports un viņam ir bail no fēna, varbūt labāk nelidināt viņu pa gaisu, vai arī nu, ir dažādi šie nomierinošie bezrecepšu recepšu, bet viņi ir jātestē, kā viņi konkrētā gadījumā strādās jūsu dzīvniekam, vai viņi spēj šo trauksmi mazināt, jo nu, kaut kādas iedzimtas sirds problēmas, kuras iepriekš var būt nepamanītas dzīvniekam, šādos te trauksmes un stresa periodos var akutizēties un dzīvnieks var iet bojā.
2: Mm-hmm. Turklāt es varu piebilst, ka arī šī pārvadātāju uzņēmumi nevēlas un neuzņems uz borta, var teikt, dzīvnieku, kurš ir absolūti guļ miegā, jo arī viņi negrib uzņemties to risku par to, kas ar to dzīvnieku būs un vai viņš tiešām ir pie veselības, ja viņš guļ.
0: Jā.
2: Nevar tā iemidzināt un aiznest un nolikt.
1: Nu jā, tad varbūt tiešām pirmajā...
2: Ja jābūt adekvētā stāvoklī, tomēr tādā.
1: Nu jā, un tad pirmajā ceļojumā varbūt tiešām nedoties ar suni vai kaķi uz Japānu, bet patestēt tuvākus maršrutus, Laura, jūs ļoti apzināti tad Igauniju izvēlējāties kā tādu pirmo maršrutu.
3: Laikam neapzināti, apzināti, jā.
1: Nu jā, un tad es vēl domāju, tranzīta lidojumi lidmašīnu gadījumā, daudz svešinieku apkārt lidostās, pacelšanās gaisā, kas ir ļoti liels biets cilvēkiem lidojot, un tas ir, ja runājam par lidmašīnām, bet tad vēl jūras slimība ceļojot ar prāmi, šis viss pieminētais arī mīluļiem.

0: var radīt stresu.
1: Jā, protams. Protams, mums jau ir, nu, vienmēr ir jāskatās, ir arī dažādu emocionālo pakāpju saimnieki. Ir tādi, kuriem ir absolūti viss ir augsts, un viņam ne silts, ne augsts arī, kā tas dzīvnieks jūtās. Ir atkal tādi, kuri ļoti pārāk rūpējās un satraucās par visu, bet es pateiktu, ka tas otrais variants ir pateicīgāks, jo tad var niansētāk šīs problēmas aplēst un mēģināt ar viņām tikt galā un prognozēt viņas.
0: Mhm. Ir, protams, arī situācijas, kad mīlulim tiek piedāvāta atsevišķa kaīte, ja mēs runājam par prāmi vai arī kādi īpaši labumi lidmašīnā, bet tad to visu noteiks konkrēts prāmju operators un aviokompānija. Un ja par automašīnām vēl runājam, nu te katru vasaru ir aktuāls temats par to, ka dzīvnieki tiek atstāti vieni paši automašīnās, viņiem ir karsti, tad vēl arī tiek ieteikts dzīvniekiem nebāzt galvu ārā pa logu, tas viņiem var būt traumatiski. Pauli, ko jūs vēl ieteiktu, ja cilvēki ceļo tā kā Laura to darīja ar automašīnu? Protams, piesprādzēties, to jau runājām, bet varbūt vēl kaut kas.
1: Ir jāatcerās to, ka regulāri dzīvniekam ir jāpadzerās. Gan, lai vai cik tas interesanti nebūtu, dzīvnieks termoregulāciju pārsvarā nodrošinās ar ūdens uzņemšanu, gan siltos, gan augstos apstākļos. Par to nevajag aizmirst. Šobrīd ir visādi formāti, tādas līdzi paņemamās pudelītes ar bļodiņu galā, kur jūs varat piedāvāt šim dzīvniekam ceļā arī to padzeramo. Arī, piemēram, avio transportējot šie kargo būri, viņiem arī ir jābūt aprīkotiem ar bļodiņu. Nu, cik tur tas ūdens noturās iekšā, to man ir grūti prognozēt, jo tomēr tur ir leņķi un gravitācija un viss pārējais automašīnā varbūt netik, bet atceramies vienmēr par ūdeni, un ja dzīvnieks ēda mitro barību, tad viņš mazāk to ūdeni viņš padzersies, jo viņš jau to slapjumu dabūs no ēdiena. Bet nu, tā ir tāda viena lieta, ko nevajag aizmirst. Cilvēks citreiz sevi grūti piespiest ir padzerties, bet dzīvnieks, nu, jums viņa jāpiedāvā tas ūdens, viņš nevarēs aiziet veikalā nopirkt pats. Jā, tas būtu tas viens komentārs, ko obligāti vajag ņemt vērā.
0: Laura, Horvātijā bija droši vien gana karsti, vai ne? Par ūdeni nācās daudz domāt.
2: Jā, bet mēs arī pie ūdens arī pārsvarā pavadījām laiku. Un tur, starp citu, ir suņu pludmales.
0: Aha.
2: Un arī suņu saldējumi, tur tiek piedāvāti suņu prosecco, suņu alus.
0: Tādi īpaši labumi. Nu, brīnišķīgi, ka par to tiek domāts. Es vēl gribētu nolasīt klausītājas Ievas jautājumu, kas vairāk attiecas jau uz tādu apkārtējo cilvēku drošību. Kā risina attiecības ar apkārt esošajiem, piemēram, lidmašīnā, ja kādam svešiniekam blakus ir alerģija? Nu, tātad blakus ir cilvēks ar suni un pasažierim, kurš atrodas tur pa tūmā, ir alerģija. Kā to risināt? Ko darīt?
1: Tas ir ļoti labs jautājums, bet kā to risināt? Tas ir jārisina lidmašīnas salonā. Ja tur sākās kaut kāda problēma, tad droši vien, ka tas dzīvnieks ir jāpārvieto vai pasažierim ir jāmēģina pārsēdināt viņu kaut kur pēc iespējas tālāk, jo, cik man zināms, tad šie transporta būri dzīvniekiem, kas tiek uzņemti salonā, tad viņiem ir jāatrodās pie kājām, tur patās pie sēdekļa, nu tad vai nu viņu ņem apkalpes locekļi kaut kur vairāk lidmašīnas aizmugurē, nu pēc iespējas tālāk, tas jau būs tas vienīgais.
3: Mm. Nu, es domāju, jāvēršās arī ar šo jautājumu tieši pie lidmašīnas personāla un jāsaka, ja ir problēma.
1: Kautrēties nevajag tādā gadījumā.
0: Veiksmīga komunikācija visa pamatā. Jā. Šeit vēl klausītāja Elita raksta, nu nav visās Eiropas Savienības valstīs vienotas prasības dzīvnieku vakcinācijai. Igaunijā nepietiek tikai ar vakcināciju pret trakumsērku, nepieciešama arī derīga vakcinācija pret infekcijas slimībām.
3: Tā ir, vakcinācija pret trakumsērku ir tā obligātā, bez kuras nu nekā. Jā, ir virkne valstu, kuras pieprasa un nosaka arī vai iesaka šo te vakcināciju, komplekso vakcināciju pret pārējām slimībām. Protams, tas ir ieteicams, bet obligātā, lai ceļotu, pa visām tā vienota obligātā ir tieši trakumsarga. Pārējās ir tās, es teiktu, vairāk ieteicamās, bet ir valstis, pirmām trešās valstis, kuras pilnīgi obligāti arī pieprasa tās pārējās vakcinas. Tāpēc ir jānoskaidro konkrēts valsts tieši prasības, ko konkrētā valsts pieprasa.
0: Būsim paši aktīvi, sekosim līdzi informācijai un ielūkosimies dažādās tīmekļa vietnēs, ja kaut kur dodamies. Bet šodien es jums visiem trim, faktiski visiem pieciem

Saku lielu paldies par sarunu. Ar mums kopā bija veterinārārsts Paulis Nārtišs, pārtikas un veterinārā dienesta starptautiskās tirzniecības daļas vecākā eksperte Gunita Zabita un ceļotāja Laura Stabulniece. Paldies arī jums, klausītāji, par

0: Zināšanas par apkārtējo pasauli neliek mums pazaudēt brīnumu. Tieši otrādi ļauj no jauna ieraudzīt, cik neparastā pasaulē dzīvojam. Nezaudē prieku brīnīties un izzināt kopā ar zināmais nezināmajā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Laura Zaķe. Saimas pieprasījumu komisijā šodien skata deputātu pieprasījumu zemkopības ministram, kas saistīts ar Eiropas Savienības dabas atjaunošanas regulu un bažām, ka vietās, kur konstatēti Eiropas nozīmes biotopi, ir izsniegtas ciršanas atļaujas. Zemkopības ministrija gan norāda, ka biotops datubāzē ozols pats par sevi vēl nenozīmē, ka teritorija ir aizsargājama. Viena no pieprasījuma iniciatoriem, Saimas deputāte Jāna Simanovska no progresīvajiem, šorīt Latvijas radio paskaidroja, ka kailcirte iznīcina biotopus. Dabas eksperti uzsver, ka šādas darbības notiek regulāri un ir zināmas konkrētas vietas, stāsta Simanovska.
3: Nu, tā vieta, ko es pati pētīju un kāpēc arī šis pieprasījums tika iesniegt, tā ir meža pētīšanas stacijas pāraudzībā, tā ir tā valstī pakļauta aģentūra. Tur arī dabas eksperti ir konstatējuši un atlikuši datubāzē ozols. Tur atrodas šie nozīmīgie biotopi, pie tam es runāju tiešām par biotopiem, kas atbilst vecu meža definīcijai un ko Eiropa uzskata par prioritāru aizsargājumiem un prasa, regulu, ka viņu stāvokli nevar pasliktināt. Un tomēr ciršanas atļaujas valsts meža dienas tur ir izsniedzis, līdz ar to faktiski nav nekādu šķēršļu, lai šī ciršana šobrīd notiktu.
2: Aizvadītajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar 80 droniem. Ukrainas spēki notrieca lielāko daļu no tiem 65, taču dažās vietās fiksēti dronu trāpījumi vai nogāzušās dronu atlūzas. Pēc Ukrainas dronu uzbrukuma šodien Krievijas pilsētā Rjazaņā aizdegusies ne tikai interneta veikala Wildberries noliktava, bet arī naftas pārstrādes rūpnīca. Šai naftas pārstrādes rūpnīcai Ukrainas spēki ar droniem uzbrukuši arī agrāk. Jordānijas pretgaisa aizsardzība notriekusi 5 no Irānas palaistas raķetes, par to vēsta Jordānijas bruņotie spēki. Netiek ziņots, ka būtu nodarīti postījumi vai kāds būtu cietis. Irāna iepriekš paziņoja, ka tās raķešu uzbrukuma mērķis Jordānijā ir ASV bruņotie spēki, kas izmanto Jordānijas kara bāzes. Jordānija gan uzsver, ka valstī nav ārvalstu militāro bāzu, taču saskaņā ar sadarbības un apmācības līgumiem dažās Jordānijas armijas bāzēs ir izvietoti nelieli vairāku valstu bruņoto spēku kontingenti. Labējā politiķe Keiko Fujimori ir stājusies Peru prezidenta amatā. 51 gadu vecā Fujimori ir kļuvusi par pirmo sievieti, kas vadīs 35 miljonu iedzīvotāju lielo Dienvidamerikas valsti, turpina Ulis Ķezberis.
4: Savā inaugurācijas runā Fujimori solīja ieklausīties Peru iedzīvotājos un apvienot dziļi sašķelto valsti, ko pēdējos gados ir nomocījušas politiskās un ekonomiskās krīzes. Fujimori ir kļuvusi par 10. Peru prezidentu kopš 2016. Gada. Savā priekšvēlēšanu kampaņā Fujimori solīja cīnīties ar organizēto noziedzību un veicināt valsts ekonomisko izaugsmi. Taču viņai būs grūti īstenot savus vēlētājiem dotos solījumus, jo Fujimori vadītajai konservatīvajai partijai Tautas spēks nav vairākuma parlamentā.
2: Un vēl pašmājās. Aizputē norisinās 22. Starptautiskais čuguna mākslas simpozijas. Tas vienu vietu pulcēja Latviju.

0: un ārvalstu tēlniekus, mākslas studentus un metālmākslas profesionāļus. Simpozija kulminācija gaidāma 7. augustā, kad notiks tradicionālais čuguna liešanas šovs. Turpina Inga Ozola.
1: Starptautiskais čuguna mākslas simpozijas aizputē aizsākās 2009. Gadā, kad pēc mākslinieka Kārļa Alaiņa ierosinājuma darbnīca un rezidenču centrā Sērda notika 6. Simpozijas. Pirms tam tas bija norisinājies Valkā, Rīgā un Liepājā Karostā. Šovasar simpozijā piedalīsies vairāk nekā 50 mākslinieku, un tas ir rekordskaits. Darbus veidos autori no trim Baltijas valstīm – Zviedrijas, Nīderlandes, Beļģijas, Itālijas, Kanādas, Hongkongas un citām. Šovs ir vizuāli iespaidīgs un mākslinieciski nozīmīgs notikums, kas klātienē ļauj vērot, kā uguns, metāls un mākslinieku ieceres pārtop unikālās čuguna skulptūrās.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 20 grādi un pūš rietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 62%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra valstī būs no 19 līdz 24 grādiem.
2: Jūsu zināšanai atkārtojam.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kopā būšu es, Sandra Kropa. Šodien raidījumā mēs parunāsim par mūsu īpašo zvaigzni, kas šobrīd Latvijā mūs lutina ar jauku siltu vasaru, bet 150 miljonu kilometru attālumā kosmosā priekšstats par to ir pavisam cits. Par Sauli vēl aizvien ir daudz nezināmā, taču savā zināšanās mēs esam piedzīvojuši milzīgu lēcienu. No teleskopu novērojumiem līdz misijām ar kosmiskajām zondēm esam spējuši tūplānā ieraudzīt ugunsbumbu mūsu debesīs. Ko jau šobrīd zinām par Sauli un kas vēl tikai varētu tikt atklāts, par to visu saruna jau pavisam drīz studijā, bet pirms tam palūkosimies uz interesantiem Saules aptumsumiem vēsturē un ieklausīsimies jaunā putnu stāstā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Turpinot iepazīt Latvijā ligzdojošos un sastopamos putnus, šodien mūsu uzmanībai Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvis Zanis Dāvidsons stāsta par vītīti, kustīgo mazputniņu ar melanholisko dziesmu. Klausāmies!
2: Vītītis ir Latvijā parasts un izplatīts ligzdotājs, 11. biežākais no ligzdojošiem Latvijas putniem. Tomēr nav varbūt gluži tajā putnu minimumā, kurus obligāti būtu jāpazīst, jo, lai to atpazītu, tad ir jābūt gan zināšanām, gan arī iemaņām. Tomēr dzīve noteikti kļūs krāsēnāk, ja pazīsiet balsi. Pieder pie lapu ķauķīšiem, filoskopus un brālēni, ja mēs tā varam teikt, ir čunčiņš, svirlītis, nu jau arī Latvijā diezgan bieži sastāpamais zaļais ķauķītis, un šie visi ķauķīši pēc izskata ir diezgan līdzīgi, un viņus atšķir tieši balss. Un dziesma, kā to vieglāk atcerēties, mēs parasti smejam, ka šī dziesma ir tāda vīstoša, vītītis novīst, jo šī te skaņa atgādina tādu melanholisku krītošu kadenci. Un, ja no dažādajām kultūras vai tamlīdzīgām atsaucēm, tad vienā no hobitu filmām var dzirdēt vītīšu balsi, un vītīšu balss parādās tieši tajā kadrā, kad pēc ilgstošākas tumsas beidzot ir gaiša ainava ar mājām un ar skaistu dabu. Un tad vītītis fonā nomierinoši dzied. Vītītis ligzdo lapu kokos un jauktu koku mežos, kur dominē bērzi, bet labprāt apmets arī vītolu un augšņu audzēs. Dzimumi šiem putniņiem neatšķirās. Atšķirībā no pārējiem brālēniem, čunčiņu un svirlīša, šim ir rozīgākas kājas.

0: Balvojums mugurpusē ir zaļgandbrūns, apakšpusē dzeltenīgi balts vai pelēkbalts ar košāk dzeltenām padusēm, pazodi un krūtīm. Spāni ir vienkrāsaini. Līdz palvām ir košākas dzeltena zaļas maliņas. Un barojas vītītis galvenokārt ar kukaiņiem, kāpuriem, zirnekļiem un rudeņos arī ar odziņām. Ligzdo uz zemes. Ligzdiņā ir lodveida forma, tā vīta no sausas zāles, lapām, augu šķiedrām, sūnām, ķērpiem, mizas sterbelītēm. Un no iekšpuses savukārt izklāt ar smalkākiem stiebriņiem dzīvnieku vilnu un spalvām.
1: Iepazinām vītīti un par to stāstīja Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāve Zane Davidsone.
2: Bet nu gan pievēršamies astronomijai un debesīm. Pēc brīža sīkāk parunāsim par saules fiziku un misijām, kas pēta notiekošo mūsu tuvākajā zvaigznē. Bet nu gan dodam vārdu astronomam Ilgonim Vilkam, kura kaislība ir saules aptumsuma vērošana. Senākās ziņas, kas uzietas par saules aptumsumu, ir māla plāksnes ķīļrakstā, kas datētas 1223. Gadu pirms mūsu ēras, un tas noticis Ugaritas pilsētvalstī mūsdienu Sīrijā. Par ievērojamākajiem saules aptumsumiem gan pasaulē, gan Latvijā Ilgona Vilka iztaujāja mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne.
3: Jaru mēneša jauna mēnesis sešu dienu laikā saule norietēja, un tās vārtusargs bija Rašabs. Ar Hjaru mēnesi apzīmēja Martu, bet Rašabs nozīmē planētu Mars. Tā zinātnieki ir iztulkojuši māla plāksni, ko pagājušā gadsimta vidū atrada Sīrijā senās pilsētas Ugaritas drupās. Kādu ietekmi uz cilvēkiem tas tolaik atstāja ir grūti pateikt, bet attālināti ierakstītā sarunā ar astronomu un pedagoģijas zinātņu doktoru Ilgoni Vilku uzzināsim, ka senatnē saules aptumsumi ir ietekmējuši militārus konfliktus, gan arī plašāku informāciju par iespaidīgākajiem saules aptumsumiem pasaulē un arī Latvijā.
4: Jā, nu, vēsturnieki un arheologi ir atraduši dažādas liecības par tiem aptumsumiem, kas notikuši pirms mūsu ēras, bet tāds tiešām stabils apliecinājums ir ieraksts šajā ķīļrakstā māla plāksnītē 1223. Gadā pirms mūsu ēras. Nu, protams, ka aptumsumi notika arī agrāk, un interesants ir jautājums par to, kurā brīdī cilvēks saprot, ka aptumsumi ir regulāri. Jau senatnē bija zināms tāds cikls Saros, kura garums ir 18 gadi, 11 dienas un 8 stundas. Un vismaz droši var apgalvot, ka jau 3. Gadsimtā pirms mūsu ēras gan Haldeji, tā sakot pēc Babilonas periodā, gan grieķu astronomi bija šo te lietu uzķēruši. Un ir leģenda, ka jau pat kādu laiku agrāk viens grieķu astronoms Milētas Tales, nu, dabas zinātnieks plašāk, teiksim tā, ir paredzējis vienu aptumsumu. Tā kā tā zināšanas ir diezgan senas, un šis Saros ir labs ar to, ka ļauj tiešām diezgan precīzi aptumsums paredzēt arī bez dziļām zināšanām par visu to debesu mehāniku, kas tur notiek. Jo, ja vēl precīzāk, tad ir jāņem 3 Saros garš periods, 54 gadi, jo tur ir vēl tās 8 stundas, un, ja tas saliek kopā pa 3, iznāk vesela diennakts. Un iznāk ik pa 54 gadiem, gandrīz vai tais pašās vietās uz Zemes, atkārtojas nu, visa tā aptums un viekne, kas ietilpst vienā Sarosa periodā 18 gados.
3: Bet man jau šķiet, ka saules aptumsumi notiek daudz biežāk nekā reizi 54 gados.
4: 54 gadi ir tas periods. Protams, ka aptumsumi notiek biežāk. Vispār var būt saules aptumsumi 2 līdz 5 gadā, kā kuru gadu iekrīt, bet nu, biežāk būs 2, 3, varbūt 4. Bet nevis tie pilni. Ir daļējais saules aptumsums vēl, kad mēnesis tikai daļējais saules disku, ir grazenveida saules aptumsums, kad mēnesis ir tālāk no mums kā parasti, kā vidēji, un tad viņš nespēja pilnībā saulē aizsekt. Bet pilns saules aptumsums ir it kā diezgan biežīgi pa pusotra gada. Tāpēc liels jautājums, kāpēc tad mēs viņus tik bieži neredzam.
3: Jā, un...
4: Un tā atbilde ir tāda, tāpēc, ka saules aptumsos notiek tādā šaurā josliņā uz zemes. Tā mēnesa ēna ir kā tāds garš zīmulis konisks, kurš tā

0: kā uz Zemes globusa, uzvelka garu svītri, un tas svītras platums ir tikai daži desmit kilometri. Nu, mums ir daudz okeānu, daudz neapdzīvotu vietu, līdz ar to, nu, tad tur, kur cilvēki dzīvo, tik bieži nemaz pilnē saules aptumsumu negadās.
1: Sakiet, ja mēs runājam par ilgākajiem saules aptumsumiem, tad es atradu informāciju, ka tas ir noticis 1955. gadā 20. jūnijā Filipīnās, un tur tas saules aptumsums ir ilgis 7 minūtes un 8 sekundes.
0: Nu, es arī šos ciparus no galvas nezinu, un es paskatījos, ka tomēr ilgākais aptumsums mums vēl ir priekšā, nu, tiksim, tuvākajos 1000 gados, un tas būs 7 minūtes 29 sekundes. 2186. gadā, nu, diezgan ilgi vēl jāgaida. Nu, kāpēc ir tik liela tā atšķirība? Principā, jo lielākoties tas saules aptums un pilnās fāzes ilgums ir 2 minūtes, 2,5, reti, kad vairāk. Tas notiek tad, kad mēnesis iet pilnīgi precīzi, tā sakot, saules diskam pa vidu, un piedevām mēnesis ir maksimāli tuvu zemē. Tad viņš ir redzami. Izmērs ir lielāks, un tad saules aptumsums ir ilgāks. Diezgan ilgs aptumsums būs arī nākamajā gadā, 2027. Kurš būs redzams tādā zonā Āfrikas ziemeļdaļām, ļoti labi redzams Ēģiptē, vairāk kā 7 minūtes.
1: Mēs visu laiku runājam par citām pasaules vietām, bet ja mēs paskatāmies uz Latviju, tad es domāju, daudzi klausītāji atceras 1999. gada vasarā bija saules aptumsums un arī 2015. bet tas bija daļais saules aptumsums.
0: Jā, tie visi ir daļēji. Pēdējais pilnais saules aptumsums Latvijā bija 1954. gadā, kad faktiski taptums un jostlīns kāra mazu sauszemes stūrīti tur no Liepājas uz dienvidiem. Un labāk viņš bija novērojams Lietuvā, kur arī devās daudzi Latvijas astronomi, tiesa neveiksmīgi, jo viņiem iztraucēja mākoņi. Toties labi bija redzams pilns saules aptumsums, kas josla gāja arī pāri Rīgai 1914. Gadā vasarā. To gan novēroja dažādi astronomi, kas bija atbraukuši no lielajām Krievijas pilsētām, un šeit vietējā astronomijas amatieri arī, tas tika novērots arī Latvijas universitātes astronomiskajā tornī. To redzēja arī mana vecmāmiņa, kur nezināja, ka aptumsums gaidāms, un dienas vidū kļuva tumšs Latgalē, un govis sapijās un saskrēja mežā. Viņa bija gan stēl laikā jauna meitene, un nu, dabūja skriet govim pakaļ.
1: Ja runājam par tiem pilnajiem saules aptumsumiem un skatāmies uz to, cik lielu teritoriju tie ir pārņēmuši, vai jums ir kādi dati?
0: Tad es varu tagad mazliet samēloties, bet man šķiet, ka apmēram kā 70 km ir šīs te joslas maksimālais platums, varbūt 100 km. Nu, jebkurā gadījumā tas mēnesis ir tālāk no Zemes, tad arī attiecīgi tā josliņa var būt šaurāka. Bet viņa gara, vairāk uz 1000 km gara.
1: Senajā Ķīnā ļaudis uzskatīja, ka varens pūķis aprīs sauli, un tāpēc, lai novērstu saules aptumsumu, ļaudis gāja ielās, taisīja troksni, dauzot gongus, katlus, pannas, rīdot suņus un šaujot bultas debesīs, lai tādējādi aizbaidītu saules ēdāju pūķi. Savukārt briti 18. Gadsimtā aizklāja akas, jo kāds angļu ārsts sludināja, ka saules aptumsuma laikā pa zemi izplatās indīgas gāzes, kas var samaitāt ūdeni akās. Bet Ilgonis Vilks turpina ar citām senām leģendām par šīs dabas parādības ietekmi uz cilvēkiem.
0: Piemēram, pati senāka leģenda patiesībā ir pa diviem ķīniešu astronomiem, Shi un Ho, kuri bija lietojuši alkoholu un nebija paredzējuši aptumsumu, un par to Ķīnas imperators viņiem nocirta galvas. Nu, tā ir leģenda, jā. Tālāk Grieķu vēsturnieks Herodots stāsta par gadījumu 585. gadā pirms mūsu ēras, kad notika kauja starp līdiešiem un mīdiešiem, un notika aptumsums, kuru, lūk, tas mans pieminētais Milēts Talēs bija paredzējis. Un tā kā saule pēkšņi pazuda no debesu jumu, kļuva tumšs, viņa pārtrauca kauju un

0: beigās salīga miera. Tā kā ir arī tāds pozitīvs moments vēsturē fiksēts, kaut gan, cik lielā mērā, ka Herodotam var ticēt, nav zināms, viņš šo notikumu aprakstījis 150 gadus vēlāk.
1: Un atgriežoties no vēstures pie mūsdienām, Ilgoni, jūs jau ne reizi vien gan mūsu raidījumā, gan arī citviet plašsaziņas līdzekļos esat stāstījis par savu pieredzi vērojot saules aptumsums, jo jūs var dēvēt par saules aptumsumu mednieku, jūs parasti dodaties uz dažādām pasaules vietām, lai tos vērotu. Vai varat atgādināt klausītājiem, jā, kuri tad jūsu pieredzē ir bijuši tādi iespaidīgākie?
0: Jā, tu man jāsāk skaitīt, cik kur reizi esmu bijis, man liekas, kādas septiņas, bet divas reizes neizdevās pie Baltās jūras 1991. gadā bija apmācies, un Kenijā 2014. gadā, man liekas, bija arī uznāca spēkšņi mākoņi, bet tā esmu redzējis skaists aptumsumus Austrālijā, Indonēzijā, Čīlē, Amerikas Savienotajās valstīs, nu daudzās vietās. Un kāpēc cilvēkiem būtu jāskien uz to lūkšauro aptumsumu joslī noteikti to skatīties? Nu, tāpēc, ka tā ir patiešām fantastiska dabas parādība. Neviens apraksts, arī tas, ko es jums šeit mēģinu šobrīd izstāstīt, nesniedz pilnu priekšstatu, kad pēkšņi dienas vidū tā saule pazūd uz vairākām minūtēm, un saules vietā debesīs ir melns caurums, melns aplis, un apkārtam blāvos šis sudrabainais saules vainags, un visapkārt gar horizontu ir tā dzeltenīgā blāzma. Nu, tas ir skats, ko nevar aprakstīt, ko vajag pieredzēt, un šogad, 2026. gadā, pilns saules aptumsums ir redzams 12. augustā, Spānijā. Iet aptumsumu joslu, šķersām pāri Spānijas teritorijai, un tas nav tik tālu no Latvijas, un tas ir atvaļinājuma laiks, tā kā vēl var paspēt ieplānot doties uz turieni.
1: Vai kaut ko no šī aptumsuma, tā teikt, atblāzmas mēs varēsim arī redzēt Latvijā?
0: Varēs redzēt arī Latvijā, itin labi, tātad tie, kas nu, nav iespējas doties uz Spāniju, tiem tā 12. augusta vakarā ir jādodas klajā vietā ar skatu uz ziemeļrietumiem, labāk pie kāda ezera vai vislabāk pie jūras, un tieši saulē rietot būs saules aptums un maksimālā fāze ap to laiku, kad krietni liela daļa saules būs aizsegta, saulē būs pamatīgs robs, un kā pie horizonta var gadīties, ka tur pat nevajadzēs speciālos filtrus, jo pat atmosfēra saules gaismu vājienu varēs redzēt, kā šāda te ragaina saule noriet jūrā vai aiz ezera.
1: Tātad paturam prātā 12. augusts ir laiks, kad pavisam droši Spānijā un iespējams arī Latvijā varēs vērot gabaliņu no šīs dabas izrādes.
2: Dzirdējām Zanes Lācis Baltalksnes sarunu ar Latvijas Universitātes astronomijas institūta pētnieku Ilgonu Vilku par saules aptumsumu vērošanu. Bet par pašu sauli tuplānā mēs parunāsim šeit studijā pēc brīža.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Saule ir centrāls elements teju visās senajās un mūsdienu sabiedrībās, to kultūrā, folklorā un galu galā arī izdzīvošanā. Taču apaļā bumba pie debesīm rāda pavisam citādu vaigu, kad to novēro kosmiskās zondes. Ko mēs zinām par mūsu karsto zvaigzni procesiem, kas tajā notiek un ap to, un kādas aizraujošas saules misijas ir aizvadītas un vēl tikai priekšā par to visu sarunu esam aicinājuši tādu kuplu ekspertu pulciņu studijā. Andris Vaivads, Ventspils augstskolas rektors kopā mums labdien, kā arī mūsu ierastie viesi, astronomijas entuziasti un IT speciālisti Raits Mīsa un Ins Češāns. Labdien!
2: Labdien!
3: Sveiki!
1: Pirmajā mirklī varbūt var likties, ka Saule ir tāda, parasta vai neparasta zvaigzne. Tad droši vien jautājums, kas ir parasts, bet kosmiskā mērogā un kontekstā raugoties, cik ļoti unikāla, neparasta vai ļoti pretēji ierasta ir Saule kā zvaigzne? Nu, kurš sāks atbildēt? Andri, sākšu ar jums.
2: Es iesāku sarunu, droši vien kāds varēs to kompetentāk paturpināt, bet zvaigzne ir parasta, jā.
4: Zvaigzne, protams, ir parasta, priekš mums viņa ir sevišķa, jā, jo mēs esam šajā sistēmā. Varbūt tas, kas man liekas, ir interesanti, ka viņa ir parasta skatoties optiskajā gaismā, bet viņa kļūst ļoti neparasta, kad mēs skatāmies citos viņa garumos, ultravioletajā, rentgenstarojumā, radiostarojumā. Tas man liekas interesanti. Mm.
3: Es laikam oponēšu Andrim, jo es pieļauju, ka citas zvaigznes tieši tikpat parasti izskatās šajos citos viņa garumos. Tas, ka mēs to neredzam ar aci un cilvēku gadu tūkstošiem viņiem nebija nejausmi, kā izstās saule infrasarkanajā gaismā vai ultravioletajā, ka viņi izskatās ievērojami savādāk nekā redzamajā.
1: Tad pastāstiet, kā izskatās mūsu mīļā saule tajos dažādajos diapazonos gaismas.
4: Tas, ko es domāju, kad skatoties optiskajā, viņam var likties tāda parasta bumba vienkārši. Ka tur nekā nav vienkārši apaļa bumba, nekā interesanta, bet varbūt, ja mums ir teleskops, mēs redzam tos saules plankumus dažās vietās. Man šobrīd diezgan daudz plankumu, bet ja mēs, piemēram, skatāmies ultravioletā gaismā, tad uzreiz var parādīties daudz krāšņāk tā bilde.
3: Visādi burbuļi, mutuļi.
1: Netik vienveidīgi, ja
3: varētu. Galīgi nevienveidīgi.
4: Jā.
1: Cik patiesībā tad ir tāda mutuļojoša, burbuļojoša saule, tā drīkst teikt, tā lēni runājot?
3: Kādā viņa diapazonā mēs to novērojam. Tā kā diezgan. Bet attiecībā uz to, cik ļoti viņa burbuļo pietiekami, un kas mums no novērojuma viedokļa ir ļoti svarīgi, ko sauc par saules seismoloģiju, ļoti svarīgi novērojam, proti, kā viņa, teiksim, viļņojās, ja mēs stādāmies priekšā, piemēram, atklāt jūru, kur jūra viļņojās, ceļās, krītās, saldara tieši tāpat, jā, un tas šobrīd ir ļoti tāds karsts un svarīgs lauciņš par saules pētījumiem.

0: kāpēc tā saules viļņošanās, ja mēs tādos viļņos kā jūru salīdzinām notiek? Kas ir tas pirmkārt, kas to rada un kāpēc un tas ir svarīgi?
1: Nu.
0: Nevaram sadalīt, kurš ja, tie, tiks pie vārda. Droši
2: vien ir iekšēja procesa, kas notiek saules iekšēnē, kas nosaka to. Faktiski jau ir tā, ka vispār tas, ko mēs redzam virspusē, sākas tur dziļi iekšā. Un ļoti labu laiku pirms mēs to ieraugam ārpusē. Tie paši saules cikli 11 gadu nākamais jau ir sācies. Bet tas notiek tur dziļi iekšā.
3: Es teiktu, par to viļņošanos apkaļ divi galvenie faktori būtu konvekcijas procesi, kas notiek apmēram no saules kodola. Un tad viņi ceļās lielu burbuļu uz augšu karsti atdziest. Slīdlējā. Tādā veidā tiek pārnest enerģija, taiskaitā magnētiskais lauks. Otrs, kas mums vairāk interesē, ir kādi akustiskie viļņi skrien cauri saulei, un tad mēs varam novērot, kā šie virsmi ceļās un krītās, piekamēr apbrīnojam precizitāti, ja mūsdienās mēs novērojam saules virsmu, un mēs redzam tieši šajā vietā ar precizitāti līdz dažiem milimetriem sekundē šie virsmi ceļās vai krītās, un mēs redzam, cik daudz un cik ātri, un pēc tā, un savācot daudz novērojums pa visu sauli šādas, mēs varam salikt to puzlīt kopā, kur kādi akustiskie viļņi skrien cauri saulē. Pēc tā savukārt mēs varam spriest, kas tam lācītim vēderā, kādā dziļumā, kāda temperatūra, kāds spiediens, no kā viņš tur sastāv, kāda dinamika, kur tur kas pārvietojās. Nu, tādā veidā mēs pētām, kas tur iekšā.
0: Tad patiesībā visu to saules temperatūru un visu pārējo mēs zinām no šādiem mazajiem punktiņiem.
3: Nē, tas ir
0: citas lietas.
3: Tur ir atkal citas lietas, ja, bet šie tie akustiskie viļņi mums lielā mērā ļauj spriest par to, kas tur iekšā notiek un kā. Mm-hmm. Mīklu pietiek.
0: Par tām arī parunāsim. Andri, vēl jūs droši vien gribētu komentēt par tiem procesiem.
1: Varbūt ir labi skaitļu zināt arī, ka saules centrā ir 15 miljoni. Un saules virsma ir apmēram 5,5 tūkstoši, 6 tūkstoši, nu, atkarībā kā kurā vietā. Tas nozīmē milzīgu temperatūras starpību. Un tad līdz ar to, protams, tas vārās visu laiku, tas siltais nāk ārā un augstais grims lejā.
0: Un tas, kas uztur, lai visu laiku tas siltais vārītos, tad ir kas saulē? Kas ir tās reakcijas, kas to nodrošina?
2: Tā ir kodols reakcija, jā.
3: Jā, kur tie lielie daudzie grādi, tie 11 miljoni, lai notika kodols sintēzes reakcijas. Mm. Pat visvieglākajiem elementiem, ūdeņu radiem, ja mazliet vairāk.
2: Jā,
3: tur hēlijam, ja lielāk grādi un dziļāk, tad jā, tās temperatūras, kur šie kodols sintēzes
2: notiek. Un spiediens.
3: Viņi, jā, šie ātumi apvienojās smagākos elementos un atbrīvojas enerģiju. Jā, un tas skaitlis, ja reiz Andris sāk par skaitļiem, tad šis te, nu, enerģijas kūlīts, tas fotons, kas tika radīts tie enerģijā, viņš tiek neskaitāmas reizes absorbēts, izstarots, un viņš tā haotiski pārvietojas. Tā kā īstenībā tas siltums, ko mēs šodien saņemam, to gaismu no saules, tās reakcijas tur notika pirms 180 tūkstošiem gadu. Tas ir tas laiks, 180 tūkstoši gadu, kamēr tā enerģija no centra nonāca līdz saules virsmē, un tad ir 8 minūtes līdz zemē.
0: Tad mēs tam jau, kā saka, finišu stāstu.
3: Jā, mēs tam caur Rīgai izbraukuši tagad.
0: Tad vēlreiz atkārtojies atvainojas, cik tūkstošus...
3: 180 tūkstoši gadu, kamēr tas nosacītais enerģijas kūlīts, kas tur ir radies.
0: Un tas ir mūsu siltums, ko mēs šobrīd
3: sajūtam. Līdz saules virsmē.
0: Kas jums katram liekas tas prātam grūtāk aptveramais vai fascinējošākais par sauli runāt? Nu, man kaut vai lūk šie te tikko Inta minētajie skaitļi, ka tas siltums, ko mēs sajūtam šeit, ne tikai tas tālums, no kurienes es nāk, bet tas gadu ziņā ilgums, ko ir iespēja pat izrēķināt, numērīt.
3: Man grūti pateikt, kas visvairāk fascinējošais. Ja lielās saules mīklis varbūt, ja par to, kā uzkarst saules vainags, kāpēc tas notiek, joprojām liela mīkla. Mums ir daudz hipotēzes, bet dažas vadošās, bet pierādījumi joprojām trūkst, un tāpat tās pa citiem procesiem, kur veidojas saules plankumu, kur šie tie aktīvi reģioni pēc tam izvirdīs, kuri neizvirdīs, vai šis tas par magnētis, daudz smīkls par magnētisko lauku, viņš tur dalās, apvienojās, kāpēc tas notiek tik ātri, ja? Nu, es saprotu, ka kaut kas sadalās, kaut kas pēc tam lēni apvienojās līnijas, bet tā nenotiek, viņas ar blīkšķi, ja paņemiet divus nezinu, katlu vākus saskaldiet kopā un tajā brīdī būs blīkšs tieši tāpat ar to magnētisko lauku tās līnijas apvienojas, tajā brīdī atbrīvojas milzīga enerģija, mums ir milzīgs uzliesmojums uz saules. Un tāpat zemes magnētiskais lauks jau tieši tāpat uzvedās, jā, un kāpēc tā noteikti nav īsti skaidrs līdz galam.
0: Mīklu
3: pietiek, jā, kāpēc tā notiek, jā.
0: Andri, kā?
1: Nu, es pilnīgi piekrītu, es arī kā tīri no pētnieciskā viedokļa

0: pēta plazmu, un saules viena no lielajām mīklām ir tieši tā, kā tas var būt, kad uz virsmas ir 5,5–6 tūkstoši grādu, bet paiem bišķiņ augstāk atmosfērā, un tur ir miljoniem grādu karsts. Respektīvi plazma, kas tur ir.
1: Tas vainags saules,
0: tas ir tas saules vainags, un viņš stiepjas līdz pat zemē, protams, nu projām, bet tā ir tā mīkla, kā tas var būt. Tas ir zināms jau vairāk, nu gandrīz 100 gadus atpakaļ jau, tieši no saules arī šādiem aptumsuma mērījumiem. Tur bija saprotams, ka vajadzētu tādam būt, tām temperatūrām vajadzētu būt, bet kāpēc? Tāpēc arī ir zondes viss, lai...
2: Jā, jo mums par šo te saules vainagu uzskaršanu, tās teorijas tur tiešām ir neskaitāmas, ir kādas 3, 4, 5 vadošās no tām pats. Nu, tā kā šobrīd top hipotēze ir, ka ir šie, līdzīgi kā šie uzliesmojumi uz saules, ko mēs novēram, kur magnētiskās līnijas apvienojās un enerģija atbrīvojās, tāpat ir šādi tādi mikroskopiski, mēs viņus saucam par nano uzliesmojumiem. Bet viņi ir maziņi, bet viņi ir neskaitām daudz.
1: Tajā pašā vainagā jau, ja?
2: Nē, uz virsmas, mm-hmm. Ja? Nu nosacīti virsmas. Mm-hmm. Saules virsma arī tas tāds garas tiepjams iedziens. Un ka šie te mikro uzliesmojumi ir tie, kas, bet viņi ir nu, neskaitām daudz, un tad tie kas viņu uzkarsē, ja? Tāds saules astrofiziķis, nu, astrofizikas tēvs, saules Parkers, Jevgeņijs kaut kad 80. Nāca klajā ar šo teo, ar šo te hipotēzi, nu, 40 gadi ir pagājuši, mēs esam tuvu tam, lai to apstiprinātu, bet, nu, joprojām nav. Tāpēc mums ir vajadzīgs šīs te zonas, tai skaitā pēc iespējas tuvāk saulē, lai būtu lielāka izšķircepēja, lai mēs varētu mēģināt saskatīt aizvien mazāks un mazāks uzliesmojums un kaut kā apstiprināt šo hipotēzi.
1: Jā, interesanti tiešām, kāpēc pasti saules virsme ir mazāk karsta nekā tas, kas vēl ir aiz saules, kur liktos, nu tur taču droši vien krītās tā temperatūra.
2: Pie kam nevis pretēji, nedaudz, bet nu, par miljoniem, jā.
1: Raitis vēl nepateica savus lielākos pārsteigums par sauli.
3: Daudz ko piebilst, nav vienīgi tas, ka, ja mēs tā, nu, kas man liekas interesanti un aizraujoši, ka, ja mēs paskatāmies uz sauli caur saules filtru tā no zemes, tad mēs redzam tādu gaišu pleķīti, bet tad, kad mēs viņai sākam iet klāt, mēs saprotam, ka tas nebūtu nav vienkārši pleķīts, bet tas jau te arī ir izskanējis, ka tur ir tik daudz visu kā, ko pētīt, un ir arī šīs mīklas. Un tas ir tas fascinējošais, ka tu, kas mējies ejot dziļāk, vari atklāt tur vien kaut ko jaunu un labāk saprast vispār, kā notiek lietas. Un gal galā, kā tā fizika, kuras likuma esot nemainīgi visā visumā, kā tas viss darbojās un saprast.
2: Es vēl gribētu piebilst, ka visiem tiem, visām šim te interesēm un pētījumiem tas nav tikai akadēmiski, ja, jo mums interesē kosmiskie laika apstākļi, kas ir ar saules vēju un vēl jau vairāk ar uzliesmojumiem un vēl vairāk ar koronālās masas izvirdumiem saistīts, no kā savukārt ir atkarīga. Nu, tas, kā mēs te jūtamies uz Zemes, ja tie ir ļoti lieli izvirdumi, ja tad magnētiskais lauks tiek būtiski ietekmēts un lādētas daļiņas nāk iekšā, labi, ja tās mums izskaitas ziemeļblāzmas, bet tā, ka viņas ir pa daudz, tad mums sāk šaut laukā visādas elektronikas, gan uz Zemes, gan vēl jau vairāk kosmosā. Mums 19. Gadsimtā bija tāds izvirdums, kas, ja viņš
1: Carrington
2: būtu
1: tā, notiks,
2: ja viņš būtu tagad, nu, stāvi klāt.
1: Es tieši gribēju jums vaicāt, jo es saprotu, nu, vēsturē tas super uzliesmojums, kas tiek minēts, ir 1859. Gada Carrington notikums, un tur es saprotu, ka nakts vidū, laikam, bija visiem tik gaiši kā dienā, vai kas tur nestrādāja, vai strādāja, tur ļoti pārsteidzoši bija beigās
3: tās. Lasīt avīzes,
2: jā. Jā, nu, runa par kādiem platuma grādiem, bet nu, stipri līdz pat tropiem varēja novērot ziemeļblāzmas. Un dažādās metāla priekšmetos un telegrāfa līnijas toreiz jau bija.
1: Dzirksteļoja, laikam, tur gan Eiropā, gan Amerikā.
3: Telegrāfs darbojās bez barošanas avotas.
1: Kas šobrīd notiktu, ja kaut kas tāds notiktu tādā?
2: Es domāju, mēs pazaudētu ievērojami daudzumu no elektronikas.
3: Lielāko daļu pavadoņu.
2: Jā, un datu nesēja būtu stipri pabojāt, atkarībā no tā kāds, protams, ja, bet nu, es domāju, sekas būtu ievērojams, jā.
1: Andri, kāpēc ir tā, ka nu, tāds notikums tajā 1859. Gadā vēsturē iegājas, un no kopš tā laika nekas tik ļoti spēcīgs nav bijis novērots? Vai tas var būt jebkurā brīdī, vai tas ir kaut kas, kas ir ļoti, ļoti ciklisks un mūs varbūt sagaidītu pēc ļoti daudziem gadiem?
0: Tas ir kā ar zemestrīcēm. Mm-hmm. Lielas zemestrīces notiek ļoti reti un mazāks biežāk. Nu, tāpat arī ar tiem visiem izvirdumiem. Nu, tāda ir riktīgi liela notiek. Tāpēc runā bieži par reizi 1000 gados, reizi 100 gados tādu notikumu.
3: Bet te jāsaprot vēl vien, jā. Kad tas jau nu, līdzīgi ir bijuši, bet viņi nav vienkārši trapījuši zemē.
0: Ir
3: tā
0: arī
3: ir tā būtiskā lieta.
0: Un protams, daudzas sistēmas ir gatavas šādiem uzliesmojumiem. Piemēram, visas

0: teikt, kompānijas, kas ir transformatori, kas mums ir visi ir nodrošinājušies līdz pat pārsimt ampēriem, tur ir visādas drošības sistēmas. Tā kā, piemēram, ja notiek reizi 50 gados, piemēram, tāds notikums, lielākā daļā mēs nemaz neredzēsim nekādu sēku. Man, piemēram, ir doktorants, kas šobrīd tieši studē tādu reizi 50 gados notikumu, ja, kas ir, tad tajā laikā, piemēram, nebija nekādu gandrīz sēku uz zemes. Ja. Bet atkal, ja iekrīt kaut kādu apstākļu vairāk gadījumu, tur pavadons ir neīstajā vietā, mēs palaižam raķeti tieši tajā brīdī, kad ir kaut kāds uzliesmojums, nu tad var negatīt. Ja.
1: Bet cik ļoti to var prognozēt, kas būs ar tiem uzliesmojumiem, vai īsti nevar?
0: Nu, to nekad nevar tā grūti.
2: Tas ir lielais jautājums par to, kā mums labāk prognozēt, un tāpēc mēs lienam iekšā un pētam un gribam saprast, kā tie procesi tur notiek, ja, jo prognozēt diezgan grūti, ja. Mēs varam, bet bieži vien tas ir kaut kādas stundas uz priekšu, ja, pirms tā notikuma vēl,
1: protams. Nu, kas ir pietiekoši par vēlu, ja gribētu teikt.
2: Jāsasniedz zemi, ja, viņam arī prasa kāds laiks, ja, bet es starp citu, pēc dažiem gadiem Eiropas Savienības misija, manuprāt, vien būs, kur noliks šādu zondi piektajā Lagranža punktā, proti tas ir, nu, tā kā no zemes orbītās stipri tālu no zemes, bet kas vēros Sauli, tos apgabals, pirms viņi ir pagriezušies pirms zemes, un par aktīviem reģioniem būs laicīgāka informācija.
1: Par tām zondēm, kas dodas pētīt Sauli? Kur tās ir un cik tuvu Saulē pašas stundas vispār var pietuvoties?
0: Man, tas ir labs jautājums.
2: Gribās
0: pēc iespējas tuvāk. Nu, piemēram, šobrīd tuvākā zonda, kas ir, viņa palaida 18. Gadā nās. Sākumā viņai mērķis bija pieeja tik tuvu kā 4 Saules rādījusi. Bet, nu, kad viņi taisīja to zondi, tas saprata, ka tehniski viņiem bija visādas idejas, bet beigās naudas nebija priekš tā visa. Nu, tad,
1: bet problēma. Tas tehniski iespējams vispār tik tuvu pieiet?
0: Tehniski ir iespējams, bet beigās viņi ar savu naudu to nevarēja pacelt, laiks spiež, naudas spiež, un tad beigās viņu modelis, kāds tagad, nu, kādi viņi beigās palaida, ir 9, man liekas, ja es nekļūdos, 9 Saules rādījus attālumu.
1: Un tas ir tuvākais, kurš cilvēks vispār kaut kur aizsūties, ja.
0: Tas ir ātrākais kosmosa objekts, kas cilvēkiem ir, kad viņi ir Saules tuvumā, viņam, man liekas, ātrums ir 190 km sekundē. Jā. Tas ir neaptverams tādā ziņā. Bet viņam ir liels tad termiskais vairogs. Un tas uzkarstīs tūkstoks.
2: Jā.
1: Kā vispār to var izturēt, to karstumu?
2: Nu, lūk, ļoti labi uzbūvēts, ja, jo šajos tuvākajos punktos Parkera zondei tas vairogs uzkarst līdz 1300 grādiem. Un otrā pusē visa elektronika ir, nu, istabas temperatūrā.
1: Fantastiski.
2: Un vairāk neizdevās uztaisīt tajā 18. Gadā. Tā, protams, tuvākā zonda, ja, bet nu, mums šobrīd divi lieli flagmaņi. Otrs ir Eiropas kosmosa aģentūras Solar Orbiter. Viņš pietuvojās līdz apmēram 40 miljoniem kilometru, nu, it kā krietni tālāk, bet tas ir, es pieļauju, otra tuvākā zonda, kādiem, kad ir bijusi. Un viņai savukārt ir savas priekšrocības, jo mums, nu, praktiski viss, kas notiek Saules sistēmā, viss notiek ekliptikas plaknē, nu, vienā plaknē, tā kā diskā ap Sauli. Tur atrodas visas planētas, komētas, tur arī daudz kosmiskie aparāti. Šī tā Eiropas kosmosa aģentūras zonde, viņa katru orbītu veic arī pārlidojumu gar Venēru, un katru reizi izmaina orbītas plakni aizvien slīpāk laukā no ekliptikas, un sekojoši mums rodas iespēja novērot arī Saules polāros apgabals, jo tādas, nu, praktiski neviens nekad arī neredz.
1: Kas ir šie Saules polārie apgabali un kāpēc ir svarīgi tos novērot?
3: Nu, vienkārši tāpēc augšu un apakšu.
1: Jā, bet kāpēc tas ir svarīgi to zināt? Jā.
3: Jo tur notiek droši vien kaut kas cits, kā jau arī
2: tur arī viss kaut kas griežoties. Tur arī viss kaut kas notiek, un mēs to nenovērām. Jā. Nu, strikti runājot, bija viena zona 90. Saucās Ulysses, kas bija polāra orbītā ap Sauli.
3: Un vai kāds pionieris tur nebija? Nu, ne gluži polāra.
2: Nē, bet arī šī te Ulysses zona, viņa bija ārkārtīgi tālu no Saules, apmēram Jupiter orbītas attālumā ļoti. Bet ķīniešiem kaut kur tuvākajos gados viena polārā zonda startē. Viņi arī būs diezgan tālu, bet stipri tuvāk, jā, kaut kur zemes attālumā.
1: Andri, varbūt vairāk kaut ko par tiem Saules polāriem apgabaliem varat stāstīt, kāpēc mums ir svarīgi tos izpētīt.
0: Tāpēc, ka Saulē jau ir kā, viņa rotē, piemēram, ar dažādu ātrumu. Polārā apgabalā viņa rotē tur 30 pat vairāk apgriezienu, nu, tā kā 30 dienas, vienam apgriezienam pie ekvatora 25 dienās, tā kā, un Saulei, kad ir tā aktivitātes cikls, tad jau veidojās magnētiskais lauks kā Zemē. Tāds dipola magnētiskais lauks. Un katrs 11 gadus viņš maina virzienu. Tas nozīmē, ka tad, kad ir Saules minimums, nu, tā aktivitātes, tad polārajos apgabalos ir spēcīgs magnētiskais lauks. un tad, kad ir saules aktivitātes maksimums, tad viņa tur nav, jo tad visa tā saule ir tāda
3: haotiska,
0: viņa ir haotiska, tie magnētiskie lauki. Un tāpēc tie polārie apgabali ir svarīgi, jo tur ar saistībā ar to magnētisko lauku tur, nu,
1: tas palīdz atklāt tās prognozes, ja, labāk precīzāk
3: saprast to mehāniku.
2: Pavilku šito mazliet dziļāk, ja, jo mēs nerunājam tikai par saules virsmu un kur tu mēs novēram šos te magnētiskos laukus, bet nu, viņi jau ir iekšpusē arī, un arī iekšpusē saule dažādos dziļumos rotē ar dažādu ātrumu. Un tas ir viena no hipotezēm par to, kā rodas šis dinamo, kā šis saules magnētis, kā es dinamo strādā, kā viņš rada. Bet cik ātri viņš rotē, piemēram, ekvatoriālās apgabalos, tur 10,000 km dziļumā, un kā tas pats notiek kaut kur polārajās platuma dažādas lietas. Jā.
1: Bet kā vienkārši var atbildēt uz jautājumu, jā. Kas īsti dzen uz priekšu to 11 gadu ciklu saulē, un tas lauks tur mainās vietām? Ir atbildes uz to, kāpēc tie 11 gadi un kas to nodrošina?
0: Nu, tas vēl īsti ir atvērts jautājums. Ir simulācijas, kas it kā parāda, bet tas vēl nav, tur ir daudz jautājumu. Bet principā tie ir tie iekšējie procesi saulē, kur notiek konvekcija, kur reizē magnētiskais lauks un plazma, tā teikt, mainās vārās un tad veidojās, kā jau minēja, dinamo procesi, kur magnētiskais lauks pēkšņi sakārtojās dipola laukā, pēc kāda laika atkal viss ir bardaks, satēkt, jā, un tad atkal ir otrā virzienā magnētiskais
2: lauks. Nu, tur ir tāds interesants fakts, varbūt arī skatoties, kāda ir plazma un cik stiprs ir magnētiskais lauks, tad vai nu plazma, viņš ir nu, vadītājs, viņu vai nu seko magnētiskajam laukam, vai varbūt magnētiskais lauks seko plazmas tam burbulim. Ja, piemēram, ja izmet šo milzīgo koronālās masas izvirdums notiek, viņš skrien saules virzienā, tas ir lādēta daļiņa kūls, bet iekšā viņā viņš nes līdzi arī to saules magnētisko lauku, magnētisko enerģiju, kas paņemt līdzi.
1: Un kas tad tam daļiņām piešķirs to lielo ātrumu vai enerģiju, kas tur viņus izmet ārā?
0: Ļoti labs piemērs ir indukcijas plīts. Jo indukcijas plītī, kad jūs uzliekat vārīties ūdeni, ja, tad principā jūs paņemat no skatliņa, var pieskarties ar roku. Virsma ir istabas temperatūrā, bet tā enerģija visa no apakšā, no pašas plītas skatliņa aiziet ar magnētisko lauku. Nu, un līdzīgā veidā tieši notiek arī saules gadījumā, kad ir visi tie iekšējie procesi, viņi rada magnētiskos laukus, kas visu laiku mainās nu, saules atmosfērā. Un tādā veidā enerģija no tās saules tiek pārnesta atmosfērā, bet īstenībā saules virsma paliek 6000 grādu. Mm. Tā kā indukcijas plīts, kas ir mājās virtuvē, tā principā ir ļoti labs modelis, kā strādā saule,
1: lai
0: uzkarsētu to atmosfēru līdz tiem miljonus grādiem. Nu, tādā veidā.
2: Tas ir. Teiks, ka tas ir viens no labākajiem minējumiem, nevis definēt.
0: Nē, nu tas ir kā stādīties priekšā.
1: Jā, analoģija.
2: Virsma,
0: piemēram, ir 6000 grādu un pēc tam ir miljonus grādu, jo mēs paskatāmies saules atmosfēru, tur arī ir plazma, tur viss ir vadošs, un tas nozīmē, ja ir magnētiskais lauks, kas mainās, viņš rada elektrisko lauku, rada strāvas, un tur viss uzkurs.
1: Un cik tālu tā saules atmosfēra tad stiepjas?
0: Viņa stiepjas.
3: Nav
0: robežu līdz pat saules sistēmas. Nu, tā teikt.
1: Mēs dzīvojam saules atmosfērā.
3: Nu, tur, kur Voyager ir ārpus
2: šīs
3: skaitās ārpus ietekmes.
2: Jā, jo atmosfēra jau nebeidz spēkšņi, arī Zemes atmosfēra. Nu, nav tāda maģiska līnija, mēs te sakam 100 km un kosmos, bet, nu, teoretiski jau...
3: Uz mēnesis arī ir Zemes atmosfēra.
2: Jā, tieši tā, arī mēnesis, tā jūs ātums Zemes atmosfēras atradīsiet.
0: Viņa visu laiku tā kā, viņa nestāv uz vietas, viņa visu laiku izplešās projām. Un, kad izplešās projām, tad viņas laika atziest, jo paliek lielāka tā atmosfēra, un tad pie Zemes, piemēram, viņa ir atzisusi jau līdz kādiem pārdesmit tūkstoši grādiem. Bet viņa turpinās tā līdz pat Jupiteram un tālāk.
1: Mums Kaspars jautā, starp citu, ja klausītājiem vēl ir laiks uzdot kādu sev interesējušu jautājumu, tad varat tos rakstīt arī WhatsAppā 25660440 mūsu telefona numurs un arī, protams, sūtiet ziņu ēterā skanošajam raidījumam. Zināmais nezināmajā un Kaspars jautā, kāds būs scenārijs ar mūsu planētu, kad saule ies bojā. Nu, vecais labais stāsts, par ko mēs parasti runājam, kas tad nu būs un kad tas būs un kā tas būs, kāds ir tas scenārijs, kad un kā tas notiks ar saules bojāju.
2: Tas notiks pēc ļoti ilga laika, ja mēs liešam apmēram 5 miljārdu gadu, saule vispirms pārvērtīsies par sarkano pārmilzi, pietiekam lielu, lai visticamākais Zemes orbīta būs saules iekšpusē, kas nozīmē, ka nu, pa lielam tās arī būs planētas beigas.
1: Tur arī mēs tur tajos burbuļos un vārīsimies.
2: Nu, būsim reālisti, civilizācijas nāk un iet gadsimtos un varbūt tur gadu tūkstošos, ja nu miljāni, kur ne vēl miljārdi, ja mums maz...
3: Šī brīža uztraukumam nav pamata.
1: Nu, par to, protams,
2: tas ir tīri akadēmisks jautājums, ja.
1: Andri, gribētu.
0: Un mums saules sistēmā ir daudzas vietas, kur patvērties, tā kā nav problēma. Un piedevām ir arī

0: reāli izstrādāti, zinātnieki strādā pat pie idejām, kā var uztaisīt kosmosā pašiem savas, tā teikt, sistēmas, kurās dzīvot.
1: Bet saules sistēmā tiešām būtu, kur tverties, ja ar to sauli būtu tā, kā tikko izminēja?
0: Ir daudz planētu, ap lielajām planētām, kur var tverties. Piemēram, ir
1: tāli,
0: ļoti
1: jā.
0: interesants idejas, ka var paņemt, piemēram, materiālu no tāda Ceres pavadoņa vai kādu, un no tiem uzbūvēt lielus cilindrus, jo viena no svarīgākajām lietām mums vajag to gravitāciju. Un tā kā, lai gravitāciju dabūtu, ja, piemēram, būtu milzīgs cilindrs, kilometru diametrā, kas rotētu, tad mēs varētu gar tām maliņām smuki staigāt, mums būtu gravitācija kā šeit, un varētu dzīvot, varētu gan atmosfēru uztaisīt visu. Šobrīd tie izskatās tā kā pilnīgi, nu, sapņu projekti, fantastika. Bet pēc tiem miljardiem gadu tā nav problēma.
2: Mēs runājam par gadsimtu.
3: Jā, tur pat nav runa par miljardiem, tur es domāju gadsimts.
2: Es domāju, ka daudz citu, nu, es domāju, ka tie procesi, kas te notiek uz Zemes un kā mēs te, nu, piedodies sačakarējam, jā, visu... Nu,
1: tas ir vairāk kā skaidrs, ka planēta ātrāk būs beigas nekā Saules. Bet ja par Sauli mēs tā kā domāt, nu, kas tad notiks ar to mūsu tuvo zvaigzni, bez kuras mēs te nepastāvētu, tad pēc tā sarkanā milža notiks kura fāze?
2: Kaut kādā brīdī tas milzes pārsprāks. Liela daļa pārvērtīsies par planetāro miglāju. Un centrā paliks mazs balts pundurītis.
1: Un tad ir tie zvaigžņu putekļi, ko mēs sakām, mēs tagad arī esam daudz elements dabūjuši no zvaigžņu putekļiem. Nu, tie būs atkal jauni zvaigžņu putekļi.
2: Jā, nu, tie, kas aizsprāks prom, tie arī ir tie zvaigžņu putekļi, no kuriem kādreiz kaut kur veidosies jauni zvaigžņi.
3: Bet tas zelts nebūs. Diemžēl.
2: Nu, sauli bikiņi pa mazu, lai veidotos tik smagi elementi.
3: Dzelzs būs.
1: Bet, nu, parasti, ko mēs nevam par dzelzi, ka mēs sakam arī mūsu asinīs no zvaigzēm?
3: Dzelzs, tas tev pilnīgi
2: visi, pilnīgi visi ķīmiski elementi.
1: No saules arī būtu, jā?
2: Jā, tas...
1: Par tām misijām vēl runājot, nu, minējāt tās divas tuvākās, tātad, kas šobrīd ir pietuvojušās saulē, nu, tik tuvu kā vēl nekad. Kas ir tie turpmākie soļi, kas vēl ir gaidām, vai ko jūs skatāties tehnoloģiskajā virzienā, kas saules izpētē gaidāms tāds, kur būtu jauni aha momenti?
2: Aha momenti, grūti pateikt, ir, protams, jaunas misijas ar jaunām iespējām plānotas, bet ir ļoti daudz arī, kas ir esošās, jo pavisam šīs te saules novērošanas misijas mums bijušas, kad, nu, 100 varbūt ne, 90 apmēram, un no tām vismaz 20, var, ja nevis 30, ir aktīvas misijas, jā, taiskaitā ir ilgdzīvotāji no 2000. Sākuma, no 90. Gadiem. Taiskaitā, ja mēs minējām šīs te divas misijas, kas tagad ir karstas, ja tad nākamo es teiktu, kad Solar Dynamics Observatory, kas ir Zemes orbītā pavadons, kas pastāvīgi novēro Sauli kopš 2010. Gada, mums joprojām viss detalizētākās bildes, filmiņas, viss fantastiskākie uzņēmumi ir tieši no šīs te observatorijas. Tā kā, nu, tas nekas, ka viņš tur jau ir 15 gadus, ja tas ir flagmans. Nākamais, ko es gribētu minēt, tāda Soho observatorija, tā ir palaista vispār 90. Gadu vidū.
3: Pār pa 30.
2: Jā, viņai jau pār pa 30 ir.
3: Atklājas lielāko daļu komētu, kas ir atklāts.
2: Tā skaitā, jā, bet runājot par saules pētījumiem, tad šīta saules seismoloģija, viņi vienkārši revolūciju uztaisīja šajā lauciņā, un šī zonda joprojām darbojās un piegādā vērtīgāko informāciju. Ir arī citas, jā, bet, nu, jā.
1: Tās ir interesantas. Jums kādas liekas tās, ko vēl vajadzētu pieminēt?
3: Nē, nu, tas ir zināms, ka tuvāk par Parkeru tik drīz neviens nelidos. Jā. Tas ir
1: bet, nu, kā es dzirdu, nevienmēr tuvāk.
3: Vajag būs, jā.
2: Jā, nu, nevienmēr vajag viss tuvāk. Jā. Tam ir savas priekšrocības. Protams, ka mums vajag tāds.
3: Nu, tas tā Eiropas zondas, Solar Orbiter, jā, savukārt skatās uz visu saules disku reizē. Jā. Tas ir cits moments. Arī ļoti augsta izšķirtspēja un ļoti tuvu, principā, salīdzinot ar citām zondēm, kas ir. Tad var skatīties uz tādiem procesiem tūpānā, jo viņā tā zondē ir teleskops iekšā. Tas ir saulē tuvākais teleskops.
1: Jā.
3: Pie viena.
1: Andri, kur jūs minētu?
0: Jā, protams, gribētos pielidot vēl tuvāk, bet tehnoloģiski tas šobrīd ir vēl jāgaida droši vien pārdesmit gadi, kamēr tas būs iespējams. Un tāpēc tīri tehniski no tās naudas arī, kas ir pieejams, visticamāk būs tādas misijas, kas ir vairāk polāro zonu, nu, apskatīties. Bet, ko es gribēju uzsvērt vēl, kas ir baigi svarīgi, ļoti svarīgi, zinātnē skatoties uz tiem arī, nu, lielākajiem tagad šobrīd, tā kā soļiem, kas tie eksperti bieži notiek nevis dēļ viena pavadoņa, dēļ vienas zonas, bet tieši kombinējot, kur paņem vairākas zondes reizē, viņas skatās, varbūt te pašā laikā ir arī kaut kādi teleskopi, un tieši šādā veidā, mēģinot saprast to lielo bildu, daudz no jautājumiem arī tiek atrasināti, kur ir ļoti svarīgi tieši nevis viens pavadonis, bet tieši kombinācija.
1: Visi strādā kopā, incidēja vēl pa piebilstāju.
2: Jā, tas ir, man liekas, visās.

0: zinātnēs, pat ne tikai astronomijā, kad daudzas misijas vienlaikus piegādā datus kaut kādam projektam, bet runājot par tām daudzām zondēm, arī vēl 20. Manuprāt, NASA būs viena saules pētīšanas misija, kur ir vesels pūlis spiec ar lidaparātiem. Ir viens galvenais, kas novēro sauli, bet vēl ir 8, teiksim tā, mazāka droni, kas lido 150 km vai cik tur attālumā no viņu, un viņi pēta dinamiku, saules vēja, turbulences, kāda veidājās. Dažreiz tas novērams nevis vienā punktā, bet kaut kādas 9 punktos vienlaicīgi. Un tad var pētīt procesu, kā tur viss virpuļo.
1: Bet tā izklausās, ka par Sauli vairāk kā jebkuru citu kosmosa objektu mēs varam teikt, ka tie pētījumi ir ļoti tādu praktiskā pielietojuma prizmu skatīt. Lūk, mēs runājam par šiem kosmiskiem laikapstākļiem, mēs runājam par šiem magnetiskām vētrām. Vai tā tikai man no malas liekas, ka tur vairāk ir nevis tie fundamentālie jautājumi, bet tādi praktiskās ievirzes pētījumi?
0: Es gan laikam neteiktu, un pastieties par asteroīdu novērojumiem, Zemē tuvajiem asteroīdiem, un to, kādas varētu būt briesmas kādam nokrītot, iznīcinot kā dinozaurus. Ja, protams, ka tur ir ļoti daudz, tur ir praktiskas misijas, kur mēs ietriecāmies asteroīdā, skatījāmies, cik daudz viņš ir nobīdīts, kā mēs varam izmainīt kaut kādas trajektorijas, kur nu vēl praktiskāk. Ja. Mm-hmm. Tā kā nē, nav tā, ka Saule būtu vienīgā.
1: Nē, ne vienīgā, bet izteikti liekas, ka dominē tādas Andris arī saka, nē.
2: Noteikti nē, jā, jo bieži piesauc to praktisko laika apstākļus, tas ir veids, kā cilvēkus interesē bieži tie praktiskie pielietojumi, bet tie fundamentālie aspekti ir ļoti daudz, jo mēs jau varam paņemt kaut vai vienkāršu lietu no visas, tā teikt, nevis melnās matērijas, bet zināmās matērijas, jā, normālās matērijas visumā, ja mēs skatāmies, vairāk kā 99% ir plazma. Un līdz ar to saprast plazmas procesus, kas ir saules vainagā, kas ir, piemēram, visā tajā, tā ir tā kā fundamentāla fizika, jo to uzreiz var pielietot arī citās vietās visur kosmosā, lai saprastu citas vietas.
1: Bet jūs teicāt arī sarunas sākumā, ka pētā to saules plazmu, vai ne tieši?
2: Jā,
1: bet
2: jā.
1: Var teikt, ka, es nezinu, dažu gadu laikā vai 10 gadu laikā tur notiek tādas izmaiņas, ko mēs uzzinām, un tās revolūcijas mūsu zināšanās ir milzīgas, vai nē, mēs tā lēni un prātīgi?
2: Jo zinātnē soli pa solim notiek, tas ir komandas darbs, lēnām soli pa solim saprast, kaut vai tie paši procesi, kā tiek uzkarsēts saules vainags, idejas jau bija jau 70-80 gadus atpakaļ, un bieži, piemēram, arī tagad, kad tās zondes aizlido, viņi konstatēja, jā, varbūt viena no tām idejām, kas bija 80 gadus atpakaļ, izrādās, ir diezgan pareiza. Bet, protams, mēs labāk saprotam tieši kādā veidā, kāda tā fizika ir, ko mēs nezinājam tajā laikā, bet tie lielie virzieni bieži jau tas notiek soli pa solim, tas nav tā, ka revolūcijas katru dienu.
0: Ļoti daudz notiek lēni. Nav tā kā šomēnes mums ir projekts, nākamā mēnesi nauda apakaļlūdzu. Ja. Šī pati Parker zonda, kur startēja 18. Gadā, piedāvājums šai zondei bija 58. Gadā. Un tagad ir pagājuši 70 gadi, ja mums beidzot tā zonda ir pie saules.
1: Tāda, laikam saules izpēta ir tā noteikta lieta, kur mēs varam teikt, kā jau kas astronomijā, bet izteikt par sauli runāt, kur ideja ir bijusi varbūt tiešām 70 gadu tālā pagātnē un tikai tagad tā tiek realizēta, vai savukārt kāds ir pateicis minējumu, bet mēs to pierādām tikai pēc 100 varbūt gadiem. Lūkosim, ko par sauli droši vien varētu nākotnes pētnieki teikt pēc 100 un vairāk gadiem. Liels jums paldies par sarunu un to, ka mums palīdzējāt nedaudz vairāk iepazīt to sauli, kas mūs silda un priecē un tiešām devāt mums ieskat tajā, cik ļoti dažādi un ļoti dinamiski procesi tajā notiek. Dzirdējām Ventspils augstskolas rektoru Andri Vaivadu, tāpat arī IT speciālistus un astronomijas entuziastus Intu Ķešānu un Raiti Mistu šodien viesojamies mūsu raidījuma studijā. Paldies par klausīšanos un paldies arī kolēģiem. Inese Štrāle bija skaņa režijā, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku, Paula Gulbinska producē šo raidījumu un es, Sandra Kropa, biju jums kopā šo stundu studijā. Uz tikšanos.
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.

0: trešdien kultūras rondo atklāja gleznotāju Vilhelma Purvīša skolnieci Margrietu Celmiņu. Klajā nākusi mākslas zinātnieces Kristīnas Oglas monogrāfija, dubultgrāmata Margrieta Celmiņa, gleznotājas dzīves stāsts Latvijas vēstures krustelēs glezniecība tūplānā. Klausieties pēc ziņām 11.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 11. Studijā Laura Zāķe. Nesenie plašie policijas reidi notika pamatojoties uz saņemto informāciju par dažādiem pārkāpumiem, valodas lietojuma un darba likuma pārkāpumiem, par narkotiku izplatīšanu un ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu. Tā Latvijas Radio šorīt skaidroja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības. Par konstatēto stāsta ministrs.
3: Tika konstatēti vairāk pārkāpumu gan saistībā ar narkotisko vielu gobāšanu, kur tātad tika uzsākt trīs administratīvie procesi un viens krimināla process. Tika apturēti divi transporta līdzekļi, kur personas bija vispār bez derīgām tiesībām, tie bija divi Indijas pilsoņi. Tika vairākas administratīvās lietas uzsāktas saistībā ar katrašanos nepieņemamā stāvokļa sabiedriskās vietās, kur es redzēju, ka cilvēki to ļoti novērtē, ka, piemēram, no pieturvietas tiek aizvākt prom agresīvi dzērāji. Tāpat arī tika aizturēt, piemēram, persona par zādzību un tamlīdzīgi. Nu, tie reidi bija par vairākām sadaļām, kur arī tika konstatēts, ka, nu, diemžēl mums ir pietiekami daudz arī uzņēmumi, kuros strādā darbinieki, kas vispār nepārvalda latviešu valodu. Un tas, manuprāt, ir ļoti bīstams signāls, ka kaut kas tāds tiek pieļauts, nu, faktiski visu institūciju acu priekšā.
2: Rīga ir noslēgusi teju 500 000 eiro vērtu līgumu par gaisa tilta būvprojekta izstrādi. Pašvaldībā norāda, ka būvprojekta izstrāde ir būtiska, lai sagatavotos Rīgai svarīgā satiksmes pārvada pārbūvei. Latvijas Radio noskaidroja, ka ietvi uz gaisa tilta paredz paplašināt divas reizes. Savukārt brauktuves platumu neplāno mainīt. Turpina pašvaldības ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora vietnieks Pēteris Sabļins.
4: Minimālajā projektā ir veloceliņš, kas ir apvienots kopā ar gājējiem. Brauktuve mums ir pār pa 3 metriem. Tas ir tātad viena josla uz vienu pusi, viena josla uz otru pusi, pa vidu brauc tramvajs un līdzvērtīga otrā pusē arī tāda pati ietve. Parādās papildus elementi kā kāpnes, lai cilvēki varētu nokāpt gar gaisa tiltu. Sāniem tiek saglabāts tas pats tunelis. Tunelis varbūt ir platāks, un tur arī paredzēts, ka tuneli apakšā šķērsos arī kopā velosipēdisti, kopā ar gājējiem. Un, protams, arī tur arī brauktuvi.
2: Gaisa tilta būvdarbi varētu izmaksāt ap 35 000 000 eiro, un būvdarbus paredzēts pabeigt līdz 2030. gadam. Aizvadītajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar 80 droniem. Ukrainas spēki notrieca lielāko daļu no tiem, 65, taču dažās vietās fiksēti dronu trāpījumi vai nogāzās dronu atlūzas. Zemestrīcē Japānas dienvidrietumos gājuši bojā vismaz 13 cilvēki. 7 magnitūdas stiprajā zemestrīcē Kumamoto prefektūrā otrdien nodarīti plaši postījumi, sagruvušas vairākas ēkas un izcēlušies ugunsgrēki. Aptuveni 260 000 šī reģiona iedzīvotāju ir saņēmuši aicinājumus doties uz evakuācijas centriem. ASV administrācija ir nolēmusi aizliegt ārvalstīs ražotu humanoīdo robotu importu, norādot uz riskiem nacionālajai drošībai. Vairums šāda veida robotu tiek ražoti Ķīnā, kas ir ASV galvenā sāncense robotu un mākslīgā intelekta tehnoloģiju izstrādē. Turpina Uldis Ķezberis.
5: Šie ierobežojumi liecinot, ka ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija cenšas pasargāt ASV mākslīgā intelekta piegādes ķēdes no iespējamām datu zādzībām un kiberuzbrukuma riskiem vienlaikus, mudinot uzņēmumus pārcelt ražošanu uz ASV. Ķīnas vēstniecība Vašingtonā paziņoja, ka Pekina aicina ASV ieklausīties abu valstu uzņēmējdarbības pārstāvju objektīvajās un racionālajās balsīs un pārtraukt nomelnot Ķīnas uzņēmumus un draudēt tiem ar sankcijām. Vēstniecība arī norādīja, ka Ķīnas valdība veiks visus nepieciešamos pasākumus, reaģējot uz jebkuru rīcību, kas nodarīs būtisku kaitējumu tās interesēm.
2: Izskan

Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 21 grāds un pūš rietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 57%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra būs 21-24 grādi, Kurzemē piekrastē līdz 21 grādam. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra būs ap 23 grādiem.

0: Kultūras Rondo.
1: Labdien, Kultūras Rondo studijā Ingvilds Trautmane. Ekoloģija šogad bija Rīgas fotogrāfijas bienāles notikumu centrā, arī starptautiskajā izstādē nepastāvīgā laika piezīmes. Pāvilostas muzejā savukārt apskatā mākslinieces Elītes Patmalnieces izstādi Mana vasara, ko var uzskatīt par mākslinieces vasaras dienas grāmatu. Un, ja jau ziņu sižetos esat redzējuši vai dzirdējuši ieskatu Margrietes Celmiņas darbu izstādē galerijā Stella un grāmatā par viņu, tad mūsu saruna ar mākslas zinātnieci un grāmatas autoru Kristīnu Ogli sāksim no tās vietas, kur gan vēl varētu būt meklējami Margrietes Celmiņas darbi.
0: Kultūras Rondo lasa.
1: Kur tie viņas darbi varētu būt? Jūs teicāt, arī vāciešiem patika pirkt, jā?
2: Jā, varētu būt arī izvest. Tad, kad es sāku interesēties par viņu, tad gan Kanādas, gan Amerikas latviešu avīzēs mēs likām sludinājumus. Toreiz vēl internetu nebija, nu, vismaz man pieejama nebija. Un tad mēs caur avīzēm, arī Latvijā, bet arī ārzemju trimdus latviešu vidū mēs meklējam. Un vairāk cilvēku atsaucās, sūtīja fotogrāfijas, teica, re, kur man ir mājās Celmiņas gleznas. Bet gan jau arī atradīsies kādi cilvēki, kas atsauksies.
1: Vai jūs viņu varētu pieskaitīt, nu, tām sievietēm, kuras atkal ir jāpadara redzamas?
2: Jā, noteikti. Tajā laikā, kad Margrieta gleznoja, tas nebija pārsteigums sievietu mākslā, jo bija arī rakstus, ko es atsaucos, kur stāsta, ka redz, kur mums šogad piepulcēs tik un tik sievietes, sieviešu mākslinieču kolektīvam un arī jau zināmā Celmiņa. Un tas nebija pārsteigums, bet nu, tomēr sievieta mākslā tas ir vienmēr kaut kas ļoti interesants, ko varētu apcerēt vairāk un pētīt plašāk.
1: Jā, jo tajās fotogrāfijās ar Vilhelmu Purvīti, tur, man liekas, viņas ir divas sievietes pārsvarā, vai ne?
2: Nu, sieviešu nekad nebija trūcis viņa mākslas darbnīca. Vienu gadu bija pat tāds kolektīvs, kas sastāvēja no 9 puišiem, 9 meitenēm.
1: Tā dabas skatu meistardarbnīca, jā.
2: Purvīts gan teica, ka sievietes ir elements, kas ātri aprecās un nozūd, bet uztur darbnīcā konkurences garu. Nu, viņš tā pasmaidīja par meitenēm, bet viņas bija ļoti talantīgas. Un pie Purvīša jau vispār tika izlases kārtā vislabākie akadēmijas studenti. Tā Kārlis Miesnieks šeit žēlojās, ka Purvīts staigā pa skatēm un nokrejo vislabākos savai darbnīcē. Bet, nu, Purvīts ieteica vismaz pirmos gadus pēc studiju beigšanas neprecēties, un viņš teica, ka ģimenes dzīve varbūt traucēs glezniecības attīstībai. Un bija mākslinieki, piemēram, Teodors Pavlovičs un, nu, arī pat Margrieta, cilvēki, kas neaprecējās visu mūžu. To jau nevar zināt, kādas likteņu drāmas, kuram veidojās personīgā dzīve, kāda apstākļu dēļ. Ne jau, protams, Purvīša prasība, tā nebija prasība neprecēties, bet varbūt tas bija zināms stimuls dzīvot un nodoties tikai mākslē.
1: Arhīvā, ko jūs teicāt, ko jūs sākāt toreiz kārtot, tad tur bija arī atmiņas, vēstules.
2: Jā, arī atmiņas, ko Margrieta bija pierakstījusi vēstules.

0: krustu ļoti daudz ir. Es viņus pa dekādēm sakārtoju, kauču kaudzēm vēstules. Es paspēju iepazīt, nu, grāmatas nolūkos iepazīt un pārrakstīt tikai visam nelielu daļu, bet vēstuļi ir ļoti daudz, un tad mēs varam pietuvoties Margrietas domu pasaulē, caur, ne tikai caur gleznām, bet arī to, kā viņa domāja, ļoti lielā mērā ietekmējoties no Zentes Mauriņas, ko viņa ļoti cienīja. Un tāpēc rakstot grāmatas mēģināju iejusties tajā Margrietas domāšanas stilā, kas sabalsojas ar Mauriņas lekcijās noklausīto. Viņai arī pieraksti no Mauriņas lekcijām un publicētos darbus visu krāju. Un tā Mauriņas ietekme bija ļoti spēcīga. Un tas arī mazo lietu cildināšana, mazo lietu skaistumu iemirdzināšana, tas lielā mērā nāk no Mauriņas viņai šī ideja. Viņi var gleznot lielas, pamatīgas gleznas pāri metram, nu, pusotru vairāk metru lielas, bet vislabāk, man liekas, viņi uzmirds tieši tad, kad viņi tēlo kaut kādu debesu fragmentu vai upes līkumu vai kaut ko tādu visam necilu. Viņi mūs māca ieraudzīt skaistumu necilajās lietās. Kopā ar grāmatas mākslinieci, kas tik veiksmīgi izvēlējās attēlus, kopā ar redaktoru veselu komandu strādājam pie tā, ka, lai maksimāli pilnīgu atklātu mākslinieces dzīvi.
1: Un grāmatas dizaina arī Katrīna Vasiļevska.
0: Jā. Katrīnas ideja tad ir par šo divpusējo dalījumu. Viņa domāja, ka tādā veidā, apgriežot grāmatu, iepazīstot gan dzīvi, gan glezniecību, tad varētu arī pasvītrot to, cik ļoti Margrietas dzīvē iedalās tas pirms un pēc nojēgums, pirms izsūtījumu un pēc dzīvi un māksla, nu kaut kā tā. Tādā veidā mākslinieci uzstāja, ka ir jāveido šis divpusējais dalījums.
1: Izsūtījums ir tas, kas pārdala Margrietas Celmiņas mūžu divās daļās, un arī mākslā nākas atgriezties pamazām. Talantīgās Purvīšu skolnieces pirmā personāla izstāde notiek tikai tagad. Kāpēc plašāka publika par viņu uzzina tikai tagad, es jautāju grāmatas autorei mākslas zinātniecei Kristīnei Oglei. Es domāju, ka arī jau tajā apakš virsrakstā ir pateikts, ka tās Latvijas vēstures krustceles šīs mākslinieces dzīvē veido, nu, tādu, kāda tā bija. Un, protams, man ir jautājums, kāpēc, nu, vismaz plašāk publika par Margrietu Celmiņu līdz šim neko daudz nezināja.
0: Grāmatā izvēle skatīties uz Margrietas Celmiņas dzīvi caur ceļa prizmu, šī izvēle nepievīla. Tāpēc, ka ceļš ar saviem pagriezieniem, saviem krustpunktiem, saviem piedzīvojumiem, sazarojumiem, kustības dinamiku, ļāva tūplānos un kopainā skatīt Celmiņu dzimtas dzīvi latviešu vēstures krustcelēs, mūsu tautas vēstures spogulī, un tā inteliģentā un turīgā ģimenē dzimusi un augusi Margrieta Celmiņa guva visas iespējas attīstīties par nobriedušu pašpietiekamu personību, kuras dzīves mērķis bija ainavu glezniecība. Un jau bērnībā uztaustītās intereses un prasmes, prasmīgu profesionālu meistaru slīpētas, deva iespēju viņai tālāk attīstīties Latvijas Mākslas akadēmijā. Un Purvīšu vadībā šīs prasmes tika slīpētas vēl jau vairāk, iegūstot ļoti augstu gleznēcisko kultūru. Viņa apguva kompozīciju, krāsu uzlikšanas iespējas, kolorīta risinājums, tādējādi veidojoties par ļoti savdabīgu Latvijas ainavu gleznotāju. Jau studiju gados un pēc tam viņas glezniecība līdz cilvēkiem asociējās ar mežu tēmu, bet jāsaka, ka viņa varēja aptvert daudz plašāku glezniecības klāstu. Pārskatot šos viņas gleznotos darbus, mēs redzam, ka viņa varēja gleznot vasaras dienu lauku pļavā vai arī dzen brāzmainu vēju skartus kokus vai upju krastus vai Vidzemes lauku ēkas. Un jāsaka, brāzmaina vējas, kā arī pašas Margrietas dzīve, no tādas brīvas, neatkarīgas, sociāli aktīvas sievietes, pārvēršot par izsūtīto personu, par politisku.

0: represēta persona, kurai pēc daudziem gadiem vajadzēja uztaustīt ceļu atpakaļ mākslā un sabiedrības dzīvē. Un tas ir atbildots jautājumu, kāpēc mēs par viņu tik maz zinājam. Pamazām tas izdevās, viņa atgriezās apritē, taču ilgstoši Margrētas Salmiņas vārds saglabājās Latvijas mākslas vēstures perifērijā, un tāpēc ir cerība, ka šis dokumentu apkopojums un šī ideja kaut nedaudz paiet Margrētas Salmiņas ceļam līdzi, būs sekmējusi viņas vārdu atpazīstamību Latvijas mākslas vēstures kopainā.
1: Šeit tajās fotogrāfējās mēs daudz viet redzam, ka viņa ir blakus Vilhelmam Purvīt. Tad viņa ir Vilhelma Purvīša, nu, var teikt, viena no tādām tuvākajām skolniecēm.
0: Jā, Purvītis viņai noteiktais tēva bija lielāka autoritāte, un savās atmiņās viņa pēc akadēmijas vēl ļoti daudz rakstīja un stāstīja citiem, cik ļoti ir cienījusi Purvīti. Un Purvītis arī ar cieņu attiecās pret Margrētu Salmiņu, pret viņas īpatnējo glezniecības stilu, pret viņas meklējumiem. Grāmatā ir stāstīts arī par to, ka viņu lauka īpašumā Līčos Purvītis varēja viesoties kā labs draugs ģimene. Tātad ne tikai studiju laikā, bet arī pēc tam saglabājās ļoti labas attiecības.
1: Tas viņas gleznieciskais stils ir Purvīša ietekmēts, vai ne?
0: Jā, noteikti. Sevišķi kolorīta risinājuma un kompozīcijas uzbūve. Bet Purvītis saviem audzēkņiem jau no pašiem pirmajiem soļiem teica, meklējiet katrs savu stilu, ar ko jūs atšķirsieties no pārējiem, savu tēmu, loku, savu stilu. Un jau studiju laikos Margrieta uztaustīja to savu īpatnējo glezniecības manieru, kad viņa ar tādiem mīkstiem, noapaļotiem, visbiežāk horizontāli liktiem triepieniem, tā kā tādām kaķpēdiņām, man šķiet, viņa glezno ļoti vienkāršus ainavu motīvus, saskatot vienkāršās lietās glezniecisks vērtības. To viņa pamatoja no Zenes Mauriņas ņemtos domu graudos, ka viņa gribētu ar savā daļradu izcelt vienkāršu lietu skaistumu, nemeklēt kaut kādus sarežģītus motīvus, sarežģītas tēmas, bet tieši apdziedāt vienkāršo skaistumu.
1: Bet šeit ir arī tādi meistarīgi viņas zīmējumi, vai ne?
0: Zīmējumi ir no skolas gadiem pavisam agri vēl, tad, kad viņa sāk uztaustīt pirmos ceļus. Uz vienu zīmējumu vēl ir redzami pirmie paraksta mēģinājumi, kur viņa vēl meitene būda un mēģina kaut kā parakstīties, kā būtu, ja būtu liela mākslinieca. Zīmējumi ir agrīni. Nu, daži zīmējumi ir jau no akadēmijas laika, kad viņa jau prot, nu, kaut ko ir iemācījusies no anatomijas un kaut ko saprot. Un arī zīmējumi no ornamentu un mākslas vēstures nodarbībām, kur viņiem vajadzēja studēt un pētīt dažādu laikmetu un tautu ornamentus un arhitektūras daļas, tie arī ir apkopoti šajā grāmatā.
1: Kas ir tas viņas noziegums pret padomju valsti, kāpēc viņa ir izsūtīta?
0: Tur bija vairāki motīvi. Viens bija inkriminēta viņas iesaistīšanās brāļa dibinātajā organizācijā Pērkonkrus. Un tad viņa, tiešām būdam ļoti sociāli aktīva, gan ar savām māsām, gan viena pati vai ar kādām draudzenēm, viņa vācu laikā nodarbojās ar to, ka gāja pie latviešu armīniekiem, kas dienēja vācu armijā, un viņiem slimnīcā izdalīja latviešu savāktās lietas, visbiežāk pārtikas produkts, atbalstīja šos slimos kareivis, un tad vēlāk apsūdzībā krieviski bija teikts, ka viņa izdāļāja padomju pilsoņiem atņemtās pārtikas veltes, izdāļāja vācu armijai, un tas bija viens no noziegumiem. Vēl viņa savu radinieku slēpa mājās no padomju varas represijām, un tas viss kopā, ka tāda liela dzimtenes nodevība atspoguļojās viņas apsūdzībā.
1: Jā, interesanti, ka par viņas brāli, te droši vien ir tāds viens teikums, ka viņas ģimene atpazina tajā tēlā, ko atveido Harijs Liepiņš ilgajā ceļā kāpās. Jā. Brāli, jā.
0: Tikai tur nebija represijas, nebija tas stāsts par to, kā brāli aizved uz koncentrācijas nometnēm. Bet nu, brālis arī dzīvē bija jaunāks nekā arī Liepiņa tēlotais varonis, bet ģimenes atpazina, ka tas ir tas.
1: Un kad jums radās interesi par Margrietu Celmiņu?
0: Tas bija ļoti sen atpakaļ, kāds 25 gadus atpakaļ tālā pagātne, kad man par līdztaku studijām es strādāju Mākslas akadēmijas informācijas centrā, un tur mans uzdevums bija sakārtot, nu pat atvest tos Margrietas Celmiņas materiālus, ko radi bija uzdāvinājuši Mākslas akadēmijai, un tad materiāli bija jukām visi kopā vēstules, baznīcas dziesmu grāmatiņas, avīžu izgriezumi, fotogrāfijas, viss kopā, un es lēnām mēģināju to sistematizēt, un tad arī Lienītiņām sāk iepazīt tos tēlus, kas fotogrāfijās fiksēti, vai sāku saprast, kāpēc Margrieta izraksta ļoti daudz no citātus no dažādām grāmatām vai pasvītro kaut kur savas domas atspoguļojot. Un tā es sāku aizvien vairāk to iepazīt, un tad lēnām radās doma, ka materiāli ir tik arī vizuāli, kā mēdz teikt, garšīgi, viņi ir tik bagāti un daudz, ka varētu apkopot grāmatā, bet no šīs ieceres, no šīs sapņa pagāja kāds 25 gadus liela atstarpe.
1: Jā, grāmatā ir šīs reprodukcijas, ir it kā tā grāmatas otrā daļa, jā?
0: Jā.
1: Tad viņas darbi, kur tie glabājas?
0: Vislielākā kolekcija ir Andreja Biruma mājā Lankstiņos, kuras arī pirmo reizi darbus ieraudzīju.
1: Tas ir radinieks?
0: Tas ir radinieks. Viņa vecmāmiņa bija Margrietas māsa. Un no šīs kolekcijas pat laban darbi ir skatām arī galerijā Stela, divas nedēļas tikai, un tā būs, nu jāsaka, tā ir pirmā Margrietas personāla izstāde, ko viņa, diemžēl, pat vairs nepiedzīvo, bet viņas mūža laikā personāla izstādes nebija rīkots. Viņa piedalījās citu grupējumu, citu mākslinieku kopu darbu izstādēs, bet tagad, pateicoties Andrejam Birumam, viņas darbi ir apskatām galerijā Stela līdz 8. augustam.
1: Nu, viņa atgriež no izsūtījuma. Kāds tad tas liktenis viņai ir pēc tam?
0: Soli pa solim viņa mēģināja iekļauties mākslas dzīvē, pateicoties tam, ka viņa lēnām atsāka gleznot un bija ko uzrādīt mākslas dzīves vērtētājiem, viņu uzņēma Mākslinieku savienībā otrais, pirmo reizi jau bija bijusi, bet tad viņu izslēdza. Nu un lēnām sāka piedalīties arī kopējās izstādēs, bet saņem tādus pārmetumus, ka viņai vajadzētu atbrīvoties no franču manieras vai no formālisma, un lai gan viņa glezno krietni realistiskāk, mierīgāk, un tādas lielas gleznas, lielas formātus, kas nebija raksturīgi, varbūt, agrīnajiem darbiem. Nu, glezno tā, lai viņu pieņēma to atpakaļ, bet reizē arī izsaka savas bažas un savas skumjas par to, ka 10 nu, izsūtījumu gadi tie ir darījuši savu, nu, viņas veiklība ir mazinājusies, un lai gan Purvīša skola ir tāda, kas pavada uz visu mūžu cilvēku, bet nu, vienalga, tas ir tāpat kā pianistam, kas 10 gadus nespēlē gamas, vai sportistam, kas netrenējas, atgriezties atpakaļ, tas ir diezgan sarežģīti. Tomēr viņa cenšas. Andrejs Birums mūs arī priecinā ir viņas apsveikuma kartiņām, kuras viņa mājā ir, un tagad noformētas ir arī izstādē izstādīts. Viņa tās kartiņas nezīmēja pārdošanai, bet draugu lokā tika izplatītas. Nu, reizēm arī kādas tika pārdotas, bet to radinieki saka, ka tas varbūt bija kāds slēpts protests pret valdošo varu, jo viņa cildināja savās kartiņās Ziemassvētkus un Lieldienas un tādus motīvus, kas nebija ikdienā redzam kartiņu kolekcijās. Nu, un viņa visu mūžu bija dārzniec, puķkope, puķu mīļotāji, par ko arī tad, kad izsūtījumu gados Kazahstānā viņa nekādas puķis neredz, tad viņai vēstulēs vienmēr cilvēki runā par ziediem, un viņa runā, un viņai sūta stāstus par ziediem, un tad, kad viņa atgriezās no izsūtījuma, tad savā dzīvesvietā Langstiņos viņa kopa dārzu, un zīmē gleznoja puķis, tas tā bija tāda liela mīlība.

0: Elastība. Lai gan laiku biedru apziņā, kā jūs teicu, viņa saistījās ar mežu gleznojumiem. Jau diplomu darbā viņai bija glezna sils, kas ir uz grāmatas vāka. Un arī vācu laikā ļoti labprāt vācieši pirka viņas mežu gleznojumus. Tā kā gan tādas pavisam nelielas etīdes ar debesu vai pļavu skatiem, gan arī varēja gleznot mežus lielākos formātos un būt nopietna mežu pētniece.
1: Vai ir arī tā, ka ir Margrietas Celmiņas darbi, kuri ir tikai fotogrāfijas?
0: Jā, tāda ir pārsvarā.
1: Pārsvarā, jā?
0: Jā, viņa aplēsa savās atmiņās, ka darbi varētu būt kādi 1000 kopā, bet tas, ko mēs zinām, nu, Biruma ģimenes kolekcijā ir, laikam, 15 darbi, muzejā ir kādi 8, nu, un izkaisīt par dažādām citām privātu kolekcijām, pa vienam vienu mēs uzlasījām kādus darbus fotografēt, ko bija iespējams, bet pārsvarā melnbalts fotografijas.
1: Jā, jūs dzirdējāt sarunu ar mākslas zinātnieci Kristīni Ogli. Viņa ir autori grāmatai Margriete Celmiņa, gleznotājas dzīves stāsts Latvijas vēstures krustcelēs. Un līdz 8. augustam viņas darbi ir skatām galerijā Stella. Bet Margrietes Celmiņas dzīves gadi ir 1897-1983.
2: Kultūras rondo skatās.

0: Mūsu reģionā aizvien vairāk runā par klimata pārmaiņām un cilvēku ietekmu uz tām. Turklāt arī mākslas projektos šī tēma ir aktuāla. To starp šogad Rīgas fotogrāfijas bienāles notikuma centrā bija ekoloģija. Arī ESPSA, tātad fotogrāfijas galerijas rīkotajā starptautiskajā izstādē nepastāvīgā laika piezīmes, kas šobrīd aplūkojam Veldes kvartālā. Tajā apkopoti foto mākslas darbi, kuros kā tādā dienas grāmatā fiksētas piezīmes par to, kas mūsdienu trauksmainajā laikā cilvēkiem rada stresu saistībā ar vidu un kultūras mantojumu, par ko vēsta putni, kas mums pagriez mugurs. Kustīgās smiltis kāpās un cik lielā mērā mēs to kontrolējam. Par to plašāk Unas Zvejnieces stāstā.
1: Šobrīd radošajā kvartālā Veldze izstādē nepastāvīgā laika piezīmes iemājojuši 8 Eiropas fotogrāfijas mākslinieku darbi. Kā stāsta izstādes kuratora un producenta Kamila Kūna, viņi pieņēma izaicinājumu mākslas darbos atspoguļot kā kultūras mantojumu, materiālu,

0: materiālu un nemateriālu ietekmē klimata pārmaiņas.
1: Kas interesanti, daži mākslinieki izvēlējās arī mantojumu, kas nemaz nav, nu, tā teikt, ierakstīts grāmatās. Vai tas nebūtu nav, ka tas ir kaut kur jau oficiāli reģistrēts kā kultūras mantojums, ja, vai materiāls vai nemateriāls.
0: Līdz ar to vizuālajos stāstos aptvērti ārkārtīgi dažādi temati. Turklāt šis ir projekts, kur attīsta kopumā 4 valstis, institūcijas no Spānijas, Polijas, Itālijas un Latvijas. Pulcēti 12 internacionāli mākslinieki, no kuriem izvēlēti 8, kuri savus darbus var parādīt skatītājiem Latvijā. Tomēr viņiem visiem nozīmīgas ir pārmaiņas vidē. Kāpēc par to ir svarīgi ne tikai runāt, bet parādīt tēmas arī caur mākslas darbiem?
1: Mēs uzreiz noķērām sajūtu, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo arī Latvijā, piemēram, ir jau veidoti arī dažādi Eiropas projekti tieši pētniecībā par kultūras mantojumu un klimata pārmaiņām, bet viņi, nu, kaut kādā ziņā palaita akadēmiskajā vidē. Un tad arī mums pašām ar Jūliju bija jaunums atklāt jau esošos projektus, kas ir jau šeit, ar viņiem komunicēt un dzirdēt, kāda viņiem ir bijusi tā pieredze, un tad saprast, ka mēs ar to vizuālo valodu savukārt viņu varam iznest varbūt nedaudz plašāk un aiznest līdz tam citam skatītājiem un citai auditorijai.
0: Darbi līdz 30. augustam ir Veldzes kvartālā, pēc tam kādi no tiem ceļos tālāk uz izstādēm Romā un Seviļā, kamēr pie mums ir iespēja tos apskatīt, Kamila man izved tūrē. Pirmais, ko aplūkojam, ir Žozē Vitevēnas projekts.
1: Šī māksliniece patiesībā ir veidojis tādu kā manifestu putniem.
0: Tas ir zīmīgi, jo arī iekārtojot šo izstādi, bija jāmēģina sadzīvot ar ēkām mītošajiem baložiem. Kā arī brīdī, kad es tur ciemojos, dzirdu ārā lidojam ārkārtīgi daudzas bezdelīgas.
1: Viņa pati ir no Frīzlandes, kas patiesībā ir tādas salas Nīderlandē. Un viņa tur pati uzauga, un tur ir ārkārtīgi daudz putnu. Un viņa ceļoja uz dažādiem muzejiem un fotografēja putnu portretus no aizmugures tādā veidā, kā putni ir uzgriezuši muguru arī mums, jo ļoti daudz putnu sugu šobrīd izmirst. Mēs zaudējam putnu migrācija ir ārkārtīgi mainījusies klimata ietveros. Man šķiet, mēs paši arī Latvijā redzam, esam vecmāmu teica, ka mums šie strazdi nav mūsu strazdi, tie jau ir no citas šķirnes no citām valstīm, jo Rietumu Eiropā paliek par karstu, viņi nespēja tur vairs komfortabli veidot ģimenes un ligzdoties, un tad jau viņi ceļo ar vien augstāk Eiropā.
0: Māksliniece pat ir sarakstījusi putnu manifestu.
1: Tad mums aiz muguras ir Katrīna Rīņķa, kas tad tālāk arī pastāstīs pati.
0: Tas ir vienīgais darbs projektā par Latvijas vidi, kas vēsta par Lubāna ezeru.
2: Un tur es pavadīju dažādas periodas cauri visam gadam un fotografēju ainavas iemītniekus ap Lubānu un centos dokumentēt gan stāstus, gan arī notvert kaut kā to sajūtu, kas ir pie šī ezera tieši šajā laikā.
0: Viņa pētīja arī arhīva materiālus, dainas un rakstisku dokumentāciju.
2: Par to, kā dzīve ir izskatīsies pie ezera tūkstošiem gadu, pirms šī brīža un kā tad Latgales teritorijā Lubāns izskatās šobrīd.
3: Un kas varbūt bija tas pārsteidzošākais vai kādus secinājumus arī izdarīja to visu aplūkojot?
2: Laika gaitā tas sāka kļūt visai personīgs projekts, jo es sāku saprast, ka nemateriālais kultūras mantojums nav nekas tāds svešs un attāls, bet ir arī manā ģimenē. Sapratu, ka manā ģimenē vectēvam gatavojot riņķa ziedi un nododot šo recepti tad nākamajām paudzēm, tas arī ir nemateriālais kultūras mantojums, jo to nav iespējams iemācīties universitātē vai kursos. Un tad es šī projekta ietvaros sapratu, vai sāku to arī kaut kā ļoti fiziski sajust, kas tad ir tās zināšanas un kāds tām ir spēks vai kā tās izvēršas ap cilvēku dzīvi.
0: Šīs sajūtas viņa pielīdzināja Lubāna ezera vidē, kur devās gan augstās ziemās, gan karstās vasaras dienās.
2: Tāds viens no spēcīgākajiem mirkļiem bija tikšanās ar vietējiem zvejniekiem, kuri mīnus 10 grādos janvāra vidū ar pirmo ledu bija izvilkuši tīklus no viena āliņģa trīs dažādos laņķos, un bija atraduši veidu.

0: vidu, protams, arī caur nemateriālo kultūras mantojumu, kā zināšanu nešanu nākamajām paudzēm, kā zvejot un ķert zivis ziemā. Attiecīgi, viens no šiem attēliem, ko mēs skatāmies pa kreisi, ir ļoti, ļoti gaiša ziemas ainava, uzņemta janvāra vidū, kurā pa vidu ir horizonts nedaudz ieslīts, un zem tā ir kociņš iesprausts ledu un sniegā, pie kura ir piesprausts dzeltenas plastmasas karodziņš vai plastmasas maisiņš, kas izskatās gan arī izvēj kā mākslas artefakts. Bet tas ir veids, kā grafiski norādīt to, ka uz šī ezera, kas ir 15 km reiz 5 km liels, šajos punktos atrodas āliņas, no kā tad divi cilvēki var vilkt ārā trīs tīklus katru savu pusi.
1: Tātad arī zvejniecības idejas ir kā kultūras mantojums, kas gan laika gaitā ir iespaidots. Attīstoties lauksaimniecībai ir pārauti vairāki ūdens ceļi, kas agrāk bija savienoti ar šo ezeru. Līdz ar to ir mainījies ūdens dziļums un apstākļi zivīm, tātad arī zvejniekiem. Tieši tāpēc šī vieta ir klusa. Tas atspoguļojas melnbaltajās fotogrāfijās, kas uzņemtas ar analogo kameru.
2: Ja dodamies tālāk. Šeit jau nākamajā telpā priekšā ir tādos oranžos rāmjos fiksēti foto, vai tu vari pastāstīt vairāk, kas te ir?
3: Jā, šis ir Somijas mākslinieka Toivo darbi ar nosaukumu Tetris. Viņa pieeja ir ārkārtīgi interesanta, un viņš ir viens no tiem gadījumiem, kas patiesībā izceļ kultūras mantojumu, kas nav reģistrēts kā kultūras mantojums. Kas ir 80. 90. Gadu arhitektūrā Helsinkos. Viņš pats ir uzaudzis tādā kā mikrorajonā, nedaudz ārpus centra, kur 80. 90. Gadu arhitektūras veikumi bija viņa ikdiena un tā estētika, kurā viņš uzauga. Un šobrīd, kas notiek Somijā, ir tāda otrā viļņa būvniecība.
1: Būtībā pēdējos gados, lai maksimāli izmantotu pilsētas teritoriju, ļauc nost vecās ēkas, kuru vietā ceļ jaunus dzīvojamos namus.
3: Kas notiek nojaucot ēkas, rodas ārkārtīgi milzīgas emisijas un veidojot jebkādu augstu, jaunu augstu celtni, mēs tikai palielinam piesārņojumu, jo mēs nesaglabājam tos materiālus, kas jau ir.
1: Turklāt šīs vecās ēkas, lai gan sabiedrībai nešķiet skaistas, daudzi pret to nojaukšanu protestē, jo ir izveidojusies saikne ar tām. Mākslinieks jau vairākus gadus ar analogo kameru dokumentē šīs vietas, notverot ēkas, pirms tās izzūd no apkārtnes. Pretī Toivo Heinimaki fotogrāfijām ir darbs, kas vēsta par aktīvistu mēģinājumiem izsekot, kur nokļūst Slovākijā nocirstie koki. Te redzami foto, kuros aktīvisti naktīs piestiprina materiāliem izsekošanas ierīces. Savukārt tam blakus aplūkojums Itālijas mākslinieka Marko Lumini darbs, kas vēsta par cilvēka vēlmi mākslīgi mainīt upes gultni. Ja cilvēki pametīs šīs vietas novārtā, upe izies no krastiem. Darbs pavēr diskusiju par to, cik lielā mērā mēs varam kontrolēt dabu.
3: Un ja mēs turpinam par ūdeni, tad vēl viens tāda laba pāreja ir Arianas Nesī skaistās tādas kā pop-up grāmatas.
1: Viņa šīs telpiskās attēlu kolāžas ir veidojis par Valencijas plūdiem pirms apmēram pusotra gada.
3: Vienu daļu no Valencijas rajoniem vienkārši ārkārtīgi nopludināja, daudz cilvēku gāja bojā, daudz cilvēku zaudēja savas mājas. Tā bija milzīga traģēdija, pazaudēt arī ģimenes fotogrāfijas un atmiņas. Un ko darīja vietējā pašvaldība? Viņa veidoja tādu kā glābšanas vienību, kur cilvēki varēja pieteikties brīvprātīgie iet vākt fotogrāfijas, tieši ģimenes fotogrāfijas no ģimenes albumiem, kas ir atrastas pēc šiem plūdiem, un vēstas uz laboratoriju, lai censtos viņas nevis rekonstruēt, bet vairāk saglabāt.
1: Lai varētu nodot atpakaļ ģimenēm šīs atmiņas. Ariana arī devās turp, lai pārfotogrāfētu šīs ģimenes fotogrāfijas.
3: Un tad veidoja tādas kā pop-up grāmatas, tā ir tā viņas tehnika, kurā viņa strādā, patiesībā visi šie darbiņi salocās uz pusēm, un viņa veido tādas kā diorāmas, kurās mēs redzam kādu no tematiem. Un piemēram viens no viņiem pīļākiem, kas vēl kaut kā iezīmē, tieši tā, laikam šis pēdējais, ir šis ar dziliem cimdiem, kur mēs redzam tieši to procesu, kur šie speciālisti laboratorijā cenšas glābt šīs fotogrāfijas. Un tad šī diorāma ir visa ar šiem zilajiem cimdiem,

0: šādos rakursos un veidos. Tas ir tāds, nu, diezgan spilgts piemērs, kā klimats nepastāvīgs un neparedzams patiesībā ietekmē mūs tepat Eiropā ļoti, ļoti spēcīgi. Un tad mēs tālāk varam doties pie Olis, kas ir poļu māksliniece, un pie viņas projekta Kuršu kāpa, angliski nosaukumu Spit. Un Spit ir gan kā spļāviens, gan arī Spit nozīmē šī Kuršu kāpa. Viņa devās uz šo vietu ar domu iemūžināt smiltis kā tādu pārņemošo monstru.
1: Kāpās izcērtot kokus, radās izmaiņas dabā, un smiltis aizvien vairāk pārvietojās, apdraudot cilvēkus. Mākslinieci šo sajūtu tvērusi nidā, fotoattēlus uzņemot naktī ar zibspuldzi un attēlus aplējot ar epoksīdu, kurā iejauktas smiltis. Savukārt izstādes noslēgumā ir Pedro Marcano tekstildarbs, tās ir uz audekla veidotas cianotipijas, kas savītas kopā, apakšā ietinot kafijas pupiņas. Mākslinieks dzīvo Madridē, bet ir no Latīņamerikas. Tieši tāpēc savā darbā aplūko sēklas, kas ir ievestas no Latīņamerikas Eiropā. Caur sēklām viņš raugās uz kultūras piederību, kas saglabājas arī esot tālu prom no mājām, ja vien to meklē.
2: Apskatot vispār šīs izstādes darbus, parādās ārkārtīgi dažādas tēmas un dažādas skatījumas to, kā tad vispār cilvēki ir ietekmējuši dabu, bet kā jums abām šķiet vispār, kāda ir nozīme par šiem procesiem ne tikai runāt, ne tikai to aktualizēt caur sarunām, diskusijām, dažādiem pasākumiem, bet runāt arī caur mākslas darbiem?
3: Mākslē, man šķiet, nav obligāti jābūt politiski aktīvam rīkam vai vienmēr jākalpo kaut kāda veida režīmam. Tā var būt atrauta, bet tā, protams, vienmēr ir saistīta ar jebkāda veida notikumiem, ap kuriem mēs dzīvojam. Un ja to reducē līdz tādam ļoti primitīvam vai primitīvai stadijai, tad ekosistēma vai klimats jau nenozīmē tikai koku ekoloģiju nocieršanu.
1: Māksliniece Katrīna Marta Riņķa uzskata, ka ekosistēma attiecinām arī uz vidi, ko mēs veidojam sev apkārt, kā attiecamies pret citiem un kas mums nepieciešams, lai veidotu labu dzīvi.
3: Un tad tas filozofiskais jautājums, kas ir laba dzīve un kāda veida rīki ir nepieciešami. Tas, kurus visvairāk ieskatījos šajā projekta ieturos un arī veidojot šos darbus, bija tas rīku iztrūkums. Jums nav apkārt rīki, piemēram, tur mašīna, tad ir neiespējams aizbraukt no Īdeņas uz Rēzekni pēc saldējuma. Vai arī nav cilvēku, kam pajautāt kaut kādu veidu ekspertu viedokli kaut kādā pat vienkāršā lietā, tas arī ir resurs. Un tad tā resursu trūcība vai resursu nabadzība ir viens no šiem klimata vidas aspektiem, ne jau tikai kaut kāda pārproducēšana vai arī lietu pārāk intensīva lietošana un izšķērdība, bet pamatā jau tās vērtības, ko mēs veidojam sevī un tad nododam arī tālāk.
0: Dzirdot Karītas pirmo teikumu, es uzreiz gribēju argumentēt pret. Jo patiesībā man šķiet, ka mākslē ir jābūt vairāk balstītai. Tā vienmēr nav jāizrāda kaut kādas aktīvismu vai politiskās ievirzes. Tajā pašā laikā, ja mēs aizņemam telpu, tad tam ir jābūt pamatotam. Un man šķiet, ka mūsdienās tajā ārkārtīgi pārproducētajā vidē ir tik daudz kā apkārt, ka mēs jābieži nenovērtējam to resursu, kas mums ir, bet mēs arī varbūt nedaudz izturamies pret to tā nepārāk nopietni. Un tas ir jautājums, vai māksla to var mainīt, vai māksla var palīdzēt tikt pie tā cilvēka vērtībām, varbūt, ko minēja Katrīna, par to padomāt, kas tad viņiem ir tā labā dzīve, un no kā es varu varbūt atteikties, vai ko es varu nedaudz, par ko es varu piedomāt, lai ne tikai man būtu labi un ne tikai es to palieku raut uz savu pusi, bet arī maniem līdzcilvēkiem un manai videi apkārt. Tas arī būtu no svara. Tad mācoties viens par otru, mēs arī iemācāmies paši par sevi. Un man gribētos redzēt vairāk telpu tam un vairāk telpu tai sarunai un kopredēji.
1: Līdz ar to arī dažādajās tehnikās attīstītie darbi, par kuriem pastāstīja izstādes nepastāvīgā laika piezīmes, kuratora Kamila Kūna un viena no māksliniecēm Katrīna Marta Riņķa, arī paplašina sarunu par to, kas mums kā cilvēkiem ir vai nav nepieciešams.

0: Kultūras rondo ceļo.
1: Jā, līdz augusta beigām darētu aizceļot līdz Pāvilostai, kur Novada pētniecības muzejā apskatām mākslinieces elites patmalnieces izstādi Mana vasara. Ik vasaru viņi brauc uz Kurzemes piekrasti, smelties enerģiju un iedvesmu, jo jūra ir mākslinieces spēka avots. Izstādes darbos skatītāji arī drūmākajā dienā varēs ieraudzīt košas krāsas un dzīves prieku. Daudzi no darbiem tapuši tieši Pāvilostas apkārtnē. Par to izstādē pārliecinājās arī žurnāliste Dace Krejere.
2: Izstādes atklāšana Pāvilos Novada pētniecības muzejā nelielajā izstāžu zālē ir pilna ar interesentiem. Mākslinieces cienītāji ar ziediem rokā stāvēja pat kāpnēs uz otro stāvu, kur atrodas izstāžu zāle. Tas netraucēja sirsnīgā atmosfērā sveikt mākslinieci. Izstādes atklāšana Elita patmalnieca sarīkoja savā dzimšanas dienā un apmeklētāji ar ziediem un apsveikumiem neskopojās. Izstāžu zāli mākslinieca ir pārvērtus līdz nepazīšanai, ko šās gleznas interjera priekšmetu un dekori rada lielu prieku.
3: Te ir sakārt tādi elementi, kas it kā varbūt atstaro vai atspīd, var skatīties cauri.
2: Ar Elitu patmalnieci tiekamies vēl pirms atklāšanas, kad tiek veikti pēdējie izstādes iekārtošanas darbi. Pie griestiem piekārti dekori, kas ļauj dzīvespriekam mākslinieces darbos spūgļoties un dubultoties.
3: Te ir redzama Pāvilosta. Vienmēr tā ir tā kā tāda sapņu bāka, tu skaties un zini, ka Pāvilostā vienmēr ir forši un interesanti.
2: Pāvilostā Elitas patmalnieces darbos pirmo reizi parādījās jau pirms 20 gadiem, kad vasarā atpūšoties tapa izšūtas glezniņas, kurās parādījās pilsēta un tās iemītnieki, piemēram, komponists Uldis Marhilēvičs. Pēdējos gadus patmalniece vasarā regulāri brauc uz šo pusi un dzīvo starp Pāvilostu un Jūrkalni.
3: Un tad es staigājot gar jūras krastu, un tad visas tās klintis, kas stāvkrasts ir, kad var apbrīnot. Te ir daudz bildītes, ko es esmu taisījis pamazām katru gadu, zīmējot klintis, jūra un tā jūras skatus. Nu, pārsvarā tās man tādas mazas, tādas mīļas tās uz kartona vai uz audekliņiem. Darbiņi.
2: Šo izstādi savā veidā var raksturot kā mākslinieces vasaras dienas grāmatu, kur fiksēt viņas piedzīvojumi pie jūras. Katra pastaignas kaut ko jaunu un pārsteidzošu, tā piemēram stāvkrasts starp Pāvilostu un Jūrkalni.
3: Tie pilnīgi liekas tā kā tu esi kaut kur nezinu kādos pie kādām klintīm, kad tu eji. Tā kā citā pasaulē un katru gadu, kad tu apstaigā to krastu un vienmēr kaut kas mainījies. Vienu gadu, teiksim, ir lietus, kad tie krastā nogrūš, citreiz koki sanesti. Šitām liekas skaistākā jūra. Pie Pāvilostas un Jūrkalnes un pa starp tas ceļš, kas ejams.
4: Un es skatos, visu laiku viens tas motīvs, viens koks parādās.
3: Nu, tas ir tā vieta, kur mēs dzīvojam, un tur tas mazais kociņš, un mēs katru gadu skatāmies, liekas, nē, ka viņi tūlīt vēja nolauzīs, kad ir bijušas vētras un viss kaut kas, bet viņš ir tagad tieši sakuplojis un tāds paaudzies ritīgi, un viss ir uz vietas.
4: Tad tie, kas ir arī tādi staigātāji gar jūru, tad atnākot uz jūsu izstādi, var pēc tam doties un meklēt, kur tad ir.
3: Jā, tiešām, viņas var sagaidīt balvu, kad viņi atradīs to kociņu.
2: Mūsu saruna notiek Lietainā un Palēkā jūlija dienā, un patmalnieces izstādi jau atkal ļauj pasmelties košumu un gaišumu. Izstādi mana vasara iedod prieku un iedvesmu, tāpat kā to var smelties pie jūras, jebkuros laikapstākļos.
3: Sākās tas atpūtas laiks, kad pavadu pie jūras, un tieši drausmīgas lietas, saka lietus un vējš, un viss, bet vienmēr tu zini, ka pie jūras ir vienmēr labi, vai tur ir lietus vējš, vai tur saule, un mēs vakarā paskatāmies, gaiša pamalu, un pilnīgi kolosāls saulriets bija košs, oranžs, dzeltens, un pilnīgi neticam. Tomēr saprot, ka tā cerība dzīvo. Es saku, jūtos te tā kā pasaules malā, tā kā dulais daug, kad tu atbrauc, un tas skatīt,

0: Es to jūru, un tad es tāds maziņš, un vienkārši viss tās rūpes, liekas, tas ir štrūns. Bet tu reāli es tai saņem spēkus, un tu redzi to visu, to klājumu, un kaut kā sēdi uz tās klints un skaties, tā vienreizēja sajūta.
1: Atpūtniekiem, kuriem pietrūk saule, var nākt pie šeit smelties to?
0: Nu jā, vienmēr taisi. Nu tā kā ziemā vai tādā riebīgā laikā, nu zini, ka vienmēr man krāsaini un tā, kad var ņemt to enerģiju, un tagad šovs ir ar senāku reku, tad ir tāds apmācies un atnāc tev, un atkal ir koša un zeltenā krāsa.
2: Šovasar uz Kurzemes piekrasti mākslinieca Elita Patmalniece atbraukusi ar piekapi un tajā paņemot līdzi liela formāta audeklus, griboties paspēlēties ar krāsām dažādās tehnikās par to, kas uz tiem taps un vai tā būs jūra, varēsim iet skatīties tumšākajā gada laikā. Dace Kreire, speciāli Latvijas radio.
3: Kultūras rondo šodien izskan tieši ar tādu aicinājumu pat vispelēkajās dienās atrast kādu prieka avotu. Šo raidījumu veidoja Santa Lauganis Pavasaris un Inese Štrāla. Rīt mūs gaida iepazīšanās proti ar jauno džeza dziedātāju, kuru sadzirdējis Raimonds Pauls un kurai gaidāmi solo koncerti Gerdu Tīmrotu. Bet vēl, protams, jūs varat paspēt uz laikmatīgās dejas festivālā Horos meistarklasēm, kas šodien notiek Hanzas Peronā, un tās vada Latvijas un Zviedrijas mākslinieki. Un pie tam šīs meistarklases nav domātas tikai profesionāliem dejotājiem, bet arī cilvēkiem ar iepriekšēju pieredzi. Un pēc tam divas dienas, tātad laikmatīgās dejas izrādes kultūras telpā Hanzas Perons. Madonas novadā Cēsvainas pilī un Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolā notiek latviešu mūzikas svētki. Ceturtdien Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolā viesosies viens no redzamākajiem neagatēmiskās mūzikas žanra pārstāvjiem Latvijā – ģitārists Mārcis Auziņš. Mūzikas skolas koncertzāle ir piemērota arī intīmas atmosfēras uzburšanai. Šoreiz ģitāras solo balss interpretēs gan citu latviešu komponistu dziesmas, gan paša skaņdarbus.

0: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
1: Veselības aprūpē būtiskas pārmaiņas. Valdības apstiprinātā slimnīcu tīkla reforma paredz pāriet uz trīs līmeņus.

0: dienas.
1: Ar ziņām 12. Dienā studijā Laura Zāķe. Turpmāk būs stingrāka potenciālo darbinieku pārbaude par personu derīgumu dienestam. To sarunā ar Latvijas radio sacīja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības. Runājot par traģisko notikumu Priekulas svētkos, viņš teica, ka nav pieļaujams, ka policijas darbinieks pat no darba brīvajā laikā būtu tik stiprā alkohola reibumā, turklāt publiskā vietā. Prevencijas nolūkos policistiem varētu ieviest ik rīta alkohola testus pirms darba sākšanas. Vēl runājot par traģēdiju Priekulē, Dombrava teica, ka Dienvidkurzemes iecirknī sākta dienesta pārbaude.
2: Ir dienesta pārbaude uzsākta, kas var novest arī pie iecirkņa vadības nomaiņu, rotāciju vai kādā citā formā, bet arī pat paskatoties vēl tālāk, ja tā atbildības tiepsies augstākos līmeņos, piemēram, attiecībā uz reģionu pārbaudi, nu, to mēs sapratīsim tad precīzāk virzoties priekš, nu, kādi vispār ir bijušie kontrolas mehānismi attiecībā uz personām, jo es arī tiekoties ar iekšlietu ministrijas poliklīni, kura veic pārbaudes attiecībā uz personu derīgumu dienestam. Esmu konstatējis, ka ir prakse citviet nosūtīt uz papildus pārbaudēm cilvēku, par kurām ir riska indikātori. Nosīm redzot, tur tas vai nu nav pamanīts vai nav darīts, nu arī tādas lietas būs jānoskaidro.
1: Valsts policija nodevusi prokuratūrai kriminālu vajāšanas sākšanai lietu par MDMA tablešu un ar LSD piesūcinātu papīrīšu novietošanu vairāk nekā 100 slēpņos Jelgavas un Jūrmalas apkārtnes mežos. Lieta saistītā ar nelaimi pērni, kad septembrī Kuldīgas slimnīcā nonāca jauna sieviete, kas bija saindējusies ar narkotiskajām vielām un nomira. Par notikušo policija uzsāka kriminālu procesu un izmeklēšanas laikā aizturēja 3 cilvēkus un vēlāk atklāja narkotiku slēpņus. Aizvadītajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar 80 droniem. Ukrainas spēki notrieca lielāko daļu no tiem, taču dažās vietās fiksēti dronu trāpījumi vai nogāzušās atlūzas. Vācijas autobūves uzņēmums BMW plāno līdz nākamajam gadam likvidēt 8000 darba vietu. Jau vairāki Vācijas autoražotāji paziņojuši par darba vietu likvidēšanu, ņemot vērā negatīvo ietekmi, ko rada sīvā Ķīnas autobūves uzņēmumu konkurence, ASV ieviestie muitas tarifi un arī vājais pieprasījums pēc elektriskajiem automobiļiem. Volkswagen apsver iespēju likvidēt līdz pat 100000 darba vietu, Porsche iecerējis likvidēt kopumā 9400 darba vietas un arī Mercedes-Benz veic strādājošo skaita samazināšanu. Un vēl par sportu. Basketbola klubs VF Rīga noslēdzis līgumu ar amerikāņu saspēles vadītāju Jordanu Sīrsu. Aizvadītajā sezonā Sīrs spēlēja Vācijas pēc spēka 2. Līgā un vidēji mačā izcēlās ar 15,8 punktiem. Lai arī amerikāņu klubu pieraksts līdz šim ir visai neizteiksmīgs, VF ģenerālmenedžeris Artūrs Šēnhofs Latvijas radio norādīja, ka šajā basketbolistā klubs saskatījis virkni iezīmju, kas viņiem bija interesantas un kas meklētas sastāva komplektēšanas laikā.
3: Nu, tā lielākā lieta ir, ka viņš spēlē ar milzīgu enerģiju. Un, es domāju, viņa, nu, tā mēs vismaz ceram, ka viņš arī pavilks cikas pārējos līdzi, jo viņš tiešām uz tā uz 110% visu laiku laišu. Viņš var ielausties sodu laukumā, tas mums bija svarīgi, lai mums ir spēlētājs, kas var ielausties sodu laukumā. Tādējādi atbrīvojot citiem kaut kādas rokas un izkārtojot metrienus. Viņš spēlē abos laukuma galos, viņam ir spēlējis amerikāņu futbolu, viņš ļoti labi kontaktu tur.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 22 grādi un pūš rietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais gaisa mitrums 57%, bet par laikā apstākļiem turpmāk stāsta Toms Bricis.
4: Tuvākajās dienās laiks Latvijā kļūs karstāks, ceturtdien lielākajā valsts daļā 24-28 grādi, vienīgi jūras piekrastē Kurzemē vēsāks līdz 21-23 grādiem. Nakts uz piekdienu būs ļoti silta, minimālā temperatūra 15-19 grādi, savukārt piekdienas pēcpusdienā gaisa sakarsīs līdz 27-30 grādiem, atkal Kurzemes piekrastē vēsāks. Un ja ceturtdien visā Latvijā paies bez lietus, tad piekdien lielā gaisa mitruma dēļ laiks būs veicīgs un sutīgs, un dažviet var izveidoties pa kādam lokālam negaisa mākonim. Brīvdienās temperatūra pakāpeniski pazemināsies, un dažviet uznāks īslaicīgs lietus un negaiss.

0: Ir 5 minūtes pāri 12. skan ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāks skaidrojums par trešdienā 29. jūlijā svarīgo. Studijā ir Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Vēsturisks solis veselības aprūpē vai mediķu pieejamības samazināšanās daļā Latvijas slimnīcu? Tādu jautājumu var uzdot par valdībā atbalstīto slimnīcu tīkla reformu, kas paredz pāreju no 5 uz 3 līmeņu slimnīcām. Kāpēc šāda reforma bija vajadzīga un kā to uztver slimnīcās, kuru piedāvātie pakalpojumi mainīsies? To ir skaidrojis kolēģi Ilze Kuzmiņa. Sveiki, Ilze.
1: Labdien! Jā, nu par vēsturisku soli veselības aprūpē šo pieņemto lēmumu sauc veselības ministrs Hosam Sabu Meri no jaunās vienotības un paklausīsimies, kā viņš skaidro reformas nepieciešamību.
2: Jo šobrīd esošo sistēma, kur 5 līmeni ir diemžēl nesaprotams, ne jautājiem par speciālistiem, ne jautājiem arī par pakalpojumu piemības, kur arī Latvijas iedzīvot dažādi rejoni, pa brīžiem ir ilūzija, ka es atrodas plaku slimnīcā. Tas nozīmē, visu var dabūt pie konkrēta slimnīca, visi speciālisti ir, visa palīdzība būs man, bet diemžēl notika nedaudz tāda futbolēšanas no vienu slimnīcu uz otru.
1: Un turpinājumā ministrs skaidroja, ka kamēr notiek šī futbolēšana, slimnieku veselības stāvoklis tikai pasliktinās, tas var novest līdz invaliditātei vai pat cilvēka nāvei, un galu galā bieži vien tā pats slimnieki nonāk Rīgā lielajās slimnīcās. Un ministrs arī apgalvoja, ka šī ir reforma, kuras centrā esot pacients, un pirmkārt reforma saistīta ar neatliekamās palīdzības reorganizāciju un tās nodrošināšanu Latvijā turpmāk. Un neatliekamā palīdzība saglabāsies visās slimnīcās, un ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būs pieejami iespējami tuvu cilvēka dzīvesvietai. Un to, uz kuru slimnīcu, uz kāda līmeņa slimnīcu vest pacientu, to jau izlems neatliekamās palīdzības mediķi, ņemot vērā to, kas kaiš cilvēkam. Un ministrs arī sacīja, ka visur Eiropā esot tā, ka sarežģītāki pakalpojumi koncentrēti tur, kur ir iespējams nodrošināt lielāku pieredzi, speciālistu pieejamību un augstāku pacientu drošību. Un tātad turpmāk visplašākais pakalpojumu klāsts tiks nodrošināts daudz profilu slimnīcās, kas tātad ir augstākais līmenis, un šajā līmenī ir iekļautas 8 slimnīcas: Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīca, Paulus Tradiņa Klīniskās universitātes slimnīca, Bērnu Klīniskā universitātes slimnīca, Liepājas reģionālā slimnīca, Daugavpils reģionālā slimnīca, Rēzeknes slimnīca, Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca un Vidzemes slimnīca, un pēdējās minētās attiecīgi atrodas Ventspilī un Valmierā. Un šajās slimnīcās visu diennakti pieejamas speciālistu komandas, tās piemērotas sarežģītu un komplicētu gadījumu ārstēšanai. Vēl būs 7 reģionālās slimnīcas, tātad tas jau ir otrais līmenis, un šīs slimnīcas būs Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Kuldīgā, Cēsīs, Madonā un Ogrē. Tajās būs neatliekamā palīdzība, tur būs pieejams ķirurgs un traumatologs, kā arī tās nodrošinās akūtu stacionāru aprūpi reģionu cilvēkiem. Un visvairāk 10 būs lokālās slimnīcas, kur neatliekamā palīdzība būs pieejama zemākā līmenī. Tās piedāvās diagnostiskos izmeklējumus, ārstēs kroniskos pacientus. Nu, un ministrs domā, ka katram būšot skaidrs, ko no katras slimnīcas var sagaidīt. Paklausīsimies vēl viņu teikto.
2: Lai būtu skaidri katram Latvijas iedzīvotājai, ja es dzīvoju konkrētu novadu, man blakus ir lokāla slimnīca, ko es varu sagaidīt no palīdzību un ko var man darīt. Līdz ar to, lokālā slimnīca būs neatliekama palīdzības nodeļu, kur ir dežuru ārsts un kur ir arī vai internists vai kirurgs. Tik galā ar mazām problēmām, tik galā arī ar mazas kirurgiskais problēmas.
1: Nu, taču jāsaka, ka nav tā, ka lokālajās slimnīcās šis ķirurgs noteikti būs. Nu, kā man sacīja Daina Mūrmana un Braško, kas vada Aizkrauklas slimnīcu, kura būs lokāla, reforma praksē nozīmē to, ka valsts vairs neapmaksās ķirurgu brīvdienās šādās slimnīcās. Un slimnīca tad var izvēlēties, vai brīvdienās tomēr apmaksāt ķirurgu un atteikties no internista, vai nu tad, ja būs internists, tad ķirurga nebūs. Un tagad jāpiebilst, ka jau iepriekš izskanējis, ka mazajās slimnīcās šis ķirurgs nevienmēr reāli ir bijis pieejams arī līdz šim. Arī ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta pēc lēmuma par slimnīcu reformu pieņemšanas norādīja, ka nav jēgas uzturēt visas slimnīcas ar augstāko pakalpojumu klāstu, ja reāli šī personāla nemaz nav. Un ietaupīt ar šo reformu valsts neko negrasoties, finansējums saglabāsies esošajā.

0: līmenī, bet tikšot pilnveidota tā sadale starp pakalpojumiem un dažādām slimnīcām. Un piebildīšu, ka izmaiņas stāsies spēkā jau nākamā gada janvārī, tā ka slimnīcām diezgan ātri būs jāpārorientē sava darbība.
1: Jā, paldies, Ilze, tas lūk par slimnīcu reformu, bet šodien īpaša diena kādā konkrētā slimnīcā, Austrumu slimnīcā, jo tur tikko ir atklāts Latvijā pirmais slimnīcā izveidotais simulāciju centrs, un tajā veselības aprūpes speciālisti varēs pilnveidot savas prasmes, trenēties un uzlabot komandas sadarbību, un par to vairāk sarunāšos ar Austrumu slimnīcas valdes priekšsēdētāju Vadimu Beļunu. Labdien!
2: Labdien!
1: Ko jums nozīmē šāda centra izveide?
2: Jā, šāda centra izveide mūsu slimnīcā ir būtisks solis slimnīcas attīstībā. Un patiesībā tas ir ieguldījums arī mūsu personāla apmācību un stiprināšanā.
1: Ko tas nozīmē pacientiem? Ko iegūs tieši pacienti vai arī varēs sajust to, ka jums ir šāds centrs?
2: Jā, un patiesībā jau jāsaka, ka tas galvenais ieguvējs no šī centra būs mūsu Latvijas pacienti, kuri nonāks mūsu slimnīcā, jo šis simulācijas centrs ļaus mūsu personālam mācīties gan prasmes, gan lēmumu pieņemšanu, gan komandas darbu un saskanību tādu sadarbību kritiskās situācijās, kuras mēs spēsim modelēt, tātad proti drošā vidē, tālāk analizējot arī potenciālās un arī iespējamās kļūdas, lai tad, kad šādas situācijas vai nu mūsu kolēģi ar šīm situācijām saskarās ikdienā, lai būtu skaidrs, kā šādās situācijās rīkoties. Un īpaši es gribētu uzsvērt, ka mūsu slimnīca, kā jau zināt, ir no lielākā daudzprofila slimnīca Latvijā, kurā bieži vien nonāk ārkārtīgi komplicēta pacienta, bieži vien kritiskā situācijā un šī te saskanīgā komandas sadarbība, kur gan kolēģu zināšanas prasmes un spēja pieņemt lēmumus ir izšķirošas, lai glābtu pacientu dzīvību. Un tādēļ noteikti šī ir tā iespēja arī mūsu pacientiem būt drošiem par to, ka šeit mūsu slimnīcā tiks saņemta visaugstākā līmeņa ārstniecība.
1: Bet tas nozīmē ko, ka šajā centrā varēs pilnveidot savas zināšanas jau pieredzējuši ārsti, tie, kas strādā tieši Austrumu slimnīcā vai arī no citām slimnīcām, varbūt arī studenti?
2: Simulācijas centra iespējas ir ārkārtīgi plašas. Primāri šobrīd īpaši pašā sākumā mēs ļoti koncentrēsimies uz mūsu pašu personāla. Kā jau teicu, jo mums ir, arī domājot, teiksim, perspektīvā par visu ģeopolitisko situāciju, ka mums jānodrošina ir mūsu kolēģu gatavība dažādām situācijām, bet tas, protams, ņemot vērā, ka arī ikdienā šeit arī mūsu slimnīcā apgūst kolēģi gan pirms, gan pēc diplomu izglītība tiek nodrošināta un arī dažādas kvalifikācijas celšanas kursus mēs šeit slimnīcā nodrošinām ar mūsu mācību centra palīdzību. Tas noteikti pavērs iespējas arī to izmantot daudz plašāk, un mēs noteikti būsim arī atvērti sadarbībai ar citām slimnīcām un arī mūsu mācību iestādēm.
1: Bet kā jūs teiktu, tieši kurās disciplīnās tas būtu viss svarīgāk, tieši jūsu darbam un kur varbūt šobrīd tā treniņa pietrūks, teiksim tā?
2: Šobrīd jāsaka laikam ar to, ka tā simulācija centra telpas, kur šobrīd mēs esam izveidotas, tās ir pielāgotas un tās ir pietuvinātas reālām mūsu slimnīcas telpām. Proti, tas nodrošinātu mūsu personālam slimnīcā ļoti ātri iejusties un arī jauniem kolēģiem, kuri pievienosies mūsu komandai, ātri iejusties saprast, kur kas atrodas, lai tas arī palīdz vienmēr orientēties daudz ātrāk, īpaši kritiskās situācijās. Bet šobrīd tā telpa mums ir iekārtota kā intensīvās terapijas palāta un arī kā tāda standarta palāta mūsu slimnīcā, kur jau ir šajās, ko jau noteikti esam daudz stāstījuši par mūsu izremontētajām brīnišķīgām telpām Gaiļazdara stacionārā.
1: Cik izmaksāja šāda centra izveide un kas to finansēja?
2: Centra kopējās izmaksas ir gandrīz 600 tūkstoši eiro, un to finansēja no Eiropas Savienības fondiem, tas tā saucamais noturības fonda līdzekļiem.
1: Jā, paldies par sarunu Soka Austrumu slimnīcas valdes priekšsādātājiem Vadimam Beļunam, ar kuru runājām par jaunām iespējām. Austrumu slimnīcas ārstiem, tātad tikko ir atklāts simulācija centrs, kur tad ārsti varēs praktizēties, trenēties un uzlabot arī komandas sadarbību. Bet kamēr liela daļa skolu jauniešu vasaras brīvlaika pavada atpūšoties vai iespējams strādājot, Alūksnes novadā militārajā poligonā Lāčusils šajās dienās notiek valsts aizsardzības mācības vasaras nometne. Tur apgūst militārās prasmes, ir ieradušies 80 jaunieši no visas Latvijas, un šodien pie jauniešiem paviesojās arī kolēģi Laura Jansone. Sveika, Laura, saki, kāda tad jauniešu motivācija ir piedalīties šajā nometnē un kā viņiem tur klājas?
3: Jā, esiet sveicināti. Vispirms varbūt pastāstīšu, ka šo valsts aizsardzības mācību jaunieši apgūst skolās, un tā ir iekļauta vispārējā vidējās izglītības programmā kā obligāta. Bet lūk, vasarā jauniešiem ir iespēja brīvprātīgi apmeklēt šādas te valsts apmaksātas nomenes kādā no Latvijas vietām, lai nostiprinātu jau iepriekš apgūtās zināšanas un, nu, protams, arī apgūtu jaunas prasmes. Un šodien es biju Alūksnes novadā, šajā militārajā poligonā Lāčusils, kur šodien šajās dienās nometnē piedalās 80 jaunieši. Viņi ir atbraukuši šo nometi no visas Latvijas dažādiem novadiem, un man bija iespēja vērot, kā notiek šodien šaušanas apmācības. Tāpat arī kā tiek stiprinātas lauku kauju iemaņas, un vēl jaunieši šeit arī apgūst orientēšanās iemaņas afidu, tāpat arī viņi mācās, kā tad pareizi salikt savu mugursomu, kā to nest. Viņi dosies arī pārgājienā 10 km ar nakšņošanu ārpus zem zvaigžņotām debesīm. Un jāatzīst, ka tiešām bija ļoti patīkami pārsteigta un pat gandarīta, cik motivēti bija visi šie jaunieši un ar kādu lielu interesi un azartu viņi piedalījās katrā viņiem uzdotajā uzdevumā, lai to izpildītu. Man arī mazliet pārsteidza tas, ka lielākā daļa šīs nometnes dalībnieku bija meitenes, kas atbraukuši šeit piedalīties. Piemēram, kāda jauniete no Liepājas man pastāstīja, ka viņa jau ilgus gadus darbojas jaunsardzē un tāpēc arī viss, kas saistīts ar militārajo jomu, viņu ļoti interesē. Un viņa pat atklāja, ka, ja būs iespējams, viņa vēlētos pievienoties mūsu Latvijas gaisa spēkiem nākotnē. Bet kāds puisis no Jūrmalas ir atbraucis uz šo nometni tieši tāpēc, lai skolā apgūtās zināšanas nostiprinātu padziļinātu un, protams, arī, lai iegūtu jaunus draugus.
1: Jā, Laura, tu pieminēji daudz dažādu aktivitāšu, kas jauniešiem ir šajā nometnē. Kas viņiem pašiem šķiet tāds visaizraujošākais vai varbūt visnoderīgākais?
3: Nu, protams, jauniešus visvairāk aizrāva šaušana, un tas arī viņiem ļoti patika. Šodien viņiem bija iespēja šaut no 100 metru attāluma. Viņi izmantoja G36 triecienu šautenes. Viņi mācījās gan kā pareizi šaut, gan kā pareizi salikt šos te ieročus un vispār pašas svarīgākās tehnikas, lai šaušana noritētu droši un pareizi. Piemēram, kā tad pareizi elpot, kā nostāties, kā nolikt un turēt ieroci. Un vēl jāpiemin, ka katram jaunietim arī šajā šaušanas apmācība arī tad zināms azarts, jo dienas beigās tiek sumināti labākie šāvēji. Un jāteic, ka viņiem tiešām šaušana padevās ļoti labi. Mērķi krita viens pēc otra, tā kā viss bija ļoti veiksmīgi, un katrā ziņā es gribu teikt tikai to, ka šie jaunieši bija ļoti motivēti un patriotiski noskaņoti, un tas ir ļoti man liels prieks par to, un šeit arī vēl visi jaunieši atzina, ka viņi noteikti nākotnē vēlētos pievienoties arī brīvprātīgi šam tiem mūsu obligātajiem militārajiem dienestam.
1: Jā, paldies, Laura, par šo interesanto stāstījumu. Gaidīsim plašāku reportāžu no tevis raidījumā pēcpusdiena, bet vasara ir arī ne tikai laiks, kad jaunieši atpūšas vai gūst jaunas prasmes. Šajā laikā notiek arī daudz dažādu publisku pasākumu, koncertu, un viens tāds ļoti vērienīgs un daudzu gaidīts šovakar tomēr nenotiks. Tikai dienu pirms pasākuma ir atcelts amerikāņu mūziķa Pitbull koncerts Meža parkā. Koncerta atcelšana organizatori koncerta aģentūra FBI pamato ar tehniskām problēmām, kas radušās skatuves būvēšanas laikā. Arī viesmīlības nozare jau saskaras ar to, ka tiek atceltas rezervācijas. Savukārt, patērētāju tiesību aizsardzības centrs rūpīgi sekošot līdz tam, lai tiktu ievērotas patērētāju tiesības, proti atmaksāt arī par biļetēm iztērētā nauda. Un par notikušo plašāk ir interesējusies kolēģis Sintija Ambotes. Sveika, Sintija! Vai šobrīd jau ir zināms, kas vairāk par to, kādēļ koncerts?

0: koncerts atcelts un kādēļ tas notika pēdējā brīdī?
1: Nu jā, jānorāda, ka vēl pagājušajā nedēļā koncerta aģentūra FBI izplatīja ieteikumus Pitbull koncerta apmeklētājiem par ērtāku iekļūšanu koncerta teritorijā, par transportu un apmeklētāju plūsmām un tamlīdzīgi, taču dienu pirms koncerta pasākums patiešām ir atcelts, bet sīkāk iemesli nav šobrīd zināmi, jo uz Latvijas radio telefonu zvaniem un izziņām šodien pagaidām organizatori neatbild. Savukārt īsā paziņojumā vakar rīkotāji pauduši tikai to, ka atlikušais laiks nav pietiekams, lai šīs tehniskās problēmas, kuras saistītas ar skatuves uzbūvi, novērstu droši un atbilstoši nepieciešamajām pasākuma prasībām jeb standartiem. Tāpat solīt arī informāciju par turpmāko rīcību biļešu īpašniekiem, kas tikšot nosūtīt e-pastā. Sociālo tīklu platformās Facebook un X, protams, lasām daudz neapmierinātu apmeklētāju komentāru, bet cilvēki arī jau izsaka pieņēmumus, ka šis ietekmēs kopumā lielu koncertu rīkošanu Rīgā, jo atcelts pēdējā brīdī. Tātad runājot par šīs popzvaigznes Pitbull popularitāti, tad iepriekš koncertu rīkotāji arī ziņoja, ka šī ir pirmā reize, kad ārvalstu mākslinieks izpārdot koncertu Meža parkā un bija plānots šovakar pulcēt vairāk nekā 40 tūkstošus apmeklētāju no visas Baltijas. Turklāt jau pirmajās iepriekš pārdošanas stundās bijusi īpaši liela interese par koncertu un tās biļešu cenas bija no ap 70 līdz pat 300 eiro. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs atgādina, ka patērētājiem, kuri iegādājušies biļetes uz atcelto Pitbull koncertu ir tiesības saņemt atpakaļ par biļetēm samaksāto naudu un šī atmaksa veicama nevēlāk kā 14 dienu laikā no pasākuma atcelšanas brīža. Centra pārstāvis Anita Gertmane aicina cilvēkus saglabāt arī ar biļetes iegādes saistītos dokumentus un maksājuma apliecinājumus. Paklausamies.
2: Patērētājiem ir tiesības saņemt atpakaļ par biļeti samaksāto naudu šajā gadījumā, kad ir atcelts šī mākslinieka koncerts. Tas ir arī mūsu skaidra norāde arī organizatoriem, ka šī nauda ir jāatmaksā. Pašlaik mums varbūt nav tāda ļoti konkrēta scenārija, kā patērētājiem rīkoties, jo iespējams, lai vienkāršot šo naudas atmaksu, arī patērētājiem būtu ērtāk, tad organizators tad noteikti tos kanālus kādā veidā pieteikties, kādā veidā notiek šī naudas atmaksa. Bet jebkurā gadījumā, jā, nu, ja patērētāja tiesības netiek ievērotas, tad jebkurā gadījumā ir jāvēršas pie šī te organizatora. Un mēs arī tiešām skatīsimies, kā tad notiks šī te patērētāja tiesība ievērošana.
0: Bet tas jau ietekmē arī citas nozares, ko tas nozīmēs viesmīlības nozarei, piemēram.
1: Nu jā, bija plānots, ka Pitbull koncertu Rīgā apmeklēs aptuveni 17 tūkstoši ārvalstu viesu, visvairāk apmeklētāji no Igaunijas un ievērojams skaits fanu bija gaidāms arī no Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas un pat Amerikas Savienotajām valstīm. Un šeit tātad Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas prezidents Andris Kalniņš apstiprina, ka viesnīcas šorīt saskars ar daudz rezervāciju atcelšanu. Pagaidām to, cik liels zaudējums tas varētu nozarei radīt organizācija nelēž, bet Kalniņš arī norāda, ka lielākajā daļā gadījumu diennakti pirms ierašanās viesnīcas numuru bez soda sankcijām nevar atcelt. Klausāmies.
3: Šobrīd no biedriem jau no rīta jau saņēmām ziņu, ka ar jautājumu, kā darīt šajā situācijā, jo ir diezgan daudz anulācijas. Nu, es domāju, ka visas viesnīcas lielāko tiesa jau šajā situācijā atbilstoši anulācijas noteikumiem rīkosies. Un, protams, ka viesi arī tādām, kas ir tā saucamajām non-refundable rezervācijām, kur jau ir samaksāts, kur nevar atgriezt naudu atpakaļ. Protams, arī jautā, lai varētu kaut kā nokancelēt, atcelt šīs rezervācijas, bet, nu, par cik tas ir pēdējais brīdis un noteikti lielākajai daļai viesu ir ceļojuma apdrošināšanas, tad nu, viesnīca droši vien rīkosies saskaņā ar anulācijas noteikumiem. Viesnīcām kaut kādi zaudējumi noteikti daļ tā būs, bet tāpatās arī, protams, ka ceram, ka arī daļa viesu, kaut arī tiek atcelts šis te koncerts, tāpatās izdomās ierasties un apskatīt Rīgu.
1: Nu jā, tāpat koncerta aģentūra FBI tikai nedaudz vairāk nekā nedēļu vēlāk, 6. augustā uz tās pašas skatuves Meža parkā lielajā aizstrādē rīko arī vienu no šobrīd pasaulē populārākajiem deju mūzikas māksliniekiem Calvin Harris koncertu. Droši vien jautājums, vai tās tehniskās skatuves uzbūves problēmas kaut kā ietekmēs arī šo pasākumu, bet šobrīd koncerta aģentūras mājaslapā gan nav ziņu, ka šis koncerts būtu kaut kā ietekmēts vai atcelts. Šobrīd ļoti maz informācijas no rīkotājiem. Cerams, ka FBI koncerta aģentūra tad plašāk komunicēs dienas gaitā.
0: Paldies, Sintī, gaidīsim plašākus komentārus. Tātad tūkstošiem neapmierināto par atcelto Pitbull koncertu un iedzīvotāji par to arī daudz raksta sociālajos medijos. Bet vai sabiedrībā pieaug arī naids un neiecietība? Priekšvēlēšana laiks, migrācijas spiediens un pēdējā laikā plaši apspriesti pretrunīgi temati ir sāsinājuši domstarpības un arī sociālajos medijos arvien biežāk parādās saturs, kas liek uzdot jautājumu, kur tā ir brīva viedokļa paušana un kura naida runa.

0: ko jau var uzskatīt par noziegumu. Un galvārds par to ir policijai un tiesai, bet kāda ir šī brīža situācija, to ir vētījis Nikita Andrejevs. Sveiks, Nikita. Saki, kāpēc par to mums šobrīd ir jārunā, kas ir šobrīd noticis?
1: Jā, pārlieku neiedziļinoties starp progresīvo un Nacionālās apvienības Rīgas domes deputātiem izcēlās konflikts. Un arī Saeimas deputātiem Liana Langana no Nacionālās apvienības papublicēja mākslīgā intelekta ģenerēto video, kas šobrīd ne viņas konta jau ir izdzēsts, bet tajā bija attēlots, kā baltie cilvēki, domājams latvieši, sit tumšas ādas krāsas cilvēkus. Soctīkls, kurā tas bija ievietots šo video, nobloķēja, bet vēlāk progresīvo deputātu publicēja ierakstus, kur ziņoja, ka vērsušies pret Nacionālās apvienības deputāti policijā par iespējamu nacionālā etniskā un rasu naida vai nesaticības izraisīšanu. Deputāte Langa savukārt nosauca pārpublicēto video par performanciju, bet tas kopumā nav arī pirmais gadījums pēdējā laikā. Mēs atceramies Sabiles pilsētas svētku, kas nebija mākslīga intelekta ģenerētas video, bet izraisīja diskusijas par to, vai ir pieņemami attēlot vienu sabiedrības grupu publiski ar pilnīgi stereotipiskiem priekšstatiem. Vai Latvijas sabiedrība ir vairojies naids, rasisms, ksenofobija, nesaticība, vaicēja Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošajam pētniekam Mārtiņam Kaprānam. Viņš atzīst, dati rāda, ka sabiedrība pastāv zināma piesardzība pret migrantiem, bet rasisms un ksenofobija nav sabiedrībā dominējošā attieksme.
2: Tas ir vienā noteiktā sabiedrības daļā Latvijā, bet tā pilnīgi noteikti nav dominējošā daļa. Tā kā līdz ar to, ja mēs runājam par to retoriku, kas eskalējas un pieaug un aug augumā pēdējo mēnešu laikā ir īpaši, bet teiksim, šī gada laikā, tad var teikt, ka tā, protams, pirmkārt trāpa šajā vienā noteiktajā pietiekami varbūt specifiskajā sabiedrības daļā, kurai acīm redzami cita kultūra vai arī cita reliģiskā piederība, kas nav tradicionāli Latvijai, un arī citādas krāsa ir tādi kā satraucoši, trauksmi radoši momenti.
1: Pētnieks gan nepiekrīt, ka šo izraisa priekšvēlēšanu laiks, drīzāk, ka priekšvēlēšanu laikā cilvēkus, kuriem tāda retorika iet pie sirds attiecīgiem politiskiem spēkiem, šos cilvēkus vajag mobilizēt. Vaicāju, cik daudz viņaprāt cilvēkiem Latvijā šāda naidīga retorika ir tuva, un pētnieks uzskata, ka tie varētu būt no 20 līdz 30% iedzīvotāji. Tajā pašā laikā viņš uzsver, ka jānošķir divas lietas. Ar migrāciju saistītie jautājumi varbūt svarīgi daudz plašākai sabiedrības daļai, kas nav savā būtībā ksenofobiska, bet retorika, kas var saturēt nepatiesus, puspatiesus vai citādi manipulatīvus apgalvojumus, varbūt mēģinājums piesaistīt šo te nosacīt šaubīgo, netik radikālo sabiedrības daļu. Bet kopumā pētnieks neuzskata, ka naids sabiedrība kaut kā ievērojami pieaug.
0: Labi, tas nav priekšvēlēšana laiks, kāpēc vispār parādās vairāk naidīgo ierakstu, video, īpaši mēs raugāmies uz sociālajiem medijiem.
1: Tur varētu būt problēma ar to, kā darbojas sociālo mediju algoritmi, un es domāju, mēs tik viens saprotam, ka tie darbojas tā, lai radītu cilvēkiem to, kas izraisa emocijas. Patīkamas, nepatīkamas, agresīvas, tas ir cits jautājums. To visi apzinās, kas rada saturu sociālajos medijos, un tāpēc arī var izplatīt šokējošu vai uzmanību piesaistošu saturu arī ar kaut ko agresīvu. Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors, sociāloantropologs Klāvs Sedlinieks stāsta, ka sociālo mediju algoritmu sniegto saturu nevajadzētu saprast kā patieso sabiedrības noskaņojuma atspoguļojumu.
3: Tā kā mums sociālie mediji, protams, tiem sevišķi cilvēkiem, kur šo sociālos medijas ikdienā lieto, šķiet, ka tas izpauž kaut kādu plašāku sabiedrības noskaņojumu. Es gribētu tam pieiet mazliet piesardzīgi, zinot to, ka sociālos medijos tomēr izpauž cilvēki samērā nedaudz, neliels skaits. Un tāpēc es negribētu to attiecināt uz tādu visu sabiedrības noskaņojumu.
1: Sociāla antropologs arī domā, ka ir jājautā drīzāk, vai mēs kā sabiedrība vēlamies pieļaut sociālo mediju algoritmu ietekmi uz mūsu publisko komunikāciju. Bet arī viņš domā, ka tā novērojami, ievērojami naids sabiedrība nepieaug šobrīd.
0: Paldies, Nikita, tādi lūk ekspertu vērtējumi, bet šobrīd ar to arī izskan raidījums pusdiena. To veidojam mēs Daci Pēkšēnu un Ilze Aginta, kā arī Uldis Grīnbergs un Inese Štrāla. Un atgādināšu, ka vēlaties pārraidi noklausīties vēlreiz vai dalīties to ar citiem, to var arī atrast Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tur mūs var klausīties gan tiešraidē, gan nedaudz vēlāk arī ierakstā, un tāpat arī esam atrodami lielākajās raidierakstu platformās, meklējot dienas ziņas. Bet šobrīd sāku jums paldies par klausīšanos un atkal uztikšanos jau rīt šajā pašā laikā.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Būtu pilnīgi aplam teikt, ka Beļģijas karaļvalsts ievērojam tikai kā Eiropas politikas lielvalsts. Piemēram, Brisele ir viena no Eiropas jugendstilu galvaspilsētām. Kāds atzīmēs, ka Beļģija ir paradīze gardēžiem un īpaši saldumu mīļotājiem. Un arī pasaules kultūras attīstībā Beļģiem ir bijis sakāms savs vārds. Ja atceramies kaut vai tādus gleznotājus kā Pīteru Paulu Rubenus vai Renē Magritu. Saksofonu izgudrotāja Adolfa Saks dzimteni arī ir Beļģija. Te dzimuši daudz klasiskās mūzikas komponisti, un no šīs valsts nāk arī daudzi slaveni mūsdienu populārās mūzikas izpildītāji. Noteikti kaut kur dzirdēti tādi vārdi kā Jacques Brels, Salvatore Adamo vai Tūts Tīlemans. Un krietni daļu starptautiskas atzinības savulaik guva arī Beļģu grupa Vaja Kondio.

Grupa vajag un divs vispirms ir fascinējošās balss īpašniece Denija Kleina, ar kuru viss sākās un ass, ap kuru viss griezās. Denija, pilnā vārdā Daniela Marija Žaklīna Šūvert, ir dzimusi Briselē 1953. gada 1. dienā. Vajag un divs nebūtu nebija viņas debijus skatuvis. 80. gados Denija paspēja padziedāt kādās piecās vietējas nozīmes bēļģu grupās, kas pie tam pārstāvēja visdažādākos stilus. Un vienā no šīm grupām muzicēja ģitārists Villijs Lambekts, kuram vairāk patika, ja viņu dēvēja vienkārši Villijs. 86. gadā viņa nolēma apvienot spēkus jaunā duetā, kur varētu spēlēt visu to, kas līdz šim nebija pienācīgi novērtēts Beļģijā. Džess, blūzs, kaut kas no čigānu mūzikas un pat no operas.

Ar vienu ģitāru likās tā kā par mazu, un nāk talkā piekrita basists Dirk Šovs, Villī draugs. Viņa reizēm uzstājās kā akustisks duets. Un kā tad bez sitamajiem instrumentiem? Pie bungām sēdās Filips Alerts. Pirmā grupas oficiālā uzstāšanās notika draugu veikala atklāšanas ceremonijā. Tad iznāca pirmais Vajag un Dios singls Just a Friend of Mine, kurā skaidri saklausāms, kas tad patīk mūziķiem – akustisks skanējums un spāņu kolorīts. Pavisam necerēti, dziesma pēkšņi kļuva par grāvēju gan Beļģijā, gan visā Eiropā. Francijā vien tika pārdoti 300 tūkstoši platis kopiju. Pilnīgi nepazīstamai grupai galvu reibinošs panākums.

Denija burtiski lidoja. Viņai jau bija 34 gadi, no kuriem tieši pusi laika viņa bija centusies kaut ko sasniegt uz skatuves. Tika noslēgts kontrakts ar ierakstu kompāniju Ariola, un tagad varēja ķerties pie kārtīga albuma veidošanas. Bet te pēkšņi cepuri pacēla Villijs. Viņā vairāk pie sirds gāja vienkārši rock'n'rolls, un Vaie con Dios skanējumā no tā nebija nevēsts. Tāpēc jau nekas neapstājās. Viņa vietā tika pieņemts Žans Mišels Gilēns, un pirmā albuma ierakstā dalību ņēma vēl rinda pieaicinātu mūziķu. Albums iznāca 88. Gada oktobrī un tika uzņemts ar dalītām izjūtām. Galvenokārt tāpēc, ka tam nebija iespējams piekabināt kāda konkrēta žanra etiķeti.

Pirmajam albumam nosaukums tika dots tāds pats kā grupai – Vaya con Dios. No kurienes tad beļģu mūziķu grupai vārds spāņu valodā, kas tulkojumā nozīmē Hei ar Dievu. Denī Klein intervijā stāstīja, ka varianti ir vairāk. Viens, ka nosaukums radies, noskatoties dokumentālu filmu par kubiešu kvartāliem Miami. Tur tas esot bijis rakstīts uz sienas. Parasti ar Vaya con Dios novēl veiksmi kādam, kas dodas ceļā. Mūzikas grupai šāds nosaukums īsti vietā, jo ceļot iznāk daudzi. Starp citu, dziesma ar nosaukumu Vaya con Dios 53. Gadā bija grāvējs numur 1 Amerikas Savienotajās valstīs, dziedātājs Mērijas Fordas un ģitārista Lesa Pola izpildījumā.

Pie nākamā albuma Nakts pūces vajag un divas komandas strādāja teju 3 gadus, un tas iznāca 1990. Gada aprīlī. Balāda What's a Woman no šī albuma ieņēma ne tikai pirmo vietu aptaujas sarakstos Beļģijā, bet tika tāpat novērtēta arī kaimiņu zemē Nīderlandē, kur līdz šim klausītāji pret Vajag un Dios Dairad izturējās diezgan rezervēti. Šis albums palīdzēja grupai iegūt jaunus klausītājus ne tikai Eiropā, bet visas pasaules mērogā. Īpaši popularitāti tas baudīja Latīņu Amerikas valstīs.

91. Gadā no pamatsastāvu grupā bija palikusi tikai Denija Kleina. Viņai bija radušās domstarpības ar Dirku Šaufu, kurš nekavējās pamest grupu un mēnesi vēlāk atstāja šo pasauli uz neatgriešanos. Viņām bija tikai 29 gadi. Denijai tas bija liels trieciens, tomēr darbs pie trešā albuma kopā ar Žanu Mišelu Gilēnu un dažiem citiem mūziķiem turpinājās. Nav brīnums, ka albums Time Flies ar novēlošanos tika izdots tikai 92. Gadā, un noskaņas ziņā tas bija sanācis tāds stipri padrūms. Tas gan netraucēja tam kļūt par populārāko Šveicē un iegūt platīnu novērtējumu vēl četrās Eiropas valstīs. 93. Gadā sekoja pirmā Vaje con Dios pasaules turneja, kas izrādījās ļoti veiksmīga.

Ceturtais grupas albums Roots and Wings iznāca 95. gadā. Tajā ik pa brīdim jau ieskanējās arābu un indiešu mūzikas intonācijas. Ieskaņoja to studijā Savienotajās valstīs, Alabamā, turpat, kur kādreiz rakstījās Aretha Franklin un Etta Jamesa. Albuma Eiropas turnejā 96. gadā piedalījās gan pūšamo instrumentu grupu no Alabamas, gan dziedātājs 19-gadīgais dēls Simons, kurš spēlēja taustiņu instrumentus.

Likās, ko vēl vairāk var vēlēties. 10 gadu laikā Vajekon Dios bija kļuvusi par vērāņemam ligalumu uz pasaules mūzikas skatuves. Denijai pašai no tā bija maz prieka, un 96. Gadā viņa paziņoja, ka muzikālajai karjerai liek punktu, lai varētu dzīvot normālu ģimenes dzīvi. Pāris gadus vēlāk viņa kādā intervijā pamatoja savu lēmumu. Pēdējā laikā darbs grupā man nesniedza nekādu gandarījumu. Vajekon Dios atgādināja uzvelkamu rotaļu mašīnīti. Mūziķi ieradās darbā uz 2 mēnešiem. Mums nebija nekāda kontakta. Es pat nezinu, vai viņiem patika tas, ko viņi spēlēja. Turpmākajos gados Denija nodevās zaudētā laika atgūšanai kopā ar draugiem un ģimeni. Viņa apceļoja pasauli, beidzot patiešām apmeklējot vietas, kuras koncertējot bija vien pamanījusi. Nopirka māju Andalūzijā, studēja psihoanalīzi, filozofiju un literatūru un pat iestājās universitātē. Un tad pēkšņi, 1999. Gadā, pievienojās Briseles draugu grupai Purple Prose. Kā vēlāk stāstīja dziedātāji, nolēma pamēģināt, zinot, ka tas nebūs liels projekts. Purple Prose vairāk bija kā izpriets brīvajam laikam, jo tas bija gluži kas cits nekā Vajekon Dios. Tieši šīs grupas sastāvā arī Rīgas koncertu apmeklētāji varēja pirmo reizi baudīt Denijas Kleinas uzstāšanos klātienē.

Reti kuram māksliniekam izdodas pateikt viss un vairs neatgriezties uz skatuves. 2004. Gadā Denija Kleina bija atpakaļ ar Vajaku un Dios. Tika ierakstīts jauns albums, un tam sekoja kārtīga Eiropas koncertu turneja. Albuma turnejas ietvaros Denija Kleina 2005. Gadā viesojās arī Rīgā un Viļņā, un vēlreiz atgriezās Rīgā pēc 2 gadiem ar Vajaku un Dios akustisko versiju. 2013. Gadā grupa uzsāka šoreiz pat tiešām atvadu turneju. 2014. Gada 25. Oktobrī Briselē notika pēdējais Vajaku un Dios koncerts. Tad pilnīgā klusumā pagāja 8 gadi un pēkšņi atklātībā parādījās jaunas grupas albums. Un pēc gada atkal jauns albums Shades of Joy. Tikai solījums par koncertēšanu tiek ievērots stingri, uz skatuves mūziķus neredzēt. Bet es, Sānsis Pavasaris, šodien no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: Politiskās diskusijas, ekonomikas un sociālo problēmu analīze un risinājumu meklēšana. Aktuālo notikumu izvērtējums un amatpersonu izvaicāšana. Katru darba dienu tiešajā ēterā raidījumā Krustpunktā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.

0: sniedzot sīkāku informāciju par uzbrukuma apstākļiem vai sekām. Krievijas interneta tirdzniecības platformas Wildberries mātes uzņēmums RWB pēc daudziem dronu triecieniem uzņēmuma loģistikas centriem Krievijā meklē iespējas īrēt noliktavu telpas Kazahstānā, tā atsaucoties uz avotiem vēsta Krievijas laikraksts Komersant. Kā norāda viens no avotiem, uzņēmums meklē telpas 100 tūkstošu kvadrātmetru platībā, savukārt cits apgalvo, ka ņemot vērā kopumā ierobežoto piedāvājumu, uzņēmums ir gatavs nomāt visas Kazahstānā pieejamās pietiekami lielās noliktavas. Uzņēmums pats jau būvē divus lielus centrus Kazahstānā, paziņojis RWB. Ukraiņu dronu triecienos nodarīti postījumi aptuveni 8% Wildberries objektu platību, tā liecina Komersant aplēses. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 80 droniem. Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt vai neitralizēt lielāko daļu no tiem 65. Taču dažās vietās diemžēl fiksēti dronu trāpījumi vai nogāzušās notriekto lidrobotu atlūzes. Pašmājās no valsts makas sportam šogad tērēs nedaudz vairāk nekā 52 miljonus eiro lauvas tiesu jeb 30,5 miljonus sporta skolu pedagogu algām. Latvijā ir 91 oficiāli atzīta sporta veidu federācija. Valsts naudu šogad saņem pieteikušās 78 no tām. Izglītības un zinātnes ministrijam 23. martā oficiāli informējusi, ka ir sadalīta sporta federācijām paredzētā valsts budžeta nauda kopumā 5 miljonu eiro. Savos kontos federācijas pirmos eiro saņēmušas tikai maija beigās vai jūnijas sākumā, taču dažas nav saņēmušas joprojām. Latvijas radio informēja Latvijas sporta federāciju padomes vadība. Vairāk stāsta Mārtiņš Kļavinieks.
1: Valsts naudas piešķiršana sporta federācijām ir piņķerīgs un birokrātisks smags process. Piemēram, šogad 50 federācijām naudu piešķīra ministrija, bet 28 Latvijas sporta federāciju padome. Tas ir tā sauktais kritēriju finansējums. Vēl 11 komandu sporta veidu federācijas saņem atsevišķu naudu no valsts. Ļoti bieži organizācijām finansējumu piešķir arī no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Piemēram, Latvijas volejbola federācijai šogad jāsagatavo un uz Eiropas čempionātu finālu turnīru jāizved divas izlases – dāmu un kungu. Ja pagājušajā gada izskiņā pēc atkārtota pieprasījuma valdība organizācijai nebūtu piešķīrusi vajadzīgo naudu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, nebūtu ne gatavošanās nometņu, ne pārbaudas spēļu, varbūt arī ne komandu treneru korpusa.
0: Un vēl aizputē norisinās 22. Starptautiskais čuguna mākslas simpozijas. Tas vienu vietu pulcē Latvijas, kā arī ārvalstu telniekus, mākslas studentus un metāla mākslas profesionāļus. Simpozija kulminācija gaidāms 7. augustā Tebras upes krastā, kur notiks tradicionālais čuguna liešanas šovs. Plašāk stāsta Inga Ozola.
2: Starptautiskais čuguna mākslas simpozijas aizputē aizsākās 2009. Gadā, kad pēc mākslinieka Kārļa Alaiņa ierosinājuma darbnīca un rezidenču centrā Sērda notika 6. Simpozijas. Pirms tam tas bija norisinājies Valkā, Rīgā un Liepājā Karostā. Šovasar simpozijā piedalīsies vairāk nekā 50 mākslinieku, un tas ir rekordskaits. Darbus veidos autori no trim Baltijas valstīm – Zviedrijas, Nīderlandes, Beļģijas, Itālijas, Kanādas, Hongkongas un citām. Čugunliešanas šovs ir vizuāli iespaidīgs un mākslinieciski nozīmīgs notikums, kas klātienē ļauj vērot, kā uguns, metāls un mākslinieku ieceres pārtop unikālās čuguna skulptūrās.
0: Šis bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 22 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 763 mm, relatīvais gaisa metrums 54%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumos mākoņu būs mazāk, bez būtiskiem nokrišņiem, lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 21-24, Kurzemē piekrastē 19-21 grāds. Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņi nav prognozēti. Arī pūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 23-24 grādi.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Esiet sveicināti Latvijas radio skan Krustpunktā pie mikrofona Arnis Krauze. Politiķi atkal atgriezušies pie diskusijas par valsts finansētiem zinātniskiem pētījumiem. Līdzīgas diskusijas bijušas arī iepriekš, apšaubot, vai visi mūsu zinātnieki un pētnieki par valsts naudu veiktie pētījumi ir vajadzīgi un jebkādu uzlabo mūsu ikdienu. Premjers Kulbergs jūnijā izteica kritiku par viņu prāt izšķērdīgiem un maz liederīgiem.

0: Rīgiem pētījumiem, kas satraucot ne tikai viņu, bet sabiedrību kopumā. Konkrētajā gadījumā publisku uzmanību radīja ziņa, ka slimību profilakses un kontrolas centrs plāno par aptuveni 140 tūkstošiem eiro pasūtīt pētījumu par Igaunijas un Lietuvas iedzīvotāju alkoholisko dzērienu iegādes paradumiem Latvijā. Un šis nav vienīgais piemērs, apšaubīt arī pētījumu par Latvijas iedzīvotāju, piemēram, ēšanas paradumiem, imigrāciju, dzimumu līdztiesību, kultūru dažādību un citiem jautājumiem. Kur ir robeža starp akadēmisko brīvību, pētāmo jautājumu izvēlē un politiķu norādēm, kas ir un kas nav liederīgs pētījums? Vai paši zinātnieki pietiekam sabiedrībai skaidro sava darba rezultātus un vai visiem pētījumiem ir jāsniedz praktisks pielietojums mūsu ikdienai un Latvijas tautsēmniecībai. Par to šodien diskusija krustpunktā. Un studijā esam aicinājuši Izglītības zinātnes ministrijas valsts sekretāri Jāni Paideri. Labdien!
1: Labdien!
0: Latvijas jauno zinātnieku apvienības vadītāja, elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieka Oskara Teikmanī. Sveicināti!
2: Labdien!
0: Un arī Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents Andris Bita šodien studijā. Sveiks!
3: Labdien!
0: Labdien! Tas pēdējais stāsts saistīts ar to, ka Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisija nesen uz sarunu vēlējās aicināt trīs fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projektu vadītājus, lai deputātiem skaidrotu šo projektu liederību. Šie projekti pārstāv humanitāro un sociālo zinātņu nozares, nosaukšu vienu projektu, lai būtu priekšstats, ap ko lieta grozās, projekta nosaukums – viena dzimuma partnerības antropoloģisks pētījums par bērnu audzināšanu ārpus heteronormatīvas vides. Projekta īstenotājs Latvijas universitāte, projekta vadītāja Aivita Putniņa, projekta finansējums 300 tūkstoši eiro. Mans pirmais jautājums jaunajam zinātniekam, nu jums savā ziņā ir paveicies. Paveicies, ka jūs pārstāvat fizikas nozari, un es palūkojos, kādi ir jūsu līdz šim veikto un šobrīd darāmo pētījumu nosaukumu, nu, piemēram, diferencējamās fizikas simulatoru izmantošana kontrolējumu sistēmu apmācībā un to pielietošanu robotu vadībā. Nu, ticiet man, jūsu Saeimu neviens nesauks atskaitīties ne par šo, ne citiem jūsu pētījumiem, jo vienkārši tur neviens nesaprot pat šo nosaukumu. Ja jūsu pētījumā būtu vārds migrācija vai ēšanas paradumi vai nezinu, kaut kas cits, jums varbūt arī būtu jāatskaitās. Bet tā tāda maz atkāpa, kā vai jūsuprāt tā ir laba praksa politiķiem izcelt dažus no daudzajiem pētījumiem un vēl pirms pētījuma noslēguma iztaujāt par tā liederību un apšaubīt vispār, vai šis jautājums ir jāpēta.
2: Jā, es varu sākt ar to, ka es pilnībā piekrītu, ka gan savu kolēģi aprindās, gan to cilvēku aprindās, kas pie līdzīgām tēmām strādā, es neesmu novērojis to, ka kādu no viņiem saukt ciemos, lai viņi pamatot savus pētījumus. Un es vēlos vispār sākt ar nelielu atkāpi, ar vienu analoģiju, kā var raksturot šo te situāciju, kas man arī tuvāka tēma – matemātika, kas daudzās skolās arī izraisa jautājumu, kāpēc man to vai kur es to nākotnē izmantošu. Un tas veids, kā parasti mēģina atbildēt uz šo jautājumu, ir sakot, ne, nu tev vajadzēs tur, šitas tev būs jāprēķina nodokļi un tā tālāk. Bet faktiski, tas, kā es uz šo jautājumu atbildētu, ir, es nezinu, kam tev vajag matemātiku. Es nezinu, kur tava dzīve tev vedīs. Es nezinu, kā tu to pielietos. Bet es zinu, ka ja tu apgūsi šo priekšmetu labā līmenī, tad tev pavērsies durvis vaļā visādos virzienos, kur tu pirms tam pat nebūtu varējis iedomāties, ka tev tā matemātika varētu noderēt. Un zinātne savā ziņā ir šīs domas tāda bišķiņ vispārināšana, ja? Jo zinātne pēc būtības, pēc dziļākās būtības ir meklēt to, ko mēs vēl nezinām, pētīt to, ko mēs vēl nezinām. Tas nozīmē, ka ja ir kāds pētījums par antigenderisma diskursu Latvijā vai vienzimumu attiecībām, tas praktiski pēc definīcijas nozīmē, ka šo tēmu mēs Latvijas kontekstā neesam vēl pietiekami dziļi izpētījuši, jo, lai nonāktu pie šīta projekta, vajag vispirms izpētīt, kas ir, ko mēs zinām, ko mēs vēl nezinām, arī starptautiskā kontekstā, jo zināt, nenotiek tikai Latvijas kontekstā, tas vienmēr ir starptautisks process.

0: Ko jūs, kolēģi, ko jūs arī jaunie pētnieki, zinātnieki, vai esat šo gadījumu pārunājuši, kāda ir jūsu reakcija? Šī gan nav pirmā reize, kad tiek apšaubīta pētījuma. Arī iepriekšējos gadus ir kas līdzīgs bijis.
1: Šī nav pirmā reize, šī bez šaubām nebūs arī pēdējā reize. Un problēma komunicējot šādos gadījumos ir īpaši man, piemēram, kas šobrīd šajā sarunā pārstāvu eksaktās zinātnes. Tas nozīmē, ka tas veids, kā es varu pārstāvēt humanitārā sociālā zinātnes, ir nedaudz ierobežots. Bet tai pašā laikā, runājot ar cilvēkiem, kas ir, piemēram, sociāli antropologi, par tieši šīm te tēmām, vai arī tie, kas ir ekonomikas pētnieki, es nereizi neesmu saklausījis, ka tie pētījumi varētu tik tiešām nebūt vismaz kaut kādā veidā liederīgi. Un pārsvarā tie viedokļi, kas nāk par to, ka tie pētījumi varētu nebūt liederīgi, visbiežāk ir balstīti virsrakstu izlasīšanā vai anotācijas, kamēr faktiski, lai iesniegtu šādu projektu, vajag uzrakstīt 12 lapuses, kas ļoti precīzi apraksta, kā šis pētījums tiks veikts un kāda tam būs pievienotā vērtība, un tad to izvērtē starptautiski eksperti. Un tikai aptuveni 10% no visiem šādiem projektiem, specifiski fundamentālo lietišķo pētījumu programmā, aptuveni 10% vispār tiek izvirzīti. Tas nozīmē, ka tie jau ir izgājuši cauri ļoti skrupulozai sistēmai, kas katru projektu izvērtē brutāli.
0: Un izvērtē arī starptautiski eksperti.
1: Jā, un tikai tos izvirza tālākai pētīšanai.
0: Nu, tas roksnes liels, bet lai būtu tas tā aina objektīva, ir arī jāatgādina, ka saskaņā ar akadēmiskās brīvības indeksu Latvija ir starp tām 10% pasaules valstu, kurās akadēmiskā brīvība ir vislabāk aizsargāta, un tas nozīmē, ka pētnieki var brīvi izvēlēties pētījuma tēmas, neraizējoties par kādu politisko spiedienu, ietekmi vai sankcijām. Mēs esam šobrīd labās pozīcijās. Vai šādas diskusijas, šādi viļņojumi var ko mainīt uz slikto pusi?
1: Akadēmiskās brīvības erozija, kā mēs to arī esam uztvēruši daudzu citu zinātnes komunikātoru izpausmē, tas ir ļoti lēns process. Tik lēns reizēm, ka mēs to šodien vienkārši dzīvojot nemanīsim, kas ir tie notikumi, kas to potenciāli var ierobežot. Un, piemēram, šis gadījums ar Saeimas revīzijas komisiju ir tāds, ka ir publiski zināms, ka šie te projekti, kuru pārstāvis uzaicināja, lai tie paskaidrotu savu projektu liederību, tie jau bija izgājuši cauri procesam, kas ir specifiski uztaisīts, lai izvērtātu šādu veidu projektus, vai ir vērts tāds vispār īstenot. Tas nozīmē, ka ja šādu projektu pārstāvis pasauc uz šo revīzijas komisiju, tas principā parāda, ka mūsu valsts sistēmas neusticās citiem procesiem, kas ir specifiski uztaisīti, lai izvērtātu zinātniskus projektus.
0: Darba devēja premjers Kulbergs runā par izšķērdīgiem un mazlietderīgiem pētījumiem. Jūs kolēģis darba devēja konfederācijā Kaspars Gorkšs pirms gada sociālajos tīklos rakstīja, zinātnes pētījumiem piešķirti 16 miljoni, papētiet paši, kas no šī var noderēt tautsaimniecībai un kas kvīriem un pašsaprotamu lietu konstatācijai. Patiesi, ja paskatās to pētījumu nosaukumus, nu tur daži ir pavisam skaidrs, ka tādai šodienas tautsaimniecībai tur nekāda liela atspērie nebūs. Piemēram, ir pētījums dzīve un nāve dzels laikmetā Latvijā 5.–12. Gadsimts. Nu, ne jūsu zivju konservu biznesam šis pētījums, ne Latvijas tautsaimniecībai neko nedos, bet kurš pētīs Latvijas vēsturi, ja ne mēs paši mūsu zinātnieki? Kur šeit ir šī robeža starp liederīgumu, noderīgumu tautsaimniecībai un ir lietas, kuras mums pašiem ir jāpēta, neviens cits to nedarīs.
2: Jā. Ja sāksim, varbūt arī neliela atkāpi, tomēr kādā vidē un situācijā mēs šeit runājam par finansējuma investēšanu, tērēšanu, katrs

0: daudz to savādāk. Un bieži vien tiešām jūk starp tērēšanu un investēšanu šie jēdzieni. Pirmkārt, mēs jau līdz šim dzīvojām diezgan ierobežotos finanšu pieejamības apstākļos, un arī nav noslēpums, kur mēs arī pilnībā piekrītam, ka zinātne saka, ka ir pamaz finansējums, zinātne, jautājums ir uzreiz rodās šī, vai esošā finansējuma ietvaros mēs pietiekami pragmatiski un saimnieciski šo finansējumu investējam. Un vēl viena, vēl svarīgāka lieta, kāpēc atkal mēs runājam par pētījumiem, tā nav pirmā reize. Un pētījumi nav tikai tāda viena tēma, kam mēs esam pieķērušies. Mēs sakām, mums jāpārskata pilnībā visi sabiedriskie izdevumi, publiskie izdevumi, kādas, teiksim, mēs kā valsts atļaujamies. Un pētījumi ir viena no tām sadaļām. Mēs saprotam un zinām, ka šajos ģeopolitiskajos apstākļos, ka mums ir milzīga nauda jāiegulda aizsardzībā, mums ekonomika nav labākajā stāvoklī. Uz priekšu nākošajos gados šī naudas summa, es prognozēju uz priekšu, varbūt to kolēģi negrib piekrist tam un negribēs saprast to, bet naudas summa, kas tiks atvēlēta zinātnē, būs mazāka nekā šodien. Jo nākošo, beidzot, finanšu ministri atvērs datus par nākošajiem 4 gadiem, pie nemainīgas politikas, mums fiskālā telpa pēc 3 gadiem būs katastrofāla.
1: Tas viss.
0: Līdz ar to mēs sakam, ka vērojot un pētot arī gan šo pētījumu sarakstus, gan to summas kādas, kam atsevišķam pētījumam tiek tērētas vai investētas, rodās jautājumi. Un sabiedrībai tiesības šos jautājumus uzdot, un mums tai skaitā, kā darba devējiem vai biznesam, kurš ģenerē šos nodokļus. Jo, var teikt, nav liela summa 300 tūkstoši eiro, jebkuram no šiem pētījumiem gandrīz vai. Ja? Tas ir standarta cena 300 tūkstoši eiro. Jautājums, un to saprot visvairāk paši uzņēmēji, vai tie, kas ir tūtam, cik grūti ir nopelnīt 300 tūkstoši, lai saģenerētu nodokļu masu, kuru pēc tam var vienā vai otrā šajā pētījumā ieguldīt vai iztērēt.
1: Tagad varbūt...
0: Mēs sakam, ka mēs... Jāuzdod jautājumu, vai mēs spējam šajos apstākļos atļauties šādu apjomu un šādu specifikas pētījumus.
1: Jūs pieminējāt šos 300 tūkstoši, tad vidēji vienam pētījumam tiek piešķirt 300 tūkstoši, bet šeit ir jāpaskaidro, ka jāsākot neši, tā var šis liela summa, bet tā ir jāsadala uz 3 gadiem. Svarīgi atzīmēt, ka vismaz 20% no šīs summas novirzīta konferencēm, publikācijas izmaksām materiāliem. Pārējās summas sēdz no 3 līdz 6 cilvēku lielās komandas atalgojuma, 4 cilvēkiem, tie ir aptuveni 1180 eiro mēnesī vienam bruto un 1180 eiro mēnesī bruto pētniekam mēnesī, vai tā ir liela un kosmiska summa, šķiet, ka nē.
0: Ja drīz pakomentēt,
1: un tad... īpaši ņemot vērā, ka šie pētnieki pārsvarā ir doktoranti vai cilvēka doktora grādu, 1180 eiro mēnesī par darbu, tā nav kosmiska summa arī.
0: Lai neizplatītu summa... dezinformāciju, lai jūs neizplatītu šobrīd dezinformāciju, tā tad vispār pieņemt paks, ka nav vienā pētījumā viens zinātnieks. Mūsu pazīstams, teiksim, zinātnieks...
1: Nē, nav viens, es teicu,
0: jā,
1: tur ir komanda 4 līdz 6 cilvēki.
0: Es īsti uzklausiet. Tātad mums ir arī prezentēja savu pētījumu ēnu ekonomikas, teiksim, nu, pētīšanā tāds saulīts zinātnieks. Viņš vienlaicīgi vismaz 6 dažādos pētījumos. Ne tikai Latvijā, bet arī ārpus. Tātad mēs šo visu reizinām ar 6 uz vienu cilvēku. Un nav tā, ka pilnvērtīgi viena cilvēka vai zinātnieka darbs ir šī, nodarbināt šī vienā pētījumā.
1: Bet nevis ir 6 pētījumus.
0: Nevis, bet tātad nekorekti, ko jūs teicāt, ka tas ir viens cilvēks 1100 zinātnieku.
1: Kas tur ir nekorekts? Nē, tas ir kā,
0: reālisti,
1: kad sadala to summu, tas ir par konkrēto pētījumu 1000 eiro mēnesī. Nu tāds, labi, bet tas bija par to, kas ir liederīgs un kas nav liederīgs pētījums. Ko jūs ieskatā darīt, es nezinu, arheologiem, vēsturniekiem, es minēju kā piemēra dzīvu un nāve dzelzs laikmetā.
0: Neviens
1: ko
0: šeit,
1: ar šādiem pētījumiem puses, darīt?
0: Es vēlreiz atkārtoju, neviens šeit neuzstājas par, kad akadēmiskā brīvība pētījumos ir, teiksim, neliederīgi, bez šaubām ir, un arī kultūrvēsturiski, vēsturiskie pētījumi, arheoloģiskie, ir vajadzīgi, neviens ne, par to ne. Jautājums ir par to, vai ierobežotas finanšu līdzekļu apjomos mums tomēr būtu jāizvērtē, vai mums svarīgāk, un tas ir zinātnieku iekšējā aprindas jautājums, svarīgāk pētīt vēža, teiksim, pētniecisko

0: kādu projektu, kurā, teiksim, mēs varētu atrisināt daudz cilvēku dzīvības, vai tomēr, kā piemēru noteikšu, mēs jau minējām vairākus slavenos salātu pētījumus, pusmiljonu.
1: Jā, tas bija Covid laikā.
0: Jā. Vai Volt pētījumus pa tiem pašiem 300-500 tūkstošiem neceros. Vai konkrēts piemērs, pieņem, tiku atbalstīts pētījums primitīvā un trokšņainā mūzika padomju Latvijā 56. 86. Gads kontrolas mehānismi un izvairīšanās prakses autoritāras varas apstākļos. Iespējams, ka neliels pētījums par to, ko tas nozīmēja, ir iespējams vietā, bet vai tas maksā 200 tūkstoši eiro, ko mēs esam šim novirzījuši? Vai labāk nebūtu to naudu novirzīt kaut vai robotikas, teiksim, pētījumiem, kas iedod nākotnē, teiksim, lielāku efektu tautsaimniecībā un ekonomikā kopumā? Es nesaku, ka šis nav vajadzīgs. Varbūt viņš maksāja 10 tūkstošus.
1: Es tūlīt iesaistīšu ar izglītības zinātnes ministriju, bet jauno zinātnieku pārstāvjiem tie jautājumi, ko nu pat Andris bija uzdev, tie ir pamatoti un tie ir jautājumi, kas daudziem mūsu sabiedrībā ir uz mēles. Izlasot šo pētījumu nosaukumus, tas pirmais jautājums ir, kāpēc kaut kas vispār tāds ir jāpēta par valsts naudu, ja grib privāti, lai pēta?
2: Jā, tātad, kā jau es minēju, ne es, neviens cits, kas nav eksperts, nav īsta pozīcijā, lai pēc virsrakstu izlasīšanas pateiktu, ka šis pētījums noteikti nav vajadzīgs. Es neesmu pozīcijā, lai pateiktu, ka tā nauda būtu bijusi labāk ieguldīta robotikā, jo, ja runā par robotiku, tad tas veids, kā mēģina kvantificēt zinātnes vērtību, liederīgumu, ir tajā, cik tas labi vēlāk komercializējas, kā tas iztulkojas ekonomikas kaut kādā izaugsmē. Bet, ja skatās uz zinātni plašāk, tad ekonomika ir tikai viena daļa no tā iemesla, kāpēc mēs vispār nodarbojamies ar zinātni. Ja paņem citāti no medicīnas pasaules, vesels cilvēks ir tas, kurš netika pietiekami izmeklēts. Vesela sabiedrība ir tā, kura iespējams netika pietiekami pētīta. Tas nozīmē, ka ja mēs uzticamies tam, ka šie projekti, kas vismaz fundamentālo lietu šo pētījumu projektu kontekstā ir ieguvuši finansējumu, ja mēs uzticamies tam, ka katru šo te pieteikumu izvērtēja ļoti skrupulozā procesā, ko pārvalda Latvijas zinātnes padomi, un tie visi ir tikuši savu šim procesam, tas nozīmē, ka kaut kādā formā, ko mēs virspusē varbūt nevaram uzreiz pateikt, ir vērtība šiem te projektiem.
1: Izglītības zinātnes ministrija, lai ļaudīm būtu priekšstats, par ko mēs šodien runājam, ir tātad divas programmas, fundamentālo un lietišķo pētījumu programma un arī valsts pētījumu programma, kas pēta tieši valsts noteiktās prioritātes un aktuālās problēmas. Izstāstiet pavisam īsi par vienu un par otru, kā tiek piešķirta valsts nauda un kā tiek izvēlēti projekti, kam piešķirt, kā tur nokļūst arī tādi nosaukumi, kādas mēs šodien dzirdējām, un kas ir tas siets, tā komisija, tie eksperti, kas nolēma, to mēs pētīsim par valsts naudu un to nē.
3: Jā, paldies par jautājumu, un es arī varbūt arī sākumā pat soli apakaļ pakāpšos, jo mūsu patiesībā pētniecība Latvijā ir vēl plašāk nekā šīs divas programmas. Ja mēs paskatāmies Latvijas zinātni kopumā, tad ir principā Latvijas zinātne sastāv no tātad fundamentālo lietu šo pētījumu programmas. Tā ir programma, kurā balstās uz to, kaut kur idejas piesaka paši zinātnieki. Tālāk šīs idejas attiecīgi tiek no starptautisko ekspertu puses novērtētas. Starptautiski eksperti ir līdzīgi, jo tikai attiecīgi līdzīgi šajā gadījumā var to ideja pēc būtības validēt, un līdzīgi šāpat šajā gadījumā nav, ka tas cilvēks ir vienkārši fiziķis, ņemot vērā to, cik specializēti ir kļuvusi zinātne, attiecīgi tas eksperts attiecīgi ir tas, kurš šo jomu saprot. Restīvi, tās ir idejas, kuras piesaka paši zinātnieki, un šīs idejas tiek validētas, vai viņām ir potenciāls, vai pētniekiem, vai pētnieki ir ar atbilstošu kompetenci iespējām to īstenot, primāri fokusēties uz jaunu zināšanu radīšanu, zināšanu izcelību.
1: Un tātad tieši par šo fundamentālo un lietišķo pētījumu programmu tagad virknē politiķi ir radušies jau.
3: Jā, un otrs, kas arī ir ilgstoši ļoti svarīgs lēmums šīs programmas uzbūvē, šī programma ir ar nosacījumu, ka visas zinātnes sešas nozara grupas humanitārās zinātnes, sociālās zinātnes, lauksaimniecība, veselība, medicīna, dabas zinātnes un inženierzinātnes, visas tiek atbalstītas.

0: vismaz kaut kādā minimālā apmērā. Valsts pētījuma programma ir cita veida programma. Valsts pētījuma programma ir tieši tā programma, kurā valsts definē konkrētu pasūtījumu, konkrētās tēmās, kuras ir valstiski svarīgas. Mēs runājam par Letoniku, par restību valsts valodas attīstību, par vēsturi, par atsevišķu mums valsts tautsainiecības ražojošo jomu, innovatīvo programmu attīstīšanu.
1: Medicīnu, onkoloģiju tur ir?
0: Arī par medicīnu, sabiedrības veselību, sportu. Un šīs pasūtījums ir iedots pārsvarā parasti uz 3 gadiem, beidzoties ciklam, tā ir iespēja pārskatīt, saprast, vai nu šī konkrētā tēma ir tālāk varbūt citādāk pasūtāma, vai nu citos uzdevumos, vai vispār citās tēmās. Tie skaitā arī aizsardzības jomā, ka tieši pēdējos gados parādoties. Bet tas vēl nav viss, jo mums, ja mēs skatāmies Latvijas zinātni, kāpēc lielā mērā, manuprāt, mēs arī esam šajā diskusijā, un kāpēc šo jautājumu zinātnes sabiedrība uztver pietiekami sensitīvi, Latvijas zinātne ir pēdējo 10 gadu laikā, nu, es teiktu, izkāpusi no purva. Mēs, principā, šobrīd esam situācijā, kurā mēs esam gandrīz jau sasnieguši pētniecībā 1% ieguldījums no iekšzemes koprodukta, 0,94, esam precīzi. 10 gadus apakaļ tas bija mazāk nekā puse no tā, 0,44%. Mēs esam uz, principā, tādas pakāpeniskas progresa takas, bet kad mēs skatāmies, kur atrodas kopumā pārējā Eiropa, kur investē 2,2%. Paskatāmies tādas valsts kā Koreja ar 5% ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā, kas ir tiešām nu, pasaules līmeņa inovācija flagmaņi. Mēs redzam to, ka tas cenšas priekšu vēl ir tiešām jāiet. Un te varbūt arī atsaucoties uz to diskusiju, lai bišku kliedātu arī pašas, ko Bītis kungs minēja par šīm dažādajām iespējām pētniekiem. Tā arī ir, ka principā ļoti daudz pētnieki spēj piesaistīt pietiekam plašu projektu portfeli, kas kopā arī Latvijā var nodrošināt ļoti konkurētspējīgu atalgojumu. Tā problēma ir tajā, ka, kad mēs paskatāmies tādas jomas kā inženierzinātnes, dabas zinātnes, vai medicīna, un arī lauksaimniecības zinājumā mērā, tur vienkārši tās iespējas plašākas. Tur ir plašākas gan tajā, ka uzņēmēji arī ir tie, kas ir ļoti būtiski pētniecības pasūtītāji gan Latvijā.
1: Tur skaidrāk sakot, tur pētnieki ir vairāk nopelnīti.
0: Jā, tur ir Eiropas fokus lielāks. Tā, ka mēs savukārt skatāmies uz sociālām komentāram, tur vienkārši tas iespēju lokas ir daudz šaurāks attiecībā ar projektu piemību.
1: Bet tad kritiķi uzreiz var teikt, bet varbūt tāpēc viņi izgudro visādus pētījumus ar dīvainiem nosaukumiem, lai tik to loku paplašinātu un vairāk būtu to programmu, kur darboties.
0: Es drīzāk teiktu, ka ir ļoti plašs ideja lokas, kas šajās jomās attiecīgi ir pieteikts un vispār attiecīgi paliekas borta. Lai neļauj nodrošināt teikt, tādu stabilu attīstību ārpus tām jomām, kur, piemēram, ir spēcīgas valsts pētījuma programmas, jo fundamentāla lieta šo pētījuma programmā ir vēl viena lieta, kas jāatcerās. Šī programma un šie pētījumi, es noteikti nepiekritīšu tēzē, ka tas ir mazs finansējums, tas ir liels finansējums pētnieku grupas stiprināšanai uz trīs gadiem. Viņš vienalga ir ļoti nepietiekams Latvijas apstākļos, lai mēs atbalstītu visas labās idejas, kuras mums ir šajā programmā, tiek pieteikti, ka jau pat vairāk nekā 600 pētījumu, no kā finansiālās iespējas atbalstīt ir knapi 10%, 60%, un vairums no tām idejām, kuras paliekas borta, ir ļoti labi pētījumi, viņi ir augsti novērtēti, viņi ir realizējami, un viņi spētu radīt pienesumu jaunu zināšanu radīšanai, tautsaimniecības attīstībai vai sabiedrības atsevišķu problēmu jautājumu izzināšanai.
1: Vēlētu to visu kopā saprast, cik liela ir konkurence, lai saņemtu valsts finansējumu, tur ir tā, ka katrs, kurš iesniedz arī saņem, vai Jā. Tur no 10-1 saņem, kāda ir tā konkurence, Jā, un kas ir vērtētāji?
0: Par konkurenci, fundamentāla lieta šo pētījumu programmā konkurence ir uz 600 projektu pieteikumiem tiek atbalstīti aptuveni 60, mazliet mazāk, kā kuru gadu, 9 līdz 11%. Valsts pētījuma programma, kur ir fokusētāks piedāvājums, konkurence parasti daudz mazāk, jo viņš jau ierobežo to loku ar pētniekiem grupām, kuru var tur piedalīties, 1/3, 1/2. Eiropā pārsvarā ir aptuveni 20% konkurence Eiropas projektos, piemēram, apvārsnes Eiropa programmā, un tā, protams, ir tāda līmeņa aktivitātes, kā, piemēram, Eiropas pētniecības padomes granti, kur mums ir Andris Ambainis un Inta Mieriņa vienīgie līdz šim ieguvēji, kur ir 2 līdz pat 3% vai pat vēl lielāka konkurence, kur konkurē principā pasaules labākie zinātnieki jau par tā attiecīgi ļoti, ļoti, ļoti skarbos konkurences apstākļos. Tā ir ļoti, ļoti dažādi. Bet principā starptautiskā praksa parāda, ka lai programma visefektīvāk darbotos, viņai jābūt tādai, kurai no aptuveni 20-25% ir tas sekmības līdzekļus.

0: Tā kā, ja mēs skatāmies šo programmu, mēs vēl esam tādā ziņā tālu no optimāla un arī lielā mērā tāpēc, ka, lai gan Latvijas zinātnē ir būtiski palielinājusi finansējums, mēs joprojām esam ar nepietiekam nodrošinātu Latvijas zinātni salīdzināmā pat ar mūsu kaimiņu valstīm un pārējo Eiropu.
1: Darba devēja, tas, ko es no jums šodien arī iepriekš esmu saklausījis no jūsu kolēģiem, ka jūs pie tā finansējuma, kas šobrīd ir, jūs tomēr sagaidat vēl ciešāku sasaisti starp to, ko pēta, un šī brīža Latvijas tautas saimniecības, Latvijas ekonomikas vajadzībām jūs tādā skaidrā valodā jūs redzat, ka daudz lietas, kas tiek pētītas, tas ir priekš atvilknes šobrīd. Tā to var arī tiešā valodā.
2: Tātad skaidrs, ka pilnībā lemt par to, ko pētīt, nevar arī uzticēt vienalga darba devējiem vai tikai uzņēmējiem vai tikai politiķiem vai arī tikai zinātniekiem, jo tad aiziet varbūt tās, teiksim, pie apstākļiem, ka nauda ir neierobežota, kā teica mūsu kāds no iepriekšējiem politiķiem, ja, ir viens stāsts, ja. Tad ir jautājums par, nu, kas saka, liederību, bet okei. Okay. Šobrīd mēs dzīvojam citā realitātē, mēs vēlreiz atkārtojam, mūsu nauda ir jau maz un būs vēl mazāk uz priekšu. Tātad jautājums, cik pragmatiski mēs šo naudu ieguldīsim, lai arī tā nestu varbūt neuzreiz, varbūt nenestu pat tādu izmērāmu stāstu kaut vai vēstures pētījumos, ja teiksim, bet lielākoties tomēr savu efektu dot. Un šeit ir jāsasaista droši vien šie trīs faktori, izvēloties vispār varbūt, kur novirzīt to naudu, jo tādā ziņā, ja ir iespēja piesaistīt privātu naudu, var pētīt vēlns sazinu ko, ja? Bet mēs šeit runājam par mūsu kopīgu, jūsu manējo nopelnīto naudu. Un pirmais, tomēr tas būtu tēmas aktualitāte un pēc iespējas lielāks sasaist ar Latvijas tautsaimniecību un ekonomiku vēlamā formā, iespējams tālākā nākotnē. Otra, kvalitāte un rezultāts, jo nav noslēpums, ka kaut vai tajos pētījumos, kur mums bija tas gods vai pienākums viņus vērtēt un piedalīties, kaut vai, manis pat iepriekš minētais ēnu ekonomikas pētījums, ko Saulīts veica, viņš bija zem katras kritikas, zinot to, ka, teiksim, mēs varējam spriest, jo mēs dzīvojam ekonomikā, mēs tātad esam profesionāļi šīs nozares. Mēs novērtējam to kā kritiski zemu uz ChatGPT bāzes izveidotu pētījumu, kurš maksāja tos paši 200 tūkstoši, ja, Finanšu ministrijas programmā. Ja, jautājums. Tas rada šo šādas darbas karots, tajā kopējā mucā, kur neapšaubāmi ļoti svarīgas un fundamentālas lietas mums jāpēt, rada priekšstatu par to, ka nav kārtība. Un mēs nesakam aizliedzam vai beidzam pētīt. Mēs sakam, arī pašiem zinātniekiem primāri būtu jāsāk runāt par to, kā šo kopējo kvalitāti un atbildību celt. Savādāk nepietiks naudu visiem, jo beigās, ja jūt, ka nav tā kontrola, beigās nogriezīs pusi jums. Un tad tiek galā paši kā grib. Ja?
1: Un tas arī jautājums.
2: Un pēdējā lieta vēl. Trešais, nav mazsvarīgs jautājums izmaksas. Vai tiešām konkrētais pētījums maksā 300 tūkstoši? Tajā pat, teiksim, valsts fundamentāli lietišķo projektu konkursā, kur bija apbalstīti 56 vai 63 projekti, nav svarīgi. Visu projektu summas ir vai nu 299 999 eiro vai 300 tūkstoši tieši eiro. Tad, kad mūsu biznesā iepirkumos atnāk pretendenti ar šādiem uz konkursu piedāvājumiem, kurš atšķirās par 1 eiro, tur iesaistās momentāli knaps un konkurences padomu. Ja? Šeit šo jautājumu nerodās, vai tiešām teiksim, pētījums par ļoti sarežģītām arī tehnoloģiski ietilpīgām pasākumiem vai tēmām ir vienkārši salīdzināms ar 4 cilvēku darbu intervējot Bolt un Volt kurjerus? Es domāju, ka nē. Rodās jautājumi, vai tas to maksā?
1: Un, Vickungs, jūs jautājums, es arī tālāk aktualizēšu gan jauniem zinātniekiem, gan ministrijas pārstāvjiem, tad esat sadzirdēt divas lietas. Kā tiek izvērtēts pētījums, tad, kad viņš ir pabeigts, cik tas ir bijis kvalitatīvs, kas to dara? Un otra lieta ir, vai paši pētnieki, zinātnieki spēj sabiedrībai, biznesam argumentēt, izskaidrot, ko tad viņi pēta, ko ir izpētījuši, jo, nu, jā, šie pētījumi nosaukumi bieži vien ir sarežģīti, trīsreiz jāpārlas, lai tu saprastu, vai zinātnieki spēja ar sabiedrību saprotam runāt un skaidrot savu darbu.
0: Jā, paldies par jautājumu. Jo,

0: arī sadalot viņu divās daļās, ja ir jautājums par projektu uzraudzību, to, ko arī Oskara kungs pieminēja, Latvijas zinātnes padome to nopietni veids katram no šiem projektiem. Gan tad tā nav situācija, kurā projekts tiek atlasīts attiecīgi, un tad trīs gadi, un tad mēs attiecīgi skatāmies, kāds ir rezultāts. Nē, projekts tā ietvaros tiek valdāts, uzraudzīts gan no finanšu, gan no progresa puses. Un tāpēc arī es konceptuāli uzskatu, ka pats par sevi jautājums ne tikai no projekta uzraudzīs perspektīvas Latvijas zinātnes padomes pusē, bet arī no sabiedrības, no Saeimas komisijas puses par to, kas tur notiek. Tas pats par sevi a priori nav nekas slikts attiecīgi, jo es piekrītu, ka sabiedrībai ir tiesības pārliecināties attiecīgi par publiskā finansējuma liederību. Tas ir normāli. Un attiecībā par savukārt komunikāciju, tā nav unikāla situācija tikai Latvijai kopumā. Tas izaicinājums zinātnē ir tāds, kurā ir jāspēj bieži vien ļoti sarežģītas idejas, kurās konkrētais zinātnieks vai viņa grupa ir ieguldījusi ļoti, varbūt pat šauras problemātikas izpētē, un īpaši, ja tas vēl skar tādas jomas kā fizika, ķīmija, bioloģija, kur pat elementārā līmenī vairumam sabiedrības atšifrēt ķīmisko formulu būs sarežģīt, kur nu vēl, ja tas ir atvasinājums no atvasinājuma. Tas uzdevums ir vienkārši ļoti komplicēts. Kā šo sarežģīto ideju pasniegt formātā, kurš ir uztverams, saprotams, ir skaidrs par tā liederīgumu. Liederīgumu gan tur, kur tas ir nepieciešams tautsainiecībai, gan arī sabiedrības vajadzībām. Un es pat teiktu arī tajā piemērā, kas ir pieminēts par senvēsturi, potenciālo pienesumu Latvijas vēstures zināšanām uz priekšu, kam varbūt tālāk ietekmi uz mācību saturu un citiem šādiem faktoriem. Un kopumā es teiktu, ka Latvijas zinātnieki ar šo uzdevumu pēdējos gados pievēršās tam vairāk, bet nevienmēr tie būs paši pētnieki, jo pētnieku pamat uzdevums ir būt spējīgam konkrēto jautājumu izpētīt, tāpēc ir svarīgi arī arvien vairāk gan pašās augstskolās, gan zinātniskajās institūcijās. Bieži vien tie ir bijušie zinātnieki vai jau attiecīgi tie, kas tik aktīvi nedodarbojas, kuri spēj vienkārši saprotami dažādos formātos šo iegumu pastāstīt. Jo iegums ir. Kopumā pētniecībā tās investīcijas no katra eiro, un tas bija apsekojums attiecībā par apvārsnes 2020 lielāko pētniecības ietvaru programmu, ir vidējā termiņā 3 līdz 8 eiro apakaļ par katru ieguldīto eiro kopumā, protams.
1: Un te jautājums, Oskar, jums jauno zinātnieku apvienību vai jūs ņemat piemēru no saviem kolēģiem, kuri māk runāt ar sabiedrību un sarežģītus jautājumus izskaidrot katram saprotam? Un tie pirmais piemērs, kas nāk prātā, ir profesori Mārts Sauziņš vai Ambainis Kašķējevs, kas šeit nāk, piemēram, Latvijas radio raidījuma zināmais nezināmajā un ļoti sarežģītas lietas par kvantu fiziku, par pētījumiem, optometrijā un tā tālāk ļoti saprotamāk izskaidrot, vai jūsu kolēģi cenšas to darīt un kā viņiem veicas, jo bieži vien, jā, pētnieks sēž savā kabinetā pēta, bet pastāstīt citiem, ko viņš pēta, nevis var.
2: Jā, zinātnes komunikācija, viena no lielākajām sarežģītībām ir tā, ka viena lieta ir komunicēt par to zinātni, ko mēs veicam, un otra lieta ir komunicēt par to, kā vispār darbojas zinātnes sistēma, jo tā, kā mēs šajā sarunā jau esam pamanījuši.
1: Nu, sāksim ar to vienkāršāko, izstāstīt saprotami cilvēkiem, ko tu 3 gadu laikā esi izpētījis. Tieši tik vienkārši.
2: Jā, es pabeigšu iepriekš šajā domu. Tātad mēs jau secinājām, ka zinātnes finansējums nav kaut kāds viena lieta, kaut kāds viens katls. Mums ir dažādas programmas, kas dažādiem ar dažādu fokusu, dažādiem mērķiem finansēju šo zinātni. Tas nozīmē, ka vienmēr jāskatās, kurā tieši programmā šis te konkrētais pētījums ir, kāpēc mēs tādu vispār izvirzījām. Jo, piemēram, tajā pašā fundamentālo lietišķo pētījuma programmā zinātnes komunikācija ir pat daļa no pieteikuma. Tā kā katrs pētnieks, kas īsteno šādu projektu, viņiem ir pienākums kaut kādā veidā to nokomunicēt sabiedrībai. Tātad, pievēršoties jautājumam, cik labi vai cik daudz Latvijas zinātnieku komunikācija.

0: ar sabiedrību. Tur es varētu atsaukties uz to, ka ļoti nesen, kad te bija arī vēsturnieks Gatis Krūmiņš, viņš arī pieskārās šim te jautājumam, teica, ka no vienas puses komunicē tīri labi, no otras puses varētu vairāk, un, protams, ka vienmēr varētu pateikt, ka, jā, ka varētu komunicēt vairāk, bet tai pašā laikā, ja, piemēram, uzskaita, kas Latvijā jau eksistē, kādi podkasti, lasām vēl raidījumu, televīzijas, jūs pats nosaucāt zināmais, nezināmajā, tie pat pa Latvijas radio, bet vēl pa televīziju ir izziņas, impuls, vides fakti, podkasti, zinātni vai muļķības, vai visādi raksti, zinātni Latvijai, Labs of Latvijā.
1: Izsakot, nav tā, ka nekas netiek skaidrots.
0: Visu universitāšu, socmedī, TikToki, YouTube, vispārējais, tātad jautājums ir, cik daudz to sabiedrību uztver. Jautājums ir, vai problēma ir tā, ka zinātnieki pārāk maz komunicē, vai ka sabiedrība pārāk maz klausās?
1: Andres, vēl došu vārdu jums. Tie jautājumi, kurus jūs izvirzījāt un arī virknē politiķi šobrīd, daļa zinātnieki saka, ka šādā veidā šo stāstu iegrozot, tas mazina sabiedrības uzticību zinātnei, zinātniekiem, ka šādā veidā jūs apšaubat doktors, profesors arī viņu darbu un īpaši tajās humanitārajās jomās. Jo neviens nekritizē ķīmiķus, biologus vai fiziķus, kritizē tos, kas pēta tās ikdienas dzīves lietas, kas mums ir acupriekšā.
2: Es neapšaubu, ka droši vien dziļāk iedziļinoties arī, teiksim...
1: Jo varbūt arī fizikā ir kādi pētījumi, kur kaut kas pārklājās, kāds jau to ir izpētījis, ka tam nav nekāda liederība, bet tā kā mēs, kurš no mums tā ikdienā saprot fiziku, izņemot pašu fizikas, mēs tur neko nejaucamies.
2: Es noteikti esmu pārliecināts, ka arī tajās precīzijās zinātnēs vai fundamentālais arī ir, ko darīt šinī jautājumā, un tam par apliecinājumu ir viens fakts. Ņemot vērā, ka mums, teiksim, tā uzņēmē aprindās ir, mēs diezgan daudz komunicējam mazā valstī, tad ir samērā bieži gadījumi, kad arī zinātnieki vēršās pie vai atsevišķu nozares vai atsevišķu uzņēmumu no nozares ar ideju, ka mums ir finansējums, papētam kaut ko, kas ir jau pašā idejā fundamentāli greizi, kad būtu jābūt problēmai un tad jāmeklē viņai finansējums, lai varētu atrisināt šo problēmu, bet bieži vien griežās pie mums ar domām, reku, tāds fondiņš vai tāds pasākuma plāns, kurā atbalstiet mūs, lai mēs dabūjam šo finansējumu. Kur mēs pasakot, tā problēma mums nav, bet nu nē, ir finansējums, kāda jums problēma. Tātad tas rada to, ka droši vien jautājumi arī šajās precīzijās zinātnēs varētu būt, bet skaits ar kaut ko ir jāsāk, ja? Un mēs tieši norādam uz to, kur mēs labāk saprotam, labāk redzam. Tas pats iepriekš minētais mans pētījums par ēnu ekonomiku. Ja? Labs pierādījums tam, ka, teiksim, nu nav tur viss kārtība. Un mēs to sākam, un arī mēs aicinam, ka, lai izvairītos no tā, ka šāds fons, kāds tiek, teiksim, paskatoties salātu pētījumu, pastoties uz salātu pētījumu vai volt-bolt pētījumu vai to pašu kliedzošo mūziku vai skaļo vai vēl kaut kas, netiktu attiecināts uz visiem. Ir jātiek pašiem savā virtuvē, zinātniekiem skaidrībā. Izravēt ārā šīs darvas karotes, izmest ārā un attiecināt un novirzīt naudu vajadzīgām lietām. Jo, un šeit ir nav jautājums vēl vienreiz atkārt, tikai par sarakstu, tas pētījums vajadzīgs vienreiz, bet cik tas maksā, ko tas dos un tam līdzīgi. Un droši vien būtu jāsadala, kā es to uzskatu, teiksim, būtu jāsadala pašiem zinātniskajām aprindām, varbūt tās ar kādu arī virs uzraudzību no malas, nevis ar ietekmi, bet par to starp reālu problēmu risināšanas pētījumiem un naudas apgūšanas pētījumiem.
1: Noslēgsim šo diskusiju ar jauno zinātnieku viedokli. Oskar, ar ko šim stāstam būtu jābeidzās vai kur jāvirzās un ir priekšvēlēšana laiks, arī saprotams, kādēļ pētnieks grib saukt uz Saeimas komisiju, bet kādēļ būtu jābūt šī diskusijai tās turpinājumam?
0: Es varētu varbūt iemest to tādu pretjautājumu, jo tas konteksts, kurā vienmēr ir vislielākā kritika par visiem šiem nosauktajiem projektiem, ir, nu, piemēram, socmedijos un visās vidēs, kur ir ļoti virspusējis tās sarunas, bet vai jūs varētu nosaukt konkrēti kādos veidos tie nosauktie projekti, piemēram,

0: Baltu pētījums nav liederīgs. Vai jūs esat runājis ar tā projekta izpildītājiem, lai saprastu, kas bija viņa doma gājiens to piesakot, kas bija rezultāti to noslēdzot?
1: Vai jūs, Andri, esat izlasījis šo Baltu pētījumu?
2: Jā, tieši šo arī izlasīju un arī salātu pētījumu izlasīju pa pusmiljonu. Un tieši šis iemesls, ko es arī vēlreiz atkārtoju, ir tas, ka neapšaubot, ka varbūt viņš nebija vajadzīgs. Vai tas maksā pusmiljonu mūsu kopīgas naudas?
1: Mums jāliek punktu sarunai, pabeidziet Oskar domu. Kā šai diskusijai jābeidz?
0: Ar dialogu. Zinātnieki ļoti labprāt runā ar sabiedrību un ļoti labprāt to dara niansētā, padziļinātā veidā. Nevis runāt par virsrakstiem, tāpēc es aicinu visus tiešām arī niansētā veidā turpināt.
1: Tā saka Latvijas jauno zinātnieku apvienības vadītājs, elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieks Oskars Teikmans. Saka paldies par dalību raidījumā arī Latvijas darba devēja konfederācijas prezidentam Andrim Bitem un Jānis Paideris, izglītības zinātnes ministrijas valsts sekretārs. Paldies arī jums, klausītāji. Tūlīt pat pieslēdzam Latvijas radio brīvo mikrofonu.
3: Vai garī atmainīt to džingu, kas gadiem skan tam raidījumam tā labāk dzīvot? Tā pukstēšana mani tā apnikusi.
1: Latvijas radio brīvais mikrofons, mūsu tālruņa numuri 67 222 88 67 225 599, arī ērti mums sūtīt ziņas WhatsAppā 25660440, un no Latvijas radio mājaslapas arī varat rakstīt. Nu pat raidījuma ievadā dzirdējām, kungs saka, tā pukstēšana ir apnikusi. Vakar arvien kundze zvanīja un teica, ka varbūt var vairāk kādu arī pozitīvu skatu uz dzīvi. Un vakar diezgan pozitīvs brīvais mikrofons mums gal iznākumā bija. Tad nu raudzīsimies, kā mums ies šodien. Un jā, sākumā vispār jāpieslēdz arī ir brīvais mikrofons tagad. Tas ir izdarīts un tūlīt pat arī jau pirmie klausītāji ētrā. Sveicināti, labdien, lūdzu.
4: Labdien.
1: Lūdzu.
4: Man jās jautājums, klausos tagad par to negadījumu vardarbības aktu, kur policisti nosēdzis esot skolotāju. Bet nekur nepiemina. Vai tas bija slepkavības mēģinājums speciāls, vai abi iedzērušies sakāvās. Tagad vainīgais tikai policists. A kas tur bija īstenībā? To nestāsta neviens.
1: Nu, to arī pagaidām nestāstīs, jo izmeklēšana ir tikai pašā sākumā un šobrīd tiek aptaujāti liecinieki un saprastas visas notikuma detaļas. Labdien, sveicināti!
5: Sveicināti! Jā, runāšu šodien par to, cik grūti atrast cilvēku, kurš grib strādāt un strādās un nepaļaujas uz to, ka tas cilvēks, kurš viņu tā kā ieteica darba devējiem, ka viņš viņu jākās neaizstāvēs un tā tālāk, un neviens taču negrib ņemt savas paziņas, jā. Nu, bet es tādu ievedīšu jēdzinu, kā trešas pakāpes, piemēram, paziņa, cilvēks, kuru tu pazīsti, viņš pazīst vēl vienu un vēl vienu, un šobrīd, pirms mirklī, es runāju ar vienu sievieti, jā, nu, viņu tāda laba sieviete, riktīga, ja viņa man saka, labi, es pamakāju šo cilvēku, sagaidīju, kamēr tomēr ieliks sludinājumu, un tad tu pateiksi, ka sludinājums ir un var sameklēt, un tad ne tu, ne es, it kā, nu, neesam te blakus, ja, un tev, lai tas izskatās tā, ka cilvēks nepišam. Sameklēju ne priekšnice, ne tas cilvēks, kurš strādās, viņš nepaļausies uz to, ka viņu jākās tā kā prikrojot. Vai tā laba ideja, vai ne?
1: Kungs, pavisam īsi, man jums jautājums. Tikai neņemiet to ļaunā. Es teikšu godīgi, es nevienmēr varbūt saprotu, ko jūs sakat, jūs diezgan bieži zvanat, bet es novērtēju to, ka jūs cenšaties un mācaties runāt latviešu valodā, un ar katru nākamo zvanu es jūtu, ka jums ir viena lielāks progress. Tā kā paldies jums, ka cenšaties apgūt latviešu valodu. Kā jūs saucat, drīkst zināt?
5: Dmitrijs,
1: paldies jums un lai jums jauka dienas turpmākā daļa. 67 222 88 88 67 225 599 ir brīvā mikrofona tauruņa numurs. Un lūk, nākamais klausītājs ēterā. Labdien, sveicināti!
6: Labdien!
1: Lūdzu!
6: Šodien nav neviena cita problēma galvenā, kā tikai demogrāfija. Mūsu tauta ir iznīcina par vienu trešdaļu tikai šajā gadsimtā, un to dara pats teiz vadošās partijas. Mums nerisina demogrāfiju. ģimeņu problēmas,

0: un valstiskās organizācijas sauc nevalstiskās pa valstiskām, kurām maksā. Ģimenē top nākotne, ģimenē audzina bērnus.
1: Paldies, paldies, kungs, par jūsu viedokli. Nākamais klausītājs. Lūdzu, tik tālāk no radioaparāta. Lūdzu, jums vārds. Sveicināti. Nu, nedzirdu, nebūs. Tad nu, nākamais klausītājs šodien Latvijas radio brīvajā mikrofonā. Un lūk, arī jums vārds. Sveiki.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Ziniet, man ir tāds retorisks jautājums būtu. Nu, es, piemēram, gribētu zināt, kāds labums, kuram no tās rādio un televīzijas apvienošanas. Vai ne? Nu, un man liekas, ka vienoti vienkārši uztaisīja zūzenai siliku baroties. Un tas arī viss.
1: Arī tāds viedoklis šodien brīvajā mikrofonā 67222888672255999 Latvijas radio brīvais mikrofons. Ko ļaudis raksta Olafs? Labdien, ja mums Latvijā ir tik daudz lāču, vai nevajadzētu valsts un pašvaldību vadītājiem informēt cilvēkus, ko darīt, ja nu mežā sagaida kaut kas slikts. Man šeit Latvijas radio vēl nesen. Pagājušajā nedēļā es dzirdēju no Zinātniskās pētniecības institūta Silava tieši bija pētnieks, kurš tieši to arī stāstīja, ko darīt, ja nu mežā gadās ieraudzīt lāci. Pat tā runa mūsu nākamais klausītājs un esiet sveicināti. Labdien!
3: Labdien, te Juris no Rīgas.
1: Sveiki, Juri!
3: Īsāk sakot, par divām tēmām, tikai padarīšu īsāk un ātrāk. Pirmkārt, par tā medicīnas reformas atbalstu, ka 3 no 5, nu tur cilvēkiem vieglāk saprast mazāk birokratis, tas tā. A otrkārt, par ražošanu es uzskatu, ka Latvijā jābūt daudz vairāk. Nē, nu pietiek, pagaidām arī normāli nesūdzas, bet nu, būtu vēlams daudz vairāk. Labi, visi, paldies, visu tieņu. Veiksmīgi.
1: Paldies, Juri, par jūsu.
3: Jums arī paldies.
1: Jā, paldies. Nākamais klausītājs brīvajā mikrofonā. Un lūdzu, jums vārds. Labdien. Halo, sveiki.
4: Halo.
1: Lūdzu, lūdzu.
4: Labdien.
1: Labdien.
4: Es gribētu par jums parunāt par tādu lietu kā Ants Pavasaris.
1: Ants Pavasaris?
4: Nu jā, nu. Lai viņam liek mieru, jo es klausos no 6 gadiem Krievijas Amerikas balss, visu džez programmas klausījos. Un no 58. gada klausījos latviešu valodu, kā raidīt. Un es visu laiku dzīvo līdz muzikai. Un man grūti bez viņa iztikt visā.
1: Man ar grūti bez Anša Pavasara vasarā jā, iztikt. Jā, paldies, tas man vasara un Latvijas radio un Anša Pavasars, tas ir kaut kas viss viens kopīgs. Nākamais klausītājs, labdien, lūdzu.
5: Labdien.
1: Sveiki.
5: Man patika tas zvanītājs par barošanas silai. Tad padomājiet, kādu barotavu uztaisīja Re Baltika 10 vīru sastāvā ar jauno vienotību.
1: Paldies. Nākamais klausītājs, sveiki, lūdzu.
6: Labdien.
1: Labdien.
6: Paldies jums, ka jūs izskatāt šo jautājumu par zinātniekiem. Es gribēju pateikt to, tas ir atkarīgi no sirdsapziņas arī cilvēka, katra zinātnieka, kā viņš strādā un par kādu summu viņš strādā un ko viņš strādā.
1: Jā, kundze, kaut kur jūs mums pazudāt ēterā. 67222888 un lūk arī nākamais klausītājs. Jums vārds brīvajā mikrofonā. Sveiki.
7: Labdien.
1: Labdien.
7: Man ieteikums, ja jau tie lāči pie mums nāk, un ir zināmas medicīnā, ka lāču žūts ir ļoti veselīgi. Varbūt dar padomāt. Paldies.
1: Paldies arī jums. Vēl klausītājs ceļu telefonu. Labdien, sveiki.
8: Sveiki.
1: Lūdzu.
8: Par bijušajiem radio darbiniekiem es vēl gribētu teikt, ko ļoti, ļoti labprāt klausītos Kāru Streipu. Daudz kam nepiekrīt, bet viņš spēja pacelt tādas problēmas, ko citi nepaceļ. Viņš neglaud pa spalvai. Būtu ļoti vēlams

0: Paldies par jūsu zvanu. Klausītājs, dzirdēm jūs Latvijas radio, sveicināti.
1: Labdien, te Kristaps no Madlēnas.
0: Sveiki, Kristaps.
1: Es arī gojos pēc Kārļa Streipa, ja godīgi atsaucoties uz iepriekšējo runātāju. Bet ziniet, to lāču jautājumu tomēr vajadzētu risināt profesionāli. Mums tāds baigais amatieru līmenis. Mums nav nevienas lāču ministrijas. Mums nav nevienas ministrs lācis. Jā, nu tas ar mednieku vēsturi. Es sagaidīju kaut kādu tādu rīcību. Jā. Kā jums šeit?
0: Jā, nu, mums bija ministre Lāce iepriekšējā valdībā, bet jums tur taisnība, neviens Lācis ministrs šobrīd mums nav. Klausītājs, sveiki, labdien!
2: Labdien!
0: Lūdzu!
2: Es gribētu ierosināt, ka vajadzētu 100 deputātu vietās samazināt uz pusi, un tad būtu valstī naudas, un mēs vergi tad arī varētu labāk dzīvot. Paldies!
0: Paldies par jūsu viedokli brīvajā mikrofonā. Vēl klausītājs. Lūdzu.
3: Labdien. Es gribētu runāt par tām nevalstiskajām organizācijām. Klausos, ka viņi palīdzot arī senioriem un tā tālāk. Ziniet, nav vispār tādās vietās kā mazpilsētās un laukos tādas sabiedriskās organizācijas nav. Izrādās, ka tās tā tad ir tikai galvaspilsētā. Nu, un tad ir arī izveidojušais kuplā skaitā. Un faktiski, ko viņas dara, kas to lai zina, tas visi gaisā pakārt. Un ja runājam par samariešiem, no tas samarieši mūs novilks pēdējo kreklu un pateiks, tas maksā tādas naudas un tādas, un tas nu, ir mums nesamaksājams. Tā kā tas ir pareizi, ka tās nevalstiskās organizācijas pārskat.
0: Paldies, kundze, par jūsu viedokli, bet nu nevar visu mest vienā katlā. Es zinu, reģionos ļoti daudz nevalstiskās organizācijas, arī paši seniori, kur organizējas pulcējas un projektus raksta, un nu, nav tā, ka tur viss ir vienā katlā metams un visi tikai valsts naudas šķēdē. Pilnīgi tā nē. Ko raksta ļaudis vēl paskatīšos? Šodien Rīgā atcelts Pitbull koncerts un Rīgā atrodas ap 13 tūkstoši ārzemnieki. Interesanti, ka tieši šodien Rīgas labajam krastam atslēgts siltais ūdens vai tiešām nevar saskaņot lielos pasākumus un neatslēgt silto ūdeni. Daudz cilvēki īrē dzīvokļus centrā, tā mums raksta Uldis. Jā, nu tur pavisam traki nav ūdens, tas vēl būtu mazākais tiem, kas šodien bija cerējuši Meža parkā doties uz šo koncertu. Tā tad ir ziņa, ka viņš ir atcelts. Un tie patiesi ir tūkstoši cilvēki, kas no Igaunijas, no Lietuvas, no Polijas ir šajās dienās Rīgā, bet tātad koncerts ir atcelts. Nu, vēl pamēģināsim arī kādu zvanu. Mums ir brīdis. Tā. Tūlīt arī celšu tāruni. Lūdzu, jums vārds. Sveiki.
4: Nē, nav iespējams piezvanīt.
0: Nē, jūs esat ēterā. Jūs esat piezvanījusi.
4: Esmu ēterā.
0: Jā, bet 10 sekundes.
4: Es zvanu no Liepājas. Jā, klausos un brīnos, cik tālu esam aizgājuši bezdarbnieku un ar 7 klasi.
0: Jā, kundze, diemžēl brīvā mikrofona laiks beidzas. Producenti Evi Unāmu un Ilze Agīna, Tārnes Krauze studijā uz tikšanos.
5: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
6: Daudzi piekritīs, ka ģimene ir pats svarīgākais mūsu dzīvē. Lai steidzīgajā ikdienā par to neaizmirstu, tiekamies ģimenes studijā un kļūstam zinošāki, radošāki un viens otram tuvāki. Latvijas Radio 1 no 2 līdz 3. Arī internetā un podkastos.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
7: Ziņas 2 dienās studijā Negars Rozenbergs. Turpmāk būs stingrāka potenciālo darbinieku pārbaude par personu un derīgumu dienestam. To šodien Latvijas Radio pavēstīja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības. Runājot par traģisko notikumu Priekulas svētkos, viņš pauda, ka nav pieļaujams, ka policijas darbinieks pat no darba brīvajā laikā ir tik stiprā alkohola reibumā, turklāt publiskā vietā, un ka prevencijas nolūkos policistiem varētu ieviest ik rīta alkohola testus pirms darba sākšanas. Runājot par traģēdiju Priekulē Dombrava informēja, ka Dienvidkurzemes iecirknī ir sākta dienesta pārbaude.
8: Ir dienesta pārbaude uzsākta, kas var novest arī pie iecirkņa vadības

nomaiņu, rotāciju vai kādā citā formā, bet arī pat paskatoties vēl tālāk, ja tā atbildība stiepsies augstākos līmeņos, piemēram, attiecībā uz reģionu pārvaldi, nu, to mēs sapratīsim tad precīzāk, virzoties priekš, nu, kādi vispār ir bijušie kontrols mehānismi, attiecībā

0: vietošanu vairāk nekā 100 slēpņos Jelgavas un Jūrmalas apkārtnes mežos. Lieta saistīta ar nelaimi pērn, kad Kuldīgas slimnīcā septembrī nonākusi jauna sieviete, kas bija saindējusies ar narkotiskajām vielām un mirusi. Par notikušo policija sākusi kriminālu procesu, izmeklēšanas laikā aizturējusi 3 cilvēkus un vēlāk atklājusi narkotiku slēpņus. Lai uzlabotu Eiropas Savienības ārējās robežas drošību, Igaunija nosūtīs uz Latviju papildu policistus un robežsargus. Tā paziņojis Igaunijas iekšlietu ministrs Igors Taro. Lēmums pieņemts pēc tam, kad pēdējās dienās Igaunijā atklāti vairāki desmiti nelegālo migrantu, kuri sākotnēji no Baltkrievijas nelikumīgi šķērsojuši Latvijas robežu. Pēdējās dienās Tallinā esot aizturēti vairāk nekā 30 migranti, kas ieradušies pēc nelikumīgas Baltkrievijas un Latvijas robežas šķērsošanas. Vairākumam no viņiem bijis nodoms tālāk doties uz Somiju. Jordānijas pretgaisa aizsardzība notriekusi 5 no Irānas palaistajām raķetēm, tā vēsta Jordānijas bruņoties spēki nav ziņu, ka būtu nodarīti postījumi vai kāds cilvēks būtu cietis. Irāna iepriekš paziņojusi, ka tās raķešu uzbrukuma mērķis Jordānijā bijuši ASV spēki, kas izmanto Jordānijas karabāzes. ASV un Saudarābijas kara lidmašīna savākar devušas triecienus Irānas atbalstītiem kaujiniekiem Irākā, kuri pēdējās dienās sarīkojuši vairāk nekā 20 dronu uzbrukumus, tā paziņojusi ASV armija. Un vēl pašmājās jau drīz notiks kārtējā jauniešu nometnē Young Media Sharks. Tā ir intensīva starptautiskā mediju nometne jauniešiem no 14 līdz 20 gadiem, kuri interesējas par režiju, žurnālistiku, digitālā satura veidošanu un tam līdzīgi. Tā ir iespēja mācīties no pieredzes bagātiem vietējiem, kā arī ārvalstu profesionāļiem. Pieteikties nometnē var līdz 10. augustam. Vairāk stāstē jauniešu organizācijas Avantis vadītāja Ilona Bičevska.
1: Jauniešu mediju nometni Young Media Sharks notiks jau 10. Reizi, jubilējas gads tātad, un no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Tā būs diennakts nometne, jaunieši intensīvi mācīsies gan žurnālistiku, gan dokumentālo kino veidošanu, gan kā izveidot stāstus, kā strādāt ar mākslīgā intelekta rīkiem, kā veidot soctīklu saturu. Tās būs piepildītas dienas ar jauniem iespējām, zināšanām un iespējams arī jauniem draugiem.
0: Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 24 grādi lēns ziemeļa rietumu vējuši, atmosfēras spiediens 763 mm, relatīvais gaisa mitrums 48%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās prognozē Toms Bricis.
2: Tuvākajās dienās laiks Latvijā kļūs karstāks, ceturtdien lielākajā valsts daļā 24-28 grādi, vienīgi jūras piekrastē Kurzemē vēsāks līdz 21-23 grādiem. Nakts uz piekdienu būs ļoti silta, minimālā temperatūra 15-19 grādi, savukārt piekdienas pēcpusdienā gaisa sakarsīs līdz 27-30 grādiem, atkal Kurzemes piekrastē vēsāks. Un ja ceturtdien visā Latvijā paies bez lietus, tad piekdien lielā gaisa mitruma dēļ laiks būs veicīgs un sutīgs, un dažviet var izveidoties pa kādam lokālam negaisa mākonim. Brīvdienās temperatūra pakāpeniski pazemināsies, un dažviet uznāks īslaicīgs lietus un negaiss.
3: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
4: Tad līdz tam es aizgāju pie draugiem, tur bija bērniņš, jā, paņēmos, tad jau mammai atpakaļ, bet tagad tas bērns ir man, un nevienam nav kam atdot. Tā ir milzīga atbildība.
5: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
6: Esiet sveicināti! Kad un kā bērnu būtu pareizāk un labāk ievadīt podiņu mācībā? Nu, tradicionāli mēs vasaru uzskatām par tam vispiemērotāko, taču vēl bez gada laika svarīgi noteikti ir arī daudzi citi aspekti, kad un kā tad to darīt. Par tiem speciālistus kopīgi izvaicāsim šodien ģimenes studijā. Radījuma producenti ir Ieva Smilga, mans vārds ir Agnese Link, un ar mums šodien kopā šeit pediatre un bērnu neiroloģe Vizma Mēkšāne. Labdien!
7: Labdien!
6: Arī psiholoģe Simona Dimanta, sveicināta. Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Pūcītē skolotāja Kristiāna Puriņa. Labdien.
7: Labdien!
6: Un trīs bērnu mamma Līva Ponomarenko arī pievienojas mums ģimenes studijā, sveicināta. Jūs klausītāji arī varat ko piebilst, ja gribat, varat vaicāt speciālistēm, padalīties ar savu pieredzi. WhatsApp platformā mūsu numurs ir 256-60-440, vai arī varat rakstīt ziņas radījumam ģimenes studiju no Latvijas Radio 1 mājaslapas, tiešām komentēt, vaicāt vai padalīties savā pieredzi.

0: Vizma, pie jums atnāk vecāki, un viņiem ir mazulis līdzi. Varbūt pat nav svarīgi, cik vecs, bet viņi jautā, sakiet, kad un kā mums būtu jāuzsāk podiņu mācību. Ko jūs viņiem atbildat?
1: Jā. Varu teikt, ka diezgan bieži es ar šo jautājumu satiekos. Un, nu, ir jau daži kritēriji, un, bet pirmkārt tas bērns ir jāpazīst. Man liekas, ka lielākais uzdevums ir vecākiem iepazīt savu bērnu. Atkarīgs no rakstura, cik viņš ir gatavs vispār atbildēt šādam, noteiksim, izaicinājumiem, jo autiņbiksītes ir podiņš. Mēs esam no dzimšanas viņu trenējuši, kad tikai tā, un tas ir podiņš. Un tagad pamēģina divgadniekam mācīt kaut ko citu vecumā, kurā viņš ir skaidri zina tagad, kas ir iemācīts, un skaidri zina, kā jādzīvo. Un tagad pamēģina viņam ierādīt kaut ko citu. Visbiežāk, nu, tas ir atkarīgs arī no paša bērna, protams. Vai viņš vispār grib kaut ko citu darīt, jo viņa dominējošā būtība ir spēlēties. Tikai spēlēties un izzināt katru centimetru pasaulē. Un tagad, ja mums kādam ienāk prātā viņu nolikt uz tā podiņa, kur visa dzīve apstājās, ja viņa temperaments tāds ir, ka viņš var arī pateikt skaļāk, ka nē, es tur nesēdēšu. Tas ir par to raksturu, cik jūs maigi pieejat tam, galvenais nespiest. Ja būs negatīvisms pirmā reize, tad arī nekas nesanāks. Nu, ir tie daži, pie kā mēs varam pieturēties, ja, ka viņš var dažas stundas izturēt jau savs. Un mēs redzam, ka viņš ciešās, ka viņš tā kā to sajūtu kaut kā saprot. Medicīniski vistrakāk ir, ja aiztur vēderizei. Nu, tas tiešām ir ļoti slikti veselībai. Un labi, ja vienreiz vai divreiz iziet tas vēders, vienu reizi pa divām dienām, bet, nu, cīnās bērni arī. Un tas ir par to, ka tā ir cita sajūta, un bērns nevienmēr grib to sajūtu. Ja tie, kas ir sensori jūtīgi bērni, viņi šai sajūtai īsti negrib pakļauties vai arī negrib neko mainīt, tāpēc, ka viņam ir šī iepriekšējā sensorā sajūta, jā, un tā ir tāda iziešana ārpus pasaules, un tur vēl es šobrīd neesmu gatavs, viņš ziņo no visa spēka. Nu, tad ir gudrība ir viena sola atkāpties un divas iet uz priekšu. Bet par to vēderizēt, tas ir tīri medicīniski, reāli, jānāk pie ārsta runāt, un tur ir tehnika, kā to var apiet. Bet bērniem patīk disciplīna, konsekvence, tātad tajās brīžos, kad it kā mēs viņu varam pierunāt pēc gulēšanas kaut vienu reizi vai kaut kādās momentos var mēģināt, jā, bet nepiespiest viņu.
0: Bet tad tas vecums kaut kāds ieteicamais, jūs vecākiem sakāt kaut ko, ka mēģiniet tad vai tagad vēl nemēģiniet?
1: Oj, nu, viņam tā kā vairāk vajadzētu, nu, pēc diviem gadiem, tā, ka drošāk jau var, jo tur viņa tā kā apziņa jau pieslēdzās. Nu, pavisam apzinīgs viņš ir trijos gados, jā. Nu, dažus mēs varbūt varam jau no diviem sākt mēģināt uzlikt uz podu, bet ļoti daudzi negrib mazos podus pieņemt, viņi grib uzliek uz lielietā labi. Tur ir viens tāds padoms, ka vajag rādīt piemēru, viņi neanalizē. Piecos gados analizē savu situāciju. Viņš saka, kā, jā, mamma tur vajag neinteresanti un iet projām, ja? Tas, nezinu, man liekas, ka tas nestrādā, akal tūlīt varētu būt zvani mums strādā, protams, jo katrs bērns ir citāds. Un tāpēc visi tie mūsu ieteikumi ir pa lielam tikai. Tu ir jau bērni, kurus, jā, mēs jau līdz gadam liekam bērns uz podiņu, viņš klausa, tur viņš ir paklausīgs. Tur viņam vēl nav tas savs es. Tur jums izdosies pēc gada. Nekas vairs neizdosies. Mm-hmm. Tur ir citi varianti.
0: Simona, kā jūs atbildat uz šādu jautājumu, ja vecāki pie jums ar tādu vēršas?
2: Jā, vecāki diezgan bieži vēršas ar šo jautājumu, un viņi vēlas saprast, kā labāk darīt. Un kā jau Vizma iepriekš minēja, tad tiešām ir jāskatās tie bērni signāli, par ko viņš pats rāda un pauž interesi, un katram tas varbūt nedaudz citādāk, jo pieņemsim, mēs varam uzskaitīt noteiktas pazīmes, ja? Bērns tātad viņš pietiekami stabili iet, viņš var apsēsties, piecelties, tātad ir noteikts laiks dienas laikā, kad ir šis te sausums, viņš pats pauž interesi,

0: Tā interesa paušana ir saistīta ar to, ka viņš arī grib pieņemsim iet līdz vecākiem uz labie rīcībām, vai pieņemsim ir brāļi un māsas, tad viņš staigā, viņš saka, viņš rāda. Un var tā kā noskaitīt šīs te pazīmes, tepat laikā arī praksē pieņemsim ir situācijas, kad vecāki saka, pieņemsim, ka bērns jau tā kā uz podiņa sēžas, bet pieņemsim sēž ar pamperīti. Un tad ko man darīt? Ja, tā kā, vai man tā kā ir jāņem tas pamperītis nost vai nē, jo pārējās pazīmes nav, pieņemsim, tas sausums tāds ilgs, vai pieņemsim, tur tāda izteikta interese, bet varbūt parādās viena pazīme, tāpēc, jā, vecākiem tiešām ir jājūt savus bērns, un šajā podiņu mācībā ārkārtīgi nozīmīga daļa ir arī es un patība, jo, principā, psiholoģijā skatoties, tad tiek uzskatīts, ka šis ir viens no tādām pirmajām prasmēm, ko bērns apzināti izprot, ka viņš var kontrolēt un vadīt. Un psiholoģijas skatoties arī pieņemsim šī te vēdra aizturēšana, ja nav medicīniski iemesli, tad tas ir saistīts ar to, ka iespējams pārāk daudz ir kontroli vainu ap podiņu mācību vai ikdienā. Un līdz ar ko, ja bērns kaut kādas citas lietas vecumam atbilstoši un tā kā viņam tas nepieciešams nevar kontrolēt, tad tas var pāriet uz šo te vēdera aizturēšanu jau tādu apzinātāku. Un tas vecumposms arī zinātiski to arī parāda, ka tas vecumposms ir tomēr vairāk no tiem divi ar pusi, visizteiktākais vairums ir ap 2,5 gadu vecumu, bet tāpat ir bērni, kuri tiešām ir te 1,5 gada vecumā, arī var sākt iet, un tur arī saistīt ar psiholoģiskiem faktoriem, tāpēc, ka viņš izjūt sevi un tieši šiem sensorijiem bērniem var arī tā būt, ka viņi, pieņemsim, ir skraidījuši plikiņi un tad varbūt tās jā, notiek tur pačurā vai kā un tad viņi jūt, viņiem tas ir nepatīkami un viņi grib izvairīties no šī diskomforta un tāpēc viņi tā kā var arī dot priekšroku šim te podiņam. Bet atkal tur varbūt visādas situācijas un tiešām vecākiem jāmēģina tā kā sajust savu bērnu.
1: Mm-hmm. 1,5 gada vecums pieminētais, tas ir tas, kad daudzi bērni iesāk arī savas gaitas bērnu dārzā pirms skolas izglītības iestādē. Kristiāna, kā jūs uz to tur raugāties un kā jūs redzat, vai vairums atnāk jau ar podiņu lietošanas prasmēm vai jūs mācāt to viņiem tur uz vietas un kā tas notiek?
2: Nu, šeit man ir jāpiekrīt, kā arī iepriekš teica, ka tas ir ļoti atkarīgs no tā, kāds katrs bērns ir. Mums ir gadījumi, kad atnāk arī 1,5 gadā un bērniņš izrāda šo te interesi. Jā, ir drosmīgi, tagad bērni ir palikuši arvien drosmīgāki. Ir bērns, kurš viņš redz, šeit ir dārziņā redzēt, ir tas saucamais bara instinkts. Mani draugi iet, es arī aiziešu līdz, paskatīšos, kas tur notiek, pamēģināšu, jo mums ir dārziņā gan mazie podiņi, mums ir lielie podi, uz kā bērniņi iet. Līdz ar to tas ir tiešām atkarīgs no paša bērna, bet manā pieredzē tā, man šobrīd ir šis pirmais vecuma posms, kur ir tieši bērniņi grupiņā, kur ir 1,5 gadi, kur ir 2 gadi un 3 gadi. Un tad arī ir ļoti individuāli. Ir bērni, kas vispār tam nav gatavi, viņš neizrāda nekādu interesi par to, viņam tas ir pilnīgi svešs, viņš uz to netiecās, un mēs arī nespiežam. Mums ir svarīgi arī strādāt komandā ar vecākiem, mums ir vecāku sapulces, kurā vecāki uzdod šos jautājumus, kā jūs darīsiet, vai jūs liksiet manu bērnu ar varu tagad uz podu un mēģināsiet? Nē, mēs tā nedaram. Mēs tiešām ļoti saudzīgi pieejam katram bērnam individuāli. Ir bērni, kas atnāk, jā, arī no privātā ar dārziņu, kas jau tur to ir apgūši, un vecāki tā arī saka, mans bērns iet patstāvīgi uz tualeti, un es gribu, lai arī šeit tā ir. Mēs tam piekrītam, protams, jā, un bērnam viss sanāk. Protams, ir reizes, kad pamostās pēc miega, ir kāds negadījums vai vienkārši sanāk spēlējoties, kā mēs zinām, ka šie bērni aizspēlējās. Nekādā gadījumā arī mājās vecākiem un mēs dārziņā neizmantojam nekādas sodīšanas un neaizrādam. Nē, mēs draudzīgi atbalstam, nekas, visas drēbītes nomainam, viss ir kārtībā. Galvenais ir tā, kā es saku, sirsnība pret bērnu un pieeja šim te ļoti saudzīgi, lai bērnam neizveidojās nekāda trauma. Tāpēc ir ļoti svarīgi arī strādāt ar vecākiem un stāstīt to, ka nevajag bērnu kaunināt, nevajag kaut kā sodīt, bet tieši pretēji ar mīlestību un labumu. Mm.
1: Nu, lūk, klausītāji jau iesaistās sarunā, Juta raksta, ak, Dievs, bērnu mācīt uz poda no 2 gadiem, es savu, nu, jau 50-gadīgo mācīju no 2 mēnešiem, kā man ieteica kaimiņiene pamperu nebija, redzu, ka čurā saku, gadās, ka pēc gulēšanas savus paturu saku, un viņš jau zina, ko tas nozīmē, podā visu darīja, kad prata sēdēt, tas ir pēc pusgada vecuma.

0: vecuma. Nu, gan šo laiku izlaideņi ar pamperiem, raksta mums Juta. Līva, grib arī jums dot vārdu iesaistīt sarunā, kāda tā jūsu podiņmācības pieredze. Trīs bērni un laikam ir kaut kādas atšķirības starp viņiem.
1: Nu, jā, man ir divi bērniņi, kas jau ir pabeiguši šo visu procesu. Viens ir vēl pārāk maziņš, bet savā ziņā viņš jau ir tā kā uzsācis. Viņa ir mazākiem ir 4 mēneši, bet viņa ļoti, ļoti daudz tiek... Viņa brīvā laiku ļoti daudz pavada ar pliku dupsīti, vienkārši uz paledziņu, ļauj viņai sajust mājās to slapjuma sajūtu. Un tieši tāpat es arī darīju ar lielajiem bērniem. Viņa vienkārši visu laiku bija mājās plikiņi, viņi sajūto savu diskomfortu, to čuriņu, un tad viņi iet uz, tad es dodos uz tualeti, un es viņam saku, ja tev arī vajag, tu arī var apsēsties. Es nevienā brīdī tā kā nekad nesēdināju, es tikai ar vārdiem stāstīju, ko es daru. Ja tev arī vajag, tu arī var nākt apsēsties. Un tā, jā, viņi sāk iet uz podiņā gads un 1 mēnesis un gads un 3 mēneši lielākie bērni.
0: Bez kaut kādas aizķeršanās, bez problēmām, bez grūtībām.
1: Protams, tas nav tā, ka tas nodrošina pēc tam pilnībā sausu, ka viņa nekad nepiečurā bikses vai vienmēr man līdzi ir bikses rezervas, ejot ārā no mājas. Un tas vienkārši ir tāds process. Tu vari izvēlēties vilkt to pamperi vai vienkārši paņemt rezervas drēbes līdzi, lai bērns pats tomēr turpina sajust sevi, jo pačurējot pamperī tur paliek saus. Nu, tā sajūta tā kā, nu, nav tik izteikta. Un jā, un tad es vienmēr vienkārši ņēmu līdz drēbes un mainīju, ja vajadzēja ārpus mājas un mājās ar pliku dupsīt, jā. Un tad biju uz zemes, tad es ņēmu dodu lupatiņu, lai viņi var paši saslaucīt, lai ir tā kā atbildība par to, ka viņi ir izdarījuši. Protams, nekad nespiedu ar varu, ja viņi to negribēja, tad jā, labi, šoreiz es saslaucīšu, bet tas bija tā kā viņu tas atbildīgais darbiņš. Tu pačurē uz zemes, tu vari saslaucīt. Un jā, man liekas, ka tas tādā veidā, ka tā brīvība bez uzspiešanas un ļaušanas sajust sevi ir davusi, jā, to iespēju viņiem diezgan ātri sākt iet uz podiņu patstāvīgi.
0: Mm-hmm. Bet jums bija svarīgi, ka viņi to dara diezgan ātri, jo patiesībā visur vienmēr paņemt līdzi tās drēbes un būt gatava vai novērst negadījumu, jebkurā sadzīviskā, pat arī ārpus mājas situācijā, tās ir kaut kādā ziņā neērtības.
1: Jā, man tas bija diezgan svarīgi, tāpēc, kad visādas arī... Nevar saprast vai baumas vai kas ir par to, ka tas ir arī svarīgi dzimuma orgāniem bērniem. Es gan nezinu, cik tas ir patiesi, bet jā, kad man tas ir tiešām bijis svarīgi, jo es zinu, ka viņi spēja to izdarīt, jo man arī apkārt visām draudzenēm ir bērniņi vecumposmā no gada līdz 2 tiešām apgūši arī to podiņu. Vienkārši, ja tu ļauj saist savam bērniņam, tad ir lielāka iespēja, ka viņš tā kā ies, un tā ir tiešām vecāku atbildība. Ja viņš staigā līdz 4 gadiem pamperī, tā ir vecāku tā kā atbildība. Jo, ja mammai ir resursi, un viņa var to darīt, to ļaut viņam skraidīt ap pliku dupsi, paņemt rezervas drēbes līdz, tad tas ir vienkārši. Bet es arī saprotu, mammas, kurām, piemēram, ir maza starpība bērniņiem, viņiem vienkārši ir grūtāk un viņai nav resursu tam, un tas arī ir okei. Tā kā vienkārši katram ir jāatrod tas savs zelta vidusceļš, kā to ievies savā ikdienā.
0: Mm-hmm. Nokomentēsiet, dakter, šo pieredzi un arī tos veselības aspektus varbūt minētos?
2: Nu, brīnišķīga pieredze, jā. Es domāju, kad Līva ir viens izņēmums tagad, tas nav izņēmums, droši vien, ka daudzi tādi ir.
0: Nu, ja viņi saka, viņas burbulī tādu nav mazums.
2: Šeit ir runa par resursiem. Jā, cik māte ir resursā, cik ģimene ir atbalstoši visā tajā, ka viņai ir daudz bērnu, un viņai ir laiks bērnu iepazīt un būt ar viņu kopā, ja tīpa to stāsts. Un ļoti slavējam, ja tā var, un tā mums vajadzētu vispār visiem būt gataviem tādā mieriņā dzīvot, ja tā var. Bet nekas traks arī nenotiek, ja ir nokavēts tas laiks arī var vēlāk, jo beigās jau visi aiziet uz tā podiņa, jā, un tur pilnīgi nevajag par to tik ļoti, ļoti klausīties, ko kaimiņi to daru, ka jūs tur nepareizi, viss ir pareizi. Katrā ģimenē atbilstoši. Tagad par veselības, jā.
0: Aspektiem,
2: aspektiem par to. Tātad, jā, ir bijuši pētījumi, kad ir var izmērīt ķermeņa temperatūru autiņu biksītēs. Tātad, nu, vispār ķermeņa, jā, ādas temperatūra. Tātad ir bijuši pētījumi. Autiņu biksītēs, tātad var paceļās temperatūru apmēram par 1 grādu, ķermeņa temperatūra 3,6, tad tur 3,7, jā. Nu, visiem ir bijuši pētījumi, kā ir nobriedušā vecumā vīriešiem, kā sēklinieku temperatūrai ir jābūt zemākai pa ķermeni.

0: temperatūru, lai spermatozoīdi būtu kvalitatīvi un lai vispār tā produkcija būtu kvalitatīva. Kvalitatīvi, tas produkts.
1: Dzīvot spējīgi, jā. Un tāpēc tie sēklinieki arī viņiem ir novietoti ārpus ķermeņa.
0: Jā. Nu un tālāk, bet nav šie pētījumi, kā tam puisītim no dzimšanas līdz nobriedušam vecumam, kā tam nu, tur tagad ir noticis, jā, jo nav neviens, kas uzrošinās šādu pētījumu par pasūtīt, un kas par to vispār maksās. Bet, ja mēs runājam dzīvē, kā tad ir Somijā ar tām Somu pirtīm, kur vīrieši iet, nu visi iet 100 grādu temperatūrā, jā, un kā viņiem ar to auglību?
1: Nu, bet tas jau uz pusstundiņu, tas jau nav uz 24-7.
0: Jā, īsu brīdi tiešām, jā, un vispār iet runa par īsu brīdi, jā, jo kurš tad var tik ilgi? Labi, mēs varam, te gan varētu pajautāt kādiem sportistiem, nu, hokejā, es nezinu, man nav pazīstams hokejs, es tagad minu uz dulo, jo es zinu, ka ir ekipējums, un viņi tur stāv diezgan ilgi ekipējumā stundām. Tā, tas ir pa sportistiem iet runa vispār, jā, es tagad pieminēju hokejs. Cik man zināms, hokejs pēc tam iet ledus vannā. Bet vispār sportistiem pēc tam ir atvēsināšanās. Es nezinu, vai tam ir viena nu, nozīme, bet principā šīs ir ļoti veselīgas straujās temperatūras maiņas. Tas ir veselīgi vispār. Bet es ilgstoši, kā augsta temperatūra, augstāka pa ķermeņa temperatūra, pa 36-37, sēklniekiem nav veselīgi.
1: Nu, respektīvi, tiem mazajiem zēniem nav forši ilgi staigāt autiņu biksītēs.
0: Nu, bet, nu, tas ir no higienas viedokļa, nav forši, bet tur nav korelācija.
1: Tad tomēr nav?
0: Nav. Nav pētījumu par to. Jo puisīši ir pavisam citi, tur ir silmes šūnas sēklniekos. Tur nav spermatozoidu ražošana. Pavisam cits ir pieaudzis cilvēks.
1: Restīvi, šis vēl nav izpētīts tādā gadījumā.
0: Jā, nav izpētīts. Tās ir mīti tagad un visādi pieņēmumi. Jā.
1: Un par autiņu biksītēm un meiteņu veselības, mazo meiteņu veselības aspektiem arī nav nekādu pētījumu vai bažu?
0: Nē, uz meitenēm tas neatiec. Tās nav pētīts. Viss ir tikai par higienu un par saprātīgu autiņu biksīšu lietošanu un par elpojošiem, jo šie pētījumi gāja runa par tiem, par tām autiņu biksītēm, kurām ir pārklājums neelpojošos.
1: Simona vēl gribas varbūt par tiem psiholoģiskajiem aspektiem vai par slinkajiem vecākiem kaut ko piebilst, jo lūkums vēl arī klausītāja WhatsAppā raksta. Tad, kad nebija pamperu tikai marlīts, tad bērnus poda pierada iet ļoti ātri ar slapju dibenu nav patīkams staigāt. Vecākiem iesaku mazāk sēdēt telefonos, vairāk pievērsties saviem bērniem, jo pamperi ir vecāku slinkumam.
2: Es domāju, no prakses tas būs, ka viens ir resursi. Bet man liekas, daudz svarīgāk par resursiem ir zināt, kā komunicēt ar bērnu. Nu, pieņemsim, nu, bērns pačurā, kā mēs rēģējam tajā brīdī, un tas notiek pietiekami daudz. Un, ja vecāks rēģē varbūt kritiski, kauninoši, uzliekot pārāk augstu atbildību, ka bērnam tagad jāprot un jāzina, pieņemsim, arī mēdz arī apbalvot, ja tu pieņemsim pa nakti nogulēsi savus, tad tu dabūsi no rīta kaut ko, un līdz ar ko... Ja vecāks īsti nezina, kā ar bērnu komunicēt vecumam atbilstoši, tad tas, ka viņam būs šausmīgi daudz resursu, diezai ārkārtīgi palīdzēs. Tas drīzāk tikai pagrinās procesu, jo bērns ar tādu neatbalstošu pieeju, viņš paudīs vairāk protestu, viņam būs grūtāk, jo bērna dabā ir uzvesties tā, lai vecāks pauž to, ka viņš viņu mīl. Bet ja vecāks runā kritiski, dusmīgi, tad bērnam rodās bailes, un caur bailēm, protams, ka rodās arī trauksme, un, protams, ka arī rodas visi šie te negadījumi. Tāpēc man šķiet, ka ļoti, ļoti būtiski ir kombinācija ar resursiem, ir spēja komunicēt ar bērnu atbilstošu vecumam, un tādā gadījumā, pat ja nav to resursu, būs daudz, daudz veiksmīgāk arī, pieņemsim, šī te podiņu mācība.
1: Tas ir tā kā Līvas gadījumā, ja, ka viņi teica, ka viņi ieaicina līdzi sev labierīcībās un atļa piedāvā, ja, viņam
3: iespēju. Es nekad tā nesēdināju, tā nav podiņu mācība, viņš vienkārši pats savā ziņā to ir apguvis, tas bērniņš, redzot, kā es eju stoliti, kā tētis iet stoliti, ka visi lielā māzi iet stoliti, un tā kā viss tas noteikti ar tādu sarunu, un vienkārši nepiespiestu gaisotni pašam izdarīt un saprast, kad tu pats esi gatavs tā kā pirmoreiz apsēsties, sākumā spēlēties ar podiņu, tas, jā, tad es tev nevarētu pat nosaukt par tādu podiņu mācību, tas vienkārši notiek tādu

0: dabiski.
1: Ilze mums jautā, vai ir taisnība, ka ir konkrēti viņa liek pēdiņās laika logi, kad bērnam šo vislabāk mācīt, piemēram, ja viņš to neiemācās 3 gados, tad tikai 5 gadi būs nākamais lielais laika loks, kad tā iešana uz podiņu varētu sanākt. Varbūt pirmsskolā ir novērojums par šo, vai bērni iemācās visdažādākajos vecumos un laikos?
2: Jā, es teiktu, ka visdažādākajos laikos varbūt medicīniski vai kā savādāk psiholoģiski ir cits skaidrojums, bet pieredzē un praksē skatoties, es teiktu, ka mēs joprojām atgriežamies pie tā, ka svarīgi ir, cik bērns ir nobriedis, cik viņš ir attīstījies un cik viņš ir gatavs tam. Tā kā vai tas ir pusotras gads, divi, trīs, četri, kad bērns būs pats tam gatavs, tad arī viņš to sāks vairāk vai mazāk darīt.
1: Mm-hmm. Nav tā kā Montessori pedagoģijā, kur ir sensitīvie periodi, viens brīdis ir, kad viņam ir atvēries lasīšanas posms un tad ir jādod tas, par ko viņš interesējās un tad tur rēķināšana vai cipari un tad tagad varbūt praktiskā lieta tāda podiņmācība, tā nevar teikt.
2: Es domāju, ka nē, jo arī manā pieredzē ir tā, ka ir bijuši gadījumi, kad bērns, teiksim, arī nākot uz bērnu dārzu, viņš neizrāda nekādu interesu un pēkšņi vienā dienā, viņš man pienāk un rāda un saka, ka viņš grib uz tualeti. Un viņš tiešām no tā brīža mēs noņēmām sadarbībā ar vecākiem, mēs izstāstam šo gadījumu, vecāki saka, nu jā, labi, mēģinām, un nākamajā dienā bērns sāk nākt uz dārziņu bez pampera un viņam aiziet pilnīgi veiksmīgi.
1: Un kādā vecumā tas ir biežāk?
2: Šobrīd bija, jā, 3 gadi meitenē. Tā kā, nu, tas ir, kā jau es teicu, tas ir ļoti individuāli. Tiešām bērnus nevar likt vienā trauciņā, mērīt viņus kaut kādās kategorijās, jo tiešām arī no paša jau sākuma bērns ir pats par sevi, individuāls, viņš ir pats. Līdz ar to arī tā attīstība katram ir tāda, kāda viņa ir. Un ir šādi gadījumi, jā, kad vienkārši vienā dienā pēkšņi no kurienes notiek arī šādi.
1: Un mēdz būt tāda gadījuma, piemēram, ka vecāki savu un varbūt arī bērnu dārza personāla ērtību dēļ ļoti ilgi atliek darbošanos mājās ap šiem jautājumiem un tas bērns tikai nāk un nāk pamperos un nāk un nāk un ko tad jūs darat pirms skolā?
2: Ir arī tādi gadījumi, jā, jo, kā jau es teicu, šeit ir ļoti būtiska sadarbība ar vecākiem. Ir dažādi vecāki, tāpat kā dažādi bērni, tā arī vecāki, kuriem katram ir savs īpaši mūsdienās skatījums uz šo tēmu. Mēs, protams, neko nevaram piespiest, bet mēs varam mudināt, ja mēs redzam bērndārzā, ka šis bērniņš tiešām ir gatavs un viņš tiešām iet uz tā poda, bet māma man saka, nu nē, es negribu tā kā ņemt šo nosto pamperi. Mēs joprojām aicinām, mēs stāstam un sakam, ka šeit dārziņā viņam nevajag viņu. Mēs tā kā esam gatavi ņemt nost, jo arī pašam bērniņam tas sagādā tā kā nērtības, jo viņš visu dienu staigā, tīpaši tagad, kad sāksies vasara, viņam zem šiem šortiem, zem šiem biksēm ir vēl viena kārta, kas tikai viņu karsē. Nu, viņam ir karsts un tad parādās visādi izsitumi tur un viss kaut kas cits, kas aiziet jau medicīniski tālāk. Un mēs aicinām un mēs arī citreiz tā darām, ka, protams, mēs paši uz savu galvu neko pašvaldības dārziņā nedaram. Tas tā patās ir un tad, kad mēs tiešām aicinām, tad ir vecāki, kas atsaucās, jā, viņi saka, jā, labi, bet, nu, ar varu mēs nevienu piespiest nevaram.
1: Jā, daktari, jūs ievilkāt elpu gribējāt, man liekas, ne, vēl ko, ko piebilst. Ilona vecā vai no tā, ka zēniem sanāk lēnāk un vēlāk nekā meitenēm?
3: Vienmēr gribas kaut kādu sataisnojumu atrast, un vai zēniem, vai meitenēm, vai kaut kas ir, nē, tas ir no rakstura atkarīgs. No rakstura, no iesaistīšanās, no tā pieaugušā, vai kādu saka, arī starp citu, no bērndārza arī daži bērni, kas ir iekļaujušies dārziņā, arī kā, visu, kā visi kopā dara, jā, tu nezini, mēs tas bērns nevaram katru gadījumu tiešām šitā te, viņi, un vēl pēc tam vienā ģimenē pat ir tik dažādi bērni, kur tad mēs to visu varam, es ievilku elbu, bet viss bija kārtībā tādā ziņā, ka tas turpinājās, tas, ko jūs teicāt, jā. Kad katrs ir dažāds, jā, un tiešām var iemācīt, var pieradināt pie šīs sajūtas arī gadu vecumā un zīdēņu vecumā, tad, kad nebija autiņbiksītes, tad mēs tā darījām, un sākās autiņbiksītes, viss kaut kur uz vēlāku pārcēlās, un nu tā, tas vienkārši tā notiek, un tāpēc ir, kad apzināts vecums ir pēc 2, 2.5, līdz tam viņš ir uz sensoru, uz sajūtu, uz piedalīšanos, uz tā kā savs ego līmenis. Es gribēšu, negribēšu.
1: Es īsi atgādināšu Latvijas Radio 1 klausītājiem, ka šodien ģimenes studijā mēs sarunājamies par to, kas tad ir labākais laiks un veids, kā mācīt bērnam podiņu mācību, apmeklēt labierīcības un nokārtot savas dabiskās

0: vajadzības. Un sarunā piedalās pediatra Vizma Mēkšāna, psiholoģa Simona Dimanta no pirmsskolas izglītības iestādes Pūcīte, Kristiāna Pūriņa un arī trīs bērnu māma Līva Ponomarenko. Sarunu tūdaļ arī turpināsim.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
0: Dr. Mēkšāna te pirms brīža pieminēja raksturs, tas bērnu raksturs ir noteicošais, cik drīz viņam tas izdosies. Simona, vai jūs arī varbūt zināt no, nezinu, psiholoģijas kādiem pētījumiem, kas nosaka to, ka pēc vienam varbūt ļoti viegli izdodas iemācīties agrīni podiņu lietot un citam tas buksē arī divu, arī trīs, varbūt arī četru gadu vecumā. Par tiem sarežģītajiem gadījumiem, kas to nosaka?
2: Tur noteikti ir kombinācija gan rakstura iezīmes, bet kopā ar vecāka miedarbību, kādas audzināšanas pieejas viņš izmanto. Jo varbūt tā pieņemsim, ka ir bērns, kurš jau pēc dzimšanas ir apzinīgāks, un arī pieņemsim sensori, viņš ir jutīgāks, un viņam arī šī te esipatība attīstās agrāk. Pieņemsim, ir šis te rūža tests, pēc kura mēs varam noteikt, vai viņš izprot, ka viņš ir es. Ja? Un mēs varam to sākt skatīties jau pat no gada un viena, divu mēnešu vecuma, kur mēs varam saprast, vai viņš sāk saprast sevi. Un principā tas ir tas periods, kad viņš jau pamazām var virzīties arī uz to, kad viņš sāk izprast pats tā kā tos signālus, bet tajā visā tas jau nenotiek tā, ka šodien pienāca trešdiena un tagad mums sāksies podiņu mācība. Tas viss notiek ar to, kā vecāki ir komunicējuši iepriekš, kāda bērnam ir tā informācija, vai pieņemsim tas, ko Līva dalījās, ja, kad viņi tā kā principā sadzīviski ikdienā tā kā dzīvojas, procesi notiek un viņi tajā brīdī tad arī komunicē par to, kas tur notiek. Pretēji varbūt tā, ka pieņemsim ir super apzinīgs arī bērniņš, sensori jutīgs un iespējams, ka viņam tas process ietu ātrāk, bet varbūt pretī ir vecāki, kuri pieņemsim pasaka, fui, nē, tu te nenāc, tev te nav jānāk, ko tu te darīsi, un līdz ar ko arī veidojas bērnam attieksme par to, ka tas ir kaut kas slikts. Un, protams, ka tad varbūt tā, ka bērniņš īstenībā pēc rakstura, viņš ir tā kā gatavāks, spējīgāks, bet kāda ir pretī šīta miedarbība. Un pretī varbūt arī tieši tā, ka bērns pēc rakstura ir ļoti jutīgs. Pieņemsim, ir jutīgie bērni, kā iepriekš tika minēts, viens ir tas, ka šīta vēdra izzūra nepatīkama, bet otrs ir tas arī, ko bērns redz, tad, kad pēc tam tā vēdra izēja pieņems ir notikusi, jo bērnam tā psiha viņa attīstās lēni, un viņam tas var būt ļoti bailīgi, kas tas tāds ir, kas no manis iznāca. Un arī sākot jau no zīdēņa vecuma, kā mēs komunicējam par to, kad mēs pieņemsim mainam pamperīti, ja? Vai mēs tur viebjamies un kaut ko tā kā daram, un tas jau var veidot arī to aizmetņus tam, ka bērnam var šķist, ka kaut kas, kas tur nāk ārā, tas ir kaut kas slikts. Jo bērns jau pats nesaprot visu to organismu, kā tas darbojas. Un līdz ar ko jā, varbūt pieņemsim arī šis izteikti sensori jutīgais bērniņš, un pretī varbūt vecāks, kurš ir ļoti zinošs, izprotošs, un tāpat laikā arī tas process var aiziet ļoti veiksmīgi. Tāpēc ļoti, ļoti svarīgi ir tā vecāka izpratne, spēja saist savu bērnu un arī attiecīgi pielāgoties, bet arī neiedot pilnu atbildību. Tu pats zinās, tev pašam ir jāiet, un tā, nu kaut kā pavisam vienkārši lieta, ja bērnam sākam podiņu mācību, ka mēs tomēr izdarām tā, lai bērnam tas podiņš ir pietiekami tuvu, lai viņš tā kā var paspēt aizskriet, ja, lai viņam tas veiksmes rādītājs veidojas pietiekami ātri, un jo veiksmīgāk viņam sanāks, jo priecīgāks viņš būs, jo tā kā vairāk viņš mēģinās un centīsies, ja, un tā. Tā, kad jā, tur ir tā kombinācija svarīga, bet pateikt to, ka vien ir ar vieniem grūtāk, vieniem nē, drīzāk būtu tad, ja mēs runātu par bērniem, pieņemsim, kuriem ir izteikta hiperaktivitāte, nu, kas šādā vecumā ir tā varbūt grūti noteikt, kur ir izteikta šī hiperaktivitāte, kas ir neiroloģiski iemesli pēc, vai pieņemsim, ja bērniem ir autiskā spektra traucējumi. Tas būs pavisam cits jautājums, un es vienmēr saku vecākiem, ja ir iekšējais satraukums, neizpratne, labāk aiziet pajautāt lieku reizi, nevis gaidīt, jo tad pēc tam tas gan var būt tā kā jau grūtāk, tāpēc, ka tajā procesā, kad vecāks mēģina palīdzēt bērnam apgūt šo podiņu mācību, tur pa ceļam bērnam var izveidoties nevēlama uzvedība, un tad ir jārisina gan tā nevēlama uzvedība, un vēl tā kā ar to podiņu mācību.
0: Mm-hmm. Par šo, kas piebilstams vēl? Ar esipatību un bērnu atšķirīgajiem raksturiem?
3: Nu, mani ir abi bērniņi. Viņi ir diezgan atšķirīgi, bet meita ir ļoti, ļoti apzinīga, un viņi arī sāka iet tos divus mēnešus ātrāk. Bet es pieļauju domu, ka dēls bišķiņ vēlāk sāka iet tos divus mēnešus vēlāk. Daļ tā, kad man jau bija viens bērniņš, un man jau par viņu bija jārūpēs, un lai arī cik ļoti es tā kā gribētu viņam pievērsties,

0: tam jaunākiem bērniem un palīdzēt, vienmēr vairāk izskaidrot, vienmēr vairāk komunicēt, nu, tā kā nodaliģēt, pastāstīt, tur ir lupatiņa, tur ir sāslaucīt un tā. Bet, jā, tad man bija tas otrs bērniņš, kurš arī visu laiku bija kopā ar mani mājās, un tad tas tāds tā kā resurs bija tomēr mazāk, un tad es domāju, ka arī ar šo trešo bērniņu es pilnīgi jūtu, ka maniņai ir daudz mazāk nekā lielie bērni ar pliku dupsīti jau šajā vecumā, jo dēliņš un meita, man vecākie, viņi jau kopš dzimšanas ļoti daudz pavadīja laika nomodā uz paladziņa, un bet šobrīd man ir tā, ka es vēl visas citas lietas bez ģimenes lietām ir tik daudz, kad sanāk krietni mazāk to izdarīt. Tāpēc pat viena mamma un ar dažādiem bērniņiem varbūt pilnīgi savādākas tās situācijas. Mm-hmm.
1: Kāds klausītājs saka, ka viņa vērojums, ka ir uzaugusi paaudze, kuriem kāju forma ir līka, tas noteikti ir no tā, ka ilgstoši nēsāti pamperi. Doktor?
2: Ne. Nu, varbūt tāds kaut kāds mazs novērojums tajā lokā. Pie manis, ne un ne.
1: Nenāk ar līkām kājiņā
2: neviens, jā? Ir arī līkām, bet tāda korelācija nav, ka nu pat tagad būtu paaudze ar visiem ar līkām kājām. Ne.
1: Vēl kāds klausītājs jautā, kā tad jutīsies bērns trīsgadnieks ar pamperu dārziņā, ja cita bērna par viņu smiesies par tiem piekakātajiem pamperiem? Tādas lietas bērni ļoti ievēro. Tā ir statusa lieta. Pirms skolā.
3: Nē, noteikti. Es atklāšu pat noslēpumu, ka citiem bērniem neinteresē. Otra bērna pampers un kas viņā ir iekšā un kas tur notiek. Varbūt pieaugušiem cilvēkiem tā šķiet, bet bērnam ir pavisam cita domāšana un dārziņā ir tik saspringt šī diena, notikumi, piedzīvojumi, vispārējais, kad tur svarīgāk būs kāda manta vai kādas citas stāsts, par ko varētu būt, bet noteikti ne par pamperiem.
1: Bērni nav tik aizspriedumai, kā pieaugušie, vai ne? Ja mēs viņus neiemācām tādus būt. Līga vaicā bērns rauda, kad pamperu vietā mēģina uzvilkt apenītes. Rāda, ka vēlas pamperi, vai tas ir normāli un kā viņu pierunāt?
2: Jā, normāli. Ļoti normāli, jo tas ir bijis viņa biksītes. Un reizē arī viņš pieķerās. Viņš pieķerās tai drošai lietai. Un te iet runa pavisam, te jau sākās psiholoģija. Ka, lai izietu tālāk pasaulē, bērnam vajag. Viņš rada sev drošību. Drošība ir arī tāda, kad es 50 reizes lasu vienu pasaku. Līdz kaklam jau. Un vienmēr atrodos blakus. Mama nāc te pie galda. Mama sēdi tur, tētis tur. Un ja kaut kas tiek izjaukts, būs kašķis. Arī tas pats tikai tās pamperi, tikai tos nu, tāda daudiņa biksītas. Jā, un te, jo tad es sev taisu drošu vidi. Tad man ir drošāk, jo es sev sagrupēju, es kontrolēju. Un tad paiet kaut kāds laiks, un viņš iet tālāk nākošo posmu. Un pārlaust viņu ir ļoti grūti. Ir, tas ir tie bērni, kuriem vajag šo kaut kādu drošību. Tur jau var sākt iet pie psihologa vai smilšu terapiju skatīties.
1: Bet viņi izaug par pieaugušajiem, jā, kuriem patīk, ka lietas notiek vienā un tai pašā veidā. Ir taču cilvēki, kuriem patīk, ka notiek neprognozējamas lietas, un ir tādi, kuriem patīk ierastā lietu kārtība, vai ne?
2: Bet tie arī ir varbūt tie, kuriem patīk kontrolēt citus labā nozīmē varbūt tādā.
1: Tad ko jūs ieteiktu Līgai, bērns raud, ja viņam mēģina vilkt drēbes apakšveļu?
0: Es varētu ieteikt savas pieredzes mājās, ja iespējams, vienkārši nevilkt neko. Vienkārši atļaut viņam būt bez biksītēm. Nu, protams, ja tas ir 5-gadīgs bērns, tad jau tur ir, tas ir cits jautājums, bet ja tas ir 2 gadiņi bērniņam mājas apstākļus, kur ir tikai savēja, tad kāpēc gan vienkārši neļaut ar pliku dupsīti dzīvoties?
1: Mm-hmm. Simon?
4: Es noteikti skatītos pirmkārt, kā podiņmācība ritējas pati kā tāda, tā kā pirmie soļi, tā kā kur viņi atrodas podiņmācības procesā, un jā, ko Līva minēja, tad vai šobrīd tās bikstītes tiešām ir nepieciešams, ja viņi dzīvo mājās un podiņmācība ir tikai procesā, kāpēc tas ir nepieciešams, cits ir, ja dodas ārā un tā. Un šeit noteikti arī jāatgriežas pie tā rakstura. Viens ir jā, ja bērns varbūt ir introvertāks vai tāds emocionāli jutīgāks, tad varbūt arī tā, ka bērnam ir šis pieredums, paredzamība un drošība, pie kā viņš ir pieredis. Otra lieta ir šis te jutīgums, jo varbūt pieņemsim arī tā, ka bērns vēlas pamperīt tikai tad, kad viņš kakās, un pieņemsim, ka čurās viņam nevajag, viņš iet tā kā uz podiņa. Un tas tipiski ir tad, kad bērns ir jutīgāks, un viņam īsti arī estētikas ziņā nav baigi patīkami redzēt, kas tur notiek pēc tam, kad viņš ir bijis uz podiņa. Tā kā arī noteikti jāpieiet pie tā, ka nevajag spiest, jāpaskatās apakšā, kāpēc ir tā pretestība, vai tiešām

0: Šobrīd tās biksītes ir nepieciešamas, un tad jau procesā arī izprotot, kāpēc tas veidojas tā pretestība, tad jau arī būs daudz, daudz vieglāk, bet notiek bez spiešanas.
1: Sanda raksta piekrīt, domāju, ka laikā, kad pamperu nebija, tas viss bija vienkāršāk. Mani bērni apgūva podiņmācību līdz ar stabilu sēdēšanu, sēdēja kā ķipīši šķirstot grāmatiņas. Tātad pacietības motīvs šeit parādās. Un līdzīgi arī vēl kāda klausītāja saka, meitiņai šobrīd 9 mēneši, viens no labākajiem bērnkopības lēmumiem. No 7 mēnešu vecuma likt uz podiņu, mana mamma parādīja, kas un kā neredzu tur vardarbību pret bērnu, pasēdēt, pagaidīt, pārunāties ar viņu. Pabubināt kopā, kamēr viņi dažas minūtītes pasēž un uzslavēt, uztaisīt mazo ballīti, ja sanāk, ja nē, nu nekas būs cits reizes. Super foršas sajūtas jau no paša sākuma, ka es redzu, ka mums abām kopā sanāk, ka viņai sanāk. Manuprāt, tas stiprina mūsu saikni, jo vajag aktīvi vērot bērniņu un domāt līdzi un kopā darboties. Nu, par to pacietību mēs tā mūsdienās esam pieraduši teikt, ka bērni ir mazāk pacietīgi, mazāk uzmanību noturēt spējīgi. Tam ir kaut kāda nozīme podiņmācībā.
0: Es tam noteikti nepiekrist. Es tam nepiekritīšu, tāpēc, ka ir atšķirīga paudze. Pirmkārt, sāksim ar to, ka agrāk emocijas pilnībā tika noliektas. Vēl joprojām mūsdienās pieaugušie vecāki nespēja pamanīt bērna emocijas. Nu, pieņemsim, mēs runāsim par podiņmācību un pieņemsim, ka bērns pauž interesi, ka viņš gribētu aiziet apsēsties uz podiņa. Tad bieži vien mums ir fokus uz gala rezultātu. Jā, redz, kā to sanāca, kā tu malacītis.
1: Vai arī nesanāca.
0: Jā, vai arī nesanāca. Bet netiek tajā procesā paredzēts gan tās emocijas, gan arī tās vajadzības, kuras bērns pauž, un netiek tas nosaukts. Un tas, ka mūsdienās mums bērni ir mazāk pacietīgi, tas noteikti tā nav, jo agrāk tomēr tika pieprasīts neatbilstošu vecumam, ka tev tagad ir jāsēž. Ja tu raudi tāda ej kaut kur stūrī, uz bērnu emocijām nereaģē. Un, nu, tas ir zināts, ka pierādīts fakts, tas nav kaut kāds izdomājums, ka ir ļoti milzīgs šis te, kā ar latviešu valodā bija vārds, tātad atšķirības starp to, kāda ir emocionālās izpratne par emocijām iepriekšējai paaudzei un mūsdienās mūsdienu vecākiem. Protams, ka šie bērni ir citādāki, jo mēs izmantojam citas pieejas. Un jā, es nedomāju, ka tā ir īsa uzmanības noturība. Patiesībā viņi uzvedas tieši tā, kā bērniem vajadzētu uzvesties, kā viņiem vajadzēja uzvesties arī iepriekš.
1: Jā, bet tu tas padoms pasēdēt, piemēram, ar grāmatiņu? Jā, uz podiņu. Neiebildīsim?
2: Nē, neiebildīsim.
1: Apbalvošana, mazā ballīte, uzlīmītas par to, ka ir izdevies.
0: Nu, no tādas psiholoģijas skatījuma punkta es nevaru saredzēt, skatoties par bērnu psihi un attīstību, ka bērns to varētu izprast. Tad, kad mēs runājam šajā vecuma posmā, kas ir tāds pirms bērna patības, mēs runājam par behaviorālu pieeju. Ka mēs behaviorāli uzvedības līmenī iemācam bērnam šo uzvedību. Ja mēs katreiz, kā bērniši kaut ko izdara, mēs katreiz viņu apbalvojam. Un tajā nav nekas slikts. Tā arī noteikti var darīt, bet nevajadzētu to likt kopā ar to, ka bērns izprot. Ja, tā kā tādā psihiski dziļā tādā līmenī, jo no prakses var teikt, ka gadās tā, ka tie bērni, kuri agresāk iet uz podiņa, ka pēc tam, tad, kad viņam veidojās šī patība, pēc tam notiek tas, ka viņi vairs neiet uz podiņu, un tad vecāki nesaprot, kas notiek. Viss taču bija forši un labi.
1: Jo viņu neinteresē vairs tās uz līmītes.
0: Viņš, tas ir vairāk par audzināšanas pieeju kopumā, jo viens ir tas, kad mēs bērniņam palīdzam, ja, ka viņš iemācās uz šī te podiņa iet, jo pareizāk sakot, iegūst pozitīvu pieredzi par to, ka viņš ir uz podiņa, nevis iemācās, viņš vienkārši gūst ar pozitīvu labu pieredzi, nekas slikts nenotiek. Un, saizmirst, kāds bija
1: Jā, nu par uzlīmītēm, es nezinu, vai par apbalvošanu, vai par uzslavām praktizējāt, vai pirmsskolā, vai Līvi, jūs mājās?
2: Es nekad neesmu praktizējis tādu, es ar vārdiem vienmēr pasaku, cik forši to sanāca, un viss kārtībā, ar tieši ar vārdiem, nekādas tādas apbalvošanas sistēmas, nē. Bet tas, ko Simona tikko arī pieminēja, arī mums bija tāda pieredze, kad dēls aizgāja to podiņu, un pēc tam bija vienā brīdī tās tā kā atpakaļ metiens, kad ne gluži bija pavisam slapjas bikses, bet kad bērniš kā nedaudz, tā kā ir slapja bikse, bet pēc tam aiziet uz stolēt, ka viņš tad ir tāda sajūta nedaudz, ka tas atpakaļ ir leciens, bet atkal pēc tam runājot un stāstot, vienkārši viņš atkal ar laiku to apguva pilnīgi savus tās bikses, jā.
1: Kristiāna?
3: Es nezinu, kā ir, vai visi pedagogi varbūt kāds dod uzlīmītes, es nezinu, bet mums grupā

0: Ir tā, ka es teiktu, ka svarīgāks ir tas bērna prieks. Viņš aiziet, izdara tas, kas viņam ir jādara. Viņš sauc un saka, skolotāji, man sanāca. Un mēs visi priecājamies kopā, jā, un arī vakarā, tad, kad nāk pakaitā mamma un tētis, tas bērniņš jau var pats izstāst, vai arī mēs izstāstam kopā, un arī mamma un tētis ir priecīgs. Un tur jau rodās arī bērnam tās tā kā emocijas un sapratne, ka viņš ir izdarījis kaut ko foršu, un kad viss ir priecīgi. Un līdz ar to arī tas, es teiktu, ir man šķiet lielāks stimuls pašam bērnam nekā uzlīmīte vai kāds cits apbalvojums materiāls.
1: Jūs, doktore, pašā sarunas sākumā pieminējāt, ka visa bērna dzīve šajā vecuma posmā ir rotaļa, tikai spēle un mēģinājums rotaļāties un spēlēties. Kā ir ar tiem podiņiem, kuri, es nezinu, dzied, pēkšņi, muzicē, nu, lai to visu procesu padarītu rotaļīgāku, kā tos vērtējat?
2: Tagad būs mans personīgais viedoklis.
1: Droši.
2: Nu, mārketings strādā diezgan labi, jā. Man tā liekas, ka nu, tas ir, lai tu nosēdi, lai tu nu, tikai noturētu to bērnu, jā. Nu, nezinu, es domāju, ka diezgan daudz varētu būt komentāri arī, ka bērni baidās no šī skaņas. Vispār, pirmkārt, tā ir mehāniska skaņa, parunāsim pat par to, ka tas nav labi, jā. Un man liekas, ka tas ir tik dabīgs process, tāpat kā ēst, tāpat kā klepot, šķaudīt, tāpat arī čurāt un vēderizē ir ok, un tas ir tik dabīgi, vai tur vajag taisīt tik ļoti lielas emocijas un ballītes ar salūtu. Nu, kaut kā tas tā dīvaini pietiek varbūt iedot pieci tikai un vairāk nerunāt, un man liekas, ka tāda pārstimulācija mums tagad notiek, nu tāda, kad bērns vienkārši jau haosā apjucis, tad jāiečurāt vai nav jāiečurāt. Tad, un tad viņš sāk liekt, tāpēc, kad beidzot apklustiet visi. Apmēram tā, ja. Jo dzīve ir klusumā bērnam. Nu, klusumā. Viņam radošums attīstās klusumā. Kad viņš pats ar sevi. Nu,
1: mierīgākos
2: apstākļos. Nu, mieriņā, jā.
1: Ana raksta, ka grib padalīties ar savu pieredzi. Šis jautājums man kā jaunai mammai lika uzdot daudz jautājums un mani šaustī, kā to pareizāk izdarīt, lai bērnam neradītu riebumu pret šo procesu. Mūsu gadījumā pareizā atbilde bija īstais laiks. Lielu artavu deva arī iespēju būt mājās ar divgadnieku, jo ģimenē ir ienācis otrs mazulis un turpināt lielo bērnu vērot un iepazīt šajā vecumā un notrāpīt to brīdi, kad viņš izrādīja, ka ir gatavs būt patstāvīgs. Un tāpēc kārtējās slimošanas un mājās sēdēšanas un pamperu noņemšana šajā laikā savu pirmdzimto aizvedu uz dārziņu un paziņoju, ka viņš ir ieradies pēc pampera un tā tas tagad paliks. Un mums viss tiešām ir aizgājis. Bērns ir priecīgs, ka spēja būt patstāvīgs. Un arī aizsaka, jā, 3 gados meitai pilnībā noņēma pamperu un 10 dienās iemācījās podiņu. Sākums bija slikts, bet katru dienu palika labāk. Es teiktu, ka 10 dienās to var izdarīt. Savukārt Vaca platformā kāda klausītāja jautā divas lietas. Kurā vecumā sākt mācīt pašam slaucīt dupsi, vai tad, kad māk noturēt pildspalvu un kā saprast, ka bērns ir tehniski tam gatavs? Un otrs jautājums, 5 gadi dēlam dārziņā neiet, jo projām čurāt un kakāt sauc tikai mani, kā iemācīt uzticēties arī tēti, mamē vai krustmātei. Cik ilgi ir normāli, ka tikai mamma ir piesaistīta šam jautājumam, uztraucos, kas būs palaižot dārziņā, negribas, ka piedzīvos lapjās bikses šajā vecumā. Ko jūs teiktu par pirmo jautājumu daļu, kurā vecumā sākt mācīt pašam slaucīt upsi?
2: Lai nosaukt tagad vecumu? Nu, parasti jā, tas ir vairāk tad, kad ir tā sīkā koordinācija, kaut cik, kad, nu, sīkā koordinācija, mēs skatāmies griežas čērēm, tur, nu, kā tur pildspalvi, jā. Nu,
1: tad
2: tu var...
1: Tad tā arī ir, kā māma raksta, vai tad, kad māk noturēt pildspalvi?
2: Nu, labi, pildspalvi vai kaut kāda cita, kad tu jūti, ka viņš jau var manipulēt ar rociņām, pirkstiņiem un, nu, apmēram... Var mēģināt, nesanāk atkāpieties vienu soli, pēc kādu laiku iesiet 2 soļus uz priekšu, jā, nu tā, nu tur ar tādām atkāpēm. Jā, mēģināt vienmēr vajag, un tad tu paēti to bērnu, cik viņš ir vispār, viņam patīk, ne, nu, cik viņam tas sanāk, jā.
1: Līva?
3: Manuprāt, ir tikai svarīgi arī vērot to bērniņu, jo meitai māska palika 3 vai 4 gadiņi, un es viņai pateicu, nu tagad tu vari pati mēģināt, un es viņai devu to iespēju pašai mēģināt, bet šobrīd dēlam viņam tūliņ paliks 3, un viņš pats ir izrādījis, jo interesi, viņš pats grib tā kā noslaucīt to dupsi, viņam varbūt nesanāk tik labi, bet es vienkārši, pēc tam viņam, nu, paskatos, vai vajag noslaucīt vēl, ja nē, tad viss forši, viņš pats tā kā tiek galā, bet ļaut, ja viņam ir tā interese, ļaut viņam pašam darboties, un jā, tas ir svarīgi.
4: Tāda svarīga lieta arī ir vizuāli telpiskā domāšana, jo bērniem ir grūti, tāpēc, ka vizuāli telpiski viņam jāsprot, kas ir aizmugurē, un tad, nu, parasti tas vecums ir vairāk tā kā 4 uz augšu, to, ko Līja minēja, ja bērns pauž iniciatīvu ļaut, paskatīties pēc tam, bet par to pašu.

0: pašaprūp vairāk tiekties 4 plus 5, bet tik un tā atcerēties, nu, kad tas tikai veidojas. Jā.
1: Mm-hmm. Un par to, ka mamma ir tā piesaistas persona, kas ir vienīgais derīgais pavadonis uz labierīcībām. Čurāt, kā kāds sauc tikai mammu, kā iemācītos ticēties omei, tētim vai krustmātei?
2: Nu, tur ir tāds, atkal tā ir, man liekas, atgriešanās par to, ko es jau teicu iepriekš, par to drošības joslu, ko viņš pats veido. Varbūt nevajag mammu, bet viņš autopilotā un viņai jābūt blākus. Nu, tur varbūt ir jāskatās, kāpēc viņam ir tik ļoti māte. Māte ir tā, kas bērnam palīdz emocijas regulēt. Ja šī regulācija notiek dabīgi ikdienā, tad viņam šī piesaiste jau palielinās, viņam nav tik izteikta. Ja? Bet es tagad runāju, nezinu, to konkrētu gadījumu. Ja? Mm-hmm. Nezinu, ja.
1: Bet mamma varbūt vienkārši ir bijusi vienmēr klāt, tad kā pārslēgties uz to, ka var palīdzēt arī ar higienas lietām, tētis vai ome? Kā jūs
0: nu,
1: ieteiktu mēģināt? Mammas
0: bieži vien ir diezgan daudz klāt. Bet šādās situācijās, tas būs vairāk no manas prakses arī, ka praksa arī šādas situācijas ir, ka tikai mamma izvēlās ne tikai podiņa jautājumu, bet arī citos jautājumus. Un tie jāskatās ir plašāk. Tieši bija ļoti labi minēts par šo emociju regulāciju. Bērns tajā brīdī izjūt tomēr kaut kādu diskomfortu, kaut kādu stresu, ar ko viņš netiks galā. Un iespējams, ka tā pieeja audzināšanas mammai ir daudz vieglāk, daudz atbalstošāk, kas no vienas puses ir pareizi, bet reizēm ir bērnu grupa, kuriem ir nepieciešams tomēr vairāk tā apdomīgāk ļaut ieiet veselīgā stresā. Un no tas no prakses, ka šādās situācijās, pieņemsim, ir tēts vai kāds cits, ka viņi ir tie, kas saka, tu vari, tā kā ļauj viņam vairāk, bet bērns, viņš to stresu netur, un tad viņš ir pieredzis, kad mamma līdz ar ko uzreiz tā kā palīdz un izdara varbūt vairāk kā vecumam būt nepieciešams, tā kā tur iespējams varbūt kaut kas ar šo ir saistīts kā kopumā tās attiecības veido, bet jāskatās plašāk ārpus tikai podiņmācības. Mm-hmm.
1: Un mamma arī saka, ka viņa uztraucās par to, kā būs palaižot dārziņā. Negribas, ka piedzīvo slapjās bikses šajā vecumā, bet jūs droši vien arī saskaraties ar to, ka atnāk bērniņš, kurš pieredz, ka viens konkrēts ģimenes loceklis palīdz viņam kārtot šīs lietas.
3: Nu, šeit jau ir arī jāskatās, tas ir atkarīgs arī no tā bērna vecuma un arī individuāli. Es teiktu, ka šeit svarīgi ir, tāpēc bērndārzā pirmām kārtām mēs cenšamies nodrošināt šo drošo vidi, kad bērniņš saprot, ka viņš var pieiet pie skolotājas, skolotāja palīga vai auklītes vienalga, kas ir tūmā, ka viņš var pieiet un palūkt to palīdzību, viņš saprot, ka mēs jau neko sliktu viņam negribam, ka mēs esam šeit, lai viņam palīdzētu, un mēs viņu arī tādā veidā tā kā iedrošinam, jo arī šobrīd ir tā, kad bērniņš var aiziet, ir reizes, kad viņi izdara pašu tie galā, jā, un arī slapjās bikses nav nekas traks. Mēs dārziņā to neuztaram kā kaut ko briesmīgu vai es nezinu. Tas ir vienkārši pašsaprotam dienas daļa, kurā tā var gadīties, līdz ar to nav par to jāstraucās. Protams, es nevaru teikt par visiem dārziņiem, bet mūsu dārziņā noteiktā nav. Mēs esam ļoti pretim nākoši un ļoti iejūtīgi, un mēs šādas problēmas risinām ļoti ātri, vienkārši ejam, nomazgājamies, noslaukam, pārģerbjamies, izdaram, tā kā tas nav nekas piesnīgs.
1: Un kā jūs teicāt, cita bērni vēl jo mierīgāk uz to skatās vienaudži, jā. Urzuli iesūtīs interesantu jautājumu, baidos, ka būs par garu pēdējai minūtei, vai dakteri Mēkšāna varētu pastāstīt, kāda saistība podiņmācības apguvei un logopēdijai? Īsā versijā ir kāda atbilde uz šo?
2: Man nebūs saistība.
1: Nezināt,
2: tas ir divas, it kā divas dažādas lietas, bet viss ir, logopēdija ir tik plaša, ka droši
1: šeit
2: ka tur kaut
1: kas tiešas ir. Saiknes nav, jā.
2: Nav.
1: Par to varbūt meklēsim atbildes citreiz. Jā. Ģimenes studijā šodien saku paldies Vizmai Mēkšānai, Simonai Dimantai, Kristiānai Pūriņai un Līvai Panumarenko par dalīšanos zināšanās un pieredzē ģimenes studijā. Raidījumu šodien veidoja Ieva Smilga, pie skaņu pults bija Rita Karnača, video režijā Arnolds Auziņš, pie mikrofona Agnesa Linka. Bet, ja nedzirdēsiet mūsu tiešraidē, tad klausieties ģimenes studiju arī visās populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs un mūsu vērtajā mobilajā lietotnē. Uz sadzirdēšanos!
4: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu. Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju Baravīgs Negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
1: Aktualitātes, tendences un prognozes. Analīze, viedokļi un aculiecinieku redzējums. Karstākās pasaules ziņas nozīmīgā kontekstā raidījumā divas puslodes. Katru trešdienu pēc ziņām pulksten trijos.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ziņas trijos dienā studijā Negars Rozenbergs. Pēdējā brīdī dienu pirms pasākuma atcelts amerikāņu mūziķa Pitbull koncerts Mežaparkā, izraisot plašu neapmierinātības sociālo tīklu vidē. Kā atcelšanas iemesls minētas tehniskas problēmas, kas radušās skatuves būvēšanas laikā, tā vakarā paveistījuši organizētāja koncerta aģentūra FBI. Viesmīlības nozari jau saskaras ar rezervāciju atcelšanu, savukārt patērētāja tiesība aizsardzības centrs rūpīgi sakošot līdz tam, lai tiktu ievērotas patērētāja tiesības proti atmaksāt par biļetēm iztērētā nauda. Vairāk stāstam Sintija Ambote.
4: Sociālo tīklu platformās Facebook un X lasām daudz neapmierinātu apmeklētāju komentāru, bet cilvēki arī jau izsaka pieņēmumus, ka šis ietekmēs kopumā lielu koncertu rīkošanu Rīgā, jo atcelts pēdējā brīdī. Runājot par šīs popzvaigznes Pitbull popularitāti, tad iepriekš koncertu rīkotāji arī ziņoja, ka šī ir pirmā reize, kad ārvalstu mākslinieks izpārdot koncertu Mežaparkā un bija plānots šovakar pulcēt vairāk nekā 40 tūkstošus apmeklētāju no visas Baltijas. Turklāt jau pirmajās priekš pārdošanas stundās bijusi īpaši liela interese par koncertu un tās biļešu cenas bija no ap 70 līdz pat 300 eiro.
3: Saistībā ar šodien atcelto dziedātāju Pitbull koncertu valsts policija konstatējusi, ka sociālajos tīklos un citās interneta platformās izplatīti pretlikumīgi aicinājumi personām tomēr pulcēties pie plānotās koncertam norises vietas Mežaparkā. Valsts policija

0: centi Patriot raķešu ražošanai. Tomēr tas prasīs vairākus gadus, un raķetes ir bijušas vajadzīgas jau vakar, Aksjos citēja Zelenska teikto. Atbildot uz viņa lūgumu par papildu ziemas paketi ar raķetēm, Trumps solīs mēģināt palīdzēt Kīvai, taču skaidri norādījis, ka tas būs grūti, jo ASV pašām šādas raķetes nepieciešams karā ar Irānu, un to krājumi gandrīz 5 mēnešu laikā, kopš ilgst šis konflikts ir būtiski samazinājušies. Pēc Ukrainas bruņoto spēku trieciena Irānas kuģim 25. Jūlijā Kaspijas jūrā, kurā nogalināts viens apkalpes loceklis, Teherāna apsvērus iespēju veikt atbildes triecienu Ukrainai arī vienai tās jūras ostai. Tā vēsta laikrakstā New York Times atsaucoties uz Irānas un rietumu avotiem. Tomēr pēc aktīvām diplomatiskām darbībām nolemts atteikties no atbildes trieciena un situācija ir stabilizējusies. ASV administrācija nolēmusi aizliegt ārvalstīs ražotu humanoīdo robotu importu, norādot uz riskiem nacionālajai drošībai. Lielākoties šāda veida robotus ražo Ķīnā, kas ir ASV galvenās Sansense robotu un mākslīgā intelekta tehnoloģija izstrādē. Bet plašāk stāsta Uldis Česberis.
1: Šie ierobežojumi liecinot, ka ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija cenšas pasargāt ASV mākslīgā intelekta piegādes ķēdes no iespējamām datu zādzībām un kiberuzbrukuma riskiem vienlaikus mudinot uzņēmumus pārcelt ražošanu uz ASV. Ķīnas vēstniecība Vašingtonā paziņoja, ka Pekina aicina ASV ieklausīties abu valstu uzņēmējdarbības pārstāvju objektīvajās un racionālajās balsīs un pārtraukt nomelnot Ķīnas uzņēmumus un draudēt tiem ar sankcijām. Vēstniecība arī norādīja, ka Ķīna Ķīnas valdība veiks visus nepieciešamos pasākumus, reaģējot uz jebkuru rīcību, kas nodarīs būtisku kaitējumu tās interesēm.
0: Šis bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 23 grādi lēns ziemeļā rietumu vējš, atmosfēras spiediens 763 mm, relatīvais gaismitrums 55%. Sinoptiķi prognozē, ka šonaktē Latvijā gaidāms daļai mākoņains laiks austrumos mākoņu būs mazāk. Bez nokrišņiem atsevišķos rajonos veidosies migla, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 12-17, austrumos 10-12 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņi nav prognozēti. Vietām no rīta vēl saglabāsies migla. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 23-28, vietām piekrastēm 21-23 grādi. Rīgā naktī gaidāms mākoņains laiks, rītdienā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš gan naktī, gan rītdienā. Gaisa temperatūra naktī 14-16, rītdienā 25-27 grādi.
2: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ēterā raidījums divas puslodes.
3: Labdien, Latvijas radio klausītājiem, ēterā atkal raidījums divas puslodes un atkal gan daudz ko apspriest. Šoreiz runāsim kā vienmēr par trim tematiem, gan to, kas notiek tepat mūsu kontinentā, gan arī okeānam otrā pusē.
4: Jā, šovasar Eiropa atkal plosa savvaļas ugunsgrēki, sagādājot glābējiem darba pilnas rokas un liekot simtiem tūkstošiem cilvēku pamest savas mājas. Vissmagāk šogad cieši Spānija un Francija. Lūkosim, vai Eiropa joprojām ir uz zaļā kursa, un vai nepiekāpīgās dabas katastrofas un krīze Hormuza šaurumā mudina ātrāk kļūt zaļiem.
3: Savienotajās valstīs zemesklēpī ieguldīts senators Lindsijs Grējams, kurš bijis Ukrainas un arī Baltijas valstu uzticams draugs un atbalstītājs. Vētīsim, kādu mantojumu Grējams atstājis un ko Vašingtonā ar Trumpu pārunāja Zelenskis, kurš otrpus okeānam bija devies, lai piedalītos Grējama atvadu ceremonijā.
4: Un Indijā soctīklu politiskās kustības Prusaku tautas partija rīkotie jauniešu protesti metuši izaicinājumu premjera Narendras Modī stabilajām pozīcijām. Skaidrosim, vai premjera jauniešu elektorāts sāk irt un vai Modī būtu jābaidās no šāda mēroga protestiem arī nākotnē.
3: Un šoreiz šīs tēmas apspriedīsim, kā vienmēr, ar viesiem, ko esam uzaicinājuši, un šoreiz tas ir Sandis Šrāders, Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks. Sveiks!
5: Sveiki!
3: Tāpat arī Paula Markus, Latvijas televīzijas ārzemju ziņu redaktors. Sveiki!
6: Sveiki!
3: Sākam mēs ar ugunsgrēkiem.
1: Meža uguns

0: Agrāki ir jau ierasts vasaras tveices pavadonis Eiropā, un šomēnes tādi jau masveidā plosās vairākos Francijas un Spānijas reģionos. Francijā visvairāk cietis dienvidrietumos esošais Girondas departaments, kur uguns pietuvojusies tā centram Francijas 9. Lielākajai pilsētai Bordeaux. Uguns strauji izplatījusies postot mežus un laukus Francijas slavenajā vīna reģionā un mazāk nekā 4 dienās izdedzinājusi vairāk nekā 420 kvadrātkilometrus, kas aptuveni 4 reizes pārsniedz Parīzes teritoriju. Savukārt Spānijā skarti centrālie un austrumu reģioni, taiskaitā Spānijas galvaspilsētas Madrides apkaime. Spāņu iestādes ziņo, ka atsevišķi mežu ugunsgrēki reģionos ārpus Madrides kopumā ir izpostījuši aptuveni 770 kvadrātkilometrus. Dažos reģionos fiksēta arī ugunsvētru veidošanās, kas ir ekstremāla parādība, kad ugunsgrēka radītais karstums izraisa spēcīgas gaisa plūsmas, kas uztur un pastiprina degšanu. Šādos apstākļos ugunsgrēki var kļūt ievērojami grūtāk kontrolējami, radot papildu apdraudējumu gan glābšanas dienestiem, gan apkārtējām apdzīvotajām vietām. Ugunsgrēku rezultātā ir pieaugušas bažas par gaisa kvalitāti blakus esošajos Spānijas un Francijas reģionos. Abas valstis ir izsludinājušas ārkārtas stāvokli un evakuējušas vairāk nekā 330 tūkstošus cilvēku. Vairākos reģionos slēgti autoceļi un pārtraukta satiksme. Ugunsgrēku dzēšanā iesaistīti tūkstošiem ugunsdzēsēju, militāru personu un brīvprātīgo. Francija un Spānija lūgušas palīdzību citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, aktivizējot bloka civilās aizsardzības mehānismu. Šī mehānisma ietvaros uz skartajiem reģioniem nosūtītas specializētās ugunsdzēsības lidmašīnas un cita tehnika. Meteoroloģi norāda, ka ugunsgrēku izplatību veicina ilgstošais karstuma vilnis un sausums, kas pēdējos gados Eiropā vasarās novērojams arvien biežāk. Šī vasara tiek raksturota kā šai ziņā ekstrēma. Jūnijs bijis karstākais novērojumu vēsturē. Tiek prognozēts, ka līdzīgi karsta būs arī atlikusī vasaras daļa. Eiropas komisijas apvienotais pētījumu centrs jau prognozējis, ka šīs vasaras klimatiskie apstākļi negatīvi ietekmēs graudaugu ražas apjomu.
1: Divas puslodes.
2: Runājot par šīs vasaras ugunsgrēkiem Eiropā, eksperti, pētnieki piesauc jau atkal, protams, klimata pārmaiņas, bet ņemot vairāk, ka Eiropai tomēr ir nemazums izaicinājumu. Tie ir kari, kas līdzinās izaicinājums arī ekonomikai, ir jāpalielina aizsardzības izdevumi. Vai tas viss, Sandi, tavuprāt, ir novirzījis Eiropas ceļu uz sevis zaļināšanu, jeb šo zaļo kursu?
3: No retorika Eiropas Savienībā ir bijusi tāda, ka zaļais kurs un vidas jautājumi vienmēr ir tikuši uzskatīti par prioritāti. Un ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropa nav atrauta no globālajām pārmaiņām. Lielākie piesārņotāji pasaulē ir Amerikas Savienotās valstis un Ķīnas Tautas Republika, kuri savu standartu ziņā un attieksmes pret vidas ziņā, īpaši pēdējā ASV administrācija Donalda Trumpa personā, vidas jautājumus patiesībā ir nostādījuši kā viens no nebūtiskākiem. Lai arī Eiropā plosās šie ugunsgrēki, šādas parādības bieži ir novērotas arī Amerikas Savienotajās valstīs, San Francisco, un mēs redzam, ka tas ir milzīgs izaicinājums institūcijām, resursiem un sadarbībai. Amerikas Savienotās valstis arī nav monotāma valsts, ir federālās pavalstis, un vienādi šīs problēmas skar gan Eiropas valstis, kā Spāniju, Franciju, gan arī pārējās, jo ja mēs nerisināsim šīs civilās aizsardzības problēmas un izaicinājumus, ugunsgrēki, piesārņojums, vides jautājumi, lai glābtu cilvēku dzīvības, bet arī atbildīgi izturēsimies pret savu tautsaimniecību, lai šādas parādības neizplatītos, sausums, vētras un ugunsgrēki ne tikai Eiropā un pasaulē, ir pilnīgi skaidrs, ka mums būs jādomā par resursiem, kā arī rūpēties aktīvāk par savu civilo drošību.
2: Vai, Pauli, tavuprāt, ugunsgrēki Eiropā ir iemesls arī politiķiem aizdomāties par to, kā un cik vērienīgi risināt klimata pārmaiņas, vai tas ir vienkārši iemesls pētniekiem, aktīvistiem, kā ar tev reizi norādīt politiķiem uz to, kas būtu jādara?
4: Jā, no Eiropas.

0: Tā ziņā atrodas tādā neapskaužamā pozīcijā, jo tas ir visstraujāk sasilstošais kontinents, kaut gan lielākie piesārņotāji atrodas citur, un mēs arī esam vieni no prātīgākajiem, tā teikt, emisiju regulētājiem. Protams, šie ugunsgrēki, to cēlonis nav tikai klimata pārmaiņas, tur ir jautājumi par šo teritoriju apsaimniekošanas kaut kādām problēmām un sausumu, bet klimata pārmaiņas nenoliedzami ir viens no galvenajiem veicinošajiem faktoriem, tāpēc arī redzam ne tikai dienvidos ugunsgrēkus, bet arī Norvēģijā, par ko mēs ziņojam krietni retāk, ka tur glābēji arī atzina, ka tieši tie laikapstākļi bija iemesls, kāpēc liesmas tik ātri izplatījās un kāpēc teju vai veselu ciematu nopostīja, un protams, jā, ka šis ir iemesls runāt par klimata pārmaiņām, bet mēs runājam ļoti daudz gadus, katru gadu tiek pārsisti šie rekordi, un jautājums, ko vēl var darīt, jo kā Sandis arī minēja, prioritāte ir, bet rezultāts pa lielam nemainās, tikai šī problēma vēl vairāk progresē. Mm.
1: Jā, Eiropa, protams, ir, teiksim tā, politiski varbūt arī gatavākā, jo mēs zinām, ka mums ir jau gadu desmitiem zaļās partijas, kuru galvenais centrālais darbības motīvs vispār ir ekoloģisms un vides jautājumi. Un, protams, ka Eiropai būtu vieglāk to visu risināt, ja nebūtu apkārt šo pārējo problēmu, kara un tā tālāk, lai gan, teiksim, tām problēmām, kuras ir radījuši oglekļa, respektīvi fosilo kurināmo tranzīta jautājumi, Hormuza šaurums un tā tālāk, zināmā mērā tam ir pats savs pozitīvs blakus efekts, jo tas aktivizē mēģinājumus meklēt alternatīvas pieejas, skatīties, kā vēl var tikt pie energoresursiem, un te visi tie paņēmieni, par kuriem jau sen runā zaļā kursa sakarā, tie kļūst aktuāli starp citu ne tikai Eiropā. Diezgan interesanti meklējumi notiek arī tai pašā Ķīnā, kur Ķīnas Tautas Republikas vadība, protams, viņi dara visu kaut ko, viņi ceļ arī jaunas ogļu stacijas, kas ir vēl netīrāks un ekoloģiski mazāk vēlams enerģijas iegūšanas veids, bet tai pašā laikā tur tiek arī meklēti visi šie vēja, saules un tā tālāk enerģijas risinājumi, un tā vismaz, tādus apgalvojumus vismaz es dzirdēju, ka Ķīna pat nav Hormūza problēmu kontekstā īpaši nozīmīgi patukšojusi savas degvielas strateģiskās rezervas. Protams, viņiem ir lielas iespējas, salīdzinoši lielas iespējas dabūt naftas produktus no Krievijas. Bet tas ir, teiksim, tāds, tā ir problēma, pie kam es gribētu teikt, ka viena lieta ir sausums un karstums, kas moka daļu Eiropas tajā pašā laikā, tas kaut kur citur Eiropā, un tas attiecas, piemēram, šovasar uz mums, izpaužas kā pastiprināts mitruma daudzums, arī virs normas, arī nav vēlams. Šur un tur Latvijā apslīkušas laukus mēs jau redzam, un nav pirmā reize, un starp citu tajā pašā kartē, kurā es ieskatījoši Eiropas komisijas pētniecības centra, prognozēs par to, kur cietīs iespējams sējumi no sausuma, bija iezīmēts arī tas, ka cietīs iespējams no pārmērīga mitruma, un tai skaitā bija iezīmēts šai kartē Latvijas un Lietuvas rietumdaļa. Mm. Ja, tā kā, tas viss ir par ko domāt, un, protams, ne Amerikas Savienotajās valstīs, ne citur pasaulē par labu nenāk tas, ka pie varas ir Amerikā spēki, kas apgalvo, ka tie visi ir pekstiņi, ka vienkārši tā sacīt, daba ir lēmusi šobrīd, tā tas notiek, jebkāda spirināšanās un jebkāda zaļie kursi, tā ir cilvēku manīšana un aferisms.
2: Hormuza šauruma dēļ mēs redzam, cilvēki vairāk iegādājas elektroauto, siltumsūkņi, saules baterijas, tam līdzīgi. Tas ir iemesls domāt par to, ka mēs pātrināsim pārēju uz zaļiem energoresursiem, vai tam mēs vienkārši varam domāt un skatīties, kā atsevišķas nozares vairāk nopelna šobrīd? Mm.

0: ir pilnīgi skaidrs, ka fosilo kurināmo krīzes maina to, kā attīstās auto industrija. 1973. Gads bija ļoti spilgts piemērs, kad krīze tojos austrumos noveda pie tā, ka Nīderlandē, piemēram, vispār nebija degvielas. Kopš tā laika Eiropā ir sākusi arī uzkrāt rezerves un domāt strateģiski, bet tajā pašā laikā veidot savu auto industriju, kas ir efektīvāka, mazāk patērē degvielu, un Amerikā šo pagriezienu punktu sauc kā slikto mašīnu ražošanas periodu, kas cilvēkiem galīgi vairs nerada prieku. Protams, ir dažādi enerģijas avoti, par ko mums ir ļoti aktīvi jādomā. Elektrifikācija un digitālo tehnoloģiju attīstība patiesībā Latvijā nozīmē to, ka mums līdz 2030. Gadam jādomā par mūsu elektroenerģijas patēriņu dubultošanas. Jautājums no kādiem resursiem un kā, ja ir pretenzijas pret vēju, saules vai citiem enerģijas avotiem, kā Latvijā mēs spēsim nodrošināt to, ka datu centri, maisaimniecības un uzņēmumi spēs operēt. Tad zinātnieki ļoti aktīvi runā arī par daudzām lietām, piemēram Rīgas Tehniskajā universitātē par ūdeņraža tehnoloģijām. Latvijā un Latvijā īpaši un vietās, kur mēs joprojām domājam zaļi, mēs par ūdeņražu avotu nekādā gadījumā negribētu uzskatīt dzeramo ūdeni, kas Latvijā it kā ir pieejams, bet pasaulē ir ļoti nepieejama prece, piemēram, tuvajos austrumos ar Hormuza šauru mēs redzam, ka Irāna tieši veica uzbrukumus pa ūdens desalinizācijas vietnēm, kur salsūdeni padara par salsūdeni, saldūdeni, dzeram, uzturā lietojumu. Un ir, protams, arī atkrituma ūdeņi, ko mēs varētu izmantot ūdeņraža tehnoloģiju attīstībai. Protams, korporatīvās intereses un korporācijas un biznes domā par to, kā ātrāk vairāk nopelnīt un mazāk maksāt. Un tieši tādēļ šie dabas resursi arī var tikt pakļaut riskam, ja netiks piemērots regulējums, ko Eiropa varētu darīt, arī kā starptautiskais partneris, kādreiz Eiropa sauca par normatīvo varu Eiropu, kas sadarbībā ar saviem kaimiņiem centās veicināt demokrātijas izplatību. Eiropa, kā viens no lielākajiem tirgiem un ASV arī sadarbības partneris, varētu veicināt šos tirgus arī ekoloģijas jomā, ka mēs domājam par alternatīvām, bet tādām, kas nenoplicinātu dabas resursus, kuri mums cilvēkiem ir vajadzīgi.
1: Ugunsgrēku sakarā mēs droši vien varam runāt arī par turismu, Spāņiem, Itāļiem, vēl dažam labam Francijā droši vien šogad mūsu klimats diezgan labi apmierina un šķiet, ka turisti arvien vairāk uz šajien dodas. Un tāpat laikā arī mēs šeit Latvijā runājam par problēmām, kas jau vairākus gadus noritot karam Ukrainā, mūs joprojām vajā, piemēram, patvērtņu būvniecība, kas joprojām ļoti, ļoti pieklibo. Nesam īsti joprojām gatavi, iespējams, karam. Tāpat laikā, lasot par ugunsgrēkiem kaut vai Spānijā, arī tur ir lielas problēmas ar cilvēku apziņošanu, ar ārkārtas scenāriju, gatavību, pielāgošanu, aktualizēšanu, kas pat ir novedušas, kā izskatās atsevišķās vietās pie cilvēku nāves. Izskatās, ka ne tikai mēs nespējam ātri pielāgoties, bet arī Spānija, kur tie ugunsgrēki nav pirmo gadu, laikam Eiropā mēs joprojām reaģējam pārāk vēl uz tām problēmām.
2: Vispārīgus secinājumus nezinu, cik tālu var izdarīt no šīm konkrētajām situācijām. Droši vien, ka tā ir mūžīga problēma, ka ir jābūt konkrētam apdraudējumam, lai politika iegrieztos vajadzīgajā virzienā, jo kamēr tas ir teorētiski, tikmēr tās politiskās gribas parasti nav. Un tas attiecas gan uz mūsu patvērtnēm, tas tāpat attiecas arī dzen droši vien daudzos gadījumos uz šīm civilās aizsardzības problēmām, tur, kur tās ir. Es neesmu konkrēti pētījis to situāciju, neesmu interesējies, kā tad un cik liels šīs problēmas. Mēs redzam tajā pašā laikā, ka iedarbojas šī Eiropas solidaritātes un kopīgas rīcības mehānismi. Vai ne? Tas atkal ir pozitīvi.
3: Patiesībā jau Eiropas Savienība pēdējos gados ir ļoti stiprinājuši šīs civilās aizsardzības mehānismus, ir gan ugunsdzēsēja flote, ir gan Copernicus satelīta sistēma, brīdināšanas sistēma. Man liekas, ka problēma pēdējos gados ir tā, ka šo solidaritātes principu ļoti ierobežo tas ugunsgrēku mērogs, ka vairs nedeg viena valsts, deg vairākas, un brīdī, kad deg tava valsts, tu esi ļoti ierobežots spējā palīdzēt kaimiņu valstīm. Un es domāju, ka tas arī, tas mērogs ir tas, ar kuru varbūt Eiropas Savienībā nav rēķinājuši.

0: izšķiršies, jo tie ugunsgrēki ir bijuši, bet viņi nav bijuši vienlaikus tik daudzās valstīs. Un tas, protams, ļoti apgrūtina palīdzēšanu bloka ietvaros.
1: Nu, ko dosimies šobrīd no Eiropas uz Amerikas Savienotajām valstīm?
2: Šodien ASV dzimtajā Dienvidkarolīnas pavalstī zemesklēpī gulda Linsiju Grejemu, senatoru, vienu no ietekmīgākajiem un ārpolitikas procesos ieinteresētākajiem ASV likumdevēja pārstāvjiem un citas starpā pārliecinātu prezidenta Donalda Trumpa sabiedroto. Grejems šķīrās no dzīves pēkšņi 11. jūlijā 71 gada vecumā, kā tiek vēstīts no aortas plīsuma, ko izraisījusi hroniska sirds un asinsvadu ateroskleroziskā kaite. Pagātnē gan Krievijas, gan Irānas propagandas rupori devuši mājienu, ka viņu valsts attiecīgie dienesti varētu mēģināt Grejemu novākt, taču saskaņā ar varas iestāžu pausto senatora aiziešanai ir dabiski iemesli. Linsijas Grejems absolvējis Dienvidkarolīnas universitāti ar jurista diplomu un 7 gadus dienējis ASV gaisa spēku juridiskajā dienestā, taiskaitā kā gaisa spēku galvenais prokurors Eiropā, sasniedzot pulkveža dienesta pakāpi. Saistībā ar bruņotajiem spēkiem nepārprotami noteikusi arī senatora pastāvīgo interesi par militārās stratēģijas un drošības jautājumiem. 1994. Gadā Grejems tika pirmoreiz ievēlēts ASV kongresā, kur izpelnījās ievērību kā viens no toreizējā prezidenta Billa Clintona impeachmenta procesa virzītājiem. Kopš 2002. Gada Linsijas Grejems bija senāta loceklis. Viņš bija plaši pazīstams kā aktīvs bruņošanās budžetu un amerikāņu globālās militārās klātbūtnes aizstāvis, pārliecināts NATO alianses piekritējs. Viņš bija arī viens no tiem tālredzīgajiem rietumu politiķiem, kurš atzimstošā Kremļa impēriskuma draudus saskatīja jau kopš Krievijas agresijas pret Gruziju 2008. Gadā un uzstāja, ka Putina režīms ir jāapbalda no spēka pozīcijām. Izraēlā, Ukrainā, arī Baltijas valstīs Linsiju Grejemu piemin kā šo valstu uzticamu draugu un atbalstītāju. Vērienīgākās atvadu ceremonijas vakar notika Vašingtonā, atvadīšanās Kapitolijā ēkā un bēru dievkalpojums Vašingtonas Nacionālajā katedrālē. Katedrālē atvadu runu teica arī prezidents Trumps, nodēvēdams Grejemu par leģendu un senāta gigantu. 2016. Gada vēlēšanu kampaņas laikā Trumpam nācās uzklausīt no aizgājēja daudz netīkama, taču vēlāk abi kļuva par ciešiem sabiedrotajiem. Atvadu ceremonijā Kapitolijā senāta vairākuma frakcijas vadītājs Džons Tūns pauda, ka aizgājējs pret savu likumdevēja darbu izturējies tik nopietni kā neviens, taču bijis arī nepārspējams radot ap sevi jautrības un atbrīvotības gaisotni. Atvadīties no Linsija Grejema ieradušies, starp citu, arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu. Zelenskis vakar ticies ar Trumpu Baltā nama ovālajā kabinetā, un pēc šīs tikšanās vēlreiz izskanēja informācija par iespējamu pretgaisa aizsardzības sistēmas Patriot raķešu ražošanas licences piešķiršanu Ukrainai.
3: Divas puslodes.
1: Jā, nu mēs jau tādā skatrā nedaudz pieskārāmies sasvērstības teorijām, ir tādas izskanējušas, protams, ņemot vērā viņa atbalstu Ukrainai un to, ka viņš nesen neilgi pirms nāves viesojās tieši Kijivā. Tā ir kaut mazākā kripata aizdoma par to, ka kaut kas varbūt ir bijis ne tā. Mēs esam, es un tu, Paul, noteikti arī esam vairāk kārt vēstījuši par to, kāds ir bijis dažādu Kremļa kritiķu liktenis vai Kremļa nīdēju liktenis, kā tev šajā gadījumā izskatās?
0: Nu, es domāju, tā šobrīd ir tikai teorija, bet nu, Grejema ieguldījums Ukrainas aizsardzībā ir nenoliedzams. Arī savā pēdējā vizītē, kas starp citu tieši pirms viņa nāves notika, viņš paziņoja par to, ka senātā ir panākts atbalsts šim sankciju likumprojektam, ar kuru spēcīgāk Baltais nams varēs vērsties pret Krieviju, īpaši naftas industriju, un tagad arī jau pēc viņa nāves senātāju.

0: arī tika nobalsots un atbalstīts šis likumprojekts. Tagad jāgaida pārstāvju palātas balsojums, kad viņi atgriezīsies no atvaļinājuma. Tā kā, nu, tas varētu būt viņa tāds lielākais ieguldījums un mantojums Ukrainai. Bet, jā, nu, par tām teorijām tur es neiztirzāšu. Tas, lai paliek interneta komentētājiem.
1: Jā, nu, iemesls tas, protams, ka Krievijas varas rupori un arī pēdējā laikā Irānas attiecīgi tur runas vīri ir palaiduši muti šai sakarā, nu tā sacīt. Šitās te par daudz atļaujas, kā tur Margarita Simoņa Jāna esot izteikusies, mēs zinām viņa mājas adresi. Nu, skaidrs, ka tas ir, muldēšana ir viena lieta, konkrēti un, teiksim, Krievijas uz rietumiem aizbēgušu Krievijas varas pretinieku mēģinājumu nogalināt vai nogalināšanu tā arī ir viena lieta, bet ķerties klāt Savienoto Valstu senatoram, nu, es baidos, ka es domāju, ka tas to tomēr pat šie režīmi īsti nevarētu atļauties. Nu, bez tam mēs zinām, ka tas nav nemaz triviāls uzdevums, kādu tā vienkārši novākt. Ja? Tad, ar to pašu Novičoku tur iet kā iet, vai ne? Vienā brīdī paši apindējas, vai arī, lai tas nenotiktu, tad precīzi grūti nodozēt, un tad kuram trāpa, kuram netrāpa, tur Lielbritānijā kaut kādi nevainīgi nabaga bomzīši saindējas un nomirst, un savukārt tie, uz kuriem ir mērķēts, paliek dzīve, nu, visāk sakot, nav šī versija īsti izskatāma nopietni.
2: Katrā ziņā ir cilvēki vai režīmi, kuriem tas, ka Grējams vairs nav šai saulē, nu, īpaši bēdīgs,
1: skumjas
2: nerada, jā, bet, nu, skaidrs, tāpēc, ka arī tāpēc, ka viņš ir bijis Ukrainas, arī Baltijas valsts draugs, kāds Santa, vai ieskatā ir tas mantojums, tā ietekme, ko viņš ir atstājis Ukrainai, atstājis arī Baltijas valstīm.
3: Es domāju, ka Lindsey Graham zaudējums mums ir liels. Amerikas Savienotās valstis, Latvija, Baltijas valstīm ir strateģiskais partneris. Un Lindsey Graham patiesībā ir bijis tas valsts vīrs ASV kongresā, kas ir turpinājis Johna McCaina iesākto darbu. Ņemot vērā to, ka Lindsey Graham ir bijis opozīcijā Clinton administrācijā kā republikāns. Un republikāņi vienmēr bijuši ļoti labvēlīgi pret centrālo un austrumu Eiropu un to, ka Amerikas Savienotām valstīm vajag konkrētu politiku, kas iegrožot Krievijas agresiju. Viņš patiesībā ierosinot impeachmentu un vēršoties pret Bill Clinton laikā, kad Baltajā namā notika jocīgas lietas, padarīja iekšpolitiskos procesus Clintonam ļoti sarežģītus. Un tajā laikā Madeleine Albright savos memoāros raksta, ka vienīgais, ko Bills Clintons varēja darīt, ir parakstīt Baltijas ASV sadarbības hartu 98. Gadā, kas bija mūsu ceļazīme uz NATO, un tas arī palīdzēja jebkādas domstarbības, kas bija Berlīnē, Parīzē vai Londonā, tad šīs valsts patiesībā pakļāvās ASV ārpolitikai, un durvis mums dalībai NATO vērās daudz straujāk. Un šī līdzība ar John McCainu ir patiesībā ļoti atbilstoša, jo Johns McCains bija tas, kas izveidoja Magnitskā aktu, lai atbalstītu tieši demokrātijas aktīvistus, kuri bieži kļuva par Krievijas spēcdienestu aktīvistiem, Novičoks dažādas slepkavības Eiropā un citās valstīs, ja Vācija bieži vien pievēra savus acis, lai nesabojātu attiecības ar Krieviju, ka kāds demokrātijas aktīvists tika nogalināts Vācijā, tad Amerikas Savienotās valstis tā nekad nedarīja. Un šis akts, kā demokrātijas un cilvēktiesību attīstības turakmens McCaina laikā, izauga par sarakstu, kur Krievijas oligārhi un tie, kuri vērsās pret režīmu pretiniekiem, bieži vien nokļuva. Un tieši tādu pašu likumprojektu ir izveidojis Lindsey Graham, arī kopā ar demokrātiem, tāpat kā Johns McCains. Tieši tādēļ nav nekādu šaubu, ka gan senātā, gan pārstāvu palātā šīs likumdošanas akts iegūs atbalstu, bet viņš ir daudz būtiskāks, jo viņš vēršās ne tikai pret politiskiem vai režīmam pietuvinātām personām, bet pret militāro industriju, pret kāru, pret Krievijas agresīvo politiku. Tādēļ es domāju, ka viņa uzdevums ir bijis daudz sarežģītāks, īpaši tad, kad Baltais nams administrācija

0: nav bijusi viennozīmīga attiecībās pret Krieviju, ir mēģinājumi rast risinājumus ar Krieviju. Bet mēs zinām, ka jebkurš ASV prezidents, kas mēģināja sadarboties ar Krieviju, vienmēr nonāca strupceļā. Bills Clintons ar Borisu Jeļcinu, Dienvidslāvijas jautājumu, pēc tam Bušs ar Putinu, Grūzija, Medveģevs, protams, arī bija iesaistīts šajās jomās. Baraks Obama ar savu resetu, kad tika apstiprināts Magnitska akts Džona Makeina vadībā, nonāca pie Krimas, un tieši tāpatās arī patiesībā Donalds Trumps pirmajā administrācijā, visa viņa pirmā prezidentūra bija viena milzīga izmeklēšana par to, kā Krievija ir iejaukusies ASV iekšējās lietās, zogot datus, veicot dažādas kampaņas pret demokrātiskiem kandidātiem un demokrātisko partiju. Un es domāju, ka tāds pats strupceļš sagaida arī Donaldu Trumpu šajā reizē kongresu, un Lindsey Grahams ir patiesībā spējis noturēt šo ASV ārpolitiku pret Krieviju, lai ierobežot Krieviju un mācītai dzīvot savās robežās.
1: Sankciju likumprojektu virzība, protams, laba lieta, bet no aizējot Grahamam, kas tad mums paliek kongresā un vispār Amerikas Savienotajās valstīs, vai tagad Ukrainas intereses, Baltijas valstu intereses, vai Ukraina un Baltija tagad sadzirdēs mazāk, vai tur Grahama vietā ir kaut kas dzirdēts par to, kurš tad varētu nu, teorētiski, tā runājot, nākt viņa vietā.
2: Man liekas interesanti, ka pēc Makeina nāvis principā Grahams kļuva par Trumpa lojālistu, lai gan iepriekš viņš viņu bija nosaucis par absolūti nepiemērotu amatam, un man liekas, ka tā, nu, tā mainīt kažoku viņam bija stratēģija, kā piekļūt tuvāk varai, kā ietekmēt no iekšienes, un mēs zinām, ka viņi ar Trumpu kopā abi bieži spēlē golfu, tā saucamā golfa diplomātija, un nu, viņam bija tā Trumpa auss, un viņš bija tiešām ļoti ietekmīgs, gan kas attiecas uz Ukrainu, gan arī uz Izraelu un Irānu, mēs zinām, ka tur arī viņam bija liela loma, un tas, kas paliek pēc viņa, nu, šobrīd viņa māsa viņa vietā ielika, kas politikā jaunpienācēja, bet es domāju, ja paraugāmies uz gaidāmajām vēlēšanām, tad tajā štatā nekas daudz nemainīsies, republikāņi paliks pie varas, un es domāju, ka varbūt līdzīgi, kā pēc Makeina nāca Grahams, varbūt nāks vēl kāds ļoti stingri noskaņots pret Krieviju, kuram arī atradīsies dzirdīgi savas Baltienamā.
3: Jā, es droši vien gribu piekrist, ka viena cilvēka aiziešana no politikas skatošajā gadījumā arī no dzīves nu, nevar izšķirt to jautājumu. Fundamentāli runa ir par vispārīgām tendencēm, un te, protams, svarīgākas ir šobrīd fiksētās Trumpa noskaņojuma izmaiņas attiecībā pret Ukrainu, kas ir diezgan nepārprotams, kur nopelni primāri ir pašai Ukrainai. Tā ir par spīti, tā sacīt, Trumpa atsalšanai pret Kīvu. Ukraina ir izturējusi šo visnotaļ smago, arī ārpolitiski ļoti smago periodu pēc šī nelaimīgā pirmā gadījuma ovālajā kabinetā. Tagad, starp citu, sociālajos tīklos tur figurē tāda ģenerēta bildīte karikatūriska, kur Trumps ir zili dzeltenā žaketē, un savukārt Zelenskis ir žaketē, kuru rotā lieli kāršu šo mastu attēli, jā, sirdis un pīķu.
2: Vai varbūt beidzot džemperītī varēs atgriezties?
3: Nu, jā, nu, ne, tā žaketīte jau arī viņam viss nozēja tāda casual joprojām. Bet nopietni runājot, viena cilvēka faktors šeit nebūs izšķirošais, nu, protams, Trumpa faktors ir ļoti būtisks, bet viņu šobrīd ietekmē esošā situācija un var just, ka visa tā republikāņu partijas noskaņa ir mainījusies. Kas, starp citu, Grahamam bija raksturīgi un ko viņš atstāja, zināmā mērā, kā savu mantojumu. Nu, viņš mēģināja samierināt un kaut kā veidot tādu hibrīdu no tradicionālā republikānismu, jo viņš bija vecās skolas republikāns, mēs varam teikt, zināmā mērā. Nu, viņš gan ienāca jau pēc Reigana ēras, bet nu, viņš turpināja to tradīciju. Un mēģināt to samierināt ar šo jauno maga virzību, ar trumpismu. Kā nu viņam tas sanāca?

0: nu, teiksim, viņa personiskajā politiskajā karjerā viņš to īstenoja. Tas, starp citu, tiek minēts kā viens no viņa talantiem, ka viņš ir, ka viņš ir centies veidot dialogu un pat tādu ciešu personisku kontaktu ar saviem politiskajiem oponentiem. Viņš ir daudz ar cilvēkiem un labprāt runājis arī tad, ja tie viņam nav piekritoši. Un tāpat viņš ir rīkojies ar Trumpu, nu un tagad, lūk, Trumps viņu aizvada no šīs pasaules ar komplimentiem un mīļiem jokiem un tā tālāk.
1: Jā, Zelenskis apmeklēja Grejiem atvedu ceremoniju, nu tad arī Baltijā namā paviesojās arī kongresmeņiem. Tikās, nu šoreiz laikam Zelenskis daudz labākā noskaņojumā šķiet gan devās uz Balto namu, gan arī no viņa prom brauca. Arī Trumps nu ir kļuvis tāds vairāk iedrošina Zelenski un vairāk slavējums viņam velta. Ko tad mēs vispār varam spriest par to, cik pozitīvi ir bijusi tā saruna un vai tur kaut ko ir izdevies izspiest?
2: Jā, Grējams, tiekoties ar Zelenski, arī norādījusi to, ka Trumpa tonis attiecībā pret Ukrainas izredzēm mainās, ka nu, lielā mērā pateicoties Kievas tām saucamajām tāldarbības sankcijām, ASV beidzot redz Ukrainu kā potenciālu uzvarētāju, un Trumpam tas ir ļoti svarīgi. Es domāju, tas ir arī iemesls, kāpēc tā nostāja ir mainījusies, jo nu, viņam ir svarīgi tā kā, veidot attiecības ar uzvarošajiem dalībniekiem, bet nu jā, tas, kas attiecas uz to, ko Ukraina visvairāk vēlējās no tās vizītes, es domāju, ka nu, runa nav tikai par to licenci, kas aizņems ļoti ilgu laiku, un tas būs tehniski, juridiski un visādā ziņā sarežģīts un ilgstošs process, bet viņš cerēja arī uz papildu piegādēm un nu, neesam sagaidījuši šādas ziņas, lai gan tur tās detaļas šai vizītei, kas bija tā teikt, aiz slēgtām durvīm joprojām nezinām, bet jā, nu, tā akūtākā vajadzība ir raķetes šobrīd, nevis licence un ražošana kaut kad, jo karš notiek šobrīd un pretgaisa aizsardzība ir ļoti nepieciešama šobrīd. Zinām, ka Krievija tikai pastiprina mērogu uzlidojumiem un, nu jā, un par tām raķetēm tur ir interesanti, ka Trumps pats apgalvo, ka viņiem ir vairāk nekā vajag, kamēr eksperti saka, ka tur tās aplēsis, ka pirms kara ar Irānu bija tikai ap 2000 un tagad karš Irānā varētu būt patukšojis aptuveni uz pusi. Tā kā, nu, ASV pašām ir problēmas ar munīciju krājumiem.
1: Trumpam pietuvinātā arī Laura Lūmere, maga kustības influenceri un visādi citādi aktīvisti, kas arī viesojās Kīvā un tagad pēkšņi nu apgriezusi kājām gaisā savas domas par Ukrainu, kuras bija, acīm redzot, ietekmētas no Krievijas propagandas. Viņa vēsta, ka pēc tikšanās iespējams tad Kušners un Vitkovs beidzot došoties uz Kijevu, tas tiekot tagad kārtots. Ko mēs vispār varam spriest par to, vai esam nedaudz tuvāk tam brīdim, kad spēsim Krieviju nosēdināt pie galda. Skaidrs, ka Ukrainai ir veiksmīgi šie tāldarbības triecieni, tagad arī sankciju likumprojekts virzās. Vai mums ir pamats optimismam, vai drīzāk mēs sagaidīsim rudenī Krievijas vēlēšanas un mobilizāciju un atkal aplī līdz ziemai ar milzīgiem izaicinājumiem?
3: Nu, ir ļoti daudz scenāriju, kas varētu notikt. Ir pilnīgi skaidrs, ka fons nākošai vizītei, kur dodās Trumpa rokas puiši, ir vajadzīgi. Ir pilnīgi skaidra notikuma karu laukā un ir pilnīgi skaidrs, ka Ukraina ir attīstījusi spējas līdz tādam līmenim, ka viņa pati spēja sodīt Krieviju, tā kā Ukraina to nespēja, kad Zelenski pirmo reizi ieradās Baltajā namā. Ir pilnīgi skaidrs, ka Donalds Trumps un viņa administrācija ir bijusi pretējā pusē, tā saucamā vēstures pusē vai pareizajā vēstures pusē, kur amerikāņi vienmēr ir iestājušies par to, ka mazām valstīm ir tiesības pastāvēt, ka mazām valstīm ir tiesības pastāvēt kopā ar lielvarām un ka lielvarām patiesībā sevi ir jāierobežo. Es domāju, ka šī retorikas maiņa varētu iezīmēt kaut kādu tādu Trumpu, bet tikai nelielu ideoloģisku maiņu. Ir pilnīgi skaidrs, ka ASV aktīvi neiesaistīsies militārā konfrontācijā ar Krieviju. Neviens neriskēs sākt atomkaru, tāpēc ir atomieroči, lai mēs neapdomīgu pasaules līderu dēļ nenonāktu pie apokalipses. Ir pilnīgi skaidrs, ka Ukraina bez atomieročiem dara apbrīnojumu darbu un patiesībā Eiropas drošība nozīmē tikpat daudz kā Amerikas Savienotās valstis, jo, ja gadījumā Ukraina militāri

0: kapitulē tad politiski vai citos veidos ar hibrīdu līdzekļiem Ungāriju un citas valsts vienkārši padotos un atkal kļūtu par Krievijas ietekmes zonu, kā tā piemēram ir Grūzija. Un otrs, ir ļoti svarīgi arī atzīmēt to, ka patreiz Ukraina, ņemot vērā to, tās militāros un arī militārās industrijas panākumus spējot nodrošināt to, ko ilgstoši ir lūgus Amerikai vai Eiropai, ka viņi atrodas pavisam citā pozīcijā. Es domāju, ka retorika un informācija, kādu pavada Zelenska vizīte Amerikas Savienotās valstīs, parāda Ukrainu kā spēcīgu autonomu, vidēja izmēra, milzīgu lielvaru. Un tas ģeopolitisko situāciju Eiropā un īpaši attiecībās ar Krieviju ļoti daudz maina. Nākot uz šo raidījumu es pāršķīru savu grāmatu, ko es kādreiz lasīju ASV, kas tā kā bilžu komiks ir saucās nemierīgā impērija, kas vienmēr ir bijusi Krievija. Krievija mierīgi nekad nenosēdīsies pie sarunu galda, vai tā ir militāra kapitulācija, iekšējs civils karš, vai arī draudi, kas patiesībā vienmēr Krievija nākuši no austrumiem, nevis uz rietumiem. Viņi vienmēr skatās uz NATO un Eiropas valstīm, bet Eiropas valstis nekad Krievija īsti neko nav izdarījuši. Tā ir bijusi Krievija, kas savas agresijas dēļ ir sabrukusi, sākus civilo karu, vai šādu vājības rezultātā austrumu valstis ir izmantojuši iespēju iegūt Krievijas zemes, un es domāju, ka tur Krievijai būtu jāraugās daudz uzmanīgāk.
1: Dosimies redzījuma noslēgumā tālāk uz Indiju. Indija arī, nu, ja mēs runājam kontekstā ar karu Ukrainā, ir pagaidām vismaz šķietami mēģinājuši saglabāt labas attiecības gan ar Krieviju, protams, gan arī ar rietumiem, bet šoreiz mēs ne par to, bet par prusakiem un citām lietām.
2: Indijas politisko veidojumu Prusaku Tautas partija raksturo kā politiskās satīras kustību. Tā radās šī gada maijā, kad Indijas augstākās tiesas priekšsēdētājs Surya Kants nievājoši izteicās par jauniem ļaudīm, kuri aktīvi pauž viedokli sociālajos tīklos un medijos, kā arī iesniedz attiecīgus pieprasījumus varas iestādēm. Kants pierakstīja šai jauno ļaužu kopībai sociālo parazītismu un salīdzināja viņus ar prusakiem. Neuzmanīgā frāze izraisīja plašu rezonansi un šādā noskaņojumā tapa publiskās komunikācijas stratēģa Abidžīta Dipkes iniciatīva – soctīklu politiskā kustība Prusaku Tautas partija. Nosaukums nepārprotami kariķē premjerministra Narendras Modī vadītā spēka – Indijas Tautas partijas nosaukumu. Jau mēnesi vēlāk Prusaki parādīja konservatīvajai varai savu politisko jaudu. Par iemeslu kļuva maija sākumā notikušā centralizētā medicīnas studiju iestāju pārbaudījuma rezultātu anulēšana. Šīs iestāju pārbaudījums ir vispieprasītākais Indijā, un rezultātu atcelšana atstāja neziņā miljoniem reflektantu. Kā tiek ziņots, 12 jaunieši psiholoģiskās spriedzes dēļ izdarījuši pašnāvību. Jūnija sākumā Prusaku kustības aicināti Deli ielās izgāja pirmie protestētāji. Sākumā premjerministra Modī valdība nepievērsa tiem uzmanību, taču pulcēšanās nerima līdz jūlijā sasniedza jau 10 000 dalībnieku. Galvenās prasības bija izglītības ministra Dharmendras Pradhana demisija, nozīmīgas izglītības sistēmas reformas un kompensācijas tiem, kuriem nodarīja skaitējumu lēmums par pārbaudījuma rezultātu atcelšanu. Protestiem pieslēdzās vairākas studentu organizācijas un opozīcijas partijas. Kritiskais lūzuma punkts iestājās 20. jūlijā, kad policija galvaspilsētā Ņūdelī neļāva protestētāju gājienam pietuvoties parlamentam, laižot darbā nūjas un asaru gāzi. Protestētāji par atbildi apmētāja policistus ar akmeņiem. Vairāki desmiti protestētāju tika ievainoti. Varas iestādes ziņo par cietušajiem arī policijas pusē. Policistu brutalitāte izraisīja pretēju efektu un protesti tikai vērsās plašumā, aptverot arī citas pilsētas. Acīmredzot, varas virsotnē saprata, ka ar prusakiem nav joki un nolēma upurēt vienu no premjerministra uzticamajiem līdzgaitniekiem – izglītības ministru Pradhanu. 25. jūlijā viņš paziņoja par savu demisiju. Šis ir pirmais tāds gadījums 12 gadus ilgajā premjerministra Modi un viņa partijas varas periodā. Diemžēl no vairākām Indijas pavalstīm pienāk ziņas, ka varas iestādes par spīti agrāk solītajam arestējušas vairākus

0: desmit uz protestu dalībnieku. Kustība piedraudējusi, ka var atkal aicināt jaunatni ielās.
1: Divas puslodes.
2: Jaunieši nevienā vien valstī ir bijuši un noteikti būs protestu dzinēja spēks arī Šrilanka, Nepāla, Bangladeša pēdējos gados ir piedzīvojušas vētrainas jaunatnes vadītas politiskas pārmaiņas. Tagad Indijas kārta pienākuši šajā gadījumā jaunieši. Izskatās ir arī kā reiz būtisks Modī partijas vēlētājs un tur tas nevar palikt bez sakām.
3: Jā, jaunieši veido ļoti nozīmīgu daļu no Indijas demogrāfijas. Tā ir salīdzinoši jauna valsts no tāda vecuma struktūras viedokļa. Tiek lēsts, ka cilvēki, kurus varētu pēc tiem vai citiem kritērijiem dēvēt par jauniešiem, veido apmēram 600 miljonus Indijā, kur kopējais iedzīvotājs skaits šobrīd ir 1,4 miljārdi, ja atmiņa man neviļ. Īsāk sakot, ļoti ievērojams sabiedrības slānis, pie kam sociāli no tāda vecuma struktūras viedokļa šobrīd visapdraudētākais. Ja vidējais bezdarba līmenis valstī ir apmēram 5,5%, tas ir normāls, varētu teikt, tādai ekonomiski dinamiskai sabiedrībai, tad jauniešu vidū tas sasniedz 15% un augstskola beidzēju vidū pat 40%. Attiecīgi skaidrs. Un tajā pašā laikā tieši šī sabiedrības daļa, atkal jau pateicoties jaunajām tehnoloģijām, daudz vairāk izjūt arī tādas patērētāju sabiedrības kārdinājumus, izjūt, teiksim, to, tas viņiem ir daudz augstāks, varbūt arī ambīciju līmenis šai ziņā, kā viņi gribētu dzīvot, salīdzinot ar kaut kādu vecākās paudzes, teiksim, zemkopi, kaut kur Indijas laukos, kurš vēl īsti, joprojām dzīvo daļēji no iepriekšējiem laikmetiem mantotā tādā dzīves izjūtā un dzīves stilā. Tas viss, protams, ietekmē šo un ir pat teikts, ka ar šiem protestiem Indijas jaunā paudze ir ieguvusi savu politisko balsi.
2: Daudz laika mēs pavadām sociālajos medijos, arī Modī tur ļoti aktīvi cenšas uzrunāt, protams, tieši jauniešus, kuri arī tos daudz izmanto Indiju liels tirgus sociālajiem medijiem, bet šoreiz arī, cik noprotams, tad tie mēģinājumi viņus aizsniegt šo protestu laikā ir bijuši nesekmīgi. Tas laikam norāda, ka tomēr tās problēmas, ko Modī nespēja risināt reālajā dzīvē, kas jauniešiem ir svarīgas, arī pat ar sociālajiem medijiem nav atrisināmas, vai ne?
4: Es nezinu, cik nesekmīgi, jo kad Modī ielika savu pirmo Instagram video vertikāli filmēto saucamo rīlu, tad viņam, man liekas, viņš pāršita rekordu ar straujā kaugošo sekotāju skaitu. Tā kā,
2: apjoms bija liels, jā.
4: Jā, un vispār tā viņa atbilda uz protestiem, varētu tikt vērtēta kā veiksmīga. Protams, jautājums, kā ilgtermiņā tiks risinātas šīs problēmas, bet jau fakts vien, ka protestu organizatori teica, ka šobrīd tās demonstrācijas pārtrauc, jo tās prasības ir apmierinātas. Es domāju, ka to daudz arī varbūt vērtē kā tādu politiskās atbildības uzņemšanos, un kas varētu arī potenciāli pat veicināt Modī popularitāti, bet, protams, jāskatās, vai tiešām arī ilgtermiņā šīs reformas tiks virzītas.
3: Es gan gribētu teikt, ka te ir Modī zināmas tādas politiskās taktikas šķēres, jo viņa elektorāts, tradicionālais elektorāts, kas ir hindu nacionālisti, un lielā mērā ir veidoti, lielā mērā šī elektorālā bāze ir veidota ar antagonizējošas politikas palīdzību, ar motīvu mēs īstie indieši, indusi, mēs cīnāmies pret visiem citiem. Un nevelti atsevišķi runa laikam bija par viena štata ministru, viena no tiem štatiem, respektīvi pavalstīm, kur notiek jau šie aresti atkal. Tas ir izteicies, ka tie visi ir musulmaņi. īsti indieši tā nedara. Īsti indieši ielās neiet un pret mūsu labo premjerministru neprotestē.

0: protestē. Tie visi ir musulmaņi. No indiešiem musulmaņi, indusiem musulmanis, tas ir, protams, ienaidnieka tēls lielā mērā. Nu, lūk, un tad, nu, te ir tas, vai ne, ka tādiem Modi vēlētājiem tas atkal šķiet piekāpšanās ienaidniekam.
1: Nu, nav pirmā reize, kad Modi ir, vai nu, partija ir piekāpusies atbildot uz protestiem, taču pirmā reize tie protesti ir bijuši arī štatos, kur tiešām ir lielas partijas elektorāts, un pirmais pārbaudījums jau tad būs nākamgad maijā, kad būs vairāko štatos vietējās vēlēšanas, vēl 29. Gadā savukārt iespējams, nezinu, pieredzēsim arī Prusaku pārtapšanu reālā politiskā spēkā un varbūt lielākā izaicinājumā Modī.
2: To noteikti nekad nevar izslēgt, un es gribēju piekrist Liniņa kungam, ir tāds teiciens par Indiju un Indijas attīstību, ka Indija attīstās un aug tad, kad valdība guļ. Un Indija ļoti daudz nacionāla, bieži vien atgādina Eiropas Savienību, kur mums ir dažādas valodas kultūras un ļoti sarežģīta birokrātija, kas bieži vien raugās uz vairāk krosāna saglabāšanu Francijā vai prosciutto Itālijā, nevis uz kaut kādiem strateģiskiem mērķiem. Bet šajā reizē, vērojot dažādas sižetes un lasot par to, kas notiek Indijā, man atmiņa atsauc analoģiju ar 1968. Gadu Polijā un Višegradas reģionā vispār, kad tika liekta izglītība, kad tika liekta pulcēšanās un vārdu brīvība. Indijas valdība tur kontrolē Facebook, bet Instagram ir dažādi kanāli, kā komunicēt un saliedēties. Un patiesībā Indijas jaunieši un patiesībā elektorāts pirmo reizi ir sastapies ar situāciju, kad viņi izjūta reāli varu, ka pulcēšanās un pilsoniskās sabiedrības aktivitātes ir nesuši rezultātu. Jo Indijas elite uzvedās tieši tāpatās, kā Polijas komunista elite 68. Gadā, kad arī studenti tika iztrenkāti pa universitātēm, ka viņi tika dauzīti ar nūjām. Ļoti interesanti bija, ka vienā pusē bija students Eugenijus Šmolārs, kura tēvs bija ļoti ietekmīgs komunistu partijas funkcionārs, un dēls protestēja pret tēvu, un šīs nekārtības pārsviedās uz Čekoslovākiju. Un tajā laikā arī bija viens kanāls, ko neviens nekontrolēja. Tās bija VHS kasetes, kuras sūtīja no Čikāgas uz Prāgu un uz Varšavu. Un šādā veidā valstī, kura ir demokrātija, bet kurā, protams, ir demokrātijas problēmas un kur elite ir izturējusies izteikti nihilistiski pret sabiedrības vēlmēm, neizglītotos un bezdarniekus nosaucot par prusakiem, ka patiesībā šādas lietas ir ļoti bīstams, un es ceru, ka Modī tas ir izdevies atrisināt, jo ja nestabilitāte sāktos arī Indijā, kas ir viena no lielākajām pasaules piegāžu ķēžu dalībniecēm, tad es domāju, ka seks mēs izjust arī šeit.
0: Un droši vien, ka nevar runāt par potenciāli, tā vismaz man šķiet, tādu destabilizāciju, kas varētu izsist Indiju nopietni no globālās ekonomiskās aprites. Runa ir par to, jā, ka nu, mēs visu laiku, jau kopš Modi ir pie varas, mēs runājam laiku pa laikam, ka šim cilvēkam un viņu vadītājiem politiskajam spēkam ir tendence veidot tādu regulētu demokrātiju ar spēcīgu autoritāru varas centru un motīviem. Nu, kaut ko līdzīgu mēs redzējām, piemēram, līdz nesenam laikam Ungārijā. Modi ir diezgan lielā mērā tāds arī Orbāna līdzinieks. Un jautājums jau ir, kur ir tās sarkanās līnijas, cik tālu šādi varas vīri ne, var iet, tad tie, ko angliski sauc strongman, vai ne, cik tālu viņiem tas ir atļauts. Un nu, šajā gadījumā šķiet, ka Modi sajūta, ka tālāk iet kaut kur pa demokrātijas destrukcijas līniju nevar, ka ir jāpiekāpjas, ka ir jābūt elastīgam. Nu, tas nozīmē, ka principā Indijas demokrātija funkcionē, ka tā nav noārdīta tik tālu, lai vara varētu atļauties rīkoties pilnīgi neierobežoti. Nu, no otras puses mēs redzam, ka ir jau tā pretējā tendence arī tāpat.
1: Modī ir gatavs piekāpties tik tālu, kamēr viņam pašam no jāatkāpjas, vai ne, jo kādu upurēt jau nav tik sarežģīti.
0: Nu jā, nu tieši tā, bet nu mēs teiksim redzējām te salīdzinājums ar totalitārismu periodu Austruma Eiropa, Centrāla Eiropa, tad nu līdzīgi jau salīdzinoši nesenā pagātnē ir rīkojušies arī Krievijas un Ukrainas vai ne, Janukoviča režīms, un mēs

0: atceramies, ar ko tas beidzās 2014. Gadā Kīvā, kad nu, arī izsūtīja drošības spēkus daudzīt studentus un izgaiņāt. Nu, tur tas beidzās paši zinām kā.
1: Jā. Nu, ar Indijas protestiem nu, esam tikuši galā, redzēsim, vai kādā no nākamajiem raidījumiem jau būs jārunā par kādiem citiem jauniešu protestiem. Kādā citā vietā pasaules valstu mums joprojām ir gana daudz, tādēļ liela iespēja, ka šādi protesti kaut kur uzradīsies. Šoreiz teikšu paldies raidījumu viesiem Paulē Markusēnu, Latvijas televīzijas ārvalstsviņu redaktoru. Paldies arī Sandam Šrāderam par Latvijas ārpolitikas institūta pētniekam par ierašanos. Paldies, kā vienmēr, Eduardam Liniņam. Paldies par raidījumu vadīšanu kopā ar mani, Rihardu Plūmi un raidījumu producēju Uldis Ķezberis. Tiekamies jau drīz. Visu labu.
2: Divas puslodes.

0: Būtiskas pārmaiņas veselības aprūpes sistēmā valdība ir apstiprinājusi ilgi gatavoto slimnīcu tīkla reformu, tādēļ jau no jaunā gada mainīsies iedzīvotājiem pieejamo pakalpojumu klāsts, kas tieši jāņem vērā pacientiem, raidījumā pēcpusdiena skaidrosim plašāk. Latvijā ieradusies Austrālijas augstākā amatpersona ģenerālgubernatore Sēma Mostina. Kāpēc šo vizīti jau dēvē par vēsturisku, plašāk skaidrosim ar Latvijas vēstnieci Austrālijā Samiju Šerifu. Un 40 000 skatītāju šovakar bija gatavojušies apmeklēt amerikāņu mūziķa Pitbull koncertu Meža parkā, kas atcelts. Fāni sašutuši, bet patērētāju tiesību aizstāvji sola sekot situācijai. Par visu plašāk redzījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ziņas 4 dienā studijā Negras Rozenbergs. ASV administrācija šo rudeni varētu pieņemt lēmumu par to, vai Polijā izveidot pastāvīgu militāro bāzi. Par to paziņojis Polijas ārlietu ministra vietnieks Marcins Bosackis. Polijas radio viņš paudis, ka Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis jau vairākus mēnešus apspriež šo priekšlikumu ar ASV amatpersonām un ka turpmākas sarunas esot plānotas nākamajās nedēļās. Vairāk stāsta Uldis Ķēzberis.
3: Bosackis norādīja, ka Vašingtonas lēmumu izšķirs divi faktori. Vai ASV nolems pieņemt Polijas piedāvājumu izveidot pastāvīgu militāro bāzi, kā arī nogaidāmās ASV militārās klātbūtnes pārstruktūrēšanas Eiropā apjoma. Amatpersona piebilda, ka izredzes panākt bāzes izveidi ir diezgan augstas, minot gan strateģiskos apsvērumus, gan ļoti labās ASV un Polijas divpusējās attiecības. Ja ASV lēmums būs pozitīvs, tad bāze visticamāk tiks veidota Polijas rietumos, tā teica Bosackis. Polija jau ilgāku laiku cenšas paplašināt ASV bruņoto spēku klātbūtni savā teritorijā. Pašlaik Polijā dienē aptuveni 10 000 amerikāņu karavīru, taču vairums no viņiem tur atrodas rotācijas kārtībā un vienības tiek izvietotas uz ierobežotu laiku.
2: Pat labam tieši militārs konvencionāls Krievijas uzbrukums NATO nav iespējams. To aģentūrē Leta atzinis Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Krievija esot iestrāgusi Ukrainā un Ukraina veiksmīgi cīnoties un iznīcinot gan Krievijas loģistiku, gan neveicot tālo mērķu iznīcināšanu, kas liedzot Krievijai attīstīt savus uzbrukums tālāk. Tāpēc tieši militārs konvencionāls uzbrukums NATO ministra uztverē nesot iespējams. Krievija aizmuguriski izvirzītas apsūdzības teroristiem atbalstīšanās saziņas platformas Telegram dibinātājam Pāvelam Durovam. Par to paziņojis Krievijas federālais drošības dienests. Durovu, kurš neatrodas Krievijā, izsludināšot starptautiskā meklēšanā. Reaģējot uz šīm ziņām, platformas Telegram oficiālajā sociālā medija X kontā publicēts attēls, kurā Krievijā dzimušais miljardieris redzams rādām video pirkstu. Turpina Rihards Plūme.
4: Krievijas federālais drošības

Valdības dienests kā pamatojumu apsūdzībām norāda, ka platformas Telegram administrācija nav dzēsusi kanālus, tērzēšanas grupas un botus, kurus, kā teikts FSB paziņojumā, Ukrainas spēcdienesti izmantojot teroraktu un masu slepkavību sagatavošanai Krievijā.

0: ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora vietnieks Pēteris Sabļins.
1: Minimālajā projektā ir veloceliņš, kas ir apvienots kopā ar gājējiem. Brauktuve mums ir pār pa 3 metriem. Tas ir tātad viena josla uz vienu pusi, viena josla uz otru pusi, pa vidu brauc tramvajs un līdzvērtīga otrā pusē arī tāda pati ietve. Parādās papildus elementi kā kāpnes, lai cilvēki varētu nokāpt gar gaisa tiltu sāniem. Tiek saglabāts tas pats tunelis. Tunelis varbūt ir platāks, un tur arī paredzēts, ka tuneli apakšā šķērsos arī kopā velosipēdisti kopā ar gājējiem. Un, protams, arī tur arī brauktuvi.
0: Gaisa tilta būvdarbi varētu izmaksāt apmēram 35 miljoniem eiro. Un būvdarbus paredzēts pabeigt līdz 2030. gadam. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Pat labanā galvaspilsētā 23 grādi pūš lēns ziemeļrietumu vējš. Atmosfēras spiediens 763 mm, relatīvais gaisa mitrums 47%. Kāds laiks gaidāms turpmākā prognozē? Toms Pricis.
2: Tuvākajās dienās laiks Latvijā kļūs karstāks, ceturtdien lielākajā valsts daļā 24-28 grādi, vienīgi jūras piekrastē Kurzemē vēsāks līdz 21-23 grādiem. Nakts uz piekdienu būs ļoti silta, minimālā temperatūra 15-19 grādi, savukārt piekdienas pēcpusdienā gaisa sakarsīs līdz 27-30 grādiem, atkal Kurzemes piekrastē vēsāks. Un ja ceturtdien visā Latvijā paies bez lietus, tad piekdien lielā gaisa mitruma dēļ laiks būs veicīgs un sutīgs, un dažviet var izveidoties pa kādam lokālam negaisa mākonim. Brīvdienās temperatūra pakāpeniski pazemināsies, un dažviet uznāks īslaicīgs lietus un negaiss.
3: Pulkstenis ir 16:05, skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs, labdien! Vēsturisks solis Latvijas veselības aprūpē vai arī mediķu pieejamības samazināšanās daļā Latvijas slimnīcu? Tādu jautājumu var uzdot par valdībā atbalstīto slimnīcu tīklu reformu, kas paredz pārēju no 5 uz 3 slimnīcu līmeņiem. Kāpēc tāda reforma bija vajadzīga un kā to uztver slimnīcās, kuru piedāvātie pakalpojumi mainīsies, to skaidrojusi Ilze Kuzmina.
4: Par vēsturisku soli veselības aprūpē pieņemto lēmumu sauc veselības ministrs Hosams Abu Meri no jaunās vienotības. Skaidrojot reformas nepieciešamību, ministrs sacīja.
5: Jo šobrīd esoša sistēma, kur 5 līmeni ir diemžēl nesaprotams, ne jautājumi par speciālistiem, ne jautājumi arī par pakalpojumu piemības, kur arī Latvijas iedzīvot dažādi rejoni, pa brīžiem ir ilūzija, ka es atrodas plakus slimnīcā. Tas nozīmē, visu var dabūt pie konkrēta slimnīca, visi speciālisti ir, visa palīdzība būs man, bet diemžēl notik nedaudz tāda futbolēšanas no vienu slimnīcu uz otru.
4: Ministra minētā futbolēšana notiekot tāpēc, ka mazajās slimnīcās tāpat nav nepieciešamo speciālistu. Kamēr slimnieku virza no vienas slimnīcas uz otru, viņa veselība pasliktinās līdz pat invaliditātei vai nāvei. Galu galā bieži vien tāpat slimnieki nonāk Rīgā, lielajās slimnīcās. Savukārt reforma esot salāgota ar reālo mediķu pieejamību. Situāciju slimnīcās revidējusi arī valsts kontrole. Tās padomas locekle Maija Āboliņa to raksturoja skarbi.
6: Puse speciālistu dežūrstundu trūkst. Negodprātīgie sistēmu izmanto, tirgojot savu vārdu ierakstīšanai štatu sarakstā. Bet pacients, atrodoties Tukuma tirgus laukumā slimnīcas tiešākajā tuvumā paliek bez neatliekamās palīdzības.
4: Tikmēr slimnīcu biedrības vadītājs Artūrs Bērziņš Latvijas radio apgalvoja, ka pārmetumi slimnīcām balstīti uz jau novecojušiem datiem. Tagad slimnīcas, ja trūkst kāds speciālists, par to ziņo veselības ministrijai, kas attiecīgi tai piešķirto finansējumu samazina. Bērziņš uzskata, ka reformu izjutīs pacienti, tas būs finansiāls trieciens arī slimnīcām, kas nav kļuvušas par augstākā līmeņa slimnīcām.
7: Pieejamības samazinājums būs, jo noteikumi paredz, ka turpmāk atsevišķās, ja konkrētās slimnīcās, konkrētās struktūra vienībās tiks algoti mazāk ārsti,

0: ja tiks apmaksāts mazāks ārstu skaits, līdz ar to loģiski, ka ārstu skaits tur būs mazāk un pieejamība tas mazinās. Nedaudz varētu pieaugt pieejamība ambulatorijā sadaļā, jo nu, daļa šī finansējuma tiek novirzīts ambulatori, bet tas arī jāskatās katrai slimnīcai atsevišķi.
1: Reforma un speciālistu samazinājums vairāk skars tieši slimnīcu uzņemšanas nodaļas. Saskaņā ar ieceri, visplašāko pakalpojumu klāstu turpmāk nodrošinās 8 daudzprofilu slimnīcas, no kurām 3 ir Rīgas lielās slimnīcas – Liepājas, Daugavpils un Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas, Rēzeknes slimnīca un Vidzemes slimnīca. Šajās slimnīcās visu dienakti pieejamas speciālistu komandas, tās piemērotas sarežģītu un komplicētu gadījumu ārstēšanai. Dažas no šīm slimnīcām līdzinējās sistēmā bija otrā līmeņa slimnīcas, bet nu nokļuvušas augstākajā līmenī. Vēl būs 7 reģionālās slimnīcas Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Kuldīgā, Cēsīs, Madonā un Ogrē. Tajās būs neatliekamā palīdzība, tur būs pieejams ķirurgs un traumatologs, kā arī tur nodrošinās akūtu stacionāro aprūpi. Visvairāk 10 būs lokālās slimnīcas, kur neatliekamā palīdzība būs pieejama zemākā līmenī, jo valsts vairs neapmaksās ķirurgu darbu brīvdienās. Tās piedāvās diagnostiskos izmeklējumus, ārstēs hroniskos pacientus. Daļa no šīm lokālajām slimnīcām jau šobrīd ir tādā pašā līmenī, taču ne visas lokālās slimnīcas būs vienādas. Piemēram, Tukumā, salīdzinot ar citām, būšot paplašināts pakalpojumu klāsts. Reforma nozīmē arī to, ka daļai slimnīcu samazinās finansējums. Bērziņš stāsta.
0: Finansējums samazinās tur Jelgavas pilsētas slimnīcai, Dobeles pilsētas slimnīcai, teiksim, Zemgalē tur samazinās, Jēkabpils pilsētas slimnīcai būtiski samazinās. Tur ar katru slimnīcu ir individuāli tagad būs jāsāk runāt, kā viņi šo te izpildīs dzīvē, kā tas notiks, jo tur ir tā, ka tā mainās vispār tā koncepcija, mainās šīs reformas rezultātā, mainās darbinieki, kas tiks algoti tieši uzņemšanas nodaļā, un darbinieki, kas būs dežūrējošie ārsti pa slimnīcu.
1: Piemēram, Dobeles un Jelgavas slimnīcās finansējums samazināsies attiecīgi par aptuveni 200 un 300 tūkstošiem eiro gadā. Kopumā reforma ļaušot ietaupīt ap 14 miljoniem eiro, taču kā Latvijas Radio norāda Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktore Sanita Janka, šī nauda paliek sistēmā. Par to pārsvarā nodrošinās ambulatoros pakalpojumus, kā arī cels tarifus, ko slimnīcas saņem par pacientu ārstēšanu.
2: Teiksim par šo naudu, ko mēs iegūstam, mēs 30 tūkstošiem cilvēku varam piedāvāt izmeklējumus vai ārstu konsultācijas. Un otras sadaļa tad ir tarifi, pacelt tarifus.
1: Ministrijā uzsver, ka neatliekamā palīdzība visās slimnīcās saglabāsies, tikai tā būs dažādu līmeņu. To, uz kuru slimnīcu katru pacientu vest, izlēms neatliekamās palīdzības brigāde. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
3: Un vēl viens temats, kas šajās dienās piesaistījis daudz uzmanību. Rasisms un naids Latvijā nav sabiedrības dominējoša attieksme pret citām tautām, kultūrām vai idejām. Tā secina pētnieki, laikā, kad sociālajos medijos parādās arvien vairāk naidīga satura un sabiedrībā uzvirmo bāžas par lielāku migrantu skaitu. Eksperti to skaidro tā, ka priekšvēlēšanu laikā radikālākiem politiskiem spēkiem jāmobilizē pēc iespējas vairāk potenciālu vēlētāju, bet sociālo mediju algoritmi, kas piemeklē lietotājiem provokatīvu saturu, lai saņemtu reakciju, neatspoguļo sabiedrības noskaņojumu. Kolēģis Nikita Andrejevs raudzīja izzināt, vai mūsu sabiedrībā šobrīd vairojas naids.
4: Pārlieku neiedziļinoties, starp progresīvo un Nacionālās apvienības Rīgas domes un Saimes deputātiem izcēlās konflikts sociālajos medijos. Liana Langa no Nacionālās apvienības pārpublicēja mākslīgā intelekta ģenerēto video, kas šobrīd no viņas konta jau izdzēsts. Bet tajā bija attēlots, kā baltie cilvēki, domājams latvieši, sit tumšas ādas krāsas cilvēkus. Vietne, kurā tas bija publicēts, šo video nobloķēja, bet vēlāk progresīvo deputāti publicēja ierakstus, kur ziņoja, ka vērsušies pret Nacionālās apvienības deputāti policijā par iespējamu nacionālā, etniskā vai rasu naida vai nesaticības izraisīšanu. Deputāte Langa savukārt nosauca pārpublicēto video par performanci, bet tas nav arī pirmais gadījums pēdējā laikā. Video ieraksts no Sabiles pilsētas svētkiem nebija mākslīgā intelekta ģenerēts, bet izraisīja diskusiju.

0: diskusijas par to, vai ir pieņemami attēlot vienu sabiedrības grupu publiski ar stereotipiskajiem priekšstatiem. Vai Latvijas sabiedrībā ir vairojies naids, rasisms, ksenofobija un nesaticība? Vai cai Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošajam pētniekam Mārtiņam Kaprānam. Viņš atzīst, dati rāda, ka sabiedrībā pastāv zināma piesardzība pret migrantiem, bet rasisms un ksenofobija nav sabiedrībā dominējošā attieksme.
1: Tas ir vienā noteiktā sabiedrības daļā Latvijā, bet tā pilnīgi noteikti nav dominējošā daļa. Tā kā līdz ar to, ja mēs runājam par to retoriku, kas eskalējas un pieaug un aug augumā pēdējo mēnešu laikā it īpaši, bet teiksim, šī gada laikā, tad var teikt, ka tā, protams, pirmkārt trāpa šajā vienā noteiktajā pietiekami varbūt specifiskajā sabiedrības daļā, kurai acīm redzami cita kultūra vai arī cita reliģiskā piederība, kas nav tradicionāla Latvijai, un arī citādas krāsa ir tādi kā satraucoši, trauksmi radoši momenti.
0: Pētnieks gan nepiekrīt, ka šo izraisa priekšvēlēšanu laiks, drīzāk, ka pirms vēlēšanām cilvēkus, kuriem šāda retorika iet pie sirds, attiecīgiem politiskiem spēkiem vajag mobilizēt. Pētnieks uzskata, ka tie ir no 20 līdz 30% iedzīvotāju, kuriem šāda retorika tuva. Tajā pašā laikā viņš uzsver, ka ar migrāciju saistītie jautājumi var būt svarīgi daudz plašākai sabiedrības daļai, kas nav savā būtībā ksenofobiska. Bet retorika, kas var saturēt nepatiesus vai citādi manipulatīvus apgalvojumus, var būt mēģinājums piesaistīt šo te ne radikālu sabiedrības daļu. Kopumā pētnieks neuzskata, ka naids sabiedrībā pieaug, bet ir arī tendences, kas raisa bažas.
1: Pēdējo mēnešu laikā mēs redzam, cik viegli publiskajā telpā tiek leģitimēta un normalizēta faktiski vairāk vai mazāk rasistiska retorika, rasismu provocējoša retorika. Es rasismu domāju šajā gadījumā ne tikai ādas krāsas kontekstā, bet arī pret citu reliģiju, pret citu kultūru. Un ka es neredzu īpaši no inteliģences, no kultūras cilvēkiem un arī no politiskās elites, citiem flangiem, es neredzu tādu skaidru, noteiktu un principiālu atbildi, ka tas nav normāli.
0: Lielu naidīgā satura pieplūdumu internetā skaidro arī tas, kā darbojas sociālo mediju algoritmi. Tie rāda cilvēkiem saturu, kas izraisa emocijas, un tāpēc daži izplata šokējuši vai uzmanību piesaistošo saturu. Rīgas Stradiņa Universitātes asociētais profesors, sociālantropologs Klāvs Sedlinieks skaidro, ka sociālo mediju algoritmu sniegto saturu nevajadzētu saprast kā patiesu sabiedrības noskaņojumu atspoguļojumu.
2: Tā kā mums sociālie mediji, protams, tiem sevišķi cilvēkiem, kur šo sociālos medijas ikdienā lieto, šķiet, ka tas izpauž kaut kādu plašāku sabiedrības noskaņojumu. Es gribētu tam pieiet mazliet piesardzīgi, zinot to, ka sociālās medijos tomēr izpauž cilvēki samērā nedaudz, neliels skaits. Un tāpēc es negribētu to attiecināt uz tādu visu sabiedrības noskaņojumu.
0: Sociāla antropologs domā, ka ir jājautā, vai mēs kā sabiedrība vēlamies pieļaut sociālo mediju algoritmu ietekmi uz mūsu publisko komunikāciju. Bet arī viņš nedomā, ka naids sabiedrībā kopumā pieaug. Nikita Andrejevs, Latvijas Radio.
3: Kas notiek ar mūsu sabiedrību pat laban un kas ir galvenie iemesli naida zelšanai, par to rīt raidījumā labrīt plašāka saruna ar socioloģi pētījuma centra SKDS sociālo un politisko pētījumu nodaļas vadītāju Ievu Strodi. Tas tātad 4:00 pēc 7:00. Bet naidpilnam saturam sociālajos medijos pēdējā laikā plašāku uzmanību pievērst arī netālajā Polijā. Tur pēdējos gados pārmaiņus pie varas bijuši gan centriski, gan diezgan konservatīvi politiķi, un izskatās, ka uz šīs valsts politiskās skatuves ir sākušās nopietnas pārmaiņas. Ir sašķēlusies valstī lielākā konservatīvā opozīcijas partija Likums un taisnīgums. To līdz šim pārstāvējušais bijušais premjerministrs Mateušs Moravēckis šodien paziņoja, ka kopā ar sabiedrotajiem veidos savu parlamenta frakciju, kas būs pamats jauna politiskā spēka izveidē pirms nākamgada gaidāmajām Seima vēlēšanām. Un šāds pavērsiens varētu būt parocīgs Polijas centriskajam premjeram Donaldam Tuskam. Kādi tad šobrīd iezīmējas Polijas politiskā skatuva nākotne? Par to vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
4: Nesaskaņas Nacionāla konservatīvajā partijā Likums un taisnīgums sākās pēc tam, kad Mateušs Moravēckis aprīlī izveidoja asociāciju ar nosaukumu Attīstība plus. Tai pievienojās arī aptuveni 40 no 186 likuma un taisnīguma Seima deputātiem. Moravetskis apgalvoja, ka organizācijas mērķis ir darboties partijas ietvaros, lai mēģinātu piesaistīt tai gados jaunus un mērenākus atbalstītājus, kā arī uzņēmējus. Tas saniknoja likuma un taisnīguma ilgadēju.

0: jo līderi Jaroslavu Kačiņski, kurš uzskatīja, ka Moraveckis izaicina viņu un mēģina iegūt kontroli pār partiju. Kačiņskis izvirzīja ultimātu Moraveckim un viņa sabiedrotajiem, kuriem līdz pagājušajai piekdienai bija jāparaksta lojalitātes deklarācija. Viņiem bija jāapliecina, ka nepieder nevienai citai politiskajai organizācijai, ar ko bija domāta Moravecka izveidotā attīstība plus. Taču neviens no viņiem neparakstīja dokumentu. Kačiņskis paziņoja, ka šie biedri faktiski ir izvēlējušies pamest partiju, tāpēc viņus vajadzētu izslēgt. Vakar likuma un taisnīguma politiskajai komitejai bija jālēmj par 44 partijas biedru izslēgšanu, tomēr jautājuma izskatīšana tika nodota partijas disciplināru lietu komitejai. Moraveckis šorīt paziņoja, ka viņš un vēl 39 Seima deputāti veidos attīstība plus frakciju, kas būs trešā lielākā parlamentā. Viņš uzsvēra, ka nevēlas iesaistīties likuma un taisnīguma vadības intrigās.
1: Ir noticis tas, par ko partijas likums un taisnīgums vadība runā jau vairākas dienas, sparot divus soļus uz priekšu un vienu atpakaļ, bet pēc tam rīkojoties tieši pretēji. Mēs nevēlamies iesaistīties šādās savstarpējās cīņās un politiskajās spēlītēs, jo tās nevienam nenāk par labu. Visvairāk par tām ir atbildīgi īstieši čaušanās izraisītāji un intrigu pinēji, kuri turpinās rīkoties tieši šādi.
0: Strīdi likumā un taisnīgumā ir izdevīgi premjera Donalda Tuska centriskajai partijai Pilsoniskā platforma, kas cer atkārtoti uzvarēt 2027. Gada parlamenta vēlēšanās. Tomēr žurnālists Igors Zalevskis uzskata, ka šķelšanās likumā un taisnīgumā ir izdevīga ne tikai Tuskam, bet vēl vienam Polijas līderim.
2: Es runāju par prezidentu Karolu Navrocki. Faktiski prezidentam Navrockim tagad ir lemts kļūt par galveno spēles veidotāju labējā politiskajā spārnā. Un daudz kas liecina, ka viņš veidos pats savu vēlēšanu bloku, Navrocka bloku. Kad likums un taisnīgums beidzot sabruks, kas cerams notiks vēl mūsu dzīves laikā, mēs pieredzēsim pilnīgi jaunu politisko situāciju, īpaši labējā politiskajā spārnā. Būs četras politiskās apvienības un vairs nebūs viena izteikta hegemona kā agrāk. Agrāk šis hegemons bija likums un taisnīgums, bet pārējie spēki bija tikai sīkas partijas. Tagad būs četras dažāda lieluma partijas, taču starp tām vairs nebūs tik lielas disproporcijas, kāda savulaik pastāvēja starp Jaroslava Kačiņska vadīto partiju un visiem pārējiem.
0: Vakar publicētā aptaujā Polijā populārākā politiskā spēka pozīciju saglabāja Pilsoniskā platforma, par ko bija gatavi balsot 28,5% poļu. Par likumu un taisnīgumu vēlētos balsot 15,9%, bet 7,5% aptaujāto atbildēja, ka būtu gatavi balsot par Moravecka vadīto attīstība plus. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.
3: Pārmaiņas Polijas varas gaiteņos arī Latvijai var būt ļoti svarīgas, īpaši jau šīs ekonomiski un militāri arvien spēcīgākās valsts drošības politikas ziņā, taču drošības un ekonomiskās saites Latvijā jāveido arī ar daudz, daudz tālākām zemēm. Latvijā vizītē ieradusies Austrālijas augstākā amatpersona ģenerālgubernatore Sema Mostina. Šī ir pirmā šāda vizīte Latvijā un arī Baltijā. Mostina Rīgā šodien tikusies ar augstākajām Latvijas amatpersonām, viņai programmā arī okupācijas, muzeja apmeklējums un saruna ar NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktoru Jāni Sārtu. Lai arī Austrālija ir no Latvijas ļoti tāla valsts, tā ir liela nozīme Āzijas reģionā, tā ir arī resursiem ļoti bagāta valsts, kā arī tajā vēsturiski ir ievērojama latviešu kopiena. Austrālijai pēdējos gados ir bijušas arī visai viļņainas attiecības ar Ķīnu, un kas īpaši svarīgi, tā ir arī viena no Latvijas un Lielbritānijas vadītās drona koalīcijas Ukrainas atbalstam dalībniece. Un šobrīd mums tiešraidē pievienojas Latvijas vēstniece Austrālijā Samija Šerifa. Labdien!
4: Jā, labdien!
3: Kāpēc mums zinātāji saka, ka Austrālijas ģenerālgubernatoris Semas Mostinas vizīte Latvijā ir tiešām vēsturiska un kaut kādā ziņā arī ekskluzīva? Kādi fakti par to varētu liecināt?
4: Jā, jūs jau dažus no tiem pieminējāt. Tātad ģenerālgubernatoris Sema Mostina ir Austrālijas valsts galva. Un līdz ar to arī augstākā Austrālijas amatpersona, kas jebkad ir apmeklējusi Latviju. Viņai ir diezgan interesanta konstitucionāla loma, kas kādēļ viņa ir uzskatāma par valsts galvu, tātad karaļa pārstāvi Austrālijā, tā kā Austrālija ir sadraudzīga.

0: draudzības valsts. Ģenerāla gubernatorei ir arī ceremoniāla loma un arī sabiedriska loma, kur viņa ļoti daudz apmeklē dažādas Austrālijas pavalstis un tiekas ar iedzīvotājiem. Taču viņa vizītēs kopumā dodas diezgan reti, aptuveni 2 līdz 3 reizes gadā un tikai īpašu notikumu dēļ, kā piemēram pagājušajā gadā viņa apmeklēja Expo Japānā un devās arī uz Ēģiptu un Šrilanku, kur viņa svinēja diplomātisko attiecību 75. Gada dienu. Arī uz Latviju viņa ir ieradusies, lai svinētu mūsu 35. Diplomātisko attiecību gada dienu.
1: Un tieši Latvija, nevis Lietuva, Igaunija reģionā, tam ir kāds skaidrojums?
0: Tas droši vien būtu jājautā mūsu Austrālijas kolēģiem. Es domāju, mēs par šo izvēli varam tikai priecāties un sist sev par plecu.
1: Jā. Kas tad ir tas, kāpēc geogrāfiski tik ļoti tālā Austrālija, Latvija šobrīd patiesībā ir varbūt pat krietni tuvāka un svarīgāka nekā varbūt vienam otram, kas mazāk sekojas līdzi, varētu šķist?
0: Jā, patiesi, mūs šķir aptuveni 15 tūkstoši kilometri starp mūsu galvaspilsētām, tā kā varētu jau teikt, ka mēs esam diezgan tālu, ne tikai mēs esam tālu no viņiem, bet viņi ir tālu no mums, un tāpēc kādēļ tad mums vienam par otru interesēties. Bet atslēgas vārds, manuprāt, šeit ir tas, ka mēs esam līdzīgi domājošas valstis, kas piekopīja demokrātiskās vērtības un likuma varu. Tas izpaužas arī praktiski. Jūs jau minējāt, ka Austrālija ir drona koalīcijas dalībvalsts, Austrālija ir arī labās gribas koalīcijas dalībvalsts un lielākais atbalstītājs Ukrainai ārpus NATO, kas ir patiesi nozīmīgi mūsu reģionam. Un tas ir arī iemesls, kādēļ Latvijai vajadzētu dot ieguldījumu arī Indijas un Klusā okeāna reģionā, kur atrodas Austrālija. Piemēram, atbalstot centienus pretoties Krievijas ietekmes izplatībai Dienvidaustrumāzijā, kā arī izvēršot varbūt sadarbību arī ar Klusā okeāna salu valstīm.
1: Turmāk, skatoties uz priekšu nākotnē, kādi varētu būt Latvijas un Austrālijas visdažādākajās jomās, gan drošības, gan ekonomikas sadarbības plāni, vai ir jau varbūt arī iezīmējušies kādi konkrēti projekti vai idejas, kas varētu būt krietni jau plašāki nekā varbūt šobrīd ar attīstības potenciālu?
0: Nu, es teiktu, ka šāda veida vizīte, šādas augsta līmeņa vizītes dod iedrošinājumu tiem cilvēkiem, kas jau cītīgi strādā pie divpusējo attiecību attīstības. Un tādu noteikti ir daudz, jūs jau minējāt arī mūsu lielo kopienu Austrālijā. Taču es domāju, ja mēs runājam par tādiem turpmākiem projektiem, ko mēs arī kā vēstniecība gribētu ļoti atbalstīt, ir mēs noteikti strādāsim pie tā, lai padziļinātu Latvijas un Austrālijas sadarbību dronu koalīcijā un starp mūsu aizsardzības industrijām, kur ir saskatāms liels potenciāls. Varu pačukstēt, ka jau 3 Austrālijas uzņēmumi ir nodibinājuši saimniecisko darbību Latvijā. Tas noteikti būs virziens, kur mēs strādāsim arī turpmāk, lai tādu uzņēmumu būtu vēl vairāk. Noteikti mēs strādāsim arī pie mūsu spēju piedāvāšanas Austrālijas tirgu modulāro māju jomā, jo šai nišai ir diezgan liels attīstības potenciāls tādēļ, ka Austrālijā ir diezgan liela mājokļu krīze un mums šajā jomā ir labi produkti, ko piedāvāt, kas būtu apusē izdevīgi abām valstīm.
1: Tad ļoti konkrēti stāsti.
0: Mēs varētu... Es atvairu, es pabeigšu vēl, jo ir tik daudz, manuprāt, projektu, pie kā mēs vēl varam strādāt. Tad varbūt mazāk par tautsaimniecības jomu, bet par dialogu noturības jomā, kur noteikti mums ir daudz, ko mēs varam pastāstīt Austrālijai. Sadarbība arī dezinformācijas apkarošanas jomā un savukārt mēs no Austrālijas varētu mācīties par viņu centieniem uzlabot drošību internetā, tai skaitā arī bērnu drošību internetā.
1: Jā, Austrālija, jāatgādina, ir viena no valstīm, kas jau šajā ziņā ir pieņēmusi lēmumus, gan arī varbūt savā ziņā jau visdažādāko pieredzi gūs. Austrālija arī ir ļoti bagāta valsts ar visdažādākiem dabas resursiem, kas mūsdienu dažādās resursu pieejamības krīzēs var izrādīties, lai arī tāli tad tomēr pieejami resursi.
0: Jā, tā ir viena no jomām, kas Latvijā pagaidām vismaz nav ļoti attīstīta, bet jāsaka, ka mums jau ir pat viens

0: uzņēmums, kurš varbūt mainīs to situāciju. Droši vien komerces noslēpuma dēļ es vairāk nevarēšu par šo jautājumu izteikties, bet es gribētu teikt, ka noteikti mums ir ko mācīties no Austrālijas šajā jomā, un it īpaši, ja mēs vēlamies attīstīt arī ieguves rūpniecību Latvijā.
1: Lūk, kāds mājiens, kam segums iespējams parādīsies ar laiku, un ļoti ceram, ka tā. Liels paldies par sarunu. Sakām Latvijas vēstniecei Austrālijā Samijai Šerifai dienā, kad vēsturiskā vizītē pirmo reizi kādā no Baltijas valstīm, šajā gadījumā tieši Latvijā, ierodas Austrālijas augstākā amatpersona ģenerālgubernatore Sēma Mostina. Nu, tātad viens no Latvijas-Austrālijas sadarbības veidiem pavisam noteikti ir atbalsts Ukrainai, kā dzirdējām, un arī gādāšana katrai par savu drošību tagad un arī nākotnē. Un kamēr daļa jauniešu Latvijā vasarā atpūšas vai strādā Alūksnes novadā militārajā poligonā Lāču Sils, jaunieši no visas Latvijas nometnē pilnveido valsts aizsardzības mācības nodarbībās apgūtās zināšanas. 80 meiteņu un puišu tur turpina attīstīt militārās pamatprasmes, šaušanu ar ieroci, orientēšanos un lauka kaujas iemaņas. Kāda ir jauniešu motivācija? To devās skaidrot Laura Jansone.
2: Pirmais iengrinājums – guļus ar magazīnu smaiņu.
3: Militārajā poligonā Lāču Sils jauniešiem šodien dots uzdevums šaut no 100 metru attālumu ar G36 triecienieroci. Šautuvē jaunieši nostājušies līnijā, tālumā redzami dažādu krāsu mērķi. Pēc komandas atskan šāvieni un gaisā jūtama šaujampulvera smarža.
2: Šaušana stāvokli guļus ieņem! Oguni!
4: Oguni!
3: Šeit norisinās viena no 10 šīs vasaras valsts aizsardzības mācības nometnēm, kurā vidusskolēni skolā gūtās zināšanas pārbauda reālos lauka apstākļos un pielieto praksē. Šaušanas nodarbībā ar azartu piedalās arī Paula Konuvālova no Ērgļiem un Ance Gūtmane no Liepājas. Meitene stāsta, ka ikdienas režīms šeit ir dzelžains, jāceļas pusseptiņos no rīta, bet gulēt jāiet pusvienpadsmitos vakarā. Tomēr motivācija apgūt jaunas prasmes ir spēcīgāka par nogurumu.
5: Es ļoti vēlējos šito piedzīvot, un es patēju jaunsardzē, un šitas ir ļoti liela iespēja papildināt savu zināšanas.
6: Meitenē varētu būt izaicinājums nes 3 dienas somas.
5: O jā, viss te, viss, kas tur jau uzliek, tad...
6: Bet visinteresantākais ir G36 šaut.
5: Tieši tā.
3: Šaušanas apmācībās jaunieši, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu 100 metru distancē, izmanto G36 triecienu ieroci, bet jaunāki dalībnieki šauj ar mazkalibra ieročiem. Šaušanas apmācības vadītājs seržants Aivis Zariņš uzsver, ka nodarbībā svarīgākais apgūt drošību un disciplīnu.
7: Uzdevums ir mācīt ne tikai precīzi trapīt mērķi, bet galvenokārt droši apiešanos ar ieročiem. Tad mēs mācām arī koncentrēšanos, disciplīnu un, teiksim tā, pareizu lēmumu pieņemšanu paaugstināt stresa apstākļos.
2: Gatavi!
4: Tieši tā!
2: Gordā!
4: Gordā!
3: Tikmēr netālu mežā jaunieši apgūst praktiskās lauka kaujas iemaņas. Jaunsargu instruktors un zemesargs Kaspars Baltinovs neslēp pārsteigumu par jauniešu atdevi.
8: Prasmes ir diezgan pārsteigoši labas, jo jaunieši diezgan ātri visi iemācās. Un arī uz šito uzdevumu pārsteigoši patikam bija pārsteigts to, ka jaunieši visu ļoti ātri saprata, jo uguns kustība vismaz šis manevrs nav vieglas. Un tiešām patīk man pārsteigts, kad jaunieši ar deksmu acīs nāk un dara.
3: Nometnes dalībnieks Ričards Mennis no Jūrmalas atklāja, ka šeit ieradies tieši tāpēc, lai padziļinātu apgūtu valsts aizsardzības mācības laikā skolā apgūto un ir gandarīts par savu izvēli šādi pavadīt laiku brīvlaikā.
9: Es noteikti tieši uz brīvprātīgo, nu tāpēc, jo visi tie bonus un tā tālāk. Tāpēc, jo es šajā nometnē sapratu, kas īstenībā ir. Bet īpaši, ja tev patīk ārs aktivitātes, sports, draugiem sazināties, vispār šī jebkura no armijas lietām, šaušana, viss tas saiet kopā tādā veidā, kad ir tiešām tik interesanti, tik unikāli iespēja.
3: Šādas nometnes skolu jauniešiem šovasar notiek visā Latvijā dažādos laikos. Alūksnes novadā notiekošās nometnes galvenais mērķis ir nostiprināt pamata militārās prasmes – šaušanu, lauka kauju iemaņas un prasmes orientēties afidū. Jaunsardzes centra pārstāvis Sandis Kļaviņš

0: Viņš stāsta, ka nometne ir pilnībā valsts apmaksāta un jaunieši tajā piedalās brīvprātīgi.
1: Valsts aizsardzības mērķis mums ir veicināt patriotismu, veicināt pilsonisko atbildību, kā arī attīstīt tādas prasmes kā rīcību krīzes situācijā. Nu, un, protams, nosaukums saka pats par sevi, tad arī ir militārā šīs prasmes.
0: Nometnē satiktie jaunieši atzīst, ka pēc vidusskolas absolvēšanas plāno brīvprātīgi stāties valsts aizsardzības dienestā, kā arī pievienoties zemesardzē. Jaunieši vēlas būt zinoši, kā rīkoties krīzes situācijās un kā pasargāt sevi un savus tuvākos. Lauri Jansone, speciāli Latvijas radio no Vidzemes.
2: Jā, ja šie jaunieši Latvijas mežos var darboties patīkami vasarīgos laikapstākļos, tad daļā Eiropas notiek sīva cīņa ar karstumu un arī tā sekām. Jau ceturtais šīs vasaras karstuma vilnis šonedēļ ir piemeklējis Franciju, Spāniju un arī vairākas citas Eiropas valstis. Parīzē, Madridē un Bordeaux termometra stabiņš šodien var sasniegt plus 38 grādus. Turklāt līdzīga gaisa temperatūra saglabāsies vismaz līdz nedēļas beigām un tas būtiski paaugstina mēža ugunsgrēku risku. Gan Francijā, gan Spānijā postošās uguns nelaimes šobrīd ir izdevies pagaidām pakļaut kontrolē, bet karstuma dēļ ugunsgrēki var diemžēl atsākties ar jaunu spāru. Un arī Briselē, kur šobrīd ir mūsu korespondents Artjoms Konohovs, gaisa temperatūra šodien sasniedz plus 35 grādus. Un tūdaļ kopā ar viņu arī noskaidrosim jaunāko par kārtējo karstumu vilni un arī ugunsgrēkiem Eiropā. Artjom, kāda šobrīd ir jaunākā informācija par pēdējo dienu postošajiem ugunsgrēkiem pie Madridis, pie Bordeaux?
3: Sveiks tālu. Situācija nedaudz uzlabojas un tiešām ir izdevies pakļaut kontrolē lielus ugunsgrēkus gan Francijā, gan arī Spānijā. Tādēļ varas iestādes ir ļāvušas ap 60 tūkstošiem cilvēku atgriezties savās mājās Bordeaux reģionā un savukārt Spānijā arī desmitiem tūkstošu cilvēku ir varējuši nokļūt mājās no tiem, kas ir iepriekš tika evakuēti. Un iepriekš šiem traucēja ne tikai uguns, bet arī biezi dūmi, kas tiešām izplatījās ļoti plašā teritorijā un cilvēkiem bija grūti elpot. Tā kā tiešām tas ir ārkārtīgi tāds smags savienojums. Un ugunsgrēka dzēšanas darbos aktīvi piedalās arī speciālisti no citām Eiropas Savienības valstīm un to visu koordinē arī Eiropas komisijas krīžu centrs, kas atrodas Briselē. Un te jāsaka, ka raugoties nākotnē arī Eiropas Savienības krīžu komisāri Adžela Biba saka, ka ar ugunsdzēsējiem vien nebūs pietiekami, pat ja tiks palielināts gan speciālo lidmašīnu skaits, gan arī speciālistu skaits un tehnikas skaits. Cīņa ar ugunsgrēkiem būs smaga un ir sagaidāms, ka to būs arī nākotnē vairāk, jo notiek klimata pārmaiņas un zinātnieki viennozīmīgi saka, ka šis visticamāk ir saistīts ar klimata pārmaiņām, bet ir jāmāc arī iedzīvotājus, kā, ko noteikti nekādā gadījumā nedrīkst darīt mežos un arī kā būtu meži pareizi jāapsaimnieko, lai tik plaši ugunsgrēki vairs nevarētu rasties tāli.
2: Jā, mēs jau pieminējām, ka šis ir nu, jau ceturtais šīs vasaras karstuma vilnis Eiropā, Dienvidu Eiropā jo īpaši. Cik nopietnas tas ir tieši Dienvidos un arī Eiropas rietumos?
3: Šīs ir pietiekami nopietnas karstuma vilnis. Pašlaik prognozes liecina, ka temperatūra atsevišķos Francijas reģionos varētu sasniegt pat 40 grādu atzīme. Savukārt Spānijā temperatūra var būt arī augstāka un tādēļ karstums ir pamatīgs. Tas, protams, var ietekmēt uguns, var atsākties un arī ugunsdzēsēji paredz, ka tiešām tas tā notiks. Tomēr kopumā viņi ir pozitīvi noskaņoti, ka viņiem izdosies kontrolēt šos lielos ugunsgrēkus, kas ir tad jau 8 dienas nepārtraukti tika dzēsti gan vienā, gan otrā valstī, bet jā, pagaidām izskatās, ka tāda visaugstākā temperatūra vismaz Francijā būs tikai dažos reģionos un tā nebūs visā valstī, kā tas ir bijis iepriekš. Tāli?
2: Jā, šobrīd tātad tu esi Briselē, tur arī šie plus 35 grādi šodien, nu, nav tie Eiropas dienvidī, bet tomēr šāds karstums, kā tur iedzīvotāji šovasar tiek galā ar lielo karstumu?
3: Arī Briselē šis nav pirmais karstuma vilnis šovasar. To tiešām ir kļuvis vairāk pēdējos gados, un cilvēkiem ar to ir pietiekami sarežģīti tikt galā. Tagad ir sākusies atvaļinājumu sezona, cilvēki daudz ir projām no pilsētas, bet tie, kas strādā, tie tad mēģina patvērties iekštelpās strādāt no birojiem, kur ir gaisa kondicionēšana, vai arī, ja viņiem ir brīvs laiks, tad doties pie jūras, jo tomēr jūras piekrastē pie Ziemeļjūras parasta temperatūra ir par kādiem pāris grādiem zemāku.

0: un tur ir patīkamāks un vēsāks laiks. Pie dabas arī mežos ir vēsāks, bet tā citādi, protams, daudz arī apsver gaisa kondicionēru iegāde, kas Rietuma Eiropā nav īpaši izplatīts, bet tas arvien vairāk parādās kā vajadzība, lai varētu arī nākotnē izturēt šādas karstuma viļņas. Tāli.
1: Paldies, tā Ārķoms Konohovs ziņojot par karstumu Eiropas dienvidos rietumos, bet nu par karstiem notikumiem, kas šodien bija iecerēti meža parkā, taču mums jāturpina par tādu ļoti nelāgu situāciju Latvijas izklaides industrijā. Tikai dienu pirms plānotā pasākuma atcelts pasaules slavena amerikāņu mūziķa Pitbull koncerts meža parkā. Atcelšanas iemesls ir tehniskas problēmas skatuves uzbūvē. Tā vakar vismaz pavēstīja rīkotāji koncerta aģentūra FBI. Šobrīd tiek domāts par iespēju koncertu pārcelt, taču galīgā lēmuma par to nav, un diemžēl šim visam ir arī plašākas sekas. Viesmīlības nozare jau saskaras ar viesnīcu rezervāciju atcelšanu, jo koncertu plānoja apmeklēt arī prāvus fanu pulks no ārzemēm. Savukārt patērētāju tiesību aizsardzības centrs sola rūpīgi sekot, lai tiktu ievērota atceltā koncerta apmeklētāju tiesības. Lai vai kā par iemesliem un risinājumiem jautājumu daudz un par notikušo plašāk interesējās Sintiju Ambote.
2: Šovakar Meža parka lielajā estrādē bija plānots amerikāņu repera Pitbull jaunās turnejas I'm Back koncerts. Biļetes uz popzvaigznes koncertu bija pilnībā izpārdotas un to apmeklēt plānoja vairāk nekā 40 tūkstoši cilvēku. Taču tikai vakar vakarā pasākuma rīkotāji, koncerta aģentūra FBI, paziņoja, ka pasākums ir atcelts ar skatuves būvniecību saistītu problēmu dēļ. Īsajā paziņojumā vien minēts, ka atlikušais laiks nav pietiekams, lai tehniskās problēmas novērstu droši un atbilstoši pasākums standartiem. Savukārt biļešu īpašniekiem par turpmāko rīcību solīts nosūtīt informāciju e-pastā. Koncerta aģentūra pagaidām Latvijas radio plašāk situāciju nekomentē, bet uzņēmuma pārstāvi šodien tikušies ar patērētāju tiesību aizsardzības centru un ekonomikas ministru Viktoru Valainu no Zaļo un Zemnieku savienības. Ministrs norāda, ka pastāv iespēja, ka rīkotāju Pitbull koncertu varēs pārcelt.
3: Protams, mēs ļoti ceram, ka šāda iespēja tiks panākta, pie kā šobrīd norisās darbs, un es domāju, ka tuvākajā laikā paši organizatori komentē šo jautājumu, vai tas ir vai nav. Bet šajā gadījumā, ja koncerts tiks pārcelts, tad apmeklētājiem pastāvēs divas iespējas. Tātad tā pati saņem naudu atpakaļ par biļetēm, vai arī izvēlēties tomēr apmeklēt jau koncertu uz šo pārcelto datumu. Šeit, lai pasākuma organizatori paši komentē katrā ziņā šos iemeslus, mums tika tas izskaidrots. Bet, protams, tas nav nekas labs, kad dienu iepriekš notiek šāda situācija. Galvenais ir panākt, lai šāda situācija neatkārtojas nec pie mums, nec kādā citā valstī, jo tas varēja notikties arī jebkur citur, bet galvenais ir drošība un tik pieņem šādu lēmumu neriskēt.
2: Arī pasākuma biļešu tirgotāja biļešu servises mājas lapā norādīts, ka Pitbull koncerta organizators šobrīd turpina sarunas par iespējamiem scenārijiem. Biļetes uz atcelto koncertu maksāja no 70 līdz pat 300 eiro, un patērētāju tiesību aizsardzības centrs atgādina, ka patērētājiem ir tiesības saņemt atpakaļ par atcelto koncertu to naudu nevēlāk kā 14 dienu laikā. Centra pārstāve Sanita Gertmana aicina cilvēkus saglabāt ar biļetes iegādes saistītos dokumentus un maksājumu apliecinājumus.
4: Tas ir arī mūsu skaidra norāde arī organizatoriem, ka šī nauda ir jāatmaksā. Pašlaik mums varbūt nav tāda ļoti konkrēta scenārija, kā patērētājiem rīkoties, jo iespējams, lai vienkāršot šo naudas atmaksu arī patērētājiem būtu ērtāk, tad organizators tad noteikti tos kanālus kādā veidā pieteikties, kādā veidā notiek šī naudas atmaksa. Bet jebkurā gadījumā, jā, nu, ja patērētāja tiesības netiek ievērotas, tad jāvēršas pie šī te organizatora. Mēs arī tiešām skatīsimies, kā tad notiks šī patērētāja tiesība ievērošana.
2: Pasākuma rīkotāji iepriekš pauda, ka Pitbull koncertu Rīgā apmeklēs aptuveni 17 tūkstošu ārvalstu viesu, lielākoties no Igaunijas, un ievērojams skaits fanu gaidāms arī no Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas un pat Amerikas Savienotajām valstīm. Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas prezidents Andris Kalniņš apstiprina, ka viesnīcas šorīt saskars ar daudz rezervāciju atcelšanu.
5: Šobrīd no biedriem jau no rīta jau saņēmām ziņu, ka ar jautājumu, kā darīt šajā situācijā, jo ir diezgan daudz anulācijas. Nu, es domāju, ka visas viesnīcas lielākoties jau šajā situācijā atbilstoši anulācijas noteikumiem rīkosies, un, protams, ka viesi arī tādām, kas ir tā saucamajām non-refundable rezervācijām, kur jau ir samaksāts, kur nevar atgriezt naudu atpakaļ, protams, arī jautā, lai varētu kaut kā nokancelēt, atcelt šīs rezervācijas, bet, nu, par cik tas ir pēdējais brīdis, un noteikti lielākajai daļai viesu ir ceļojuma apdrošināšana.

0: Tad nu, viesnīca droši vien rīkosies saskaņā ar anulācijas noteikumiem. Viesnīcām kaut kādi zaudējumi noteikti dēļ tā būs, bet tāpatās arī, protams, ka ceram, ka arī daļa viesu, kaut arī tiek atcelts šis koncerts, tāpatās izdomās ierasties un apskatīt Rīgu.
1: Saistībā ar atcelto Pitbull koncertu sociālajos tīklos un citās interneta platformās izplatījušies aicinājumi personām tomēr pulcēties Meža parkā, taču valsts policija aicina iedzīvotājus neiesaistīties nesaskaņotās aktivitātēs un atgādina, ka neatļautas pulcēšanās rīkošana ir aizliegta. Valsts policija sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju šodien nodrošinās pastiprināt sabiedriskās kārtības uzraudzību Meža parka apkārtnē un Rīgas centrā. Sinti Ambote, Latvijas radio.
2: Bet tā visa vietā varbūt var izvēlēties vienkārši aiziet uz vietējo teātri. Pēc vasaras pauzes darbu atsāk Latvijas teātri. Šodien uz tradicionālo kobildi sanāca un savas 107. Sezonas atklāšanu svinēja Dailes teātris. Jaunā sezona sola līdzsvaru starp izklaidi un dramatismu. Tiks iestudētas gan komēdijas, gan muzikālas izrādes, gan tā sauktā smagsvara dramaturģija. Teātrim plānā ir arī trīs starptautiski projekti. Dailes teātra sezonas atklāšanā ar radošo kodolu tikās Baiba Kūšķē, plašāk viņas veidotajā ierakstā.
3: Es nobildēšu sākumā sērus un pēc tam jūs pircēs. Tumši zaļais, samainies ar stilku dzeltenu.
4: Veidojot kopbildi, fotogrāfs Jānis Deinats dod uzdevumu sagrupēties pēc apģērba krāsām, lai kolektīva rindas nebūtu tik raibas un izsijātas. Kopbildi šoreiz top nevis ārā, bet teātri jaunajā zālē. Gan jaunajā, gan lielajā zālē 107. Sezonas sola virkni jauniestudējumu. Pirmais no tiem būs komēdija par teātra aizkulisēm mazliet par skaļu Mārtiņa Eihes režijā, bet noslēdzošais mūzikla Sherlocks Holmes jauna versija, ko veidos Gatis Šmits. Viens no tās augtajiem smagsvariem būs izrāde Mefisto, ko pēc slavenā Klausa Manna darba motīviem iestudēs britu režisors Daniels Ragets, stāsta Dailes teātra mākslinieciskais vadītājs Viestur Skairiš.
5: Tas ir ļoti labs romāns par to, kā aktieris un teātra vadītājs sadarbojās ar režīmu. Tāda tieši ļoti precīza kolaborācijas tēma, kas mums aktualizējās šogad un nu, bet par nacismu laikiem, bet nu, principā jebkuriem sistēmas un totalitārismu laikiem, kā tiek izmantots mākslinieks un kur tad ir viņš pats.
4: Teātrim būs trīs starptautiski projekti. Vērienīgākais no tiem pēc Hermaņa Heses romāna veidotā muzikālā izrāde Sithārta, stāsta teātra direktors Juris Žagars.
6: Sithārta ir viens no lielākajiem projektiem, kas būs ar Antverpenes Tunnelhaus teātri. Latvijas radio koris tur būs, mūsu aktrise Milēna, un tas ir arī koprodukcija, tā var saukt, un pirmizrāde būs Rūras trienālē. Un pēc tam to rādies atkal šeit.
4: Piedalīšanos šajā starptautiskajā projektā kā ļoti īpašu pieredzi raksturo Dailes teātra aktrise Milēna Miškēviča.
7: Tas ir kolosāls projekts, tā ir muzikālā izrāde, un viss Sithārtas stāsts tiek izstāstīts kora mūzikas pavadījumā, un paralēli ir izcinās ainas. Mūsu gadījumā Sithārta ir sieviete, viņa iet to savu dzīves ceļu. Nezinu, mums bija pirmais mēģinājuma bloks jūnija sākumā, un tas bija tik skaisti. Un es ar nepacietību gaidu gan otro mēģinājuma bloku, tūlīt es braukšu augusta beigās, un arī pirmizrādi Rūrē ar nepacietību gaidu tiešām.
4: Teātrim būs arī koprodukts ar Cēsu koncertzāli Leonarda Bernsteina operete Kandits, kas vispirms izskanēs mākslas festivālā Cēsis, bet pēc tam būs skatāma Dailes teātrī, to iestudē Mārtiņš Meijers.
8: Operete par jaunu cilvēku, Kandidu, kurš tic dzīvē labajam un kā tā dzīve ritot un satriecot viņu dažādos veidos, kā viņi mēģina salauzt to viņu pārliecību. Tas man vienkārši ļoti daudz arī sasaucās gan ar šo laiku. Manu paudzi, kad šī brīža kaut kāds pasaules trakums un neprāts, viņš šķiet arvien duļķaināks un netulkojamāks un nesaprotamāks. Un ko tad darīt cilvēkam, kuram mācīja, ka pasaule varbūt ir labāka nekā tā īstenībā ir.
4: Jaunajā sezonā teātra kolektīvam kā štata aktieris piepulcēsies kādreizējais jaunā Rīgas teātra aktieris Dzirds Krūmiņš, kurš jau kopš janvāra spēlē jaunās zāles izrādē Milzis.
9: Es 5 gadus esmu bijis frīlancers. tā kā es zinu, ko tas nozīmē. Un, jā, pēc Mīloža es sapratu, ka es gribu atkal spēlēt teātrī. Man liekas, ka šeit ir ļoti dažāds repertuārs un varētu būt interesants izrādes. Un man viesturs uzaicināja un es biju gatavs pēcot pieņemt šo uzaicinājumu.
4: Vakar savu sezonu atklāja arī Valmieras teātri.

0: Nākamā nedēļa jauno darba cēlienu uzsāks arī jaunais Rīgas teātris, Nacionālais teātris, Latvijas Leļļu teātris un soli pa solim arī citi Latvijas teātri. Baiba Kušča, Latvijas Radio.
1: Bet par spēlēšanu skatītāju priekšā arī jāturpina, tikai skatuves vietā pārceļamies uz basketbola parketu. Latvijas U18 vīriešu basketbola izlase tieši šobrīd dodas laukumā Eiropas čempionāta 8. fināla mačā. Šodien pretinieki cīņā par vietu labāko astotnieku. Slovenijas vienaudži. Kā tad līdz šim Eiropas čempionātā veicies gan mūsējiem, gan šīs dienas pretiniekiem, un kā līdz ar to ir vērtējums izredzes, un ko mūsējie varētu likt pretī Sloveniem? Par to tūdaļ sarunāsimies ar kolēģi Māri Bergu. Māri, īsais atskats, kā tad ir izveidojies tieši šāds astotdaļu fināla pāris Latviju pret Sloveniju?
2: Jā, nu Latvijas izlase savā apakšgrupā palika trešajā vietā ar vienu uzvaru un diviem zaudējumiem, un jāsaka, ka īpaši nepatīkams bija zaudējums grupas noslēdzošajā spēlē pret Spāniju pirmdien, kad mūsējie vēl 4. ceturtdaļā bija vadībā, tomēr novesa spēle līdz galam neprata un zaudēja. Slovēņi savā grupā otrie viņi uzvarēja Lietuvu un Bulgāriju, bet zaudēja Vācijai. Tad no abas komandas šeit arī satiekas tāli.
1: Jā, Māri, turpinot par šo, to arī iepriekš sporta ziņās, es dzirdēju, es stāstīju, ka Latvijas U18 izlasē šajā brīdī nevar palīdzēt divi līderi, vai ir citi vietā atradušies, kas to vēzumu var vilkt, un kā tad komanda līdz ar to izskatās?
2: Jā, nu tā tiešām ir. Latvijas izlasē nevar spēlēt Gunārs Grīnvalds un Ričards Aizpurs, divi no šī modeļa potenciālajiem līderiem. Jāsaka, ka abi šie basketbolisti ir tikuši piespējas atrādīties arī lielajā nacionālajā izlasē jūnijā, bet šoreiz viņi nepiedalās Eiropas čempionātā, jo jāpilda saistības ar savām koledžām ASV. Galvenais treneris Sandis Buškevits līdz ar to jau no treniņu nometnes sākuma uzsvēra, ka jāveido ļoti izteikta komandas spēle, kurā Latvijas sastāvā katrā atsevišķā spēlē var izcelties kāds cits basketbolists. Statistiski Latvijai ir 4. Labākais rādītājs rezultatīvo piespēļu elītē, kas norāda uz itin labu komandas spēli, taču jāsaka, ka Latvija ir arī starp vājākajām komandām cīņā par atlākušajām bumbām. Mūsējie tāpat starp naskākajiem tālmetienu izpildītājiem, taču precizitāte viduvēja 27%, kas čempionātā pēc grupu turnīra dod 8. vietu. Ja runājam par individuāliem līderiem, tad izcēlies Rihards Černievskis, viņš ar 11,7 punktiem spēlē šobrīd rezultatīvi aktīvākais Latvijas komandā un arī vienīgais, kurš pārkāpis 10 punktu vidēji spēlēs slieksni. Rezultativitāte Latvijas sastāvā gan tik tiešām sadalās ārkārtīgi līdzvērtīgi. Vismaz tieši 6 spēlētāji sakrājuši vismaz vidēji 7 punktus spēlē vai arī vairāk tāli.
1: Ko tad piedāvā kādu basketbolu šīsdienas pretinieku Slovenijas U18 jaunie basketbolisti?
2: Jā, nu šīs dienas pretinieki ir turnīra viena no rezultatīvākajām izlasēm. Viņi ir trešie labākie šajā rādītājā un Slovēņiem ir divi ļoti izteikti līderi. Igor Stepanovičs un Stefans Joksimovičs, kuri tad velk uzbrukuma vēzumu Slovēnijas sastāvā, izdara lielu skaitu metienu. Un Slovēņiem, līdzīgi kā mūsējiem, problēmas ar atlākušo bumbu savākšanu. Vairāk par šodienas spēles plānu stāsta Latvijas U18 izlases galvenais treneris un arī bijušais Nacionālās izlases saspēles vadītājs Sandis Buškevits.
3: Slovēņi tāpatās kā Spāņi, grib skriet uz ātrām pārējām, grib gūt punkts. Ir divi izteikti tādi spēlētāji, kas grib vairāk spēlēt ar bumbu, un pārējā arī tur ir diezgan tādi melnā darītāji, kas cīnās pa bumbām, jā, kas arī var iemest. Tā kā būs uzdevums tos divus ball handlers, kā saka, kaut kā limitēt, ierobežot.
2: Savstarpējos mačos Latvijas U18 basketbolisti Slovēņu vienaudžus nav uzvarējuši jau kopš 2011. Gada. Toreiz Latvijas U18 izlasē spēlēja tādi pazīstami basketbolisti kā Andrejs Gražulis un Nojārs Siliņš. Abas izlases viena pret otru spēlē arī pirms gada, tad Slovēņi uzvarēja ar 93-76, taču čempionātā beigās pērna augstāk finišēja Latvija. Atceramies pērnu U18 izlasē 4. Vieta Eiropas čempionātā, taču ļoti svarīgi uzsvērt to, ka abu komandu sastāv ir gandrīz pilnībā mainījušies un spēlē citi spēlētāji. Šajā pēcpusdienā viss ir diezgan vienkārši. Šīs dienas spēles uzvarētāji cīņa tad turpinās ceturtdaļfinālā un varēs turpināt domāt par Eiropas čempionāta medaļām, bet zaudētājiem būs jāspēlē par 9. vietu, un tur jau primārais mērķis ir vispirms saglabāt vietu Eiropas čempionāta elitē, bet pēc tam jau var domāt arī par spēlēm par konkrētām vietām. Latvijas-Slovenijas pāru uzvarētājus gaida Izraēlas izlase, bet zaudētāji spēlēs pret Dānijas komandu.

0: tad spēlē tiešādē ir iespējams sagot arī FIBA oficiālajā YouTube kontā. Tāli.
1: Paldies, tā Māris Bergs un tā ziņu raidījums pēcpusdiena šajā trešdienā to veidojām mēs Tālis Eipurs, Ilze Agīnta, arī Uldis Grimbergs un Inese Štrāla. Raidījuma pēcpusdienu droši klausieties arī lielākajās raidierakstu platformās un arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, tur meklējot pēc dienas ziņām, bet raidījums pēcpusdiena arī rīt 16:05 kā ik darba dienu.

0: Labdien! Man šķiet, ka tu man piekritīsi, ka ir pienācis īstais laiks starpbrīdim. Tieši tā. Kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumu, kā arī kāds īpašs viesis tūdaļ pat būs šeit Latvijas Radio 1 studijā. Bet vispirms noklausāmies jaunākās ziņas.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas 5. pēcpusdienā studijā Egars Rozenbergs. Priekšvēlēšana laiks, migrācijas spiediens un citi pretrunīgi jautājumi, kas aktualizējušies pēdējā laikā, liek uzdot jautājumu, vai sabiedrībā vairojas naids un necietība. Sociālajos tīklos bieži parādās saturs, kas robežojas ar naida runu. Eksperti atzīst, ka sabiedrībā pastāv zināma piesardzība pret migrantiem, bet ar rasismu un ksenofobiju nesot sabiedrībā dominējošā attieksme. Pēc pētnieku domām, priekšvēlēšana laikam raksturīgā retorika varētu būt tuva ap 20 līdz 30% iedzīvotāju. Vienlaikus ar migrāciju saistītie jautājumi varot būt svarīgi arī plašākai sabiedrības daļai, kas savā būtībā nav ksenofobiska. Rīgas Stradiņā universitātes asociētais profesors, sociāla antropologs Klaus Sedlinieks norāda, ka sociālo mediju algoritmu sniegto saturu nevajadzētu saprast kā patieso sabiedrības noskaņojumu atspoguļojumu. Viņuprāt, naids sabiedrībā pieauga.
3: Tā kā mums sociālie mēdī, protams, tiem sevišķi cilvēkiem, kur šo sociālos mēdījus ikdienā lieto, šķiet, ka tas izpauž kaut kādu plašāku sabiedrības noskaņojumu. Es gribētu tam pieiet mazliet piesardzīgi, zinot to, ka sociālos mēdījos tomēr izpauž cilvēki samērā nedaudz, neliels skaits. Un tāpēc es negribētu to attiecināt uz tādu visu sabiedrības noskaņojumu.
2: Citur pasaulē Jordānijas pretgaisa aizsardzība šodien notriekusi 5 no Irānas palaistas raķetes. Tā vēsta Jordānijas bruņotie spēki. Nav ziņo ka būtu nodarīti postījumi vai kāds būtu cietis. Irāna iepriekš paziņojusi, ka tās raķiešu uzbrukumu mērķis Jordānijā ir ASV bruņotie spēki, kas izmanto Jordānijas kara bāzes. Jordānija gan uzsver, ka valstī nav ārvalstu militāro bāzu, taču saskaņā ar sadarbības un apmācības līgumiem dažās Jordānijas armijas bāzēs izvietoti nelieli vairāku valstu bruņoto spēku kontingenti. ASV un Saudarābijas kara lidmašīnas vakar devušas triecienus Irānas atbalstītiem kaujiniekiem Irākā, kur pēdējās dienās esot sarīkojuši vairāk nekā 20 dronu uzbrukumus, tā paziņojusi ASV armija. Saudarābija apstiprinājusi savu iesaisti šajos triecienos aizsardzības ministrijai, paziņojot, ka tā trāpījusi mērķiem, kas pieder tiem Irākas teritorijā klātesošiem kaujiniekiem, kuri saistīti ar uzbrukumiem karalistes naftas rūpniecības objektiem. Vēl pašmājās sportam no valsts maka šogad tērēs nedaudz vairāk nekā 52 miljonus eiro, lauvas tiesu jeb 30,5 miljonus sporta skolu pedagogu algām. Latvijā ir 91 oficiāli atzīta sporta veidu federācija. Valsts naudu šogad saņem pieteikušās 78 no tām. Izglītības un zinātnes ministrijām 23. martā oficiāli informējusi, ka ir sadalīta sporta federācijām paredzētā valsts budžeta nauda kopumā 5 miljonu eiro. Savos kontos federācijas pirmos eiro saņēmušas tikai maija beigās vai jūnijas sākumā, bet dažas nav saņēmušas joprojām. Latvijas Radio info.

0: Formēja Latvijas sporta federācija padomis vadība. Vairāk stāsta Mārtiņš Kļavinieks.
1: Valsts naudas piešķiršana sporta federācijām ir piņķerīgs un birokrātisks smags process. Piemēram, šogad 50 federācijām naudu piešķīra ministrija, bet 28

0: Tīma valdība organizācijai nebūtu piešķīrusi vajadzīgo naudu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, nebūtu ne gatavošanās nometņu, ne pārbaudes spēļu, varbūt arī ne komandu treneru korpusa.
1: Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Pat labā galvaspilsētā 23 grādi lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 763 mm, relatīvais gaisa mitrums 51%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms daļai mākoņains, laiks austrumos mākoņa būs mazāk. Bez nokrišņiem atsevišķos rajonos veidosies migla, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 12-17, austrumos 10-12 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums nokrišņos. Sinoptiķi arī neprognozē. Vietām no rīta vēl saglabāsies migla. Arī lēns vējš, gaisa temperatūra 23-28, vietām piekrastēm 21-23 grādi. Tikmēr Rīgā naktī gaidāms mākoņains laiks rītdienā mainīgs mākoņu daudzums arī bez nokrišņiem. Būtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 14-16, rītdienā 25-27 grādi.
2: Ar brīdis ar Tomu Grēviņu.
3: Pēkšņi atkal nedēļas vidus iedomājies. Trešdien, 29. jūlijas, esiet sveicināti Starpbrīdis Latvijas Radio 1 ēterā ir klāt. Un droši vien tā nav, bet man šķiet, ka tuvojas nedēļas nogale, par kuru pa ilgiem laikiem lielākajā Latvijas teritorijā mēs droši varam teikt, ka prognozēs viss tā rakstīts, ka varētu izdoties vareni svētki, lai arī kur tie svētki un kādā lielumā ir izdomāti. Un tieši tāpēc arī, respektīvi, es runāju par to, ka nokrišņi būs maz gaidāmai nedēļas nogalē un gaisa temperatūra būs ļoti patīkama. Tāpēc ir pēdējais laiks saprast, ko darīt šajā nedēļas nogalē, jo ja kāds bija domājis vienkārši sēdēt mājās un neko nedarīt, tad nu, tas neizklausās pēc nekāda plāna. Tāpēc sāksim noskaidrot laicīgi, ko noteikti tu, dārgais starpbrīžu klausītāji, darīsi šajā nedēļas nogalē. To es šodien vēlos zināt, un tāds ir arī mans dienas jautājums. Kā vienmēr nosūti ziņu Latvijas radio mājaslapā ēterā skanošiem raidījumam, un, protams, WhatsAppā gaidīšu arī audio ziņas. Mūsu numurs nemainīgi 25660440. Tātad 25660440. Mazirbe, ja gadījumā mazirbe ir tavā radarā un tavā plānā gaidāmajā nedēļas nogalē, tad lūdzu liec aiz auss, ka 31. jūlijā un 1. augustā Mazirbē norisināsies lībiešu svētki, kur vadmotīvs šoreiz ir Aiga laiks. Līvu svētki gadu Mazirbē pulcē līvus, viņu pēctečus, līvu kultūras sargātājus un ikvienu, kurš vēlas tuvāk iepazīt Latvijas otras pamattautas valodu, tradīcijas un mūsdienu kultūru. No svētrīta Mazirbes baznīcā un jūras mātes godināšanas līdz jestriem dančiem ar postfolka grupu, tā kā pērn, lībiešu svētki būs ar krāšņu un bagātīgu programmu, un par to visu plašāk šodien es aprunāšos ar divām lībietēm. Līvu savienības Rīgas grupa vadītāja Madara Oga ir šeit studijā.
4: Sveiki, Tēriņš.
3: Tēriņš un folkloras kopas skandinieki mākslinieciskā vadītāja, arī šī gada lībiešu svētku mākslinieciskā vadītāja Julgija Stalte ir mums pieslēgusies. Julgija jau ir Mazirbē, vai ne?
5: Nē, nē, tas ir jājā, Tēriņš no Mazirbes, jeb Irēlt. Irē ir Mazirbe līvmēlē.
3: Mazirbē droši vien tāpat kā Rīgā, jau šobrīd Julgija ir perfekts laiciņš aiz loga, vai ne?
5: Mēs par to esam parūpējušies. Sarunājām ar līvu vēju dieviem, ka šogad vajadzētu tādas krāšņas godas noturēt, tāpēc noteikti mums ir arī visiem jābūt klātesošiem un ar savu līdzdalību jāpateic tam, ka vēju dievi mūs būs labvēlīgi.
3: Kas šobrīd jau notiek Mazirbē? Kāda ir sagatavošanās darbi?
5: Pirmkārt, viss tiek spodrināts, ir kārtots, apdarīti visi tie darbi, kas ļautu ļaudīm, kas šeit atbrauks justies labi. Un vēl norisinās blakus ciemā Košragā līvu vasaras skola, kur šobrīd ir ap 60 cilvēkiem, kas nu jau nedēļu spodrina lību valodas prasmi.
3: Šo lībiešu bērnu un jauniešu vasaras skolu dēvē par mierlinkiz, ko tas nozīmē tulkojumā un kāpēc šāds nosaukums un gal galā kā to izrunā, jo es nepretendēju uz pareizi izrunu lībiešu vārdiem.
5: Jā, jā.

0: jūras putni. Un tā ideja, ka tās dvēseles atgriežas savai tautai no garā mūža, un mēs modinām arvien jaunas dvēseles, kas apgūst savu senču valodu un var sarunāties ar savu zemi.
1: Ko parasti dalībnieki dara šajās vasaras nometnēs?
0: Neguļ. Tas noteikti ir viens no tādiem spilgtākiem momentiem, bet ļoti dažādos veidos apgūst valodu. Gan tas ir caur spēlēm, gan valodas vingrošanām, valodas sacensībām, valodas dziesmu minēšanām, jaunu dziesmu radīšanām, līdz pat dažādu mitoloģisko tēlu sastapšanām nakts tumsā. Tur var satikt gan saltkurpjus, gan vilkačus, gan viesuļus un druģus, gan arī labvēlīgos tēlus. Tā kā mēs dzīvojam tādā skaistā valodā iekļautā vidē.
1: Jūs abas.
0: Jā, mums šogad laikam ir rekordliels procents tieši to, kas uztur dzīvu līvu valodu, sarunu valodu visā šajā mācību procesā, un visi no iesaistītajiem pedagogiem runā līvu mēlē.
1: Ļoti labi. Es jūs abas pieteicu kā lībietas, un ir iepriekš dzirdēts, ka lībiešiem ir ļoti svarīgi iegūt pasē ierakstu ar savu tautību. Jums tas ir izdevies, un vai tas aizvien ir sarežģīti?
2: Par to, vai tas ir sarežģīti, es nemācēšu teikt, bet es domāju, ka nu jau diezgan daudzi lībieši, kas varbūt paši nav pasē ar šo ierakstu saviem bērniem, izvēlās pasē ierakstīt lībietis. Man pašai gan nav, man tas līdz šim nav licies tā kā ārkārtīgi svarīgi un kaut kā varbūt pierādīt savu lībiskumu caur šādu ierakstu pasē, bet es noteikti apdomāju to, lai gan tas noteikti nekādā veidā neietekmē manu to sajūtu pašai par sevi, bet nu, noteikti jā, es nemācēšu tagad pateikt to ciparu, cik mums ir cilvēki Latvijā ar šādu ierakstu pasē, tas laikam mūsdienās nav tik viegli noskaidrojums, bet Jūgī, tev ir pasē šis ieraksts?
0: Man ir pasē ieraksts, jā, jo tajos brīžos, kad ir tautas skaitīšanas vai kā savādāk iegūst kaut kādu ciparu, tad šie dati lieti noder. Un pasu daļā mainot pasi, tiek uzdots jautājums, vai tu vēlies ierakstu, tautības ierakstu. Tik vienkārši tas arī notiek, tu vari viņu lūgt un tev viņu pasē ieraksta. Ja to īpaši nepiesaka, tad viņa nav nekāda šajā pasē. Bet pēdējās tautas skaitīšanas dati jau līvus saskaitīja teju pie 300, kas salīdzinot ar 10 gadu atpakaļ bija 25% vairāk. Tā kā mēs iegūstam ar katru gadu arvien labākus rezultātus, jo savējie sāka atklāt, cik tas ir svarīgi zināt, kas tu esi. Tā ir tāda fantastiska piederības sajūta un vēl tas ļoti daudz lietas izskaidro. Tu kļūsti bagātāks.
1: Pēc visu tā, ko Jūgī teica, pēc loģikas sanāk, ka tā tad ir vēl vairāk. Nu viens ir tas, ko var saskaitīt, un tā tad ir vēl. Lībiešu svētku vadmotīvs šogad ir laiks. Atklājot, kā lībiešu kultūrā savijas paudzes un senču zināšanas, bet kurā brīdī jūs paši skaidri apzinājāties, ka esat lībietis un ka nesat līdzi šo mantojumu un to starp arī valodu?
2: Mm. Nu, mans stāsts noteikti nav teiksim, dziļi iesakņojies kā Jūgī, noteikti zinot viņas plašo lielo un seno dzimtu. Es arī nāku no lībiešu dzimtas, diezgan lielas, no Kolkas. Mans tāds apzinātais ceļš savā lībiskajā piederībā, es teiktu, tā aktīvi sākās pirms kādiem gadiem 15. Jā, tas kaut kā vienkārši dabiski notika. Es sāku vien vairāk par to interesēties, integrēju studijās, maģistra darbā, satiku ar vien jaunus cilvēkus, un tas vienkārši viss tā kā ieņem, nezinu, tu kā nokļūst tajā burbulī un nav vairs iespējams tikt no turienes ārā, ja vien tu esi atvērts visām iespējām. Un tad tu kaut kādā brīdī šeku-reku nonāci pie lībiešu svētku organizēšanas un vairākus gadus nu jau. Un jā, tad, kad tu esi tajā savējā kopienā un pulkā iekšā, tad tur atpakaļ ceļi īsti vairs nav, par ko es esmu laimīgi ļoti.
1: Es nebrīnītos, ja Jūgī izrādītos, ka viņi vispirms runāja lībiešu valodā un pēc tam tikai latviski.
0: Jā, nu manā gadījumā tas tiešām tā ir, ka ģimenē arī es pamatā, es negāju nekādos.

0: Vendārzos līdz ar to es ar veco tādu mēs pa māju runājām tikai vienīgi līvu valodā un ar vecākiem jaukti latviešu un līvu valodās. Bet man liekas, ka manas ģimenes misija bijusi tā kā tādi pārcēlāji plosnieki, kuri no vienas upes krasta pārceļ otrā upes krastā, ļaujot satikties ar to šķautniku, par kuru tu varbūt tu esi izjūtis, ka tevī kaut kas ir tāds, kas dažreiz novibrē, un tad, kad tu uzzini, ka tas varētu būt šis līviskais pasaules tvērums, tad daudzas lietas tiek izskaidrotas, un tu pats tu jūties bagātāks. Jā. Līdz ar to sanāk, ka jau piedzimu tādā pārcēlāju dzimtā.
1: Man līvu valoda, tad, kad es klausos, piemēram, dziedāšanu, man ir ļoti tumša bilde par to, kas tur un kā notiek. Bet ir noteikti vārdi, ko latviešu valodā pēc tam cilvēki ir pārņēmuši no lībiešiem. Varat kādu piemēru iedot?
2: Ir jūgi.
0: Pulka. Jā, nu, tu jau runājot arī Latvijas valsts radio ēterā, uzsvaru liec uz pirmo zirbi. Piemēram, arī šī ļoti tāda latviešu valodas fenomenāla pazīme nāk tieši no līvu valodas. Tā ir tiešā līvu valodas ietekme. Un tad ir ļoti pulka daudz vārdu, kas burtiski ir tikuši pārņemti no līvu valodas. Puikas, kuķis, laiva, muiža, sēne, puķe, vēl, pat maksāt. Kad tu maksā, tas ir līvu mēlēm. Ļoti daudz vietu nosaukumu saklabā. Latvijas vietu nosaukumu saklabā līvu valodu vai tās kādu no senajām formām. Tāpēc, piemēram, suži nav nekāda mistiska burtu kombinācija, bet tie ir vilki, viņi ir kūcēni un lēdurga ir lapu upīte, Ikškilā ir pirmais ciems, Jelgava ir pilsēta. Jā, nu diezgan daudz, kas stāsta šo valodas stāstu arvien turpmāk. Un kaut vai tas pats Jāņa dziesmu piedziedājums līgo, kas nozīmē, lai to, lai piepildās. Līdz ar to katra Jāņa dziesma ir tāda skaista vēlmi un tādas pasaules kārtības godināšana.
1: Ķeramies klāt līvu svētkiem, kur ir gaidām nedēļas nogalē. Kā ir sākusies tradīcija šiem svētkiem?
2: Tātad vismaz pēc man pieejamās informācijas, tad, kad jau tāda Latvijas atjaunotā valsts tāda brīvība bija gaisā, tad 1989. Gadā Līvu tautas namam svinēja 50 gadu jubilēju. Pareizi ilgi saku?
0: Jā, un principā ar to tika arī atjaunota tradīcija Līviem, kas bija iesākta pirms otrā pasaules gada, tad, kad tika radīts arī šis lielais tautas nams, Līviem sanāk kopā uz tādiem kārtīgiem godiem.
1: Un šī gada svētku programmā ir redzams, ka 31. jūlijā, tad piekdienas vakarā, ir gaidāma tuvējo ārvalstu kaimiņu uzstāšanās. Pakomentējiet, kas tad būs tajā?
0: Mums būs divi ļoti īpaši tuvējie kaimiņi. Vieni kaimiņi būs no Vidzemes lībiskās kultūra telpas. Un tā būs deju kopa ar savu deju stāstījumu Lauga no Vidzemes.
2: Jā, un otrie viesi būs no Tartu, mūsu igauņu brāļu tautas pārstāvi Kenu Pelkabi. Jūgī, varbūt tu vari man atgādināt, ko nozīmē viņu nosaukums, bija ļoti interesanti.
0: Čiekurs uz celma. Jā. Viņi šos čiekurus savāca no dažādām somugru dziesmām, līdz ar to mūsu svētkos būs arī dažādu citu somugru skaņveidus pasaule tieši šīs grupas izpildījumā.
1: Vai var teikt, ka lībiešus var sastapt arī Igaunijā un Somijā? Vai arī tomēr Latvija ir vienīgā lībiešu dzimtene?
0: Latvija vienmēr ir bijusi un ir absolūti vienīga latviešu Latvijas teritorijā dzīvojošiem lībiem viņu dzimtene. Tie, kas izbrauc ārā un atrodas tajā brīdī kādā citā valstī, tas ir jau cits stāsts. Un tās pierobežas zonas, kas ir saistītas ar Igauniju, Nu, protams, pierobežā tās teritorijas.

0: jautājums ir. Valsts robežas jau novilkās drusku vēlāk kā tādas cilšu vai dzīves vietas teritorijas, bet principā valstiski Latvija ir vienīgā. Un arī vienīgā no trim Baltijas valstīm, no daudzām citām Eiropas valstīm, kura var lepoties ar to, ka mums ir pirmtauta. Otra pirmtauta, kura ir fiksēta no Somijas un Zviedrijas, ir sāmi. Tātad sāmi un līvi ir Eiropas pirmtautas.
1: Sestdien, līvu svētkos. 1. augustā piedāvājums ļoti plašs, pieminēja jau svētrītu Mazirbas baznīcā un jūras mātes godināšanu jūras krastā, bet vēl būs amatu un arheoloģisko tautu stērpu demonstrējumi un darbinīca spēle, līvu ceļš un ne tas vien. Varbūt izceliet kādus pieturas punktus programmai, ar kuriem tad ceļojumu cauri laikiem par lībiešiem esat veidojuši.
2: Jā, nu es nedaudz īsi ieskicēšu, Jūgī mums ir mākslinieciskais tas ietvara veidotājs, bet es gribētu uzsvert, ka visu dienu kaut kas notiks, nebūs tā, ka tagad ir tikai iekšā pasākums, tad tikai ārā, bet mēs to svētkus esam veidojuši tā, lai visu laiku cilvēkiem būtu ko darīt. Būs trīs ļoti foršas darbnīcas, lāpu izgatavošana, rotkaļu un mezglošanas, un tad tas, ko jau minēja, būs arī dažādi amatnieku paraugu demonstrējumi un folkloras kopas. Un tad iekšā tautas namā tā kā tādu tagadni parādot un pozicionējot būs gan folkloras kopas no dažādām vietām Latvijā, tu starp Ventspils, Kolkas un jā, Rīgas, un tad būs dažādi izdevumu atklāšanas, piemēram, līvu kormūzikas antoloģijas atvēršana, kas nu jau februārī vienreiz notika, bet šoreiz arī svētkos vēlamies uz to vēlreiz atskatīties. Un, protams, jā, ārā mums nākotni savukārt prezentēs daudz jauniešu ansambļi, apvienības, kas nu jau pēdējos gados ir bieži viesi svētkos, piemēram, Nurka Nord, jeb Stūra jaunieši, pareizi. Pagājušajā gadā viņi bija vēl kaktu, Stūra bērni, šogad viņi jau būs jaunieši un pusauģi. Un etno rock grupa Kaligo, tai pašā laikā arī būs koncertā. Un pēc tam vakarā no 5 līdz 8, tur jau varbūt Jūgī varēs vairāk ieskicēt, tur tāds filozofisks cilvēka dzīves rituma apskats. Jā. Un tad vēl jāpiemina, ka šogad būs ļoti forši arī elektronikas grupas Eju mistērija ar gaismām. Un tur pie tautas nama tāds ļoti, manuprāt, tumsai ļoti atbilstošs, interesants priekšnesums.
1: Un beigās arī diskotēka.
2: Un beigās mums ir diskotēka ar ģirtu šoli, kas vispār ir kolosāli. Un es domāju, ka ballīt būs līdz rītausmai.
1: Kad svētki paies, lībiešu kultūras kopšana taču, protams, turpināsies. Jūlgī ikdiena cieši ir savijusies tātad ar folkloras kopu Skandinieki, Madara ar Līvu Savienības Rīgas grupu. Cik šādas grupas ir un kā jūs organizējat savu darbu?
2: Vēsturiski, jā, Līvu Savienība ir četras grupas – Rīga, Mazirbe, Kolka, Ventspils. Lielākā, es teiktu, ka ir Ventspils grupa, bet katrā ir apmēram 40 biedri, kuri varbūt nav tā kā ļoti izsakojams tas skaits, tāpēc mainās, kāds goda biedrs aiziet, kāds nāk klāt, Mazirbē nedaudz mazāk, bet kā mēs organizējamies, nu, principā grupu iekšēnē mēs tiekamies, ir dažādi pasākumi, dažreiz vienkārši brīvā atmosfērā sanākam padalāmies ar plāniem, idejām, kontaktiem, jā, iedzeram kafiju kaut kur. Nu, katra grupa principā izvēlās to savu veidu, kā viņi vēlās uzturēt komunikāciju, bet reiz gadā mums vienmēr ir kopsapulce, tad ir tiek ievēlēta valde. Viss ir ļoti nopietni. Tad katru grupu vadītājs ir arī valdē, tu starp es. Un tad, nu, mēs, protams, gada gaitā ir arī citi pasākumi, piemēram, karogasvēti, kas vienmēr ir ap valsts dzimšanas dienu, ir Ziemassvētku pasākumi, pavasarī ir ozoliņu svētki un neatkarības atjaunošanas gada diena, talkas, kur mēs dodamies sapost mūsu tautas namu un apkārtni. Tā kā tās aktivitātes ir diezgan daudz, un, protams, jā, nav tā, ka ar svētkiem vienkārši mēs visi tajiem atpūsties īsti.
1: Laila raksta, tiešām braukšu uz Mazirbi, piedāvāšu keramikas suvenīrus, baudīšu skaisto dabu un koncertus. Un savukārt Kārlis vēl piebilst, ka arī visu četru debespušu nosaukumi nāk no Līvu valodas. Tā ir taisnība, ziemeļa austrumi, dienvidrietumi.
0: Es domāju, ka

0: Kārlis arī gribēja papildināt, ka ne tikai tie pamatnosaukumi, bet tā vējroze, jeb astoņu vēju nosaukumi, kā kuģinieki pēta un uztver tieši vējus līcī. Tātad līča vējroze ir burtiski, viņa ir maķinīti atšķirīgi no pārējām vējrozēm, un viņa ir saistīta burtiski ar līvu valodu. Un tur ir tāda interesanta nobīde. Un zvejniekiem tas ir ļoti, ļoti būtiska lieta. Mums arī. Jo
1: Jogi,
0: pat tās zīves pēc tam bauda.
1: tev tas būs kādā citā raidījumā vēlreiz kārtīgāk jāizskaidro. Šodien mūsu sarunai atvēlētais laiks, diemžēl, ir iztecējis. Es jums abām saku sūrtienu. Paldies liels par sarunu. Šodien Madara Oga šeit Rīgā studijā, Līju Savienības Rīgas grupas vadītāja un folkloras kopas skandinieka, kuru tūdaļ pat mēs arī klausīsimies, mākslinieciskā vadītāja, arī šī gada Lībiešu svētku mākslinieciskā vadītāja Julgija Stalte mums pieslēdzās no Mazirbas. Paldies par sarunu un lai jums veicas.
2: Dienu, Amajava!

0: Starpbrīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Kultūras afišu Anda Bušvica klāt kā jau vēl trešdienās ar kādu jaunu grāmatu.
2: Sveiks, Tom, un sveicināti klausītāji. Pagājušās nedēļas nogalē Jaunlaicenē, tas netālu no Alūksnes, notika vēl viens Latvijā sastopamo izlokšņu un tādas identitātes kopšanas pasaukums. Tie bija ceturtie vispasaules malēniešu svētki. Un tur tika svinēta Māras Svīres jaunākā romāna mainīgi virzienu vējuši atvēršanas svētki. Nu, pirms turpināt par šo konkrēto romānu, kurš stāst par trīs draugu, divi vīrieši, viena sieviete, kopīgi braucien pa strauju upi pavasara palu laikā maz atkāpīte. Jo viena no grāmatām, kas šogad uz mani atstāja ļoti spēcīgi iespaidu, bija Rolda Dobrovenska, manas demences kronika. Šajā grāmatā viņš aprakstīja vecumu, un viena no sāpīgajām tēmām bija tas, kā mainās viņa prāts vecuma slimības iespaidā. Bet aprakstot savu prātu sabrukumu, autoram vienlaiks izdevās tūplānā aprakstīt arī, kā vispār darbojas rakstnieku plāns, kā rakstnieku prāts. Proti rakstot, tev vienlaiks jāspēj iedziļināties gan emocionālās niansēs, gan noturēt to stratēģiju, sižeta līniju, sekot tēlu portretējumam. Un tā ir kolosāla simfonija. Protams, novecojot to visu saturēt kopā, kļūst aizvien grūtāk. Un domājot par Roldu Dobrovenski, kuram šobrīd ir 89 gadi, man ieinteresē fakts, ka Māras vīri ir šai pašā vecumā. Un viņa šajos gados ir neticami ražīgi turpin rakstīt, radīt jaunus darbus. Viena no Māras Svīres nesenākajiem romāniem bija lasījusi pirms 5 gadiem romānu Bailes no dziļuma. To man tematiski gribētos pieskaitīt pie tādas labas kvalitatīvas sieviešu literatūras, bet tas ražīgums arī apbrīnojams, jo kopš 2021. Gada autore iznākuši vēl vismaz 3 romāni. Tā ir skaitā šis mainīgi virzienu vējš. Sižet līnija nav ārkārtīgi sarežģīta, pamatā ir attiecība 3 stūrs. Pavasara palu laikā no laukumājas šķūņa tiek izvilkts plosts, un man tiešām valdzina, kā rakstniec detalizēti apraksta visu šīs detaļas. Proti upi var atpazīt kā amatu, nu varbūt gauju. Šis plosts ir padomu laikā ražotais 8-vietīgais plosts, daudz atcerēsies.

0: Viņu iesauku bija govs. Abi puiši ir darba biedri, viņus satuvinājas kalnos kāpšanas pieredze, bet sieviete savukārt ir sieva vienam no abiem, taču viņas vīrs nemaz nezin, ka iepriekšējai sievietei bijušas attiecības ar to viņu draugu, kas beigušās ar katastrofu, un arī nav jau iemesli to īpaši stāstīt, jo visi trīs izturās civilizēti, Līdz brīdim, kad palos plosts uzskrien šķērslim, plīst, trijotne pazaudē viens otru un pēkšņi viss kļūst nopietni. Izklaides braucienā ielavās nāve un tas arī sievietē liek pārskatīt savus jūtas. Varbūt bez vēsts pazudušais ir viņas mūža mīlestība, bet patreizē eksistence tik tāds komforts un izdzīvošana. Tomēr es teiktu, ka šī romāna mainīga virziena vēža patiesā vērtība ir Māras vīres spēja parādīt, cik strauji mainās situācijas mūsu dzīvē, un bieži vien no mūsu prāta vai pūliņiem ir tik maz atkarīgs. Mainīgi virziena vēža varētu teikt, ka valda arī romāna stāstījuma manierē, jo piekritīs domāšana attiecīgi arī tā valoda, kādu mēs lietojam konkrētā situācijā, ir gauži atšķirīga tad, kad mēs plānojam kādu izklaides braucienu un tad, kad nāks glābties, kad stāstam savu privāto stāstu vai kad uzstājamies publiski. Mainīgi virziena vējš ir romāns, kurā visu laiku mainās tās mērauklis, kas tiek likts klāt notikumiem, mainās sižetā uzburtā situācija, un arī lasītājiem brīžam ir tāda sajūta, ka tu esi kaut kādā straumē, kas tev milzīgā ātrumā nes, gluži kā tas notiek pavasara palos. Vāka anotācijā ir rakstīts, ka šis ir Māras vīres laikam jau pēdējais romāns, Patiešām cienījām paveikts darbs, kas apliecina, ka Māras vīres rakstnieces balss ir pati un sava, un nekam citam latviešu literatūrā nav līdzīga. Es iesaku šo romānu mainīgi virzienu vēžu, bet līdzās tam grāmatnīcā jūs atradīsiet šobrīd ir nopērkami gan viņas atmiņas stāsti nopietni pa jokam, gan vēl citi romāni, stāsti pilnmēnesis vakariem, romāns un neuzzinās neviens, arī atkārtot izdots limuzīnas Jāņu naktskrāsā, tātad iespēja izlasīt stāstu, no kura izauga leģendārā Jāņa Streiča filma.
1: Māras vīra un mainīga virziena vējš. Anda Bušvica studijā. Lielas paldies, Anda. Mēs tagad noskaidrosim, kas jauns Latvijā un pasaulē.
2: Pēdējā brīdī dienu pirms pasākuma tehnisku iemeslu dēļ atsaucas amerikāņu mūziķa Pitbull koncerts Mežaparkā, izraisot plašu neapmierinātību sociālo tīklu vidē. Turpmāk būs stingrāka potenciālo darbinieku pārbaude par personu derīgumu dienestam, Latvijas radio atzina iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības. Lai uzlabot Eiropas Savienības ārējās robežas drošību, Igaunija nosūtīs uz Latviju papildu policistus un robežas sargus, tā paziņojis Igaunijas iekšlietu ministrs Igors Taro. Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis vakar tikšanās laikā ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, lūdzis 300 patriotu pārtvērē raķetes, lai novērstu iespējamu Krievijas plašmērogu Ukrainas enerģētikas infrastruktūras iznīcināšanu augstajā ziemā. Krievijas interneta tirdzniecības platformas Wildberries mātes uzņēmums RWB pēc vairākiem dronu triecieniem uzņēmuma loģistikas centriem Krievijā meklē iespējas īrēt noliktavu telpas Kazahstānā, tāds saucoties uz avotiem vēsta Krievijas laikraks Komersant. Krievijā aizmuguriski izvirzīts sūdzības terorismu atbalstīšanās saziņas platformas Telegram dibinātājam Pāvelam Durovam, par to paziņojis Krievijas federālais drošības dienests. Rīgā šobrīd 23 grādi, lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 763 mm, relatīvais gaisa mitrums 51%.
3: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Ko noteikti darīs šajā nedēļas nogalē? Nedēļas nogala iespējams laikapstākļu pasaulē būs vislabākā nedēļas nogala šovasar. Bet kā tu to izmantosi? To es vēlos šodien noskaidrot starbrīdī. Ziedīte man raksta. Labdien! Es kā īstena rūjieniete apmeklēšu rūjienas pilsētas svētkus. Pa vidu visam svētku krāšņumam pusdienas naukšēnos mājas kafejnīcu dienā. Nu re, Ziedītei. Plāns ir gatavs un varbūt tieši uz šo Vidzemes pilsētu jābrauc arī citiem. Ines raksta, skriešanas ballīte UTMB gauja ir manā plānā. Ines noteikti rīt ieslēdz starpbrīdi, jo UTMB World Series viens no organizatoriem Rimans Liepiņš būs šeit studijā. Un mēs tad par to ārprātu, kam ir gatavojušies taku skrējēji visas, sezonas garumā un kas iesvaļā šajā nedēļas nogalē, mēs tā kārtīgāk parunāsim. Mareks raksta, nedēļas nogalē brauks uz dārzu, pļaus to zāli nost.

Vai tad tas jau Marek nebija jāizdara iepriekš? Šī nedēļas nogala bija jāplāno lielai un patīkamai atpūtai. Bet varbūt es runāju pilnīgas aplamības. Marek, paldies, ka atsaucies un atrakstīju uz starprīdi. Ja kāds vēl vēlas mums pastāstīt par saviem nedēļas nogalas plāniem droši, jūs varat mūs sasniegt gan Latvijas Radio mājas lapā, gan arī, protams, WhatsAppā 25660440. Taču šodien muzikālā jubilāra vietā starprīžu turpinājumā muzikālā sēru vēsts ir pienākusi ļoti skumja ziņa, burtiski pagājušajā stundā pirms starprīžu. Sākumā es saņēmu ziņu, ka 56 gadu vecumā motocikla avārijā Dublinā ir dzīvību zaudējis dziedātājs, dziesmu autors un arī Oskara balvas laureāts Glens Hansards. Pasauli viņu vislabāk iepazina ar filmu Once un dziesmu Falling Slowly, kas 2008. Gadā arī ieguva Amerikas Kino Akadēmijas balvu kā gada labākā dziesma. Šī dziesma arī skan šovakar starprīdī, pieminot Glenu Hansardu. Un piedaloties Marketai Irglovai. Falling Slowly.

0: Tajā laikā, kad tapu šī dziesma ir Glow ar Glenu Hansardu bija arī precējušies. Un interesanti, ka pagājušajā gadā, būdami pēc 15 gadiem šķirt, viņi atkal sanāca kopā un viņu kopīgais muzikālais duets The Swell Season uzstājās vairākās vietās pasaulē, ieskaitot New Yorkas Radio City Hall, izpārdots koncerts fiksēts vēsturē, bet šodien Glenn Hansard stāsts ir noslēdzies. Tagad laiks pieslēgties mūsu sporta studijai. Māris Bergs pastāstīs, kas notiek Latvijas un pasaules sportā.
1: Sveiks, Tom! Sveicināti klausītāji! Šo pēcpusdienu sporta ziņas mums būs tādā nedaudz ziemīgākā noskaņā. Nu, paskaidrošu arī, kāpēc tā. Vairāki latviešu hokejisti jau atkal atraduši jaunas darba vietas, izziņot līgumi vairākiem latviešu hokejistiem Eiropas valstu čempionātos. Tāpat arī jaunumi par norisēm.

0: Latvijas skeletona izlasē, bet, nu, protams, diezgan daudz runāsim arī par vasaras aktualitātēm, par futbolu, par basketbolu, Eiropas čempionātu 18 valstsvienībai, un šobrīd mūsējā aizved 8. fināla māča. Plašāk par šiem un citiem tematiem tad jau tulīt un sākam ar hokeju. Latviešu jaunais hokejists Bruno Osmanis pagarinājis līgumu ar Zviedrijas augstākās līgas klubu Umeå Bjorklöver. Vienošanās ar 19 gadus veco latvieti noslēgta līdz 2028. gadam, taču nākamajā sezonā Osmanis vēl spēlēs Zviedrijas pēc spēka otrajā līgā jeb Allsvenskan, jo viņš izīrēts Almtuna vienībai. Umeå kluba vadība savā paziņojumā paudusi, ka ļoti uzticas Osmanim ilgtermiņā, savukārt spēlēšana Allsvenskan ļaus vairāk nobriest pieaugušo hokejā. Osmanis pēc regulārajā sezonā Allsvenskan līgā 24 spēlēs sakrāja 9 punktus, bet vairāk laika viņš pavadīja Umeå kluba U20 komandā. Latvijas vicečempioni hokejā Zemgale LBTU atvadījušies no sava pagājušā sezonas līdera Riharda Mareņa. Pieredzējušais uzbrucējs nākamajā sezonā spēlēs Osvencimas komandā Polijā. Pēc Marenis bija Zemgales kapteinis un arī rezultatīvākais spēlētājs. 36 spēlēs regulārajā sezonā 54 punkti, bet play-off mačos 11 spēlēs vēl 11 punkti. Pēc Osvencimas klubs Polijas čempionātā hokejā ieņēma 4. vietu. Basketbola klubs Liepāja paziņojis par pirmā leģionāra piesaisti pirms gaidāmās sezonas. Komandai pievienosies amerikāņu garāgala spēlētājs Trace Samsons. Aizvadīto sezonu viņš pavadīja Rumānijā, kur gan visnotaļ pieticīgi rādītāji vidēja 4,8 punkti spēlē, taču iepriekš zemākas raudzes čempionātos viņam krietni rezultatīvākas sezonas, un Samsons tiek raksturots kā atlētisks basketbolists, kurš allaži meklē iespēju triekt bumbu grozā no augšas. Latvijas 18 pojušu basketbola izlasīja sākus Eiropas čempionāta 8. finālu un šobrīd spēlē pret vienaudžiem no Slovenijas. Maču tiešraidē iespējams redzēt FIBA oficiālajā YouTube kontā. Latvijas čempioni futbolā FC Riga sasniedz UEFA konferences līgas kvalifikācijas 3. kārtu. 2 spēļu summā uzvara ar 8-4 pret Skopjes Vardar. Spēle gan izvērtās sarežģīta un Rīgas klubs tikai pamatlaika galotnē izglābās no izkrišanas. 87. minūtē Rīgas kluba uzbrucējs Abdulrahmans Taivo panāca rezultātu 1-2 un 2 spēļu summā rezultāts tobrīd kļuva neizšķirts 4-4, tāpēc bija jāspēlē papildlaiks. Tajā Rīgas klubs guva 4 vārtus un mačā uzvarēja ar 5-2, pēc summā tātad rezultāts 8-4. Turpinājumā klausāmies FC Rīga futbolista Raivija Jurkovska teikto sarunā ar Latvijas televīziju.
1: Grūti pateikt, vienkārši viņi nosēdās, viņi arī gari centra aizsargīgi, grūti varbūt bija izspies no tiem krosiem, kā mēs arī iesitām, varbūt vajadzēja vairāk half-space zonās tajās atrast bumbu un dot gar vārtiem spēcīgi pa zemi, tā kā mēs iestām arī otros vārtus. Cenšos es laiku komunicēt, man ir apsēs, man nav apsēs. Es teicu, lai komanda nepadodās, ka viss ir kārtībā, lai galvenais, lai mēs esam koncentrēti arī aizsardzībā un sanāca arī. Nu, diemžēl ielaidām otros vārtus, kur mēs, viņiem viens sitiens, man liekas, pa vārtiem bija un to, par tos pašus mēs arī ielaidām, bet nu, paši vainīgi galvenais, ka esam tālāk.
0: UEFA konferences līgas kvalifikācija futbolā turpināsies rīt, kad atbildes spēles aizvadīs arī pārējie 3 Latvijas klubi šajā turnīrā. Auda spēlēs savā laukumā Skonto stadionā, savukārt RFS un Liepājai paredzēti mači izbraukumā. Arī FC Rīga savus pretiniekus kvalifikācijas 3. Kārtā noskaidros rīt. Latvijas skeletona izlase nākamajā sezonā aizvadīs vienu pusi pasaules kausa sezonas, par to raksta medijas sporta centrs .com. Jau iepriekš esam stāstījuši, ka arī bobsleja izlase nākamgad pasaules kausā brauk neplāno un viņi startēs tikai māju posmā Siguldā. Tāpat kā bobslejā, arī skeletonā jārēķinās ar mazāku finansējumu, kas ievieš korekcijas gan treniņu plānos, gan arī sezonas plānojumā. Zināms, ka skeletonisti naudas trūkuma dēļ izlaidīs sezonas pirmos posmus novembrī, bet sacensības iesāks tikai ar posmiem decembrī. Par sportu šo pēcpusdienu tas tad arī ir viss.
2: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.

0: Lūk, arī Intars Busulis pie mikrofona šodien starp brīdī. Ko darām nedēļas nogalē? Arnes svinēs savu 33. dzimšanas dienu. Arvo nedēļas nogalē, kā jau vienmēr augusta sākumā, būs kanepenes svētkos skaisti kalnē. Un mudīti raksta svētdienas kujienē kapusvētki, bet sestdien man vedīs pēc puķēm un sakops kapiņus. Kaut nu nelīt un nebūtu ļoti karsts. Kaut nu mudīti, kaut nu. Arta, ko ieradusies?
1: Labdien.
0: Labdien, Arta. Kas jauns internetā?
1: Nu, droši vien, ka nav grūti uzminēt, kas ir šīs dienas svarīgākā ziņa. Tas koncerts, kas nenotiks, protams.
0: Ja 40 tūkstoši izpirkuši biļetes, tad varētu būt, ka sāpīti ir neliela pēdiņās, jā.
1: Jā, nu, droši vien, ka arī rīkotājiem tā sāpīta, bet no rīkotājiem dienas laikā tur pa kripatai vien ir mēģināts izvilināt to informāciju, bet... Nu, skaidrs, ka ir arī sarūktinājuma komentāri, bet tajā lielo zaudējumu jūrā ir arī tādi pozitīvi mirkļi, jo sociālajos medijos, nu, šķiet, ka pat tie, kas netika pie biļetes, jo biļetes tiešām ātri izķēra, nav tā, ka ļaunā priekā berzē rokas, reka, ja man nav, tad jums arī nebūs. Cilvēki raksta, ka gaidīšu draugi izstāstīs, cik labi tur bija. Tie cilvēki vairāk bažīs, ko tas nozīmēs Latvijas reputācijai.
0: Nu. Reputācija, domāju, ja drīkst, protams, izteikt savu viedokli, jo to nekur neesmu izteicis.
1: Tūlīt uzrakstīsim.
0: Ar Latvijas reputāciju šim nav nekāda sakara. Un otrs, man šķiet, ir jāsaprot, es mēģināju pārcelāt dažādus atgadījumus, kuros es esmu bijis iesaistīts vai bijis klātesošs. Šādas koncertu atcelšanas tehnisko ķibeļu dēļ ir tik ļoti retas.
1: Nu jā.
0: Tik ārkārtīgi retas, ka principā es pat varētu apgalvot, ka visticamāk lielākā daļa, kur šodien škandalējas internetā, nekad dzīvē neko tam līdzīgi vēlreiz nepiedzīvos, jo tā tiešām ir viena no miljonas reizēm, kad kaut kas sastājas tik slikti, kā tas ir sanācis šoreiz.
1: Jā, šovasar vienreiz tieši runājām mediju apskatu sakarā, ko darīt, ja vasaras plāni jāmaina. Līdzsabiedrības mēdz atcelt lidojumus, tad, ja cilvēks ir gan rezervējis viesnīcu, kā tas te šodien arī daudz stāsta, gan nopirts biļetes kādu pasākumu. Šķiet, Delfos bija tās diezgan garš padomu raksts, kur, nu, jā, ir kaut kas, ko var atgūt, ir kaut kas, ko nevar atgūt, un tur viens no atgādinājumiem bija, ka cik daudz iegādājoties biļetes uz kādu pasākumu, ieliek ķeksīti tajā vietā, kur var apdrošināt biļeti. Tas ir vēl viens veids, kā sevi pasargāt, bet

0: protams, nav grūti iedomāties, ko igauņi raksta, jo igauņi ir diezgan dusmīgi, bet ir iespēja papriecāties arī par to radošo garu, ko ir pamodinājis atceltais koncerts, jo donoru centrs atgādina, ka koncertu saceļ, bet asins ziedošanu gan neviens nav atcēlis. Un par tiem nedēļas nogales plāniem runājot...
1: Alūksne bija izcēlusies.
0: Kapusvētka nedēļas nogalē un vienā nedēļā divi tik nozīmīgi pasākumi. Nu, nevar būt tā kā... Ne tikai alūksne, arī
1: piekdienas vakarā koncerts, šis pats koncerts Lietuvā Gireno stadionā gan notiks. Un es tieši šobrīd skatos, divas biļetes precīzi vēl ir palikušas dārgas, bet ir...
0: Jā, nu, kādam. Bet, nu, droši vien, ka daudzi vēl gaida, jo tās ziņas arī, ka varbūt, kas zina, atkārtos, vēl viens būs. Nu, jā. Par nopietnākām lietām, protams, krietni vairāk informācijas. Igaunijas iekšlietu ministrs paziņojis, ka sūtīs uz Latviju papildu policistus un robežsargus, lai palīdzētu sargāt robežu, un viens no iemesliem Tallinā aizvadītajās dienās ir aizturēti 30 cilvēki, kas no Baltkrievijas puses nelikumīgi tikuši pāri žogam Latvijā, tad devušies tālāk uz Igauniju, viņu tas sākotnējais galamērķis esot Somija. Igaunijas iekšlietu ministrs arī pagājušo nedēļu šķiet pabija tepat Latvijā, un viņš saka, nu, ka tas, kas notiek šeit, šobrīd to var raksturot kā tādu sastrēgumu stundu, jo tur otrpus robežai tai vai nometnes rīko, kur tos cilvēkus savāds grupiņās apgādā ar visu nepieciešamo, kas varētu palīdzēt tikt pāri robežai. Un, nu, tā, Lietuvā, kur būs Pitbull koncerts ar robežu sargāšanu, patiesībā arī diezgan liels ķibels. Vienīgais, ka Lietuvas robežu sargi jau divas reizes ir atklājuši pazemes tuneļus, ko no Baltkrievijas puses arī rok, lai varētu nokļūt Lietuvas teritorijā. Tā ir vieta, kur upīte, tāda purvaina vieta, cik noprotams, ir pie robežas, un robežu sargu postens ir krietni gabaliņu tālāk. Līdz ar to, nu, tā iespēja izrakties un varbūt nepamanītiem aizkļūt kaut kur tālāk varētu būt, bet, nu, robežu sargi esot ar kaut kādām ierīcēm pamanījuši zemes vibrācijas, un tad no arī fotogrāfijā Delfos var redzēt nopietni gatavošanās, jo tie baļķēni, ar ko stiprināts, jo tur smilšaina tā zeme, nu, tie nav mežā vienkārši nogāsti, tie ir sagarināti, sazāģēti, infrastruktūra nepajokam. Par kādu citu infrastruktūras objektu, bet nu jau pozitīvā ziņā vēstī Igaunijas sabiedriskais medijs, Pērnavas šosejas viadukts Tallinā kļuvis par ielu mākslas objektu. Mazliet atpaliek no tā, kas ir Siguldā saveidots, jo tā nav kustīga bilde, bet domē šķita, ka tas viadukta pelēcīgais krāsojums ir jāpadara pievilcīgāks, un tad, nu, 450 kvadrātmetru kopējā platība, gan sienas zem viadukta, kur brauc auto, gan sāni un kāpnes, kur savukārt gājēji pārvietojas raibumu raibi motīvi, galvenokārt dzilgunos un oranžas sārtos toņos, tad, nu, varēsim novērtēt, jo tas ir viens no ceļiem, pa kur arī no Rīgas iebrauco Tallinā mēs varam nokļūt. Protams, zemestrīce Japānā, protams, ugunsgrēki Spānijā un Francijā, tas joprojām ir mediju uzmanības lokā, bet The Guardian spriež, ka vasaras karstuma viļņiem varbūt varētu sagatavoties, tā teikt, norūdīties nekur citur kā saunā. Lielbritānija ir sasniedzis nu jau 4. Karstuma vilnis, sinoptiķi ir kārtējoreiz izplatījuši brīdinājumu uzmanīties, rūpēties par veselību, daudz dzert, un, nu, tad jau šķiet, nu, kāda vēl pirts, ja ārā patiesībā ir pirts, bet cilvēki esot apraduši un saunas un spā apmeklējumu pierakstus vairs neatceļ tieši pretēji, tā saka Briti. Bet, nu, skaidrs, ka šo jautājumu tā nopietni ir izpētījuši somu zinātnieki, un apliecina, ka atkārtota karstuma iedarbība var palīdzēt organismam labāk tikt galā ar tveici, labāk pašam regulēt ķermeņa temperatūru. To zina arī sportisti, kas pirms sacensībām brauc aklimatizēties, bet arī tāds pasīvais treniņš sēžot pirtī vai gremdējoties karstā ūdenī, nākot par labu asinsritei. Tiesa, somu kardiologi apšauba, vai tagad vasaras svelmē būtu tiešām jāsāk tā trenēties un iet pirtī. Vispār tas nesot prāta darbs, jo viens ir mediķu uzraudzībā drošā vidē vērot, kas notiek ar ķermeni saunā vai karstā vanā. Otrs ir mājās vienam pašam riskēt piepildīt vannu ar karstu ūdeni, noģībt karstumā, un ja cilvēks noģībst, tad nākamais solis ir paslīdēt zem ūdens, un ja viens pats mājās, tas vēl traģiski beigties. Karstuma viļņa laikā tiešām prātīgāk ir uzklausīt aicinājumu pietiekam padzerties, nepārspīlēt fiziskās aktivitātes, parūpēties par tuviniekiem, kam vājāka veselība, un to pirts iešanu sāk tad, kad ārā gaisa temperatūra atgriežas normas robežās. Nu, vēl viens ar vasaru saistīts raksts kursorā. Netrūkst ūdensprieku, ko nereti gribas arī iemūžināt, un ar vietālu runi tad var gadīties visādi. Un te ir piedāvājums tiem retajiem gadījumiem. Cerams, ka tādu ir ļoti reti,

0: tālrunis izslīd no rokām un iekrīt ūdenī. Populārākais glābiņš, ko droši vien sociālajos medijos filmās un vēl daudz kur redzēt, rīsu paka. Bet tagad pārtikas krājumu izšķērdēšanai ir pielikts punkts, jo ir radīts īpašs piedāvājums. Maciņš, telefonu un arī to mazo austiņu. Žāvēšanai, ja nu ir tāda vajadzība, vai esot arī soma lielākām samērcētām ierīcēm. Žāvēšanas laiks no pāris stundām pēc tāda viegla lietutiņa līdz pat iespējams 12 stundām, ja telefons ir izpeldināts baseinā. Pati tā ierīce, maciņš, nu, nešķiet nekas īpašs. Bet video ierakstā apliecina, ka jā, ka šis maciņš visu izdara, turklāt tas ir atkārtoti lietojams. Nav tā, ka vienreiz izžāvēts telefons maciņu jāmet ārā. Nē, tu izgriež uz otru pusi, pažāvē saulē un ja nu vēlreiz gadās to telefonu apmērcēt baseinā vai stiprākā lietu, tad var mēģināt. Nu, daži gan ir skeptiski, ieskaitot kursoru, kurš to pirks, jo lielākā daļa viedierīču jau tagad kaut nedaudz ir pasargāta no mitruma iekļūšanas, bet nu jā, vasarai var bruņoties arī ar šādiem jauninājumiem.
1: Liels paldies! Jā, Arta, gribēju tev uzreiz vēlēt, lai tev jauka nedēļas nogala, bet vēl jau tā nedēļas nogala ir jānopelna.
0: Tieši par to domāju, ka šodien vajadzētu kādi jums ir nedēļas nogals plāni. Ir mazliet ģeķīgi, var gadīties visam.
1: Nu, tā. Zandis sūta visiem sveicienus arī savām piekritējām Zandai un Inesei, bet nedēļas nogala viņam paies pludmales ballītē Bristoles kriketa laukumā, tā viņš ziņo. Bija atsūtījis arī audio ziņu, šoreiz redakcionāli izlēmts to neatskaņot, jo daudz angli. Cismu esot tajā zāni, tā kā neņem ļaunā. Paldies visiem par klausīšanos. Kā jau es to iepriekš minēju, starpbrīdī rīt ciemos būs Rimants Liepiņš, un mēs runāsim par starptautisko taku skriešanas notikumu UTMB World Series. 1. un 2. augustā tas notiks Gaujas Nacionālajā parkā, un tajā gaidām vairāk nekā 3000 dalībnieku no vairāk nekā 50 valstīm, es atvainojos. Raidījumu par to rīt. Raidījumu šodien producēja Marijona Baltkalna pie Latvijas Radio 1 operatora pults bija Inesa Štrāla. Paldies par klausīšanos un tiekamies rīt. Visu labu! Atā!

0: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāku un krāsaināku.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Sveicināti ar dienas ziņām 6. Studijā Ģirds Auzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Valdība apstiprina slimnīcu tīkla reformu un daļai slimnīcu finansējumu samazinās. Polijā sašķēlusies lielākā opozīcijas partija Likums un taisnīgums. Ar tradicionālo kopbildi un kopā sanākšanu 107. Sezonu sāk Dairlas teātrs. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Vēsturisks solis veselības aprūpē vai mediķu pieejamības samazināšanās daļā slimnīcu. Tādu jautājumu raisa valdība atbalstītā slimnīcu tīkla reforma, kas paredz pārēju no 5 uz 3 līmeņu slimnīcām. Kā mainīsies slimnīcu pakalpojumi, to noskaidroja Hilze Kuzmina.
3: Par vēsturisku soli veselības aprūpē pieņemto lēmumu sauc veselības ministrs Hosams Abumeri no jaunās vienotības.
4: Latvijas iedzīvot dažādi rejoni, pa brīžiem ir ilūzija, ka es atrodas blakus slimnīcā. Tas nozīmē, visu var dabūt, visa palīdzība būs man, bet diemžēl notika nedaudz tāda futbolēšanas no vienu slimnīcu uz otru.
3: Ministra minētā futbolēšana notiekot tāpēc, ka mazajās slimnīcās tāpat nav nepieciešamo speciālistu. Kamēr slimnieku virza no vienas slimnīcas uz otru, viņa veselība pasliktinās līdz pat invaliditātei vai nāvei. Galu galā, bieži vien, tāpat slimnieki nonāk Rīgā, lielajās slimnīcās. Savukārt reforma esot salāgota ar reālo mediķu pieejamību. Situāciju slimnīcās revidējusi arī valsts kontroli. Tās padomas locekle Maija Āboliņa to raksturoja skarbi.
5: Puse speciālistu dežūrstundu trūkst. Negodprātīgie sistēmu izmanto, tirgojot savu vārdu ierakstīšanai štatu sarakstā. Bet pacients, atrodoties tukuma tirgus laukumā, slimnīcas tiešākajā tuvumā paliek bez neatliekamās palīdzības.
3: Slimnīcu biedrības vadītājs Artūrs Bērziņš Latvijas Radio apgalvoja, ka pārmetumi slimnīcām balstīti uz jau novecojušiem datiem. Tagad slimnīcas, ja trūkst kāds speciālists, par to ziņo veselības ministrijai, kas piešķirto finansējumu samazina. Bērziņš uzskata, ka reformu izjutīs pacienti, tas būs finansiāls trieciens arī slimnīcām, kas nav kļuvušas par augstākā līmeņa slimnīcām. Reforma un speciālistu samazinājums vairāk skars tieši slimnīcu uzņemšanas nodaļas. Visplašāko pakalpojumu klāstu turpmāk nodrošinās 8 daudzprofilu slimnīcas, no kurām 3 ir Rīgas lielās slimnīcas – Liepājas, Daugavpils un Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas, Rēzeknes slimnīca un Vidzemes slimnīca. Šajās slimnīcās visu dienakti pieejamas speciālistu komandas, tās piemērotas sarežģītu un komplicētu gadījumu ārstēšanai. Vēl būs 7 reģionālās slimnīcas Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Kuldīgā, Cēsīs, Madonā un Ogrē. Tajās būs neatliekamā palīdzība, tur būs pieejams ķirurgs un traumatologs, kā arī tur nodrošinās akūtu stacionāro aprūpi. Visvairāk 10 būs lokālās slimnīcas, kur neatliekamā palīdzība būs pieejama zemākā līmenī. Tās piedāvās diagnostiskos izmeklējumus, ārstēs hroniskos pacientus. Reforma nozīmē arī to, ka daļai slimnīcu samazinās finansējums. Ministrijā uzsver, ka neatliekamā palīdzība visās slimnīcās saglabāsies, tikai tā būs dažādu līmeņu. Uz kuru slimnīcu katru pacientu vest, izlēms neatliekamās palīdzības.

0: šito piedzīvot. Un es patēju jaunsardzē, un šitas ir ļoti liela iespēja papildināt savu zināšanas.
1: Meitenē varētu būt izaicinājums nes trīs dienas somas.
0: O jā, viss, kas tur jau uzliek. Tad.
1: Bet visinteresantākais ir G36 šo.
0: Tieši tā.
2: Es noteikti tieši uz brīvprātīgo, nu tāpēc, jo visi tie bonus un tā tālāk. Tāpēc, jo es šajā nometnē saprast, kas tas īstenībā ir. Bet īpaši, ja tev patīk ārs aktivitātes, sports, draugiem sazināties, vispār šī jebkura no armijas lietām, šaušana, viss tas saiet kopā tādā veidā, ka ir tiešām tik interesanti, tik unikāli iespēja.
3: Jaunsargu kaujas iemaņu instruktors un zemesargs Kaspars Baltinovs ir gandarīts par jauniešu sasniegumiem.
4: Prasmes ir diezgan pārsteigoši labas, jo jaunieši diezgan ātri visi iemācās. Un arī uz šito uzdevumu pārsteigoši patikam bija pārsteigts to, ka jaunieši visu ļoti ātri saprat, jo uguns kustība, vismaz šis manevrs nav viegls. Un tiešām patikam pārsteigts, kad jaunieši ar deksmu acīs nāk un dara.
3: Polijas lielākā opozīcijas partija Likums un taisnīgums ir sašķēlusies. Bijušais premjerministrs Matejušs Moravetskis šodien paziņoja, ka kopā ar sabiedrotajiem veidos savu parlamentu frakciju, kas būs pamats jauna politiskā spēka izveidē pirms nākamgad gaidāmajām Saeima vēlēšanām. Šāds pavērsiens var būt izdevīgs Polijas centriskajam premjeram Donaldam Tuskam, rakstās Tuldis Ķezbers.
5: Nesaskaņas Nacionāla konservatīvajā partijā Likums un taisnīgums sākās pēc tam, kad Mateušs Moravetskis aprīlī izveidoja asociāciju ar nosaukumu Attīstība plus. Tai pievienojās arī aptuveni 40 no 186 Likuma un taisnīguma Seima deputātiem. Moravetskis apgalvoja, ka organizācijas mērķis ir darboties partijas ietvaros, lai mēģinātu piesaistīt tai gados jaunus un mērenākus atbalstītājus, kā arī uzņēmējus. Tas saniknoja Likuma un taisnīguma ilgadējo līderi Jaroslavu Kačiņski, kurš uzskatīja, ka Moravetskis izaicina viņu un mēģina iegūt kontroli pār partiju. Kačiņskis izvirzīja ultimātu Moravetskim un viņa sabiedrotajiem, kuriem līdz pagājušajai piekdienai bija jāparaksta lojalitātes deklarācija. Viņiem bija jāapliecina, ka nepieder nevienai citai politiskajai organizācijai, ar ko bija domāta Moravetska izveidotā Attīstība plus. Taču neviens no viņiem neparakstīja dokumentu. Kačiņskis paziņoja, ka šie biedri faktiski ir izvēlējušies pamest partiju, tāpēc viņus vajadzētu izslēgt. Vakar Likuma un taisnīguma politiskajai komitejai bija jālēmj par 44 partijas biedru izslēgšanu, tomēr jautājuma izskatīšana tika nodota partijas disciplināru lietu komitejai. Moravetskis šorīt paziņoja, ka viņš un vēl 39 Seima deputāti veidos Attīstība plus frakciju, kas būs trešā lielākā parlamentā. Viņš uzsvēra, ka nevēlas iesaistīties Likuma un taisnīguma vadības intrigās. Strīdi Likumā un taisnīgumā ir izdevīgi premjera Donalda Tuska centriskajai partijai Pilsoniskā platforma, kas cer atkārtoti uzvarēt 2027. Gada parlamenta vēlēšanās. Tomēr žurnālists Igors Zalevskis uzskata, ka šķelšanās Likumā un taisnīgumā ir izdevīga ne tikai Tuskam, bet vēl vienam Polijas līderim.
6: Prezident Karol Navrocki.
7: Faktiski prezidentam Navrockim tagad ir lemts kļūt par galveno spēles veidotāju labējā politiskajā spārnā, un daudz kas liecina, ka viņš veidos pats savu vēlēšanu bloku. Kad Likums un taisnīgums beidzot sabruks, kas cerams notiks vēl mūsu dzīves laikā, mēs pieredzēsim pilnīgi jaunu politisko situāciju, īpaši labējā politiskajā spārnā. Būs četras politiskās apvienības, un vairs nebūs viena izteikta hegemona. Agrāk šis hegemons bija Likums un taisnīgums, bet pārējie spēki bija tikai sīkas partijas. Tagad būs četras dažāda lieluma partijas, taču starp tām vairs nebūs tik lielas disproporcijas.
5: Vakar publicētā aptaujā Polijā populārākā politiskā spēka pozīciju saglabāja Pilsoniskā platforma, par ko bija gatavi balsot 28,5% poļu. Par Likumu un taisnīgumu vēlētos balsot 15,9%, bet 7,5% būtu gatavi balsot par Moravetska vadīto Attīstība plus. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
3: Krievijā aizmuguriski izvirzītas apsūdzības terorismu atbalstīšanā saziņas platformas Telegram dibinātājam Pavelam Durovam. Par to paziņoja Krievijas federālais drošības dienests. Durovu, kurš neatrodas Krievijā, izsludinās starptautiskā meklēšanā. Reaģējot uz šīm ziņām, platformas Telegram oficiālajā sociālajā mediju X kontā publicēts attēls, kurā Krievijā dzimušais miljardieris redzams rādām video pirkstu.

0: turpina Rihards Plūme.
1: Krievijas federālais drošības dienests kā pamatojumu apsūdzībām norāda, ka platformas Telegram administrācija nav dzēsusi kanālus, tērzēšanas grupas un botus, kurus, kā teikts FSB paziņojumā, Ukrainas spēcdienesti izmantojot teroraktu un masu slepkavību sagatavošanai Krievijā. Telegram nereti raksturots kā virtuāls kaujas lauks Krievijas karā Ukrainā, kuru izmanto amatpersonas, karavīri un ietekmīgi blogeri abās pusēs.
0: Jau ceturtais šīs vasaras karstuma vilnis šonedēļ ir piemeklējis Franciju, Spāniju un vairākas citas Eiropas valstis. Parīzē, Madridē un Bordo termometra stabiņš šodien sasniedz 38 un 39 grādus. Līdzīga gaisa temperatūra saglabāsies vismaz līdz nedēļas beigām un tas paaugstina mežu ugunsgrēku risku. Gan Francijā, gan Spānijā postošās uguns nelaimes šobrīd ir izdevies pakļaut kontrolē, bet karstuma dēļ ugunsgrēki var atsākties ar jaunu spāru. Pēdējā brīdī dienu pirms pasākuma atcelts amerikāņu mūziķa Pitbull koncerts Mežparkā, izraisot plašu neapmierinātības rezonansi sociālo tīklu vidē, kā celšanas iemeslu min tehniskas problēmas, kas radušās skatuves būvēšanas laikā, to vakar vakarā norādīja organizētāji koncerta aģentūra FBI. Arī viesmīlības nozari jau saskars ar rezervāciju atcelšanu. Patērētājtiesību aizsardzības centrs rūpīgi sekos līdz tam, lai tiktu ievērotas patērētājtiesības, proti atmaksāta par biļetēm iztērētā nauda. Turpina Sinti Jambote.
2: Sociālo tīklu platformās Facebook un X lasām daudz neapmierinātu apmeklētāju komentāru, bet cilvēki arī jau izsaka pieņēmumus, ka šis ietekmēs kopumā lielu koncertu rīkošanu Rīgā, jo atcelts pēdējā brīdī. Runājot par šīs popzvaigznes Pitbull popularitāti, tad iepriekš koncertu rīkotāji arī ziņoja, ka šī ir pirmā reize, kad ārvalstu mākslinieks izpārdot koncertu Meža parkā un bija plānots šovakar pulcēt vairāk nekā 40 tūkstošus apmeklētāju no visas Baltijas. Turklāt jau pirmajās iepriekš pārdošanas stundās bijusi īpaši liela interese par koncertu un tās biļešu cenas bija no ap 70 līdz pat 300 eiro.
0: Šodien ar tradicionālo kopbildi un kopā sanākšanu savu 107. Sezonu sāka Dailes teātrs. Jaunā sezona sola līdzsvaru starp izklaidu un dramatismu, tiks iestudēts gan komēdijas, gan muzikālas izrādes, gan tās augtās smagsvara dramaturģija. Teātrs īstenos arī trīs starptautiskus projektus. Dailes teātrim kā štata aktieris piepulcēsies kādreizējais jaunā Rīgas teātra aktieris Ģirds Krūmiņš. Teātrs jauno sezonu sagaida ar stabilitātes sajūtu gan finansiālā, gan mākslinieciskā ziņā, tā atzīst Dailes teātra direktors Jurs Žakars.
3: Mēs kopumā par apmeklējumu un par biļešu pieprasījumu sūdzēties nevaram. Arī abonementi ir nopirkti ļoti labi, pat atsevišķās pozīcijās vairāk nekā pagājušajā gadā. Tā kā pagaidām nekādus melnus mākoņus pie apvāršņiem Dailes teātrs neredz. Viss tā, kā ir pavasarī plānots, tā arī notiek. Viens iestudējums jaunajā zālē nenotiks. Adolfs Šapiro ir atsūtījis man atteikumu vēstuli, līdz ar to, kurežas māte mums nebūs. Un vienam iestudējumam ir nomainīts nosaukums. Mums bija paredzēts dažas minūtes līdz katastrofai iestudējums. Un tagad mums būs Daniels Ragets ar Mephisto Klausa Manna. Tāds monumentāls iestudējums par mākslinieku kolaboracionismu ar varu. Es domāju, ka pēc vēlēšanām tas būs ārkārtīgi interesantas dinamikas, kas te varētu notikt.
0: Un noslēgumā vēl par sporta aktualitātēm. Latvijas jaunais hokejists Bruno Osmanis pagarinājis līgumu ar Zviedrijas augstākās līgas klubu Umeå Bjerklēven. Vienošanās ar 19 gadus veco latvieti noslēgta līdz 28. Gadam. Nākamajā sezonā viņš vēl spēlēs Zviedrijas pēc spēku otrajā līgā, jo Osmanis izīrēts Almtuna vienībai. Stāst Māris Bergs.
4: Umeå kluba paziņojumā norādīts, ka vienība rēķinās ar Osmani ilgtermiņā, taču izīrēšanu līmeni zemāk uz Allsvenskanu viņi saskata kā likumsakrīgu soli hokejista izaugsmē. Tur latvietis iegūs lielāku spēles laiku un arī lomu, kas ļaus labāk ijusties pieaugušo hokejā. Lai arī Allsvenskan ir Zviedrijas pēc spēka otrā līga, tā tik un tā ir ļoti spēcīga un starp vadošajām hokeja līgām visā Eiropā. Umeå rēķinās, ka sezonu ilga stažēšanās Allsvenskan ar lielāku lomu Osmanim nākamajā vasarā ļaus pilnvērtīgi cīnīties par vietu Umeå sastāvā. Savukārt kluba pirmais uzdevums gaidāmajā sezonā būs noturēties Zviedrijas čempionāta elitē.
0: Izskan dienas ziņas 6. Tās producēja Vija Bremze, par labskaņu rūpējās Ines Štrāla un Ulds Grīnbergs, studijā Ķirts Auzāns. Rīgā šobrīd 22 grādi, ziemeļvējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 52%. Naktī Latvijā bez nokrišņiem augsts.

0: trumos, gan mākoņu vēl mazāk nekā citviet Latvijā. Un vietām arī migla, bet vairāk stāsta Tomas Brīcis.
1: Tuvākajās dienās laiks Latvijā kļūs karstāks, ceturtdien lielākajā valsts daļā 24-28 grādi, vienīgi jūras piekrastē Kurzemē vēsāks līdz 21-23 grādiem. Nakts uz piekdienu būs ļoti silta, minimālā temperatūra 15-19 grādi, savukārt piekdienas pēcpusdienā gaisa sakarsīs līdz 27-30 grādiem, atkal Kurzemes piekrastē vēsāks. Un ja ceturtdien visā Latvijā paies bez lietus, tad piekdien lielā gaisa mitruma dēļ laiks būs veicīgs un sutīgs, un dažviet var izveidoties pa kādam lokālam negaismākonim. Brīvdienās temperatūra pakāpeniski pazemināsies, un dažviet uznāks īslaicīgs lietus un negaiss.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Šī gada septembrī aprit 90 gadi kopš dzimis amerikāņu mūziķis Buddy Hollys. Kas tad ir Buddy Hollys? Mūzikas enciklopēdijās viņš tiek raksturots īsi un kodolīgi. Vīrs, kurš izmainīja rokenrola seju. Neticams sasniegums ieņem vērā, ka slavas virsotnē viņš paspēja būt tikai pusotru gadu. Buddy darbi un jaunievedumu iedvesmoja un ietekmēja gan līdzgaitniekus, gan daudzas nākamo gadu zvaigznes. Un par savu skolotāju viņi sauc gan Beatles, gan The Rolling Stones, Bobs Dylans, Elvis Costello un daudz citu. Izdevuma Rolling Stone visu laiku dižāko mākslinieku sarakstā Buddy Hollys ir ierindots 13. vietā.

Čārlzs Hardins Holejs, kā bija rakstīts Badī Holī dzimšanas apliecībā, nāca pasaulē Teksasas pavalsts Laboks pilsētā. No četriem bērniem zēns ģimenē bija jaunākais. Par Badīju, kas amerikāņu sarunu valodā nozīmē draugs, viņu sauc māti, kurai likās, ka dotais vārds ir pārāk nopietnis mazajam puisītim. Holejs par Holiju pārveidojās vēlāk, pareizrakstības kļūdas dēļ pirmajā ierakstu kontraktā.

Badīja vecāki nebija nekādi bagātnieki. Tēvs bija vienkārši drēbnieks un mēneša beigās parasti bija problēmas ar rēķinu nomaksu. Bet cepuri nost. Vecāki uzskatīja, ka uz mācību rēķina taupīt nedrīkst un bērniem par katru cenu jāapgūst kāds mūzikas instruments. Arī vēlākajos gados vecāki visiem spēkiem atbalstīja bērnu muzikālos centienus un pat uzrakstīja vēstuli vietējās Labokas avīzes

konservatīviem redaktoram. Tas laikraksts lejās bieži kritizē jauniešus, kuri uzdrošinājās paust sajūsmu par modē nākušo rock'n'rollu. Tā Badijs bērnībā apgūja klavieru un vijoļu spēli, bet nekādu sevišķu spēju šajās disciplīnās neuzrādīja. Daudz labāk viņam patika ģitāras spēles pamati, kuras ierādīja vecākie brāļi Lerijs un Trevis. Kopā ar šiem brāļiem Badijs arī pirmo reizi kāp uz skatuves jauno talantu konkursā un izpildīja tolaik populāro dziesmu Have You Ever Gone Sailing? Uzvarēja un pat saņēma balvā $5.

12 gadu vecumā Badijs izklaidēja draugus ar dziesmām no kantrī dziedātāja Henka Viljamsa repertuāra. Gadu vēlāk viņš veica pirmo skaņu ierakstu. Tas notika mājas apstākļos uz ierīces, kas ir magnetofona priekštecis. Darbības princips lielos vilcienos tāds pats, tikai magnētiskās lentes vietā tiek izmantota metāla stiepli. Šo tehnikas brīnumu aizdeva draugs, kurš strādāja mūzikas veikalā. Badijs izpildīja Henkas Nova dziesmu My Two Timing Woman. Ierakstā dzirdamā balss nemaz nelīdzinās puišeļu pirmajam mēģinājumam. To varētu saukt par nobriedušu mākslinieka priekšnesumu.

Pat ar pašaizliedzīgu vecāku atbalstu Badijs Holijs nebūtu izveidojies par pirmā lieluma rokenrola zvaigzni, ja pašam nebūtu arī kāda kripatiņa dumpīguma. Stāsts no dzīves. Reiz, kad vietējās baptistu draudzes mācītājs uzdeva zēnam viltīgu jautājumu, ko tu iesākt, ja tev būtu $10? Atbilde sekoja zivenīgi. Ja man būtu $10, manas kājas šeit nebūtu. The sun is out.

Vidusskolā Badijs iepazinās ar Bobu Montgomery, kurš kļuva par viņu labāko draugu. Zēni izveidoja duetu Buddy and Bob. Uzstājās skolas pasākumos, klubos un drīz kļuva populāri visā Laboks apkaimē. Badijs šī laika apgūva vēl divus jaunus instrumentus – banjo un mandolīnu. Gadu vēlāk viņi sāk uzstāties vietējā radiostacijā. Tad duetam pievienojās basists Lerijs Velborns, un tagad radioēterā viņi bija dzirdami pusotru stundu katru svētdienu.

Kad Laboks pilsētā ieradās tādas zvaigznes kā Bills Hēlijs, Mārtijs Robins vai pat Elvis Preslīs, iesildīt publiku pirms koncertiem kā likums tika aicināts Badija Holija ansamblis. 1954. Gadā šī ansambļa sastāvs jau bija papildināts ar vēl vairākiem mūziķiem. Tie bija vijolnieks Sanijs Kērtis, ģitārists Dons Hess un bundzinieks Džerijs Elisons. Edijs Krendals, Mārtī Robins menedžeris, kurš arī nolīk zēns uzstāties pirms Billa Hēlī, kaut ko saskatīja Badī Holī tēlā un uzstāja, ka viņam vajadzētu veikt dažus mēģinājumu ieraksts kompānijai Decca. 1956. Gada sākumā, ar sirdsāpēm par šķiršanos no drauga Boba, Badijs parakstīja kontraktu ar Decca Records, to pašu slaveno, kurā tik nepareiz uzrakstīts uzvārds.

56. gadā Badijs Holijs kopā ar saviem mūziķiem devās uz Nešvilu, lai sāktu darbu ierakstu studijā producenta Ovena Bredlija vadībā. Grupas sastāvs, ko vēlāk sāka saukt par The Crickets, bija iegūst to veidolu, ko turpmāk uzskatīs par standartu – divas ģitāras, bases un bungas. Nešvilā kaut kas ar radošo atmosfēru nebija īsti kārtībā. Ierakstīts tik vairākas dziesmas, izlaistas divas, kuras gan nekāda popularitāte neieguva. Deka paziņoja, ka kontrakts pagarināts netiks un lai zēni brauc mājās mācīties spēlēt. Gan ar piebildi, ka ieskaņotās dziesmas viņi 5 gadus nedrīkst pārrakstīt nevienā citā firmā.

Badijs Holijs atgriezās Labokā, nolīga jaunu menedžeri Normanu Petī un devās mēģināt ierakstīties no jauna Petī studijā Ņūmeksikas štatā. Kontrakts tika noslēgts atsevišķi gan ar grupu The Crickets, gan ar Badiju Holiju kā solo mākslinieku. Iznāk, ka Badijam bija divi kontrakti vienlaikus. Juridiskās viltības reizēm ir laba lieta. 57. Gada maijā tika laists klajā singls That Will Be The Day, dziesma, kas pirms tam bija nedaudz savādākā variantā ierakstīta Dekai. Oficiāli skaitījās, ka to izpildi nevis Badijs Holijs, bet grupa The Crickets. Pat tad, kad tā aptauju sarakstos nonāca pirmajā vietā, Deka nolēma nemeklēt kašķi un nekādas pretenzijas neizvirzīja.

Pavisam drīz, 1. decembrī, Buddy's Hollies un The Crickets jau uzstājās Eda Sullivan šovā. Kopā ar Zetlo Dīza Deju tika izpildīta dziesma Peggy's You, ko daudz mūzikas kritiķi uzskata par labāko Buddy Holly ierakstu. Kaut arī aptaujas sarakstos tā augstāk par trešo vietu nav uzkāpusi. Sākotnējā variantā to bija paredzēts nosaukt Cindy Lou par godu Buddy māsas meitei. Bet bundziniekam, Džerijam Ellisonam, bija draudzene Peggy's You, ar kuru viņš nu pat bija sastrīdējies. Nācās izpalīdzēt draugam. Solis bija veiksmīgs, nepagāja ilgs laiks un Ellisons ar Peggy apprecējās. If you

Kādā 58. gada jūlija dienā Badijs Holijs iegriezās savu Ņujorkas mūzikas izdevēju kantorī, lai pārunātu dažas nākotnes idejas. Pieņemšanas telpā sēdēja jauna skaista sekretāra vārdā Marija Elena Santiago. Badijam bija nepieciešams tikai 30 sekundes, lai sarunātu randiņu, un vēl pāris dienas, lai izteiktu priekšlikumu aprecēties. Kāzas notika augustā, un tas bija sākums konfliktam ar The Crickets vīriem. Badijam sāka krist uz nerviem mūziķa nesavaldīgā un trokšņainā uzvedība. Arī menedžeris Normans Petīs neslēp neapmierinātību. Šādā gaisotnē Badijam strādāt nebija paprātam, un viņš kravāja somas ceļam uz Ņujorku, lai sāktu solo karjeru.

tā mēs šodien teikt projektā Winter Dance Party Tour. Vairāki ansambļi un solisti sakāpa autobusā un ceļoja pa valsti, uzstājoties vienkāršos deju vakaros. 11. pasākums bija paredzēts 2. februārī Clear Lakes pilsētā Iowa štatā. Autobusam sabojājās apsildīšanas sistēma un mūziķi ieradās gala punktā nosauši, noguruši un ar riebumu uz visu pasauli. Pie tam vēl Buddy Bundzinieks Karls Banč bija apsaldējis kājas. To vakar viņu auditorija bija kāds 1000 pusauģu. Kad Buddyam Hollyam nebija pašam jādzied, viņš sēdās pie bungām.

Pēc uzstāšanās Deju zāles pārzinis piedāvāja Badiem Holijam un diviem viņa mūziķiem, Vēlonam Dženingsam un Tomijam Alsipam, uz nākamo uzstāšanās vietu doties ar lidmašīnu. Vēlons savu vietu atdev citam vīram, J.P. Richardsonam, kurš bija saaugstējies, un tā jau ar grūtībām raženo augumu varēja ielocīt šaurajos autobusa sēdekļos. Tomijs Alsips savu vietu nolēma izlozēt ar dziedātāju Ričiju Vēlenu. Gaisā uzlidoja monēta. Vēlens ieguva vietu lidmašīnā, Tomijs Alsips visu atlikušo dzīvi. Uz atvadām Badijs Holijs pajokoja ar Vēlonu Dženingsu, kaut tavs vecais autobuss sasaut ragā. Vēlons atjokoja, kaut tava lidmašīna nogāstos. Šo frāzi viņš sev nevarēja piedot visu mūžu. Mirkli pēc pacelšanās, mazais lidaparāts iekļūst sniegavētrā un dažu minūšu laikā viss bija beidzies. Tons Maklīns 1971. Gadā dziedāja. Tā bija diena, kad nomira mūzika. Bet šīs dienas raidījums stojas izskaņai un es, Sānis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei. Just

0: No meža takām līdz kasešu lentēm. Šovakar Monopolā iepazīsim mežkopi dīdžaju un kasešu kolekcionāru Raimondu Mežaku.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Raziņām 7. Studijā Ģercauzāns. Šovakar Rīgā pie brīvības pieminekļa pulcējās vairāki desmiti nevalstisku organizāciju atbalstītāji. Piketētāji izsauca dažādus saukļus, piemēram, represijas valsti neglābs, deputāti kā tad tā, kur demokrātija un citus. Pasākumu noris arī uzrauga kārtības sargi. Piketu rokas nost no pilsoniskās sabiedrības rīko ar partiju progresīvi iesaistītā jaunatnes organizācija Protests. Daugavpils, kā Latvijas Lielo pilsētu asociācijas prezidējošā pilsēta, soli iestāties par biedru pārstāvību valsts budžeta nākamajam gadam sagatavošanā. Kā informē pašvaldībā, šodien Daugavpils Rotko muzejā notika Latvijas Lielo pilsētu asociācijas biedru sapulce, un tajā Daugavpils uz vienu gadu pārņēma asociācijas prezidentūru no Ventspils. Līdz ar to par Latvijas Lielo pilsētu asociācijas prezidentu kļuvas Daugavpils domas priekšstādātais Andrejs Elksniņš no partijas Saroj Latgale. Elksniņš sola šajā periodā īpašu uzmanību pievērst jautājumiem, kas ir būtiski Daugavpils un Latvijas pilsētu attīstībai, piemēram, pilsētu interešu pārstāvībai un lomas nostiprināšanai galvenajos valsts attīstības plānošanas dokumentos, taiskaitā izstrādājot Eiropas Savienības fondu regulējumu turpmākajiem gadiem. Daļa jauniešu vasaras laiku pavada atpūšoties vai strādājot, bet Alūksnes novada militārajā poligonā Lāču Silsa vienauģi pilnveido valsts aizsardzības mācības nodarbībās apgūtās zināšanas. 80 meiteņu un puiši no visas Latvijas īpašā nometnē turpina attīstīt militārās pamatprasmes, šaušanu, orientēšanos un lauka kaujas iemaņas. Latvijas radio satiktie jaunieši izstāsta, ka laiku pavada saturīgi.
3: Es ļoti vēlējos šito piedzīvot, un es patēju jaunsardzē, un šitas ir ļoti liela iespēja papildināt savas zināšanas.
4: Meitenē varētu būt izaicinājums nest 3 dienas somas.
3: O jā, viss, kas tur jau uzliek, tad...
4: Bet visinteresantākais ir G36 šo.
3: Tieši tā.
5: Es notiek tieši uz brīvprātīgo, nu tāpēc, jo visi tie bonus un tā tālāk. Tāpēc, jo es šajā nometnē sapratu, kas tas īstenībā ir. Tīpaši, ja tev patīk ārs aktivitātes, sports, draugiem sazināties, vispār šī jebkura no armijas lietām, šaušana, viss tas saiet kopā tādā veidā, kad ir tiešām tik interesanti, tik unikāli iespēja.
2: Jaunsargu kaujas iemaņa instruktors un zemesargs Kaspars Baltinovs ir gandarīts par jauniešu sasniegumiem.
6: Prasmes ir diezgan pārsteigoši labas, jo jaunieši diezgan ātri visi iemācās. Un arī uz šito uzdevumu pārsteigoši patikam bija pārsteigts to, ka jaunieši visi ļoti ātri saprat, jo uguns kustība, vismaz šis manevrs nav viegls. Un tiešām patīk pārsteigts, kad jaunieši ar deksmu acīs nāk un dara.
2: Lietuvas robežsargi atraduši vēl vienu nepabeigtu tuneli, kas, domājams, bija paredzēts nelegālo migrantu ieceļošanai valstī no Baltkrievijas. Tā šodien paziņoja valsts robežsardzes dienests. Līdzīgi pirms dažām dienām atklātajam tunelim pazemes eja pēc nepieciešamo procesuālo darbību pabeigšanas aizbērta. Turcijā meža ugunsgrāki pietuvojušies dienvidu piekrastes kurortiem, tā paziņoja Turcijas varas iestādes, norādot, ka ugunsgrāku dēļ evakuēti simtiem cilvēku. Vairāk 100 ugunsdzēsēju cīnījās ar lielāku ugunsgrāku Muglas provinci. Tur operācijā iesaistīts vairāk nekā 20 lidmašīnu un helikopteru. Dūmus dēļ slēgts autoceļš no Antālijas uz pludmales kurortu Fetiju. Piekļuva senās pilsētas drupām Olimposa Antālijas provincē slēgta. Turcija arī nosūtījusi 2 ugunsdzēsēju lidmašīnas uz Spāniju, lai tur palīdzētu cīnīties ar mežu ugunsgrākiem, un vēl 2 uz Franciju, kas arī cīnās ar mežu ugunsgrākiem. Jo 4. Šīs vasaras karstuma vilnis šonadēļ ir piemeklējis Franciju, Spāniju un vairāk citas Eiropas valstis. Un karstums saglabāsies vismaz līdz nedēļas beigām, tas paaugstinājis mežu ugunsgrāku risku. Un vēl par sportu Latvijas U18 vīriešu basketbolu izlase šodien Trento Eiropas U18 čempionāta 8. Finālā ar rezultātu 76-86 piekāpās vienaudžiem no Slovenijas. Latvijas basketbolisti čempionāti turpinās ar spēlēm par 9. Vietu. Nākamajā mačā pārspējot Dāņus nodrošinās palikšana augstākajā divīzijā.

izskan ziņas 7. Rīgā šobrīd 21 grāds, ziemeļvējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm un gaisa relatīvais mitrums 59%. Naktī Latvijā

0: Esiet sveicināti, Latvijas radio klausītāji. Radījumā Monopols ar jums kopā Elīna Baltskara. Šoreiz runāsim par dabu un mūziku. Kā tajā pamanīt vērtīgo un kā to nosargāt? Šīs sarunas viesis ir mežzinis, kurš izvēlas saimniekot dabai draudzīgi, un dīdžais, kurš pēta un kolekcionē latviešu mūziku vinila platēs un kasetēs. Iepazīstieties, Raimonds Mežaks. Sveiks, Raimond!
1: Labdien!
0: Saki, par ko tev pašam patīk vairāk runāt, par mežu vai mūziku?
1: Patiesībā par abām lietām, bet nav jau tās vienīgās lietas dzīvē. Ir jau vēl daudz visādas lietas, bet tā mūzika un mežs, tas jau no bērnības laikiem tāda interese radusies dažādu apstākļu ietekmē.
0: Es ceru, ka mēs pagūsim parunāt gan par mūziku, gan mežu, gan arī citām dzīves lietām, bet sāksim ar mūziku, tāpēc, ka arī Monopolā diezgan daudz klausāmies viesu izvēlētas dziesmas, un es ļoti ar lielu interesi gaidīju, ko tu atsūtīsi, un tur arī ir pārsteigumi man, es domāju, ka būs arī klausītājiem, bet pirms mēs ķeramies pie klausīšanās, tu jau 11 gadus, ja es pareizi izpētīju, organizē kasešu naktis, ko sauc par izglītojošu diskotēku, un es saprotu, ka tie ir notikumi, kur mūzika mijas ar komentāriem par klausāmo.
1: Jā, tā ir kaut kādā ziņā atgriešanās pie tādām Latvijas diskotēku sākotnējās tādas fāzes, kad Hārdijs Lediņš rīkoja Rīgā ar komentāriem. Tad gan bija mazāk iespēja 70. gados un vēl senāk iegūt kādu informāciju par grupām. Šoreiz ir šajā konceptā kasešu nakts. Pirmajā daļā esmu sagatavojis kādu lekciju vai arī notiek kāda saruna. Mums bija ar skaņotājiem saruna. Tagad pēdējos gadus, pēc 25. kasešu nakts, mēs esam pārgājuši viens pasākums gadā. Un nākamajā gada sākumā plānojam cēsu klubu dzīvi, saprast, kādi viņi ir arī bijušie klubi, esošie klubi. Un tā ir pirmā daļa un otrajā daļā. Vai nu pats uztinu kādas kasetes vai arī uzveicinu kādu kasešu žokeju. Pavisam tādā ekskluzīva no lentēm, kā mums cēsīs ir DJs Trakais Mārtiņš, kurš joprojām arī kasešu nakts ietekmē atjaunoja savu lenšu magnetofonu stāvokli un dzējošam. Mums ir arī lieliskais Mārcis Grinbards no pagātnē no Aizkrauklis, tagadnē no Liepājas, arī bijis vairākas reizes kasešu naktīs ar savu bijušā kolēģi Raimonda Kamzola. Elfs lenču atskaņotājiem.
0: Vai visas tās dziesmas, ar kurām esi atnācis ciemos, ir pieejamas arī kasetēs?
1: Ja kur dziesma var ierakstīt kasetē?
0: Var ierakstīt, bet vai šīs jau ir ierakstītas?
1: Daļa ir ierakstīta kasetēs. Tie izpildītāji mūziķi, lielāko daļu no viņiem es personīgi pazīstu. Izvēlēties bija, protams, ļoti sarežģīti, jo kolekcija ir liela. Minila plats es sāku kolekcionēt 96. Gadā, pirmā skaņa plati nopirku, pat vecrīgā. 30 gadu laikā es domāju, ka tas skaitījis neesmu, bet ap 1000 skaņa platēm ir kasetes un kompaktiski līdzīgā skaitā.
0: Sāksim tad ar mūziku. Mēs klausīsimies Kubas skaņdarbu radio. Es ļoti priecāšos, ja tu mums dosi kādus ievadvārdus, lai mēs varam nedaudz iejusties tādā, varbūt, kasešu nakts aurā vai vismaz līdzīgā notikuma.
1: Jā, Kuba bija nešaubīgi man viena no pirmajām izvēlēm, tad viena no jaunības dienu mīļākajām grupām. 2000. Gada sākumā 15 Kubas epizodes iznāca, un grupā darbojas arī visus dalībnieks personīgi nepazīstu, bet man tāda cīņu biedi noteikti ir Jersika Rekords skaņplašu izdevniecības vadītājs Mareks Ameriks, kurš ir bundzinieks Kubā, un Mikus Solovejs, kurš ir pedagogs un spēlē grupā saksofonu. Esmu ticies arī Londonā ar Gonzo, Mārtiņu Strautnieku,

0: akustisks taustiņu instrumentālists. Nu, tas ir grupas pagaidām pēdējais albums Skaņdarbs radio, bet iesaku meklēt, un tā plate ir apmēram tāda, uzliec to plati un tur jānoklausās līdz galam, tāda ievelkoša tā mūzika. Mēs, protams, neklausīsimies visu plati vai klausīsimies pēc manas izvēles, ja jau es nāku uz radio, tad es arī izvēlējos Skaņdarba radio.
1: Klausāmies.

0: Radījumā Monopols viesos mežzinis un dīdžais Raimonds Mežaks. Klausījāmies mūziku, tagad nedaudz parunāsim par mežu, tāpēc, ka tā ir tāda ikdienas profesija Raimondam, un tu, Raimond, rūpējies par vairākiem īpašumiem, tostarp arī par savu dzimtas īpašumu Pūpoli, kas atrodas vecumnieku pusē, un tur tu sadarbībā ar Pasaules dabas fondu esi izveidojis meža saimniecības demonstrējumu teritoriju. Vai tu vari nezinātājam īsumā izskaidrot, ko tas nozīmē praktiski, ko tu mežā demonstrē?
1: Praktiski tas nozīmē to, ka kopš 2004. gada mēs kopā ar radiniecēm saimniekojam

0: vectēva īpašumā. Tas īpašums ir mums, katram ir sava daļa, plus vēl daži mantoti īpašumi un nelieli īpašumi, mazapjoma mežsaimniecība. Un 2011. Gadā meža konsultāciju pakalpojumu centra konsultantē Katrīnē Blauvai no Aizkraulas, tagad no Skrīveriem, viņa radās ideja, ka tur varētu tādā labi pieejamā vietā rīkot seminārus. Cik tie īpašumi nelieli, mēs strādājam ar nelielām intensitātēm, pārsvarā tās ir izlases kopšanas sirdis, tādos ārkārtas situācijās, kā, ko mēs esam piedzīvojuši egļu audzēs, bēgāzes un vēja ietekme vai izgrauži, tur, protams, ir arī vienlaidus ciršanas. Un viens ir darīt, kas ir forši, bet ar laiku uzkrājas pieredze un dalīties ar daudziem citiem privātajiem īpašniekiem, kuriem arī ir tās platības 10, 15, varbūt 20 hektāri, jo ļoti daudziem privātajiem īpašniekiem ir ierobežosies koksnes daudzums un daudz jau duši ir nocituši, bet viena daļa strādā ar mazām intensitātēm un vēl piedomā arī par to dabas dimensiju, jā, ko mēs varam cirst un ko mēs varam saglabāt. Jā.
1: Kad tu publiski iepazīstini ar pūpolu saimniecību, tu parasti uzsver, ka svarīgi ir saglabāt gan bioloģisko vērtību, gan arī ainavu, kas ir visapkārt. Ko tev pašam šī ainava glabā? Tās ir tavas bērnības atmiņas?
0: Jā, tas ir mans bērnības atmiņas no pagājušā gadsimta 70. Gadiem, kad es tur parādījos, tur dzīvoja radinieki, vecmama dzīvoja viņas māsas, un tas bija kā tāds pūpoli bija pie Bauskas rajona Zvirgzdes mežniecības sastāvā Latvijā, kad bija padomju vara, tad tajās, piemēram, klēts ēkā dzīvoja, tika norīkoti dzīvot iedzīvotāji. Ja? Tāda bija tā sistēma, ka it kā privāti īpašums bija, bet valsts varēja vairāk noteikt norīkot kādus meža strādniekus un vai meliorātorus. Tur arī notika radu pasākumi, tajā skaitā kapusvētki arī, un radiniecēm bija vārdu dienas, dzimšanas dienas, un mēs ar vecākiem tur braucām ciemos līdz pat 90. Gadu beigām. Un tad māja palika tukša 99. Gadā, un pēc daudziem gadiem es tādu nosacītu dzīvi esam atgriezuši, jo mums ir semināru telpa, tie, kas ir bijuši, zinu. Un galvenais jau tie meži ir ap māju, nelieli meži takas, kuras es arī uzturu. Tad, kad aizbrauc uz turienu reizi, varbūt divas mēnesī, varbūt retāk, tad tā diena vai divas ir ļoti intensīvas, ir varbūt kādas jaunaudas jākopi. Arī, ja nepieciešams, arī kaut ko iestādu, arī mums ir bijušās lauksienicības zemes, ir arī aizsargā stādījumi, kā tie meža darbi notiek, tikai nenotiek tādā ļoti lielā apjomā. Bet mums tas svarīgais, mums ir arī aizsargāt tos retos mežus, ja mums ir staignājis 3,3 hektāri. Un tas ir kā diskusija objekts, mēs uzklausam arī viedokļus un paši domājam, kā labāk darīt, mēs negribētu tur jaukties ar kādu mešaniecisko darbību, bet tiešām tā ir tāda jutīga, mitra vieta, ko atstāt dabiskajiem procesiem, cik tur jau dzeņi un dzilnes un mirasī koksne. Mums arī sugu un ķērpju inventarizācija bijusi, tur tiešām ir retas sugas, man māsa tur bijusi, kas ir speciālisti šajā jomā arī, no dabas aizsardzības pārvaldes Ivars Leimanis Latvijā Nature projekta ietvaros. Tā vieta ir tiešām ko sargāt. Ar laiku ceram noformēt kā mikroliegumu, bet tas tā noformēšana neiet tik vienkārši. Tas nav tik vienkārši, jāiziet procesam cauri.
1: Tu esi nolēmis dalīties ar savu pieredzi un savām zināšanām, iesaistīties

0: dažādos izglītojošos pasākumos, strādājot ar cilvēkiem. Kas ir tas, ko tu viņiem vēlies nodot? Ko vajadzētu ikvienam iemācīties par mežu? Vienu mācību.
1: To mācību jau ir ļoti daudz, bet nāk jauni meža īpašnieki. Arī nesen seminārā biju, pat ne gados jauni, bet kas ir pārsteidzošā kārtā mantojuši joprojām un nav to zināšanu varbūt. Pirmais jau, ja saņemat to īpašumu, būtu labi iemācīties atpazīt koku sugas. Jā, un saprast, kādas ir uz ko koki ir jutīgi, kādas ir kaut vai populārāko sugu bioloģija, jā, kādi viņiem ir traucējumi raksturīgie, no kā jāuzmanās, kādi apstākļi var ietekmēt. Tas būtu tas pirmais, jo priede, egli, bērzi cilvēki pazīst, bet privātie meži raksturojas ar bieži vien daudzām, pat 10 koku sugām, un tad ir arī tādi kā hibrīda augsnes, ja, kad ir melnā un baltā augšņa hibrīds. Ja, tā kā diezgan interesanti un prasa tādu erudīciju, un tāpēc arī semināros, kādreiz, kur es lasu, gan pie sevis, gan palīdzu kādam organizēt, ir tie jautājumi ļoti vienkārši, un ir tie cilvēki, un galvenais, ka viņi vēlas to noskaidrot. Tā kā noteikti, ja esat jaunais meža īpašnieks, kurš tikko kaut ko mantojas, sākat ar semināriem un paši izglītojoties, jo es tiešām pazīstu savus cīņu biedrus, arī meža īpašniekus, kuri galīgi nav ar profesionālu izglītību atšķirībā no manis, bet ir pietiekoši augstu līmeni sasnieguši, paši spēj saimniekot, ko to jau krūmgriezi strādāt, atšķirt kokus un tādas lietas.
0: Tātad pirmais solis ir iepazīt to, kas tad ir aiz sētas, tā teikt, tur iekšā mežā. Turpināsim iepazīt Raimondu un mums to palīdzēs izdarīt Jānis Rozītis.
2: Raimonds ir renesants cilvēks, daudzpusīga un sabiedriski aktīva personība, kas veiksmīgi apvieno profesionālo darbību mežsaimniecībā, žurnalistikā, mūzikā un spēj atrast laiku un fizisku spēku soļošanas sportā. Mana ikdiena saistīta ar Raimondu viņa profesionālām zināšanām un praksi mežkopībā, kur viņš izcels ļoti atbildīgu attieksmi pret mežu, tā apsaimniekošanu un dziļu izpratni par dabas vērtībām. Nezinu nevienu profesionālu mežkopu Latvijā, kurš tik daudz laika velta sevis izglītošanai, apmeklējot seminārus, mācības Latvijā un citu vietu Eiropā. Atceros, ka viņš pat devās individuāli uz vēlus meklēt sevi interesējušos mežsaimniecības objektus vienot pāri par sētu noslēgtā teritorijā. Savukārt Raimonda ģimenes īpašumos nav sēta un šeit ir kopēji veidot demonstrējumu teritoriju, kur zināšanas un praksi aktīvi tiek nodota meža īpašniekiem, studentiem, profesionāliem mežkopiem. Raimonds aktīvi iesaistās sabiedriskā dzīvā, organizē viktorīnu pasākumus, nebaidās uzņemties iniciatīvu, izceļoties ar atvērtību, komunikabilitāti un plašu redzesloku. Raimonds kā cilvēks ir arī ļoti izpalīdzīgs un nesaltīgs. Reiz esot mūzikas festivālā Vidzemes pusē, iekārtojot mūsu organizācijas telti izglītības aktivitātēm, sapratām, ka esam aizmirsuši krēslus. Zvanījām Raimondam. Viņš atbildēja, ka mājās viesības un viss sēž pie galda, bet pēc mirkļa viņš jau ar krēsliem klāt, jo viesi esot uz mirkļa piecēlušies, lai kaut ko aplūkot blakus istabā. Dažādā profesionālā pieredze veido līdzsvarot personību, kurā apvienojās atbildība, radošums un mērķtiecība. Un vēlme ar savu darbu nepārprotams sniegt ieguldījumu sabiedrībā tās labā ne tikai šodien, bet arī rītdienai.
0: Izskatījās, ka krēslu epizodi vajadzēja kaut kur atsaukt atmiņām, bet līšana pār sētu gan bija uzreiz acis priekšā.
1: Jā, paldies Jāni. Ar Jāni tiešām ir vienmēr patīkami satikties. Jā, cilvēks ir laikam labāk atmiņa nekā man. Bet tas, jā, es atceros, tas bija laba daba festivāls. Man neskapēc liekas, ka es vedu telti, bet labi, ja Jānis saka, ka tie bija krēsli, tad tie bija krēsli. Jā, un pa to, jā, 2010. Gadā es sajūtu vajadzību uzzināt, kā tad saimniekoja leģendārais latviešu britu meškopis Tālevaldis Kalnārs, kurš bija pēc kara

0: ievainojumu izārstējis pēc otrā pasaules kara, nokļūst Vācijā, bēgļu gaitās un izmācījies Vācijā par meškopi, un darba atradis bija Velsā, pat arī Britu karaļnamam palīdzējis. Man bija iespēja arī viņu 2007. Gadā satikt Kalna Gaviešos, pie, arī pie jūsu viesa Ziedoņa Vilciņa, kurš ir arī viens no maniem praktiskās skolas skolotājiem. Un gribējās redzēt, kā tad tajā Velsā ir. Un tad mēs ar kundzi vienkārši atbraucām. Nu, nebija viegli sameklēt, bet mēs nekāpām pagalmā, bet tur ir aitkopība izplatīta. Un tas bija pie Brekonas pilsētas, Velsas dienvide, gandrīz dienvide, jā. Tas kalnainis, protams, apvidas, Velsa ir raksturīgs. Un gribēju vienkārši pabūt, nebija jau tādu sakaru, kā pēdējos gados ar meža konsultāciju pakalpojumu centru izbraukāt faktiski gan iz visu Eiropu pa mežiem, un, bet tādam ieskatam, fotografijām, un paskatīties tieši arī meža izstrādes laikā, ka bija baļķis iegūva no tūjām, kas bija man neraksturīgi, nu, nebija redzēts, jā, tāds diezgan neparasti.
1: Kur tu iemācījies to mīlestību pret mežu, pret dabu, vai tas ir kaut kas tāds, kas tevī mīt kopš bērnības?
0: Jā, mēs ar ģimeni, ar vecākiem, māsu un vecmam dzīvojām meža ielokā, Jaunilgavā, Aizkraujas novadā. Un, to laik man vairāk vēl bija lauksaimniecības zeme, bet tagad ir vairāk meži vecāku mājā. Acīm redzot tādā veidā, ka esot tajā meža ielokā dzīvojot, jo māsa man arī aizgāja pa dabas līniju mācīties, kļūt par bioloģiju zinātņu doktoru, tagad ir profesori Jelgavā un tādā veidā. Es aizgāju pēc Jaunjelgavas skolas, izturēju, tad bija konkurss Ogres meža tehnikumā, es esmu pēc pamata izglītības mežsaimniecības tehniķis.
1: Tad tajā laikā, kad tu mācījies Ogres meža tehnikumā, tu arī sāki spēlēt savas pirmās diskotēkas, un par to mēs parunāsim pēc tam, kad noklausīsimies nākamo skaņdarbu. Dziesma atpakaļ.
0: Jā, nu, izpilda leģendārais Ivars Rutmanis, par ko arī paldies Ansim Pavasarim, jūsu kolēģim, kurš izveidoja raidījumu. Cēsīs par viņu ļoti maz zina. Arī Daiga Mazvērsīte par viņu ļoti uzrakstījusi ir, bet, ja pajautāt cēsnieku, nu, sevišķi jaunā paaudze, viņš tiešām ir gan trombonists, gan motokrosists bijis. Viņš nāk no Smiltenes puses, bet ļoti cieši saistīts ar cēsīm. Jau 70. Gadu sākumā ar Haraldu Sīmani kopā nodibināja grupu Herald. Nu, ne divatā, bet tur četri viņi bija. Un arī Ivaros es saticis vairākas reizes, un pēdējā reizē pavisam nesen dzērām kafiju un ēdām arbūzu, un viņš man rādīja tieši bildes no fotosesijas pie Ergļa Klintīm ar Haraldu Sīmanu, tieši grupa Heroldi, un jā, tā ir grupa IR, jā, kas, kurai 80. Gadu sākumā drošības komitejā vispār aizliet uzstāties, viņi bija pie vecpiebalgas, ka noteikti tāds Ivars noteikti ir cēsu rokmūzikas klasiķis.

0: Mēs gan esam atpakaļ raidījumā Monopols pie sarunas ar Raimondu Mežaku, un pirms tam pieminēju, ka tas bija tehnikuma laiks, kad tu sāki savu dīdžeja karjeru. Tas bija 1995. gads, marts.
1: Precīzi.
0: Jaunjelgava, skolas aktu zāle, pats gan tur nemācījies, bet devies tur ar savām kasetēm.
1: Jā, tur bija viens tas pats maģīts, ko es izmantoju, Vef Siringa. Tēva maģīts, tad jau tikai vasarā nopirku, sakrāju naudiņu, rokot kartupeļus un nopirku lielāku jau to boombox radiotehnikas.
0: Kas bija tā mūzika, ko tu tolaik klausījies?
1: Tā bija tā aerobīta un tad nopietna elektroniskā mūzika tā noteikti nebija. Tas bija SOBs, droši vien DJs Bobo, kaut kādas, kas no latviešu mūzikas. Nu, droši vien latviešu deju mūzika, kas bija tajā laikā, jā. Nu, tas bija tās izlases, ko pa vienu latu varēja nopiekt tirgu. No tām jau, nu, protams, arī no radio taksfrī, Elvi Jansonu un viņu biedru arī no tā ierakstīja. Protams, tā ieraksta kvalitāte jau nebija, bet, nu, tajā laikā jau nu, nevarēja sapņot par vinilu skaņu. Ne, sapņot varēja, jā, un skaņu plašu atskaņotājs profesionāls maksāja 300 lati 95. Gadā Rīgā.
0: Vai tu jau tolaik arī sāki sapņot par savu kolekciju?
1: Kolekcijas nedaudz ātrāk sāka veidot. Kaut kādas pirmās kasetes parādījās līdz 89. Vai 90. Gadā. Tēvs to maģīti nopirka, un tad tur bija pirmās kasetes, kad bija Aldis Drēģers, Vitolds Nenišķis, un tad es kaut ko vēl ierakstīju kaut kādās vecās krievu kasetēs iekšā ar tādu nelabu lentu. Tas parādās tā ierīce, tādam jaunietim arī rodās, nu, ne visiem, bet man radās tā interese. Un, nu, māsa arī gan sāka plates kolekcionēt, bet kur viņas nolikusi, es nezinu, neturpināju. Viņam bija citas lietas, tā kā.
0: Jā, kāds ieraksts nesējis mājās jau teju katram droši vien bija, bet tā apzināti pieiet tam ar tādu kolekcionāru garu ir cits stāsts, un tu tam vēl esi pievienojis tādu pētniecību kārtīgu. Vai tu vari pastāstīt, ko tu meklē tajās latviešu melodijās, ko tu krāj savos skapjos?
1: Nu, es pamatā veidoju tās izlases šobrīd ir trīs cēsu elektroniskās mūzikas izlases iznākušas, domāju, ka būs miers, bet nē, uzrodās jauni mākslinieki, ir uzrodās nezināmi, kas ir cēsīs bijuši. Ir rock mūzikas izlases izveidota cēsu arī pirmā. Tas man tomēr patīk tas dalīšanās prieks. Nevis pašam uzkrāt, bet kaut vai caur diskotēku palaist kaut kādu pārsteigumu, jo žokejs jau, nu, viņš eksistē uz citu rēķinu. Viņš jau pārsvarā pats nerada mūziku, bet tā ir tā viņa misija. Atkal kādu pārsteigumu tiem klausītājiem, kaut gan mūsdienās jau ļoti grūti pārsteigt cilvēks ir ar kaut ko, ko nevar dabūt.

0: būt, bet nu, reizēm izdodas. Jā. Meklējot, hops, kaut kas izlaicis interesants. Tā kā tā kolekcija viņa nu, kaut kā neapzināti. Nu, lēnā garā jau veidojās. Grūti bija tās skaņu plates 90. Gados vispār. Nu, 90. Gadu beigās bija tāds desants veikals Rīgā, tad audio stars parādījās, kur varēja pat pasūtīt. Jā, tagad tā nav problēma. Ir nauda vienkārši pasūti un piegādātāji uz sacensībām iet, kurš pirmais atsūtīs, atvedīs divās vai trīs dienās kurjeris. Jā, tāda situācija ir.
1: Kas tev sagādā lielāku prieku šajā procesā? Nu, atrast kaut ko sen meklētu, ko tu esi gribējis iegūt savā īpašumā, vai arī uziet un atklāt kaut ko tādu, par ko iepriekš tu nemaz nezināji?
0: Abi varianti. Man ir tāds nu, sarakstiņš, ja, ko es gribētu. Nu, gan no latviešu, gan no ārzemju mūzikas. Pārsvarā latviešu, jā. Ilgu laiku es nevarēju dabūt Edgara Liepiņa un Raimonda Paula plati ar unikālo stāstu par to, kā viņu gribēja aizliegt. Rīga toreiz, Rīga šodien, 80. Gadu sākumā, nu, man grūti iedomājas, kā Raimonda Paulu var aizliegt, jā. Jo, nu, viņi tā kā respektēja arī padomu sistēmu ļoti, jā, un bija ļoti liela autoritāte, bet tā plate, kultūras glabāšanas biedrība izdeva Hamburgā, jā. Bet, nu, izdevās man to plati dabūt. Nu, es tā kā nestrādu arī tādu, nu, ka man gada laikā jādabū un tā plate. Bet, protams, ir pārsteigumi. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti forša sajūta, ka, piemēram, runājot ar mūziķiem, Cēsu arī uzzināja par tādu grupu Krokodils, kas ir 85. 86. Gadā darbojusies un pat ir ierakstījuši albumu, kas ir palicis kā demo, jo viņš nav veidots kā populārās mūzikas, viņš tāds jaunības maksimālismu, laikam, vai trakuma jaunības tāds izpausmes. Edmunds Vestmanis, mūsdienās viņš ir grupā Bruģis, arī mācījies Cēsu mūzikas skolā, un Andris Šīrans ir un arī, saprotu, Helmuts Zvejnieks ir piedalījies trīs mūzikas skolas audzēkņi, jo Cēsīm jau arī es secināju, ka visādi muzikāli atradumi pārsvarā saistīti ar tādām pilsētām, kur ir mūzikas skola. Tur ir tie jaunieši, kas ir mācījušies, nu, Cēsis, piemēram, Aizkrauli, jā, kur es zinu, kur ir savulaik viena klase, kad 10 džeki kļuvuši par dīdžejiem. Nu, cik no viņiem tur turpinājuši, nu, bet tai mūzikas skolai manā skatījumā tomēr liela nozīme.
1: Tu arī? Kādu instrumentu mācījies?
0: Nu, esmu 80. Gadu beigās uzdāvināju akustisko ģitāru, bet es dzīvoju Jaunilgavā, Barisona mūzikas skola bija Aizkraulē un nebija laika un nebija kas pastumi. Bet vai es radu mūziku? Jā, es esmu pagājušā gadā Latvijas Radio 2 manu skaņdarbu atskaņoju. Lai cik tas arī paradoksāli, mūsdienās var ar datoriem, ar visādām ierīcēm, cilvēks, kurš ir pilnīgs nejēgi šajos jautājumos arī uztaisīt mūziku, kaut gan arī pilnīgi diletanti gada laikā sevi var attīstīt līdz tiešām augstam līmenim. Jā, un protams, 20 gadus darbojos ar dzejnieku Kasparu Silu apvienību Puro Brigāde, mums ir, kas ir eksperimentālās mūzikas apvienība. Vairāk Kaspars ir dzejnieks, bet nu jau viņš ir ar instrumentiem apkrāvies dažādiem elektroniskiem. Viņš ir no Mārsnēniem, viņš arī Cēsu pilsētas svētkos uzstājās. Kā, nu, gribas arī tam dīdžejam, ja ne muzicēt, tad
1: daudz mums radošs.
0: Radīt skaņas, vai es to saucu par izpaušanos. Muzicēt, tas, kurš ir mācījies, izpaužās, tas, kurš nav mācījies, bet ļoti grib. Nu jā.
1: Tu stāsti ļoti daudz par mūziku, par māksliniekiem, detalizēti notikumi, gadi, vietas, vārdi, uzvārdi. Tas ir milzīgs zināšanu apjoms, ko tu esi gadu laikā sevī uzkrājis. Tu arī pats saki, ka tu pēti un dari to apzināti. Vai tu to kaut kur arī fiksē? Vai tas viss šobrīd ir tavā galvā?
0: Ir atvērti kādi faktiski 5 vai 6 pētījumi.

0: man uzkrājās PowerPointā, prezentācijā. Hops, ja kādam vajag, piemēram, es reģistrēju visu no 90. gada iznākušās latviešu vinila skaņu plates. Un tais man ir, nu, grafiks, cik kurā gadā pa žandriem, tas pats ar kasetēm no 2010. gada. Tad man tāda ļoti mīļa tēma ir Latvian beat, latviešu ļoti agrīnā DJ radītā elektroniskā mūzika bezdatoru laikmetā no 87. līdz 94. gadam. Šodien, es saprotu, arī skanēs pārstāvis.
1: Skanēs, bet nedaudz vēlāk, pirms tam vēl noklausīsimies, ko par tevi saka Kalvis.
2: Par Raimondu man pirmkārt jau asociējās tās stiprās cilvēku īpašības, drosme, atklātība, uzdrīkstēšanās. Noteikti Raimondu satiekot un ar Raimondu runājoties, saruna vienmēr būs tāda plaša gara, kur Raimonds gan varēs daudz ko pastāstīt, gan arī viņš mācēs klausīties, kas ir arī ļoti svarīgi. Raimonds ir noteikti arī mans tāds viens no lielākajiem motivatoriem, jo gadus 9 atpakaļ vēl vecajā Malks taupā mala cesīs, atceros tur kautrīgi mīņājos netālu, kā viņš, tad, kad viņš spēlēja plates, un tad es tur piegāju, un tā, nu, re, kur man tur ar kolekciju, un tā, un viņš saka, un viņš tā, bez nekāda filtra, tā, nu, re, kur tev plates ir, nu, nāc spēlēt, re, kur atskaņo tā ir, re, kur adats ir, nu, nāc, re, kur tur, un tā, un tad tas tā raksturo, ka viņš tā uzreiz ķerās pie lietas, un ja viņš jūt un redz, ka cilvēks var, tad viņš arī viņu tā pastumj uz priekšu, un par to es Raimondam būšu pateicīgs, ka viņš man ievilk šajā visā, un pats tagad arī spēlēja plats. Un ko es noteikti vēl gribētu pieminēt, ka Raimondam ir tā fantastiskā īpašība, kur viņš ir tas Latvijas kultūra telpas glabātājs, jo Raimondam tomēr arī vēl ir citas nozars, kurās viņš darbojās, kas ir saistīts ar mežu. Un viņš ne tikai sargā mežu, bet viņš sargā arī Latvijas kultūra telpu uzcītīgi katru gadu, piefiksējot iznākušos ierakstus, kasetes, meklējot tos dārgumus, kas pēc gadiem noteikti atmaksāsies, jo, lai arī mums viss ir uz dālnas un viss ir un viss ir pieejams, tad tomēr šajā algoritmu jūrā daudz kas tomēr tāpat var nogrimt, nu un tad tās skaistās zivtiņas, kas peld tur apakšā, Raimonds būs nofotografējis, un tad mēs viņus vēl nākotnē varēsim paskatīties un paklausīties.
1: Lūk, Alvis Amantovs saka, ka tu biji tas, kurš viņu pastūma uz priekšu un iedrošināja atskaņot vinilu publiski cilvēkiem. Mans jautājums tev, vai arī tev dzīvē ir bijuši šādi pastūmēji?
0: Pirmkārt, paldies Kaujam, Kaujas diezgan precīzi arī noraksturoju, bet tā situācija bija ļoti tāda vienkārši. Viņš tur bija atnācis, viņam atur plats, esot, nu kā, nu, ja tev plats ir pie atskaņotājiem, tad es vēl savējos veidu, malē nebija, vecajā malā noteikti nebija profesionāli vinila atskaņotāji, bet Kaujas arī fantastiski audzis ir, un viņš ir erudīts, viņš ir mūzikas minētāju spēlē, viņš man arī audzi aicinājis. Es jau vairāk par latviešu mūziku, viņš atkal britu mūziku, es saprotu, vajag pārzinu. Bet nebija jau gluži tāda, bija vairāk tāda noskatīšanās, ka nu, tāds, bija tāds super FM klubs, kur mēs no tehnikuma braucām bezdalīgi ielā 95. gadā, tas bija arī pavasarī. Un tur tad es skatos, kā viens džeks no vinila skaņaplotēm spēlē tehno. Tas Jānis Krauklis. Tā varētu, kā viņš tur tā griež tās plates. Tas bija tāds, neviens jau man neteica, tev arī tur vajag vai kā. Kaut kā klausoties to radio, man tā, kādā 93. gadā nāca tā doma, vai es arī tā varētu. Bija tādas vecas austiņas mājā, no kāda kara laika palikuši, kas galīgi ne jau DJ ausis, bet tādas, ko radio agrāk klausījās 30. vai 40. gados, es viņus tur pacilāju, es domāju, tur tā DJs uzliek viņus, un tad viņš tur noņem, un tad viņš kaut kā tās plats, kā viņš to, es domāju, kā tā miksēšana notiek, un no kasetēm, protams, tā nevar, bet pagāja kaut kādi 10 gadi apmēram, tad es arī pirmos jau kaut kādus atskaņotājus daudz maz jēdzīgus nopirku un varēju trenēties, un tur tā vinila miksēšana, tad diezgan radošs tāds process arī kaut kā.

0: tādā ziņā, ka tur uz izjūtām un jābūt jau platēm arī.
1: Plates un kasetes, divi mūzikas nesēji, par ko mēs daudz runājam, bet es gribu uzlikt uzsvaru vēl vairāk uz tām kasetēm, jo to es izveidojis arī nekomerciālu mūzikas kasešu izdevniecību RM Records. Kas ir tajās kasetēs?
0: Tur es apkopoju pārsvarā Cēsu, bet arī citus reģionālos mūziķus, kurus diez vai kāds izdotu, jo tur būtu, ja tas būtu komerciāli, man tie ir kā kultūra izdevumi vai kā izglītojošie, bet tur būtu zaudējumi. Bet skaidrs, ka diez vai kāds viņus izdotu, bet ir, ja man ir priekšnoteikumi, mūzika un tā laika fotogrāfijas. Tad var ķerties klāt un vienu kaseti gadā var izveidot, jo man jau svarīgi ir, ka ir tie palīgi. Un uz Cēsīm brauca savu laiku Waterflower māksliniece Sabīna Mori, kur mums arī visas 10 kasetes, kas šobrīd ir izdotas, arī ir profesionāli izveidojis, kā profesionāla māksliniece. Un tad ir, es jau minēju, 3 elektroniskās mūzikas izlases, 1 rock mūzikas izlase, kur Ilze Ceļmillere atļauja vilku bildes izmantot fantastiski mākslinieci un Sabīna atkal viņas forši ielika iekšā. Un, protams, ir māsterētāji, Reinis Rabenau ir palīdzējis, Kristaps Lagsdiņš, NGC 5128, tiešām pasaules tāds, tehno līmenis mākslinieks, 30 gadus jau. Tā kā tā ir tāda process, kas ir cilvēkiem iespēja uzzināt par tādiem māksliniekiem. Grupa Dvēseli no Aizkraules, kas 80. Gada beigās, 90. Gada sākumā pastāvēja.
1: Kāpēc tu gribi, lai cilvēki uzzina par šiem?
0: Tāpēc, ka tā mūzika forša ir, man tā liekas. Tā, laika iet, mainās un cilvēki nāk aiziet. Gribas tā, lai kaut kas foršs paliek arī no tā viņa radošā veikuma, jo radīt mūziku, patiešām tas ir kaut kāds brīnumains process. Mūziķis, teiksim, vairāk salīdzina, jebkura žanra mūziķis ar burviem, tā ir burvestība. Jā. Un bēdīgi, ja tas netiek fiksēts vai pazūd, un es jau domāju, ka arī citi cilvēki, kas pēc mums dzīvos, nedaudzi, bet interesēsies. Kas tad bija tajā laikā? Sevišķi jau interesanti ir tie 80. Gadu otrā puse, 90. Gadu sākums, lai arī cik grūti laiki bija. Jaunieši ir atraduši iespējas arī bez datoriem izpausties ar tā laika iespējām pirmā Latvijas repa grupa, Skalp Grobiņas. Cik viņiem bija 4 laikam skaņdarbi kasetē, ko mēs uztaisījām. Bet tas ir saglabāts un 2 eksemplāri vienmēr tika noglabāti Nacionālajā bibliotēkā plus digitālais fails. Tā kā tas paliek, un, protams, arī Latvijas radio Robertam Boividam atnesu, kurš ir tāds tiešām glabātājs ar tādu pienākumu apziņu. Atzīst radio 2 programmu mūzikas. Neatceros to amatu un arī pie Roberta esmu bijis uz radio neformāts.
1: Turpināsim ar vēl vienu skaņdarbu. Uncle You un Mārcis Grīnbārds, lai paiet laiks.
0: Jā, tas ir leģendārais Latvijan beat periods. Un patiesībā viņiem bija jābūt 3 tajā sastāvā. Uģis Kārkliņš un Mārcis Grīnbārds viņu ir izveidojuši. Uģis ir DJs no Kuldīgas, Mārcis no Aizkraules, bijusies Tučka. Jā. Bija vēl, es sapratu, no Mārča Uģim Vītiņam jāspēlē saksofons, bet viņiem tur nebija vai nauda biļetē līdz Jumprovē atbraukt vilcienam vai 92. Gads, jā, tas ir tāds pilnīgs tikko beigušies padomu laiki un neatkarību Latvijas rubļa pārējais nauda. Bet kopā viņiem 3 gabali skaņdarbā žēl tam projektam Kārgrīna Vītiņa, viņiem bija tas oficiālais nosaukums. Tur gan Uģis ir iespēlējis, bet to kādā citā reizē. Jā, varbūt varēs palaist kādā citā raidījumā.

parasti stāv. Kāds jautā, kāpēc tavā vietā man dzīvo? Visi to saprast un atrast. Lai ir nakts, nav tumsa ap mums, tas tomēr ieguvums. Nevaru es saprast, kāpēc tas tā, lai par visu nav man vienam jādomā. Laikam tomēr tā būs, nezinot.

0: Radījumā monopols viesos mežzinis un dīdžais Raimonds Mežoks, un kā jau sarunas gaitā esam sapratuši, viņam būtiski ir sargāt gan to vērtību, kas ir mežos, gan arī to, ko viņš atrod mūzikā. Vispār kopumā, arī ārpus šiem diviem pilāriem, kur tu aktīvi darbojies, ko tu vispār sauc par vērtīgu?
1: Nu, vērtīgs noteikti ir vērtīgs, ir vērtība, tas, protams, ka ir tie tuvie cilvēki, ģimene, kundze, bērni, vecāki, māsa, citi radinieki, ar kuriem ir saglabājies labs kontakts, arī tie draugi vai cīņu biedri, kas ir tūmā, kuriem var balstīties. Nu, ir draugi, kas ir vienkārši pazuduši. Es nezinu, kāds ir viņa liktenis. Atbraukuši uz ārzemēm un viņi nekur vairs nav nekādos sociālos tīklos. Tad tā domāju, ka bija kāds arī labs draugs, bet kāds ir viņa liktenis, nezinu. Un tā. Tie cilvēki, kas ir, protams, kolēģi arī, tas jau primāri cilvēks jau ir tā vērtība, jā.
0: Bieži vien, kad mēs runājam par kādu vērtību saglabāšanu, ir cilvēki, kas saka, tas nozīmē šo lietu, notikumu vai kaut ko citu vispār neaiztikt, un tad mēs viņu saglabāsim. Vai tu piekrīti šim, vai arī tieši pretēji, ir jārīkojas un ir jādara, lai saglabātu. Un te mēs varam runāt gan par mežu, gan par mūziku, gan par ģimeni, gan par draugiem, par dažādām vērtībām.
1: Nu, meža arī tās pieejas, ja mēs viena ir saimnieciskā daļa komercmežu, kur mēs vairāk vai mazāk koksni iegūstam pārdošanai, bet otrs mežs ir tas pats staignāju mežs, melnaukšņu, kuru dabiskie procesi notiek, mežs attīstās, bet tikpat labi arī ir ozola meži, kas ir ieauguši pārāk varbūt biezā egļu klājienā, kur mums nevajadzētu ļaut, ka ozols

0: aiziet bojā 100 gadu vecumā, kas nav nekas priekš ozo bioloģiskā mūža. Mums tur ir arī dabas teritorijas, kurās saskaņojot ar ekspertu, būtu nepieciešama iejaukšanās. Jā, kaut vai pārbiezinātas kādas priežu audas, jā, ka, ja tajā biezumā, ja tā ir teritorija, mēs esam paredzējuši dabas aizsardzību, tad mēs tur retinām, izgaismojam to apakšu, to zemsēdzi, lai tiem augiem, kas ir raksturīgi tam priežu mežam, varētu ieaugt vēl kādu atvērumu, vēl kādi apsaimniekošanas paņēmieni. Un mūzikā, nu, ja man ir tā mūzika, ko man Madonā iedeva Edmunds Vestmanis, viņa ir kasetē, nu tā kasete, diemžēl, nolietojas, jā, daudzas lietas nolietojas, un svarīgi ir rīkoties, digitalizēt, un es padarīju tā, ka es vēl trīs cilvēkiem aizsūtīju, lai pie viņiem arī glabājas cietajā diskā, jā. Ir jau droši vien materiāli, kas ir gājuši bojā, nu tāpēc, ka ar viņiem neko nedar, arī magnētiskās lentes var dažādu apstākļu ietekmē aiziet bojā, un teiktu, ka tā aktīvā rīcība mūzikas kontekstā ir vairāk vajadzīga. Jā. Un tā.
1: Un droši vien līdzīgi arī attiecībās, vai ne? Ar cilvēku.
0: Un droši vien, jā.
1: Rūpes ir darbības vārds.
0: Protams, jā.
1: Paldies, Raimund, par sarunu. Mēs pēc mūsu atvadām noklausīsimies vēl vienu skaņdarbu. Es tev ļaušu vienā teikumā mūs iepazīstināt ar visuma ainavu glaznotāju dziesmu.
0: Jā, nu tas ir Kristapa Laksdiņa Cēsu tekno mūzikas leģendas 20. Gada albuma titula skaņdarbs. Kristapam tad bija apaļu jubileja, un es viņam lūdzu iesniegt demo, un izveidojās ļoti jauks tekno mūzikas albums, kurš arī ir noklausāms internetā.
1: Tātad tā jau dzirdēsim NGC 5128 dziesmu visumā ainavu glaznotāju, bet sarunā kopā ar jums biju es, Elīna Baltskara. Paldies, ka klausījāties, uz tikšanos citreiz. Visu labu!

0: Katru vakaru bez ceturkšņa 9:00 skan raidījums mūsu mazajiem Labu nakti!
1: Cilvēks un viņa mājdzīvnieks reizēm ir kā viens vesels. Kā ceļot kopā ar mājdzīvnieku un kas jāzina, lai mīlulis ceļojumā justos tikpat labi kā mēs, noskaidrosim trešdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 8:00 studijā Ģerts Auzāns. Šovakar Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pagalmā iededzinātas baltas vecītes, izveidojot sirds formu. Tas vēl

0: Līdz priekulas svētkos nogalinātā skolotāja Normonda Vamža piemiņai. Uz klusu Normonda Vamža pieminēšanu katram noliekot iedegtu sveci, Liepājas mākslas skolas pagalmā ieradās kolēģi, audzēkņi, absolventi un citi, kuri pazina un cienīja skolotāju. Rīgā pie brīvības pieminekļa šovakar pulcējās nevalstisko organizāciju atbalstītāji. Sanākuši bija ap 150 līdz 200 protestētāju, tā liecina valsts policijas aplēses. Valsts policija informēja, ka pasākuma laikā nevienai personai nav piemērots nekāds soda veids. Piketu rīkoja ar partiju progresīvie saistītā jaunatnes organizācija protests. Tā kritizē neskaidrību un plašus mēģinājumus pārskatīt nevalstisko organizāciju nozares finansējumu. Jau vēstījām, ka premjers Andris Kulbergs nofinotā saraksta valsts kancelējā lūdza sagatavot pilnu analīzi par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām. Visu informāciju plānots saņemt līdz rītdienai. Pēc tam šo jautājumu gatavojas iekļaut valdības darba kārtībā. Premjers sola, ka valsts kancelējas sagatavotā informācija būs pieejama visiem. ASV spēcīgi uzbruks Irānai, to šodien intervijā telekanālam Fox News paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps. Šāda savienoto valstu rīcība sākos tādēļ, ka Irāna uzbrukusi amerikāņu militārajai bāzē Jordānijā. Jaunākie Trumpa paziņojumi, kā arī Tehrānas un Vašingtonas darbības reģionā liecina par to, ka nesenā karadarbības pauze, kuru puses nolēma ievērot, ir pārtraukta un karš atsāksies. Uz kārtējo saspīlējumu pieaugumu reaģē arī naftas tirgus. Cenas šodien pieauga par aptuveni 7%. Pārsniedzot 90 ASV dolāru par barelu. Turpina Rihards Plūme.
1: Vairākas dienas ilgā triecienu pauze beidzās otrdienas vakarā, pēc tam, kad ASV spēki paziņoja, ka Irāna ir uzbrukusi mērķiem Jordānijā. Savukārt Teherānas valsts pārvaldītais medijs IRIB News šodien ziņoja, ka ASV ir uzspridzinājusi objektu Irānas rietumos. ASV un Sauda Arābija arī uzbruka Teherānas atbalstītajiem kaujiniekiem Irānā, pēc tam, kad Rijāda paziņoja, ka pārtvērusi Irākas grupējumu palaistus dronus, kas bija vērsti pret tās naftas ieguves objektiem. Jaunākās sadursmes norāda uz to, cik tālu Irāna un ASV ir no oficiālu miera sarunu atsākšanas, nemaz nerunājot par vienošanās panākšanu, lai neatgriezeniski izbeigtu karu un atkal atvērtu Hormuza šaurumu.
0: Francija pieprasījusi, lai valsti pamatbijusī Krievijas propagandas telekanāla Russia Today žurnāliste Kseniju Fjodorovu, kur apsūdzēta par Kremļa propagandas izplatīšanu Francijas televīzijā un radio, tā šodien pavēst iekšlietu ministriju. Dezinformācijas eksperti pauduši bažas par Fjodorovas aktivitātēm, cits starp arī tuvojušos prezidenta vēlēšanu kontekstā. Ukraina šodien paziņoja, ka ir iesniegusi apelāciju pret Starptautiskās olimpiskās komitejas lēmumu atvieglot ierobežojumus Krievijas sportistiem, argumentējot, ka šis solis ir pāragars un pārkāpj olimpisko hartu. Šomēnes Starptautiskā olimpiskā komiteja atcēla Krievijas olimpiskās komitejas diskvalifikāciju, vienlaikus atceļot vairākus ierobežojumus Krievijas sportistiem, kas tika ieviests saistībā ar Krievijas 22. Gada iebrukumu Ukrainā. Šis lēmums pavēra ceļu Krievijas sportistiem piedalīties komandu sacensībās un kvalifikācijās. Sacensībās 28. Gada vasaras olimpiskajām spēlēm Los Angelesā. Latvijas skeletona izlase nākamajā sezonā aizvadīs vien pusi pasaules kausa sezonas sporta raksta medijas sporta centrs .com. Līdzīgu lēmumu nesen izziņoja arī Latvijas bobsleja saime, varāk stāst Māris Bergs.
2: Skeletonisti sezonu iesāks tikai decembrī un pilnīgi noteikti izlaidīs jaunās sezonas pirmos posmus gan pasaules kausā, gan Eiropas kausā. Izlases treneris Ivo Steinbergs neslēpi, ka tas saistīts ar finansējuma trūkumu, taču plānots aizvadīt vismaz pusi pasaules kausa sezonas, lai varētu kvalificēties pasaules čempionātam. Steinbergs kopumā iezīmē visai drūmu ainu Latvijas skeletonā. Pagājušajā sezonā viņš ieguldījis būtiskus personīgos līdzekļus, taču šogad to vairs nevar atļauties darīt, tāpēc skeletonā jārēķina ar visai asketiskiem apstākļiem un arī iespējām.
0: Izskan ziņas astoņos. Rīgā šobrīd 20 grādi, rietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 69%. Naktī Latvijā gaidāms daļai mākoņēns laiks bez nokrišņiem, atsevišķos rajonos veidosies migla, lēns vējš, gaisa temperatūra 12-17 grādi, austrumos 10-12. Rītdienā bez nokrišņiem no rīta vietām migla, lēns vējš 23 līdz 28 grādi, piekarstē 21 līdz 23.
3: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.

0: laikos, un tad, atbilstoši sezonai un izvēlētajam ceļojuma galamērķim, mēs rūpējamies, lai līdzi būtu piemērots apģērbs, dokumenti, medikamenti un viss pārējais. Un katram, kuram mājās ir, piemēram, suns vai kaķis, neiztrūkstoša lieta pirms ceļojuma ir skaidrs plāns, kurš par dzīvnieku parūpēsies saimnieka prombūtnē. Taču nevienmēr dzīvnieks tiek atstāts mājās, tieši otrādi, tas kļūst par cilvēka ceļabiedru, un tad visi praktiskie jautājumi ir svarīgi arī viņam. Kā tad ceļot, lai mājas mīlulis justos labi, lai droši justos apkārtējie, un lai ceļotāji bez raizēm sasniegtu iecerētos galamērķus? Ceļošana kopā ar mājdzīvnieku ir mūsu šīsdienas raidījuma centrā, un praktiskos jautājumus izzināsim kopā ar sarunas viesiem. Un šeit studijā es saku labrīt, un ar mums kopā veterinārā ārsts Paulis Nartišs. Labrīt!
1: Labrīt!
0: Pārtikas un veterinārā dienesta starptautiskās tirdzniecības daļas vecākā eksperte Gunita Zabita. Es esmu sveicināta. Un ar mums kopā arī Laura Stabulniece, kuru es varētu pieteikt kā ceļotāju, ceļošanas entuziasti, un Laura ceļo kopā ar suņiem. Labrīt, Laura!
2: Labrīt!
0: Jā, un klausītāji, ja jums raidījums laikā rodas kāds jautājums vai komentārs, tad varat nosūtīt ziņu, varat to darīt Latvijas Radio tīmekļa vietnē, ēterā skanošajam raidījumam, tur nosūtīt savu jautājumu, vai arī lietotnē WhatsApp uz numuru 25660440. Tātad 25660440. Un Laura, es vispirms skatu vēršu jūsu virzienā, jo patiesībā studijā ir trīs sarunas viesi, bet dzīvo būtņu studijā ir vairāk. Jūs esat atnākusi uz Latvijas Radio kopā ar diviem brīnišķīgiem skaistuļiem, diviem suņiem. Tad nu iepazīstiniet, kādas šķirnes suņi tie ir un kā tos sauc?
2: Tie ir Jacka Russell terjeri un sauc Perry un Kalī.
0: Un cik veci tie ir?
2: Šodien vienai dāmai apritēja 9 gadi un otra ir 6 gadus vecs.
0: Un cik sen jūs esat sākusi ceļot ar saviem mīļdzīvniekiem? Cik liela tā pieredze ir?
2: Pieredze pa Latviju ir diezgan liela, taču uz ārzemēm esam ceļojuši 2 reizes. Uz tuvākām ārzemēm, uz Igauniju pagājušajā gadā un šogad tad bija tālāks ceļojums un galamērķis bija Horvātija. Mm-hmm. Ceļojām ar auto.
0: Kas jums noteica iemeslu ceļot kopā ar suņiem? Tas bija tāds pašsaprotams uzskats, ka man ir mani suņi un es ar viņiem kopā arī braukšu, vai varbūt arī bija tā, ka nebija kas dzīvniekus pieskata?
2: Īstenībā tas bija tāds neizsapņots, nepiepildījies sapnis, kad iepriekš mums bija tikai viens suns. Mēs vēlējāmies ceļot ar auto uz Horvātiju. Taču, diemžēl, pienāca Covid laiks, un tas ceļojums tika atlikts tālākai nākotnē. Un tad nu šogad mēs izdomājām, ka būtu vērts pamēģināt, kā būs.
0: Un izdevās.
2: Izdevās. Mēs bijām arī Itālijā, Slovenijā un jā, un galamērķī Horvātijā.
0: Tad kopumā varat vērtēt savu pieredzi kā veiksmīgu, vai varbūt bija arī kādi šķēršļi uz Igauniju braucot vai Horvātiju?
2: Nē, viss bija ļoti labi. Nebija nekādu šķēršļu. Lai gan tajā laikā bija lielais karstums, taču mums bija viss nepieciešamais līdzi, ja arī kaut kur, kur gājām, bija tiešā saule un tikai asfalts, nesām suņas rokās, pārsvarā dzīvojāmies pie ūdens. Tā kā atpūtāmies. Mm.
0: Nu redz, sunīši būs tagad pieraduši pie ceļojumiem, būs pieraduši arī pie viesošanās Latvijas Radio. Viņi šobrīd tā klusiņām jums blakus guļ. Varbūt kāda sunīša izdvestu skaņu arī, pa laikam sadzirdēsim, tad nu klausītājiem būs zināms, kāpēc tas tā. Bet lai iegūtu tādu kopainu, nu cik tad kopumā cilvēkiem ceļošana ar mājdzīvniekiem ir aktuāls jautājums, es tad vēršos arī pie pārējiem sarunas viesiem. Pauli, jūsu veterinārā ārsta praksē, nu cik cilvēki bieži jautā visu par un ap ceļošanu ar suni, ar kaķi, varbūt ar kādu citu dzīvnieku?
1: Jā, paldies par jautājumu. Šie jautājumi parasti jau agrā pavasarī sāk aktualizēties. Un, nu, katru nedēļu, ja ne otro nedēļu, tad ir ir kāds interesants, kurš tā kā plāno jau to darīt vasarā un pāris mēnešus uz priekšu.

0: sāk interesēties. Galamērķi, protams, atšķirās. Mums ir jāsagatavojas visiem galamērķiem, jo no tā ir atkarīgs, ko mums ir jāņem līdzi. Vasaras sezonā ļoti daudz no Skandināvijas valstīm pie mums brauc pēc palīdzības, vai arī lai tiktu atpakaļ Skandināvijas valstīs, jo viņiem ir īpašas prasības uz ehinokoku apstrādi. Bet jā, es teiktu, ka diezgan aktuāli.
1: Un par kuriem dzīvniekiem visbiežāk? Tātad suņi, kaķi?
0: Suņi, 99% suņi.
1: Par lielajiem dzīvniekiem, zirgiem, govīm arī ko jautā?
0: Tas nav mūsu profils, jo mēs strādājam tieši ar mīļdzīvniekiem, tāpēc es domāju, ka ir kolēģi, kuriem arī šādus jautājumus uzdod, bet tas ne pie mums.
1: Nu, īpaši iedodas kādās sacensībās ar dzīvniekiem, vai ne? Tad tas kļūst aktuāls jautājums. Un Gunita, savukārt jūsu pārstāvētā institūcija, tātad pārtikas un veterinārā dienesta starptautiskā tirzniecības daļa, tiešā veidā ir saistīta ar dzīvnieku izcelsmes produktu, pārtikas un arī pašu dzīvnieku eksporta un importa uzraudzību. Cik jums būtiska daļa no jūsu darba ir tieši jautājumi, kas saistīti ar pašu dzīvnieku importēšanu vai eksportēšanu?
2: Ja mēs runājam konkrēti par ceļošanu ar dzīvniekiem, tad kā jau dalībnieki teica, raidījuma dalībnieki teica, vasaras periodā tas, protams, aktualizējās. Šis jautājums ir faktiski manas ikdienas dienas kārtībā. Ļoti daudz zvana tieši privāti personas, kas vēlas ceļot ar mīļdzīvniekiem. Jo runājot par lauksaimniecības dzīvniekiem, tur ir pilnīgi citi noteikumi. Tā nebūs ceļošana ar govi vai aitu. Tas ir pilnīgi kaut kas cits. Bet par suņiem, kaķiem, par putniem, braukšanu ar putniem, ar kāmīšiem. Burtiski pagājušo nedēļu bija jautājumi, kad ģimene grib doties ceļojumā un grib ņemt līdzi savas divas žurciņas bērni. Tā ka šie jautājumi faktiski ienāk katru dienu par dažādām, visdažādākajām valstīm, uz kurām cilvēki vēlas doties. Nu, mūsu uzdevums šobrīd ir vairāk tāda atbalsta funkcija. Mēs tā kā konsultējam, meklējam šo valstu prasības, šo informāciju, lai cilvēks tiešām veiksmīgi varētu to ceļojumu realizēt, ja viņš ir nolēmis savu mīļdzīvnieku ņemt līdzi.
1: Tad, Paulī, jums un Gunita, arī jums tie ir tādi tieši zvani no cilvēkiem, ko man darīt, kas man jāņem vērā, dakter palīdziet, izskaidrojiet, jā?
0: Jā, tieši tā. To arī mēs aicinam uz konsultāciju, ja tā ir garāka saruna. Nereti tas iekļauj ne tikai kaut kādu likumisko pusi, bet otrs ir praktiskā medikamentozā puse, palīdzība, pirmā palīdzība. Tad mēs izstāstam, kā sagatavoties kaut kādām epizodēm, ko cilvēks varbūt neprognozē pats.
1: Es iepriekš Laurai jautāju, kas bija iemesli, lai ceļotu kopā ar suņiem, un tad es domāju, varbūt tā nevienmēr ir vienkārši saimnieka vēlme tā darīt, nu, tā kā tas bija Lauras gadījumā tāds neizsapņotais sapnis, varbūt tie nevienmēr ir praktiski apsvērumi, ka nav kas suni vai kaķi pabaros, pieskatīs, bet varbūt dzīvniekam reizēm ceļot kopā ar saimnieku tiešām tā ir labāk. Nu, mēs varam dzīvniekam atstāt barību, mēs varam sarunāt kādu, kas suni vai kaķi pieskatīs, izvedīs pastaigās, bet domājot par tādu dzīvnieka emocionālo veselību, varbūt viņam tiešām ir labāk ilgi nepalikt bez sava saimnieka, lai neiedzīvotos grūtsirdībā un doties līdzi. Paulī, jums ir bijusi pieredze, kad jūs kādam dzīvnieka saimniekam sakāt, ja jūs braucat ilgi prom darba vai atpūtas braucienā, nu ņemiet to mīluli līdzi.
0: Tur ir jādomā bieži vien radoši. Mēs pat esam ieteikuši video zvanus, vienkārši audio zvanus, kur cilvēks sazinās ar savu dzīvnieku un pieskatītājs, un tādā veidā tas dzīvnieks var nomierināties. Bet tāpatās kā cilvēki, tāpatās arī dzīvnieki, cik mēs katrs esam dažādi. Ir tādi, kuri nodarbojās ar interjera dekorēšanu, kamēr saimnieks ir darbā uz 4 stundām, un cilvēks ir spiests jau dzīvnieku ņemt uz savu darbu vietu līdzi. Ikdienā, nu, ja tas ir ceļojums, tad tas ir obligāti līdzi, jo tas dzīvnieks citādāk aiz tām sērām aizies postā. Nu, vai arī tā stresa rezultātā novaināsies imūnsistēma, un tas dzīvnieks sāk slimot vai izlīdīs kaut kur no pagultas kāda hroniskā kaite. Tur ir jāstrādā ar dzīvnieku, un saimnieks ir tas, kas vislabāk jūt savu dzīvnieku. Un tas priekšlikums pamatā ir no saimnieka šādās situācijās. Mēs vairāk tā kā pēc rekomendējošu raksturu, bet katrai situācijai ir jāpieiet ļoti individuāli, un tas stāsts no A līdz Z ir jāzina pilnībā, lai būtu tas labākais un kvalitatīvākais ieteikums dzīvnieku virzienā.
1: Mums jau šeit parādās arī klausītājs.

0: klausītāju komentāri un jautājumi, un te jau tēmas sasaucas. Piemēram, mums Velta raksta, ja ceļot ar auto, tā kā to darīja Laura, to es saprotu, būs viss labi, bet es nevaru iedomāties, kā ceļot ar avio. Tātad lidmašīnu dzīvnieks konteinerī un bagāžas nodaļā, tas tak ir milzīgs stress dzīvniekam. Un arī Kata jautā, vai ar lidmašīnu var ceļot kopā ar savu suni. Laura, jūs tā uzreiz apzināti izvēlējāties, ka brauksiet ar automašīnu un nemaz avio iespēju neapsvērāt.
1: Jā, tas bija mūsu pirmajā plānā auto, jo viens no suņiem svar vairāk nekā ir atļauts lidmašīnas salonā, tāpēc mēs nevēlējāmies, ka būtu kā lai saka, otram sunim jābūt šķirtam no mums.
0: Aha, jā, bet visā visumā ar lidmašīnu taču dzīvniekus var pārvadāt suņus, kaķus. Redzu, ka Paulis un Gunita abi māja ar galvu.
2: Var pārvadāt, jā, bet tas ir jāskaidro noteikti dzīvnieku īpašniekam ar konkrēto avio kompāniju. Ja avio kompānijai ir šī nostāja un ir iespēja, ka viņi uzņem šos dzīvniekus reisā, tad to var darīt, bet kā jau Laura minēja, ir ierobežojumi svarā, augumā. Un tad ir iespēja, un arī skaitā, protams, salonā nevar lidot 100 pasažieru un katram būs līdzi sunīts vai kaķīts. Tur ir konkrēts skaits, ko viņi atļauj ņemt. Vai nu viņš ir šajā te salonā, vai nu viņš ir kargo nodalījumā. Tādēļ, protams, ir jāapsver, ko jūs gribat, kā jūs gribat šo te ceļojumu veikt ar savu dzīvnieku.
0: Es jau te sarunas laikā esmu pieminējusi suņus, kaķus, jūs arī minējāt citus dzīvniekus un devām tiem arī dažādus apzīmējumus, mājdzīvnieki, mīluļi, bet tad vēl viens jēdziens, kas oficiāli tiek lietots gan veterināru medicīnas klīniku, gan arī citu institūciju vietnēs ir lolojumu dzīvnieki. Tātad dzīvnieki, kas ar savu īpašnieku ceļo nekomerciālos nolūkos. Un tad es vēlreiz gribēju pārliecināties, vai jebkurš dzīvnieks var būt lolojuma dzīvnieks un turklāt pārvietojams ceļojumā.
2: Ja mēs ņemam pēc likumdošanas nosacījumiem, tad tas nosaukums noteikti ir izveidots tādēļ, ka, piemēram, par mīļu dzīvnieku mēs varam saukt jebkuru dzīvnieku. Viņš var būt mīļš mums. Bet lolojuma dzīvnieki pēc definīcijas ir visbiežāk suņi, kaķi, mājas, seski, kam vispār ir tādas Eiropā vismaz harmonizētas prasības, harmonizēt šis te identifikācijas dokuments un viss. Un pārējie ir minēti regulā, kas ir šie te mazie grauzēji, putni, papagailīši, kanārija putniņi, kā mēs zinām, žurciņas, kāmīši.
0: Zivtiņas akvārijā.
2: Zivtiņas, jā, ar zivtiņām gan neesmu. Man savā praksē saskārusies, ka kāds būtu jautājis prasības par ceļošanu, bet, piemēram, lolojuma dzīvnieks pēc definīcijas nav guvs, zirgs, aita, kazi, tie ir lauksaimniecības dzīvnieki, jebkurā gadījumā. Viņiem tiek piemērotas prasības kā lauksaimniecības dzīvniekiem. Tie nav šai kategorijā.
0: Mm-hmm. Šeit no Riharda ir arī pienācis tāds komentārs. Nevediet dzīvniekus uz karstiem apgabaliem, viņiem tās ir mocības. Tad, Pauli, varbūt jums kāds komentārs, cik tālu, teiksim, no Latvijas, no mūsu mērenās zonas var dzīvnieku aizvest, lai tas nemocītos, ņemot vērā arī tos milzīgos karstuma viļņus, kas Eiropā plosās šogad.
3: Jā, te jau minēja mūsu saruna biedri par to, kad bija karsts asfalts un bija jānes rokās dzīvnieks. Tas ir tas, par ko mēs vienmēr brīdinām arī tad, kad Latvijā šī te temperatūra pa dienu ir plus 30, kaut vai plus 25 un vairāk, un tiešie saules stari, tad ir jāizvēlās šīs pastaigas vai nu rīta agrumā vai vakara krēslā. Asfalts ir karsts, un viņš vēl ilgi tāds saglabājās. Ja jums dzīvniekam aplaucēsies pēdiņas, tad, diemžēl, jums viņš nebūs staigātājs uz turpmāko ceļojumu. Tas būs ļoti sāpīgi dzīvniekam. Pārkaršanas riski, īpaši brahiocefālām šķirnēm, kas ir pekinieši, franču buldogi, mopsīši, viņiem visiem šie elpceļi anatomiski ir citādāk būvēti, un viņš jau nav paredzēts pat tādam ikdienas Latvijas karstumam, ja viņš nonāk nelabvēlīgos apstākļos. Tur ir tā kritiskā domāšana. Protams, saimnieks pats pieņem lēmumu, mēs tikai varam viņam ieteikt, bet pareizi Rihards raksta, ka vajag izvairīties, ja ir tāda iespēja, jo tas var tiešām apdraudēt dzīvnieka dzīvību un tā

0: ir minūtes, kuru laikā jūs varat viņu pazaudēt, ja netiek veikts attiecīgas darbības.
1: Un vēl arī kāda klausītāja sūta jautājumu, vai mašīnā ir drošības josta jābūt arī sunim? Nu, Laura, jums bija pieredze ar suņiem, ņemot viņus līdzi mašīnā?
2: Jā. Pirms mēs braucām, es skatījos, cauri kurām valstīm mums būtu jāizbrauc. Un ja suns ir salonā, tad ir jābūt drošības josta sunim, bet mums suņi bija bagāžu nodalījumā. Un ja suns neskraida brīvi pa salonu, viņš drīkst atrasties tātad bez drošības jostas.
1: Pauli, vēl kāds komentārs par šo?
0: Tur ir vairākas versijas. To, ko mēs vienmēr iesakam, ir krūšu siksni, tāda kārtīga stingra, kas ir ar tādu speciālu pāreju jāsprādzē drošības jostu tajā, nezinu, kā to sauc, tur, kur cilvēks sprauž drošības jostu, tur arī to suni piesprauž.
1: Jā, kastītē, kur noklikšķi.
0: Jā, es ieteiktu neizvēlēties kakla siksnes un šo fiksāciju pie drošības siksnām, jo, ja būs kaut kāds trieciens un tam dzīvniekam kājas atrausies no krāsla, tad tas, kas viņu apturēs, būs kakls, kurā būs tā kakla siksna uzkarināta. Nu, kas var rezultēties ar kaut kādām pareizēm vai paralīzēm. Manuprāt, visdrošākais veids, kā ceļot ar auto, ar sunīti, ir šie speciālie būri, kas ir tādi diezgan iespaidīgi metāla būri, izvietojami bagāžas nodalījumā. Ja pat mašīna bremzēs, labi, bet ja būs kaut kāda sadursme, kur šai mašīnai no mugurpuses kāds ietrieksies, tad šis būris var paglābt mājdzīvnieku no tieši trieciena, nu, kas ir kaut kāda kompresijas rezultāts, kur tie metāli jau lokās. Nu, tas būtu tāds, jā. Ikdienā varbūt pārvietojoties kaut kādus īsus attālumus, ne, bet ja tas ir Eiropas ceļojums vairākas dienas, tad ir iespēja apsvērt šādu bagāžu nodalījumā speciāli ievietojamu dzīvnieku pārvadāšanas būri.
3: Vai nu kādu somu, kas ir piemērota dzīvnieku pārvadāšanai, ko var fiksēt pie tā sēdekļa, ja viņš nav kā atsevišķs bagāžas nodalījums? Dzīvniekam taču ir ļoti daudz dažādu pārnēsājumu, gan mīkstāks, gan cietāka materiāli, šie te konteineri, somas. Ja dzīvnieks ir pieredināts, es domāju, nav problēma arī tajā viņu vadāt. Galvenais, lai viņi būtu fiksēti tā soma konkrēti.
1: Nu, redz, mēs par ceļošanu varam domāt no dažādām pusēm, varam runāt gan par ceļojuma galamērķi, varam runāt par ceļošanas veidu, un es gribētu arī pakavēties par to ceļojuma galamērķi, kur mēs atkal varam izšķirt divas grupas, Eiropas Savienība un valstis ārpus Eiropas Savienības, tātad trešās valstis, un par ceļošanu Eiropas Savienībā. Nu, kā liecina avoti, tad tādas vienotas prasības nekomerciālai dzīvnieku pārvietošanai Eiropas Savienībā ir noteiktas tikai suņiem, kaķiem un manis iepriekš pieminētajiem saskiem. Taisnība?
3: Jā, harmonizētas prasības ir noteikti šo sugu dzīvniekiem, bet kā jau es minēju, regulā ir arī papildus norāda un pārējie. Tie ir tie mazie grauzēji, kāmīši,
1: bruņurupučīši,
3: rāpulīši, jā, arī viņiem. Bet faktiski viņiem šīs prasības ir tādas, nav tik striktas kā suņiem, kaķiem, mājas saskiem. Tur vairāk ir jāskatās, vai konkrētā dalība valsts ir noteikusi kādas nacionālās prasības. Tas gan pirms ceļojuma, kad mums zvan par šiem te ceļojumiem ar ņemšu līdzi kāmīti vai žurciņu vai bruņurupacīti, mēs parasti sakām, ka tādā gadījumā ir jāpārbauda šīs konkrētās valsts nacionālās prasības. Tā kā šobrīd, kā jau es minēju, tieši pagājušajā nedēļā bija zvans, kad ģimene vēlas ceļot uz Vāciju ar savu papagailīti, tad es pilnīgi noteikti zinu un atceros, ka Vācija ir noteikusi prasības, ka papagailītim vajag speciālu sertifikātu iebraukšanai, jo tās ir Vācijas nacionālās prasības.
1: Un tad tas ir vienkārši ar tīmekļa starpniecību kāds Vācijas pārtikas un veterinārais dienests, kur arī tā informācija būs visprecīzākā.
3: Jā, biežāk, nu nav jau tā, ka mums visas pasaules valstis tā kā iesūta un piestāda savas prasības. Protams, ja, kad cilvēki uzdod šos jautājumus, ir valstis, par kurām mēs jau esam vairāk kārt interesējušies un zinām tās prasības, bet ir valstis, uz kurām cilvēki dodas pirmo reizi, un tad parasti mēs sakam, ka mums ir, protams, arī jāpameklē, jāpārliecinās par šo informāciju. Šajā gadījumā es arī rakstīju Lietuvas un Polijas dienestam saviem kolēģiem un jautāju, vai viņi neizvirza arī kādas prasības tieši papagaļa vešanā.

0: Ukrainai cauri viņu valstīm. Tā kā jā, mēs parasti skaidrojam, lai tiešām būtu nu, maksimāli patiesa un zinām tā informācija. Mm.
1: Nu tad saliksim pa plauktiņiem, kas ir tās galvenās prasības suņu, kaķu nekomerciālajai pārvietošanai. Tātad, ja es no Latvijas dodos, piemēram, uz Vāciju vai Franciju, jā. Kas man ir jāņem vērā?
0: Pirmais, ko es vienmēr vēlos atgādināt cilvēkiem, kas iegādājas dzīvniekus, lai nebūtu problēma, vienmēr viņu iegādāties jau vai noformēt tūlīt Eiropas parauga šo te lolojumu dzīvnieku pasi. Ja būs šī pase, ja būs identifikācija, kas ir mikročips, un ja būs obligātā vakcinācija pret trakumsērgu veikta, zinām, termiņā, kurš ir noteikts jauniem kucēniem, kaķēniem, neagrākā 12 nedēļu vecumā pieaugušiem, nu tad, kad viņam ir, tad, kad cilvēks viņu ir iegādājies, tad faktiski jau nekādu šķēršļu ceļošanai nebūs. Ja vien cilvēks regulāri veic revakcināciju pret trakumsargu, jebkurā dienā variet ņemt savu dzīvnieku, variet ņemt šo pasi un variet doties ceļojumā. Ja tai galamērķa valstī nav šī papildus prasība, ko kolēģis Pauls jau minēja par speciālu antiparazitāru apstrādi. Bet tādas valsts ir ļoti maz Eiropas Savienībā. Tā kā praktiski šķēršļu nav, ja ir noformēta pasi, ja ir identifikācija, ja ir obligātā vakcinācija pret trakumsargu derīga.
1: Identifikācija tā ir zemādas mikroshēma?
0: Mikroshēma.
1: Mhm. Un arī kaut kur vēl literatūrā parādās tetovējums dzīvniekam, ja
0: ir tādi nav. Spēkā Eiropas Savienībā vai šāda identifikācijas metode nav pieņemama. Tas bija pagātnē.
1: Tātad identifikācija ar zemādas mikroshēmu, Eiropas Savienības parauga pase, vakcinācija pret trakumsērgu, tas tāds zelta trīnieks, pamats.
0: Tieši tā, galvenais ir nenokavēt šo revakcināciju, tad faktiski, jebkurā dienā mēs varam ņemt savu dzīvnieku un doties. Ja viņš, protams, ir vesels, nu, ko mēs kā īpašnieki primāri jau novērtējam.
1: Un tad atgriežoties Latvijā no Eiropas Savienības valsts, no tās pašas Vācijas, Francijas, tur var gadīties, ka būs vēl kādi papildu veselības testi dzīvniekam vai aizpildāmi dokumenti? Jūs teicāt, ka tur ir tikai kaut kādas atsevišķas valstis?
0: Vai? Nē, Eiropas Savienības valstu starpā mēs ceļojam brīvi, izbraucam, iebraucam, jo visā Eiropas Savienības teritorijā šīs vienotās prasības, vienotā parauga dokumenta un vienotās obligātās teiksim, vakcinācija un tā tālāk. Nekā papildus no mums neprasīs.
1: Mm-hmm. Bet, protams, kā ceļojam arī tālāk, tepat pa Eiropu, pa valstīm, kas nav Eiropas Savienības valstis, vienalga vai tā būtu Šveica vai Lielbritānija, un ceļojumi var būt vēl tālāki uz ASV, Japānu un Austrāliju. Un, Gunita, kas tad mainās šajā gadījumā? Kas tad ir tās papildu prasības ceļošanai ar dzīvnieku uz trešām valstīm?
0: Jā, ja mēs runājam par ceļošanu uz trešajām valstīm, tur arī ir nianses, ir atšķirības, kā jūs minējāt Šveice, piemēram, Norvēģija piemēros tās pašas prasības kā starp Eiropas Savienības dalību valstīm, bet tādas patiesi trešās valstis, kas nav ne tuvu Eiropas Savienības, teiksim, šai te kopienai, nereti piemēro arī prasību pēc veterinārā certifikāta papildus. Tātad pamat nosacījums pasta identifikācija obligātā vakcinācija pret trakumsērgu paliek spēkā vienmēr, bet var būt arī papildus prasības par kādām citām vakcinācijām un arī iebraucot šajā valstī var būt nepieciešams veterinārais certifikāts un pat arī antivielu titra tests asinīs tieši uz šīm te trakumsērgas antivielām. Tā kā, ja tas ir jāveic, tur, protams, ir vajadzīgs arī ilgāks laiks, tur ir arī līdzekļi, tas maksā tomēr arī naudu, cilvēkam ir jāsaprot. Tā kā, mans ieteikums ir interesēties par šiem ceļojumiem, par šīm valstīm saulaicīgi, lai nav nepatīkama pārsteigumu.
1: Lai atkal saulēcīgi noskaidrotu, ko vajag Šveicē, ko vajag Lielbritānijā un ko vajag Japānā galu galā.
0: Jā. Tieši tā. Mm-hmm. Jo risks ir arī, teiksim, neizpildot prasības par to pašu titru testu, ko es pieminēju, izbraukt jūs varbūt arī varētu un iebraukt šajā trešajā valstī. Bet atpakaļ atgriešanās būtu apgrūtināta un ar tādu

0: ekstrā karantīnas periodu tajā laikā, kas ir pat 3 mēneši, piemēram.
1: Tas tieši bija mans nākamais jautājums. Labi, ar dzīvnieku es izbraucu, visu sakārtoju, un tagad no tās Šveices, Lielbritānijas vai Japānas atgriežos mājās. Tad atkal vai ir citas papildu prasības, atkal jauni dokumenti, kas man Latvijā šeit būs jāsakārto?
0: Ja šī gala mērķa trešā valsts ir tā saucamā drošā valsts, tad jūs visbiežāk variet aizbraukt uz šo valsti un atgriezties atpakaļ bez papildus dokumentiem, bez papildus pārbaudēm, atgriezties atpakaļ uz Eiropu kā uz mājām ar šīm te Eiropas dokumentu ar dzīvnieku pasi. Ja šī valsts ir tā saucamā nelabvēlīgā statusa valsts attiecībā uz trakumsērgu, tad šobrīd mēs, protams, iesakam mūsu Eiropas dzīvniekiem jau dodoties turp uz to valsti veikt šo te asins testēšanu, noteikt dzīvnieka asinīs antivielu līmeni pret trakumsērgu. Ja šis tests ir veikts jau pirms izbraukšanas šeit Eiropā, tad arī aizbraucot uz turieni, faktiski nekāda pārsteiguma nebūs un jūs atbrauksiet atpakaļ. Ja šis tests nav veikts un jūs tomēr esiet izbraukuši, nu tad ir tā, ja tā valsts ir nelabvēlīga, tad jums ir jāmeklē tajā valstī esot Eiropas atzīta laboratorija, kas veic testu, pats saņemot atbildes ar pietiekošā līmenī esošām antivielām asinīs, jums ir vēl jānogaida tā saucamajā karantīnā 3 mēneši pēc šo atbilžu saņemšanas, un tikai tad jūs variet atgriezties atpakaļ Eiropas Savienībā.
1: Kāda varētu būt kāda no šīm nelabvēlīgajām valstīm, ko jūs bija pieminējāt?
0: Šobrīd ir noteikts likumdošanā, ir norādītas valstis, no kurām atgriežoties tieši nevajag šo titra testu. Ja valsts nav šo norādīto valstu starpā, tas nozīmē, ka no viņas atgriežoties vajag. Nu, visbiežākais piemērs, ko es varu minēt, uz kuru braucot un no kuras atgriežoties vajag, kas Latvijā ir populārs galamērķis, tā ir Turcija.
1: Jā, un tad vēl Paulis sarunas laikā jau ir pieminējis Skandināvijas valstis, kur kāda arī nav Eiropas Savienībā, līdz ar to būtu pielīdzināma trešai valstī, un tur tad spēkā bija papildu pārbaudes uz parazītiem.
2: Jā, apstrāde pret ekinokokozi. 1 līdz 5 diennakts pirms robežas šķērsošanas. Šis ir ļoti populāri, jo mums Siguldā ir, nu, katru otro dienu vasarā ir kāds soms, kam ir jābrauc atpakaļ, un tad viņi pie mums piesakās. Viņi pat laicīgi piesakās. Vakar pieteicās viens, kurš būs septembrī pie mums uz šādu tipu apstrādi, lai viņš tiktu atpakaļ.
1: Laura Gunita pirms mirkļa minēja, ka ir aicinājums ceļotājiem visu kārtot saulaicīgi. Cik jūs saulaicīgi sākāt visu kārtot, lai ceļotu ar saviem sunīšiem uz Igauniju, uz Horvātiju?
3: Ja godīgi konkrēti laiku es neatceros, cik ilgi iepriekš, taču laicīgi. Mēs zvanījām gan uz mūsu vetklīniku, kur mums tālāk deva norādes piezīt arī uz pārtikas veterināro dienestu. Tur mēs noskaidrojām, kas nepieciešams, un lai mums būtu viss kārtībā, un lai mēs gan tiktu līdz mūsu galamērķim, kā arī atpakaļ.
1: Jā, tik tālu par galamērķiem, par ko pirms brīža runājām, bet, protams, ceļojot ar dzīvnieku vienalga mašīnā, lidmašīnā vai ar prāmi, tur vēl nāk klāt ļoti daudz arī citu aspektu, lai dzīvnieks justos labi. Nu, es, piemēram, iedomājos par bļodām, segām, barību, iespējams, arī kādā situācijā uzpūrnis ir aktuāls sunim. Laura, kas ir vēl tās daudzās lietas, ko paralēli atļauju kārtošanai jūs arī ņēmāt vērā?
3: Īstenībā, lai sakrāmātu suņiem somu, man prasīja ļoti daudz laika, jo gan kādi medikamenti, ja nu kās ērču standziņas, tad ķepām smēre, augstuma paklājiņš, ļoti, ļoti daudz lietu. Es tagad visas nevaru nosaukt uzreiz, bet mīļākās bumbiņas, gultiņas, jā, ļoti gatavojos.
1: Pauli, ko vēl iesakāt dzīvnieku īpašniekiem, par ko vēl padomāt?
2: Šajās konsultācijās, kad nāk pirms ceļošanas, tad mēs vienmēr tā kā ejam cauri tiem plānu punktiem, ko mēs pa ceļam darīsim. Tas varbūt jau ir tā fiksācija automobīlī, tas ir pats pirmais. Otrs ir tas, ka ja jūs kaut kur piestāsiet ceļu,

0: ceļmalā jums ir jābūt drošiem, ka jūs to dzīvnieku paņemot ārā no mašīnas stāvlaukuma, ka viņš no jums neaizmugs. Jo mikročipa identifikācijas reģistrācija katrā valstī ir savs tas reģistrs. Ja viņš jums aizmugs Vācijā autobānī, jūs viņu nedabūsiet rokā, jo nebūs šis mikročips piesaistāms, nu, nerunājot par kaut kādu nelēmas gadījumu. Ir jāparedz tās pašas pieminētās ķepus mērītes, ja kaut kur ir kaut kāds apdegums, ja kaut kur dzīvnieks sagriežās spiedošie pārsēji, ja dzīvniekam paliek slikta dūša vai dzīvniekam ir caureja, tad attiecīgs medikamentu vai pirmās palīdzības komplektiņš šajā virzienā. Tas, ko vēl es vienmēr iesaku, lūdzu painteresējieties pilsētās, kurās jums ir viesnīcas par veterināro tuvāko iestādi, jau dabonat kontaktus, adreses un vajadzības gadījumā jūs zināsiet, kur jūs varat tikt pie palīdzības. Tajā laikā ņemat arī vērā darba laikus. Ir diennakts klīnikas, ir nedienakts klīnikas un jums ir jāizplāno šis ceļojums priekš suņa, tāpat kā jūs to plānojat priekš sevis. Ja jums ir krīzes situācija, esat droši. Vēl viena lieta, apdrošiniet savus dzīvniekus un pārliecinieties par to, vai polise strādās tajā valstī, kur jūs esat. Latvijā veterinārie izdevumi ir vienā summā, aizbrauksiet uz Vāciju vai Franciju, tur būs reizes 7. Par to arī, lai nebūtu lieka pārsteigumi, ir jārēķinās. Nu, protams, ir jāapzinās visas veselības problēmas, kas dzīvniekam dzīves laikā ir bijušas. Ir jābūt gatavām un ar savu ārstējošo ārstu ir jāpārspriež šie scenāriji, ja nu ir kāds sāsinājums esot ceļā. Vai arī jūsu veterinārārs pateiks, ka ne ar šādām pamatdiagnozēm jums labāk ceļā nedoties. Un šo klīnisko apskati pirms avio transportēšanas ir vienmēr jāveic, un to jau nosaka aviosabiedrības prasības, bet mēs aicinām to darīt arī pirms braukšanas ar automašīnu. Nevienmēr dzīvnieks jums parādīs, ka viņš ir slims, varbūt ir kaut kāds process organismā sāksies, ko var ar kādiem diagnostiskiem testiem tikai noteikt. Lai nav tā, ka jūs izbraucat un pēc 3 dienām jūs visu atlikušo atvaļinājumu pavadat kādā veterinārijā slimnīcā. Nu, tas tāds īsos vilcēnos diezgan komplicēti, es teiktu, nav tik vienkārši, jo tas dzīvnieks bieži vien nesūdzās, un viņš jums var nesūdzēties līdz pēdējiem, jūs izbrauksiet, un tad sāksies piedzīvojumi.
1: Jā, jūsu, Pauli, minētais arī sasaucas ar to, ko mums klausītāji gan jautā, gan komentē. Te, piemēram, Māris ir rakstījis, ka galvenais, lai tas mīlulis atbrauc atpakaļ un neaizklīst. Un arī kāda klausītāja jautā, vai mājdzīvniekus mēdz vest ārstēties uz kādu no ārzemju klīniku. Nu, ja vajadzība būs ceļojuma laikā, tad, kā jūs teicāt, noskaidrot, kur ir tuvākā.
0: Ir veterinārais turismas, starp citu, otra sadaļa. Pie mums brauc ārzemju latviešu, kas dzīvo Zviedrijā, Norvēģijā, Vācijā, vēl kaut kur dziļāk Eiropā. Viņi ieplāno savā atvaļinājumā vizīti pie mums. Viņi saprot, ka šī vizīte un šīs manipulācijas, ko mēs varam piedāvāt, viņiem būs nesalīdzinām izdevīgāk. Un arī tāda tipa turismas ir citreiz, ka mēs atsakam palīdzību. Ja, piemēram, viņi vēlās veikt kādu sarežģītu ķirurģisku operāciju, viņiem pēc 3 dienām jau ir jāatgriežās, tad mēs sakam, nē, mēs neuzņemsimies risku par dzīvnieku pēcoperācijas periodā, kurš tad tiks ievietots transportēšanai. Un ja ar viņu kaut kas pa ceļam notiek, jo mēs jau esam atbildīgi līdz tā dzīvnieku pilnīgi atveseļošanai, jebkurā gadījumā. Tāpēc nu, arī tādi gadījumi. Citreiz mēs atsakam šīs palīdzības, ja tur mums nesaiet kaut kas ar termiņiem un tas dzīvnieks mums nav pieejams, piemēram, pēc operācijas periodā.
1: Un kāds klausītājs, kurš parakstījies kā skeptiķis, raksta, ka svarīgs jautājums, ja suns ārzemēs iet bojā nomirst, kur viņu likt, tad atkal ir svarīgi, ka jūs zinātu, kur ir tuvākā klīnika.
0: Tas ir viens un otrs ir šī apdrošināšana. Jā, tad arī apdrošināšanas kompānija ar to repatriāciju jums var palīdzēt.
1: Starp citu klausītāja Velta, kura pirmīt jau arī komentēja par dzīvnieku pārvadājumiem. Nu, ka ir skaidrs, ka dzīvnieku var vest automašīnā, bet lidmašīnā tas ir pārāk tomēr sarežģīti. Jā, viņa vēlreiz jautā, vai dzīvniekam nebūtu tomēr jādod kādi nomierinoši līdzekļi, kā dzīvnieku sagatavot šādam pārvadājuma veidam. Vai tas visos gadījumos būs nepieciešams dot nomierinošus līdzekļus, ja suns vai kaķis ceļo lidmašīnā?
0: Atkarīgs no, ja jums būs, piemēram, kaķis, kas savā dzīvē nav spēris kāju ārpus dzīvokļa, tad jums jebkura transportēšana viņu, kaut vai uz veterināro klīniku, jau būs pārdzīvojums tam dzīvniekam. Es teiktu, pamēģināt no sākuma ievietot viņu transportbūrī, ievietot viņu automašīnā, aizbraukt uz Rimi pēc piena, Protams, ar kaķi tas būs sarežģīti, jo viņi ir tādās

0: siltumā nevar atstāt autosalonā nepieskatītu bez kondicionēra. Nu, bet tie ir tie stāsti, kad jūs sapratīsiet, kāds ir tas trauksmes līmenis jūsu dzīvniekam. Citreiz pietiek ar to, ka jūs mājās ieslēdzat putekļsūcēju un dzīvnieks ir kaut kur palien zem dīvāna un trīs dienas nelien ārā. Nu, tas būs tas faktors, kas saimniekam ir objektīvi jānovērtē, pirms viņš šo dzīvnieku ņem ceļā. Ja tas ir kaķis un aviotransports un viņam ir bail no fēna, varbūt labāk nelidināt viņu pa gaisu, vai arī nu, ir dažādi šie nomierinošie bezrecepšu recepšu, bet viņi ir jātestē, kā viņi konkrētā gadījumā strādās jūsu dzīvniekam, vai viņi spēj šo trauksmi mazināt. Jo nu, kaut kādas iedzimtas sirds problēmas, kuras iepriekš var būt nepamanītas dzīvniekam, šādos te trauksmes un stresa periodos var akutizēties un dzīvnieks var iet bojā.
1: Mm-hmm. Turklāt es varu piebilst, ka arī šī pārvadātāja uzņēmumi nevēlas un neuzņems uz borta, var teikt, dzīvnieku, kurš ir absolūti guļ miegā, jo arī viņi negrib uzņemties to risku par to, kas ar to dzīvnieku būs un vai viņš tiešām ir pie veselības, ja viņš guļ. Nevar tā iemidzināt un aiznest un nolikt.
2: Nu jā, un tad es vēl domāju, tranzīta lidojumi lidmašīnu gadījumā, daudz svešinieku apkārt lidostās, pacelšanās gaisā, kas ir ļoti liels biedrs cilvēkiem lidojot, un tas ir, ja runājam par lidmašīnām, bet tad vēl jūras slimība ceļojot ar prāmi, šis viss pieminētais arī mīluļiem var radīt stresu.
0: Jā, protams. Protams, mums jau ir, nu, vienmēr ir jāskatās, ir arī dažādu emocionālo pakāpju saimnieki, ir tādi, kuriem ir absolūti viss ir augsts, un viņam nesilts ne augsts arī, kā tas dzīvnieks jūtās. Ir atkal tādi, kuri ļoti pārāk rūpējās un satraucās par visu, bet es pateiktu, ka tas otrais variants ir pateicīgāks, jo tad var niansētāk šīs problēmas aplēst un mēģināt ar viņām tikt galā un prognozēt viņas.
2: Mhm. Ir, protams, arī situācijas, kad mīlulim tiek piedāvāta atsevišķa kaīte, ja mēs runājam par prāmi vai arī kādi īpaši labumi lidmašīnā, bet tad to visu noteiks konkrēts prāmju operators un aviokompānija. Un ja par automašīnām vēl runājam, nu te katru vasaru ir aktuāls temats par to, ka dzīvnieki tiek atstāti vieni paši automašīnās, viņiem ir karsti, tad vēl arī tiek ieteikts dzīvniekiem nebāzt galvu ārā pa logu, tas viņiem var būt traumatiski. Pauli, ko jūs vēl ieteiktu, ja cilvēki ceļo tā kā Laura to darīja ar automašīnu? Protams, piesprādzēties to jau runājām, jā, bet varbūt vēl kaut kas.
0: Ir jāatcerās to, ka regulāri dzīvniekam ir jāpadzerās. Gan, lai vai cik tas interesanti nebūtu, dzīvnieks termoregulāciju pārsvarā nodrošinās ar ūdens uzņemšanu, gan siltos, gan augstos apstākļos. Par to nevajag aizmirst. Šobrīd ir visādu formātu tādas līdzi paņemamās pudelītes ar bļodiņu galā, kur jūs varat piedāvāt šim dzīvniekam ceļā arī to padzeramo. Un, ja dzīvnieks ēd mitro barību, tad viņš mazāk to ūdeni viņš padzersies, jo viņš jau to slapjumu dabūs no ēdiena. Bet nu, tā ir tāda viena lieta, ko nevajag aizmirst cilvēks. Citreiz sevi grūti piespiest ir padzerties, bet dzīvnieks, nu, jums viņa jāpiedāvā tas ūdens, viņš nevarēs aiziet veikalā nopirkt pats. Jā, tas būtu tas viens komentārs, ko obligāti vajag ņemt vērā.
2: Būsim paši aktīvi, sekosim līdz informācijai un ielūkosimies dažādās tīmekļa vietnēs, ja kaut kur dodamies, bet šodien es jums visiem trim, faktiski visiem pieciem, saku lielu paldies par sarunu. Ar mums kopā bija veterinārā ārsts Paulis Nārtiš, pārtikas un veterinārā dienesta starptautiskās tirzniecības daļas vecākā eksperte Gunita Zabita un ceļotāja Laura Stabulniece. Paldies arī jums, klausītāji, par jautājumiem un tiksimies atkal rīt.
3: Kā labāk dzīvot? Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot? Atkārtojums.
4: Laiks vakara pasaciņai. Labu nakti.
5: Līvu tautas pasakas lasa Julgīs Stalte.

Pasaka par atrasto dēlu. Sen senos laikos dzīvoja pagāds dzirnavnieks. Kādu rītu, dodamies atvērt ūdens vārtus, viņš ieraudzīja mazu kasti. Dzirnavnieks izvilka, atvēra to un skatīja.

0: atrada tajā mazu puisēnu. Viņš ienesa puisēnu pie sievas, kurai iepriekšējā naktī bija piedzimus meitiņa. Tā dzirnavnieka ģimenē viena bērna vietā radās uzreiz divi. Bērni izauga, beidza skolu, iesāka mācības baznīcā, bet te meita smagi saslima. Ar katru dienu meitenes veselība pasliktinājās. Tad jauneklis nolēma doties plašajā pasaulē pēc palīdzības. Savā ceļojumā viņš bija nokļuvis jau citā karaļvalstī. Tur visi bija gaužām skumi, jo ļaudis mocīja slāpes. Pēkšņi visā karaļvalstī bija pazudis ūdens. Šķērsojis šo skumjo zemi, viņš sasniedz jau trešo karaļvalsti. Arī šeit bija sava nelaime notikusi. Pirms laba laika vētra bija aiznesusi viņu princesi, un neviens nemācēja to atrast. Atkal puisis neatrada sev padomdevēju. Šie ļaudis paši labprāt būtu lūguši pēc padoma. Tāpat notika arī nākamajā karaļvalstī, kur auga milzīgi augsts koks ar platiem zariem. Labajā pusē āboli, kreisajā bumbieri. Bet brīnišķos augļus nebija iespējams baudīt, jo tie bija cieti kā akmeņi. Pa kādu taku viņš nonāca līdz paša vēlna pilī. Kambarī sēdēja skaista meita, kas puisi ieraudzījusi iekliecās. Kā tu uzdrošinājies šurp nākt, kad vecais pārnāks viņš tevi dzīvo apēdīs? Meiteni pavēstīja, kas ir šīs pils saimnieks, bet puisis pastāstīja gan par slimo māsu, gan skumju pilnajām karaļvalstīm, ko ceļā bija redzējis. Droši vien nelabais mācētu atbildēt uz visiem jautājumiem, meiteni domāja. Nu, tikai atlika palauzīt galvu, kā no vecā atbildes izmānīt. Drīz vien padoms bija rokā. Viņa paslēpa jaunekli kambarī zem paklāja. Un, lai vēlns to nesaostu, iegrieza sev pirkstā un nopilināja asinīm visus stūrus. Tu daļar ieradās nelabais. Pacēla degunu, ostīja gaisu un jautāja, kas par svešu smaku te ir? Netīšām iegriez pirkstā, un dažas asins pils būs zemē nokritušas. Un to smaku tad tu arī jūti. Vecais vēlns nomierinājās un lika meitai pakasīt tā galvu. Uz veča pakauša bija četras burvju spalvas, ar kur palīdzību tas varēja ūdenī peldēt. Meita, pamanījusi, ka vecais guļ, izrāva vienu spalvu.
1: Ai! Ko tu dari? Tur man sāpēja!
0: Piedod, es nedaudz iesnaudos. Redzēju sliktu sapni. Un tad jau ar laikam tev ar nāža gali iedūru.
1: Nu, ko tad tu sapņoji?
0: Vēlns staujāja. Es redzēju kādu skaistu dzirnavnieka meitu, kas bija gaužām slima. Ne tā īsti dzīva, ne mirusi. Un neviens neprot to izārstēt.
1: Ai, tos muļķus! Kad viņa bija pirmo reizi pie dievgalda, tai netīšām nokrita dievmaizīte. Tā ir zem altāra dzīvojošā krupja mutē. Meitene tūdaļ izveseļotos, ja dabūtu šo dievmaizīti un apēstu.
0: Meita atkal čubināja vecā matus, līdz tas iemīga. Izmantotam izdevību, viņa izrāva otru brīnumspalvu.
1: Ai! Ko tu atkal izdarīji?
0: Piedod, es atkal aizsnaudos, sapnī nobijos un būšu tev ar naža galu tā stīprāk iebakstījusi.
1: Nu, ko tad tu redzēji tai sapnī? Vecais vēlns jautāja.
0: Redzēju, ka kādā karaļvalstī ir pazudis ūdens. Droši vien tur visa dzīvība iznīks.
2: Ai, kādi muļķi ir tie cilvēki! Karaļpils pagalmā atrodas divi akmeņi. Ja tos apgriezt riņķi, tūdaļ būtu ūdens cik uziet.
0: Meita no jauna sāka ņemties pa vēlna matiem, vēlns saldi, jo saldi iemiga. Meita rāva trešo spalvu no veča pakauša. Šoreiz vecais pat jaurojās no sāpēm.
1: Atkal man radīja sāpes, nu es tevi sodīšu.
0: Nebaries tik ļoti, tu tik saldi gulēji, ka arī man... Viņa nepaspēja nemaz savu runājumu izrunāt, kad vecis jau prasīja.
1: Nu, ko tad tu šoreiz redzēji?
0: Redzēju, ka kādā karaļvalstī aug milzīgs augļu koks. Vienā pusē āpoli, otrā bumbieri, bet tos nevar ēst, jo tie ir cieti kā akmeņi.
1: Tos muļķus! Zem koka saknē!

Tiem ir aprakts sudraba pots un zelta pots. Ja tos izraktu, augļi kļūtu ēdami un naudas visiem pietiktu, ļauni ķiķināja velns. Meitene slavēja veča gudrību, čupināja galvu, cik labi vien mācēdama. Kā šis iemīdzis, viņā izrāva pēdējo spalu. No sāpēm velns pielieca kājās, kliegtams uzbruka meitenē gribēdams to vai gabalos saplosīt. Vai, piedod, nezinu, kas šodien ar mani notiek, atkal aiznādos, redzēju sapni un izbijusies pamodos. Tā būšu arī tev netīšām iedūrusi. Nu, ko tad šoreiz redzēji, vecis prasīja? Redzēju karaļvalsti, kuras karaļmeitu sen aiznesis viesulis. Viņa tiek visur meklēta, bet neviens nespēja to atrast. Vecais vēlns sāka gardi smieties. Tā esi tu pati, kaķēniņ! Un vecais devās pie miera. Meitene izveda puisi no slēptuves un izstāstīja, ko bija uzzinājusi. Muksim, kamēr nelabais guļ, citādi esam pa galam, teica meitene. Skriedami, viņa sasniedza platas, straujas upes krastu. Nāc, kuģi, ved mūs pāri, meitene uzsauca. Kad tika sasniegts upes vidus, krastā parādījās pats nelabais. Viņš metās ūdenī, bet tā kā brīnums paules bija izplēstas, nespēja nepapeldēt. Grindams viņš vēl kliedza. Ja es būtu zinājis, ko tu kaķēni izdarīji, būtu tevi tūdaļ aprīs. Bēgļi devās uz meitenes karaļvalsti. Karalis ļoti priecājās, ka savu pazaudēto meitu nu atguv kā īstu daļļavu. Viņš piedāvāja puisim ķēniņmeitas roku un vēlāk arī pašu karaļvalsti. Viņi viens otram bija kaužām iepatikušies, un karaļa piedāvājums bija tiem paprātām. Tomēr puisis teica, ka tam vēl šis tas jānokārto. Tikai tad viņš varēšot ņemt sievu. Puisis atvadījās un ceļoja tālāk uz to karaļvalsti, kur auga brīnumu koks. To daļ lika ņemt lāpstas un rakt ap koku. Slāpi pārmocītajā valstī viņš tūtaļ lika sasaukt visspēcīgākos vīrus, lai kopīgiem spēkiem apgrieztu pils pagalma akmeņus. Tikko kā tas bija izdarīts, viņš steidzās tālāk, jo uztraucās par savu māsu, dzirnavnieku meitu. Mājās pārnācis, puisis steidzās uz baznīcu, pastāstīja mācītājiem dzirdēto, un tie abi piegāja pie altāra. Un patiesi, sem tā izrādījās mazala, kurā sēdēja liels krupis. Viņš turēja mutē dievmaizīti. Dievmaizīti iedeva slimniecei, un tā tūdaļ kļuva vesela un priecīga. Arī brālis priecājās. Tad puisis steidzās atpakaļ pie savas līgavas. Jaunie aprecējās un dzīvoja laimīgi. Pēcāk dzirdavnieka pieņemtais dēls kļuva par ķēniņu un valdīja taisnīgi

0: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Politiskās diskusijas, ekonomikas un sociālo problēmu analīze un risinājumu meklēšana. Aktuālo notikumu izvērtējums un amatpersonu izvaicāšana. Katru darbdienu tiešajā ēterā raidījumā Krustpunktā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām vieglajā valodā studijā Ģerts Auzāns. Šovakar Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pagalmā sirds formā iededzinātas baltas svecītes. Tas veltīts nogalinātā skolotāja Normunda Vamža piemiņai. Uz klusu Normunda Vamža pieminēšanu skolas pagalmā ieradās kolēģi, audzēkņi, absolventi un citi, kuri pazina un cienīja skolotāju. Normunda Vamzi nedēļas nogalē Priekulas svētkos nogalināja piedzēries policists. Viņu aizvakar apcietināja. Šovakar Rīgā pie brīvības pieminekļa pulcējās nevalstisko organizāciju atbalstītāji. Sanākuši bija ap 150 līdz 200 protestētāju. Tā liecina valsts policijas aplēses. Piketa rīkotāji kritizē neskaidrību un mēģinājumus pārskatīt valsts finansējumu nevalstiskajām organizācijām. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta lūdza valsts kancelējai

0: ir sagatavot pilnu analīzi par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām. Visu informāciju plānots saņemt līdz piektdienai, pēc tam par to spriedīs valdībā. Premjers sola, ka valsts kancelejas sagatavotā informācija būs publiski pieejama visiem. Valsts policija aicina iedzīvotājus neiesaistīties nesaskaņotos pulcēšanās pasākumos Meža parkā. Uz pulcēšanos aicinājuši vairāk sociālo tīklu lietotāji. Iemesls ir atceltais amerikāņu repera Pitbull koncerts. Koncerts bija paredzēts šovakar Meža parka lielajā izstrādē. Vakar vakarā organizatori tehnisku iemeslu dēļ koncertu atcēla. Pēc tam sociālo tīklu vietnēs daudzi pauda sašutumu. Pagaidām kārtības sargi nav konstatējuši nesaskaņotas pulcēšanās Meža parkā. Policija šodien gan Meža parka apkārtnē, gan Rīgas centrā pastiprināti uzrauga sabiedrisko kārtību. Amerikas Savienotās valstis spēcīgi uzbruks Irānai. To šodien intervijā telekanālam Fox News paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps. Šāda Savienoto valstu rīcība sakos tādēļ, ka Irāna uzbrukusi amerikāņu militārajai bāzei Jordānijā. Jaunākais Trumpa paziņojums, ka arī Teherānas un Vašingtonas darbības reģionā liecina, ka nesenā kara darbības pauze ir pārtraukta un karš atsāksies. Polijas lielākā opozīcijas partija Likums un taisnīgums ir sašķēlusies. Bijušais premjerministrs Mateušs Moravieckis šodien paziņoja, ka kopā ar sabiedrotajiem veidos savu parlamenta frakciju. Un tas būs pamats jauna politiskā spēka izveidē pirms nākamgad gaidāmajām Seima vēlēšanām. Turcijā meža ugunsgrāki pietuvojušies dienvidu piekrastes kurortiem, tā paziņoja varas iestādes, norādot, ka ugunsgrāku dēļ evakuēti simtiem cilvēku. Vairāk simt ugunsdzēsēji cīnās ar lielāku ugunsgrāku Muglas provincē. Jau ceturtais šīs vasaras karstuma vilnis šonedēļ ir piemeklējis Franciju, Spāniju un vairākas citas Eiropas valstis. Spānija šodien atļāva iedzīvotājiem atgriezties mājās visās pilsētās, kas tika evakuētas meža ugunsgrāka dēļ Avilas provincē, rietumos no Madrides, tā paziņoja iekšlietu ministrija. Evakuācija atcelta visās Avilas provincē esošajās apdzīvotajās vietās, kurās tā bija spēkā. 12 pilsētas paziņotas, kurās evakuācija joprojām bija spēkā, un kā paziņoja premjerministrs Pedro Sančes, nākamās stundas būs izšķirošas cīņā par pārējā lielā meža ugunsgrāka dzēšanu netālu no Madrides reģiona. Latvijas parasportisti Reinis Laksis, Genadijs Sičevs un Maksims Voroņeckis šodien Serbijā pasaules kausa posmā parašaušanā ierindojās 11. Vietā. Latvijas trio sacensībās 10 metru distancē ar pneumatisko pistoli kvalifikācijā sakrāja 1594 punktus. Bet Latvijas U18 vīriešu basketbola izlase šodien Trento Eiropas U18 čempionāta astotdaļu finālā piekāpās vienaudžiem no Slovenijas. Latvijas izlase zaudēja rezultātu 76-86. Latvijas basketbolisti čempionātu turpinās ar spēlēm par 9. vietu. Par laikapstākļiem Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 20 grādu, lēns rietumu vējš 3 metri sekundē. Naktī Latvijā būs daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, vietām migla. Gaisa temperatūra 12 līdz 17 grādi, austrumos 10-12. Rītdienā bez nokrišņiem lēns vējš 23 līdz 28 grādi, vietām piekarstē 21 līdz 23. Izskan ziņas vieglajā valodā, tās pieejams arī sabiedrisko mediju portālā LSMLV.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
2: Esiet sveicināti Latvijas radio skan krustpunktā pie mikrofona Arnis Krauze. Politiķi atkal atgriezušies pie diskusijas par valsts finansētiem zinātniskiem pētījumiem. Līdzīgas diskusijas bijušas arī iepriekš apšaubot, vai visi mūsu zinātnieki un pētnieki par valsts naudu veiktie pētījumi ir vajadzīgi un jebkādu uzlabo mūsu ikdienu. Premjers Kulbergs jūnijā izteica kritiku par viņuprāt izšķērdīgiem un maz liederīgiem pētījumiem, kas satraucot ne tikai viņu, bet sabiedrību kopumā. Konkrētajā gadījumā publisku uzmanību radīja ziņa, ka slimību profilakses un kontrolas centrs plāno par aptuveni 140 tūkstošiem eiro pasūtīt pētījumu par Igaunijas un Lietuvas iedzīvotāju alkoholisko dzērienu iegādes paradumiem Latvijā. Un šis nav vienīgais piemērs, apšaubīt arī pētījumu par Latvijas iedzīvotāju, piemēram,

dzimšanas paradumiem, imigrāciju, dzimumu līdztiesību, kultūru dažādību un citiem jautājumiem. Kur ir robeža starp akadēmisko brīvību, pētāmo jautājumu izvēlē un politiķu norādēm, kas ir un kas nav liederīgs pētīt?

0: Tas pēdējais stāsts saistīts ar to, ka Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisija nesen uz sarunu vēlējās aicināt trīs fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projektu vadītājus, lai deputātiem skaidrotu šo projektu liederību. Šie projekti pārstāv humanitāro un sociālo zinātņu nozares. Nosaukšu vienu projektu, lai būtu priekšstats, ap ko lieta grozās. Projekta nosaukums – viena dzimuma partnerības antropoloģisks pētījums par bērnu audzināšanu ārpus heteronormatīvas vides. Projekta īstenotājs Latvijas universitāte, projekta vadītāja Aivita Putniņa, projekta finansējums 300 000 eiro. Mans pirmais jautājums jaunajam zinātniekam, nu jums savā ziņā ir paveicies. Paveicies, ka jūs pārstāvat fizikas nozari, un es palūkojos, kādi ir jūsu līdz šim veikto un šobrīd darāmo pētījumu nosaukumu, nu, piemēram, diferencējamās fizikas simulatoru izmantošana kontrolējumu sistēmu apmācībā un to pielietošana robotu vadībā. Nu, ticiet man, jūsu Saeimu neviens nesauks atskaitīties ne par šo, ne citiem jūsu pētījumiem, jo vienkārši tur neviens nesaprot pat šo nosaukumu. Ja jūsu pētījumā būtu vārds migrācija vai ēšanas paradumi vai nezinu, kaut kas cits, jums varbūt arī būtu jāatskaitās. Bet tā tāda maz atkāpa. Kā, vai jūsuprāt, tā ir laba praksa politiķiem izcelt dažus no daudziem pētījumiem un vēl pirms pētījuma noslēguma iztaujāt par tā liederību un apšaubīt vispār, vai šis jautājums ir jāpēta?
1: Jā, es varu sākt ar to, ka es pilnībā piekrītu, ka gan savu kolēģi aprindās, gan to cilvēku aprindās, kas pie līdzīgām tēmām strādā, es neesmu novērojis to, ka kādu no viņiem saukt ciemos, lai viņi pamatot savus pētījumus. Un es vēlos vispār sākt ar nelielu atkāpi, ar vienu analoģiju, kā var raksturot šo te situāciju, kas man arī tuvāka tēma – matemātika, kas daudzās skolās arī izraisa jautājumu, kāpēc man to vai kur es to nākotnē izmantošu. Un tas veids, kā parasti mēģina atbildēt uz šo jautājumu, ir sakot, ne, nu tev vajadzēs tur, šitas tev būs jāaprēķina nodokļi un tā tālāk. Bet faktiski, tas, kā es uz šo jautājumu atbildētu, ir, es nezinu, kam tev vajag matemātiku. Es nezinu, kur tava dzīve tev vedīs. Es nezinu, kā tu to pielietos. Bet es zinu, ka ja tu apgūsi šo priekšmetu labā līmenī, tad tev pavērsies durvis vaļā visādos virzienos, kur tu pirms tam pat nebūtu varējis iedomāties, ka tev tā matemātika varētu noderēt. Un zinātne savā ziņā ir šīs domas tāda bišķiņ vispārināšana, ja? Jo zinātne pēc būtības, pēc dziļākās būtības ir meklēt to, ko mēs vēl nezinām, pētīt to, ko mēs vēl nezinām. Tas nozīmē, ka ja ir kāds pētījums par antigenderisma diskursu Latvijā vai viendzimumu attiecībām, tas praktiski pēc definīcijas nozīmē, ka šo tēmu mēs Latvijas kontekstā neesam vēl pietiekam dziļi izpētījuši, jo, lai nonāktu pie šīta projekta, vajag vispirms izpētīt, kas ir, ko mēs zinām, ko mēs vēl nezinām, arī starptautiskā kontekstā, jo zinātne nenotiek tikai Latvijas kontekstā, tas vienmēr ir starptautisks process.
0: Ko jūs kolēģi, ko jūs arī jaunie pētnieki, zinātnieki, vai esat šo gadījumu pārunājuši, kāda ir jūsu reakcija? Šī gan nav pirmā reize, kad tiek apšaubīta pētījuma, arī iepriekšējos gadus ir kas līdzīgs bijis.
1: Šī nav pirmā reize, šī bez šaubām nebūs arī pēdējā reize. Un problēma komunicējot šādos gadījumos ir īpaši man, piemēram, kas šobrīd šajā sarunā pārstāv eksaktās zinātnes. Tas nozīmē, ka tas veids, kā es varu pārstāvēt humanitārā sociālā zinātnes, ir nedaudz ierobežots. Bet tai pašā laikā, runājot ar cilvēkiem, kas ir, piemēram, sociāli antropologi, par tieši šīm tēmām, vai arī tie, kas ir ekonomikas pētnieki, es nereizi neesmu saklausījis, ka tie pētījumi varētu tik tiešām nebūt vismaz kaut kādā veidā liederīgi. Un pārsvarā tie viedokļi, kas nāk par to, ka tie pētījumi varētu nebūt liederīgi, visbiežāk ir balstīti virsrakstu izlasīšanā vai anotācijā.

0: reakcijas, kamēr faktiski, lai iesniegtu šādu projektu, vajag uzrakstīt 12 lapuses, kas ļoti precīzi apraksta, kā šis pētījums tiks veikts un kāda tam būs pievienotā vērtība, un tad to izvērtē starptautiski eksperti. Un tikai aptuveni 10% no visiem šādiem projektiem, specifiski fundamentālo lietišķo pētījumu programmā, aptuveni 10% vispār tiek izvirzīti. Tas nozīmē, ka tie jau ir izgājuši cauri ļoti skrupulozai sistēmai, kas katru projektu izvērtē brutāli.
1: Un izvērtē arī starptautiski eksperti.
0: Jā, un tikai tos izvirza tālākai pētīšanai.
1: Nu, tas troksnis liels, bet lai būtu tas tā aina objektīva, ir arī jāatgādina, ka saskaņā ar akadēmiskās brīvības indeksu Latvija ir starp tām 10% pasaules valstu, kurās akadēmiskā brīvība ir vislabāk aizsargāta, un tas nozīmē, ka pētnieki var brīvi izvēlēties pētījuma tēmas, neraizējoties par kādu politisko spiedienu, ietekmi vai sankcijām. Mēs esam šobrīd labās pozīcijās. Vai šādas diskusijas, šādi viļņojumi var ko mainīt uz slikto pusi?
0: Akadēmiskās brīvības erozija, kā mēs to arī esam uztvēruši daudz citu zinātnes komunikātoru izpausmē, tas ir ļoti lēns process. Tik lēns reizēm, ka mēs to šodien vienkārši dzīvojot nemanīsim, kas ir tie notikumi, kas to potenciāli var ierobežot. Un, piemēram, šis gadījums ar Saeimas revīzijas komisiju ir tāds, ka ir publiski zināms, ka šie te projekti, kuru pārstāvis uzaicināja, lai tie paskaidrotu savu projektu liederību, tie jau bija izgājuši cauri procesam, kas ir specifiski uztaisīts, lai izvērtātu šādu veidu projektus, vai ir vērts tāds vispār īstenot. Tas nozīmē, ka ja šādu projektu pārstāvis pasauc uz šo revīzijas komisiju, tas principā parāda, ka mūsu valsts sistēmas neusticās citiem procesiem, kas ir specifiski uztaisīti, lai izvērtātu zinātniskus projektus.
1: Darba devēja premjers Kulbergs runā par izšķērdīgiem un mazlietderīgiem pētījumiem. Jūsu kolēģis darba devēja konfederācijā Kaspars Gorkšs pirms gada sociālajos tīklos rakstīja, zinātnes pētījumiem piešķirti 16 miljoni, papētiet paši, kas no šī var noderēt tautsaimniecībai un kas kvīriem un pašsaprotamu lietu konstatācijai. Patiesi, ja paskatās to pētījumu nosaukumus, no tur daži ir pavisam skaidrs, ka tādai šodienas tautsaimniecībai tur nekāda liela atspērie nebūs. Piemēram, ir pētījums dzīve un nāve dzels laikmetā Latvijā 5.–12. Gadsimts. Nu, ne jūsu zīvju konservu biznesam šis pētījums ne Latvijas tautsaimniecībai neko nedos, bet kurš pētīs Latvijas vēsturi, ja ne mēs paši mūsu zinātnieki? Kur šeit ir šī robeža starp lietderīgumu, noderīgumu tautsaimniecībai un ir lietas, kuras mums pašiem ir jāpēta, neviens cits to nedarīs.
2: Jā. Ja sāksim, varbūt arī nelielu atkāpi, tomēr kādā vidē un situācijā mēs šeit runājam par finansējuma investēšanu, tērēšanu, katrs sauc to savādāk, un biežiem tiešiem jūk starp tērēšanu un investēšanu šie jēdzieni. Pirmkārt, mēs jau līdz šim dzīvojām diezgan ierobežotos finanšu pieejamības apstākļos, un arī nav noslēpums, kur mēs arī pilnībā piekrītam, ka zinātne saka, ka ir pamaz finansējums, zinātne, jautājums ir uzreiz rodāšī, vai esošā finansējuma ietvaros mēs pietiekami pragmatiski un saimnieciski šo finansējumu investējam. Un vēl viena, vēl svarīgāka lieta, kāpēc atkal mēs runājam par pētījumiem, tā nav pirmā reize, un pētījumi nav tikai tāda viena tēma, kam mēs esam pieķērušies. Mēs sakām, mums jāpārskata pilnībā visi sabiedriskie izdevumi, publiskie izdevumi, kādas, teiksim, mēs kā valsts atļaujamies, un pētījumi ir viena no tām sadaļām. Mēs saprotam un zinām, ka šajos ģeopolitiskajos apstākļos, ka mums ir milzīga nauda jāiegulda aizsardzībā, mums ekonomika nav labākajā stāvoklī. Uz priekšu nākošajos gados šī naudas summa, es prognozēju uz priekšu, varbūt to kolēģi negrib piekristam un negribēs saprast to, bet naudas summa, kas tiks atvēlēta.

0: zinātnē būs mazāka nekā šodien. Jo nākošo, beidzot, finanšu ministri atvērs datus par nākošajiem 4 gadiem, pie nemainīgas politikas un fiskālā telpa pēc 3 gadiem būs katastrofāla.
1: Tas viss.
0: Līdz ar to mēs sakam, ka vērojot un pētot arī gan šo pētījumu sarakstus, gan to summas kādas, kam atsevišķam pētījumam tiek tērētas vai investētas, rodās jautājumi. Un sabiedrībai tiesības šos jautājumus uzdot, un mums tai skaitā, kā darba devējiem vai biznesam, kurš ģenerē šos nodokļus. Jo, var teikt, nav liela summa 300 tūkstoši eiro, jebkuram no šiem pētījumiem gandrīz vai. Ja? Tas ir standarta cena 300 tūkstoši eiro. Jautājums, un to saprot visvairāk paši uzņēmēji, vai tie, kas ir tūtam, cik grūti ir nopelnīt 300 tūkstoši, lai saģenerētu nodokļu masu, kuru pēc tam var vienā vai otrā šajā pētījumā ieguldīt vai iztērēt.
1: Tagad varbūt...
0: Mēs sakam, ka mēs jāuzdod jautājumu, vai mēs spējam šajos apstākļos atļauties šādu apjomu un šādu specifikas pētījumus.
1: Jūs pieminējāt šos 300 tūkstoši, tad vidēji vienam pētījumam tiek piešķirt 300 tūkstoši, bet šeit ir jāpaskaidro, ka jāsākot neiši tā var šīs liela summa, bet tā ir jāsadala uz 3 gadiem. Svarīgi atzīmēt, ka vismaz 20% no šīs summas novirzīt konferencēm, publikāciju, izmaksā materiāliem. Pārējās summas sēdz no 3 līdz 6 cilvēku lielās komandas atalgojuma, 4 cilvēkiem, tie ir aptuveni 1180 eiro mēnesī vienam bruto, un 1180 eiro mēnesī bruto pētniekam mēnesī, vai tā ir liela un kosmiska summa, šķiet, ka nē.
0: Ja drīz pakomentēt,
1: un tad... īpaši ņemot vērā, ka šie pētnieki pārsvarā ir doktoranti vai cilvēka doktora grādu, 1180 eiro mēnesī par darbu, tā nav kosmiska summa arī.
0: Lai neizplatītu summa... dezinformāciju, lai jūs neizplatītu šobrīd dezinformāciju, tā tad vispār pieņemt paks, ka nav vienā pētījumā viens zinātnieks. Mums pazīstams, teiksim, zinātnieks...
1: Nē, nav viens, es teicu, jā, tur ir komanda 4 līdz 6 cilvēki.
0: Es uzklausiet lūdzu. Tātad mums ir arī prezentēja savu pētījumu ēnu ekonomikas, teiksim, nu, pētīšanā tāds saulīts zinātnieks. Viņš vienlaicīgi vismaz 6 dažādos pētījumos. Ne tikai Latvijā, bet arī ārpus. Tātad mēs šo visu reizinām ar 6 uz vienu cilvēku. Un nav tā, ka pilnvērtīgi viena cilvēka vai zinātnieka darbs ir nodarbināts šī vienā pētījumā.
1: Bet ne viss ir 6. Bet ne viss ir 6. pētījumos.
0: Ne viss, bet tātad nekorekti, ko jūs teicāt, ka tas ir viens cilvēks 1100 zinātnieku.
1: Kas tur ir nekorekti? Nē, tas ir kā
0: būsim reālisti,
1: kad sadala to summu, tas ir par konkrēto pētījumu 1000 eiro mēnesī. Nu tāds, labi, bet tas bija par to, kas ir liederīgs un kas nav liederīgs pētījums. Ko jūs ieskatā darīt, es nezinu, arheologiem, vēsturniekiem, es minēju kā piemēra dzīvu un nāve dzelzs laikmetā.
0: Neviens
1: ko
0: šeit,
1: ar šādiem pētījumiem darīt?
0: Es vēlreiz atkārtoju, neviens šeit neuzstājas par, kad akadēmiskā brīvība pētījumos ir, teiksim, neliederīgi, bez šaubām ir, un arī kultūrvēsturiski, vēsturiskie pētījumi, arheoloģiskie, ir vajadzīgi, neviens ne, par to ne. Jautājums ir par to, vai ierobežotas finanšu līdzekļu apjomos mums tomēr būtu jāizvērtē, vai mums svarīgāk, un tas ir zinātnieki iekšējā aprindas jautājums, svarīgāk pētīt vēža, teiksim, pētniecisko kādu projektu, kurā, teiksim, mēs varētu atrisināt daudz cilvēku dzīvības, vai tomēr kā piemēru noteikšu, jo mēs jau minējām vairākus slavenos salātu pētījumus, pusmiljonu.
1: Ja, tas bija COVID laikā.
0: Vai Volt pētījumus pa tiem pašiem 300-500 tūkstošiem neceros. Vai konkrēts piemērs pieņem tiku atbalstīts pētījums primitīvā un trokšņainā mūzika padomju Latvijā 56. 86. Gads kontrolas mehānismi un izvairīšanās prakses autoritāras varas apstākļos. Iespējams, ka neliels pētījums par to, ko tas nozīmēja, ir iespējams vietā, bet vai tas maksā 200 tūkstoši eiro, ko mēs esam šim novirzījuši? Vai labāk nebūtu to naudu novirzīt kaut vai robotikas, teiksim, pētījumiem, kas iedod nākotnē, teiksim, lielāku efektu tautsaimniecībā un ekonomikā kopumā? Es nesaku, ka šis nav vajadzīgs. Varbūt viņš maksāja 10 tūkstošus.
1: Es tūlīt iesaistīšu ar izglītības zinātnes ministriju, bet jauno zinātnieku pārstāvjiem tie jautājumi, ko nu pat Andris bija uzdevis, tie ir pamatoti un tie ir jautājumi, kas daudziem mūsu sabiedrībā ir.

0: ir uz mēles. Izlasot šo pētījumu nosaukumus, tas pirmais jautājums ir, kāpēc kaut kas vispār tāds ir jāpēta par valsts naudu, ja grib privāti, lai pēta?
1: Jā, tātad, kā jau es minēju, ne es, ne viens cits, kas nav eksperts, nav īsta pozīcijā, lai pēc virsrakstu izlasīšanas pateiktu, ka šis pētījums noteikti nav vajadzīgs. Es neesmu pozīcijā, lai pateiktu, ka tā nauda būtu bijusi labāk ieguldīta robotikā, jo, ja runā par robotiku, tad tas veids, kā mēģina kvantificēt zinātnes vērtību, liederīgumu, ir tajā, cik tas labi vēlāk komercializējas, kā tas iztulkojas ekonomikas kaut kādā izaugsmē. Bet, ja skatās uz zinātni plašāk, tad ekonomika ir tikai viena daļa no tā iemesla, kāpēc mēs vispār nodarbojamies ar zinātni. Ja paņem citāti no medicīnas pasaules, vesels cilvēks ir tas, kurš netik pietiekami izmeklēts. Vesela sabiedrība ir tā, kura iespējams netika pietiekami pētīta. Tas nozīmē, ka ja mēs uzticamies tam, ka šie projekti, kas vismaz fundamentālo lietu šo pētījumu projektu kontekstā ir ieguvuši finansējumu, ja mēs uzticamies tam, ka katru šo te pieteikumu izvērtēja ļoti skrupulozā procesā, ko pārvalda Latvijas zinātnes padomi, un tie visi ir tikuši savu šim procesam, tas nozīmē, ka kaut kādā formā, ko mēs virspusē varbūt nevaram uzreiz pateikt, ir vērtība šiem te projektiem.
0: Izglītības zinātņu ministrija, lai ļaudīm būtu priekšstats, par ko mēs šodien runājam, ir tātad divas programmas, fundamentālo un lietišķo pētījumu programma un arī valsts pētījumu programma, kas pēta tieši valsts noteiktās prioritātes un aktuālās problēmas. Izstāstiet pavisam īsi par vienu un par otru, kā tiek piešķirta valsts nauda un kā tiek izvēlēti projekti, kam piešķirt, kā tur nokļūst arī tādi nosaukumi, kādas mēs šodien dzirdējām, un kas ir tas sieds, tā komisija, tie eksperti, kas nolēma, to mēs pētīsim par valsts naudu un to nē.
2: Jā, paldies par jautājumu, un es arī varbūt arī sākumā pat soli apakaļ pakāpšos, jo mums patiesībā pētniecība Latvijā ir vēl plašāk nekā šīs divas programmas. Ja mēs paskatāmies Latvijas zinātni kopumā, tad ir principā Latvijas zinātne sastāv no tātad fundamentālo lietišķo pētījumu programmas. Tā ir programma, kurā balstās uz to, kaut kur idejas piesaka paši zinātnieki. Tālāk šīs idejas attiecīgi tiek no starptautisko ekspertu puses novērtētas. Starptautiski eksperti ir līdzīgi, jo tikai attiecīgi līdzīgi šajā gadījumā var to ideju pēc būtības validēt, un līdzīgi šāpat šajā gadījumā nav, ka tas cilvēks ir vienkārši fiziķis, ņemot vērā to, cik specializēti ir kļuvusi zinātne, attiecīgi tas eksperts attiecīgi ir tas, kurš šo jomu saprot. Restīvi, tās ir idejas, kuras piesaka paši zinātnieki, un šīs idejas tiek validētas, vai viņām ir potenciāls, vai pētnieki ir ar atbilstošu kompetenci iespējām to īstenot, primāri fokusēties uz jaunu zināšanu radīšanu, zināšanu izcilību.
0: Un tātad tieši par šo fundamentālo un lietišķo pētījumu programmu tagad virknē politiķi ir radušies jau.
2: Jā, un otrs, kas arī ir ilgstoši ļoti svarīgs lēmums šīs programmas uzbūvē, šī programma ir ar nosacījumu, ka visas zinātnes sešas nozara grupas, humanitārās zinātnes, sociālās zinātnes, lauksaimniecība, veselība, medicīna, dabas zinātnes un inženieru zinātnes, visas tiek atbalstītas vismaz kaut kādā minimālā apmērā. Valsts pētījuma programma ir cita veida programma. Valsts pētījuma programma ir tieši tā programma, kurā valsts definē konkrētu pasūtījumu, konkrētās tēmās, kuras ir valstiski svarīgas. Mēs runājam par Letoniku, par restīvu valsts valodas attīstību, par vēsturi, par atsevišķu mums valsts tautsainiecības ražojošo jomu, inovatīvo programmu attīstīšanu.
0: Medicīnu, onkoloģiju tur ir?
2: Arī par medicīnu, sabiedrības veselību, sportu. Un šīs pasūtījums ir iedots pārsvarā parasti uz 3 gadiem, beidzoties ciklam, tā ir iespēja pārskatīt, saprast, vai nu šī konkrētā tēma ir tālāk varbūt citādāk pasūtāma, vai nu citos uzdevumos, vai vispār citās tēmās. Tie skaitā arī aizsardzības jomā, tieši pēdējos gados parādoties. Bet tas vēl nav viss, jo mums, ja mēs skatāmies Latvijas zinātni, un kāpēc lielā mērā, manuprāt, mēs arī esam šajā diskusijā, un kāpēc šo jautājumu zinātnes sabiedrība uztver pietiekami sensitīvi, Latvijas zinātne ir pēdējo 10 gadu laikā, es teiktu, izkāpusi no pūrva. Mēs principā šobrīd esam situācijā, kurā mēs esam gandrīz jau sasnieguši pētniecībā 1% ieguldījums no iekšzemes koprodukta, 0,94% esam precīzi.

0: Atskaņas apakaļtā tas bija mazāk nekā pusi no tā 0,44%. Mēs esam uz principā tādas pakāpeniskas progresa takas, bet kad mēs skatāmies, kur atrodas kopumā pārējā Eiropa, kur investē 2,2%, paskatāmies tādas valsts kā Koreja ar 5% ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā, kas ir tiešām nu, pasaules līmeņa inovācija flagmaņi, mēs redzam to, ka tas ceļš uz priekšu vēl ir tiešām jāiet. Un te varbūt arī atsaucoties uz to diskusiju, lai bišķi kliedātu arī bažas, ko Bītis kungs minēja par šīm dažādajām iespējām pētniekiem, tā arī ir, ka principā ļoti daudz pētnieki spēj piesaistīt pietiekam plašu projektu portfeli, kas kopā arī Latvijā var nodrošināt ļoti konkurētspējīgu atalgojumu. Tā problēma ir tajā, ka, kad mēs paskatāmies tādas jomas kā inženierzinātnes, dabas zinātnes, vai medicīna, un arī lauksaimniecības zināmā mērā, tur vienkārši tās iespējas ir plašākas. Tur ir plašākas gan tajā, ka uzņēmēji arī ir tie, kas ir ļoti būtiski pētniecības pasūtītāji, gan Latvijā.
1: Tur skaidrāk sakot, tur pētnieki ir vairāk nopelnīt.
0: Jā, tur ir Eiropas fokus lielāks. Tā, ka mēs savukārt skatāmies uz sociālām komentāram, tur vienkārši tas iespēja lokas ir daudz šaurāks attiecībā ar projektu piemību.
1: Bet tad kritiķi uzreiz var teikt, bet varbūt tāpēc viņi izgudro visādus pētījumus ar dīvainiem nosaukumiem, lai tik to loku paplašināt un vairāk būtu to programmu, kur darboties.
0: Es drīzāk teiktu, ka ir ļoti plašs ideja lokas, ka šajās jomās attiecīgi ir pieteikts un vispār attiecīgi paliekas bortu. Neļauj nodrošināt teikt, tādu stabilu attīstību ārpus tām jomām, kur, piemēram, ir spēcīgas valsts pētījuma programmas, jo fundamentāla lieta šo pētījuma programmā ir vēl viena lieta, kas jāatcerās. Šī programma un šie pētījumi, es noteikti nepiekritīšu tēzē, ka tas ir mazs finansējums, tas ir liels finansējums pētnieku grupas stiprināšanai uz 3 gadiem. Viņš vienalga ir ļoti nepietiekams Latvijas apstākļos, lai mēs atbalstītu visas labās idejas, kuras mums ir šajā programmā, tiek pieteikti, ka jau pat vairāk nekā 600 pētījumi, no kā finansiālās iespējas atbalstīt ir knapi 10%, 60, un vairums no tām idejām, kuras paliekas borta, ir ļoti labi pētījumi, viņi ir augsti novērtēti, viņi ir realizējami, un viņi spētu radīt pienesumu jaunu zināšanu radīšanai, tautsaimniecības attīstībai vai sabiedrības atsevišķu problēmu jautājumu izzināšanai.
1: Vēlētu to visu kopā saprast, cik liela ir konkurence, lai saņemtu valsts finansējumu, tur ir tā, ka katrs, kurš iesniedz arī saņem, vai Jā. Tur no 10-1 saņem, kāda ir tā konkurence, Jā, un kas ir vērtētāji?
0: Par konkurenci, fundamentāla lieta šo pētījumu programmā konkurence ir uz 600 projektu pieteikumiem, tiek atbalstīti aptuveni 60, mazliet mazāk, kā kuru gadu, 9 līdz 11%. Valsts pētījuma programma, kur ir fokusētāks piedāvājums, konkurence parasti daudz mazāk, jo viņš jau ierobežo to loku ar pētniekiem grupām, kuru var tur piedalīties, 1/3, 1/2. Eiropā pārsvarā ir aptuveni 20% konkurence Eiropas projektos, piemēram, apvārsnes Eiropa programmā, un tā, protams, ir tāda līmeņa aktivitātes, kā, piemēram, Eiropas pētniecības padomes granti, kur mums ir Andris Ambainis un Inta Mieriņa vienīgie līdz šim ieguvēji, kur ir 2 līdz pat 3%, vai pat vēl lielāk konkurence, kur konkurē principā pasaules labākie zinātnieki jau par tā attiecīgi ļoti skarbos konkurences apstākļos. Tā ir ļoti dažādi. Bet principā starptautiskā praksa parāda, ka lai programma visefektīvāk darbotos, viņai jābūt tādai, kurai no aptuveni 20-25% ir tas sekmības līmenis. Tā kā, ja mēs skatāmies šo programmu, mēs vēl esam tādā ziņā tālu no optimāla un arī lielā mērā tāpēc, ka lai gan Latvijas zinātnē ir būtiski palielinājas finansējums, mēs joprojām esam ar nepietiekami nodrošinātu Latvijas zinātnes salīdzināmā pat ar mūsu kaimiņu valstīm un pārējo Eiropu.
1: Darba devēja, tas, ko es no jums šodien arī iepriekš esmu saklausījis no jūsu kolēģiem, ka jūs pie tā finansējuma, kas šobrīd ir, jūs tomēr sagaidat vēl ciešāku sasaisti starp to, ko pēta, un šī brīža Latvijas tautsaimniecības, Latvijas ekonomikas vajadzībām jūs tādā skaidrā valodā jūs redzat, ka daudz lietas, kas tiek pētītas, tas ir priekš atvilknes šobrīd? Tā to var arī tiešā valodā.
2: Tātad skaidrs, ka pilnībā lemt par to, ko pētīt, nevar arī uzticēt vienalga darba devējiem vai tikai uzņēmējiem vai tikai politiķiem vai arī tikai zinātniekiem, jo tad aiziet varbūt tās, teiksim, pie apstākļiem, kad nauda ir neierobežota, kā teica mūsu kāds no iepriekšējiem politiķiem, ja, ir viens stāsts, ja. Tad ir jautājums par, nu, kā saka, liederību, bet okay. Šobrīd mēs dzīvojam citā realitātē. Es vēlreiz atkārtoju, mūsu nauda ir jau maz un būs vēl mazāk uz priekšu. Tātad jautājums, cik pragmatiski.

0: mēs šo naudu ieguldīsim, lai arī tā nestu varbūt neuzreiz, varbūt nenestu pat tādu izmērāmu stāstu kaut vai vēstures pētījumos, ja teiksim, bet lielākoties tomēr savu efektu dot. Un šeit ir jāsasaista droši vien šie trīs faktori, izvēloties vispār varbūt, kur novirzīt to naudu, jo tādā ziņā, ja ir iespēja piesaistīt privātu naudu, var pētīt vēlnes sazin ko, ja? Bet mēs šeit runājam par mūsu kopīgu, jūsu manējo nopelnīto naudu. Un pirmais, tomēr tas būtu tēmas aktualitāte un pēc iespējas lielāks sasaist ar Latvijas tautsaimniecību un ekonomiku vēlamā formā, iespējams tālākā nākotnē. Otra, kvalitāte un rezultāts, jo nav noslēpums, ka kaut vai tajos pētījumos, kur mums bija tas gods vai pienākums viņus vērtēt un piedalīties, kaut vai manis pat iepriekš minētais, ēnu ekonomikas pētījums, ko Saulīts veica. Viņš bija zem katras kritikas, zinot to, ka teiksim, mēs varējam spriest, jo mēs dzīvojam ekonomikā, mēs tātad esam profesionāļi šīs nozares. Mēs novērtējam to kā kritiski zemu uz ChatGPT bāzes izveidotu pētījumu, kurš maksāja tos paši 200 tūkstoši ja, finanšu ministrijas programmā. Ja, jautājums. Tas rada šo šādas darbas karots, tajā kopējā mucā, kur neapšaubāmi ļoti svarīgas un fundamentālas lietas mums jāpēt, rada priekšstatu par to, ka nav kārtība. Un mēs nesakam aizliedzam vai beidzam pētīt. Mēs sakam, arī pašiem zinātniekiem primāri būtu jāsāk runāt par to, kā šo kopējo kvalitāti un atbildību celt. Savādāk nepietiks naudu visiem, jo beigās, ja jūt, ka nav tā kontrola, beigās nogriezīs pusi jums. Un tad tiekat galā paši kā grib. Ja?
1: Un tas arī
0: jautājums. Un pēdējā lieta vēl. Trešais, nav mazsvarīgs jautājums izmaksas. Vai tiešām konkrētais pētījums maksā 300 tūkstoši? Tajā pat, teiksim, valsts fundamentāli lietišķo projektu konkursā, kur bija apbalstīti 56 vai 63 projekti, nav svarīgi. Visu projektu summas ir vai nu 299 999 eiro vai 300 tūkstoši tieši eiro. Tad, kad mūsu biznesā iepirkumos atnāk pretendenti ar šādiem uz konkursu piedāvājumiem, kurš atšķirās par 1 eiro, tur iesaistās momentāli knaps un konkurences padomu. Ja? Šeit šo jautājumu nerodās, vai tiešām teiksim, pētījums par ļoti sarežģītām arī tehnoloģiski ietilpīgām pasākumiem vai tēmām ir vienkārši salīdzināms ar 4 cilvēku darbu intervējot Bolt un Volt kurierus? Es domāju, ka nē. Rodās jautājumi, vai tas to maksā?
1: Un, Vickungs, jūs jautājums es arī tālāk aktualizēšu gan jauniem zinātniekiem, gan ministrijas pārstāvjiem, tad esat sadzirdēt divas lietas. Kā tiek izvērtēts pētījums, tad, kad viņš ir pabeigts, cik tas ir bijis kvalitatīvs, kas to dara? Un otra lieta ir, vai paši pētnieki, zinātnieki spēj sabiedrībai, biznesam argumentēt, izskaidrot, ko tad viņi pēta, ko ir izpētījuši, jo, nu, jā, šie pētījumi nosaukumi bieži vien ir sarežģīti, trīsreiz jāpārlas, lai tu saprastu, vai zinātnieki spēja ar sabiedrību saprotam runāt un skaidrot savu darbu.
2: Jā, paldies par jautājumu, jo arī sadalot viņu divās daļās, ja ir jautājums par projektu uzraudzību, to un to, kur arī Oskar kungs pieminēja, Latvijas zinātnes padome, to nopietni veic katram no šiem projektiem. Gan tad tā nav situācija, kurā projekts tiek atlasīts attiecīgi, un tad trīs gadi, un tad mēs attiecīgi skatāmies, kāds rezultāts. Nē, projekts tā ietvaros tiek valdāts, uzraudzīts gan no finanšu, gan no progresa puses. Un tāpēc arī es konceptuāli uzskatu, ka arī pats par sevi jautājums ne tikai no projekta uzraudzīs perspektīvas Latvijas zinātnes padomas pusē, bet arī no sabiedrības, no Saeimas komisijas puses par to, kas tur notiek. Tas pats par sevi a priori nav nekas slikts attiecīgi, jo es piekrītu, ka sabiedrībai ir tiesības pārliecināties attiecīgi par publiskā finansējuma liederību. Tas ir normāli. Un attiecībā par komunikāciju. Tā nav unikāla situācija tikai Latvijai kopumā. Tas izaicinājums zinātnē ir tāds, kurā ir jāspēj bieži vien ļoti sarežģītas idejas, kurās konkrētais zinātnieks vai viņa grupa ir ieguldījusi.

0: ļoti, varbūt pat šauras problemātikas izpētē, un īpaši, ja tas vēl skar tādas jomas kā fizika, ķīmija, bioloģija, kur pat elementārā līmenī var mums sabiedrības atšifrēt ķīmisko formulu būs saržģīt, kur nu vēl, ja tas ir atvasinājums no atvasinājuma. Tas uzdevums ir vienkārši ļoti komplicēts. Kā šo saražģīto ideju pasniegt formātā, kurš ir uztverams, saprotams, ir skaidrs par tā liederīgumu gan tur, kur tas ir nepieciešams tautsainiecībai, gan arī sabiedrības vajadzībām. Un es pat teiktu arī tajā piemērā, kas ir pieminēts par senvēsturi, potenciālo pienesumu Latvijas vēstures zināšanām uz priekšu, kam varbūt tālāk ietekmi uz mācību saturu un citiem šādiem faktoriem. Un kopumā es teiktu, ka Latvijas zinātnieki šo uzdevumu pēdējos gados pievēršās tam vairāk, bet nevienmēr tie būs paši pētnieki, jo pētnieku pamat uzdevums ir būt spējīgam konkrēto jautājumu izpētīt, tāpēc ir svarīgi arī arvien vairāk gan pašās augstskolās, gan zinātniskajās institūcijās. Bieži vien tie ir bijušie zinātnieki vai jau attiecīgi tie, kas tik aktīvi nedodarbojos, kur spēj vienkārši saprotami dažādos formātos šo iegūmu pastāstīt. Jo iegūms ir. Kopumā pētniecībā tās investīcijas no katra eiro, un tas bija apsekojums attiecībā par apvārsnes 2020 lielāko pētniecības ietvaru programmu, ir vidējā termiņā 3 līdz 8 eiro apakaļ par katru ieguldīto eiro kopumā, protams.
1: Un te jautājums Oskar jums, jauno zinātnieku apvienība, vai jūs ņemat piemēru no saviem kolēģiem, kuri māk runāt ar sabiedrību un sarežģītus jautājumus izskaidrot katram saprotam? Un tie pirmais piemērs, kas nāk prātā, ir profesori Mārts Sauziņš vai Ambainis Kašķējovs, kas šeit nāk, piemēram, Latvijas radio raidījuma zināmais nezināmajā, ļoti sarežģīts lietas par kvantu fiziku, par pētījumiem, optometrijā un tā tālāk ļoti saprotamāk izskaidrot, vai jūsu kolēģi cenšas to darīt un kā viņiem veicas, jo bieži vien, jā, pētnieks sēž savā kabinetā pēta, bet pastāstīt citiem, ko viņš pēta, nevis var.
2: Jā, zinātnes komunikācija, viena no lielākajām sarežģītībām ir tā, ka viena lieta ir komunicēt par to zinātni, ko mēs veicam, un otra lieta ir komunicēt par to, kā vispār darbojas zinātnes sistēma, jo tā, kā mēs šajā sarunā jau esam pamanījuši.
1: Nu, sāksim ar to vienkāršāko, izstāstīt saprotami cilvēkiem, ko tu 3 gadu laikā esi izpētījis. Tieši tik vienkārši.
2: Jā, es pabeigšu iepriekš šajā domu. Tātad mēs jau secinājām, ka zinātnes finansējums nav kaut kāds viena lieta, kaut kāds viens katls. Mums ir dažādas programmas, kas dažādiem ar dažādu fokusu, dažādiem mērķiem finansē šo zinātni. Tas nozīmē, ka vienmēr jāskatās, kurā tieši programmā šis te konkrētais pētījums ir, kāpēc mēs tādu vispār izvirzījām. Jo, piemēram, tajā pašā fundamentālo lietišķo pētījumu programmā zinātnes komunikācija ir pat daļa no pieteikuma. Tā kā katrs pētnieks, kas īsteno šādu projektu, viņiem ir pienākums kaut kādā veidā to nokomunicēt sabiedrībai. Tātad, pievēršoties jautājumam, cik labi vai cik daudz Latvijas zinātnieku komunicē ar sabiedrību, tur es varētu atsaukties uz to, ka ļoti nesen, ka te bija arī vēsturnieks Gatis Krūmeņš, viņš arī pieskārās šim te jautājumam, teica, ka no vienas puses komunicē tīri labi, no otras puses varētu vairāk, un, protams, ka vienmēr varētu pateikt, ka varētu komunicēt vairāk, bet tai pašā laikā, ja, piemēram, uzskaita, kas Latvijā jau eksistē, kādi podkasti, lasām vēl raidījumu, televīzijas. Jūs pats nosaucāt zināmais, nezināmajā, tiepat pa Latvijas radio, bet vēl pa televīziju ir izziņas impuls, vides fakti, podkasti, zinātni vai muļķības, vai visādi raksti, zinātni Latvijai, Labs of Latvijā.
1: Izsakot, nav tā, ka nekas netiek skaidrots.
2: Visu universitāšu, socmēdī, TikTok, YouTube, viss pārējais, tātad jautājums ir, cik daudz to sabiedrību uztver. Jautājums ir, vai problēma ir tā, ka zinātnieki pārāk maz komunicē

0: ka sabiedrība pārāk maz klausās.
1: Andres, vēl došu vārdu jums. Tie jautājumi, kurus jūs izvirzījāt, un arī virkne politiķi šobrīd, daļa zinātnieki saka, ka šādā veidā šo stāstu iegrozot, tas mazina sabiedrības uzticību zinātnei, zinātniekiem, ka šādā veidā jūs apšaubat doktors, profesors arī viņu darbu, un īpaši tajās humanitārajās jomās. Jo neviens nekritizē ķīmiķus, biologus vai fiziķus, kritizē tos, kas pēta tās ikdienas dzīves lietas, kas mums ir acupriekšā.
2: Es neapšaubu, ka droši vien dziļāk iedziļinoties arī, teiksim...
1: Jo varbūt arī fizikā ir kādi pētījumi, kur kaut kas pārklājās, kāds jau to ir izpētījis, ka tam nav nekāda liederība, bet tā kā mēs, kurš no mums tā ikdienā saprot fiziku, izņemot pašu fizicu, mēs tur neko nejaucamies.
2: Es noteikti esmu pārliecināts, ka arī tajās precīzijās zinātnēs vai fundamentālais arī ir, ko darīt šī jautājumā, un tam par apliecinājumu ir viens fakts. Ņemot vērā, ka mums, teiksim, tā uzņēmē aprindās ir, mēs diezgan daudz komunicējam mazā valstī, tad ir samērā bieži gadījumi, kad arī zinātnieki vēršās pie vai atsevišķu nozares vai atsevišķu uzņēmumu no nozares ar ideju, ka mums ir finansējums, papētam kaut ko, kas ir jau pašā idejā fundamentāli greizi. Kad būtu jābūt problēmai un tad jāmeklē viņai finansējums, lai varētu atrisināt šo problēmu, bet bieži vien griežās pie mums ar domām, reku, ir tāds fondiņš vai tāds pasākuma plāns, kurā atbalstiet mūs, lai mēs dabūjam šo finansējumu. Kur mēs pasakot, tā problēma mums nav, bet nu nē, un ir finansējums, kāda jums problēma. Tātad tas rada to, ka droši vien jautājumi arī šajās precīzijās zinātnēs varētu būt, bet skaits ar kaut ko ir jāsāk, ja? Un mēs tieši norādam uz to, kur mēs labāk saprotam, labāk redzam. Tas pats iepriekš minētais mans pētījums par ēnu ekonomiku. Ja? Labs pierādījums tam, ka, teiksim, nu nav tur viss kārtība. Mēs to sākam, un arī mēs aicinam, ka, lai izvairītos no tā, ka šāds fons, kāds tiek, teiksim, paskatoties salātu pētījumu, pastoties uz salātu pētījumu vai volt-bolt pētījumu vai to pašu kliedzošo mūziku vai skaļo vai vēl kaut kas, netiktu attiecināts uz visiem. Ir jātiek pašiem savā virtuvē, zinātniekiem skaidrībā. Izravēt ārā šīs darbas karotes, izmest ārā un attiecināt un novirzīt naudu vajadzīgām lietām. Jo, un šeit ir nav jautājums vēl vienreiz atkārt, tikai par sarakstu, tas pētījums vajadzīgs vai ne, bet cik tas maksā, ko tas dos un tamlīdzīgi. Un droši vien būtu jāsadala, kā es to uzskatu, teiksim, būtu jāsadala pašiem zinātniskajām aprindām, varbūt tās ar kādu arī virs uzraudzību no malas, nevis ar ietekmi, bet par to starp reālu problēmu risināšanas pētījumiem un naudas apgūšanas pētījumiem.
1: Noslēgsim šo diskusiju ar jauno zinātnieku viedokli. Oskar, ar ko šim stāstam būtu jābeidzās vai kur jāvirzās un ir priekšvēlēšana laiks, arī saprotams, kādēļ pētnieks grib saukt uz Saeimas komisiju, bet kādēļ būtu jābūt šī diskusijai tās turpinājumam?
0: Es varētu varbūt iemest to tādu pretjautājumu, jo tas konteksts, kurā vienmēr ir vislielākā kritika par visiem šiem to nosauktajiem projektiem, ir, nu, piemēram, socmedijos un visās vidēs, kur ir ļoti virspusējas tās sarunas, bet vai jūs varētu nosaukt konkrēti, kādos veidos tie nosauktie projekti, piemēram, Baltu pētījums, nav liederīgs? Vai jūs esat runājis ar tām projektu izpildītājiem, lai saprast, kas bija viņa doma gājiens to piesakot, kas bija rezultāti to noslēdzot?
1: Vai jūs, Andres, esat izlasījis šo Baltu pētījumu?
2: Jā, tieši šo arī izlasīju, un arī salātu pētījumu izlasīju pa pusmiljonu. Un tieši šis iemesls, ko es arī vēlreiz atkārtoju, ir tas, ka neapšaubot, ka varbūt viņš nebija vajadzīgs. Vai tas maksā pusmiljonu mūsu kopīgas naudas?
1: Mums jāliek, man sarunai pabeidziet, Oskar, domu, kā šai diskusijai jābeidz?
0: Ar dialogu. Zinātnieki ļoti labprāt runā ar sabiedrību un ļoti labprāt to dara niansētā, padziļinātā veidā, nevis runāt par virsrakstiem, tāpēc es aicinu visus tiešām arī niansētā veidā turpināt.
1: Tā saka Latvijas jauno zinātnieku apvienības vadītājs, elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieks Oskars Teikmans. Saka paldies par dalību raidījumā arī Latvijas darba devēja konfederācijas prezidentam Andrim Bitem un Jānis Paideris, izglītības zinātnes ministrijas valsts sekretārs. Paldies arī jums, klausītāji. Tūlīt pat pieslēdzam Latvijas radio brīvo mikrofonu.
3: Vai garīgi atmainīt to džinglu, kas gadiem skan tam raidījumam, kā labāk.

0: dzīvot. Tā pukstēšana man ir tā apnikusi.
1: Latvijas Radio brīvais mikrofons, mūsu tāluņa numuri 67 222 8 8 6 7 225 599. Arī ērti mums sūtīt ziņas WhatsAppā 25660440, un no Latvijas Radio mājaslapas arī varat rakstīt. Nu pat raidījuma ievadā dzirdējām, kungs saka, tā pukstēšana ir apnikusi. Vakar arvien kundze zvanīja un teica, ka varbūt var vairāk kādu arī pozitīvu skatu uz dzīvi. Un vakar diezgan pozitīvs brīvais mikrofons mums gal iznākumā bija. Tad nu raudzīsimies, kā mums ies šodien. Un jā, sākumā vispār jāpieslēdz arī ir brīvais mikrofons tagad. Tas ir izdarīts un tūlīt pat arī jau pirmie klausītāji ēterā. Sveicināti, labdien, lūdzu.
2: Labdien.
1: Lūdzu.
2: Man jās jautājums klausos tāpēc par to negadījumu vardarbības aktu, kuru policisti nosēdzis esot skolotāju. Bet nekur nepiemina. Vai tas bija slepkavības mēģinājums speciāls? Vai abi iedērušies sakāvās? Tagad vainīgais tikai policists. A kas tur bija īstenībā? To nestāsta neviens.
1: Nu, to arī pagaidām nestāstīs, jo izmeklēšana ir tikai pašā sākumā, un šobrīd tiek aptaujāti liecinieki un saprastas visas notikuma detaļas. Labdien, sveicināti!
3: Sveicināti, jā, runāšu šodien par to, cik grūti atrast cilvēku, kurš grib strādāt un strādās un nepaļaujas uz to, ka tas cilvēks, kurš viņu tā kā ieteica darba devējiem, ka viņš viņu jākās neaizstāvēs un tā tālāk, un neviens taču negrib ņemt savas paziņas, jā. Nu, bet es tādu ievedīšu iedzinu, kā trešas pakāpes, piemēram, paziņa, cilvēks, kuru tu pazīsti, viņš pazīst vēl vienu un vēl vienu, un šobrīd, princ mirklē, es runāju ar vienu sievieti, jā, nu, viņu tāda laba sieviete, riktīga, ja viņa man saka, labi, es pamakošu cilvēku, sagaidi, kamēr tomēr ieliks sludinājumu, un tad tu pateiksi, ka sludinājums ir un var sameklēt, un tad ne tu, ne es, it kā, nu, neesam te blakus, ja, un tev, lai tas izskata tā, ka cilvēks nepišam. Sameklēju ne priekšnēce, ne tas cilvēks, kurš strādās, viņš nepaļausies uz to, ka viņu jākās tā kā prikrojot. Vai tā laba ideja vai ne?
1: Kungs, pavisam īsi, man jums jautājums. Tikai neņemiet to ļaunā. Es teikšu godīgi, es nevienmēr varbūt saprotu, ko jūs sakat, jūs diezgan bieži zvanat, bet es novērtēju to, ka jūs cenšaties un mācaties runāt latviešu valodā, un ar katru nākamo zvanu es jūtu, ka jums ir vien lielāks progress, tā kā paldies jums, ka cenšaties apgūt latviešu valodu. Kā jūs saucat, drīk zināt?
3: Dmitrijs,
1: paldies jums un lai jums jauka dienas turpmākā daļa. 67 222 8 8 6 7 225 599 ir brīvā mikrofona tauruņa numurs. Un lūk, nākamais klausītājs ēterā. Labdien, sveicināti!
4: Labdien!
1: Lūdzu!
4: Šodien nav neviena cita problēma galvenā, kā tikai demogrāfija. Mūsu tauta ir iznīcina par vienu trešdaļu tikai šajā gadsimtā, un to dara pats teiz vadošās partijas. Mums nerisina demogrāfiju, ģimeņu problēmas, un valstiskās organizācijas sauc nevalstiskās pa valstiskām, kurām maksā. Ģimenē top nākotne, ģimenē audzina bērnus.
1: Paldies, paldies, kungs, par jūsu viedokli. Nākamais klausītājs. Lūdzu, tik tālāk no radioaparāta. Lūdzu, jums vārds. Sveicināti. Nu, nedzirdu, nebūs. Tad nu, nākamais klausītājs šodien Latvijas radio brīvajā mikrofonā. Un lūk, arī jums vārds. Sveiki.
5: Labdien.
1: Labdien.
5: Ziniet, man ir tāds retorisks jautājums būtu. Nu, es, piemēram, gribētu zināt, kāds labums, kuram no tās rādio un televīzijas apvienošanas. Vai ne? Nu, un man liekas, ka vienotība vienkārši uztaisīja zūzenai siliku baroties. Un tas arī viss.
1: Arī tāds viedoklis šodien brīvajā mikrofonā 67 222 8 8 6 7 225 599. Latvijas radio brīvais mikrofons.

0: Ko ļaudis raksta Olafs? Labdien, ja mums Latvijā ir tik daudz lāču, vai nevajadzētu valsts un pašvaldību vadītājiem informēt cilvēkus, ko darīt, ja nu mežā sagaida kaut kas slikts. Man šeit Latvijas radio vēl nesen. Pagājušajā nedēļā es dzirdēju no Zinātniskās pētniecības institūta Silava tieši bija pētnieks, kurš tieši to arī stāstīja, ko darīt, ja nu mežā gadās ieraudzīt lāci. Pat tā runi mūsu nākamais klausītājs, un esiet sveicināti. Labdien!
1: Labdien, te Juris no Rīgas.
0: Sveiki, Juri!
1: Īsāk sakot, par divām tēmām tikai padarīšos īsāk un ātrāk. Pirmkārt, par tā medicīnas reformas atbalstu, ka 3 no 5, nu tur cilvēkiem vieglāk saprast mazāk birokratiski, tas tā. A otrkārt, par ražošanu es uzskatu, ka Latvijā jābūt daudz vairāk. Nē, nu pietiek, pagaidām arī normāli nesūdzas, bet nu, būtu vēlams daudz vairāk. Labi, viss, paldies, visu tieņu. Veiksmīgi.
0: Paldies, Jūri, par jūs.
1: Jums arī paldies.
0: Jā, paldies. Nākamais klausītājs brīvajā mikrofonā. Un lūdzu, jums vārds. Labdien. Halo, sveiki.
2: Halo.
0: Lūdzu.
2: Labdien.
0: Labdien.
2: Es gribētu par jums parunāt par tādu lietu kā Ants Pavasaris.
0: Ants Pavasaris?
2: Nu jā, nu. Lai viņam liek mieru. Jo es klausos no 6 gadiem Krieviska Amerikas balss, visu džēs programmas klausījos. Un no 58. gada klausījos latviešu valodu, kā raidī. Un es visu laiku dzīvo līdz muzikai. Un man grūti bez viņa iztikt visam.
0: Man ar grūti bez Anša pavasara vasarā jā, iztikt. Jā, paldies, tas man vasara un Latvijas radio un Anša pavasars, tas ir kaut kas viss viens kopīgs. Nākamais klausītājs, labdien lūdzu.
3: Labdien!
0: Sveiki!
3: Man patika tas zvanītājs par barošanas silēm. Tad padomājiet, kādu barotavu uztaisīja Re Baltika 10 vīru sastāvā ar jauno vienotību.
0: Paldies! Nākamais klausītājs, sveiki lūdzu!
4: Labdien!
0: Labdien!
4: Paldies jums, ka jūs izskatāt šo jautājumu par zinātniekiem. Es gribēju pateikt to, tas ir atkarīgi no sirdsapziņas arī cilvēka, katra zinātnieka, kā viņš strādā un par kādu summu viņš strādā un ko viņš strādā.
0: Jā, kundze, kaut kur jūs mums pazudāt ēterā. 67222888 un lūk arī nākamais klausītājs. Jums vārds brīvajā mikrofonā. Sveiki.
5: Labdien.
0: Labdien.
5: Man ieteikums, ja jau tie lāči pie mums nāk, un ir zināmas medicīnā, ka lāču žūts ir ļoti veselīgi. Varbūt dar padomāt. Paldies.
0: Paldies arī jums. Vēl klausītājs ceļu telefonu. Labdien, sveiki.
6: Sveiki.
0: Lūdzu.
6: Par bijušajiem radio darbiniekiem es vēl gribētu teikt, ko ļoti, ļoti labprāt klausītos Kāru Streipu. Daudz kam nepiekrīt, bet viņš spēja pacelt tādas problēmas, ko citi nepaceļ. Viņš neglaud pa spalvai. Būtu ļoti vēlams.
0: Paldies par jūsu zvanu. Klausītājs, dzirdēm jūs Latvijas radio, sveicināti.
7: Labdien, te Kristaps no Madlēnas.
0: Sveiki, Kristaps.
7: Es arī ilgojos pēc Kārļa Streipa, godīgi, atsaucoties uz iepriekšējo runātāju. Bet ziniet, to lāču jautājumu tomēr vajadzētu risināt profesionāli. Mums tāds baigais amatieru līmenis. Mums nav nevienas lāču ministrijas, mums nav nevienas ministrs lācis. Jā, nu tas ar mednieku vēsturi. Es sagaidīju kaut kādu tādu rīcību, jā. Kā jums šeit?
0: Jā, nu, mums bija ministre Lāce iepriekšējā valdībā, bet jums tur taisnība, neviens Lācis ministrs šobrīd mums nav. Klausītājs, sveiki, labdien.
8: Labdien.
0: Lūdzu.
8: Es gribētu ierosināt, ka vajadzētu 100 deputātu vietās samazināt uz pusi, un tad būtu valstī naudas, un mēs vergi tad arī varētu labāk dzīvot. Paldies.
0: Paldies par jūsu viedokli brīvajā mikrofonā. Vēl klausītājs. Lūdzu.
9: Labdien.
0: Labdien.
9: Es gribētu runāt par tām nevalstiskajām organizācijām. klausos, ka viņi palīdzot arī

0: senioriem un tā tālāk. Ziniet, nav vispār tādās vietās kā mazpilsētās un laukos tādas sabiedriskās organizācijas nav. Izrādās, ka tās tā tad ir tikai galvaspilsētā. Nu, un tad ir arī izveidojušais kuplāra skaitā. Un faktiski, ko viņas dara, kas to lai zina, tas visi gaisā pakārt. Un ja runājam par samariešiem, no tās samarieši mūs novilks pēdējo kreklu un pateiks, tas maksā tādas naudas un tādas, un tas nu, ir mums nesamaksājams. Tā kā tas ir pareizi, ka tās nevalstiskās organizācijas pārskata.
1: Paldies, kundze, par jūsu viedokli, bet nu nevar visu mest vienā katlā. Es zinu, reģionos ļoti daudz nevalstiskās organizācijas, arī paši seniori, kur organizējas pulcējas un projektus raksta, un nu, nav tā, ka tur viss ir vienā katlā metams un visi tikai valsts naudas šķēdē. Pilnīgi tā nē. Ko raksta ļaudis? Vēl paskatīšos. Šodien Rīgā atcelts Pitbull koncerts un Rīgā atrodas ap 13 tūkstoši ārzemnieki. Interesanti, ka tieši šodien Rīgas labajam krastam atslēgts siltais ūdens vai tiešām nevar saskaņot lielos pasākumus un neatslēgt silto ūdeni. Daudz cilvēki īrē dzīvokļus centrā, tā mums raksta Uldis. Jā, nu tur pavisam traki nav ūdens, tas vēl būtu mazākais tiem, kas šodien bija cerējuši Meža parkā doties uz šo koncertu. Tā tad ir ziņa, ka viņš ir atcelts un tie patiesi ir tūkstoši cilvēki, kas no Igaunijas, no Lietuvas, no Polijas ir šajās dienās Rīgā, bet tā tad koncerts ir atcelts. Nu, vēl pamēģināsim arī kādu zvanu, mums ir brīdis, tā, tūlīt arī celšu tauruni, lūdzu jums vārds. Sveiki!
0: Nē, nav iespējams piezvanīt.
1: Nē, jūs esat ēterā, jūs esat piezvanījusi.
0: Esmu ēterā.
1: Jā, bet 10 sekundes.
0: Es zvanu no Liepājas. Jā, klausos un brīnos, cik tālu esam aizgājuši. Bezdarbnieku un ar 7 klasi izgājuši.
1: Jā, kundze, diemžēl brīvā mikrofona laiks beidzas. Producenti Evi Unāmu un Ilza Agīna, Tārnis Krauss studijā uztikšanos.
2: Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: Latvijas radioteātris.
1: Radioteātris, teātris, kuru dzird visā Latvijā jau 95 gadus. No otrdienas līdz sestdienai pulksten 22:05, sestdienās un svētdienās 17:05 Latvijas radio 1.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 10. studijā Ķecauzāns. Šodien kāda Zolitūdes veikala apsargu tiesāja par spiegošanu Krievijas spēcdienestu interesēs. Prokuratūras ieskatā Igors Andrejevs līdzās tiešajiem darba pienākumiem apmēram gadu vāca informāciju par pircējiem. Viņš fotografēja un filmēja personas ar Ukrainu atbalstošu simboliku apģērbā, brīvprātīgu organizāciju, kas atbalsta Ukrainu, automašīnas, kā arī citus transporta līdzekļus ar Krievijas agresiju nosodošām uzlīmēm. Prokuratūra uzskata, ka Andrejevs darbojās Krievijas federālā drošības dienesta interesēs savā informāciju nododot uz Krieviju aizbēgušajam prokremliskās organizācijas Baltijas antifašisti pārstāvim Sergejam Vasiļjevam. Turpinājumā prokurora Mārtiņa Jansona Latvijas televīzijai teiktais.
4: Tas veids, kā viņa vāc šo informāciju, ir pa daļām. Proti, viņiem ir šis aģents tīkls, no kuriem viņi savāc informāciju, pēc tam šo informāciju apkopo, izveido tādu kā puzli. Un saliekot visu šo informāciju kopā, viņiem veidojās kaut kāds priekšstats par viņiem interesējošiem jautājumiem. Tā skaitā, kas ir vērsts pret Latvijas Republikas valsts drošību. Kopumā ir šādi 4 krimināli procesi, proti par darbībām, kas saistīts ar šo spiegošanu. Visos gadījumos tad attiecīgi visas personas šo informāciju nodeva tā saucamo Baltijas antifašistu starpniecību. Atsevišķām personām jau ir celta apsūdzība, diemžēl atsevišķas personas ir pametušas valsti.
3: Ņemot vairāk, apsūdzētais vēl nav noslēdzis vienošanos ar advokātu par aizstāvības nodrošināšanu, lietas izskatīšanu šodien atlika. Par nelikumīgu ziņu vākšanu ārvalstu izlūkdienestu labā var draudēt pat 10 gadi cietumā. Šovakar Rīgā pie brīvības

0: neatkarības pieminekļi pulcējās nevalstisku organizāciju atbalstītāji. Sanākoši bija 150 līdz 200 protestētāji, tā liecina valsts policijas apliesas. Piketa rīkotāji kritizēja neskaidrību un plašus mēģinājumus pārskatīt nevalstisku organizāciju finansējumu. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā sarakstā valsts kancelējai lūdza līdz piektdienai sagatavot pilnu analīzi par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām. Pēc tam šo jautājumu plāno iekļaut valdības darba kārtībā. Premjers sola, ka valsts kancelējas sagatavotā informācija būs publiski pieejama visiem. Valsts policijai cienīdzotais neiesaistīties nesaskaņotos pulcēšanās pasākumos Meža parkā, uz kuriem aicināts ierakstos sociālo tīklu vietnēs. Pulcēšanās iemesls ir atceltais amerikāņu reperu Pitbull koncerts, kas bija paredzēts šovakar Meža parka lielajā estrādē. Pagaidām kārtības sargi nav konstatējuši nesaskaņotas pulcēšanās Meža parkā. Francija šodien uzdeva pretrunīgi vērtētajai krievu žurnālistei Ksenijai Fjodorovai pamest valsti, tā vēsta Francijas mediji, atsaucoties uz iekšlietu ministrijas izplatīto paziņojumu. Lēmums pamatots ar apsūdzībām par Kremļa propagandas izplatīšanu Francijas televīzijā un radio. Dezinformācijas eksperti pauduši bažas par bijušās Krievijas valsts televīzijas kanāla Russia Today žurnālistes ietekmi, jo Francija gatavojas nākamgad gaidāmajām prezidenta vēlēšanām. Turpina Rihards Plūme.
1: Francijas laikraksts Liberation atsaucas uz izraidīšanas rīkojumu, kurā žurnāliste Ksenija Fedorova tiek apsūdzēta kā kanāls Krievijas varas iestāžu organizētām dezinformācijas kampaņām ar mērķi destabilizēt sabiedrisko kārtību Francijā. Krievijas valsts telekanālu Russia Today France slēdza 2023. Gadā, gadu pēc tam, kad Krievija atkārtoti iebruka Ukrainā. Taču žurnāliste palika valstī, nodrošinot sev komentētājas lomu konservatīvā miljardiera Vincenta Bolloré mediju impērijas uzņēmumos.
0: Turcijā meža ugunsgrēki pietuvojušies dienvidu piekarastes kurortiem, ugunsgrēku dēļ evakuēts simtiem cilvēku. Vairāk simt ugunsdzēsēji cīnās ar lielāku ugunsgrēku Muglas provincē, kur operācijās iesaistīts vairāk nekā 20 lidmašīnu un helikopteru. Bet Spānija šodien atļāva iedzīvotājiem atgriezties mājās 12 pilsētās, kas tika evakuētas meža ugunsgrēku dēļ Avilas provincē rietumos no Madrides. Spānijas premjerministrs Pedro Sančes paziņoja, ka nākamās stundas būs izšķirošas cīņā par pārējā lielā meža ugunsgrēku dzēšanu netālu no Madrides reģiona. Bet Latvijas universitātes un Rīgas Stradiņu universitātes pludmales volejbolisti šodien Salerno sasniedza Eiropas universitāšu spēļu astodaļu finālu. Izskan ziņas desmitos. Rīgā 19 grādi, rietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 79%. Naktī Latvijā būs daļai mākoņēms bez nokrišņiem, vietā migla, lēns vējš, 12-17 grādi, austrumos 10-12. Rītdienā bez nokrišņiem 23-28 grādi, piekarstē vietā mazāk.
2: Ielūdz Latvijas radioteātris.
3: Latvijas radioteātris piedāvā Arno Junzes romāna par pēdējo pusotru mēnesi dzejnieka Eduarda Veidenbauma dzīvē. Eduarda Veidenbauma lomā Klaus Kristaps Košins. Iestudējumā skan Jura Kulakova komponētās dziesmas ar Eduarda Veidenbauma dzeju.
4: Tagad atkal esmu savas bērnības saimas istabā. Svētos rakstus parasti visiem priekšā lasa mans tēvs. Šorī tētis saka.
5: Dēls. Tev ir laiks kļūt par manām acīm. Ej priekšā. Svētos rakstus lasīsi tu.
4: Es iznāku saimas priekšā. Pēkšņi viss pazūd. Izgaist. Krāsns. Istaba. Ģimene. Es lasu. Savā maza bērna balstiņā. Cik nu spēju. Lasot Bībeles tekstu. Pagaist noplukusī saimas istaba, pagaist brālis, māsas un mamma, pat mans mīļais tētis. Esmu pacēlies augšup, pretim zvaigznēm. No šā brīža līdz tam, kad es būdams kunga dušā, dievkalpojumā ar graboņu ik pa brīdim metu sīknaudz ziedojumu traukā, jo nespēju laist grausī mācītāju dumjo gvelšanas svētdienas sprediķa laikā, ceļš ir gaužījis. Pagājuši, jā, varbūt gadi 11, kamēr vēl bija bērns, ticēja naivā paļāvībā. Lieldienu augšām celšanās stāstam, Ziemassvētku brīnumam.
3: Otrā daļa.

0: Cik gan aprobežotam ir jābūt, lai spētu ticēt visam tam, kas rakstīts Bībelē? Tur taču nodaļa runā pretim nodaļai. Vārds iebilst vārdam, apgalvojums gāž apgalvojumu. Padomājiet paši, Ādams un Ieva, ko Dievs padzina no Ēdenes, bija viņa radītie vienīgie cilvēki uz zemes. Tas rakstīts melns uz balta, viņiem bija trīs dēli. Vienu nokāva, palika divi. Cik pavisam pasaulē palika cilvēku? Četri. Ādams, Ieva un abi viņu dēli. Skaitļi ir nepielūdzami. Tad lūdzu, kuršai Dieva radītajā tukšumā dēli Kains un Sets ņēma savas sievas? Izmīcī no māliem? No aitu mēsliem? Nē, kaut kur vienkārši aizgāja un paņēma. Tā teikts rakstos. Kur te loģika? Tur pat drusku tālāk. Kā gan Sets spēja nodzīvot 912 gadus, un ne jau viņš viens tur tāds. Mani profesori augstskolā lēs, ka vidējais cilvēka dzīves ilgums cara impērijā ir ap 30 gadiem. Es pats ar drošu varbūtību varu nesagaidīt 30. Lai cik dīvaini tas būtu, pirmais cilvēks ārpus ģimenes, ar kuru par šīm bibliskajām aplamībām varēja izrunāt tieši un atklāt, bija Valmieras mācītājs Jānis Neilands, gudrs un slīpēts sarunu biedrs. Esmu viņu novedis līdz Baltkvēlei Bībeles stundās. Neilands man aicina uz sarunu zem četrām acīm.
1: Vaidenbaum, Jaunskungs, kāpēc jūs tik stūrgalvīgi vēlaties saraust sev karstas ogles uz galvas?
0: Bet kā var izlikties, ka patiesība ir tik acīm redzamas aplamības? Jūs taču esat draudzes gans! Katru svētdienu kāpjat kancelē un muļķojat ļautiņus, kas jau tā ar smadzenēm nedraudzējas.
1: Ļautiņu muļķošana. Redziet, Vaidenbaum, ne jau es esmu šo pasaules kārtību nolicis, un ne jau es to spējuši mainīt. Jūs sakat aplamības un cilvēku muļķošana. Bet ko dotu, ja es dievvārdu vietā no kanceles baznīcainiem tagad sāku sludināt par nodokļiem, ugunsvēmei kalniem vai zemstrīcēšanam? Pats labi zināt, kas notiek, kad mūsu avīzes ziņo par to, ka pasaulē kaut kur sākusies holēras sērga. Dažas, mazas, rindiņas laikrakstā. Bet mūsu pagastos cilvēki met krustus un izbailēs staigās atraukušies mēnešiem ilgi. Ticiet man, Vaidenbaum, nav viņi gatavi pieņemt vai uzklausīt patiesību. Dieva vārdi, lai kurš tos būtu izgudrojis, ir gadsimtos pārbaudīts līdzeklis. Tas notur cilvēkus pie kārtības. Ir. Mums ir nihilisti, anarhisti, slepkaunieki un citi musinātāji. Vai jūsu asais prāts nespēja aplēst to, kas notiks, ja neviens šos buntavniekus neapklusinās? Vai gribat, lai jūsu tēva un tagad brāļi koptos kalāčus lauž, grauj un dedzina? Jo tās ir viens no turīgākajām mājām apkaimē. Jūs taču esat, kā viņi tur raksta, zemniecības asins sūcēji. Jūs esat kūdras jauneklis. Kāds ir jūsu mērķis dzīvē, Vaidenbaum?
2: Vēlos studēt. Ļoti gribētu Maskavas universitātē, bet ar brāli vēl rēķinām. Prātīgāk šķiet tomēr būs izšķirties par labu tērbatai un jurisprudencei. Domāju, ka advokatūra ir īstā lieta, ar ko varēšu būt noderīgs saviem neizglītotajiem tautiešiem.
1: Nu jā, latviešu svētais triumvirāts, ārsts, jurists vai mācītājs, kļūt par dievu kalpu laikam nav jūs gadījums. Kaut gan, tieši studējot teoloģiju, būtu visvieglāk atrast kādu labdari, kurš sedz mācību maksu. Mācītos un dzīvotu cepuri kuldams. Arī dakteri mūsu tautai lieta noderētu.
2: Pēc tēvu nāves man nav ticības ārstiem. Esmu pietiekam atskatījies dakteru nevarību un viņa sāpes.
1: Jā. Medicīna mūsdienās, diemžēl, ir sfaira, kurā spilgti sadarus zinātnes jaunākie atklājumi.

0: ar muļķīgiem pesteļiem un šarlatānismu. Ejiet labāk par advokātu. Tur nav jāuzņemas tā atbildība, kas ir ārstam par savu pacientu dzīvībām. Advokāti mūsu maz izglītotajai un lēticīgai tautai ir ļoti vajadzīgi. Jūs man šķietat gudrs un apdāvināts sensonis. Tomēr sakiet, Veidenbaum, ja reiz jums ir tādi nenoliedzami talanti un augsti plāni par studijām, tad kāpēc jūs kā tāds pilnīgs ģeķis gribat iznīcināt pats savu nākotni?
1: Kāpēc tad tā?
0: Nu kā gan, lai citādi, dēvē jūs izteikas cilvēkos. Tās pēc jaunākajiem kārtības priekšrakstiem ātri vien var tikt atzīts par musinošām. Ja ne šodien, tad rīt. Jūs nonāksiet nepatikšanās. Tiksiet buntovnieku kārtā. Neviena skola visā Krievijā jums nebūs atvērta. Un sapnis par studijām būs izsapņots vēl nesācies.
1: Es mēģinu pateikt, ka brīva runa ir katra cilvēka tiesības, bet vārdi iesprūduši.
0: Mīļo Veidenbaum, esmu jau pusmūžā un daudz savā dzīvē pieredzējis. Manās mācītāji un mājskolotāji darba gaitās, jūs esat pirmais jauneklis, kas ar mani par to runā. Diemžēl mūsu tautiešu dzīves un izglītības pakāpe nu nav tāda, lai viņi ko spētu saprast no Mendeļejeva kunga eksperimentiem. Varbūt tikai degvīna dedzināšanas praktisko rezultātu. Lielākai daļai mūsu tautieši joprojām šķiet, ka zeme ir plakana. Ja tā būtu lode, mēs no tās noveltos. Daba un cilvēki nemīl izliecējus.
1: Rīgā studējot ģimnāzijā esmu salasījies nelegālos sociālistu rakstus. Protams, ka viņu teksti nav valdīšanas atļauti, lasīšana draud ar lielām nepatikšanām. Tomēr diezin vai visā ģimnāzijā ir kāds, kas tajos nereiz nebūtu ielūkojies. Piederu pie tiem, kurus viņu rakstītais uzrunā. Lielā pasaules netaisnības sajūta. To savās nabaga ģimnāzista gaitās izjūt iku soļu. Sociālistu teksti ir tik kaismīgi, iedarbojas kā salda un apdulinoša inde. Šis nu ir gadījums, kad ļaujos plūsmai neko neapšaubot un nepārbaudot. Esmu piesūcies ar sociālistu idejām tik ļoti, ka kalāčos uzrakstīju vienu ļoti dumpīgu apcerējumu par nabagajiem un bagātajiem. Kārlis smejas. Ja to kādam parādītu, tad es jau drīz nonāktu aiz restēm. Pats to saprotu, neesmu jau muļķis.
0: Mīļo Veidenbaum.
1: Mana kļūda bija tā, ka līdz tam sociālistu tekstus lasot nekad par tiem nebija domājis tiešā saistībā ar reālo dzīvi.
0: Vai gribat, lai jūsu tēva un tagad brāļi koptos kalāčus lauž, grauj un dedzina? Jo tās ir viens no turīgākajām mājām apkaimē. Jūs taču esat, kā viņi tur raksta, zemniecības asins sūcēji.
1: Neilanda vārdi man kā cilpā iekārtam nāviniekam izsit pamatu zem kājām. Es karājos cilpā un manas kājas raustās agonijā. Vai mēs kalāčos abar brāli šķiru mācības ieskatā iznākam kalpu paverdzinātāji vai eksploatatori? Paši taču reizēm savā galā ēdam vēl sliktāk nekā kalpi, īpaši tad, kad kalāčiem naudu vajag. Tomēr, ja tā padomā, kas notiek, ja paskatos visapkārt ar neapmiglotu skatu? Tie jaunie kundzēni Veidenbaumi, vecākiem vēl mātes piens uz lūpām, bet jau saimnieks un tas otrs, iedomīgi študente, vistīrākais baltrocītis. Sev par izmisumu pēc vairāku dienu pārdomām secinu, ka sociālisti aicina graut, atņemt, pārdalīt. Viņi nešķiro individus, nevētī, kurš labs vai ļauns. Vieni ir balti, otri ir melni. Amen! Vēl trakāk nekā baznīca stāstos par to, kā jūdi Jahves vārdā apkauj katru, kas nedomā kā viņi.

Un tad es otrais savā īsajā mūžā pēc lielās vilšanās kristietībā zaudēju to sociālas miedvesmas pamatu, ar kuru man bija tik viegli dzīvot. Vīrs, kurš apgaismo ceļu šaubu un maldu tumsā, kurā es klīstu, vīlies sociālismā meklējot pazaudēto dievu un smokot no baznīcā piekoptajiem meliem un liekulības, ir vārds.

Acu domātājs Maks Štirners, vācu filozofs un individuālā anarhisma teorētiķis. Kāda laime, ka vēl Rīgā manās rokās nejauši nonāca viņa svarīgākā darba ievada visnotaļ nepilnīgs un grūti izlasāms rokraksts. Tērbatā man neticami paveicās. Izrādījās, ka manam draugam plašās bibliotēkas īpašniekam rūpīgi slēgtā plauktā glabājās Maksa Štirnera Die einzige und sein eigentum eksemplārs. Tas bija saldais ēdiens manam jautājumu nomocītajam garam un aizliegtais auglis vienlaikus. Jau darba pirmajās lapusēs viņš sniedz atbildi uz iespējams pašu svarīgāko man urdošo jautājumu. Kāpēc? Pazaudēju to sirsnīgo, tīro bērna ticību Dievam, kas man nenoliedzami piemita.

0: Tolaik, kad tā sabruka, es taču reizēm domāju, varbūt tiešām esmu sātana apsēsts. Atceros, kā vēl tētim slimojot, caurām naktīm izmisuma pilnā klusumā skaitīja lūkšanas, lai atdod viņam veselību. Vai jādeva? Protams, ka ne. Dusmās es šo blēdīgo baznīcas dievu nolādēju un nolēmu, ka man ar to attiecību vairs nebūs nekad. Smagā dzīves cīņa sākās un nozīmē jaunu attīstības posmu. Gars ir pirmā pašatklāsme, pirmā dievišķā bezdievīgošana. Mūsu jaunā pašapziņa neklanīsies neviena priekšā. Pasaule ir apkaunota, jo mēs esam tai pāri. Mēs. Gars. Man patīk, kā viņš tik iedvesmojuši raksta mēs formā. Mēs. Gars. Mēs. Maks Štirners. Mēs. Edvards Veidenbaums. Mosties. Mosties reiz. Svabadais gars. Guļu slimības gultā un svīstu te ledainas, te karstas sviedras, cenšoties nedomāt par nāvi. Patiesībā man no tās ir ļoti, ļoti baili. Tagad pat mēģinu bailes aizgaņāt ar atmiņām par to, kā reiz drebuļojos no augstuma savā tērbatas istabiņā un pārsedzies ar ziemas mēteli. Nevarēju atrauties no Štirnera sējumiņa lasīšanas. Viņa ietekmēs taču pat apdzējojos. Mosties reiz svabadējis gars. Celies un salauzi kalpības spaidus. Atpestī cietējus klusini vaidus. Mosties reiz brīvības cēlājais gars. Jāatzīst, šis ir viens no retajiem maniem diezgan nemākulīgiem dzejoļiem, kas izsprāg uz papīra, negaidot un vienā elpas vilcienā. Kā par nelaimi nolasīt dzejoli kādā tērbatas draugu saietā, tad krodziņā pie alus pudeles un dzejolis norakstos sāka dzīvot pats savu dzīvi. Dažtam piekabināja lieku rindu, cits nevīžīgi pārrakstot mainīja vārdus pa savam. Dzejoli taču vajadzēja vēl slīpēt un slīpēt. Pirmā panta ceturtajā rindā pietrūks zilbes, es tur ātrumā izlāpījos ar cēlajais. Kā tāds Lautenbachs jūsmiņš. Laikam jau tas, ka neveiklais un zaļais dzejols ceļo pa pasauli, ir sots par iedomību, kas reižu pa reizē pārņem nemākuļus, kuri raksta pantus, bet nespēja turēt mutē aiz atslēgas un laiž tautā savas apšaubāmās vārsmas pirms laika.
1: Mosties reiz svabadais gars. Būtu tomēr labi no rīta pamosties.
2: Piektā diena. 1892. gada, 3. maijs. Neraugoties uz dzestrajiem rītiem, kļuvis nedaudz siltāks.
0: Iznirsti no tumsas.

0: Sērbatā.
1: Esmu uzņemts un studējuši tieslietas. Imatrikulācijas ceremonija ir īsa, bet sirsnīga. Rektors saka nelielu uzrunu, izsauc jaunos studentus, spiež katram roku, arī man. Pasniedz grāmatiņu, kurā izskaidrot kārtību universitātē. Noderīga manta. Kad rektors nosauc man uzvārdu, sajūta ir tāda, ka atkal gribētos bēgt, kā toreiz, kad apriņķa skolā man pasniedz sudraba medaļu par labām sekmēm. Es tomēr savaldos, nekur neskrienu. Iekļūšana studentu kārtā, protams, atzīmējam krogā, iztukšojam pālu spudelei. Prāt visiem satraukti, nekāda lielā plītēšana nav pat iedomājama. Rīt sāksies lekcijas. Bet pāri visam jaunajam, kas jāiepazīst, ir universitātes bibliotēka. Esmu sajūsmā, pavadu tur katru brīvo brīdi. Tā iekārtota vecās pils mūros, un tās lielās lasītavas vidū atrodas kataloga skapis ar 400 šūplādēm. Tās visas pilnas ar bibliotēkas grāmatu sarakstiem. Varu tās lasīt par brīvu. Es reibstu no šīs pārpilnības, leksikoni, atlanti, zinātniski traktāti. Cenšos sadalīt laiku. Profesoru priekšlasījumi, franču un krievu valodas studijas, grāmatu studēšana. Jūtos apdulis no iespējas tvert tik daudz zināšanu. Atceroties savu Rīgas gubernijas ģimnāzijas veiksmi mācību maksu jautājumā, biju sadomājies, ka varbūt arī Tērbatā paveiksies dabūt kādu stipendiju. Te nu jāatzīst, biju pagalam neveiksmīgs. Stipendiju kā netrūka, bet gribētāji daudz. No attālumus toreiz notikušo raugoties, es pats biju diezgan liels muļķis un pie nedabūtajām stipendijām vainojams. Pirmajā laikā pārāk daudz peldēju savus sapņu mākoņos. Man tiešām šķita, ka vēl pavisam nedaudz un pats Keizerlings nāks man klanīties. Smieklīgi iedoma. Tomēr man kalāču vientulība augušam no sākta galva bija ilūzija, ka esmu kas īpašs. Nē, nedomājiet, ka tā būtu lepnība vai iedomība. Tomēr mēs, brāļi Veidenbaum, izcēlāmies uz savu vīzē stērto vienauģu fonu, ne tikai ar zābakiem kājās. Skolotāji Cēsīs visi kā viens sauca mūs par apdāvinātiem. Viņi paredzēja mums labu nākotni, īpaši man, jo zināja, ka Kārlis ir mantojis kalāčus un tur arī paliks. Izkāpšana no paša uzbūvētās iedoma pasaules bija grūta. Cerēju, ka tagad man aicinās rakstīt avīzēm gudrus rakstus, bet tavu brīnumu neviens redaktors pie manām durvīm rīta agrumā nedauzījās. Domāju atrast kādu darbu, tomēr kuram es tāds pašaustās drēbēs tērpies īgnas zemnieka dēls bija vajadzīgs. Tērbatā stipendiju studijām netrūka. Drīz vien sāku manīt arī to, ka stipendiju iegūšanā notiek diezgan šaubīgas bodītes. Nu ir jau labi, ja par tevi kāds aizbilst krietnu vārdu. Tad nu šos aizbildņus manīgākie studentes arī dažādi piebaroja. Tas likās tik negodīgi. Un bija pretīgi vērot, kā dažam labam stipendiju atnes ar vēsu aprēķinu krogā uzsaukts mielasts. Tad saņēma vēsti no Kārļa. Pat viņš ieteica man nokārtot sev atbalstu un aizlaist pazemīgu vēstu mūsu novadniekam Sūbrim, kurš esot savu Rīgas latviešu biedrību novēlējis tērbatiešiem jo dāsnu stipendiju. Kārlis rakstīja, kalāčos ar ražu gājas gauži vāj, būtu labi, ja es pats savu kādus ienākumus pameklētu. Kā man tas nepatika, ka to izlasīja pirmajā mirklī bija gatavs brālvai iekaustīt. Bet ko lai dara? Sakot zobus un sacerē vienu izcilu izšķīgu papīra gabalu, augsti godātajam Sūbra kungam. Kaut viņu vēlns paraut un zirgi nospērt. Ar lielām mokām piedabūju sev aiznest vēstules pastu, bet manai pieglēmībai jēgas nebija nekādas. Sūbra stipendija aizgāja citiem. Es paliku bešā. Sūda novadnieks! Nebija atmetis doma rakstīt avīzēm. Draugi samācīja man, lai es kaut ko vērtīgu uzrakstot un pats piesūtot redaktoriem. Rakstīt gribētāju esot daudz, vajagot sevi pierādīt velti. Uz avīzēm nosūtītie raksti pazuda redakciju papīrgrozos. Redaktori pat neaplēmoja man ar atbildi. Nekas! Mans laiks vēl ir priekšā. Galvenais pašam nekļūt tādam, kādi ir viņi.
2: Mosties, reiz svabadais gars.

0: Kumelīšu novārījums, skalu acis, kumelītes.
1: Dedzina plakstiņus. Es neredzu neko.
0: Es redzēju, kā tu vilkies māju gar pakšiem stutēdamies. Nu nemoki sevi. Arī acis tev iekaisušas sarkanas kā vilkatim. Nu labāk nē, jārā, Eduard. Pēdējās dienas pēc pastaigām tu izskaties aizvien vārgāks.
1: Es cerēju, ka pavasara saule man atdos spēkus.
0: Nē, esi nepacietīgs. Vai tad tas kāds pavasars? Augsts, vējš sēģi, lai smiltis vien griežas. Nu nenodari sev vēl lielāku postu.
1: Vai nu es pats sev kāds ienaidnieks?
0: Nu nepacietīgs tu man esi. Un spītīgs. Turies, dēliņ, turies ar spītību, ja es nekādas zāles nepalīdz.
1: Esmu kalāčos, kalāčos, esmu.
2: Esmu tik laimīgs. 1888. Gadu var sagaidīt kalāčos ar veiksmīgi noslēgtu pirmo semestri. Eksāmeni ir nokārtoti, students ir atgriezies mājās. Mierin Kārli, kurš staigā drūmu ģīmi par to, ka rudens bijis nelāks un raža nekāda. Jā, ir nepatīkami, bet kalāči ir lielas un stipras mājas. To saimniecība spēja izturēt šādas nepatīkamas dabas kaprīzes. Kādā pievakarē pie manas istabā ienāk vecākā māsa Kristīna. Kristīna, kas ir?
3: Paldies, brālī, ka vēstulē iedrošināja mani piekrist dāvja bildinājumam.
2: Beidz! Būsi mārsnēda mežsarga kundze. Labāk taču nekā no rīta līdz vakaram strādāt kalāču lielajā saimniecībā.
4: Saki drošmās, kas notiek? Varbūt viņš to nepatīk?
3: Nē, es tikai nespēju pierast, ka viņš izturas tik...
4: Tik?
3: Viņš izturas it kā būtu no vecās derības izkāpis. Klusai, sieva, tā vieta ir virtuvē.
4: Vai nu ir tik ļauni? Dāvs visu... Visticamāk, dāvs ir kautrīgs. Gan jau nezinu, kur likties un kā pret tevi izturēties. Mežsargs tomēr. Tas ir nopietns amats un cieta alga. Nav kā brālim jānervozē. Būs raža vai nebūs?
3: Raža šogad nekāda. Tev jāstudē. Tad vēl es uzplīvos Kārlim ar savu pūra naudu.
2: Māsa! Vai nu mēs nedrīkstam sākt dzīvot savu dzīvi tikai tāpēc, ka tad Kārlim būs mūsu mantojuma daļas jāizmaksā? Tev tomēr drīz būs 30 gadu. Gribi veca meita palikt? Nebēdā. Tu mīlēsi savu mežsargu. Dāvs mīlēs tevi. Jums būs bērni un es nākšu par krustāvu.
3: Paldies, brālīt.
2: Kāds vēlns mans dīdīs kubināt Kristīnu piekrist šīm laulībām. Nepaiet ne divi gadi, kad šī laulība viņa iedzena kapā. Es netieku uz māsas kāzām, jo esmu aizņemts tērbatā. Es pat neatbraucu uz viņas bērēm. Sasodīts. Kas gan es pa brāli? Sūda brālis. Pilnīgs idiots.
5: Otrais semestris tērbatā aizlido kā vējs pārniem. Esmu atskārtis, kā darbojas universitātes mašinērija un uzliek sev vēl augstākus mērķus. Uzņemos 8 kolēģijas. Svarīgākās no tām ir romiešu tiesības. Tas ir daudz, bet zinu, ka varēšu apgūt un steidzos izdarīt visu, ko spēju, lai bruģētu savu ceļu uz ātrāku augstskolas pabeigšanu. Mani dara bažīgi sliktās naudas lietas. Ar 120 rubļiem pirmajā semestrī cauri netiku. Otrajam vajadzēs vismaz 100. Bet brālis vaid, ka nespēj to salasīt. Nereži atstāja iespēju uz visu. Februārī dabūju no brāļa knapus 40 rubļus. Nolemi Kārli likt mierā. Mēģinu darīt visu, lai savāktu vismaz daļu naudas pats. Beidzot mani pamana dažu avīžu redaktori. Diemžēl visai nožēlojumā kārtā man izdodas pārdot avīzēm kādas skaitļumīgas un šarādas. Nekādu lielo naudu tas neienes, tomēr ceru, šis ir tikai sākums.

0: Brīvā laikā cītīgi strādāju ar tulkošanu, ņemu sev tīkamus dažādu tautu stāstus, ko izlasu krievu un vācu izdevumos. Tulkoju tos latviski. Te gūstu divus labumus. Mācos valodu un trenējos garākos rakstījumos ieturēt stilu. Ceru, vēlāk, kad tulkojumi būs uzlaboti, pārdotos avīzēm. Ar naudu paliek aizvien grūtāk. Cits nekas neatliek atcerēties Rīgā apgūtās prasmes aizņemties. Diemžēl liela daļa manu studiju biedru ir tādi paši diedelnieki kā es. No viņiem es neko nedabūšu. Ar mantām, ko ieķīlāt augļotājiem, vēl apaudzis neesmu. Stāvoklis kļūst aizvien nopietnāks. Tad man ienāk prātā. Varbūt Neilanda kungs man varētu aizdot. Protams, ir neērti viņam ko lūgt, tomēr mācītājs ir turīgs vīrs, un pret mani viņš bija noskaņots ļoti labvēlīgi. Saņemos, rakstu viņam vēstuli. Vai jūs nevarētu būt tik laipni aizdot man 25 rubļus? Ar tiem es pilnīgi iztiktu līdz pusgada beigām un Ziemassvētkos varētu nolikt eksāmu. Eksāmu nolikušam man būtu daudz vieglāki, kā tagad dabūt kādu stipendiju no universitātes vai no Latviešu biedrības. Mana nākamība būtu puslīdz apdrošināta. Palīdzēdami man šo pusgadu līdz galam tērbatā palikt, jūs man darītu ļoti lielu labumu, par ko es jums nekad diezgan nevarētu pateikties. Stāvēdams uz sava likteņa ceļa jūtām, palieku jūsu padevīgais, bijušais mācības bērns. Ed Veidenbaums, Stud Jur. Labais Neilands man atsūta naudu pēc dažām dienām.
1: Piedod, Neiland, parādu es tev visticamāk neatdošu, jo cerība, ka piecelšos no slimības gultas, nav gandrīz nekādu.
0: Tad man neticami paveicis. Dabūju privātu skolnieku. Tas ir bagāta Rūjienas puses saimnieka dēls. Ģimene grib, lai viņš studētu augstskolā, bet drošai tikšanai viņam tāpat kā man savulaik vajadzētu dažus semestrus nomācīties ģimnāzijā. Protams, ka es centīšos viņu sagatavot pēc labākās sirdsapziņas.
2: Galu galā mana materiālā situācija uzlabojas, tā ka
0: varu doties pie bodnieka, nopirkt sardīnes, labu sieru un citus gardumus, par kuriem parasti drīkst tikai pasapņot. Protams, vēl arī vīnu, un dažas dienas justies kā viens kārtīgs romietis.
1: Man šovakar ir tik trausmīgi slikti. Labprāt ieņemt kādu spicglāzīti degvīnu. Ko es te muldu? Līdz malām pilnu tējas glāzes bez čaja piejaukuma. Izdzert tukšu vienā rāvienā, lai apreiptu un nejust dedzinošās sāpes. Es gan nezinu, kā mans novārgušais rumpis uz to tagad reaģētu. Var pierast pie krēpām, pie asinīm tajās. Var pierast pie augstiem sviedriem gāvas reiboņiem un nespēka kājās. Taču nevar pierast pie sāpēm. Pie gaisa trūkuma. Pie tā, ka velc elpu, bet jūties tā, it kā smaktu. Ja tā turpināsies...

0: Zeme ir liels kārdinājums ielavīties Kārļa istabā, izvilkt no galda atvilknes revolveru un nošauties. Tomēr es zinu, tas nav mans gadījums. Turpināšu paciest sāpes. Un arī par degvīnu varu nesapņot. Cik atceros, mūsu mājās nekad nav bijis ne pilītes grādīgās dziras. Kalāčos tas netiek lietots ne svētku, ne darba reizēs. Tā vēl vectēva iedibinātā kārtība. Viņš nevarēja ciest dzērājus. Tētis šai ziņā bija par vectēvu pielaidīgāks. No stiprākas lāsītas reizums neatteicās. Tomēr tas gan bija strikti noteikts. Ja gribi ieraut čārku pēc kāda darījuma vai tāpat vien, tam ir domāts kroks.
1: Glāzītē latvietis zaudē prātu, glāzītē latvietis zaudē mantu.
0: Tā teica mans tēvs. Mamma vēlāk šos vārdus mēdz atkārtot, lai vedinātu mani pie prāta, kad atgriezos kalāčos no saviem kroga nedarbiem. Es viņu neklausīju. Un te jau atkal vainīga manas sasodītā dziņa pārliecināties par visu empīriski, lai izdarītu visu pa savam. Kārlis bija tāds pats kā es. Abi kopā nogaršojām pirmos malku saus un degvīna. Nebija slikti. Abi izmēģinājām pīpes dūmus. Kārlim nepatika, arī man nevisai, līdz ģimnāzijas laikam, kad noprovēja papirosus. Vēlāk pētnieciskā zinātkāre, apvienota ar eksperimentiem un reizums diezgan regulāru praksi, kļuva par nozīmīgu daļu no mana neilgā mūža. Domās tas sākās sen, vairs neatceros tieši, kurā brīdī jautājums, kāpēc viņi dzer, un apgalvojums dzert ir slikti. Manā prātā apvienojas jaunā konstrukcijā. Kāpēc viņi dzer, ja dzert ir tik slikti? Nesaprotam. Ko nu par citiem? Jautājums ir, kāpēc dzeru es? Skaidri taču zinu, kāpēc tam būs tik slikti. Par reibumā sastrādāto mocīs tāds kauns, kāpēc tam gribēsies savu galu padarīt. Es dzeru tāpēc, ka... Man tā tīk. Vai varēja izvairīties no krogiem tērbatā un dzīvot kā mūks cellē? Varbūt. Tomēr, ko citi iesāk tukšā drūmā un izsalušā pilsētā, garajos augstajos rudens ziemas un agrā pavasara vakaros, kad galva pilna ar lekcijās dzirdēto, semināros saklausīto un bibliotēkā grāmatās izlasīto. Jā, ko darīt te? Tērbatā? Atliek viens, vakaros iet un tikties krogā. Nē, pasaule no izdzertā nekļūst labāk. Tādu brīnumu spēju nav pat visugunīgākajam brandavīnam. Žēl, protams. Manī viena daļa augs zinību, laimes un piepildījuma. Otra mana daļa liek krist un vārtīties dubļos. Lai pēc tam mirtu paģirās un gribētu izdarīt pašnāvību. No riebuma pašam pret sevi. Lai novīst visas manas rozes,

0: Nedaudz iedzert labā draugu kompānijā. Īsta bauda. Sliktā klājas tad, kad draugu kompānijā parādās tādi tukšpauri, kuri gudri gvelš par lietām, no kurām paši neko nejēdz. Tad gan es kļūstu vai traks. Zinu, ka draugi tērpatā uzjautrinās par maniem dusmu uzplūdiem, par to, kā es sāku dusmās griezt zobus. Reibums noģerbi kailu manu būtību. Es neciešu auna pieres un stulbeņus. Zobu griešana ir pakāpe, pēc kuras man grib vai negrib ir jāuzsprākst. Ja šis aplamdirsis to vēl nesaprot, es eksplodēju. Mani vārdi kļūst asi un dzēlīgi. Mani nevar apturēt, mani nevar saturēt. Un tad, kad ienaidnieks satriekts ar prātu vai dūrēm, iestājas melna tumsa. No kauna par izdarīto var skriet prom kā apmāts. Vairākas dienas plītēt, taisīt parādus.
1: Sestā diena. 1892. gada 6. maijs. Jūtu, ka zūd pēdējā cerība.
0: Beidzot pienācis kas līdzīgs siltumam. Tomēr gaidīto dziedināšanu pavasars neatnes. Pasēžu ārā saulītē, bet spēka nav. Un nekādas kumelīšu vannas tām nelīdz. Kaut nu vismaz pirms beigām aklas nepaliktu. Ne dzīvs, ne miris. Tik ļoti cerēju, ka iestājoties pavasarim notiks brīnums, un man kļūst kaut par sprīdi labāk, bet ir gluži otrādi. Zūd pēdējā cerība. Tērbata. Man jānokļūst tērbatā. Jānokārto eksāmeni. Nauda. Nauda? Kur lai to ņem? Jādabū stipendiju. Cēri. Veidenbaum cēri.
2: Lai viņi iesprož to stipendiju! Tāpat kā viss pārējās stipendijas sev ļipā. Tā arī skaidri un gaiši pasaku latviešu biedrības smalkajiem kungiem, pirms promējot aizcērt durvis ar skaļu blīkšķi. Es gandrīz vai novaļos par Rīgas latviešu biedrības stāvajām āra kāpnēm.
0: Tik nekaunīgu un augstprātīgu atraidījumu no biedrības runas vīriem nebija gaidījis. Kas par to, ka neesmu korporācijā? Ko? Kas par to, ka biedrībā nevienu nepazīst un neviens mani nevar rekomendēt? Vai jebkurš pļunduris, kas korporācijā iestājies, tāpēc būtu labāks par mani? Katrs plānprātīgs duelants, kurš ieradies tērbatā notriek savu mantojumu, ir vērtīgāks par mani, jo viņam ir nauda, lai varētu būt korporācijā. Un tad viņš dabūs stipendiju, lai varētu uzdzīvot vēl jautrāk. Velns, lai parauj! Pat guberņas ģimnāzijas vācieši man neliedz atbalstu grūtā brīdī. Tiem nauda atradās. Bet te? Paši latvieši pret mani izturējās kā pret suni. Ja viņiem vajag, lai stipendijas gribētājs piederētu kādai studentu biedrībai, mēs nodibināsim paši savu biedrību. Draugs, uz visas zemes lodes atrast nevar brīvības. Visur jādzīvo pēc modes, gudram visur laimējis. Atstāj sapņus, dzenies tik pēc maizes, būsi laimīgs, zudīs visas raizes. Rudenī atgriezies tērbatā, ķeršos pie darba. Arī mans mēģinājums nodarboties ar rakstniecību sagādā vilšanos. Varētu domāt, esmu izkāpis no gultas ar kreiso kāju. Mēģinu rakstīt to, kas manuprāt un acīm redzam lasītājiem būtu vajadzīgs. Gudrus, nopietnus rakstus, kas spētu mainīt latviešu domāšanu, pievērstu viņus zinībām un mācītu, kā tās izmantot. Ziedoju vairākas dienas un apmeklēju redakcijas personiski. Diemžēl avīžu redaktori manus pūliņus gandrīz vienbalsīgi noraidīja. Mana odiseja par Rīgas avīžu redakcijām ir pilnīga neveiksme, ko kalāčos nevienam nedrīkst atklāt. Uz savu nelaimi. Sarunās ar redaktoriem mēģina iztaujāt viņus arī par piesūtīto dzejoļu kopu. Kāds to neatceras redzējis vispār?
2: Vēl kāds strupi nober, ka tādus dzejoļus nedrukās, jo tie nekam neder un cenzūra piesiesies. Neviens cits tā neraksta, Veidenbāma kungs. Palasiet, pamācieties!
0: Mana pašapziņa sāk šļukt lejup pa stāvu nogāzi. Par laimi, tad vismaz pienāk latviešu trešie vispārīgie dziedāšanas svētki. Tie atjauno manu ticību, ka mēs, latvieši, varam būt kas vairāk par zemnieku un algāģu tautu.

0: Mani sajūsmini sievas košajos tautas tērpos, kas vēl nesen tika no Rīgas kungu puses savīzēs nopaļāti. Sajūsmā slauka asaras, kad koris dzied saulīti, tecēja tecēdama. Ir tik skaisti, krauklīts sēž ozolā, divduiņas gaisā skrēja, Rīga dimda. Dziesmas atbalsojas manā sirdī un skan tur vēl ilgi. Esplanādē notiekošais atjauno spēku, pārliecību un apņēmību. Tādā noskaņojumā atgriežos Kalāčos. Kārlim klausoties manas jūsmas pilnos stāstus, acis ir vienaldzīgi noguruma pilnas. Redzu, ka viņa spēki ir izsīkuši. Esmu atgriezies siena laikā. Pēdējās 10 dienas, kamēr darbojos par Rīgu un veldzējos kora dziesmās, Kārlis ir cēlies līdz ar sauli, jo jāvada kalpi. Pļaujas laikā strādā dienas svelmē, kad cilvēku nosvīdušo miesā dunduri un citi mošķi nav iespējams. Tā vien šķiet, ka brālis šogad nav klausījis māti un kā grāvs Tolstojs arī pats ir paveicis izskapt līdz ar pārējiem pļāvējiem. Viņam gan to plaušu dēļ nevajadzētu darīt, bet Kārlis ir Kārlis.
1: Dziesmu svētki. Kādam tur dziesmu svētki? Jācīnās par to, lai lopiem ziemā būtu ko ēst.
0: Kust, sentēvs strādīgais bars. Augustā atgriežos Tērbatā, lai sāktu otro studiju gadu. Esam ar Kārlu un dažiem mūsu draugiem nedaudz palīksmošies, patrimpelējuši pa krogiem, kādas reizes izplūkušies. Diemžēl esmu pamanījies seja tragos ar vairākiem vietējiem vīriem, ko senāk uzskatīju par labiem kompaņoniem. Mēdzām kopā vēžot, gājām uz zaļumu ballēm, pulciņā spriedām par dzīvi, par pasauli, par tās netaisnību. Tagad vai nu studijas ir pārvērtušas mani vai pārvērtušies viņi. Mums vairs nav par ko runāt. Mani vecie draugi ir tik tukši. Viņi nedara pat kā pudeles brāļi. Un tad nu ķildāsiet duris pa gaisu. Jūtu, ka mammai nepatīk mana uzvedība. Bet es neņem to vērā. Savāds mantas cēsīs atvados no Kārļa un kāpa diližansā. Tur no kāda braucē dabūja avīzi palasīties. Lasu. Dzejoli jaunā gadā. Izrādās, latviešu literatūrā parādīsies viena varan drosmīga un izaicinoša jauna dāma. Izvēlēties sev pseidonīmu Aspazija, zinot, kas šī persona bija antīkajā pasaulē, ir nu dien bezbailīgs gājiens. Jaunā gadā jauniem darbiem laika gars mūs modina. Tautas karoks jaunus spēkus apkārt sevi pulcina. Spēcīgi teikts, bet ar apdomu. Tāds redz iet cauri cenzūrai. Manējie neiet. Ir ko padomāt. Nē, es tomēr savus rakstus negribētu slēpt zem sadomāt vārdu. Ja Veidenbaums, tad Veidenbaums. Nu jā. Kā uz šo dzeju atbildēt? Varbūt tā? Jauns gads jau atnācis, bet viss pa vecam iet savu gaitu tāļāk, kā jau gājis. Zem vergu sloga spaidīts darba strādnieks, nes stulbā prātā savu jūgu. Varbūt tā? Ir tik labi atkal būt Tērbatā un ierasties pilsētā ar zinātāju pārliecību. Nevis kā pirmo reizi, kad no uztraukuma vai sirds pa muti laukā lēc. Labā ziņa ir tā, ka man būs arī privāts skolnieks. Kopā ar draugiem esam ķērušies pie biedrības dibināšanas. Turamies vienas prātis, tā vajadzīga nopietniem ziniskiem mērķiem. Vienojamies, ka uz katru sanāksmi kāds no mums rindas kārtībā gatavos priekšlasījumu. Oktobrī tiek apspriesti un ir gatavi jaunās biedrības statūti. Zem tiem stāv arī mans paraksts, un esmu par to lepns. Iesniedzam dokumentu rektorātā. Tērbats universitātes rektors ar savu ziedļu un parakstu apstiprina mūsu pastāvēšanas tiesības. 1888. Gada nogali izvēršas ārkārtīgi darbīgi. Pa starpu vēl iedzīvojos stiprā kāsā, drudzī un kaulu sāpēs. Tā ir tā jaunmodīgā kaita, ko sauc par influenci, kas mani piemeklējusi. Mans apmācāmais Edvards Mihelsons aizvien vairāk atklājas kā patīkams jauns cilvēks. Viņš ir gudrs, apķērīgs. Tomēr manam vārda brālim pavisam noteikti nav tās uzcītības un mērķtiecības mācībās, kāda piemīt man. Mihelsons! Gluži negaidot piedāvā turpināt brīvdienās mācības pie viņa rūjienā. Jāatzīst, ka priekšlikums ir vilinošs. Pēdējā laikā manās attiecībās ar Kārlu un tuviniekiem rīvējas kādi neredzami akmeņi. Es jūtu to jau vasaras beigās, pēc mātes nosodošajiem skatiem. Skaidrs, ka naudas lietas Kārli dara nervozu.

0: jo māja liktenis pa lielākajai daļai karājas mati galā. Māte savukārt burkšķi par manu pīpi, par to, ka es Kārli mudinot uz kroga apmeklēšanu un droši vien arī tērbatā, bieži trimpelējot, izlemju par labu dzīvošanai Rūjienā. Gan tāpēc, ka Mihelsons man par savu skološanu maksās un nauda man vajadzīga.
1: Nesaprotu, kur beidzas man iekritienas sapņos, murgos un nemaņas bedrēs, kur sākas īstenība, laiks ir sajucis.
0: Ei, mēs sēžam krogā un uzjautrināmies par kopējo paziņu un studiju biedru Vilhelmu. Nē, patiesa mīlestība pēc manas saprašanas ir kaut kas muļķīgs. Iedomājieties, gudrais, priekšzīmīgais, labi situētais students vācietis Vilhelms. Pēkšņi iemīlējies jauniņā skuķē, kas trīs reizes nedēļā nāk viņam uzkopt istabu. Šai meičai ir 14 gadi. Sākumā mēs lūkojām Vilhelmu labsirdīgi izzobot, lai vestu pie veselā saprāta. Ielatiedzies draugs. Vilhelms mīls apmādībā bija zaudējis veselo saprātu. Vilhelms pirka meitenei labas drēbes, mācīja vācu valodu un manieres, dāvinājis ziedu, smaržas, ko tik vēl? Nu tāds stūbenis! Viņš patreiz atveda mums savu sirds dāmu atrādīšanai. Nu īsta muļķa, ar viņu nebija par ko runāt. Kādu rītu pie Vilhelma durvīm pieklauvēja varen dusmīgs igauņu lauku paps ar vēl diviem vīriem burlaku paskatā, lai Vilhelms precot Heli, ja reiz esot padarījis meiču uz grūtām kājām. Nabaga Vilhelmam gandrīz acis no pieres izsprāga. Kāda grūtniecība! Viņš taču meičai ne pirkstu piedūris. Vīru runas bija garas un skaļas. Uz sarunu tika atsaukt pati vaininiec, skuķis sāka pinkšķēt un atzinās, kas sagrēkojas ar ceļojošo malderi. Vilhelms aiz bēdām klīda pa tērbatu, gluži kā dieva nepieņems. Visbeidzot, pakārās savā istabā pie paša pirkta un sienā pašrocīgi un ļoti pedantiski ieskrūvētā āķa. Apžēliņ, kā var mīlestība normālu cilvēku padarīt par tādu ģeķi?

0: Izskan Arno Junzes romāna Es nemiršu nekad, iestudējuma otrā daļa. Eduards Veidenbaums, Klaus Kristaps Košins, māte Dace Makovska, tēvs Valdis Lūriņš, brālis Kārlis, Kārlis Rejers, mācītājs Neilands, Juris Listners, māsa Kristīna, Katrīna Griga. Iestudējumā skanēja Kaspara Zemīša ģitāra un Gidona Grīnberga vijole. Romānu dramatizēja Dzintars Tillaks. Skaņu režisors Valdis Zilveris, režisors Valdis Lūriņš, producente Māra Eglīte. Latvijas radioteātris 2024. Gads.
1: Latvijas radioteātris.

0: Dzīves ritma mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāk un krāsaināk.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Sveicināti ar dienas ziņām 11. vakarā studijā Ģercauzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Valdība apstiprina slimnīcu tīkla reformu, daļai slimnīcu finansējumu samazinās. Polijā sašķēlusies lielākā opozīcijas partija Likums un taisnīgums. Ar tradicionālo kopbildi un kopā sanākšanu 107. sezonu sāk Dailes teātrs. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Vēsturisks solis veselības aprūpē vai mediķu pieejamības samazināšanās daļā slimnīcu. Tādu jautājumu rais valdība atbalstītā slimnīcu tīkla reforma, kas paredz pārēju no 5 uz 3 līmeņu slimnīcām. Kā mainīsies slimnīcu pakalpojumi, to noskadroja Hilze Kuzmina.
3: Par vēsturisku soli veselības aprūpē pieņemto lēmumu sauc veselības ministrs Hosams Abumeri no jaunās vienotības.
4: Latvijas iedzīvot dažādi rajoni pa brīžiem ir ilūzija, ka es atrodas blakus slimnīcā. Tas nozīmē, visu var dabūt, visa palīdzība būs man, bet diemžēl notika nedaudz tāda futbolēšanas no vieno slimnīcu uz otru.
3: Ministra minētā futbolēšana notiekot tāpēc, ka mazajās slimnīcās tāpat nav nepieciešamo speciālistu. Kamēr slimnieku virza no vienas slimnīcas uz otru, viņa veselība pasliktinās līdz pat invaliditātei vai nāvei. Galu galā, bieži vien, tāpat slimnieki nonāk Rīgā, lielajās slimnīcās. Savukārt reforma esot salāgota ar reālo mediķu pieejamību. Situāciju slimnīcās revidējusi arī valsts kontrole. Tās padomas locekle Maija Āboliņa to raksturoja skarbi.
5: Puse speciālistu dežūrstundu trūkst. Negodprātīgie sistēmu izmanto, tirgojot savu vārdu ierakstīšanai štatu sarakstā. Bet pacients, atrodoties tukuma tirgus laukumā, slimnīcas tiešākajā tuvumā paliek bez neatliekamās palīdzības.
3: Slimnīcu biedrības vadītājs Artūrs Bērziņš Latvijas Radio apgalvoja, ka pārmetumi slimnīcām balstīti uz jau novecojušiem datiem. Tagad slimnīcas, ja trūkst kāds speciālists, par to ziņo veselības ministrijai, kas piešķirto finansējumu samazina. Bērziņš uzskata,

0: ka reformu izjutīs pacienti, tas būs finansiāls trieciens arī slimnīcām, kas nav kļuvušas par augstākā līmeņa slimnīcām. Reforma un speciālistu samazinājums vairāk skars tieši slimnīcu uzņemšanas nodaļas. Visplašāko pakalpojumu klāstu turpmāk nodrošinās 8 daudzprofilu slimnīcas, no kurām 3 ir Rīgas lielās slimnīcas – Liepājas, Daugavpils un Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas, Rēzeknes slimnīca un Vidzemes slimnīca. Šajās slimnīcās visu dienakti pieejamas speciālistu komandas, tās piemērotas sarežģītu un komplicētu gadījumu ārstēšanai. Vēl būs 7 reģionālās slimnīcas Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Kuldīgā, Cēsīs, Madonā un Ogrē. Tajās būs neatliekamā palīdzība, tur būs pieejams ķirurgs un traumatologs, kā arī tur nodrošinās akūtu stacionāro aprūpi. Visvairāk 10 būs lokālās slimnīcas, kur neatliekamā palīdzība būs pieejama zemākā līmenī. Tās piedāvās diagnostiskos izmeklējumus, ārstēs hroniskos pacientus. Reforma nozīmē arī to, ka daļai slimnīcu samazinās finansējums. Ministrijā uzsver, ka neatliekamā palīdzība visās slimnīcās saglabāsies, tikai tā būs dažādu līmeņu. Uz kuru slimnīcu katru pacientu vest, izlēms neatliekamās palīdzības brigāde. Ilze Kuzmina, Latvijas radio.
1: Daļa jauniešu vasaru pavadāt pūšoties vai strādājot, bet Alūksnes novada militārajā poligonā Lāču sils vienauģi pilnveido valsts aizsardzības mācības nodarbībās apgūtās zināšanas. 80 meiteņu un puīšu no visas Latvijas īpašā nometnē turpina attīstīt militārās pamatprasmes, šaušanu, orientēšanos un lauka kaujas iemaņas. Latvijas radio satiktie jaunieši stāsta, kā laiku pavada saturīgi.
2: Es ļoti vēlējos šito piedzīvot, un es patēju jaunsardzē, un šitas ir ļoti liela iespēja papildināt savas zināšanas.
3: Meitenē varētu būt izaicinājums nes 3 dienas somas.
2: O jā, viss, kas tur jau uzliek, tad...
3: Bet visinteresantākais ir G36 šo.
2: Tieši tā.
4: Es noteikti tieši uz brīvprātīgo, nu tāpēc, jo visi tie bonus un tā tālāk. Tāpēc, jo es šajā nometnē sapratu, kas tas īstenībā ir. Bet īpaši, ja tev patīk ārs aktivitātes, sports, draugiem sazināties, vispār šī jebkura no armijas lietām, šaušana, viss tas saiet kopā tādā veidā, ka ir tiešām tik interesanti, tik unikāli iespēja.
1: Jaunsargu kaujas iemaņa instruktors un zemesargs Kaspars Baltinaus ir gandarīts par jauniešu sasniegumiem.
5: Prasmes ir diezgan pārsteigoši labas, jo jaunieši diezgan ātri visi iemācās. Un arī uz šito uzdevumu pārsteigoši patikam bija pārsteigts to, ka jaunieši visu ļoti ātri saprat, jo uguns kustība, vismaz šis manevrs nav viegls. Un tiešām patikam pārsteigts, kad jaunieši ar deksmu acīs nāk un dara.
1: Latvijā šodien oficiālā vizītē ieradās Austrālijas ģenerālgubernatore Sema Mostina ar dzīvesbiedru Simeonu Beketu. Vizīte turpināsies arī rīt. Tā ir pirmā šāda līmeņa vizīte abu valstu 35 gadus ilgajā diplomātisko attiecību vēsturē. Mostina Rīgā tikās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču un citām augstākajām Latvijas amatpersonām, arī apmeklēja okupācijas muzeju. Tikšanās laikā Rīgas pilī pārunātas Latvijas un Austrālijas divpusējās attiecības, sadarbības iespējas ekonomikā, kultūrā, zinātnē un aizsardzības industrijā. Arī aktuālie starptautiskās drošības jautājumi. Latvijas un Austrālijas dubulta nodokļu novēršanas konvencijas parakstīšanu varētu dot jaunu impulsu abu valstu ekonomiskajām attiecībām. Tā pēc tikšanās ar Austrālijas ģenerālgubernatoru Sem Mostinu pauda valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Polijas lielākā opozīcijas partija Likums un taisnīgums ir sašķēlusies. Bijušais premjerministrs Matejušs Moravetskis šodien paziņoja, ka kopā ar sabiedrotajiem veidos savu parlamenta frakciju, kas būs pamats jauna politiskā spēka izveidēja pirms nākamgad gaidāmajām Seima vēlēšanām. Šāds pavērsiens var būt izdevīgs Polijas centriskajam premjeram Donaldam Tuskam. Varakstās Tuldis Ķezbergs.
6: Nesaskaņas Nacionāla konservatīvajā partijā Likums un taisnīgums sākās pēc tam, kad Matejušs Moravetskis aprīlī izveidoja asociāciju ar nosaukumu Attīstība plus. Tai pievienojās arī aptuveni 40 no 186 Likuma un taisnīguma Seima deputātiem. Moravetskis apgalvoja, ka organizācijas mērķis ir darboties partijas ietvaros, lai mēģinātu piesaistīt tai gados jaunus un mērenākus atbalstītājus, kā arī uzņēmējus. Tas saniknoja Likuma un taisnīguma ilgadējo līderi Jaroslavu Kačiņski.

kurš uzskatīja, ka Moravetskis izaicina viņu un mēģina iegūt kontroli pār partiju. Kačiņskis izvirzīja ultimātu Moravetskim un viņa sabiedrotajiem, kuriem līdz pagājušajai piekdienai bija jāparaksta lojalitātes deklarācija. Viņiem bija jāapliecina, ka nepieder

0: Tāti veidos attīstība plus frakciju, kas būs trešā lielākā parlamentā. Viņš uzsvēra, ka nevēlas iesaistīties likuma un taisnīguma vadības intrigās. Strīdi likumā un taisnīgumā ir izdevīgi premjera Donalda Tuska centriskajai partijai pilsoniskā platforma, kas cer atkārtoti uzvarēt 2027. Gada parlamenta vēlēšanās. Tomēr žurnālists Igors Zalevskis uzskata, ka šķelšanās likumā un taisnīgumā ir izdevīga ne tikai Tuskam, bet vēl vienam Polijas līderim.
1: Prezident Karolu Navrotskim.
2: Faktiski prezidentam Navrotskim tagad ir lemts kļūt par galveno spēles veidotāju labējā politiskajā spārnā. Un daudz kas liecina, ka viņš veidos pats savu vēlēšanu bloku. Kad likums un taisnīgums beidzot sabruks, kas cerams notiks vēl mūsu dzīves laikā, mēs pieredzēsim pilnīgi jaunu politisko situāciju, īpaši labējā politiskajā spārnā. Būs četras politiskās apvienības un vairs nebūs viena izteikta hegemona. Agrāk šis hegemons bija likums un taisnīgums, bet pārējie spēki bija tikai sīkas partijas. Tagad būs četras dažāda lieluma partijas, taču starp tām vairs nebūs tik lielas disproporcijas.
0: Vakar publicētā aptaujā Polijā populārākā politiskā spēka pozīciju saglabāja pilsoniskā platforma, par ko bija gatavi balsot 28,5% poļu. Par likumu un taisnīgumu vēlētos balsot 15,9%, bet 7,5% būtu gatavi balsot par Moravecka vadīto attīstība plus. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
3: Krievijā aizmuguriski izvirzīts apsūdzības terorismu atbalstīšanā saziņas platformas Telegram dibinātājam Pāvelam Duravam. Par to paziņoja Krievijas federālais drošības dienests. Duravu, kurš neatrodas Krievijā, izsludinās starptautiskā meklēšanā. Reaģējot uz šīm ziņām, platformas Telegram oficiālajā sociālā mediju X kontā publicēts attēls, kurā Krievijā dzimušais miljardieris redzams rādām video pirkstu. Turpina Rihards Plūme.
4: Krievijas federālais drošības dienests kā pamatojumu apsūdzībām norāda, ka platformas Telegram administrācija nav dzēsusi kanālus, tērzēšanas grupas un botus, kurus, kā teikts FSB paziņojumā, Ukrainas spēcdienesti izmantojot teroraktu un masu slepkavību sagatavošanai Krievijā. Telegram nereti raksturots kā virtuāls kaujas lauks Krievijas karā Ukrainā, kuru izmanto amatpersonas, karavīri un ietekmīgi blogeri abās pusēs.
3: Pēdējā brīdī dienu pirms pasākuma atcelts amerikāņu mūziķa Pitbull koncerts Mežparkā, izraisot plašu neapmierinātības rezonansi sociālo tīklu vidē, kā atcelšanas iemeslu min tehniskas problēmas, kas radušās skatuves būvēšanas laikā. To vakar vakarā norādīja organizētāji koncerta aģentūra FBI. Arī viesmīlības nozari jau saskars ar rezervāciju atcelšanu, bet patērētāju tiesību aizsardzības centrs rūpīgi sekos līdz tam, lai tiktu ievērotas patērētāju tiesības, proti atmaksāta par biļetēm iztērētā nauda. Turpina Sinti Jambote.
5: Sociālo tīklu platformās Facebook un X lasām daudz neapmierinātu apmeklētāju komentāru, bet cilvēki arī jau izsaka pieņēmumus, ka šis ietekmēs kopumā lielu koncertu rīkošanu Rīgā, jo atcelts pēdējā brīdī. Runājot par šīs popzvaigznes Pitbull popularitāti, tad iepriekš koncertu rīkotāji arī ziņoja, ka šī ir pirmā reize, kad ārvalstu mākslinieks izpārdot koncertu Meža parkā un bija plānots šovakar pulcēt vairāk nekā 40 tūkstošus apmeklētāju no visas Baltijas. Turklāt jau pirmajās priekš pārdošanas stundās bijusi īpaši liela interese par koncertu un tās biļešu cenas bija no ap 70 līdz pat 300 eiro.
3: Bet valsts policija šovakar aicināja iedzīvotājus neiesaistīties nesaskaņotos pulcēšanās pasākumos Mežparkā, uz kuriem aicināts ierakstos sociālo tīklu vietnēs saistībā ar atcelto Pitbull koncertu. Pagaidām kārtības sargi nav konstatējuši nesaskaņotas pulcēšanās. Policija šovakar Mežparka apkārtnē un Rīgas centrā pastiprināt uzraugu sabiedrisko kārtību. Ar tradicionālo kopbildi un kopā sanākšanu savu 107. Sezonu šodien sāka Dailes teātrs. Jaunā sezona sola līdzsvaru starp izklaidu un dramatismu. Tiks iestudēts gan komēdijas, gan muzikālas izrādes, gan tā sauktā smagsvara dramaturģija. Teātrs īstenos arī trīs starptautiskus projektus. Teātrs jauno sezonu sagaida ar stabilitātes sajūtu gan finansiālā, gan mākslinieciskā ziņā, atzīst Dailes teātra direktors Juris Žagars.
6: Mēs kopumā par apmeklējumu un par biļešu pieprasījumu sūdzēties nevaram. Arī abonementi ir nopirkt ļoti labi, pat atsevišķās pozīcijās vairāk nekā pagājušajā gadā. Tā kā pagaidām nekādus melnus mākoņus pie apvāršņiem Dailes teātrs neredz. Viss tā, kā ir pavasarī plānots, tā arī notiek. Viens iestudējums jaunajā zālē nenotiks. Adolfs Šapiro ir atsūtījis man atteikumu vēstuli, līdz ar to kuražas māte mums nebūs. Un vienam iestudējumam ir nomainīts.

0: Nosaukums mums bija paredzēts dažas minūtes līdz katastrofai iestudējums. Un tagad mums būs Daniels Ragets ar Mefisto klausumanna. Tāds monumentāls iestudējums par mākslinieku kolaboracionismu ar varu. Es domāju, ka pēc vēlēšanām tas būs ārkārtīgi interesantas dinamikas, kas te varētu notikt.
1: Līdz ar to izskan dienas ziņas 11. Tas producēja Vija Bremze, par labskaņu rūpējās Ines Štrāla un Ulds Grīnbergs, studijā Ķirca Uzens. Rīgā šobrīd 18 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 84%. Naktī Latvijā gaidāms daļai mākoņēns laiks, austrumos mākoņi būs mazāk, bez nokrišņiem. Dažviet mīglā 12-17 grādi, austrumos līdz 12. Bet kā turpmāk stāsta Toms Bricis?
2: Tuvākajās dienās laiks Latvijā kļūs karstāks, ceturtdien lielākajā valsts daļā 24-28 grādi, vienīgi jūras piekrastē Kurzemē vēsāks līdz 21-23 grādiem. Nakts uz piekdienu būs ļoti silta, minimālā temperatūra 15-19 grādi, savukārt piekdienas pēcpusdienā gaisa sakarsīs līdz 27-30 grādiem, atkal Kurzemes piekrastē vēsāks. Un ja ceturtdien visā Latvijā paies bez lietus, tad piekdien lielā gaisa mitruma dēļ laiks būs veicīgs un sutīgs, un dažviet var izveidoties pa kādam lokālam negaisa mākonim. Brīvdienās temperatūra pakāpeniski pazemināsies, un dažviet uznāks īslaicīgs lietus un negaiss.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Būtu pilnīgi aplam teikt, ka Beļģijas karaļvalsts ievērojam tikai kā Eiropas politikas lielvalsts. Piemēram, Brisele ir viena no Eiropas jugendstila galvaspilsētām. Kāds atzīmēs, ka Beļģija ir paradīze gardēžiem un īpaši saldumu mīļotājiem. Un arī pasaules kultūras attīstībā Beļģiem ir bijis sakāms savs vārds. Ja atceramies kaut vai tādus gleznotājus kā Pīteru Paulu Rubenus vai Renē Magritu. Saksofona izgudrotāja Adolfa Saks dzimtene arī ir Beļģija. Te dzimuši daudzi klasiskās mūzikas komponisti, un no šīs valsts nāk arī daudzi slaveni mūsdienu populārās mūzikas izpildītāji. Noteikti kaut kur dzirdēti tādi vārdi kā Žaks Brels, Salvatore Adamo vai Tūts Tīlemans. Un krietni daļu starptautiskas atzinības savulaik guva arī Beļģu grupa Vaja Kondio.

Grupa vajag un divs vispirms ir fascinējošās balss īpašniece Denija Kleina, ar kuru viss sākās un ass, ap kuru viss griezās. Denija, pilnā vārdā Daniela Marija Žaklīna Šuvert, ir dzimusi Briselē 1953. gada 1. dienā. Vajag un divs nebūtu nebija viņas debijas skatuves. 80. gados Denija paspēja padziedāt kādās piecās vietējas nozīmes bēļu grupās, kas pie tam pārstāvē visdažādākos stilus. Un vienā no šīm grupām muzicē ģitārists Villijs Lambekts, kuram vairāk patika, ja viņu dēvēja vienkārši – Villijs.

96. Gadā viņi nolēma apvienot spēkus jaunā duetā, kur varētu spēlēt visu to, kas līdz šim nebija pienācīgi novērtēts Beļģijā. Džess, blūzs, kaut kas no čigāna mūzikas un pat no operas.

Ar vienu ģitāru likās tā kā par mazu, un nāk talkā piekrita basists Dirk Šovs, Villī draugs. Viņa reizēm uzstājās kā akustisks duets. Un kā tad bez sitamajiem instrumentiem? Pie bungām sēdās Filips Alerts. Pirmā grupas oficiālā uzstāšanās notika draugu veikala atklāšanas ceremonijā. Tad iznāca pirmais Vajek un Dios singls Just a Friend of Mine, kurā skaidri saklausāms, kas tad patīk mūziķiem – akustisks skanējums un spāņu kolorīts. Pavisam necerēti, dziesma pēkšņi kļuva par grāvēju gan Beļģijā, gan visā Eiropā. Francijā vien tika pārdoti 300 tūkstoši platis kopiju. Pilnīgi nepazīstamai grupai galvu reibinošs panākums.

uz skatuves. Tika noslēgts kontrakts ar ierakstu kompāniju Ariola, un tagad varēja ķerties pie kārtīga albuma veidošanas. Bet te pēkšņi cepuri pacēla Villijs. Viņā vairāk pie sirds gāja vienkārši rock'n'rolls, un Vaija Kondios skanējumā no tā nebija nevēsts. Tāpēc jau nekas neapstājās. Viņa vietā tika pieņemts Žans Mišels Gilēns, un pirmā albuma ierakstā dalību ņēma vēl rinda pieaicinātu mūziķu. Albums iznāca 88. Gada oktobrī un tika uzņemts ar dalītām izjūtām, galvenokārt tāpēc, ka tam nebija iespējams piekabināt kāda konkrēta žanra etiķeti.

Pirmajam albumam nosaukums tika dots tāds pats kā grupai – Vaya con Dios. No kurienes tad beļģu mūziķu grupai vārds spāņu valodā, kas tulkojumā nozīmē Hei ar Dievu. Denija Klēna intervijā stāstīja, ka varianti ir vairāk. Viens, ka nosaukums radies, noskatoties dokumentālu filmu par kubiešu kvartāliem Miami. Tur tas esot bijis rakstīts uz sienas. Parasti ar Vaya con Dios novēl veiksmi kādam, kas dodas ceļā. Mūzikas grupai šāds nosaukums īsti vietā, jo ceļot iznāk daudz. Starp citu, dziesma ar nosaukumu Vaya con Dios 53. Gadā bija grāvējs numur 1 Amerikas Savienotajās valstīs, dziedātājs Mērijas Fordas un ģitārista Lesa Pola izpildījumā.

Pie nākamā albuma Nakts pūces vajag un divas komandas strādāja teju 3 gadus, un tas iznāca 1990. gada aprīlī. Balāda What's a Woman no šī albuma ieņēma ne tikai pirmo vietu aptaujas sarakstos Beļģijā, bet tika tāpat novērtēta arī kaimiņzemē Nīderlandē, kur līdz šim klausītāji pret vajag un divas dairad izturējās diezgan rezervēti. Šis albums palīdzēja grupai iegūt jaunus klausītājus ne tikai Eiropā, bet visas pasaules mērogā. Īpaši popularitāti tas baudīja Latīņu Amerikas valstīs.

91. Gadā no pamatsastāvu grupā bija palikusi tikai Denija Kleina. Viņai bija radušās domstarpības ar Dirku Šaufu, kurš nekavējās pamest grupu un mēnesi vēlāk atstāja šo pasauli uz neatgriešanos. Viņam bija tikai 29 gadi. Denijai tas bija liels trieciens, tomēr darbs pie trešā albuma kopā ar Žanu Mišelu Gilēnu un dažiem citiem mūziķiem turpinājās. Nav brīnums, ka albums Time Flies ar novēlošanos tika izdots tikai 92. Gadā, un noskaņas ziņā tas bija sanācis tāds stipri padrūms. Tas gan netraucēja tam kļūt par populārāko Šveicē un iegūt platīnu novērtējumu vēl četrās Eiropas valstīs. 93. Gadā sekoja pirmā Vaya con Dios pasaules turneja, kas izrādījās ļoti veiksmīga.

Ceturtais grupas albums Roots and Wings iznāca 95. gadā. Tajā ik pa brīdim jau ieskanējās arābu un indiešu mūzikas intonācijas. Ieskaņoja to studijā Savienotajās valstīs, Alabamā, turpat, kur kādreiz rakstījās Aretha Franklin un Etta James. Albuma Eiropas turnejā 96. gadā piedalījās gan pūšamo instrumentu grupu no Alabamas, gan dziedātājs 19-gadīgais dēls Simons, kurš spēlēja taustiņu instrumentus.

Likās, ko vēl vairāk var vēlēties. 10 gadu laikā Vajek un Dios bija kļuvusi par vērāņemam ligalumu uz pasaules mūzikas skatuves. Denijai pašai no tā bija maz prieka, un 96. Gadā viņa paziņoja, ka muzikālajai karjerai liek punktu, lai varētu dzīvot normālu ģimenes dzīvi. Pāris gadus vēlāk viņa kādā intervijā pamatoja savu lēmumu. Pēdējā laikā darbs grupā man nesniedz nekādu gandarījumu. Vajek un Dios atgādināja uzvelkamu rotaļu mašīnīti. Mūziķi ieradās darbā uz 2 mēnešiem. Mums nebija nekāda kontakta. Es pat nezinu, vai viņiem patika tas, ko viņi spēlēja. Turpmākajos gados Denija nodevās zaudētā laika atgūšanai kopā ar draugiem un ģimeni. Viņa apceļoja pasauli, beidzot patiešām apmeklējot vietas, kuras koncertējot bija vien pamanījusi. Nopirka māju Andalūzijā, studēja psihoanalīzi, filozofiju un literatūru un pat iestājās universitātē.

tad pēkšņi 1999. gadā pievienojās Briseles draugu grupai Purple Prose. Kā vēlāk stāstīja dziedātāji, nolēma pamēģināt, zinot, ka tas nebūs liels projekts. Purple Prose vairāk bija kā izpriets brīvajam laikam, jo tas bija gluži kas cits nekā Vajag un Dios. Tieši šīs grupas sastāvā arī Rīgas koncertu apmeklētāji varēja pirmoreiz baudīt Denijas Kleinas uzstāšanos klātienē.

Reti kuram māksliniekam izdodas pateikt viss un vairs neatgriezties uz skatuves. 2004. Gadā Denija Kleina bija atpakaļ ar Vajaku un Dios. Tika ierakstīts jauns albums, un tam sekoja kārtīga Eiropas koncertu turneja. Albuma turnejas ietvaros Denija Kleina 2005. Gadā viesojās arī Rīgā un Viļņā, un vēlreiz atgriezās Rīgā pēc 2 gadiem ar Vajaku un Dios akustisko versiju. 2013. Gadā grupa uzsāka šoreiz pat tiešām atvadu turneju. 2014. Gada 25. Oktobrī Briselē notika pēdējais Vajaku un Dios koncerts. Tad pilnīgā klusumā pagāja 8 gadi un pēkšņi atklātībā parādījās jaunas grupas albums. Un pēc gada atkal jauns albums Shades of Joy. Tikai solījums par koncertēšanu tiek ievērots stingri, uz skatuves mūziķus neredzēt. Bet es, Sānsis Pavasaris, šodien no jums atvedos līdz nākamajai reizei.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām pusnaktī studijā Katrīna Liemzerē. Vakar vakarā Rīgā pie Brīvības pieminekļa pulcējās nevalstisko organizāciju atbalstītāji. Sanākuši bija ap 150 līdz 200 protestētāji, tā liecina valsts policijas aplēzes. Valsts policija informē, ka pasākumu laikā nevienai personai nav piemērots nekāds soda veids, piketu rīkoja ar partiju progresīvi iesaistīta jaunatnes organizācija protests, tā kritizē neskaidrību un plašu mēģinājums pārskatīt NVO nozares finansējumu, jau ziņots, ka premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta valsts kancelējai lūdza sagatavot pilnu analīzi par valsts piešķirto finansējumu NVO. Visu informāciju plānot saņemt līdz šīs nedēļas piekdienai, pēc tam šo jautājumu gatavojas iekļaut valdības darba kārtībā. Premjers sola, ka valsts kancelējas sagatavotā informācija būs publiski pieejama visiem. Patērētāji, kuri bija iegādājušies biļetes uz atcelto mūziķa Pitbull koncertu, kas bija paredzēts vakar Mežaparka lielajā estrādē, ir tiesības saņemt atpakaļ par biļetēm atmaksāto naudu, informē patērētāji tiesības aizsardzības centrā. Nauda atmaksājuma nevēlākā 14 dienu laikā no pasākuma atcelšanas dienas. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs aicina patērētājus sekot līdzi oficiālajai informācijai, ko sniedz koncerta organizators un biļešu tirzniecības pakalpojums sniedzējs, kā arī saglabāt ar biļetes iegādes saistītos dokumentus un maksājuma apliecinājumus. Ja naudas atmaksa netiek nodrošināta noteiktajā termiņā vai rodas citas neskaidrības, patērētājus jums aicināt raksveidā vērsties pie pasākuma organizatora, lai risinātu jautājumu ārpus tiesas kārtības. Līdz sestdienai notiek Rīgā starptautiskais trombona festivāls, tajā pulcējot vairāk nekā 500 trombonistus, pedagogus, studentu komponistus un mūzikas industrijas pārstāvjus no dažādām pasaules valstīm. Festivāls katru gadu notiek citā pasaules valstī, vakar festivālu Rīga atklāja Latviešu biedrības namā. Lai ierobežotu nelegālo migrāciju no Baltkrievijas un Latvijai talkā nāks kaimiņu valstis. Lietuva nosūtījusi 20 robežsargu grupu ar dienesta suņiem un papildus robežsargus uz Latvijas robežu plānu arī sūtīt Rīgaunijam. Mērķis ir palīdzēt aizsargāt Eiropas Savienības ārējo robežu. Lietuva jau iepriekš bija nosūtījusi robežsargus, taču komandā bija tikai 9 robežsargi. Latvijas iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības vizītes laikā Viļņā bija izteicies, ka vēlas, lai Lietuva nosūtītu 100 robežsargu, bet tādu skaitu Lietuva šobrīd nevarot nosūtīt. Ukrainā vakar nogāzies iznīcinātājs F-16, tā vēst Ukrainas gaisa spēki. Vienā no frontes posmiem pilots veica kaujas uzdevumu, lai pārtvērtu pretinieka gaisa mēķus. Saskaņā ar sākotnējo informāciju lidmašīnā radās ārkārtēja situācija un pilotam nācās katapultēties. Saskaņā ar Ukrainas bruņoto spēku informāciju pilots ir drošībā. Viņš tika evakuēts un nogādāts medicīnas iestādēm. Lidmašīna nogāzās Ukrainas kontrolētajā teritorijā. Avārijas vietā strādāja eksperti un tiesību.

aizsardzības iestāžu darbinieki, upuru un postījumu zemes nav fiksēti. Spānija vakar atļāva iedzīvotājiem atgriezties mājās visās pilsētās, kas tika evakuētas meža ugunsgrēka dēļ Avilas provincē rietumos no Madrides, tā paziņo iekšlietu ministrija. Ārkārtas dienests kopš pagājušās nedēļas strādā, lai nodzēstu ugunsgrēku Madrides reģionā un vēl vienu kaimiņos esošajā Avilas provincē. Ugunsrēcis līdzis evakuēties 10 000 cilvēku. Saskaņā ar iestāžu datiem meža ugunsgrēki kopumā ir iznīcinājuši gan 80 000 hektāru. Izskan Latvijas radioziņas pusnaktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 17 grādi, pūš rietumvēju 2 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 87%. Naktī Latvijā daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, atsevišķos rajonos veidosies migla, putīs lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12-17 grādi, austrumrajonos 10-12 grādi. Ceturtdien dienā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Vietām no rīta saglabāsies migla, putīs lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē. Gaisa temperatūra dienā Latvijā 23-28 grādi, vietām piekrastē 21-23 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Labdien, Kultūras Rondo studijā Ingvilda Strautmane. Ekoloģija šogad bija Rīgas fotogrāfijas bienāles notikumu centrā, arī starptautiskajā izstādē nepastāvīgā laika piezīmes. Pāvilostas muzejā savukārt apskatām mākslinieces Elītes Patmalnieces izstādi Mana vasara, ko var uzskatīt par mākslinieces vasaras dienas grāmatu. Un, ja jau ziņu sižetos esat redzējuši vai dzirdējuši ieskatu Margrietes Celmiņas darbu izstādē galerijā Stella un grāmatā par viņu, tad mūsu saruna ar mākslas zinātnieci un grāmatas autoru Kristīnu Ogli sāksim no tās vietas, kur gan vēl varētu būt meklējami Margrietes Celmiņas darbi.
0: Kultūras Rondo lasa.
1: Kur tie viņas darbi varētu būt? Jūs teicāt, arī vāciešiem patika pirkt, jā?
2: Jā, varētu būt arī izvest. Tad, kad es sāku interesēties par viņu, tad gan Kanādas, gan Amerikas latviešu avīzēs mēs likām sludinājumus. Toreiz vēl internetu nebija, nu, vismaz man pieejam nebija. Un tad mēs caur avīzēm, arī Latvijā, bet arī ārzem trimdus latviešu vidū mēs meklējam. Un vairāk cilvēku atsaucās, sūtīja fotogrāfijas, teica, re, kur man ir mājās Celmiņas gleznas. Bet gan jau arī atradīsies kādi cilvēki, kas atsauksies.
1: Vai jūs viņu varētu pieskaitīt, nu, tām sievietēm, kuras atkal ir jāpadara redzamas?
2: Jā, noteikti. Tai laikā, kad Margrieta gleznoja, tas nebija pārsteigums sievietu mākslā, jo bija arī rakstus, ko es atsaucos, kur stāsta, ka redz, kur mums šogad piepulcēs tik un tik sievietes, sieviešu mākslinieču kolektīvam un arī jau zināmā Celmiņa. Un tas nebija pārsteigums, bet nu, tomēr sieviete mākslā tas ir vienmēr kaut kas ļoti interesants, ko varētu apcerēt vairāk un pētīt plašāk.
1: Jā, jo tajās fotogrāfijās ar Vilhelmu Purvītu, man liekas, viņas ir divas sievietes pārsvarā, vai ne?
2: Nu, sieviešu nekad nebija trūcis viņa mākslas darbnīcā. Vienu gadu bija pat tāds kolektīvs, kas sastāvēja no 9 puišiem, 9 meitenēm.
1: Tā dabas skatu meistardarbnīca, jā.
2: Purvīts gan teica, ka sievietes ir elements, kas ātri aprecās un nozūd, bet uztur darbnīcā konkurences garu. Nu, viņš tā pasmaidīja par meitenēm, bet viņas bija ļoti talantīgas. Un pie Purvīša jau vispār tika izlases kārtā vislabākie akadēmijas studenti. Tā Kārlis Miesnieks šeit žēlojās, ka Purvīts staigā pa skatēm un nokrejo vislabākie.

0: nav dzīvot un nodoties tikai mākslē.
1: Arhīvā, ko jūs teicāt, ko jūs sākāt toreiz kārtot, tad tur bija arī atmiņas, vēstules?
0: Jā, arī atmiņas, ko Margrieta bija pierakstījusi, vēstuļu ļoti daudz ir. Es viņas pa dekādēm sakārtoju, kauču kaudzēm vēstules. Es paspēju iepazīt, nu, grāmatas nolūkos iepazīt un pārrakstīt tikai pavisam nelielu daļu, bet vēstuļi ir ļoti daudz, un tad mēs varam pietuvoties Margrietas domu pasaulē, ne tikai caur gleznām, bet arī to, kā viņa domāja, ļoti lielā mērā ietekmējoties no Zentes Mauriņas, ko viņa ļoti cienīja. Un tāpēc rakstot grāmatas, mēģināju iejusties tajā Margrietas domāšanas stilā, kas sabalsojas ar Mauriņas lekcijās noklausīto. Viņai arī pieraksti no Mauriņas lekcijām un publicētos darbus visus krāju. Un tā Mauriņas ietekme bija ļoti spēcīga. Un tas arī mazo lietu cildināšana, mazo lietu skaistumu iemirdzināšana, tas lielā mērā nāk no Mauriņas viņa šī ideja. Viņi var gleznot lielas, pamatīgas gleznas pāri metram, nu, pusotru vairāku metru lielas, bet vislabāk, man liekas, viņi uzmirds tieši tad, kad viņi tēlo kaut kādu debesu fragmentu vai upes līkumu vai kaut ko tādu visam necilu. Viņi mūs māca ieraudzīt skaistumu necilajās lietās. Kopā ar grāmatas mākslinieci, kas tik veiksmīgi izvēlējās attēlus, kopā ar redaktoru veselu komandu strādājam pie tā, lai maksimāli pilnīgu atklātu mākslinieces dzīvi.
1: Un grāmatas dizaina arī Katrīna Vasiļevska.
0: Jā. Jā. Katrīnas ideja tad ir par šo divpusējo dalījumu. Viņa domāja, ka tādā veidā, apgriežot grāmatu, iepazīstot gan dzīvi, gan glezniecību, tad varētu arī pasvītrot to, cik ļoti Margrietas dzīvē iedalās tas pirms un pēc nojēgums, pirms izsūtījumu un pēc dzīvi un māksla, nu kaut kā tā. Tādā veidā mākslinieci uzstāja, ka ir jāveido šis divpusējais dalījums.
1: Izsūtījums ir tas, kas pārdala Margrietas Celmiņas mūžu divās daļās, un arī mākslā nākas atgriezties pamazām. Talantīgās Purvīšu skolnieces pirmā personāla izstāde notiek tikai tagad. Kāpēc plašāka publika par viņu uzzina tikai tagad, es jautāju grāmatas autorei mākslas zinātniecei Kristīnei Oglei. Es domāju, ka arī jau tajā apakš virsrakstā ir pateikts, ka tās Latvijas vēstures krustceles šīs mākslinieces dzīvē veido, nu, tādu, kāda tā bija. Un, protams, man ir jautājums, kāpēc, nu, vismaz plašāk publika par Margrietu Celmiņu līdz šim neko daudz nezināja.
0: Grāmatā izvēle skatīties uz Margrietas Celmiņas dzīvi caur ceļa prizmu, šī izvēle nepievīla. Tāpēc, ka ceļš ar saviem pagriezieniem, saviem krustpunktiem, saviem piedzīvojumiem, sazarojumiem, kustības dinamiku ļāva tūplānos un kopainā skatīt Celmiņu dzimtas dzīvi latviešu vēstures krustcelēs, mūsu tautas vēstures spogulī. Un tā inteliģentā un turīgā ģimenē dzimus un augus Margrieta Celmiņa guva visas iespējas attīstīties par nobriedušu pašpietiekamu personību, kuras dzīves mērķis bija ainavu glezniecība. Un jau bērnībā uztaustītās intereses un prasmes, prasmīgu profesionālu meistaru slīpētas, deva iespēju viņai tālāk attīstīties Latvijas Mākslas akadēmijā. Un Purvīšu vadībā šīs prasmes tika slīpētas vēl jau vairāk, iegūstot ļoti augstu gleznēcisko kultūru. Viņa apguva kompozīciju, krāsu uzlikšanas iespējas, kolorīta risinājums, tādējādi veidojoties par ļoti savdabīgu Latvijas ainavu gleznotāju. Jau studiju gados un pēc tam viņas glezniecība līdzcilvēkiem asociējās ar mežu tēmu, bet jāsaka, ka viņa varēja aptvert daudz plašāku glezniecības klāstu. Pārskatot šos viņas gleznotos darbus, mēs redzam, ka viņa varēja gleznot vasaras dienu lauku pļavā vai arī dzen brazmainu vēju skartus kokus vai upju krastus vai vidzemes lauku

0: ēkas. Un jāsaka, brāzmaini vējs, kā arī pašas Margrietas dzīve, no tādas brīvas, neatkarīgas, sociāli aktīvas sievietes pārvēršot par izsūtīto personu, par politiski represētu personu, kurai pēc daudziem gadiem vajadzēja uztaustīt ceļu atpakaļ mākslā un sabiedrības dzīvē. Un tas ir atbildots jautājumu, kāpēc mēs par viņu tik maz zinājam. Pamazām tas izdevās, viņa atgriezās apritē, taču ilgstoši Margrietas Salmiņas vārds saglabājās Latvijas mākslas vēstures perifērijā, un tāpēc ir cerība, ka šis dokumentu apkopojums un šī ideja kaut nedaudz paiet Margrietas Salmiņas ceļam līdzi, būs sekmējusi viņas vārdu atpazīstamību Latvijas mākslas vēstures kopainā.
1: Šeit tajās fotogrāfējās mēs daudz vietu redzam, ka viņa ir blakus Vilhelmam Purvīt. Tad viņa ir Vilhelma Purvīša, nu, var teikt, viena no tādām tuvākajām skolniecēm.
0: Jā, Purvītis viņai noteiktais tēva bija lielāka autoritāte, un savās atmiņās viņa pēc akadēmijas vēl ļoti daudz rakstīja un stāstīja citiem, cik ļoti ir cienījusi Purvīti. Un Purvītis arī ar cieņu attiecās pret Margrietu Salmiņu, pret viņas īpatnējo glezniecības stilu, pret viņas meklējumiem. Grāmatā ir stāstīts arī par to, ka viņa lauka īpašumā Līčos Purvītis varēja viesoties kā labs draugs ģimenei. Tātad ne tikai studiju laikā, bet arī pēc tam saglabājās ļoti labas attiecības.
1: Tas viņas gleznieciskais stils ir Purvīša ietekmēts, vai ne?
0: Jā, noteikti. Sevišķi kolorīta risinājuma un kompozīcijas uzbūve. Bet Purvītis saviem audzēkņiem jau no pašiem pirmajiem soļiem teica, meklējiet katrs savu stilu, ar ko jūs atšķirsieties no pārējiem, savu tēmu, loku, savu stilu. Un jau studiju laikos Margrieta uztaustīja to savu īpatnējo glezniecības manieru, kad viņa ar tādiem mīkstiem, noapaļotiem, visbiežāk horizontāli liktiem triepieniem, tā kā tādām kaķpēdiņām, man šķiet, viņa glezno ļoti vienkāršus ainavu motīvus, saskatot vienkāršās lietās glezniecisks vērtības. To viņa pamatoja no Zenas Mauriņas ņemtos domu graudos, ka viņa gribētu ar savā dairad izcelt vienkāršu lietu skaistumu, nemeklēt kaut kādus sarežģītus motīvus, sarežģītas tēmas, bet tieši apdziedāt vienkāršo skaistumu.
1: Bet šeit ir arī tādi meistarīgi viņas zīmējumi, vai ne?
0: Zīmējumi ir no skolas gadiem pavisam agri vēl, tad, kad viņa sāk uztaustīt pirmos ceļus. Uz vienu zīmējumu vēl ir redzami pirmie parakstu mēģinājumi, kur viņa vēl meitene būdama mēģina kaut kā parakstīties, kā būtu, ja būtu liela mākslinieca. Zīmējumi ir agrīni. Nu, daži zīmējumi ir jau no akadēmijas laika, kad viņa jau prot, nu, kaut ko ir iemācījusies no anatomijas un kaut ko saprot. Un arī zīmējumi no ornamentu un mākslas vēstures nodarbībām, kur viņiem vajadzēja studēt un pētīt dažādu laikmetu un tautu ornamentus un arhitektūras daļas. Tie arī ir apkopoti šajā grāmatā.
1: Kas ir tas viņas noziegums pret padomju valsti, kāpēc viņa ir izsūtīta?
0: Tur bija vairāki motīvi. Viens bija inkriminēta viņas iesaistīšanās brāļa dibinātajā organizācijā Pērkonkruss. Un tad viņa, tiešām būdam ļoti sociāli aktīva, gan ar savām māsām, gan viena pati vai ar kādām draudzenēm, viņa vācu laikā nodarbojās ar to, ka gāja pie latviešu armīniekiem, kas dienēja vācu armijā, un viņiem slimnīcā izdalīja latviešu savāktās lietas, visbiežāk pārtikas produkts, atbalstīja šos slimos kareivis, un tad vēlāk apsūdzībā krieviski bija teikts, ka viņa izdāļāja padomju pilsoņiem atņemtās pārtikas veltes, izdāļāja vācu armijai, un tas bija viens no noziegumiem. Vēl viņa savu radinieku slēpa mājās no padomju varas represijām, un tas viss kopā, ka tāda liela dzimtenes nodevība atspoguļojās viņas apsūdzībā.
1: Jā, interesanti, ka par viņas brāli, te droši vien ir tāds viens teikums, ka viņas ģimene atpazina tajā tēlā, ko atveido Harijs Liepiņš ilgajā ceļā kāpā.

0: stāstu par brāli. Jā.
1: Tikai tur nebija represijas, nebija tas stāsts par to, kā brāli aizved uz koncentrācijas nometnēm. Bet nu, brālis arī dzīvē bija jaunāks nekā arī Liepiņa tēlotais varonis, bet ģimenes atpazina, ka tas ir tas.
0: Un kad jums radās interesi par Margarietu Celmiņu?
1: Tas bija ļoti sen atpakaļ, kāds 25 gadus atpakaļ tālā pagātne, kad man par līdztekstu studijām es strādāju Mākslas akadēmijas informācijas centrā, un tur mans uzdevums bija sakārtot, nu pat atvest tos Margarietas Celmiņas materiālus, ko radi bija uzdāvinājuši Mākslas akadēmijai, un tad materiāli bija jukām visi kopā vēstules, baznīcas dziesmu grāmatiņas, avīžu izgriezumi, fotogrāfijas, viss kopā, un es lēnām mēģināju to sistematizēt, un tad arī Lienītiņām sāku iepazīt tos tēlus, kas fotogrāfijās fiksēti, vai sāku saprast, kāpēc Margarieta izraksta ļoti daudz no citātus no dažādām grāmatām vai pasvītro kaut kur savas domas atspoguļojot. Un tā es sāku aizvien vairāk to iepazīt, un tad lēnām radās doma, ka materiāli ir tik arī vizuāli, kā mēdz teikt, garšīgi, viņi ir tik bagāti un daudz, ka varētu apkopot grāmatā, bet no šīs ieceres, no šīs sapņa pagāja kāds 25 gadus liela atstarpe.
0: Jā, grāmatā ir šīs reprodukcijas, ir it kā tā grāmatas otrā daļa, jā?
1: Jā.
0: Tad viņas darbi, kur tie glabājas?
1: Vislielākā kolekcija ir Andreja Biruma mājā Langstiņos, kuras arī pirmo reizi darbus ieraudzīju.
0: Tas ir radinieks?
1: Tas ir radinieks. Viņa vecmāmiņa bija Margarietas māsa. Un no šīs kolekcijas pat labani darbi ir skatām arī galerijā Stela, divas nedēļas tikai, un tā būs, nu jāsaka, tā ir pirmā Margarietas personāla izstāde, ko viņa, diemžēl, pat vairs nepiedzīvo, bet viņas mūža laikā personāla izstādes nebija rīkots. Viņa piedalījās citu grupējumu, citu mākslinieku kopu darbu izstādēs, bet tagad, pateicoties Andrejam Birumam, viņas darbi ir apskatām galerijā Stela līdz 8. augustam.
0: Nu, viņa atgriež no izsūtījuma. Kāds tad tas liktenis viņai ir pēc tam?
1: Soli pa solim viņa mēģināja iekļauties mākslas dzīvē, pateicoties tam, ka viņa lēnām atsāka gleznot un bija ko uzrādīt mākslas dzīves vērtētājiem, viņu uzņēma Mākslinieku savienībā otrais, pirmoreiz jau bija bijusi, bet tad viņu izslēdza. Nu un lēnām sāka piedalīties arī kopējās izstādēs, bet saņem tādus pārmetumus, ka viņai vajadzētu atbrīvoties no franču manieras vai no formālisma, un lai gan viņa glezno krietni realistiskāk, mierīgāk, un tādas lielas gleznas, lielas formātus, kas nebija raksturīgi, varbūt, agrīnajiem darbiem. Nu, glezno tā, lai viņu pieņēma to atpakaļ, bet reizē arī izsaka savas bažas un savas skumjas par to, ka 10 nu, izsūtījumu gadi tie ir darījuši savu, nu, viņas veiklība ir mazinājusies, un lai gan Purvīša skola ir tāda, kas pavada uz visu mūžu cilvēku, bet nu, vienalga, tas ir tāpat kā pianistam, kas 10 gadus nespēlē gammas, vai sportistam, kas netrenējas, atgriezties atpakaļ, tas ir diezgan sarežģīti. Tomēr viņa cenšas. Andrejs Birums mūs arī priecinā ir viņas apsveikuma kartiņām, kuras viņa mājā ir, un tagad noformētas ir arī izstādē izstādīts. Viņa tās kartiņas nezīmēja pārdošanai, bet draugu lokā tika izplatītas. Nu, reizēm arī kādas tika pārdotas, bet to radinieki saka, ka tas varbūt bija kāds slēpts protests pret valdošo varu, jo viņa cildināja savās kartiņās Ziemassvētkus un Lieldienas un tādus motīvus, kas nebija ikdienā redzam kartiņu kolekcijās. Nu, un viņa visu mūžu bija dārzniec puķkope, puķu mīļotāji, par ko arī tad, kad izsūtījuma gados Kazahstānā viņa nekādas puķis neredz, tad viņai vēstulēs vienmēr cilvēki runā par ziediem, un viņa runā

0: Viņai sūta stāstus par ziediem. Un tad, kad viņa atgriezās no izsūtījuma, tad savā dzīvesvietā Langstiņos viņa kopa dārzu un zīmē gleznoja puķis. Tā bija tāda liela mīlestība. Lai gan laiku biedru apziņā, kā jūs teicu, viņa saistījās ar mežu gleznojumiem. Jau diplomdarbā viņai bija glezna sils, kas ir uz grāmatas vāka. Un arī vācu laikā ļoti labprāt vācieši pirka viņas mežu gleznojumus. Tā kā gan tādas pavisam nelielas etīdes ar debesu vai pļavu skatiem, gan arī varēja gleznot mežus lielākos formātos un būt nopietna mežu pētniece.
1: Vai ir arī tā, ka ir Margrietas Celmiņas darbi, kuri ir tikai fotogrāfijas?
0: Jā, tāda ir pārsvarā.
1: Pārsvarā, jā?
0: Jā, viņa aplēsa savās atmiņās, ka darbi varētu būt kādu 1000 kopā, bet tas, ko mēs zinām, nu, Biruma ģimenes kolekcijā ir, laikam, 15 darbi, muzejā ir kāda 8, nu, un izkaisīt par dažādām citām privātu kolekcijām. Pa vienam vienu mēs uzlasījām kādus darbus fotografēt, ko bija iespējams, bet pārsvarā melnbalts fotografijas.
1: Jā, jūs dzirdējāt sarunu ar mākslas zinātnieci Kristīni Ogli. Viņa ir autori grāmatai Margriete Celmiņa, gleznotājas dzīves stāsts Latvijas vēstures krustcelēs. Un līdz 8. augustam viņas darbi ir skatām galerijā Stella. Bet Margrietes Celmiņas dzīves gadi ir 1897-1983.
2: Kultūras Rondo skatās.

0: Mūsu reģionā aizvien vairāk runā par klimata pārmaiņām un cilvēku ietekmu uz tām. Turklāt arī mākslas projektos šī tēma ir aktuāla. To starp šogad Rīgas fotogrāfijas bienāles notikuma centrā bija ekoloģija. Arī tātad fotogrāfijas galerijas rīkotajā starptautiskajā izstādē nepastāvīgā laika piezīmes, kas šobrīd aplūkojam Veldes kvartālā. Tajā apkopoti foto mākslas darbi, kuros kā tādā dienas grāmatā fiksētas piezīmes par to, kas mūsdienu trauksmainajā laikā cilvēkiem rada stresu saistībā ar vidu un kultūras mantojumu, par ko vēsta putni, kas mums pagriezuši mugurus. Kustīgās smiltis kāpās un cik lielā mērā mēs to kontrolējam. Par to plašāk Unas Zvejnieces stāstā.
1: Šobrīd radošajā kvartālā Veldze izstādē nepastāvīgā

0: laika piezīmes iemājojuši 8 Eiropas fotogrāfijas mākslinieku darbi. Kā stāsta izstādes kuratora un producenta Kamila Kūna, viņi pieņēma izaicinājumu mākslas darbos atspoguļot, kā kultūras mantojumu, materiālu un nemateriālu ietekmē klimata pārmaiņas.
1: Kas interesanti, daži mākslinieki izvēlējās arī mantojumu, kas nemaz nav, nu, tā teikt, ierakstīts grāmatās. Vai tas nebūtu nav, ka tas ir kaut kur jau oficiāli reģistrēts kā kultūras mantojums, ja, vai materiāls vai nemateriāls.
0: Līdz ar to vizuālajos stāstos aptvērti ārkārtīgi dažādi temati. Turklāt šis ir projekts, kur attīsta kopumā 4 valstis, institūcijas no Spānijas, Polijas, Itālijas un Latvijas. Pulcēti 12 internacionāli mākslinieki, no kuriem izvēlēti 8, kuri savus darbus var parādīt skatītājiem Latvijā. Tomēr viņiem visiem nozīmīgas ir pārmaiņas vidē. Kāpēc par to ir svarīgi ne tikai runāt, bet parādīt tēmas arī caur mākslas darbiem?
1: Mēs uzreiz noķērām sajūtu, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo arī Latvijā, piemēram, ir jau veidoti arī dažādi Eiropas projekti tieši pētniecībā par kultūras mantojumu un klimata pārmaiņām, bet viņi, nu, kaut kādā ziņā palaidīja akadēmiskajā vidē. Un tad arī mums pašām ar Jūliju bija jaunums atklāt jau esošos projektus, kas ir jau šeit, ar viņiem komunicēt un dzirdēt, kāda viņiem ir bijusi tā pieredze, un tad saprast, ka mēs ar to vizuālo valodu savukārt viņu varam iznest varbūt nedaudz plašāk un aiznest līdz tam citam skatītājiem un citai auditorijai.
0: Darbi līdz 30. augustam ir Veldzes kvartālā, pēc tam kādi no tiem ceļos tālāk uz izstādēm Romā un Seviļā, kamēr pie mums ir iespēja tos apskatīt, Kamila man izved tūrē. Pirmais, ko aplūkojam, ir Žozē Vitevēnas projekts.
1: Šī māksliniece patiesībā ir veidojis tādu kā manifestu putniem.
0: Tas ir zīmīgi, jo arī iekārtojot šo izstādi, bija jāmēģina sadzīvot ar ēkām mītošajiem baložiem. Kā arī brīdī, kad es tur ciemojos, dzirdu ārā lidojam ārkārtīgi daudzas bezdelīgas.
1: Viņa pati ir no Frīzlandes, kas patiesībā ir tādas salas Nīderlandē, un viņa tur pati uzauga, un tur ir ārkārtīgi daudz putnu. Un viņa ceļoja uz dažādiem muzejiem un fotografēja putnu portretus no aizmugures tādā veidā, kā putni ir uzgriezuši muguru arī mums, jo ļoti daudz putnu sugu šobrīd izmirst. Mēs zaudējam putnu migrācija ir ārkārtīgi mainījusies klimata ietvaros. Man šķiet, mēs paši arī Latvijā redzam, esam vecmāmu teica, ka mums šie strazdi nav mūsu strazdi, tie jau ir no citas šķirnes no citām valstīm, jo Rietuma Eiropā paliek par karstu, viņi nespēja tur vairs komfortabli veidot ģimenes un ligzdoties, un tad jau viņi ceļo arvien augstāk Eiropā.
0: Māksliniece pat ir sarakstījusi putnu manifestu.
1: Tad mums aiz muguras ir Katrīna Rīņķa, kas tad tālāk arī pastāstīs pati.
0: Tas ir vienīgais darbs projektā par Latvijas vidi, kas vēsta par Lubāna ezeru.
2: Un tur pavadīju dažādas periodas cauri visam gadam un fotografēju ainavas iemītniekus ap Lubānu un centos dokumentēt gan stāstus, gan arī notvert kaut kā to sajūtu, kas ir pie šī ezera tieši šajā laikā.
0: Viņa pētīja arī arhīva materiālus, dainas un rakstisku dokumentāciju.
2: Par to, kā dzīve ir izskatīsies pie ezera tūkstošiem gadu pirms šī brīža un kā Latgales teritorijā Lubāns izskatās šobrīd.
3: Un kas varbūt bija tas pārsteidzošākais vai kādus secinājumus arī izdarīja to visu aplūkojot?
2: Laika gaitā tas sāka kļūt visai personīgs projekts, jo es sāku saprast, ka nemateriālais kultūras mantojums nav nekas tāds svešs un attāls, bet ir arī manā ģimenē. Sapratu, ka manā ģimenē vectēvam gatavojot riņķa ziedi un nododot šo recepti tad nākamajām paudzēm, tas arī ir nemateriālais kultūras mantojums, jo to nav iespējams iemācīties universitātē vai kursos. Un tad es šī projekta ietvaros sapratu, vai sāku to arī kaut kā ļoti fiziski sajust, kas tad ir tās zināšanas un kāds tām ir spēks vai kā tās izvēršas ap cilvēku dzīvi.
0: Šīs sajūtas viņa pielīdzināja Lubāna ezera vidē, kur devās gan augstās ziemās, gan karstās vasaras dienās.
2: Tāds viens no spēcīgākajiem mirkļiem bija tikšanās ar vietējiem zvejniekiem,

0: Mīnus 10 grādos janvāra vidū ar pirmo ledu bija izvilkuši tīklus no viena āliņa trīs dažādos laņķos un bija atraduši veidu, protams, arī caur nemateriālo kultūras mantojumu, kā zināšanu nešanu nākamajām paudzēm, kā zvejot un ķert zivis ziemā. Attiecīgi viens no šiem attēliem, ko mēs skatāmies pa kreisi, ir ļoti, ļoti gaiša ziemas ainava uzņemta janvāra vidū, kurā pa vidu ir horizonts nedaudz ieslīps, un zem tā ir kociņš iesprausts ledu un sniegā, pie kura ir piesprausts dzeltenas plastmasas karodziņš vai plastmasas maisiņš, kas izskatās gan arī izvēj kā mākslas artefakts. Bet tas ir veids, kā grafiski norādīt to, ka uz šī ezera, kas ir 15 km reiz 5 km liels, šajos punktos atrodas āliņas, no kā tad divi cilvēki var vilkt ārā trīs tīklus katru savu pusi.
1: Tātad arī zvejniecības idejas ir kā kultūras mantojums, kas gan laika gaitā ir iespaidots. Attīstoties lauksaimniecībai ir pārauti vairāki ūdens ceļi, kas agrāk bija savienoti ar šo ezeru. Līdz ar to ir mainījies ūdens dziļums un apstākļi zivīm, tātad arī zvejniekiem. Tieši tāpēc šī vieta ir klusa. Tas atspoguļojas melnbaltajās fotogrāfijās, kas uzņemtas ar analogo kameru.
2: Ja dodamies tālāk. Šeit jau nākamajā telpā priekšā ir tādos oranžos rāmjos fiksēti foto, vai tu var pastāstīt vairāk, kas te ir?
3: Jā, šis ir Somijas mākslinieka Toivo darbi ar nosaukumu Tetris. Viņa pieeja ir ārkārtīgi interesanta, un viņš ir viens no tiem gadījumiem, kas patiesībā izceļ kultūras mantojumu, kas nav reģistrēts kā kultūras mantojums. Kas ir 80. 90. Gadu arhitektūrā Helsinkos. Viņš pats ir uzaudzis tādā kā mikrorajonā, nedaudz ārpus centra, kur 80. 90. Gadu arhitektūras veikumi bija viņa ikdiena un tā estētika, kurā viņš uzauga. Un šobrīd, kas notiek Somijā, ir tāda otrā viļņa būvniecība.
1: Būtībā pēdējos gados, lai maksimāli izmantotu pilsētas teritoriju, ļauc nost vecās ēkas, kuru vietā ceļ jaunus dzīvojamos namus.
3: Kas notiek nojaucot ēkas, rodas ārkārtīgi milzīgas emisijas un veidojot jau kādu augstu, jaunu augstu celtni, mēs tikai palielinam piesārņojumu, jo mēs nesaglabājam tos materiālus, kas jau ir.
1: Turklāt šīs vecās ēkas, lai gan sabiedrībai nešķiet skaistas, daudzi pret to nojaukšanu protestē, jo ir izveidojusies saikne ar tām. Mākslinieks jau vairākus gadus ar analogo kameru dokumentē šīs vietas, notverot ēkas, pirms tās izzūd no apkārtnes. Pretī Toivo Heinimaki fotogrāfijām ir darbs, kas vēsta par aktīvistu mēģinājumiem izsekot, kur nokļūst Slovākijā nocirstie koki. Te redzami foto, kuros aktīvisti naktīs piestiprina materiāliem izsekošanas ierīces. Savukārt tam blakus aplūkojums Itālijas mākslinieka Marko Lumini darbs, kas vēsta par cilvēka vēlmi mākslīgi mainīt upes gultni. Ja cilvēki pametīs šīs vietas novārtā, upe izies no krastiem. Darbs pavēr diskusiju par to, cik lielā mērā mēs varam kontrolēt dabu.
3: Un ja mēs turpinam par ūdeni, tad vēl viens tāda laba pāreja ir Arianas Nesī skaistās tādas kā pop-up grāmatas.
1: Viņa šīs telpiskās attēlu kolāžas ir veidojis par Valencijas plūdiem pirms apmēram pusotra gada.
3: Vienu daļu no Valencijas rajoniem vienkārši ārkārtīgi nopludināja, daudz cilvēku gāja bojā, daudz cilvēku zaudēja savas mājas. Tā bija milzīga traģēdija, pazaudēt arī ģimenes fotogrāfijas un atmiņas. Un ko darīja vietējā pašvaldība? Viņa veidoja tādu kā glābšanas vienību, kur cilvēki varēja pieteikties brīvprātīgie iet vākt fotogrāfijas, tieši ģimenes fotogrāfijas no ģimenes albumiem, kas ir atrastas pēc šiem plūdiem un vēstas uz laboratoriju, lai censtos viņas nevis rekonstruēt, bet vairāk saglabāt.
1: Lai varētu nodot atpakaļ ģimenēm šīs atmiņas. Arian arī devās turp, lai pārfotogrāfētu šīs ģimenes fotogrāfijas.
3: Un tad veidoja tādas kā pop-up grāmatas, tā ir tā viņas tehnika, kurā viņa strādā, patiesībā visi šie darbiņi salocās uz pusēm, un viņa veido tādas kā diorāmas, kurās mēs redzam kādu no tematiem. Un piemēram, viens no viņiem pīļākiem, kas tā kā iezīmē, tieši tā, šis pēdējais.

0: ar dziļiem cimdiem, kur mēs redzam tieši to procesu, kur šie speciālisti laboratorijā cenšas glābt šīs fotogrāfijas. Un tad šī diorāma ir visa ar šiem zilajiem cimtiem dažādos rakursos un veidos. Tas ir tāds diezgan spilgts piemērs, kā klimats nepastāvīgs un neparedzams patiesībā ietekmē mūs tepat Eiropā ļoti, ļoti spēcīgi. Un tad mēs tālāk varam doties pie Olis, kas ir poļu māksliniece, un pie viņas projekta Kuršu kāpa. Angliski nosaukumu spit, un spit ir gan kā spļāviens, gan arī spit nozīmē šī kuršu kāpa. Viņa devās uz šo vietu ar domu iemūžināt smiltis kā tādu pārņemošo monstru.
1: Kāpās izcērtot kokus, radās izmaiņas dabā, un smiltis aizvien vairāk pārvietojās, apdraudot cilvēkus. Mākslinieci šo sajūtu tvērusi nidā, fotoattēlus uzņemot naktī ar zibspuldzi un attēlus aplējot ar epoksīdu, kurā iejauktas smiltis. Savukārt izstādes noslēgumā ir Pedro Marcano tekstildarbs, tās ir uz audekla veidotas cianotipijas, kas savītas kopā, apakšā ietinot kafijas pupiņas. Mākslinieks dzīvo Madridē, bet ir no Latīņamerikas. Tieši tāpēc savā darbā aplūko sēklas, kas ir ievestas no Latīņamerikas Eiropā. Caur sēklām viņš raugās uz kultūras piederību, kas saglabājas arī esot tālu prom no mājām, ja vien to meklē.
2: Apskatot vispār šīs izstādes darbus, parādās ārkārtīgi dažādas tēmas un dažādas skatījumas to, kā tad vispār cilvēki ir ietekmējuši dabu, bet kā jums labām šķiet vispār, kāda ir nozīme par šiem procesiem ne tikai runāt, ne tikai to aktualizēt ar sarunām, diskusijām, dažādiem pasākumiem, bet runāt arī caur mākslas darbiem?
3: Mākslē, man šķiet, nav obligāti jābūt politiski aktīvam rīkam vai vienmēr jākalpo kaut kāda veida režīmam. Tā var būt atrauta, bet tā, protams, vienmēr ir saistīta ar jebkāda veida notikumiem, ap kuriem mēs dzīvojam. Un ja to reducē līdz tādam ļoti primitīvam vai primitīvai stadijai, tad ekosistēma vai klimats jau nenozīmē tikai koku ekoloģiju nociršanu.
1: Mākslinieca Katrīna Marta Riņķa uzskata, ka ekosistēma attiecinām arī uz vidi, ko mēs veidojam sev apkārt, kā attiecamies pret citiem un kas mums nepieciešams, lai veidotu labu dzīvi.
3: Un tad tas filozofiskais jautājums, kas ir laba dzīve un kāda veida rīki ir nepieciešami. Tas, kurus visvairāk ieskatījos šajā projekta ieturos un arī veidojot šos darbus, bija tas rīku iztrūkums. Jums nav apkārt rīki, piemēram, tur mašīna, tad ir neiespējams aizbraukt no Īdeņas uz Rēzekni pēc saldējuma. Vai arī nav cilvēku, kam pajautāt kaut kādu veidu ekspertu viedokli kaut kādā pat vienkāršā lietā, tas arī ir resurss. Un tad tā resursu trūcība vai resursu nabadzība ir viens no šiem klimata vidas aspektiem, ne jau tikai kaut kāda pārproducēšana vai arī lietu pārāk intensīva lietošana un izšķērdība, bet pamatā jau tās vērtības, ko mēs veidojam sevī un tad nododam arī tālāk.
0: Dzirdot Karītas pirmo teikumu, es uzreiz gribēju argumentēt pret. Jo patiesībā man šķiet, ka mākslē ir jābūt vairāk balstītai. Tā vienmēr nav jāizrāda kaut kādas aktīvismu vai politiskās ievirzes. Tajā pašā laikā, ja mēs aizņemam telpu, tad tam ir jābūt pamatotam. Un man šķiet, ka mūsdienās tajā ārkārtīgi pārproducētajā vidē ir tik daudz kā apkārt, ka mēs jābieži nenovērtējam to resursu, kas mums ir, bet mēs arī varbūt nedaudz izturamies pret to tā nepārāk nopietni. Un tas ir jautājums, vai māksla to var mainīt, vai māksla var palīdzēt tikt pie tā cilvēka vērtībām, varbūt, ko minēja Katrīna, par to padomāt, kas tad viņiem ir tā labā dzīve, un no kā es varu varbūt atteikties, vai ko es varu nedaudz, par ko es varu piedomāt, lai ne tikai man būtu labi, un ne tikai es to palieku raut uz savu pusi, bet arī maniem līdzcilvēkiem un manai videi apkārt. Tas arī būtu no svara. Tad mācoties viens par otru, mēs arī iemācāmies paši par sevi. Un man gribētos redzēt vairāk telpu tam un vairāk telpu tai sarunai un kopradēji.
1: Līdz ar to arī dažādajās tehnikās attīstītie darbi, par kuriem pastāstīja izstādes nepastāvīgā laika piezīmes, kuratora Kamila

0: Pāvila Kūna un viena no māksliniecēm Katrīna Marta Riņķe arī paplašina sarunu par to, kas mums kā cilvēkiem ir vai nav nepieciešams.
1: Kultūras rondo ceļo.
2: Jā, līdz augusta beigām darētu aizceļot līdz Pāvilostai, kur novada pētniecības muzeja apskatā mākslinieces elites patmalnieces izstāde Mana vasara. Ik vasaru viņa brauc uz Kurzemes piekrastu smelties enerģiju un iedvesmu, jo jūra ir mākslinieca spēka avots. Izstādes darbos skatītāji arī drūmākajā dienā varēs ieraudzīt košas krāsas un dzīves prieku. Daudzi no darbiem tapuši tieši Pāvilostas apkārtnē. Par to izstādē pārliecinājās arī žurnāliste Dace Krejere.
3: Izstādes atklāšana Pāvilos novada pētniecības muzejā nelielajā izstāžu zālē ir pilna ar interesentiem. Mākslinieces cienītāji ar ziediem rokā stāvēja pat kāpnēs uz otro stāvu, kur atrodas izstāžu zāle. Tas netraucēja sirsnīgā atmosfērā sveikt mākslinieci. Izstādes atklāšana Elita Patmalniece sarīkoja savā dzimšanas dienā un apmeklētāji ar ziediem un apsveikumiem neskopojās. Izstāžu zāli mākslinieci ir pārvērtus līdz nepazīšanai. Košās gleznas, interjera priekšmetu un dekori rada lielu prieku.
4: Tā ir sakārt tādi elementi, kas it kā varbūt atstaro vai atspīd, var skatīties cauri.
3: Ar Elitu Patmalniec tiekamies vēl pirms atklāšanas, kad tiek veikti pēdējie izstādes iekārtošanas darbi. Pie griestiem piekārti dekori, kas ļauj dzīvespriekam mākslinieces darbos spūgļoties un dubultoties.
4: Te ir redzama Pāvilosta. Vienmēr tā ir tā kā tāda sapņu bāka, tu skaties un zini, ka Pāvilosta vienmēr ir forša un interesanta.
3: Pāvilosta Elitas patmalnieces darbos pirmo reizi parādījās jau pirms 20 gadiem, kad vasarā atpūšoties tapa izšūtas glezniņas, kurās parādījās pilsēta un tās iemītnieki, piemēram, komponists Uldis Marhilēvičs. Pēdējos gadus patmalniece vasarā regulāri brauc uz šo pusi un dzīvo starp Pāvilostu un Jūrkalni.
4: Un tad es staigājot gar jūras krastu, un tad visas tās klintis, kas stāvkrasts ir, kad var apbrīnot. Te ir daudz bildītes, ko es esmu taisījis pamazām katru gadu, zīmējot, nu, klintis, jūra un tā, jūras skatus. Nu, pārsvarā tās man tādas mazas, tādas mīļas tās, uz kartona vai uz, nu, uz audekliņiem. Darbiņi.
3: Šo izstādi savā veidā var raksturot kā mākslinieces vasaras dienas grāmatu, kur fiksēt viņas piedzīvojumi pie jūras. Katra pastaignas kaut ko jaunu un pārsteidzošu, tā piemēram stāvkrasts starp Pāvilostu un Jūrkalni.
4: Tie pilnīgi liekas tā kā tu esi kaut kur nezin kādos pie kādām klintīm, kad tu eji. Tā kā citā pasaulē un katru gadu, kad tu apstaigā to krastu un vienmēr kaut kas mainījies. Vienu gadu, teiksim, ir lietus, kad tie krastā nogrūši, citreiz koki sanesti. Nu, šitām liekas skaistākā jūra. Pie Pāvilostas un Jūrkalnes un pa starp tas ceļš, kas ejams.
5: Un es skatos, visu laiku viens tas motīvs, viens koks parādās.
4: Nu, tas ir tā vieta, kur mēs dzīvojam, un tur tas mazais kociņš, un mēs katru gadu skatāmies, liekas, nē, ka viņi tūlīt vēja nolauzīs, kad ir bijušas vētras un viss kaut kas, bet viņš ir tagad tieši sakuplojis un tāds paaudzies ritīgi, un viss ir uz vietas.
5: Tad tie, kas ir arī tādi staigātāji gar jūru, tad atnākot uz jūsu izstādi, var pēc tam doties un meklēt, kur tad ir tā.
4: Jā, tiešām, viņas var sagaidīt balvu, kad viņi atradīs to kociņu.
3: Mūsu saruna notiek Lietainā un Pelēkā jūlī dienā, un patmalnieces izstādi jau atkal ļauj pasmelties košumu un gaišumu. Izstādi mana vasara iedod prieku un iedvesmu, tāpat kā to var smelties pie jūras, jebkuros laikapstākļos.
4: Sākās tas atpūtas laiks, kad pavadu pie jūras, un tieši drausmīgas lietas, saka, lietus un vējš, un nu viss, bet vienmēr tu zini, ka pie jūras ir vienmēr labi, vai tur ir lietus vējš, vai tur saule, un mēs vakarā paskatāmies, o, gaiša pamalu, un pilnīgi

0: kolosāls saulriets bija košs, oranžs, dzeltens un pilnīgi neticam. Tomēr saprotu, ka tā cerība dzīvo. Es saku, jūtos te tā kā pasaules malā, tā kā dulais daug, ka tu atbrauc un tu skaties uz to jūru un tad esi tāds maziņš un vienkārši viss tās rūpes, liekas, tas ir štrums. Bet tu reāli esi tai saņem spēkus un tu redzi to visu, to klājumu un kaut kā sēd uz tās klints un skaties tā vienreizēja sajūta.
1: Atpūtniekiem, kuriem pietrūkst saule, var nākt pie šeit smelties to.
0: Nu jā, vienmēr taisi. Nu tā kā ziemā vai tādā riebīgā laikā, nu zin, ka vienmēr man krāsaini un tā, kad var ņemt to enerģiju. Un tagad šovasar ar sanāku reku, tad ir tāds apmācies un atnāc tev un atkal ir košs un zeltenā krāsa.
2: Šovasar uz Kurzemes piekrasti māksliniece Elita Patmalniece atbraukus ar piekapi un tajā paņemot līdzi liela formāta audeklus, griboties paspēlēties ar krāsām dažādās tehnikās. Par to, kas uz tiem taps un vai tā būs jūra, varēsim iet skatīties tumšākajā gada laikā. Dace Kreire speciāli Latvijas radio.
3: Kultūras rondo šodien izskan tieši ar tādu aicinājumu pat vispelēkajās dienās atrast kādu prieka avotu. Šo raidījumu veidoja Santa Lauganis Pavasaris un Inese Štrāla. Rīt mūs gaida iepazīšanās proti ar jauno džeza dziedātāju, kuru sadzirdējis Raimonds Pauls un kurai gaidāmi solo koncerti Gerdu Tīmrotu. Bet vēl, protams, jūs varat paspēt uz laikmetīgās dejas festivālā Horos meistarklasēm, kas šodien notiek Hanzas Peronā un tās vada Latvijas un Zviedrijas mākslinieki. Un pie tam šīs meistarklases nav domātas tikai profesionāliem dejotājiem, bet arī cilvēkiem ar iepriekšēju pieredzi. Un pēc tam divas dienas tātad laikmetīgās dejas izrādes kultūras telpā Hanzas Perons. Madonas novadā Cēsvainas pilī un Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolā notiek latviešu mūzikas svētki. Ceturtdien Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolā viesosies viens no redzamākajiem neakadēmiskās mūzikas žanra pārstāvjiem Latvijā ģitārists Mārcis Auziņš. Mūzikas skolas koncertzāle ir piemērota arī intīmas atmosfēras uzburšanai. Šoreiz ģitāras solo balss interpretēs gan citu latviešu komponistu dziesmas, gan paša skaņdarbus.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Katrīna Liebzere. ASV spēcīgi uzbruks Irānai. To vakar intervijā telekanālam Fox News paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps. Šāda savienoto valstu rīcība sekos tādēļ, ka Irāna uzbrukus amerikāņu militārai bāzē Jordānijā. Jaunākie Trumpa paziņojumi, kā arī Teherāns un Vašingtons darbības reģionā liecina par to, ka nesenā kara darbības pauze, kuru un puses nolēma ievērot, ir pārtraukta un karš atsāksies. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelensks vakar ar Polijas premjerministru Donaldu Tusku apsprieduši vēsturisku dialogu starp abām valstīm. Ukrainas un Polijas attiecības pēdējā laikā saīsinājušās jautājumā par Ukrainas sacelšanās armijas varoņu titulu piešķiršanu kādai Ukrainas militārai vienībai. Zelensks un Tusks tikās Polijas pilsētā Ļublinām. Atsevišķas puses apspried arī drošības jautājums, kas, diemžēl, skar arī mūsu cilvēkus un ir svarīgi, lai Ukraiņi, kuru kara dēļ pametuši savus mājas, atraduši patvērumu Polijā drošos justi. Pēdējās nedēļas Polijā tika notikuši arī vairāk uzbrukumu Ukraiņu bēgļiem. Francija vakar uzdeva pretrunīgi vērtētai krievu žurnālistei Ksenijai Fjodorai pamest valsti, vēst Francijas medijiem, atsaucoties uz iekšlietu ministrijas izplatīto paziņojumu. Lēmums pamatots ar apsūdzībām par Kremļa propagandas izplatīšanu Francijas televīzijā un radio. Dezinformācijas eksperti ir pauduši bažas par bijušā Krievijas valsts televīzijas kanāla Russia Today žurnālists ietekmi, jo Francija gatavojas nākamgad gaidāmajam prezidenta vēlēšanām. Turcijā meža ugunsgrēki pietuvušies dienvidu piekrastes kurortiem vēsta varas iestādes norādot, ka ugunsgrēku dēļ evakuēts simtiem cilvēku. Vairāk simt ugunsdzēsēji cīnījās ar lielāku ugunsgrēku Muglas provincē, kur operācijās iesaistīti vairāk nekā 20 lidmašīnas un helikopteri, paziņoja lauksaimniecības ministrija. Dūmu dēļ slēgts arī autoceļš no Antalijas un pludmales kurorta Efeti. Piekļuve senās pilsētas drupām Olimposā Antalijas provincē ir slēgta. Evakuēti 202 iedzīvotāji un vairāk arī slimnīcas pacienti, teikts paziņojumā. Muglas provincē meža ugunsgrēks izraisījis lauksaimnīcas teritorijā un izplaties mežu masīvā, paziņoja provinces gubernatora birojs. Ukraina vakar paziņoja, ka iesniegusi apelāciju pret Starptautiskās olimpiskās komitejas lēmumu atvieglot ierobežojumus Krievijas sportistiem, argumentējot, ka šis solis ir pārargs un pārkāp olimpisko hartu. Šomēnes sokā cēla Krievijas olimpiskās komitejas diskvalifikāciju, vienlaikus atceļot vairākus ierobežojumus Krievijas sportistiem, kas tika ieviests saistībā ar Krievijas 2022. Gada iebrukumu Ukrainā. Šis lēmums pavēra ceļu Krievijas sportistiem piedalīties komandu sacensībās un kvalifikācijas sacensībās 2028. Gada vasaras olimpiskajām spēlēm Los Angelesā. Tālāk par notikumiem pašmājās. Patērētāji, kur bija iegādājušies biļetes uz atcelto mūziķa Pitbull koncertu, kas bija paredzēts vakar Meža parka lielā izstrādē, ir tiesības saņemt atpakaļ par biļetēm samaksāto naudu, informēja patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Nauda atmaksājuma nevēlākā 14 dienu laikā no pasākuma atcelšanas dienas. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs aicina patērētājus sekot līdz oficiālajai informācijai, ko sniedz koncerta organizators un biļešu tirdzniecības pakalpojums sniedzējs, kā arī saglabāt ar biļetes iegādēt saistītos dokumentus un maksājuma apliecinājumus. Ja naudas atmaksa netiek nodrošināta noteiktajā termiņā vai rodas cits neskaidrības, patērētājus jums aicinātu raksveidā vērsties pie pasākuma organizatora, lai risinātu jautājumu ārpus tiesas kārtības. Izskan

Latvijas radioziņas vienos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 16 grādi, pūš rietumvējš 1 metru sekundē, relatīvais gaisa mitrums 90%. Naktī Latvijā daļai mākoņais laiks bez nokrišņiem, atsevišķos rajonos veidosies migla. Putīs vēns vējš 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 12-17 grādi, austrumu rajonos 10-12. Ceturtdienā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, vietām no rīta saglabāsies migla, putīs lēns vējš 1 līdz 5 metru sekundē, Gaisa temperatūra dienā 23-28 grādi, vietām piekrastē 21-23 grādi. Gaisa temperatūra naktī Rīgā 14-16 grādi.

0: pirmais. Latvijas radio viens.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Katrīna Liemzere. Vakar Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pagalmā tika iededzināts balts svecītes, no kurām tika izveidota sirds forma. Tās veltīts Priekulas svētkos traģiski aizgājušā skolotāja Normunda Vamža piemiņai. Viņa tuvinieki un draugi un audzēkņi ir satriekti par notikušo un esot. Projām grūti aptvert, ka Normunds vairs nav viņu vidū. Jau ziņots, ka nedēļas nogulē Priekulē piedzēries policists ārpus darba laika nogulināja Normundu Vamzi. Uzbrucējs ir aizturēts. Kādā Zoltūdes veikala apsargūvs vakar tiesāja par spiegošanu Krievijas spēcdienestu interesēs. Prokuratūras ieskatā Igors Andrejevs līdzās tiešajiem darba pienākumiem apmēram gadu vāc informāciju par pircējiem. Viņš fotografēja un filmēja personas ar Ukrainas atbalstošu simboliku apģērbos, brīvprātīgu organizāciju, kas atbalsta Ukrainu, automašīnas, kā arī citus transporta līdzekļus ar Krievijas agresiju nosodošām uzlīmēm. Prokuratūra uzskata, ka Andrejevs darbojās Krievijas federālā drošības dienesta interesēs. Savāktu informāciju nodojis uz Krieviju aizbēgušiem prokremliskās organizācijas Baltijas antifašistu pārstēvim Sergejam Vasīļevam. Alūksnes noda militārajā poligonā Lāču sils jaunieši no visas Latvijas piedalās nometnē, lai pilnveidotu valsts aizsardzības mācības nodarbībās apgūtās zināšanas. Šaušanas, orientēšanas, lauku kaujas iemaņas un pat kopīgas dziedāšana aptuveni 80 jaunieši no visas Latvijas 10 dienas pavada brīvprātīgā vasaras nometnē. Šādas nometnes skolu jauniešiem šovasar dažādos laikos notiek visā Latvijā. Alūksnoda nometnes galvenais mērķis ir nostiprināt pamata militārās prasmes, šaušanu, lauku kaujas iemaņas un prasmes orientēties afidū. Jaunsardzes centra pārstāvis Sandis Kļaviņš stāsta, ka nometne ir pilnībā valsts apmaksāta un jaunieši tajā piedalās brīvprātīgi. Tālāk par notikumiem pasaulē. Rumānijā tiks apturēts otrs kodolreaktors zemā Donavas ūdens līmeņa dēļ, tā vakar paziņoja enerģētikas ministrija. Pirms dažām dienām tāda paša iemesla dēļ tika jau apturēts pirmais kodolreaktors. Abos reaktoros Černavadas atomelektrostacijā, kuru vada Rumānijas valsts atomenerģijas kompānija Nuclear Electrics, dzesēšana tiek izmantots Donavas upes ūdens. Vietējie mediji ziņoja, ka šī ir pirmā reize, kad abi reaktori vienlaicīgi tiek apturēti zema Donavas ūdens līmeņa dēļ. Arī Ungārijā ir samazinājusi savus kodolenerģētikas jaudu dēļ ūdens zemā Donavas ūdens līmeņa dēļ. Eiropas Savienība gatavo savu līdz šim lielāko sankciju paketi pret uzņēmumiem, kas tiek apsūdzēti par atbalstu Krievijas karam Ukrainā, un sankcijas attieksies uz vairāk nekā 1600 uzņēmumiem, kur kopējais gada apgrozījums pārsniedz 18 miljārdus eiro, tā ziņo ziņoaģentūra Bloomberg. Ja visas Eiropas Savienības dalībvalstis šos pasākumus apstiprinās, Eiropas Savienības sankciju sarakstā iekļauto uzņēmumu skaits palielināsies par aptuveni 50% kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainas sākuma. Šajos uzņēmumos strādā vairāk nekā 265 tūkstoši cilvēku. Paredzams, ka Eiropas Savienības amatpersonas nākamajā nedēļā izplatīs jauno sankciju paketu dalībvalstīm, lai panāktu tās apstiprināšanu ārlietu ministru sanāksmē oktobrī. Spānijā vakar atļāva iedzīvotājiem atgriezties mājās visās pilsētās, kas tika evakuētas meža ugunsgrēka dēļ Avilas provincē rietumos no Madrides, tā paziņoja iekšlietu ministrija. Ārkārtas dienests kopš pagājušās nedēļas strādā, lai nodzēstu ugunsgrēku Madrides reģionā un vēl vienu kaimiņos esošajā Avilas provincē. Ugunsgrēks līcis evakuēja 10 000 cilvēku. Saskaņā ar iestāžu datiem meža ugunsgrēku kopumā ir iznīcinājuši ganīs 80 000 hektāru. Izskan Latvijas radioziņas divos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 16 grādi, pūš rietumu vējš 1 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 93%. Naktī Latvijā daļai mākoņains laiks bez nokrišņiem, atsevišķos rajonos veidosies smigla, putīs lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 12-17 grādi, austum rajonos 10-12. Ceturtdien dienam vainīgs būs mākoņa daudzums, gaisa temperatūra dienā 23-28 grādi.
0: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti, Latvijas radio klausītāji. Radījumā Monopols ar jums kopā Elīna Baltskara. Šoreiz runāsim par dabu un mūziku. Kā tajā pamanīt vērtīgo un kā to nosargāt? Šīs sarunas viesis ir mežzinis, kurš izvēlas saimniekot dabai draudzīgi, un dīdžais, kurš pēta un kolekcionē latviešu mūziku vinila platēs un kasetēs. Iepazīstieties, Raimonds Mežaks. Sveiks, Raimond!
3: Labdien!
2: Saki, par ko tev pašam patīk vairāk runāt, par mežu vai mūziku?
3: Nu, patiesībā par abām lietām, bet nav jau tās vienīgās lietas dzīvē. Ir jau vēl daudz visādas lietas, bet jā, tā mūzika un mežs, tas jau no bērnības laikiem tāda interese radusies dažādu apstākļu ietekmē.
2: Es ceru, ka mēs pagūsim parunāt gan par mūziku, gan mežu, gan arī citām dzīves lietām, bet sāksim ar mūziku, tāpēc, ka arī Monopolā diezgan daudz klausāmies viesu izvēlētas dziesmas, un es ļoti ar lielu interesi gaidīju, ko tu atsūtīsi, un tur arī ir pārsteigumi man, es domāju, ka būs arī klausītājiem, bet pirms mēs ķeramies pie klausīšanās, tu jau 11 gadus, ja es pareizi izpētīju, organizē kasešu naktis, ko sauc par izglītojošu diskotēku, un es saprotu, ka tie ir notikumi, kur mūzika mijas ar komentāriem par klausāmo.
3: Jā, tā ir kaut kādā ziņā atgriešanās pie tādām Latvijas diskotēku sākotnējās tādas fāzes, kad Hārdijs Lediņš rīkoja Rīgā ar komentāriem. Tad gan bija mazāka iespēja 70. Gados un no senāk iegūt kādu informāciju par grupām. Šoreiz ir šajā konceptā kasešu nakts. Pirmajā daļā esmu sagatavojis kādu lekciju vai arī notiek kāda saruna. Mums bija ar skaņotājiem saruna. Nu, tagad pēdējos gadus, pēc 25. Kasēšu nakts, mēs esam pārgājuši viens pasākums gadā. Un nākamajā gada sākumā plānojam cēsu klubu dzīvi, saprast, kādi viņi ir arī bijušie klubi, esošie klubi. Un tā ir pirmā daļa un otrajā daļā. Vai nu pats uztinu kādas kasetes vai arī uzveicinu kādu kasēšu žokeju. Kādu, nu, pavisam tādā ekskluzīvu no lentēm, kā mums cēsīs ir DJs Trakais Mārtiņš, kurš joprojām arī kasēšu nakts ietekmē atjaunoja savu lenšu magnetofonu stāvokli un dzējošam. Mums ir arī lieliskais Mārcis Grinbards no pagātnē no aizkrauklis, tagadnē no Liepājas arī bijis vairākas reizes kasēšu naktīs ar savu bijušā kolēģi Raimonda Kamzola. Elfs lenču atskaņotājiem.
2: Vai visas tās dziesmas, ar kurām esi atnācis ciemos, ir pieejamas arī kasetēs?
3: Nu, ja kur dziesma var ierakstīt kasetē?
2: Var ierakstīt, bet vai šīs jau ir ierakstītas?
3: Daļa ir ierakstīta kasetēs. Tie izpildītāji mūziķi, lielāko daļu no viņiem es personīgi pazīstu. Un izvēlēties bija, protams, ļoti sarežģīti, jo kolekcija ir liela. Minila plates sāku kolekcionēt 96. Gadā, pirmā skaņa plati nopirku, pat vecrīgā. 30 gadu laikā, es domāju, kāds skaitījis neesmu, bet ap 1000 skaņa platēm ir. kasetes un kompaktdiska līdzīgā skaitā.
2: Sāksim tad ar mūziku. Mēs klausīsimies Kubas skaņdarbu radio. Es ļoti priecāšos, ja tu mums dosi kādus ievadvārdus, lai mēs varam nedaudz iejusties tādā, varbūt, kasešu nakts aurā vai vismaz līdzīgā notikuma.
3: Jā, nu, Kuba bija nešaubīgi man viena no pirmajām izvēlēm, tad viena no jaunības dienu mīļākajām grupām 2000. Gada sākumā 15 Kubas epizodes iznāca, un grupā

0: Pati ir apmēram tāda, uzliec to plati un tur jānoklausās līdz galam, tāda ievelkoša tā mūzika. Mēs, protams, neklausīsimies visu plati vai klausīsimies, nu, pēc manas izvēles, ja jau es nāku uz radio, tad es arī izvēlējos skaņdarba radio.
1: Klausāmies.

0: Radījumā Monopols viesos mežzinis un dīdžejs Raimonds Mežaks. Klausījāmies mūziku, tagad nedaudz parunāsim par mežu, tāpēc, ka tā ir tāda ikdienas profesija Raimondam, un tu, Raimond, rūpējies par vairākiem īpašumiem, tostarp arī par savu dzimtas īpašumu Pūpoli, kas atrodas vecumnieku pusē, un tur tu sadarbībā ar Pasaules dabas fondu esi izveidojis mežsaimniecības demonstrējumu teritoriju. Vai tu vari nezinātājam īsumā izskaidrot, ko tas nozīmē praktiski, ko tu mežā demonstrē?
1: Praktiski tas nozīmē to, ka kopš 2004. gada mēs kopā ar radiniecēm saimniekojam vectēva īpašumā. Tas īpašums ir mums, katram ir sava daļa, plus vēl daži mantoti īpašumi. Un

0: nelieli īpašumi, mazapjoma mežsaimniecība. Un 2011. gadā meža konsultāciju pakalpojumu centra konsultantē Katrīnē Blauvai no Aizkraulas, tagad no Skrīveriem, viņa radās ideja, ka tur varētu tādā labi pieejamā vietā rīkot seminārus. Cik tie īpašumi nelieli, mēs strādājam ar nelielām intensitātēm, pārsvarā tās ir izlases kopšanas sirdis, tādos ārkārtas situācijās, kā, ko mēs esam piedzīvojuši egļu audzēs, bēgāzes un vēja ietekme vai izgrauži, tur, protams, ir arī vienlaidus ciršanas, un viens ir darīt, kas ir forši, bet ar laiku uzkrājas pieredze un dalīties ar daudziem citiem privātajiem īpašniekiem, kuriem arī ir tās platības 10, 15, varbūt 20 hektāri, jo ļoti daudziem privātajiem īpašniekiem ir ierobežosies koksnes daudzums un daudz jau duši ir nocituši, bet viena daļa strādā ar mazām intensitātēm un vēl piedomā arī par to dabas dimensiju, jā, ko mēs varam cirst un ko mēs varam saglabāt. Jā.
1: Kad tu publiski iepazīstini ar pūpolu saimniecību, tu parasti uzsver, ka svarīgi ir saglabāt gan bioloģisko vērtību, gan arī ainavu, kas ir visapkārt. Ko tev pašam šī ainava glabā? Tās ir tavas bērnības atmiņas?
0: Jā, tas ir mans bērnības atmiņas no pagājušā gadsimta 70. Gadiem, kad es tur parādījos, tur dzīvoja radinieki. Vecmama dzīvoja viņas māsas, un tas bija kā tāds pūpoli bija pie Bauskas rajona, Zvirgzdes mežniecības sastāvā Latvijā, kad bija padomju vara, tad tajās, piemēram, klēts ēkā dzīvoja, tika norīkoti dzīvot iedzīvotāji. Ja? Nu, tāda bija tā sistēma, ka nu, it kā privāti īpašums bija, bet valsts varēja vairāk noteikt nu, norīkot kādus meža strādniekus un vai meliorātorus. Tur arī notika radu pasākumi, tajā skaitā kapusvētki arī, un radiniecēm bija vārdu dienas, dzimšanas dienas, un mēs ar vecākiem tur braucām ciemos līdz pat 90. Gadu beigām. Un tad māja palika tukša 99. Gadā, un pēc daudziem gadiem es tādu nosacītu dzīvi esam atgriezuši, jo mums ir semināru telpa, tie, kas ir bijuši, zinu. Un galvenais jau tie meži ir ap māju, nelieli meži takas, kuras es arī uzturu. Tad, kad aizbrauc uz turienu reizi, varbūt divas mēnesī, varbūt retāk, tad tā diena vai divas ir ļoti intensīvas, ir varbūt kādas jaunaudas jākopi. Arī, ja nepieciešams, arī kaut ko iestādu, arī mums ir bijušās lauksienicības zemes, ir arī aizsargā stādījumi, tā kā tie meža darbi notiek, tikai nenotiek tādā ļoti lielā apjomā, bet mums tas svarīgais mums ir arī aizsargāt tos retos mežus, jā, mums ir staignājis 3,3 hektāri, un tas ir kā diskusija objekts, mēs uzklausam arī viedokļus un paši domājam, kā labāk darīt, mēs negribētu tur jaukties ar kādu mešaniecisko darbību, bet tiešām tā ir tāda jutīga, mitra vieta, ko atstāt dabiskajiem procesiem, cik tur jau dzeņi un dzilnes un mirasī koksne, mums arī sugu un ķērpju inventarizācija bijusi, tur tiešām ir retas sugas, man māsa tur bijusi, kas ir speciālisti šajā jomā arī, no dabas aizsardzības pārvaldes Ivars Leimanis Latvijā Nature projekta ietvaros. Tā vieta ir tiešām ko sargāt. Nu, ar laiku ceram noformēt kā mikroliegumu, bet tas tā noformēšana nu, neiet tik vienkārši. Tas nav tik vienkārši, jāiziet procesam cauri.
1: Tu esi nolēmis dalīties ar savu pieredzi un savām zināšanām, iesaisties dažādos izglītojošos pasākumos un strādājot ar cilvēkiem. Kas ir tas, ko tu viņiem vēlies nodot? Ko vajadzētu ikvienam iemācīties par mežu? Vienu mācību.

0: To mācību jau ir ļoti daudz, bet nu, nāk jauni meža īpašnieki, arī nesen seminārā biju, pat ne gados jauni, bet kas ir pārsteidzošā kārtā mantojuši joprojām, un nav to zināšanu varbūt. Nu, pirmais jau, ja saņemat to īpašumu, nu, būtu labi iemācīties atpazīt koku sugas, ja, un saprast, kādas ir kura, kādas uz ko koka ir jutīga, kādas ir kaut vai populārāko sugu bioloģija, ja, kādi viņiem ir traucējumi raksturīgie, no kā jāuzmanās, kādi apstākļi var ietekmēt. Tas būtu tas pirmais, jo priede, egli, bērzi cilvēki pazīst, bet privātie meži raksturojas ar bieži vien daudzām, pat 10 koku sugām, un tad ir arī tādi kā hibrīda augsnes, ja, kad ir melnā un baltā augšņa hibrīds, ja, tā kā diezgan interesanti un prasa tādu erudīciju, un tāpēc arī semināros, kādreiz, kur es lasu, gan pie sevis, gan palīdzu kādam organizēt, ir tie jautājumi ļoti vienkārši, un ir tie cilvēki, un galvenais, ka viņi vēlas to noskaidrot, tā kā noteikti, ja esat jaunais meža īpašnieks, kurš tikko kaut ko mantojas, sākat ar semināriem un paši izglītojoties, jo es tiešām pazīstu savus cīņu biedrus, arī meža īpašniekus, kuri galīgi nav ar profesionālu izglītību atšķirībā no manis, bet ir pietiekoši augstu līmeni sasnieguši, paši spēj saimniekot, ko to jau krūmgriezi strādāt, atšķirt kokus un tādas lietas.
1: Tātad pirmais solis ir iepazīt to, kas tad ir aiz sētas, tā teikt, tur iekšā mežā. Turpināsim iepazīt Raimondu un mums to palīdzēs izdarīt Jānis Rozītis.
2: Raimonds ir renesants cilvēks, daudzpusīga un sabiedriski aktīva personība, kas veiksmīgi apvieno profesionālo darbību mešēniecībā, žurnalistikā, mūzikā un spēj atrast laiku un fizisku spēku soļošanas sportā. Mana ikdiena saistīta ar Raimondu viņa profesionālām zināšanām un praksi mežkopībā, kur viņš izcels ļoti atbildīgu attieksmi pret mežu, apsaimniekošanu un dziļu izpratni par dabas vērtībām. Nezinu nevienu profesionālu mežkopu Latvijā, kurš tik daudz laika velta sevis izglītošanai, apmeklējot seminārus mācības Latvijā un citu vietu Eiropā. Atceros, ka viņš pat devās individuāli uz vēlus meklēt sevi interesējušos mešēniecības objektus vienot pār par sētu noslēgtā teritorijā. Savukārt Raimonda ģimenes īpašumos nav sēta un šeit ir kopēji veidot demonstrējumu teritoriju, kur zināšanas un praksi aktīvi tiek nodota meža īpašniekiem, studentiem, profesionāliem mežkopiem. Raimonds aktīvi iesaistās sabiedriskā dzīvā, organizē viktorīnu pasākumus, nebaidās uzņemties iniciatīvu, izceļoties ar atvērtību, komunikabilitāti un plašu redzesloku. Raimonds kā cilvēks ir arī ļoti izpalīdzīgs un nesaltīgs. Reiz esot mūzikas festivālā Vidzemes pusē, iekārtojot mūsu organizācijas telti izglītības aktivitātēm, sapratām, ka esam aizmirsuši krēslus. Zvanījām Raimondam. Viņš atbildēja, ka mājās viesības un viss sēž pie galda, bet pēc mirkļa viņš jau ar krēsliem klāt, jo viesi esot uz mirkļa piecēlušies, lai kaut ko aplūkot blakus istabā. Dažādā profesionālā pieredze veido līdzsvarot personību, kurā apvienojās atbildība, radošums un mērķtiecība. Un vēlme ar savu darbu nepārprotams sniegt ieguldījumu sabiedrībā tās labā ne tikai šodien, bet arī rītdienai.
1: Izskatījās, ka krēslu epizodi vajadzēja kaut kur atsaukt atmiņām, bet līšana pār sētu gan bija uzreiz acis priekšā.
0: Jā, paldies Jāni. Ar Jāni tiešām ir vienmēr patīkami satikties. Jā, cilvēks ir laikam labāk atmiņa nekā man, bet tas, jā, es atceros, tas bija laba daba festivāls. Man neskapēc liekas, ka es vedu telti, bet labi, ja Jānis saka, ka tie bija krēsli, tad tie bija krēsli. Jā, un pa to, jā, 2010. Gadā es sajūtu vajadzību uzzināt, kā tad saimniekoja leģendārais latviešu britu mežkopis Tālevaldis Kalnārs, kurš bija pēc kara ievainojumu izārstējis pēc otrā pasaules kara nokļūs Vācijā, bēgļu gaitās un izmācījies Vācijā par mežkopi, un darba atradis bija Velsā, pat arī Britu karaļnamam.

0: palīdzējis. Man bija iespēja arī viņu 2007. gadā satikt Kalna Gaviešos pie, arī pie jūsu viesa Ziedoņa Vilciņa, kurš ir arī viens no maniem praktiskās skolas skolotājiem. Un gribējās redzēt, kā tad tajā Velsā ir. Un tad mēs ar kundzi vienkārši atbraucām. Nu, nebija viegli sameklēt, bet mēs nekāpām pagalmā, bet tur ir aitkopība izplatīta. Un tas bija pie Brekonas pilsētas Velsas dienvide, gandrīz dienvide, jā. Tas kalnainis, protams, apvidas Velsē raksturīgs. Un gribēju vienkārši pabūt, nebija jau tādu sakaru, kā pēdējos gados ar meža konsultāciju pakalpojumu centru izbraukāt faktiski gan iz visu Eiropu pa mežiem, un, bet tādam ieskatam, fotografijām, un paskatīties tieši arī meža izstrādes laikā, ka bija baļķis iegūva no tūjām, kas bija man neraksturīgi, nu, nebija redzēts, jā, tāds diezgan neparasti.
1: Kur tu iemācījies to mīlestību pret mežu, pret dabu, vai tas ir kaut kas tāds, kas tevī mīt kopš bērnības?
0: Jā, mēs ar ģimeni, ar vecākiem, māsu un vecmam dzīvojām meža ielokā, Jaunilgavā, Aizkraukles novadā. Un, to laik man vairāk vēl bija lauksainicības zeme, bet tagad ir vairāk meža vecāku mājā. Acīm redzot tādā veidā, ka esot tajā meža ielokā dzīvojot, jo māsa man arī aizgāja pa dabas līniju mācīties, kļūt par bioloģiju zinātņu doktoru, tagad ir profesori Jelgavā un tādā veidā. Es aizgāju pēc Jaunjelgavas skolas, izturēju, tad bija konkurss Ogres meža tehnikumā, es esmu pēc pamata izglītības mežsaimniecības tehniķis.
1: Tad tajā laikā, kad tu mācījies Ogres meža tehnikumā, tu arī sāki spēlēt savas pirmās diskotēkas, un par to mēs parunāsim pēc tam, kad noklausīsimies nākamo skaņdarbu. Dziesma atpakaļ.
0: Jā, nu, izpilda leģendārais Ivars Rutmanis, par ko arī paldies Ansim Pavasarim, jūsu kolēģim, kurš izveidoja raidījumu. Cēsīs par viņu ļoti maz zina. Arī Daiga Mazvērsīte par viņu ļoti uzrakstījusi ir, bet, ja pajautāt cēsnieku, nu, sevišķi jaunā paaudze, viņš tiešām ir gan trombonists, gan motokrosists bijis. Viņš nāk no Smiltenes puses, bet ļoti cieši saistīts ar cēsīm. Jau 70. Gadu sākumā ar Haraldu Sīmani kopā nodibināja grupu Herald. Nu, ne divatā, bet tur četri viņi bija. Un arī Ivaros es saticis vairākas reizes, un pēdējā reizē pavisam nesen dzērām kafiju un ēdām arbūzu, un viņš man rādīja tieši bildes no fotosesijas pie Ērgļa Klintīm ar Haraldu Sīmanu, tieši grupa Heroldi, un jā, tā ir grupa IR, jā, kas, kurai 80. Gadu sākumā drošības komitejā vispār aizliet uzstāties, viņi bija pie Vecpiebalgas, ka noteikti tāds Ivars noteikti ir cēsu rokmūzikas klasiķis.

0: Mēs gan esam atpakaļ raidījumā Monopols pie sarunas ar Raimundu Mežaku, un pirms tam pieminēju, ka tas bija tehnikuma laiks, kad tu sāki savu dīdžeja karjeru. Tas bija 1995. gads, marts.
1: Precīzi.
0: Jaunjelgava, skolas aktu zāle, pats gan tur nemācījies, bet devies tur ar savām kasetēm.
1: Jā, tur bija viens tas pats maģīts, ko es izmantoju, Vef Siringa. Tēva maģīts, tad jau tikai vasarā nopirku, sakrāju nauduņu, rokot kartupējus un nopirku lielāku jau to boombox radiotehnikas.
0: Kas bija tā mūzika, ko tu tolaik klausījies?
1: Tā bija tā aerobīta un tad nopietna elektroniskā mūzika tā noteikti nebija. Tas bija SOBs, droši vien DJs Bobo, kaut kādas, kas no latviešu mūzikas. Nu, droši vien latviešu deju mūzika, kas bija tajā laikā, jā. Nu, tas bija tās izlases, ko pa vienu latu varēja nopiekt tirgu no tām jau. Nu, protams, arī no radio taksfrī, Elvi Jansonu un viņu biedru arī no tā ierakstīju. Protams, tā ieraksta kvalitāte jau nebija, bet nu, tajā laikā jau nu, nevarēja sapņot par vinilu skaņu. Ne, sapņot varēja, jā, un skaņu plašu atskaņotājs profesionāls maksāja 300 lati 95. Gadā Rīgā.
0: Vai tu jau tolaik arī sāki sapņot par savu kolekciju?
1: Kolekcijas nedaudz ātrāk sāka veidot. Kaut kādas pirmās kasetes parādījās līdz 89. Vai 90. Gadā. Tēvs to maģīti nopirka, un tad tur bija pirmās kasetes, kad bija Aldis Drēģers, Vitauds Nenišķis, un tad es kaut ko vēl ierakstīju kaut kādās vecās krievu kasetēs iekšā ar tādu nelabu lentu. Tas parādās tā ierīce, tādam jaunietim arī rodās, nu, ne visiem, bet man radās tā interese. Un, nu, māsa arī gan sāka plates kolekcionēt, bet kur viņas nolikusi, es nezinu, neturpināju. Viņam bija citas lietas, tā kā.
0: Jā, kāds ieraksts nesējis mājās jau teju katram droši vien bija, bet tā apzināti pieiet tam ar tādu kolekcionāru garu ir cits stāsts, un tu tam vēl esi pievienojis tādu pētniecību kārtīgu. Vai tu vari pastāstīt, ko tu meklē tajās latviešu melodijās, ko tu krāj savos skapjos?
1: Nu, es pamatā veidoju tās izlases šobrīd ir trīs cēsu elektroniskās mūzikas izlases iznākušas. Domāju, ka būs miers, bet nē, uzrodās jauni mākslinieki, ir uzrodās nezināmi, kas ir cēsīs bijuši. Ir rock mūzikas izlases izveidota cēsu arī pirmā. Tas man tomēr patīk tas dalīšanās prieks. Nevis pašam uzkrāt, bet kaut vai caur diskotēku palaist kaut kādu pārsteigumu, jo žokejs jau, nu, viņš eksistē uz citu rēķinu. Viņš jau pārsvarā pats nerada mūziku, bet tā ir tā viņa misija. Atkal kādu pārsteigumu tiem klausītājiem. Kaut gan mūsdienās jau ļoti grūti pārsteigt cilvēkus ir ar kaut ko, ko nevar dabūt, bet nu, reizēm izdodas. Jā. Meklējot, hops, kaut kas izlēc interesants. Tā kā tā kolekcija viņa nu, kaut kā neapzināti. Nu,

0: Lēnā garā jau veidojās. Grūti bija tās skaņu plates 90. gados vispār, 90. gadu beigās bija tāds desants veikals Rīgā, tad audio stars parādījās, kur varēja pat pasūtīt, ja tagad tā nav problēma. Ir nauda vienkārši pasūti un piegādātāji uz sacensībām iet, kurš pirmais atsūtīs, atvedīs divās vai trīs dienās kurjeris, jā. Tāda situācija ir.
1: Kas tev sagādā lielāku prieku šajā procesā? Nu, atrast kaut ko sen meklētu, ko tu esi gribējis iegūt savā īpašumā, vai arī uziet un atklāt kaut ko tādu, par ko iepriekš tu nemaz nezināji?
0: Abi varianti. Man ir tāds, nu, sarakstiņš, ja, ko es gribētu. Nu, gan no latviešu, gan no ārzemju mūzikas. Pārsvarā latviešu, jā. Ilgu laiku es nevarēju dabūt Edgara Liepiņa un Raimanda Paula plati ar unikālo stāstu par to, kā viņu gribēja aizliegt. Rīga šodien, 80. gada sākumā, nu, man grūti iedomājas, kā Raimanda Paulu var aizliegt, jā, jo nu, viņi tā kā respektēja arī padomu sistēmu ļoti, jā, un bija ļoti liela autoritāte, bet tā plate, kultūras glabāšanas biedrība izdeva Hamburgā, jā. Bet, nu, izdevās man to plati dabūt. Nu, es tā kā nestrādu arī tādu, nu, ka man gada laikā jādabū un tā plati. Bet, protams, ir pārsteigumi. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti forša sajūta, ka, piemēram, runājot ar mūziķiem, Cēsu arī uzzināja par tādu grupu Krokodils, kas ir 85. 86. Gadā darbojusies un pat ir ierakstījuši albumu, kas ir palicis kā demo, jo viņš nav veidots kā populārās mūzikas, viņš tāds jaunības maksimālismu, laikam, vai trakuma jaunības, tāds izpausmes Edmunds Vestmanis, mūsdienās viņš ir grupā Bruģis, arī mācījies Cēsu mūzikas skolā, un Andris Šīrans ir un arī, saprotu, Helmuts Zvejnieks ir piedalījies trīs mūzikas skolas audzēkņi, jo Cēsīm jau arī es secināju, ka visādi muzikāli atradumi pārsvarā saistīti ar tādām pilsētām, kur ir mūzikas skola. Tur ir tie jaunieši, kas ir mācījušies, nu, Cēsis, piemēram, Aizkrauli, ja, kur es zinu, kur ir savulaik viena klase, kad 10 džeki kļuvuši par dīdžejiem. Nu, cik no viņiem tur turpinājuši, nu, bet tai mūzikas skolai manā skatījumā tomēr liela nozīme.
1: Tu arī? Kādu instrumentu mācījies?
0: Nu, esmu 80. gadu beigās uzdāvināju akustisko ģitāru, bet es dzīvoju Jaunilgavā, Barisona mūzikas skola bija Aizkrauklē, un nebija laika, un nebija kas pastumi. Bet vai es radu mūziku? Jā, es esmu pagājušā gadā Latvijas Radio 2 manu skaņdarbu atskaņoju, lai cik tas arī paradoksāli. Mūsdienās var ar datoriem, ar visādām ierīcēm, cilvēks, kurš ir pilnīgs nejēgi šajos jautājumos arī uztaisīt mūziku, kaut gan arī pilnīgi diletanti gada laikā sevi var attīstīt līdz tiešām augstam līmenim. Jā, un protams, 20 gadus darbojos ar dzejnieku Kasparu Silu apvienību Puro brigāde, mums ir, kas ir eksperimentālās mūzikas apvienība. Vairāk Kaspars ir dzejnieks, bet nu jau viņš ir ar instrumentiem apkrāvies dažādiem elektroniskiem. Viņš ir no Mārsnēniem, viņš arī Cēsu pilsētas svētkos uzstājās. Kā, nu, gribas arī tam dīdžejam, ja ne muzicēt, tad
1: daudz mēs radoši.
0: Radīt skaņas, vai es to saucu par izpaušanos. Muzicēt, tas, kurš ir mācījies, izpaužās, tas, kurš nav mācījies, bet ļoti grib. Nu, jā.
1: Tu stāsti ļoti daudz par mūziku, par māksliniekiem, detalizēti notikumi, gadi, vietas, vārdi, uzvārdi. Tas ir milzīgs zināšanu apjoms, ko tu esi gadu laikā sevī uzkrājis. Tu arī pats saki, ka tu pēti un dari to apzināti. Vai tu to kaut kur arī fiksē? Vai tas viss šobrīd ir tavā galvā?
0: Ir atvērti kādi, faktiski, kādi 5 vai 6 pētījumi man uzkrājās PowerPointā, prezentācijā. Hops, ja kādam vajag, piemēram, es reģistrēju visu no 90. gada iznākušās latviešu vinīla skaņu plates. Un taisa man ir, nu,

0: grafiks, cik kurā gadā pa žanriem, tas pats ar kasetēm no 2010. Gada. Tad man tāda ļoti mīļa tēma ir Latvian beat, latviešu ļoti agrīnā DJ radītā elektroniskā mūzika bezdatoru laikmetā no 87. Līdz 94. Gadam. Šodien, es saprotu, arī skanēs pārstāvis.
1: Skanēs, bet nedaudz vēlāk, pirms tam vēl noklausīsimies, ko par tevi saka Kalvis.
2: Par Raimondu man pirmkārt jau asociējās tās stiprās cilvēku īpašības, drosme, atklātība, uzdrīkstēšanās. Noteikti Raimondu satiekot un ar Raimondu runājoties, saruna vienmēr būs tāda plaša gara, kur Raimonds gan varēs daudz ko pastāstīt, gan arī viņš mācēs klausīties, kas ir arī ļoti svarīgi. Raimonds ir noteikti arī mans tāds viens no lielākajiem motivatoriem, jo gadus 9 atpakaļ vēl vecajā Malks taupā mala cesīs, atceros tur kautrīgi mīņājos netālu, kā viņš, tad, kad viņš spēlēja platas, un tad es tur piegāju, un tā, nu, re, kur man tur ar kolekciju, un tā, un viņš saka, un viņš tā, bez nekāda filtra, tā, nu, re, kur tev platas ir, nu, nāc spēlēt, re, kur atskaņo tā ir, re, kur adats ir, nu, nāc, re, kur tur, un tā, un tad tas tā raksturo, ka viņš tā uzreiz ķerās pie lietas, un ja viņš jūt un redz, ka cilvēks var, tad viņš arī viņu tā pastumj uz priekšu, un par to es Raimondam būšu pateicīgs, ka viņš man ievilk šajā visā, un pats tagad arī spēlēja plats. Un ko es noteikti vēl gribētu pieminēt, ka Raimondam ir tā fantastiskā īpašība, kur viņš ir tas Latvijas kultūra telpas glabātājs, jo Raimondam tomēr arī vēl ir citas nozars, kurās viņš darbojās, kas ir saistīts ar mežu. Un viņš ne tikai sargā mežu, bet viņš sargā arī Latvijas kultūra telpu uzcītīgi katru gadu, piefiksējot iznākušos ierakstus, kasetes, meklējot tos dārgumus, kas pēc gadiem noteikti atmaksāsies, jo lai arī mums viss ir uz dālnas un viss ir un viss ir pieejams, tad tomēr šajā algoritmu jūrā daudz kas tomēr tāpat var nogrimt, nu un tad tās skaistās zivtiņas, kas peld tur apakšā, Raimonds būs nofotografējis, un tad mēs viņus vēl nākotnē varēsim paskatīties un paklausīties.
1: Lūk, Alvis Amantovs saka, ka tu biji tas, kurš viņu pastūma uz priekšu un iedrošināja atskaņot vinilu publiski cilvēkiem. Mans jautājums tev, vai arī tev dzīvē ir bijuši šādi pastūmēji?
0: Pirmkārt, paldies Kaujam, Kaujas diezgan precīzi arī noraksturoju, bet tā situācija bija ļoti tāda vienkārši. Viņš tur bija atnācis, viņam atur plats, esot, nu kā, nu, ja tev plats ir pie atskaņotājiem, tad es vēl savējos veidu, malē nebija, vecajā malā noteikti nebija profesionāli vinilu atskaņotāji, bet Kaujas arī fantastiski audzis ir, un viņš ir erudīts, viņš ir mūzikas minētāju spēlē, viņš man arī audzi aicinājis. Es jau vairāk par latviešu mūziku, viņš atkal britu mūziku, es saprotu, vajag pārzinu. Bet nebija jau gluži tāda, bija vairāk tāda noskatīšanās, ka nu, tāds, bija tāds super FM klubs, kur mēs no tehnikuma braucām bezdalīgi ielā 95. Gadā, tas bija arī pavasarī. Un tur tad es skatos, kā viens džeks no vinilu skaņaplotēm spēlē tehno. Tas Jānis Krauklis. Tā varētu, kā viņš tur tā griež tās platis. Tas bija tāds, neviens jau man neteica, tev arī tur vajag vai kā. Kaut kā klausoties to radio, man tā, kādā 93. Gadā nāca tā doma, vai es arī tā varētu. Bija tādas vecas austiņas mājā, no kāda kara laika palikušas, kas galīgi ne jau DJ ausis, bet tādas, ko radio agrāk klausījās 30. Vai 40. Gados, es viņus tur pacilāju, es domāju, tur tā DJs uzliek viņus, un tad viņš tur noņem, un tad viņš kaut kā tās plats, kā viņš, to, es domāju, kā tā miksēšana notiek, un no kasetēm, protams, tā nevar, bet pagāja kaut kādi 10 gadi apmēram, tad es arī pirmos jau kaut kādus atskaņotājus daudz maz jēdzīgus nopirku un varēju trenēties, un tur tā vinila miksēšana, tad diezgan radošs tāds process arī kaut kādā ziņā, ka tur uz izjūtām un jābūt jau platēm arī.
1: Plates un kasetes, divi mūzikas nesēja, par ko mēs daudz runājam, bet es gribu uzlikt uzsvaru vēl.

0: vairāk uz tām kasetēm, jo tu esi izveidojis arī nekomerciālu mūzikas kasešu izdevniecību RM Records. Kas ir tajās kasetēs?
1: Tur es apkopoju pārsvarā Cēsu, bet arī citus reģionālos mūziķus, kurus diez vai kāds izdotu, jo tur būtu, ja tas būtu komerciāli, man tie ir kā kultūra izdevumi vai kā izglītojošie, bet tur būtu zaudējumi. Bet skaidrs, ka diez vai kāds viņus izdotu, bet ir, ja man ir priekšnoteikumi, mūzika un tā laika fotogrāfijas. Tad var ķerties klāt un vienu kaseti gadā var izveidot, jo man jau svarīgi ir, ka ir tie palīgi. Un uz Cēsīm brauca savu laiku Waterflower māksliniece Sabīna Mori, kur mums arī visas 10 kasetes, kas šobrīd ir izdotas, arī ir profesionāli izveidojis, kā profesionāla māksliniece. Un tad ir, es jau minēju, 3 elektroniskās mūzikas izlases, 1 rock mūzikas izlase, kur Ilze Ceļmillere atļauja vilku bildes izmantot fantastiski mākslinieci un Sabīna atkal viņas forši ielika iekšā. Un, protams, ir māsterētāji, Reinis Rabenau ir palīdzējis, Kristaps Lagsdiņš, NGC 5128, tiešām pasaules tāds, tehno līmenis mākslinieks, 30 gadus jau. Tā kā tā ir tāda process, kas ir cilvēkiem iespēja uzzināt par tādiem māksliniekiem. Grupa Dvēseli no Aizkraules, kas 80. Gada beigās, 90. Gada sākumā pastāvēja.
0: Kāpēc tu gribi, lai cilvēki uzzina par šiem?
1: Tāpēc, ka tā mūzika forša ir, man tā liekas. Tā, laika iet, mainās un cilvēki nāk aiziet. Gribas tā, lai kaut kas foršs paliek arī no tā viņa radošā veikuma, jo radīt mūziku, patiešām tas ir kaut kāds brīnumains process. Mūziķis, teiksim, vairāk salīdzina, jebkura žanra mūziķis ar burviem, tā ir burvestība. Jā. Un bēdīgi, ja tas netiek fiksēts vai pazūd, un es jau domāju, ka arī citi cilvēki, kas pēc mums dzīvos, nedaudzi, bet interesēsies. Kas tad bija tajā laikā? Sevišķi jau interesanti ir tie 80. Gadu otrā puse, 90. Gadu sākums, lai arī cik grūti laika bija. Jaunieši ir atraduši iespējas arī bez datoriem izpausties ar tā laika iespējām pirmā Latvijas repa grupa, Skalp Grobiņas. Cik viņiem bija 4 laikam skaņdarbi kasetē, ko mēs uztaisījām. Bet tas ir saglabāts un 2 eksemplāri vienmēr tiek noglabāti Nacionālajā bibliotēkā plus digitālais fails. Tā kā tas paliek. Un, protams, arī Latvijas radio Robertam Boividam atnesu, kurš ir tāds tiešām glabātājs ar tādu pienākumu apziņu Latvijas radio 2 programmu mūzikas. Neatceros to amatu un arī pie Roberta esmu bijis uz radio neformāts.
0: Turpināsim ar vēl vienu skaņdarbu. Uncle You un Mārcis Grīnbārds, lai paiet laiks.
1: Jā, tas ir leģendārais Latvijan beat periods. Un patiesībā viņiem bija jābūt 3 tajā sastāvā. Uģis Kārkliņš un Mārcis Grīnbārds viņu ir izveidojuši. Uģis ir DJs no Kuldīgas, Mārcis no Aizkraules, bijusies Tučka. Jā. Bija vēl, es sapratu, no Mārča Uģim Vītiņam jāspēlē saksofons, bet viņiem tur nebija vai nauda biļetē līdz Jumpravai atbraukt vilcienam vai 92. Gads, jā, tas ir tāds pilnīgs tikko beigušies padomu laiki un neatkarību Latvijas rubļa pārējais nauda. Bet kopā viņiem 3 gabali skaņdarbā žēl tam projektam Kārgrīna Vītiņa, viņiem bija tas oficiālais nosaukums. Tur gan Uģis ir iespēlējis, bet to kādā citā reizē. Jā, varbūt varēs palaist kādā citā raidījumā.

kāpēc tas tā? Kāds jautā, kāpēc tavā vietā man dzīvo? Visi to saprast un atrast, lai ir nakts, nav tums ap mums, tas tomēr. Ieguvums nevaru es saprast, kāpēc tas tā, lai par visu nav man vienam. Jādomā, laikam tomēr tā būs, nezinot.

0: Radījumā monopols viesos mežzinis un dīdžais Raimunds Mežoks, un kā jau sarunas gaitā esam sapratuši, viņam būtiski ir sargāt gan to vērtību, kas ir mežos, gan arī to, ko viņš atrod mūzikā. Vispār kopumā, arī ārpus šiem diviem pilāriem, kur tu aktīvi darbojies, ko tu vispār sauc par vērtīgu?
1: Nu, vērtīgs noteikti ir vērtīgs, ir vērtība, tas, protams, ka ir tie tuvie cilvēki, ģimene, kundze, bērni, vecāki, māsa, citi radinieki, ar kuriem ir saglabājies labs kontakts, arī tie draugi vai cīņu biedri, kas ir tūmā, kuriem var balstīties. Nu, ir draugi, kas ir vienkārši pazuduši. Es nezinu, kāds ir viņa liktenis. Atbraukuši uz ārzemēm un viņi nekur vairs nav nekādos sociālos tīklos. Tad tā, domāju, ka bija kāds arī labs draugs, bet kāds ir viņa liktenis, nezinu. Un tā. Tie cilvēki, kas ir, protams, kolēģi arī, tas jau primāri, cilvēks jau ir tā vērtība, jā.
0: Bieži vien, kad mēs runājam par kādu vērtību saglabāšanu, ir cilvēki, kas saka, tas nozīmē šo lietu, notikumu vai kaut ko citu vispār neaiztikt, un tad mēs viņu saglabāsim. Vai tu piekrīti šim, vai arī tieši pretēji, ir jārīkojas un ir jādara, lai saglabātu. Un te mēs varam runāt gan par mežu, gan par mūziku, gan par ģimeni, gan par draugiem, par dažādām vērtībām.
1: Nu, meža arī tās pieejas, ja mēs viena ir saimnieciskā daļa komerc mežu, kur mēs vairāk vai mazāk koksni iegūstam pārdošanai, bet otrs mežs ir tas pats staignāju mežs, melnaukšņu, kuru dabiskie procesi notiek, mežs attīstās, bet tikpat labi arī ir ozola meži, kas ir ieauguši pārāk varbūt biezā egļu klājienā, kur mums nevajadzētu ļaut, ka ozols aiziet bojā 100 gadu vecumā, kas nav nekas priekš ozola bioloģiskā mūža. Mums ir arī dabas teritorijas, kurās

0: saskaņojot ar ekspertu, būtu nepieciešama iejaukšanās. Jā, kaut vai pārbiezināt kādus priežu audus, jā, ka, ja tajā biezumā, ja tā ir teritorija, mēs esam paredzējuši dabas aizsardzību, tad mēs tur retinām, izgaismojam to apakšu, to zemsēdzi, lai tiem augiem, kas ir raksturīgi tam priežu mežam, varētu ieaugt vēl kādu atvērumu, vēl kādi apsaimniekošanas paņēmieni. Un mūzikā, nu, ja man ir tā mūzika, ko man Madonā iedeva Edmunds Vestmanis, viņa ir kasetē, nu tā kasete, diemžēl, nolietojas, jā, daudzas lietas nolietojas, un svarīgi ir rīkoties, digitalizēt, un es padarīju tā, ka es vēl trīs cilvēkiem aizsūtīju, lai pie viņiem arī glabājas cietajā diskā, jā. Ir jau droši vien materiāli, kas ir gājuši bojā, nu tāpēc, ka ar viņiem neko nedar, arī magnētiskās lentes var dažādu apstākļu ietekmē aiziet bojā, un teiktu, ka tā aktīvā rīcība mūzikas kontekstā ir vairāk vajadzīga. Jā. Un tā.
1: Un droši vien līdzīgi arī attiecībās, vai ne? Ar cilvēku.
0: Un droši vien, jā.
1: Rūpes ir darbības vārds.
0: Protams, jā.
1: Paldies, Raimund, par sarunu. Mēs pēc mūsu atvadām noklausīsimies vēl vienu skaņdarbu. Es tev ļaušu vienā teikumā mūs iepazīstināt ar visuma ainavu glaznotāju dziesmu.
0: Jā, nu tas ir Kristapa Laksdiņa Cēsu tekno mūzikas leģendas 20. Gada albuma titula skaņdarbs. Kristapam tad bija apaļu jubileja, un es viņam lūdzu iesniegt demo, un izveidojās ļoti jauks tekno mūzikas albums, kurš arī ir noklausāms internetā.
1: Tātad tā jau dzirdēsim NGC 5128 dziesmu visumā ainavu glaznotāju, bet sarunā kopā ar jums biju es, Elīna Baltskara. Paldies, ka klausījāties, uz tikšanos citreiz. Visu labu!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Katrīna Liemzerē. Vakar vakarā Rīgā pie brīvības pieminekļa pulcējās nevalstisko organizāciju atbalstītāji. Sanākuši bija ap 150 līdz 200 protestētāju, tā liecina valsts policijas aplēses. Valsts policija informē, ka pasākumu laikā nevienai personai nav piemērots nekāds soda veids. Piketu rīkoja ar partiju progresīvie saistībā jaunatnes organizācija protests. Tā kritizē neskaidrību un plūdību.